רק בבוא היום ולא אראך לנצח ובחלונייך סתיו לא ינשב בחסות עפר.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: היי בובה מותק, בואי לרקוד.
1: אלא הביטי ליל סתיווי, אתה צוחק, שטויות שטויות, מין התרגשות.
0: ומה פתאום?

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: מוזיקה עברית ב-103 FM.

0: מיד ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי. 103 FM.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: דלתות עבור. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.
3: חדשות 12 השעה 6, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בשיחה עם כתבים, קיום ספציפי מאיראן הוביל את ארצות הברית לפנות את מפציצי ה-B1 מבסיס חיל האוויר בבריטניה, ובמסגרתו ארצות הברית החזירה את המפציצים בחזרה למדינה. בנוסף, כשנשאל טראמפ על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אמר כי הוא חושב שאיראן קשורה לאירוע. ובתוך כך הותר לפרסום באישור הצנזורה, אנשי שבק טסו לדובאי ומשתתפים בחקירת טייס המשנה אומני שניסה לחטוף את הטיסה לישראל. בחקירתו הודעת טייס כי המניע למעשיו היה מתרחש ברצועת עזה וכי שאף למות כשהיד. פורסם תחקיר צהל בעקבות שני אירועים ביממה האחרונה בדרום סוריה. גיא ורון כתבנו בצפון עם הפרטים.
4: מהתחקיר עולה כי החשודים שהתקרבו למוצבים הגיעו מעומק סוריה ולא היו חמושים. לפי צה"ל, בתקרית הראשונה השבוע חיסל לוחם מילואים מחטיבת כרמלי, חשוד שניסה לחדור למוצב במרחב ההבטחה. באירוע הנוסף, ירו כוחות צה"ל לעבר שני רוכבי אופנוע שהתקרבו למוצב אחר, שניהם לא היו חמושים. הם נעצרו ועוברו להמשך חקירה. באירועים לא היו נפגעים בכוחותינו.
3: סערה במערכת הפוליטית בעקבות ההקלטות שנחשפו אמש במהדורה מרכזית של חדשות 12, שבהן נשמעו מנהיגי הזרם הליטאי, הרב דוב לנדאון, תקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו טען הרב כי בני הציונות הדתית נהרגים משום שרבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת לדבריו, והוסיף כי עדיף שהאום או הערבים ישלטו בארץ. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות, גינו אותם אנטי ציונים ומבישים ותקפו את ראש הממשלה נתניהו על הישענותו על קולות אלו. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
7: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל, לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
5: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
8: כל בוקר, הבוקר טוב.
0: עכשיו, ב-103 FM. הבוקר טוב, עם פנינה בצבי.

בוקר טוב, יום שלישי היום 6 באוקטובר 2026, כ"ה בתשרי תשפ"ז. אתם על 103 FM, עכשיו מונן חלקית, טמפרטורות מעט נמוכות מהממוצע לעונה, ייתכן גשם מקומי, בעיקר בשעות הבוקר, וחשש קל לשיטפונות בנחלים בדרום ובמזרח. 18 מעלות עכשיו, 27 מעלות בצהריים. הכותרת הגדולה בוואלה, בעמוד הבית, גורם ביטחוני בכיר אומר, אנחנו בערפל, לא ידוע אם הטייס מחבל פעל לבד, או שאיראן עומדת מאחוריו. לוואלה נודע כי המוסד מקיים קשר ישיר עם מקביליו באמירויות והסעודים. אין מידע שיכול לשלול או לאמת מעורבות של איראן. כך סיפר אחד הגורמים שנחשפו למידע. הערכה במערכת הביטחון בשלב הזה, שהטייס האומני פעל לבדו. אני עוד אדבר על כך. במעריב אונליין, הכותרת הראשית, החשיפה המדיגה, דוח מסווג של ה-CIA חושף, התראה מטרידה. ישראל על סף מלחמת אזרחים וקריסה מדינית. על פי דיווח של דרופ סייט ניוז, וגם הערכה היא של ה-CIA, זאת הערכה מסווגת, שמזהירה כי שילוב של כיתוב פוליטי ועומס כלכלי ומתיחות סביב הגיוס ושחיקה בתמיכה האמריקנית, זה מעמיד את ישראל בסכנה למלחמת אזרחים או קריסה מדינית. כותרת עם חשיפה מדאיגה במעריב. כותרת ראשית. ליאור שד משפיצרי העורכת, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ', עטיפה מוזיקלית, אחראי להם לשניים, יואב חנני ויניב מורוזובסקי, כאן פנינה בצבי, אנחנו יוצאים לדרך.

אני אתחיל את התוכנית בדיווח במעריב הבוקר, אונליין. דוח מסווג של ה-CIA, חושף התראה מטרידה. ישראל על סף מלחמת אזרחים, קריסה מדינית. על פי דיווח של דרופסייט ניוז, הערכת ה-CIA מסווגת, והיא מזהירה כי שילוב של כיתוב פוליטי ועומס כלכלי, ומתיחות סביב הגיוס, ושחיקה בתמיכה האמריקנית, אלה מעמידים את ישראל בסכנת מלחמת אזרחים או קריסה מדינית. ישראל נמצאת בסכנת מלחמת אזרחים או קריסה מדינית, כך מזהירה הערכת ה-CIA, זאת הערכה כאמור מסווגת, שנים של מלחמה בעזה, בלבנון ובאיראן, מעמיקות את הסדקים הפוליטיים, הכלכליים, החברתיים בתוך המדינה. הדוח הוא מאוגוסט, הכותרת שבר מבפנים, נערך על ידי מומחים ביחידה האדומה של ה-CIA, על פי שני מקורות אמריקנים, שתיארו את התוכן הדוח הזה לדרופסייט ניוז, לאתר הזה. היחידה האחראית על מתן ניתוח אלטרנטיבי בתוך הסוכנות, בתוך ה-CIA, יצרה את הערכה באמצעות שילוב של מידע בקוד פתוח ומודיעין אמריקני, ונראה שהערכה מתייחסת רק לאזרחי ישראל היהודים, לא מתחשבת באזרחים הערבים שמהווים 20% מאוכלוסיית ישראל. ה-CIA לא הגיב לבקשת תגובה. מומחי ה-CIA הצביעו על תערובת הפכפכה של לחצים שמתכנסים לקראת הבחירות בישראל ב-27 באוקטובר. משבר כלכלי והוצאות צבאיות גואות, יוצאי צבא חמושים בכבדות, חוזרים מקרבות ממושכים, רבים מהם נושאים טראומה פסיכולוגית קשה, יש זעם גובר על גברים חרדים שפטורים משירות צבאי, אלימות מתנחלים גוברת בגדה המערבית, וראש הממשלה בנימין נתניהו נאבק על השלטון, מצית לדברי אותו דוח של ה-CIA, משבר חוקתי. הצוותים האדומים של ה-CIA, עליהם מוטל לפתח נתונים, נתוחים ורעיונות שמאתגרים הנחות יסוד רווחות וחושפים חשיבה קבוצתית, או נקודות עיוורות שעלולות להשתרש במנגנון המודיעין. כותבי הדברים האלה הם מומחים לישראל, כך ציין מקור בקהילת המודיעין. זה לא מה אם פנטסטי. עם הבחירות הקרבות והסדקים בישראל, עלינו להתייחס ברצינות למסקנה של ה-CIA, שישראל נמצאת במרחק ניצוץ אחד מסכסוך פנימי אמיתי.

אנשי ביטחון ישראלים, בהם נציגי שירות הביטחון הכללי, המריאו אתמול לאיחוד האמירויות כדי להשתתף בחקירתו של טייס המשנה הרומני, המאמל המאני. הוא תכנן לחטוף את מטוס חברת פליי דובאי ולרסק אותו בישראל. בישראל מעריכים כי הטייס המחבל פעל כמפגע פודד. אבל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ ממשיך להתעקש, לומר שהוא חושב שאיראן אחראית לכך. מוקדם יותר אתמול טען סגנו ג'יי די ונס כי אין ממצאים חד משמעיים שקושרים את איראן לתקרית. גם החקירה עדיין בוחנת את העניין. ובתוך כך מתברר כי מנהל אגף הביטחון במשרד התחבורה, או יותר נכון המנהל הוא אברי כהן, לא קיבל אישור לעבוד באופן פרטי עבור חברות התעופה שעליהן הוא מפקח. ומשרד התחבורה טען אתמול כי כהן קיבל היתר מהנהלה דאז, כלומר בתקופת קרן טרנר, אבל על פי תקנות שירות המדינה, עבודה פרטית של בכירים בדרגה כזו מחייבת אישור מיוחד. זה לא ניתן. בנציבות שירות המדינה הבהירו אתמול בתגובה לחדשות 13, לא אישרנו, לא ידענו על העבודה הפרטית של אברי כהן. עוד עולה שגם דביר רובינשטיין, ממקימי מרכז המבצעים להבטחת תעופה, מי שמנהל אותו כיום, הוא לא עובד מדינה, אלא מספק שירותים למשרד התחבורה במסגרת מיקור חוץ ופרילנסר. במקביל לתפקידו הרגיש במשרד התחבורה, הוא מפעיל חברה פרטית, הוא מספק שירותי ייעוץ והדרכה לחברות תעופה, בהן פליי דובאי והאמירטוס. אמירטס זה השם של החברה. וכך נוצר מצב שבו מי שמופקד במסגרת הממלט על הטיפול בהיבדי הפיתחון של חברות תעופה זרות, במקביל מקיים קשר עסקי פרטי עם חברות שנמצאות בתחום אחריותו המקצועית.

0: כמעט שבוע ימים לאחר שהם ניצלו, המדינה עדיין לא הציעה עזרה לנושא טיסת פליי דובאי. אני לוקחתי את הדברים מהארץ. שום גורם מטעם המדינה לא פנה עד כה להצעת עזרה לנושא טיסת פליי דובאי, כמעט שבוע לאחר שניצלו מפיגוע. כמה מהנוסעים סיפרו אתמול להארץ שהם חשים קושי נפשי לאחר שטייס המשנה האומני ניסה לחטוף אותם. לדבריהם גם ההתנהלות הבירוקרטית מול חברת התעופה והשיח בנוגע לפיצוי מטעמה, זה נעשה ללא מעורבות המדינה. משרד הרווחה מסר כי עדיין לא קיבל את רשימת הנושאים, מהביטוח הלאומי גם סירבו להגיב. ועל פי אתר הביטוח הלאומי, לאחר פעולת טרור, עובדי אגפי איבה ושיקום בביטוח הלאומי יוצרים קשר עם בתי החולים ועם המאושפזים ומעניקים ייעוץ והדרכה והכוונה לפי הצרכים. זה כתוב. בניגוד לנפגעים שמפונים לבתי החולים, שהפרטים שלהם מועברים לביטוח הלאומי, אז הוא והוא פונה אליהם ביוזמתו, נפגעי חרדה במקרה הזה, שלא פונו, נדרשים בדרך כלל לפנות בעצמם לקבל טיפול. אלא, שבמקרה של טיסת פליי דובאי, מדובר בקבוצה סגורה, ידועה, של נוסעים, פרטיהם הרי בידי המדינה. אחד הנוסעים אמר שהגוף היחיד שסייע לו ולאחרים הוא נטל. מספקים סיוע נפשי לנפגעי טרור ומלחמה בישראל. במקרה מישהי מהם פנתה אלינו באותו ערב, אני יודע שיש לא מעט אנשים שקיבלו דרכם טיפול. הוא הוסיף כי הנושאים פתחו קבוצת וואטסאפ משותפת. הם מסייעים זה לזה. יש התארגנות של אנשים מדהימים בקבוצה הזאת. הם מגבשים רשימת נושאים. אבל שום דבר לא מאורגן. כמעט שבוע לאחר שהם ניצלו, המדינה עדיין לא הציעה עזרה לנושא טיסת פליי דובאי.
1: כל בוקר, הבוקר טוב.

0: עכשיו ב-103 FM. הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: שש וחמש עשרה דקות, 30 שניות. אתם על 103 FM. מעונן חלקית, טמפרטורות מעט נמוכות מהממוצע לעונה. ייתכן גשם מקומי, בעיקר בשעות הבוקר. 18 מעלות עכשיו, אזור תל אביב. 27 בצהריים, זה המקסימום. הנה הכותרות הגדולות. אנשי שבק אמרו אתמול לדובאי להשתתף בחקירת הטייס המחבל האומני, המאמל המאני, ניסה לחטוף לרסק טיסת פליי דובאי. בישראל מעריכים כי אל המאני פעל כמפקח בודד, אבל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה שהוא חושב שאיראן אחראית לכך. מוקדם יותר אתמול אמר סגנו ג'יי די ונס כי אין ממצאים חד משמעיים שקושרים את איראן לתקרית. במערכת הביטחון מעריכים כי בחמאס מתכוננים לחידוש הלחימה אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, והם מרכזים מאמץ משמעותי בניסיון לחטוף חיילים. אמש פורסם בחדשות 13 כי בצהל נערכים בין היתר לאפשרות של פשיטות על מוצבים שממוקמים לאורך הקו הצהוב ומקיימים מעקב הדוק אחר התפתחויות בגזרה. ראש השב"כ דוד זיני אמר לשרים בדיון בקבינט מדיני ביטחוני שהוא עשוי לדרוש את חזרת המעצרים המנהליים ביהודה ושומרון אם לא יצליח לטפל בפרעות הקיצוניים או במפגעים הקיצוניים היהודיים בנגד הפלסטינים באמצעים אחרים. ואריק חרדי נעצר הלילה בידי המשטרה הצבאית במודיעין, שוחרר לאחר שמאות חרדים צרו על הבניין שבו הוא מתגורר עם המשפחה והתעמתו עם שוטרים, ולאחר שחרורו חילצה המשטרה את חיילי המשטרה הצבאית מהבניין. הוא היה תחת הבטחה. אלה הכותרות.
0: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.
1: טוויט, טוויט, טוויט. אז ככה, בואו נתחיל עם ברק סרי. ברק סרי גם שלנו, גם ב-12, והוא נהדר. סקרים פנימיים שנערכו ביומיים האחרונים, כך הוא מצייץ, מלמדים שהמפלגה של אופר וינטר, עמך ישראל, במגמת התרסקות. סיפור המדינה הפלסטינית של יוסף חדד, הרעיונות המבולבלים, כן, של אופר וינטר, העבודה של הליכוד נגדו, כל זה בא לידי ביטוי. ציוננוס בחדשות 12 לא סובל את הפופוליזם של יוסף חדד, אבל אם הירידה של מפלגת וינדר היא בגלל הצרות מלפני 5 שנים על מדינה פלסטינית, אז מדובר בטרלול, מגוחך. בארכיון יש הרבה יותר הצרות של נתניהו על הצרות על מדינה פלסטינית. אין אחד שלא יצביע לביבי בגלל זה. האם ההבדל הוא שחדד הוא ערבי וחשוד מראש? או שרגילים שביבי משקר. רשף שי, שהוא תסריטאי בצוות ארץ נהדרת, מצייץ הלילה. זה נכון. כן, זה נכון שהיה נס על המטוס של פליי דובאי. אבל הממשלה צריכה להתחמק מאחריות, כאילו באמת נהרגו שם אנשים.

וללא גמזי אתמול עימות חריף פרץ אתמול בקבינט בין שרת ההתיישבות אורית סטרוק לבין ראש השב"כ דוד זיני. על פי פרסום בחדשות 13, השרה סטרוק תקפה את זיני, אמרה לו, אתם מציגים כאילו הערבים הם דבש ונופת צופים, ורק המתיישבים הם הבעייתיים. אז זיני ענה לה, את מנותקת. שעות לאחר מכן פורסמו פרטים חדשים מאותו דיון. הזהיר בו זיני, ייתכן הוא אמר, שאני אשקול את החזרת המעצרים המנהליים ליהודה ושומרון. פלסטינים תוקפים רועי צון, פוצעים אותם, מסכנים את חייהם, אמרה סטרוק לראש השב"כ בדיון. תציפו את המתקפות האלה, תטפלו בהן, תדברו עליהן. זיני ענה לה, הפלסטינים לא שורפים פה בתים של יהודים. את מנותקת. אנחנו צריכים לראות גינויים והוקעה של כל המנהיגות. זה פוגע בהתיישבות, זה פוגע בביטחון, אמר זיני. אמש נחשפו בחדשות 13 ציטוטים חדשים מהקבינט. הרמטכ"ל זמיר אמר צריך להקים צוות משימה שיטפל בנושא הזה של אלימות המתנחלים. זיני אמר, אתה מדבר על צוות משימה? לא מקיימים את החלטות הממשלה. השר אבי דיכטר אמר צריך לקרוא לילד בשמו, תפסיקו להשתמש בשמות מכובסים. זה טרור, זה טרור יהודי. את זה אמר דיכטר. ובעקבות האימות, חברת הכנסת טלי גוטליב תקפה את ראש השב"כ, היא כתבה, זיני, ליבי איתך. אולי אם חס וחלילה היו עוצרים את אחי ומגישים נגדו כתב אישום, והוא היה בסכנת מאסר ממושך, הייתי מסכימה לצאת מגדרי ולשנות את אורי, את אורי, כן? עבורו. אבל עם כל הכבוד, אתה ראש השבק. ואם הצליחו להחזיק גם אותך בגרון, אז תהיה אמיץ מספיק ותתפטר. ובנוסף, האשימה טלי גוטליב את זיני בהעלמת עין מטרור ערבי ביהודה ושומרון. היא אמרה, אמירה על השרה סטרוק מזכירה לימים חשוכים. טרום תופת אוקטובר.

גורם באחד הפלגים בכוחות הפרו-סעודים בתימן, אמר אמש לכאן חדשות שפקיסטן, השותפה לברית ההגנה המשולשת, צפויה לסייע לסעודיה במערכה מול החות'ים. ולדבריו, האמירויות וקטר הביאו נכונות לסייע לסעודיה במימון המערכה. טורקיה, שהיא חברה גם היא בברית, מעוניינת פחות להיכנס למערכה בתימן. הכוחות הממשלתיים בתימן נתמכים בידי סעודיה, החזירו אתמול לשליטתם את אזור מיצר בבל מנדב. המבצע מכונה השחר של תימן. הוא נערך בסיוע אווירי סעודי. זה מבצע משמעותי ביותר שביצעו הכוחות הפרו-סעודים מאז תחילת ההסלמה. ולמרות ההישג, שגם החות'ים רשמו ביממה האחרונה התקדמות בחזית, זאת חזית טייס בדרום מערב תימן, הכוחות הפרו-סעודים אומרים כי ימשיכו להילחם עד לשחרור הבירה צנעא. היא נמצאת בשליטת החות'ים מאז 2014.

0: אלה 3 שנים של כאב, כמה כאב. דגל המדינה הורד אתמול לחצי התורן, כשישראל ציינה בטקסים ממלכתיים את יום הזיכרון הממלכתי ל-7 באוקטובר, שנקבע לכ"ד בתשרי. אתמול, בשעה 6:29 דקות בבוקר, השעה שבה החלה מתקפת החמאס ב-7 באוקטובר 23, התייצב פורום מטכ"ל בבסיס זיקים, שהותקף גם הוא באותה שבת. והרמטכ"ל רב-אלוף אייל זמיר פרסם פקודת יום לציון 3 שנים לטבח, התייחס למחדל שהוביל למתקפת חמאס, לזכרם של הנרצחים והנופלים, לגבורת הלוחמים והאזרחים, וללקחים שעל צה"ל להפיק מהאירועים. צה"ל כשל במשימתו העליונה להגן על אזרחי מדינת ישראל, כתב הרמטכ"ל, והוא הדגיש שמחובתו של הצבא לתחקר את אירועי השבעה באוקטובר, לוודא שהלקחים אכן מיושמים. מאוחר יותר, ברחבת גדולי האומה בהר הרצל נערך הטקס הממלכתי של משרד הביטחון לציון 3 שנים לטבח 7 באוקטובר. הטקס נערך בנוכחות נשיא המדינה יצחק הרצוג, ראש הממשלה נתניהו, שר הביטחון קץ, הרמטכ"ל זמיר, מפכ"ל המשטרה רב ניצב דני לוי, ראש השב"כ דוד זיני, ראש המוסד רומן גופמן, שרי ממשלה ונציגי משפחות שכולות. נשיא המדינה בנאום קרא לחקור את המחדל בנחישות, באומץ, ללא מסו פנים, ולהבין איך זה קרה לנו. שום מרחק של זמן לא מתיר לנו לטשטש את החובה הזו. אבל הוא נמנע, הרצוג, מלהשתמש במילים ועדת חקירה ממלכתית. ראש הממשלה לא התייחס בנאומו לנושא, אבל התחייב בעזה לא יהיה שלטון חמאס. מי שיחזיק את החטופים שלנו חי על זמן שאול. ובטקס שנערך לאחר מכן במקום, מקום לזכר חללי פעולות האיבה, אזרחים שנרצחו בטבח חמאס, הבטיח נתניהו בנאום, נשלים את המשימה ונבוא חשבון עם מבצעי הטבח ביישובים שלנו. יעקב גודו, הוא איבד את הבן תום, זכרו לברכה, ב-7 באוקטובר, בקיבוץ כיסופים. התפרץ לעבר נתניהו במהלך הטקס ויותח בו, לא הגנת על בני ועל 1,200 נרצחים. בשבעה באוקטובר. בושה, ביזיון.
1: שקר רודף שקר. עלילה רודפת עלילה, ואנו חייבים להילחם בה.
2: אתה לא הגנת על הבן שלי בשבעה באוקטובר, ואתה לא הגנת על 1,200 נרצחים ביום אחד בשבעה באוקטובר. בושה, ביזיון.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: שטחים. התוכנית כוללת מתקפה רצחנית נגד אזרחים ערבים ישראלים, בדואים וערבים תושבי מזרח ירושלים ויהודה ושומרון. הקמת 12 חוליות רצח מצוידות בנשק חם, גרזינים, פטישים, הסתמכות על גיוס גורמים חתרניים מתוך צה"ל שיסייעו בהפצצות מהאוויר ובירי תותחנים. המטרה לקדם את התוכנית, ניסה הנאשם במשך תקופה ארוכה לגייס לשירותיו את משה פייגלין, מתמודד בבחירות הקרובות לכנסת הבאה. לאחר שהפניות שלו לא נענו, אז שלח הנאשם לפייגלין מכתב סחיטה. איים בו, שאם לא ישתף פעולה, יפיץ דבר קיום התוכנית ויגרום לו נזק ציבורי. פייגלין טען שהוא לא פתח את המכתב, אלא זרק אותו לפח, בלי שהוא קרא את תוכנו. בסופו של דבר, הגיש פייגלין תלונה למשטרה, באמצעות מנכ"ל המפלגה. שירות הביטחון הכללי, השב"כ, נמנע מלחקור את המרצה, העביר את חקירתו למשטרה, לאחר בירור קצר שעשה איתו, כך נודע להארץ. אמש נחשף במהדורת כאן חדשות שהמרצה למתמטיקה חשף את תוכניתו גם בפני אנשי כוחות הביטחון לשעבר, וגם מגישי פודקאסטים ואנשי אקדמיה, והבת שלו, כדי שתחבר אותו לנוער הגבעות, רק חלקם פנו למשטרה בעקבות כך.

ספרד, מילה על ספרד. הממשלה האנטי-ישראלית שם נפלה. ראש ממשלת ספרד, פדרו סנג'ס, הודיע על בחירות בזק, על רקע משבר דיור, ולמרות היתרון בסקרים לאופוזיציה, מוקדם אומרים, מוקדם עוד להספיד אותו פוליטית.

טרנטינה, השחקן אילי גורליצקי, הלך לעולמו בגיל 91. השחקן הוותיק שיחק בהצגות, בסרטים רבים, זוהה במיוחד עם התפקיד הראשי במחזמר שלמה המלך ושל מאיה סנדלר. הותיר אחריו מורשת אומנותית עשירה וחותם עמוק, כך סבדו לו בתיאטרון, בתיאטרון הבימה. בגיל 91, הוא עזב אותנו. 103 FM, הכותרות.

0: בצהריים. וואלה, עמוד הבית, כותרת ראשית, גורם ביטחוני בכיר, אנחנו בערפל. לא ידוע אם הטייס מחבל פעל לבד, או שאיראן עומדת מאחוריו. לוואלה נודע כי המוסד מקיים קשר ישיר עם מקביליו באמירויות והסעודים. אין מידע שיכול לשלול או לאמת מעורבות איראן, כך סיפר אחד הגורמים שנחשפו למידע. הערכה במערכת הביטחון בשלב הזה שהטייס האומני פעל לבדו. במעריב, אונליין, כותרת ראשית, מעריב. השעון מתקתק לאחור, המחבל בתוך המוצב והצבא, צבא הטרור שנבנה, החזית שמתחממת מאחורי הגב של ישראל. אבי אשכנזי מביא את הכותרת הזאת בשש בבוקר. בין בבל מנדל לבין עזה, בין איוש לבין סוריה ולדרום לבנון, צהל צריך להגביר את הדריכות לשורה של תרחישים בימים הקרובים. כרגע הידיעות המודיעיניות רחבות והן מובילות להנחת עבודה בכל אחת מהזירות. הלאה, בהיום, בואו נלך לוויינט. חשבתי שיש לי התקף לב. הסבירו לי שזה פוסט טראומה. הזוועות עדיין רוטפות את עוז דודיאן. עוז דודיאן נכנס 15 פעמים לאזור הנובה. והוא חילץ 120 איש. אבל הזוועות שהוא ראה והמחשבות על מי שלא הצליח להציל עדיין רוטפות אותו. יש מיקומים שאני הגעתי ולא היו בהם חיים. הרבה פעמים אני חושב, אולי אם הייתי נוסע מכאן, אז הייתי מספיק יותר. הוא חושף את הרגע שבו הוא הופנה לטיפול. אני לא יודע. אני לא יודע אם אצליח לחזור לעצמי. כך, עוז דודיאן. הלאה, אני עוברת להיום של ישראל היום. המתח במחנה של מתנגדי החות'ים והקשר האמירותי. זאת כותרת של שחר קליימן. הארץ, אונליין, יש כאלה שחיים על כדורים. יש שחיים על אלכוהול. כל מי שהיה פה באותו יום נשרט. בזירת הטבח היחידה שלו פונתה לאחר השבעה באוקטובר, האסון נוכח בכל מקום, גם לאחר שלוש שנים. 33 תושבים נרצחו באותו יום. אלה ששרדו נותרו פצועים בנפשם בלי מענה, בלי מענה ראוי. יש כאלה שחיים על כדורים. יש כאלה שחיים על אלכוהול. כל מי שהיה פה באותו יום נשרט. את זה אומר אחד התושבים להארץ. 12. וואו, זאת הייתה אחת התוכניות החזקות אתמול, בעובדה. הוא כבר ראה שמיים. תוכנית הבריחה בלתי נתפסת של אבינתן אור. חפירה שכמעט הצליחה להוציא אותו משבי החמאס. ואחר כך העינויים, איזה עינויים קשים בעזה. השיחה עם ההורים כשהוא שב לארץ, ההורים שהתנגדו לעסקה. עוד מעט אני אדבר על כך, על אבינתן. ועוד. במאקו, כותרת ראשית, טראמפ חשף האיום האיראני על המעצמה שגרם למהלך בהול. הנשיא גילה שאיום ספציפי הוביל להחלטה על פינוי מפציצים, ה-B1. זה האולטימטום האמריקני החדש על מוסדות שמקמים קשרים עם איראן. אוקיי, גם כאן במאקו יש איזה קטע אחד מהרעיון עם אבינתן אתמול, כשאילנה שאלה אותו, אילנה דיין, אמרה לו משהו, אני רוצה איזה חצי שנייה רכילות. אתם עוד ביחד? אז הוא אמר, לא, לא מתאימים. אבינתן אור דיבר על הסיבה לפרידה מנוער גמני. שנתיים לא התראינו, לא היינו ביחד, כל אחד עבר סיפור אחר, השתננו, לא מתאימים. אוקיי, אני עוברת לעיתונות המודפסת. במעריב 3 שנים לטבח של השבעה באוקטובר, זיכרון, כאב. ידיעות אחרונות 3 שנים לשבעה באוקטובר, בין הקרבות, קרבות הבלימה בעוטף, לתמרון האחרון בלבנון, משפחות נופלים ולוחמים פצועים משלוש יחידות במפגשים מרגשים של גבורה ושל זיכרון. ועוד כותרת, המילואימניקים ממשיכים להגיע ולסכן את חייהם. עדיין חסרים לנו לוחמים. המוטיבציה, הגבורה, השחיקה, קצין המילואים הראשי, תת-אלוף בני בן ארי, ברעיון מיוחד לאלישה בן קימון בידיעות אחרונות. וראש השבק מסיר את הכפפות, זיני נגד הפורעים ביהודה ושומרון. דיון בקבינט שלשום אמר זיני שאם לא יצליח לעצור את הפשיעה הלאומנית ביהודה ושומרון, הוא ידרוש את החזרת המעצרים המנהליים. עד כה אסר שר הביטחון ישראל כץ את השימוש בכלי הזה נגד יהודים, וגם ראש השירות בלם אותו. ובחזית הטרור, השבק משתתף בחקרת הטייס המחבל. בארץ המודפס, האחראים עוד כאן. המחדלים לא פוסקים, כותב יוסי ורטר. אני לא אפספס אותו הבוקר. בטקס הזיכרון דיבר ראש הממשלה על הטבח, כמו איזה מסבירן, בלי שמס של חרטה. ועוד כותרת, בארץ המודפס, צהל איים למנוע מפלסטינים למסיק הזיתים בגדה, אם ילוו אותם פעילי שמאל. ובכירים בחינוך הממלכתי, זו כבר כותרת שלישית, בכירים בחינוך הממלכתי דתי, מובילים מיזם, כזה שמעודד הצבעה למפלגות ימין. ובישראל היום המודפס, רבשצים, העוטף שוב לא מוגן, לא מוגן מספיק. על רקע החשש בחטיפת חיילים, לישראל היום נודע כי נוצר פער בין ההבטחות להגנה לבין המצב בפועל. בין הסיבות שחרור חיילים, היעדר גיוסים, עזרה בקבינט להתכונן למלחמה, רב זירתית. זו כותרת של שירית אביטן כהן ולילך שובל בישראל היום. כלכלה, משבר הסיעוד משאיר לשר האוצר הבא בחירה בין שתי אפשרויות לא אידיאליות. תפוח אדמה לוהט מתגלגל שוב, זו הכותרת הראשית בכלכליסט. מתווה רשות שוק ההון לפתרון משבר הביטוחים הסיעודיים מציע לפרק את המודל הקיים, להעביר את המבוטחים הצעירים לחיסכון אישי ואת המבוגרים להשאיר בקבוצה סגורה. בדרך הוא מאלץ את הציבור העובד לבצע הפרשות נוספות לצד החיסכון הפנסיוני, וגם לסבסד את חילוץ המבוגרים דרך תקופה או הקופה הציבורית. משבר הסיעוד משאיר לשר האוצר הבא בחירה בין שתי אפשרויות. הן לא אידיאליות. דה מרקר עכשיו, רגע לפני הבחירות, בזק בדרך לקבל אישור למיזוג עם יס, וזאת חשיפה. משרדי התקשורת והאוצר מקיימים דיונים קדחתניים בביטול ההפרדה המבנית בבזק, זאת סוגיה שבמוקד תיק 4000, ובמשרדים מתגבשת עמדה שלפי הבזק עמדה בהנחיות הרגולטור להגברת התחרות בשוק התשתיות. הצעד ישפר דרמטית את יכולת השיווק של בזק, שתוכל להציע חבילות אינטרנט וטלוויזיה משולבות, ויגדיל את הרווח שלה ב-1.2 מיליארד שקל על פני עשור. רגע לפני הבחירות, בזק בדרך לקבל אישור למיזוג עם יס. והוא מחפש טלנטים, אסף רפופורט. נפגש עם עמית סגל בניסיון לגייס אותו לחדשות 13. ובגלובס אונליין, תוכנית חדשה של האוצר, מס רכוש, מס נטפליקס ומיסוי של מוצרי יוקרה. צוות מיוחד בראשות הכלכלן הראשי מגבש כיווני מדיניות חדשים להתמודד עם השפעות הבינה המלאכותית על המשק. באוצר מציעים להסיט את הכובד להעלאת המיסים על הון, מוצרי יוקרה וקרקעות פנויות, אבל מתנגדים בתוקף להטיל מס יהודי על רובוטים ומחשוב. אוקיי. כלכליסט, אונליין, בואו נראה, חידשו משהו. 453 דירות יוקרה בדרך לאכלוס, המבחן הגדול של כיכר המדינה. אחרי יותר מ-70 שנה מאז החלו בעלי הקרקע לרכוש זכויות בכיכר, שלושה מגדלים צפויים לקבל אישור אכלוס בסוף השנה. אלא שהשלמת הפרויקט מגיעה בתקופה של ירידת מחירים וקיפאון במחירות. רובע 4, השאלה היא כמה? כמה מבעלי הדירות ייכנסו לדירה? נראים יפה המגדלים. 453 דירות יוקרה בדרך לאכלוס.
1: הבוקר טוב עם פנינה בצבי.

עכשיו 6:31 דקות, 24 שניות, אתם על 103 FM, אני עם הכותרות, כל הכותרות של הבוקר. בואו נתחיל במזג האוויר. מעונן חלקית, טמפרטורות מעט נמוכות מהממוצע על העונה, וייתכן גשם מקומי, בעיקר בשעות הבוקר. 18 מעלות עכשיו, 27 מעלות בצפון.

0: תיעוד בלעדי הגיע לידי חדשות 12, אתמול נחשף במהדורה המרכזית, מציג את השקפת עולמו מטלטלת של הרב דוב לנדאו, הוא בן 96, מנהיג הזרם הליטאי, מי שראש הממשלה נתניהו מחזר אחריו במאמץ לשמר את שלמות הקואליציה. הוא נשמע בשיחה פנימית כשהוא תוקף בחריפות את הציונות הדתית, את מקימי המדינה ואת הציבור החילוני.
1: הם שדרכים נהרגים, כן? הם נהרגים בשדחת לא לומדים מספיק. זה להציל עוד יותר. הם נהרגים בגלל שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת. מילה את המדינה והיו עושים שלטון של אום, היה מצב מצוין. הם גרמו שהרבים שונאים אותנו. זה שהציונות הייתה לתייה. כאילו שהם יצאו אותם ביהודי, הם הביאו את הסונות הגשמים, לא רוחנים רק, לעם ישראל. הפעם הרבים לא כל כך שנו. כל העולם. במדי התורה הם מצילים. אין שום הסבר למה הרבים לא מתאחדים לשתום את כל הארץ, ואחמור אצלם לחסל את כולם.
0: התגובות לדברים של הרב לנדאו במערכת הפוליטית לא איחרו להגיע. יור מפלגת ישר, גדי אייזנקוט, גינה בתוקף את דברי הרב. דבריו החמורים הם אנטי-ציונות בהתגלמותה. אייזנקוט הוסיף, על כל מפלגה ציונית שמדינת ישראל וביטחונה חשובים לה, אני צריך להודיע עוד הערב שהיא לא תשב עם המפלגה הזאת, שתפיסת עולמה היא כזו. אני, אמר אייזנקוט, אני מתחייב. ויור מפלגת ביחד, תפתלי בנט הגיב לדברי הרב.
2: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הן אנטישמיות, הן אנטי-ציוניות נגד צהל. וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים. האמירות של הרב לנדאו נגד חללי הציונות הדתית שנפלו כדי להציל את כולנו הם בושה וחרפה. הרי בלעדיהם האויבים שלנו היו שוחטים את כולנו, כולל תלמידי הישיבה של הרב לנדאו. אנחנו נשים לביזיון הזה סוף. מי שמשתמט לא יקבל שקל ממדינת ישראל, לא ציוני, לא על חשבוני.

0: מאז שאבינתן אור נחטף ממסיבת הנובה, הוא הוחזק מתחת לאדמה בבידוד כמעט מוחלט. אף אחד מהחטופים הישראלים האחרים לא פגש אותו. הפחד הגדול שלו היה להיעלם, להישכח, להפוך להיות רון ארד. הוא החליט לתכנן ולהוציא לפועל תוכנית לבריחה מורכבת שהעבודה עליה נמשכה חודשים רבים. חפר את דרכו החוצה בסבלנות, קשה לדמיין, מתוך תא נמוך מדי לקומתו הגבוהה. עד שהוא כבר הריח את החופש, וכמעט, כמעט נגע בו. אני בחרתי לא להיות אסיר בראש, אמר אתמול בריאיון לאילנה דיין בעובדה. אני לא מוכן לשבת ופשוט שיחליטו על הגורל שלי. לא משנה כמה מצמצמים לי את זכות הבחירה, עדיין בתוך המרחב הכי מצומצם שקיים, גם שם עדיין נשארת לי הזכות לבחור. ובשיחות עם השובים הוא הצליח לגבות בהרמומיות פרטים על המיקום שלו ברצועת עזה. כדי לחמוק ממצלמת המעקב בתוך המנהרה, הוא נעזר בסקית השפעה. ואז הוא הסתיר חלק מהתא, וכך הצליח לאלתר בצורה מבריקה קבל מעריך של 60 מטרים שאפשר לו לחפור את דרכו החוצה במשך חצי שנה. הוא כבר הכין לעצמו תיק לבריחה, עם בגדים שהוא מצא, ועם סק שתכנן לכתוב עליו חטוף. הוא גם כתב מכתבי פרידה להורים, למקרה שהוא לא ישרוד את המבצע. וגם כתבתי צוואה, הוא מספר, ומגלה שהוא ראה הפגנות בטלוויזיה, והיה לו ברור שהוריו לא השתתפו בהן. זה לא הפתיע אותו. ידעתי שהם לא בעכשיו, הוא אומר. ושההורים שלי פגשו אותי, כשאני חזרתי, הם אמרו לי, אנחנו מקווים שאתה לא כועס עלינו. אמרתי להם, אני לא כועס עליכם. אני גאה בכם. בן אדם צריך ללכת עם האמת שלו, גם אם היא לא נעימה לו. ואם בגלל שהבן שלהם היה שם בתוך עזה, פתאום דעתכם הייתה משתנה, אז זאת לא האמת שלכם. אתה חושב שאם היה לך ילד חטוף בעזה, שאלה אילנה, היית מסוגל ללכת עם האמת שלך, גם במחיר איום לגביו?
1: המחלוקת פה הייתה סביב דיני נפשות. האם אתה רוצה להציל נפשות עכשיו, או שאתה מציל חיים גם אחרי זה? לי היה ברור שאם אנחנו עושים עסקה עכשיו, אני אצא מפה, אבל עוד יומיים, שלושה, חודש, חודשיים, שנה, שנתיים, 10 שנים, יישב פה מישהו אחר במקומי.
2: לך היה ברור שאסור לעשות עסקה בכל מחיר?
1: חד משמעית.
2: גם אם המחיר יהיה אתה?
1: כן. 103 FM. הכותרות.

0: 6, 47 דקות, 30 שניות, אתם על 103 FM. אנשי שבק המריאו אתמול לדובאי כדי להשתתף בחקירת הטייס המחבל האומני, המאמל המאני. הוא ניסה לחטוף ולרסק טיסת פליי דובאי. בישראל מעריכים כי על המאני פעל כמפגע בודד. אבל נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ אמר הלילה שהוא חושב שאיראן אחראית לכך. מוקדם יותר אתמול אמר סגנו ג'יי די ואנס שאין ממצאים חד משמעיים שקושרים את איראן לתקרית. במערכת הביטחון מעריכים כי בחמאס מתכוננים לחידוש הלחימה. אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, הם מרכזים מאמץ משמעותי בניסיון לחטוף חיילים. אמש פורסם בחדשות 13 שבצהל נערכים, בין היתר, לאפשרות של פשיטות על מוצבים שממוקמים לאורך קו הצהוב ומקיימים מעקב הדוק אחר ההתפתחויות בגזרה. ראש השבק דוד זיני אמר לשרים בדיון הקבינט המדיני אתמול שהוא עשוי לדרוש את החזרת המעצרים המנהליים ביהודה ושומרון אם לא יצליח לטפל בפרעות של הקיצוניים היהודים נגד פלסטינים באמצעים אחרים. ואריק חרדי נעצר הלילה בידי המשטרה הצבאית במודיעין ושוחרר לאחר שמאות חרדים צרו על הבניין שבו הוא מתגורר עם המשפחה והתעמתו עם שוטרים. לאחר שחרורו חילצה המשטרה את חיילי המשטרה הצבאית מהבניין תחת הבטחה. מעונן חלקי, טמפרטורות מעט נמוכות מהממוצע לעונה היום. ייתכן גשם מקומי, בעיקר בשעות הבוקר. יש חשש קל לשיטפונות בנחלים בדרום ובמזרח. 18 מעלות עכשיו, אזור תל אביב, 70% לחות. בצהריים המקסימום, 27 מעלות, 55% לחות.
1: בוקר טוב, עם פנינה בצבי.
0: עמיתמן, אבל לפני עמיתמן, שאני אדבר בהרחבה, אני רוצה עוד להביא שני ציטוטים. עטילה שומפלבי מצייץ, אם אפילו ראש השבק זיני הגיע למסקנה שהממשלה הזו מפירה את החוק, אז זה בלתי נמנע מלקבוע שמדובר בשמאלן מניאק. אמיר שפרלינג, ידידנו, בוקר טוב לך. טקס הזיכרון הממלכתי, תשפ"ז, הכל מסונכרן, כלומר, מהונדס, לעייפה, אין טיפת דם על הפודיום. טקס סטרילי, הדוברים בחרו אותם בפינצטה, סורסו מראש, זאת אומרת, שלא יזוזו בטעות ימינה, שלא יסתו שמאלה, ויגידו מילה אחת לא במקום. מילים כמו אחריות, סליחה, נהדרות כליל מן הפרוטוקול. הוצאו אל מחוץ לתחום התדרים. במקומן, על מה דיברו? על גבורה. ודאי, גבורה. חיילים כעריות, נכון. אזרחים מפלדה. אלא שהגבורה, בהקשר השלטוני, הנוכחי, היא רק שכפץ של מחדל, כיסוי תחת, ממלכתי, מצולם.

0: ועכשיו אני רוצה לדבר על המיטמן. בת 22, במותה. הייתה הרבה יותר מפרמדיקית בקיבוץ בערי. הייתה האור של המשפחה. צעירה ששרה בכל הזדמנות. לוחמת שבשעותי האחרונות לא הפסיקה לטפל בפצועים. גם כשהתחמושת עזלה. גם כשהמחבלים כבר היו בפתח המרפאה. 3 שנים אחרי, הקלטות חדשות מיומן השיחות של אותו יום חושפות את המאבק הנואש שלה, של עמית מן, להציל חיים. את רגעי המצוקה מול כוחות הביטחון שלא הצליחו להגיע בזמן. שיחה שנחשפת לראשונה נשמעה עמית כשהיא מנסה להבין מה קורה בקיבוץ בערי. והאם מגיעים לפנות אותה ואת הפצועים שבהם היא מטפלת? אני לא מבינה מה קורה, היא אמרה. יש פה המון פצועים והרוגים. ופה יש עדיין ירי פעיל, אין כוחות שיכולים לפנות את הפצועים, אני חושבת שעדיין יש מחבלים שעדיין מסתובבים כאן, היא אמרה, עמית, בשיחה שנחשפה אמש לראשונה בחדשות 12.
1: מה קורה עם הכוחות לבארי? מה קורה עם זה?
2: עמית? אני מדבר עם עמית?
1: כן, אני מדבר עם
2: עמית. כרגע אין לי צפי.
1: מה זה אומר?
2: עמית, את מה... אמית פרמדיקית, נכון?
1: כן, אני פרמדיקית, ויש לי פה כבר אחד שהוא אקס ושניים פצועי ירי במצב בינוני, ויש פה עוד פצועים, אני יודעת שיש עוד פצועים,
2: אמרת אחד אקס שניים בינוני?
1: כן.
2: תקשיבי, אני אגיד לך את האמת. כל האזור כרגע מלא בפצועים, בסדר? כל האזור פצועי ירי.
1: איפה הצבא?
2: וזה ממשיך כרגע, ירי ממשיך.
0: חביבה מני, אחותה של עמית, מקשיבה להקלטה הזאת שוב ושוב. אני שומעת את השיחה הזאת, אני שומעת אותה הרבה, הלב שלי נשבר, כי אני שומעת אותה כשהיא מתחננת, נואשת, בוכה. מה שהיא עושה אחרי השיחה הזאת, היא פשוט אוספת את עצמה. וממשיכה ללטף את הפצועים ולעודד אותם ולדבר איתם על המשפחות שלהם ולהגיש להם מים. והם שוכבים על הרצפה כי אין שם מיטות, אז היא שמה להם כסדה מתחת לראש. וקר להם כי הם מאבדים דם, אז היא מכסה אותם. היא פשוט עושה כל מה שהיא יכולה לשמור עליהם בחיים. ההחלטה לפרסם את ההקלטות האינטימיות האלה לא הייתה פשוטה, אבל זאת הייתה הכרחית. חשוב לנו, היא אומרת, למשפחה לפרסם אותם. בטח בתקופה הזו שמתאמצים כל כך להתרחק מהאמת. ככל שהזמן עובר, אנחנו לא מקבלים תשובות. אנחנו עדיין בלופ של אותו יום. אנחנו תקועים שם.

אבי אשכנזי, איתו אני רוצה לסיים את השעה, מפרסם הבוקר ב-6, הערכה בצהל, ישראל תצא למבצע באחת הזירות במזרח התיכון. זירת סוריה התעוררה אתמול עם אירוע חמור, מחבל סורי לא הגיע לגדרות, אבל הוא הגיע לתוך אחת הסוללות של מוצב קדמי של צהל. הלוחמים זיהו את המחבל כשהוא כבר על הסוללה, ירו בו, חיסלו אותו, והסיפור הזה מדאיג, כי ההבנה שיש גורמים שונים בסוריה, שהחל לאמן סורי, מחבלים פרו-איראני, מחבלי ג'יאד, אנשי חיזבאללה, אלה מנסים ליצור זירת עימות עצים בגבול סוריה. ובלבנון חיזבאללה ממשיך לצבור כוח, והוא עוקב אחר פעילות צהל במרחב הצהוב. ייתכן שהם יפעלו בפעולות גרילה, בדגש על הנחת זירות מטענים. ובאיוש, שתי תקריות אתמול. ראשונה בדרום הר חברון, ניסיון לפגוע עם כלי רכב בכוח בצהל, כוח של צהל, ואירוע שני שבו מחבל מנסה לבצע פיגוע עם סכין בחווה ליד מחמש. אזרחים נטרלו את המחבל, הסגירו אותו לידי כוחות צהל והשבק, וגם כאן ברור, כי איוש זו חבית חומר נפץ, היא עשויה להתפוצץ בכל רגע. ובעזה, טוב, זה סיפור מורכב. בישראל מזהים שחמאס נשאר ביכולות מוגבלות, העובדה כי אין בידו חטופים ישראלים הופכת אותו מוגבל, אבל בשבועות האחרונים מזהים בשבק, באמן, בפיקוד הדרום שינוי בתוך מנגנונים צבאיים של הארגון. ובידי מערכת הביטחון ידיעות על כוונות של הארגון לבצע מהלך שישנה מציאות בעזה. בחמאס עזה חושבים על כמה מתווי פעולה, פשיטה רחבה על כמה מוצבים של צהל בקו הצהוב, וניסיון לחטוף חיילים במרחב הקו הצהוב. מהלך של פי חמאס יגרור את ישראל למלחמה מוגבלת, אבל יעניק להם קלפי מיקוח מחדש. כל הזירות האלה פתוחות וסביר להניח, כי ביממות הקרובות צהל יידרש לבצע מהלכים כדי למנוע הידרדרות ביטחונית באחת מהן. ליאור שד משפיצר, ערכה. אחראי על השידור, יואב מנדלוביץ', על העטיפה המוזיקלית, יואב חנני ויניב מורוזובסקי. תודה לכם. מיד אחרינו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 9-11 ינון מגל ובן כספית. אני איתכם מחר, 6-7 בבוקר. כאן פנינה בצבי. בוקר טוב.

0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: 103 FM. אני בפדריק לפילה בקר 200 גרם מידיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
0: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
9: דלתות עבור.
10: דלתות עבור. הבחירה שלך.

0: חדשות 12 השעה 7, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו במהדורה המרכזית של חדשות 12, ובהן נשמע מנהיג הזרם הליטאי, הרב דוב לנדו, תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו, טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים, משום שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הוא הוסיף שעדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בישראל. בעקבות הפרסום גינו גדי איזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות וכינו אותם אנטי ציוניים ומבישים.
1: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הם אנטישמיות, הם אנטי ציוניות נגד צהל, וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים.
0: נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ חשף בשיחה עם כתבים שאיום ספציפי מאיראן הוביל את ארצות הברית לפנות את מפציצי ה-B1 מבסיס חיל האוויר בבריטניה. לפי הדיווח, הפינוי של המטוסים נעשה בבעילות ולא נותרו שם מפציצי B1. בנוסף, כשנשאל טראמפ על ניסיון הפיגוע בטיסת פליי דובאי, אמר שהוא חושב שאיראן קשורה לאירוע. הותר לפרסום באישור הצנזורה שאנשי שבק טסו לדובאי ומשתתפים בחקירת טייס המשנה האומני שניסה לחטוף את הטיסה בדרך לישראל. בחקירתו הודה הטייס שהמניע למעשיו היה מתרחש ברצועת עזה וכי שאף למות כשהיד. פורסם תחקיר צהל בעקבות שני אירועים ביממה האחרונה בדרום סוריה. גיא ורון כתבנו מוסיף פרטים.
2: מהתחקיר עולה כי החשודים שהתקרבו למוצבים הגיעו מעומק סוריה ולא היו חמושים. לפי צהל, בתקרית הראשונה השבוע חיסל לוחם מילואים מחטיבת קרמלי, חשוד שניסה לחדור למוצב במרחב ההבטחה. באירוע הנוסף, ירו כוחות צהל לעבר שני רוכבי אופנוע שהתקרבו למוצב אחר, שניהם לא היו חמושים. הם נעצרו ועוברו להמשך חקירה. באירועים לא היו נפגעים בכוחותינו.
0: שוטרי הסם ממחוז הדרום נחקרו במח"ש בחשד לתקיפת אזרח. האירוע התרחש לפני כמה ימים באילת, כשעל פי החשד, השוטרים הוזעקו למקום לאחר שנשים התלוננו שאזרח הטריד אותן מינית. לטענת אותו אזרח הוא הותקף על ידי השוטרים שהיכו אותו והשאירו אותו פצוע בחוף הים. החקירה בנושא נמשכת. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע של יום שלישי, 3 שנים לשבעה באוקטובר. מיד נהיה עם שירה שפירה ואלי אלבג. יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ישחזר כאן את הבוקר ההוא שבו אלמדל עלה על מדים וירד להילחם. אבל מי שגם היום ממשיכים להפיץ קונספירציות שקריות כאילו ידע לטבח מראש. נהיה עם אלישע מדן שנפצע אנושות בצפון רצועת עזה ואיבד את שתי רגליו, והיום מתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, גם עם חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין, שיספר על המרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן שניסה לגייס אותו לבצע פיגועים נגד מאות ערבים. ושלושה שבועות לבחירות, נתניהו ממשיך לתקוף את וינטר שמתרסק מתחת לאחוז החסימה. מיכאל האוזר טוב ונבו כץ עם כל העדכונים הפוליטיים. 7-9 מתחילים
6: עכשיו. גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: 7:04 דקות, 7:09 של יום שלישי, קפה בתשרי תשפ"ו. שלום ובוקר טוב, עמיחי עטלי.
1: שלום ובוקר טוב, גדעון אוקו, מה נשמע?
0: בסדר גמור. מה נשמע ברמת השרון?
1: אנחנו בסדר פה, שומרים על הרמה. כן, אתה יודע, אני אדם שקם היום, לקח את עצמו ויצא לעבודה, בשונה ממך, שנשארת בבית.
0: יפה, יש כאן ביקורת סמויה, או גלויה.
1: לא, לא, סתם יש וידוי והקה על חטא, על קריסת התשתית האינטרנט אצלי בבית. כל האינטרנט בכל הבית עובד, רק בעמדת השידור, משום מה לא. אז נאלצתי לבוא לכאן בלעדיך. אבל יום...
0: אתה רוצה להתנצל אתמול על כך שהפקרת אותי לבדי במשך שעתיים, בלי פרסומות, בלי כלום, לשדר, להגיש תוכנית זוגית בגפי? יש לך משהו לומר, משהו שחשוב לך לנצל את הבמה הזו, בבקשה.
1: יש לי לומר עכשיו לציבור כולו את מה שאמרתי לך אתמול, גם בכתב וגם בעל פה. גדעון, אני מתנצל. באמת, אירוע שלא תלוי בי, ואז היה, אתה קם בבוקר, מנסה להתחבר, לא מצליח, ועסק נהיה מלחיץ, עד שאתה מרים ידיים, ואתה יודע מה אני עושה כשאני בלחץ.
0: כן, מה?
1: הולך לישון.
0: יפה, אתה מזכיר לי מישהו. כן, אנחנו כאן במשדר יום שלישי, מהדורת יום שלישי של 7-9, הרבה חדשות, הרבה כותרות. אנחנו כמובן בשבוע שבו אנחנו מציינים את טבח 7 באוקטובר, 3 שנים לטבח, נהיה מיד עם שירה שפירה, ועם אלי אלבג, ועם יאיר גולן. נחזור איתם לבוקר, ראו גם עם אלישע מדן, היום יהיה מתמודד בליכוד אחרי שנפצע קשה בקרבות בעזה. עוד משהו שחשוב לך לומר לפני שאנחנו יוצאים לדרך?
1: חשוב לי לומר שבדרך לפה, בנסיעה, הזנתי לחלקים מהרעיון של אבי נתן אור בעובדה. אתה רואה את האיש הזה? יצא לך להיחשף קצת לתוכן?
0: לא צפיתי אתמול, אני מתנצל.
1: בסדר, אז שווה לך להקדיש לזה זמן. אתה רואה את עוז הרוח, את הגבורה שלו, גם את הצדדים האנושיים הרבים מאוד שמתפתחים בשבי, והוא מספר בינו לבין השובים שלו, שזה גם מעניין. אתה יודע, הוא לא, כאילו לא רואה את המציאות ב, כאילו אין לה שום גוונים. ולצד זה, גם כשהוא נפרד מהשובה המרכזי שם, הוא אומר לו, ברגע שאתה מגיע הביתה, כדאי לך פשוט לקחת כרטיס טיסה ולעוף מפה לאירופה, כי אנחנו נעשה את הטבח הבא, זה יבוא 7 באוקטובר הבא בתור, וזה המשפט שאני לוקח איתי מהרעיון המעניין הזה.
0: מיד נהיה עם כל העדכונים הפוליטיים, בני אשכנזי, בהמשך גם מיכאל אוזרטוב ונבוקץ, על 3 השבועות האחרונים שנותרו לקראת הבחירות והסקרים האחרונים והמעניינים של הימים האחרונים. לפני הכל, כמו בכל בוקר, אנחנו פותחים עם כותרות הבוקר.
2: 7-9, כותרות הבוקר.
0: הכותרת הראשית בוואלה, גורם ביטחוני בכיר אומר, אנחנו בערפל, לא ידעו אם הטייס המחבל פעל לבדו או שאיראן עומדת מאחוריו.
1: ומעריב, הערכה בצהל, ישראל תצא למבצע באחת הזירות במזרח התיכון. זאת הכותרת שכתובה לי, אני הייתי מתעניין לדעת מתי זה צפוי לקרות, כי זה מאוד משנה.
0: אתה מוזמן להיכנס למעריב, לאתר.
1: כן, אני פה שליטה על המחשב שמולי, אבל אעשה זאת.
0: אוקיי, אוקיי. אנחנו פותחים את המשדר שלנו בוקר עם ביני אשכנזי, כתב הפוליטי של ישראל היום. שלום, ביני, בוקר טוב.
3: בוקר אור.
0: אז האם נתחיל מהסקרים של אתמול או שמסערת הרב לנדו? אתה תבחר, ביני.
3: אני צריך לבחור, לא, למה, מה, קטונתי, מי אני שיבחר ודברים כאלה? בואו נתחיל עם הסקרים, תראו, אני חושב שהסקר של מנו גבע אתמול ככה, הוא מוריד את וינטר עוד 1% ממה שהיה אצל דודי חסיד יממה לפני, ולכן אני שם כוכבית, כי מצד אחד לא נראה טוב, זה נראה שיש מומנטום שלילי, וזה נראה שיהיה להם מאוד מאוד קשה לקום. זה מצד שני, לרדת באחוז ביום, אני שם איזושהי כוכבית על הדבר הזה. אני חושב שצריך לחכות לפחות עד שבוע הבא כדי להבין מה קורה שם, כי הירידה הזאת היא כמו הירידה, סליחה שאני אומר את זה בפרפרזה, של המטוס מדובאי, קצת תלולה לי מדי.
1: יש לך להסביר את זה, אבל מה גורם בבת אחת לירידה תלולה?
3: הקמפיין. מנהלים עליהם קמפיין, זה נורא נורא ברור, חיפשו, פשפשו כל מיני באמרות העבר של יוסף חדד.
1: ובגלל זה מאבדים עצמי, מה שקרה?
3: תראו, גם עוד משהו שצריך להגיד, מראש אני חושב שהבייס של וינטר הוא בא בנחיתות בגוש הימין, כי הרי הוא חדש, אין לו בייס, הוא לא כמו סמוטריץ' שיש לו בייס, כן? הוא לא כמו בן גביר שיש לו בייס, הוא מראש הולך על, על מצבים חדשים, ולמה אני אומר גם מצבים חדשים? כי תשימו לב, הליכוד נמנע מלתקוף אותו באופן ישיר, וגם, אתה יודע, בתדרוכים הם אמרו, לא, לא, אנחנו לא צריכים, אנחנו לא קשורים, הדבר מדבר בעד עצמו, לא צריך להגיד כלום, אבל את מי ששם לב שלשום נכנס לאינסטגרם, ואני דווקא אומר אינסטגרם, של בנימין נתניהו שם, פתאום הוא העלה את זה שווינטר ילך עם ליברמן. למה אינסטגרם? כי שם יש מצביעים צעירים וחדשים, ושם הווינטר חזק. זאת אומרת, זה לא סתם בחור את הפלטפורמה הזאת, ולא סתם העלו את זה בלילה בלילה.
0: האם זה גם יכול להיות קשור בני אשכנזי למשהו שאנחנו מכירים גם ממערכות בחירות קודמות, של מצביעים שמתלבטים, במקרה הזה באמת מצביעי ימין רכים או קשים, והם, אתה יודע, קצת יותר פריחים, זזים, מחפשים, מתלבטים, אבל לקראת, ככל שמתקרבים לבחירות, חוזרים הביתה לליכוד, אולי זה גם זה?
3: זה גם זה, וגם ללכת על בטוח, אתה יודע, אף אחד לא רוצה בסוף שהכל שלו ילך לפח, בסדר? ואני מזכיר לכם את זה שוב, שבבחירות הקודמות 400 אלף קולות הלכו לפח, זה מספר מאוד גבוה, ולכן אף אחד לא רוצה שהכל שלו ילך לפח. דבר שני, אני חושב שכולם חושבים שזה בחירות גורליות, לא משנה באיזה גוש, בין אם זה קואליציה, בין אם זה אופוזיציה, בין אם זה נתניהו, בין אם זה השינוי, כולם מרגישים שזה emergency, זה גיוס חירום, כולם. והדבר השני, שזה באמת כמו שאתה אומר, ללכת בטוח.
1: כל
3: זאת, זה
1: מפלגה
3: חדשה.
1: טוב, גידון, אני חייב לומר לך, כשעשית אותי רעב, שנתת כל מיני תיאורים למצביע ימין הרכים, הפריחים, זה מה שאני לוקח איתי פה.
0: ממה שהבנתי, קל מאוד לעשות אותך רעב. הייתה לי אפילו ב7:10 בבוקר, אני זוכר תוכנית שנפתחה עם שיחה על אפה שווארמה, ואחר כך ככה, תחינתי...
3: בשעה כזאת, שווארמה?
1: בשבילה בשבילו זה צהריים כבר, אני, אתם מבינים?
0: ביני, תקום בשעות שאנחנו מתעוררים, ואז נדבר, זה לא חוכמה לעשות לנו דיווח מהמיטה בפיג'אמה, אדוני, בוא.
3: א', יש לי ילדים קטנים, ב', מדי פעם, כמו שאתם בוודאי יודעים, אני חוטא בתוכניות בוקר בטלוויזיה, אז אני יודע מה זה לקום ב4:30. כל בסדר.
0: מבחינתנו, כשאתה לא איתנו כאן, זה לא קיים, זה לא קיים. בוא נדבר על סערת הרב לנדו, הקלטות שמפרסם אלי הירשמן בחדשות 12, אחד האנשים, אולי המנהיג החרדי החשוב ביותר, במתקפה קשה, גם על מייסדי המדינה, גם על הציונות הדתית, והדבר הזה מעורר סערה במערכת הפוליטית.
3: מעורר סערה, אבל שוב צריך להגיד שאני לא מבין למה זה מעורר סערה כל פעם, לא חלילה שאני מזלזל בפרסום, הפרסום חשוב ויפה והלוואי עליי, אבל בסוף, למה אנחנו כל הזמן נופלים מהכיסא? חבר'ה, זה הדעות. זה הדעות שלהם, של החברה החרדית, בזה הם מוכרזים, הם לא עושים פה הצגה, זה לא איזה ניסיון, אתם יודעים, להגדע את האש. בוא, אתה יודע מה, אני תוכל להגדה. רב יצחק יוסף משס, הוא באמת הרבה פעמים, אני אומר, מעלה את הטמפרטורה של הלהבות. אתה אומר, בוא, בוא, בוא, אתה לא באמת שם. אבל אתה עכשיו סביב הגיוס קצת מעלה מה שנקרא הילוך. במקרה של היהדות החרדית הליטאית, זה לא הצגה, זו לא הצגה. לך פשוט ליוטיוב, או, או, או לגוגל, או ל-AI הקור בלך, תבקש ממנו לפלט לך את כל האמירות, אתה יודע, של עוד 100 רב שח ועד עכשיו, ואתה תראה שזה לא שונה. ולכן אני לא מבין מה הסערה הגדולה. שמה הם נמצאים, אני אגיד לך יותר מזה, היה רעיון, אני חושב לפני שנה, אצל עקיבא וייס במקור ראשון של עורך יתד נאמן, אתם זוכרים את זה?
1: כן.
3: אז בקיצור, שם הוא אמר
1: נתן את זה בלי פילטרים, כן.
3: בטח, אנשים נפלו מהכיסא, ווואלה, זה פשוט היה כל האמת בפרצוף, ולכן אני לא מבין, אבל אני רוצה להגיד באמת בכל זאת פטור בלא כלומי פשרה. אני גר במודיעין, אני לא יודע אם אתם יודעים, אבל אתמול, במודיעין, לא במודיעין עילית, אני כשאני קמתי בבוקר, אני הייתי בתוך זה מודיעין עילית, עכשיו אני מסתכל, יש כזה קבוצת פייסבוק, מודיעין שלנו, אתם יודעים, אנשים שרוצים למצוא דברים בתוך העיר, אני קולט שזה שנייה מהבית ספר הממלכתי דתי של הילד שלי, בסדר? כאילו זה שנייה מהבית שלי, זה שנייה מהזה, לא שכונה חרדית, זה אומר לך משהו על מה שקורה.
0: מה היה
1: ניסיון לעצור, עריק חרדי איכשהו הגיע לשם, לא יודע אם הוא גר שם או זה, אבל היה ניסיון, מעצר של עריק חרדי בתוך מודיעין, שמתפתח להפגנה של מאות חרדים שמגיעים ומונעים את המעצר הזה, נכון?
3: לא מצליחים, והשוטרת שם חוטפת מכות, ולא מצליחים, עוד פעם, אני סליחה שאני נותן לכם ככה שורי בית, תכתבו מודיעין שלנו, אתם תראו את כל הוידאוים, ממש ככה, בפייסבוק. ואתה רואה שמה, שוטרים מומללים, באמת מומללים, כי אין להם מה לעשות. אני מבין מבין השורות שזה איזה כינוס.
0: לא, זה יכול להיות, ביני, שאתה גם עכשיו ענית לעצמך על השאלה של למה אנחנו מתרגשים, ולמה עושים עניין, ולמה מפרסמים, ולמה מהדהדים דברים שאנחנו יודעים שהם אולי אפילו המיינסטרים החרדי, למה? כי אנחנו צריכים לדעת שזה המיינסטרים, וזה מה שחושבים חרדים, ואלה השותפים של נתניהו גם בממשלה הבאה, ואלה אנשים שיעשו הכל כדי לא להתגייס, וזה מה שהם חושבים גם על המדינה הזו, וגם על הלוחמים שנהרגו בציונות הדתית, וכן, אלה דברים שחשוב שיאמרו גם עכשיו, אפילו שכבר נאמרו
3: לעבר. נכון, אבל לא, אני כן חושב שזה שונה, כי כשהרבנים החרדים, או העורך של יתד נאמן אומר את זה, זה לא מפתיע אותי. כשזה קורה במודיעין, שזה זולג באמת למסור, כמו שאתה אמרת, זה כבר אירוע אחר. לכן אני מנסה לחבר בין הנקודות ולהגיד, איפה אני כן אומר שצריך לבוא ולהגיד, רגע, יש פה משהו חדש, כזה לא ראינו. אני חושב שמה שקרה במודיעין, כזה לא ראינו.
0: בני אשכנזי, הכתב הפוליטי של ישראל היום, תודה. תודה לך ששוחחת איתנו הבוקר.
3: בוקר אור לכם.
1: תודה.
0: מצטרפת אלינו שירה שפירה, מפלגת ישר, אמו של הניר. שפירה זכרו לברכה, שלום שירה, בוקר טוב.
4: בוקר טוב.
0: מיד נדבר על הימים האלה של 7 באוקטובר, שתפי אותנו קצת איך את עוברת אותם, אבל כן אני רוצה לחבר אותך לסוף השיחה עם בני אשכנזי. הדברים של הרב לנדו, דברים קשים מאוד על חיילי הציונות הדתית. את שומעת אותם ומה?
4: אני נסערת. אני יכולה להגיד לך שאני נסערת, ואני ממש לא יכולה להאמין למשמע אוזניי, ש3 שנים אחרי הדבר הנורא ביותר שקרה למדינת ישראל, אנשים שעושים מאות ימי מילואים, משאירים משפחות, משאירים ילדים, נשים שמתגייסות, ציונות דתית במיטבה שהחברה שלה נותנים ימים על גבי ימים, אח שלי שיצא עכשיו לעוד 3 חודשים במילואים, שהוא בן 49 ומשאיר 4 ילדים ואישה, ואני שומעת את האמירות האלה, שאני לא מופתעת מהם, אבל הן מהדהדות והן צורמות, ואני אומרת, זה שהבן אדם הזה, הרב לנדה, הוא ככה חושב, אתה יודע, מה אני יכולה לעשות? ככה הוא חושב. אבל הוא לא בן אדם פרטי, הוא בן אדם שמוביל את כל ההנהגה החרדית במדינת ישראל, שהייתה שותפה מסיבית, ראשית לקואליציה שהייתה לנו כאן עד לא מזמן, שהעבירה חוקים מזעזעים שעומדים לצד משתמטים ולא לצד משרתים. ואני אומרת, אם תבחרו, אני אומרת לציבור, תבחרו באותה קואליציה, אנחנו נקבל את אותו דבר והרבה יותר גרוע, זה ילך וידרדר, אנחנו במדרון חלקלק, המדינה שלנו צריכה צבא חזק והמדינה שלנו צריכה חברה מלוכדת. אני לא יכולה להבין איך אנשים לא רואים את המציאות נכוחה ולא מבינים שצריך לעשות כאן שינוי יסודי בתפיסה של האחריות, בתפיסה של השירות, בתפיסה של הלכידות החברתית. זה חייב להשתנות. אם זה לא ישתנה, אנחנו מול סכנה ביטחונית ממדרגה ראשונה ומול סכנה חברתית ממדרגה ראשונה.
1: נכון.
4: אנחנו חייבים לשים לדבר הזה סוף, ואנחנו צריכים להסתכל ולשמוע את מה שאומרים לנו ולראות לאיפה הנהגה חרדית לוקחת את מדינת ישראל. לוקחת את מדינת ישראל להידרדרות שאנחנו לא יכולים לעמוד בה. ואני ממש מפצירה בציבור להסתכל, לראות ולבחור נכון, לבחור ישר. אני לא יכולה להבין איך לא מבינים את זה כולם, ואני פה כדי להגיד ולהתריע ולומר, חבר'ה, זאת המציאות, וזאת המציאות שתלך ותידרדר אם תיבחר אותה קואליציה שוב שעומדת לצד המשתמטים. ומבזה את הציונות הדתית, את החבר'ה הדתיים שהולכים ולומדים, לומדים תורה, אנשים באמת, תלמידי חכמים ממדרגה ראשונה,
0: שעושים גם וגם. אז איך את מסבירה את זה? אז שירה שפירה, שגם אחרי 3 שנים של מלחמה קשה, וגם עם כל מה שאת אומרת, הוא נכון, עדיין חצי מהציבור, ואני רגע מכליל כמובן פחות או יותר, לא משתכנע, לא מקבל את הדברים, ורוצה כן להשאיר את הקואליציה הנוכחית בצורה כזו או אחרת.
4: אני חושבת שאנשים רגילים, וההרגל הוא דבר שצריך להסתכל עליו ולשנות אותו. זאת אומרת, צריך להיות מודעים לזה שגם מה שהיינו רגילים לעשות, אני מדברת לאחים שלי, כן? לאחים שלי, בציונות הדתית. גם מה שהייתם רגילים לחשוב, תסתכלו ותראו שזה לא אותו עולם, וזאת לא אותה הצבעה שהייתה לכם בשנים החולפות או בקדנציות הקודמות. יש כאן שינוי יסודי, ואחרי 3 שנים כאלה צריך לעשות שינוי בהרגלים. צריך פשוט לשנות את ההרגלים ולהסתכל על המהות ועל הערכים. המהות והערכים זה שירות, המהות והערכים זה לקיחת חלק, המהות והערכים זה לכידות חברתית, זה הערכים של הציונות הדתית. ואני חושבת שפשוט הורגלו להצביע למפלגות מסוימות.
1: אני
4: צריך להבין שהבית האמיתי, רק שנייה, הבית האמיתי למי שמאמין בערכים של הציונות הדתית, הבית האמיתי לערכים האלה, זה ממפלגת ישר.
1: זהו, שירה שפירה, אני אשמח להציע לך הצעה נגדית. אני מסכים עם כל מה שאמרת בנוגע לתפיסה של הגיוס החרדי, שזה ממש אתגר קיומי למדינת ישראל. מאידך, כנראה שפשוט, אני מדבר מהציונות הדתית, אבל מעבר לזה, גם הימין, הימין הרך, הפריך, כמו שגדעון קורא לו. פשוט אתם לא נותנים את האלטרנטיבה הביטחונית הראויה. אחת המסקנות הכי גדולות מ7 באוקטובר יש כל מיני, אחת בראש ובראשונה זה שמירה על חיינו, וגדי איזנקוט לא נתפס כמי שיעשה את זה.
4: אז מה שהוא נתפס זה מאוד חבל, כי מי שהביא אותנו לאסון הנורא ביותר זאת ממשלת בנימין נתניהו, ממשלת הטבח, ממשלת השבעה באוקטובר.
1: זה ודאי נכון, אבל הדימוי שהתעשתה, הדימוי שהממשלה הזאת התעשתה ולמדה איך להתמודד עם האויב, מה שכאילו איזנקוט עד עכשיו לא משדר את הקילינג אינסטינקט הזה.
4: אז רק שנייה, היחידים שחתמו על תוכנית שעלולה להביא אותנו למדינה פלסטינית, זאת הממשלה הקודמת. מה שקורה בעזה, אין בו הכרעה. אנחנו 3 שנים ואין הכרעה בחזיתות. אז נעשו הישגים, אבל הכרעה אין. לא בשום חזית. אני רוצה להזכיר לנו את האסון שקרה לנו השבוע בפליי דובאי. זאת לא הייתה הצלחה מסחררת של הממשלה, זאת הייתה הצלחה מסחררת של אזרחים גיבורים, כמו הבן שלי במיגונית, ככה אנשים בטיסה הזאת, שלקחו אחריות למול מחדלים. המחדלים הם של הממשלה. אנחנו עוד לא התבררו הפרטים, ולמה הם לא מתבררים? למה אנחנו לא יודעים מה קרה בשבעה באוקטובר? למה אנחנו לא יודעים מה קרה בפליי דובאי? כי לא עשו ועדת חקירה, לא בדיקה השבוע, ולא ועדת חקירה.
0: כן. Okay. אני רוצה ככה לקראת סוף השיחה שנספיק בכל זאת לדבר על 7 באוקטובר, האירועים שמציינים השבוע, ראינו את הדקסים שהחלו אתמול וימשכו גם מחר, ואני רואה ש-289 ילדים נקראו על שמו של בנך גיבור ישראל, הניר שפירה, זכרו לברכה, מאז 7 באוקטובר. מה זה עושה לך הנתון הזה?
4: אני אגיד לך ככה, א', זה יותר מ-289, כי אנחנו כל, הנתון הזה הוא מיולי, ולנו מאז יש עוד ועוד הודעות, כולל כשהיינו בהזכרה של הנר, ביום ראשון, בזמן ההר הרצל נקרא עוד ילד הנר. אז ככה זה עולה ועולה, המספרים גדלים, ואין אימא שלא תרצה לדבר על הבן שלה, כולל אני עכשיו מאוד רוצה להמשיך לדבר איתך על הנר, ולספר על איזה אדם מדהים הוא היה, וכמה החיים שלו ממשיכים דרך המוזיקה שלו ודרך הילדים שנקראים על שמו ודרך האנשים שהוא הציל. אבל אני לא רואה נתק בין החלק הזה לבין החלק הראשון של השיחה. אני רואה חיבור הדוק בין מה שקרה באותו יום נורא למה שקורה לנו עדיין עכשיו, ולמה שאנחנו צריכים לפעול בכל כוחנו שלא ימשיך ויתקיים. ואני חושבת על הנר שנלחם נגד שנאת אחים, שדיבר על זה שאנחנו צריכים לראות את החיבור בינינו. ואני אומרת לעם ישראל, אנחנו צריכים להילחם בפילוג הזה שיש לנו כאן, וברצון לראות את האחר כאויב. אנחנו צריכים להבין שיש לנו משימה לעבוד ביחד, ואני חושבת שהשינוי שאנחנו מנסים להביא, ואנחנו שואפים להביא, ובתקווה גדולה אנחנו נביא, הוא שינוי שרואה את כלל החברה הישראלית כשותפה, כאחראית, כלוקחת אחריות משותפת על מדינת ישראל. זה מה שאני רואה כחיבור הדוק בין הנר והשבעה באוקטובר, לבין משימה שאני לקחתי לעצמי עכשיו, למה שמשימה שכולנו צריכים לקחת על עצמנו, כדי לעשות כאן חברה גם בטוחה וגם טובה וצודקת יותר. ולכן אני באמת מרגישה שהדרך של ישר, זאת הדרך שתביא אותנו אל המשימה הזאת.
0: שירה שפירה, מפלגת ישר ואימו של הנר, שפירה, זכרו לברכה, תודה לך ששוחחת איתנו הבוקר.
1: תודה.
4: תודה רבה, תודה, יום טוב.
0: ושלום לאלישע מדן, בוקר טוב.
5: קרור, אלישע מדן.
0: אלישע מדן, שלום שלום, מקום 15 ברשימת הליכוד. נפצעת קשה מאוד, אנושות, בקרבות ברצועה, במלחמה, ואנחנו ככה בשבוע של אירועים, אני מניח שאתה לא צריך את השבוע הזה כדי להיזכר בימים הקשים מהם, אבל כמה זה משהו שעדיין רודף אותך, הקרב הקשה הוא שבו נפצעת כל כך קשה?
5: לא הייתי משתמש במושג רודף אותי, אני לא מרגיש רדוף, אבל זה מלווה אותי וזה חלק מהחיים שלי, לא רק הקרב, גם כל מה שקרה מאז 7 באוקטובר מלווה אותי בצורה כזאת או אחרת, ומן הסתם בימים האלה זה, אם אני רוצה או לא רוצה, זה יותר אינטנסיבי. כלומר, אנשים מעלים דברים ומעלים זיכרונות, הקלטות, תמונות שהיו אז לפני 3 שנים, שיחות. אז זה לא בשליטתי. ובסדר, זה טוב שאני פוגש את זה גם אם אני לא רוצה.
0: אחרי 3 שנים, מתרגלים לחיות בלי שתי רגליים, או שזה משהו שאי אפשר להתרגל אליו?
5: לא, אני לא נעים לי לומר, אבל מתרגלים מהר מאוד. אני חושב שלהכל מתרגלים מהר מאוד, אנחנו אנשים מאוד סטגלטנים, וגם בדבר הזה אני הייתי מופתע מכמה שמהר הסתגלתי לחיות בלי רגליים. זה לא כיף, לא מבחירה, אבל אפשר להתרגל מהר. האמת שאני, קשה לי להיזכר בעצמי עם רגליים, כלומר,
0: עד כדי כך?
5: התרגלתי כבר. כן, כן.
0: איפה למשל זה כל כך הפתיע אותך, במהירות שבה הסתגלת? התרגלת?
5: לדוגמה במשפט האחרון שאמרתי, הוא מהר מאוד כבר לא, כבר הרגליים לא היו בראש שלי וגם לא בגוף שלי, אבל לא חשבתי על הרגליים מהר מאוד. אני חושב מהימים הראשונים שהתעוררתי בבית חולים והבנתי שאין לי רגליים, זה הפסיק להסיק אותי כרגליים. כלומר, מהר מאוד המוח מתכוונן לאיך חיים עכשיו ככה, ומכאן והלאה, אז המוח מתעסק בזה, ולא במה היה לי. זה נשמע כאילו אני אומר משל, אבל לא, זה ממש ככה ברמה הפיזית. אני יכול לשתף אותך שלדוגמה בחלומות שלי, אז יש לי שני סוגים של חלומות רעים. אני חושב שהחלום שהכי פוגש אותי, מבחינת תדירות וגם מבחינת בעלה, זה שאני מחפש את הכיסא שלי ולא מוצא, או שאני מחפש את מקלות ההליכה שלי כשהלכתי עוד עם פרוטזות, ואני לא מוצא אותם, הם לא לידי. אז
1: הפחד הוא לאבד את הכלים שעוזרים לך היום בעצם, תאומה.
5: כן, זה דברים שאני תלוי בהם, לצערי, אבל זה גם חלק מהגוף שלי, זה חלק מהחיים שלי, זה חלק מהמוח שלי, כבר הכיסא, המקלות, האביזרים שאיתם אני...
0: כלומר, גם בחלומות אתה כבר קטוע רגליים, זה לא שאתה חולם פתאום שאתה עם רגליים לפעמים.
5: אז זה הסוג השני של החלומות הקשים, שיש לי רגליים ואני לא מבין. איך יש לי רגליים פתאום, אני לא יכול ללכת, אז זה הסוג השני של החלומות הרעים, שקשור לזה, אבל...
1: ובכל זאת, אתה יודע, למרות שאנחנו כאילו ירדנו לקטעים האלה של ההתמודדות הקשה, אתה משדר כלפי חוץ לפחות חוסן מאוד משמעותי.
5: אני מסכים איתך ב...

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: פצוע נפש, פצוע שלכאורה אתה לא רואה את הפציעה עליו, לא כולם הפציעה ניכרת. לא על כולם הפציעה ניכרת כמו עליי. אתה רואה כל פצוע, כך בחשבון שהוא מתמודד, עם הפציעה הזאת יום יום ולילה לילה.
2: תגיד, אלישע, כמה התלבטת לפני שהחלטת לקפוץ למים הפוליטיים להצטרף לליכוד? הייתה דילמה או שברגע שראש הממשלה פנה אליך מיד ישבת בחיוב?
1: הייתה דילמה והתלבטתי מאוד, זאת הייתה דילמה...
2: שתף אותנו בהתלבטות, כן, שתף אותנו.
1: ההתלבטות הייתה שקודם כל לא, אלה לא היו התוכניות שלי, ולא רציתי, במובן הפשוט של הרצון, לא רציתי להיכנס לפוליטיקה, לא חשבתי שזה מתאים לי ושאני מתאים, זה לא העולם שלי. ויש לי עוד הרבה דברים באזרחות, כמו שאומרים. כלומר, יש לי מלא דברים שאני עושה במקביל, לא רק לוז רפואי ושיקומי, שגם הוא נוסף מאוד בחיים שלי, גם דברים אחרים, עיסוקים אחרים, ואלה לא היו התוכניות שלי. אז כשראש הממשלה פנה, התקשר, הדילמה קודם כל הייתה אם להגיד כן או לא, וזה לקח לי הייתי אומר שבועיים לתת תשובה. כלומר ההתלבטות הייתה לי למשך ימים ארוכים, והיא לא הייתה קלה בכלל.
2: מה היה ככה המשפט שאמר נתניהו שבסוף שכנע אותך, אני הולך על זה?
1: זה לא היה ככה, זה לא שהוא היה צריך לשכנע אותי, אבל עצם הפנייה ממנו אליי, להצטרף, כבר עשתה את שלה. כמובן שהשיחה איתו גם עשתה את שלה. אני בא מהימין, אני מעריך מאוד מאוד את ראש הממשלה נתניהו. אני חושב שהוא דמות בסדר גודל בינלאומי, דמות היסטורית, מנהיג היסטורי.
3: ועדיין מצדך המעבר הזה הוא בין הקונצנזוס שעליו אנחנו מדברים בכל הדקות האחרונות, לבין להיות משוייך פוליטית, מה שגם אומר להיות באופן מובנה שנוי במחלוקת.
1: נכון, אתה נוגע בדיוק בנקודה מדויקת. עד לרגע שבו הצטרפתי לליכוד ושזה פורסם, באמת לא הייתי צריך לנפנף בדגלי הפוליטיים, להפך. מצאתי את עצמי בשלוש שנים האחרונות, למרות שאני בא ממשפחה דעתנית ו... מאוד ברור איפה היא נמצאת בספקטרום הפוליטי והאידיאולוגי, וגם אני דעתן כמו שאר אחיי ואחיותיי והוריי, אבל בשלוש שנים האחרונות דווקא הרגשתי שאני מוצא בי את ההפך, כלומר אין לי שום צורך להגיד, להוציא את הדעות שלי ולנפנף בהם, לא בדעות ולא בצדק, אלא להפך, דווקא להתחבר לדעות אחרות, לאנשים אחרים, להיות פתוח.
3: זהו, ועכשיו אתה כאילו עושה את הצעד פנימה לתוך הזירה הזאת, אתה מדמיין את עצמך, מתווכח בכנסת, רב, לא יודע מה, מנהל מניפולציות פוליטיות על הצד השני.
1: אז אתה צודק שבאמת במעשה שבו השתייכתי פוליטית, עשיתי קצת את ההפך. בסופו של דבר, הפוליטיקה היא זירת מאבק. ולמרות שאין לי שום רצון לריב או להיאבק עם אנשים וכולי, ואני מתכוון לעשות את זה כמה שפחות, אם לא תהיה לי ברירה, כמובן זאת הזירה, ואני אלחם על דעותיי ועל
2: להשפיע. אז עכשיו שאתה פוליטיקאי לסיום, בוא כן נדבר רגע על הסערה הפוליטית התורנית של היממה האחרונה, ובטח גם אתה שמעת את ההקלטות של הרב לנדו, הציבור, המנהיג של הציבור הליטאי החרדי, תוקף את חבריך של לוחמים בציונות הדתית. נזכיר שבתקרית הקשה שאתה נפצעת נהרגו 4 מחבריך ליחידה, ואתה שומע את הרב לנדו אומר שהכיפות הסרוגות נהרגים כי הרב...

0: הרבנים שלהם מלמדים תורה מעוותת, הורגים אנשים בשביל כבוד. הוא גם תוקף את הקמת המדינה ואומר שעדיף שהאום או הערבים היו שולטים כאן, הציונות הביאה אסונות גשמיים. מה אתה חושב על הדברים האלה, אלישע מדן?
1: כמו כולם הדברים כואבים לי, אבל אני הייתי רוצה רגע לקחת ברקס פה, ולמרות הכאב שהדברים בצורה אינטואיטיבית גורמים לי, וגורמים גם למשפחות השקולות וגורמים למשפחות הפצועים וכולי, הייתי רוצה רגע לעצור פה ולנסות רגע, אתה יודע, קודם כל לברר באמת מתי הוא אמר ומה הוא אמר ולמי הוא אמר ומה היו שאר המשפטים שלו, והייתי רוצה האמת ללכת להיפגש איתו ולשאול אותו אחד על אחד על הדברים האלה שהם כואבים מאוד. אם הם נאמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות ושהן לא בונות שום דבר, הן לא בונות, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף ולהרוס. אבל שוב, אני שם פה מעצור, אני לא יודע אם זה מה שהוא אמר ומתי, ואני מקווה שיהיה לי
0: בהקלטה,
1: הזדמנות ללכת לשאול בהקלטה, אותו אחד על אחד.
0: בהקלטה שומעים שזה מה שהוא אומר, אולי הוא אמר את זה אתמול, אולי הוא אמר את זה לפני שנה, אבל הדברים נאמרו על ידו.
1: נכון, אז אני הייתי רוצה לברר את זה. לברר את זה מולו בעצמי.
2: היית ממש עכשיו חותר, פונה ללשכתו, למקורבה, ומנסה להיפגש איתו?
1: כן, הייתי עושה את זה. אני חושב שאנחנו, באופן כללי, אנחנו נופלים בדבר הזה פעם אחר פעם. כלומר, לא רק הרב לנדו, ולא רק מהצד החרדי, מכל הצדדים, אנחנו, יש אמירות קשות מאוד. לפעמים אמרנו עכשיו בימים נוראים, בבידוי אמרנו על חטא שחטאנו לפניך בטיפשות פה. חס ושלום, אני לא אומר, לא מחלק ציונים לאף אחד, אני רק אומר על הטיפשות פה הזו, שזה חטא שקיים, אני חוטא בו, ואני ממש מתפלל כל יום, 3 פעמים ביום, אני מתפלל, אלוהי נצור לשוני מרע ושפתי מדבר מרמה, ולמקללי נפשי תדום ונפשי כאפר לכל תהיה. אני ממש מתכוון בתפילה הזאת, כי החטא הזה של טיפשות פה, של המהירות שבה אתה מבטא משהו ושהוא פוגע באחרים, זה דבר שנמצא אצל כולם, וזה דברים שצריך לתקן. אני חושב שמגיע לנו בחברה הישראלית שיח אחר ואווירה אחרת. דיברה לפניי אמא של הנר שפירה, ואני מסכים איתה בכל מילה. אנחנו פה בשביל לנסות לשנות קצת את הדבר הזה, כי אם לא נשנה ונמשיך להתכתש בינינו ונמשיך לריב על כל פליטת פה, טיפשות פה או דבר מרושע שמישהו אומר, נשים את זה בכותרת ונדבר על זה כל היום מימין ומשמאל ומכל הצדדים, נתעסק בזה, אין לנו פה קיום, לא נצליח. צריכים, אני חושב, לנסות להתגבר על הדבר הזה וגם לשנות את השיח. וכמובן, אני לא מקטין, אני אומר, אם הדברים האלה נאמרו, זה חמור מאוד, וגם מול הציבור החרדי, שהם אחים שלי, ואני אוהב אותם, ואני רוצה שהם ישתלבו פה, במדינת ישראל, ככל שאפשר, בכל תחום, אבל אני גם מכבד מאוד, ומעריך את התורה שהם לומדים, אני אומר,
0: לא, אני אתן לך להשלים את המשפט, אלישע. בבקשה.
1: אני אומר, גם מול הציבור החרדי, אבל גם מול ציבורים אחרים, צריך לשים גבולות מאוד מאוד ברורים, של מה כן ומה לא, וגבולות גזרה גם של השיח, אבל לא רק של השיח, גם של חיי המעשה, מה כן ומה לא. ומסרים כאלה הם מחוץ לגבול, מחוץ לקווים האדומים.
0: אלישע מדן, מקום 15 ברשימת הליכוד, תודה לך ששוחחת איתנו.
1: שמחה, יום טוב.
2: תודה.
0: אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחרי הרעיון מאוד מאוד מעניין.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM. 103 FM.
4: בפדריק לפילה בקר 200 גרם מדיום רר.
5: ואני בפדריק לסטייק סינטל פלטה לוהטת עם רוטב יין.
6: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
7: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופס זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
10: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 60.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים ועם פילה בקר 400 גרם משובח מלב הנתח, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
2: 103 FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי. 7-9 ב-103 FM.
3: עכשיו 7-39, מצטרפת אלינו עסקה חיימוב, מספר 5 במפלגת נועם. שלום לך, בוקר טוב עסקה. מה שלומך
4: בוקר? בוקר טוב, ברוך השם.
3: לדעתי אנחנו לא כל כך מכירים אותך, לא יצא לנו לשוחח איתך. אני חושב שגם רוב המאזינים שלנו עדיין לא שמעו אותך, אז אולי קצת ספרי לנו על עצמך.
4: עסקה, גרה בשערי תקווה, נשואה, אימא לשלושה ילדים, אשת חינוך בנשמתי, ובשנים האחרונות גם יועצת עסקית. ובאתי לעבוד.
3: מה זה אומר? מה... מה הנושאים שחשובים לך? מה היית רוצה לעשות?
4: לא סתם התחלתי באשת חינוך. הנושא שבעיניי, שזה מה שהדליק אותי והקים אותי מהספה, ושהבנתי שלא מדברים מספיק על החינוך, ונראה לי שעל זה נושא שאין חולקים, שמצב החינוך בישראל הוא לא מספיק טוב בלשון המתה, יש שם הרבה עבודה, ומעטים המפלגות שמדברות על זה, ובגלל זה באתי בשביל זה, בדיוק בשביל זה.
3: עוד פרט מעניין בביוגרפיה שלך, הוא היחוס המשפחתי שלך, ואחיך שגם אותו אנחנו מכירים.
4: נכון, ברוך השם, זכינו לגדול בבית מלא ערכים, בית שמוביל לשליחות ציבורית, וגם אני לאורך כל השנים השתדלתי לעשות זאת, בשנים האחרונות ככה זלקתי קצת
3: נגיד,
4: לעולם העסקי.
3: רק נגיד למי שלא כן. בקי בפרטים, אחיך הוא ראש השבק, דוד זיני.
4: נכון, ואנחנו גאים בו, מאוד.
3: כמה אתם קרובים, את ודוד?
4: אנחנו עשרה, אני ערבית, קרובים ברגש מאוד מאוד, בתקופה האחרונה פחות יוצא לנו לדבר, וזה די ברור, בגלל העומס, אבל כן, ברוך השם, אנחנו משפחה מגובשת, ככה תומכים אחד בשני.
3: עכשיו אנחנו רואים את הסערה התורנית סביבו, סביב האלימות ביהודה ושומרון והפרעות, אתמול בדיון בקבינט הוא אומר שאולי לא תהיה ברירה אלא להחזיר את המעצרים המנהליים, כל שערה כזו, כל דבר כזה שבו מעורב ראש השבק, עד כמה באמת את עוקבת, לוקחת את זה גם, לוקחת ללב כי זה אחיך?
4: תראה, אנחנו גדלנו משפחה ערכית, אני סומכת על דוד ב-200%, ובגלל הנושא אני משתדלת לא להתערב, אנחנו כמו שאומרים נדון אותו עוד 4 שנים, לא עכשיו, אף פעם לא דנים בשום אף אחד באמצע תוך כדי עבודה, בעיקר שאנחנו לא יודעים את כל הפרטים, ואנחנו פה סומכים עליו ב-100%, תומכים בו ומתפללים כל יום להצלחתו.
5: העניין הוא שהגענו למצב שכבר מתוך הכנסת וגם עם מפלגות הימין, יש קריאות לפטר אותו. אתמול אומרת טלי גוטליב את הדבר הזה, מתמודדת במפלגת עוצמה יהודית, וגם מי זאת הייתה, אלימור סון הר מלך, גם היא מותחת עליו ביקורת קשה מאוד, סיימת לטפל בטרור הערבי לפני שאתה מתחיל לדבר על יהודים.
4: די ברור למה אני מעדיפה לא להיכנס לזה, ואני לא אכנס לזה, אבל אני חוזרת ואומרת, כל מי שמכיר את איפה שהוא גדל, את המשפחה שגדלנו, יודע ואמור לישון טוב בלילה ולסמוך עליו. זה מה שאני יכולה להגיד וככה, ואומרת לציבור כולו, ואני חושבת שגם מה שהוא עשה לאורך כל השנים הוכיח זאת, אבל אני אומרת את זה בידיעה ברורה.
3: יש דבר כזה טרור יהודי?
4: יש דבר כזה טרור יהודי? יש פורי חוק. כן, יש פורי חוק. יש פורי חוק בכל מגזר. האם לקרוא לזה טרור יהודי? אני חושבת שזה מוקצן מדי, אבל יש פורי חוק, וכל מי שלא שומר על החוק, צריך לעצור את זה, בכל המגזרים, בכל המקומות.
3: אבל כשמגיעים פורעים יהודים, שורפים בתים על יושביהם, פוגעים, תוקפים,
4: אני חוזרת שוב פעם.
3: זה לא טרור? זה לא מוגדר את זה טרור?
4: אני אומרת, יש פורי חוק בכל מקום, כן? להגדיר טרור או לא, זה לא תפקידי. אני עוד לא מכירה, אני לומדת את
3: הנושא. אשת חינוך ערכית מתמודדת לכנסת, זה מעניין אותי לשמוע אם את מתייחסת לפורעים יהודים שבאים ופועלים באלימות, תוקפים, שורפים, מכים, לפעמים גם רוצחים פלסטינים, האם הם טרוריסטים?
4: כי פורע חוק, את יודעת,
3: גם מישהו שגונב שוקו מהמקולת הוא פורע חוק.
4: רגע, אתה מדבר ברבים, ובוא נגיד אפילו עובדתית, בשנה, אם תיקח, הכמות היא לא גדולה. אז ביחס למה שקורה בכל המגזרים, בכל הארץ, כן? בסופו של דבר מי שקובע אם זה טרור או לא, טרור זה בידיעה ברורה שהוכח שזה למען משהו מסוים. מגזר מסוים או דברים כאלה. מכיוון שכך יחסית למה שקורה בארץ, בכל הארץ, בין ביהודה ושומרון, גם בתוך הקו הירוק, מעבר לקו הירוק, למרות שהקו מבחינתי זה גבולות הארץ המובטחת, מה שקורה יחסית, האם היחס של טרור ערבי מול פורי חוק יהודים, זה אפילו אין אלימה. אז לכן קשה לי לקרוא לזה טרור, זה פורי חוק, ופורי חוק צריך לעצור.
5: ובעניינים האלה, אבל מה שאת אומרת ביחס לחברות הכנסת, כן, טלי גוטליב ולימור סון הר מלך, את מבינה שאת כרגע עומדת על סף כניסה לזירה הזאת, את תצטרכי לשבת שם ולהביע דעתך על פועלו של ראש השב"כ, ובמקרה הוא אחיו, הוא אחיך כרגע.
4: אז דבר ראשון, אני לא אביע דעה, אני אולי אשאל שאלות, וזה אני חושבת שכל אחד יכול בגבולותיו, וגם בתוך המפלגה שלנו אנחנו יכולים לחלק סמכויות, ויש כן, יש אנשים שמעדיפים לא להיכנס למשהו נושא מסוים. לגבי גם טלי וגם לימור, זה שתי נשים מאוד מאוד מורחות ברמה האישית, אבל מבחינתי, מה שנקבע אם הוא תקין או לא תקין, זה החוק. מדינת ישראל זה מדינה, ברוך השם מבורכת, התפללנו 2000 שנה, תקום לנו מדינה, וחובה שיהיה חוקים בצורה תקינה. זה משהו שאנחנו לא עוברים על החוק, זה משהו שהוא חשוב לנו, ואנחנו שומרים על זה, וחייב להיות בצורה עקבית. וזה לדעתי גם ההבדל של נועם לישראל, משאר המפלגות שמנסים לעשות הבדלים, מבחינתנו חוק זה חוק, אם יש לנו בעיה עם החוק, ויש לנו... יש לנו בעיה עם החוק.
3: הזכרת את מפלגת נועם של אבי מעוז, את כמה באמת מזדהה עם העמדות שלו, למשל לגבי להטאבים, לגבי נשים ומעמדם בחברה.
4: אני מזדהה עם הרחב של אבי מעוז ב-100% או ב-150%, אם לא הייתי נכנסת, כמו שאומרים, ברשותו, זה מפלגה שברשותו, לצערנו, באינטרסים של התקשורת, צבעו את אבי בצורה לא נכונה, כל מי שפגש אותו, נראה לי עמיחי, אתה מכיר אותו מהשכונה, אם אני לא טועה,
5: כן.
4: יודע שהבן אדם הוא איש נעים, הליכות, מה שהוא דורש, זה במרחב הציבורי היהודי, להתנהג כמו יהודים, כמו הזכרת להטאבים, אז אני מבחינתי מכניסה כשרות, מכניסה שבת, כל דבר שנוגד את רוח הלכה במרחב הציבורי, אנחנו דורשים לשמור, דרך אגב זה היער, עשרות שנים, לעומת זאת מה שבן אדם עושה בביתו.
3: אז גם את חושבת שאותה מצעדי גאווה זה מצעד תועבה זנותי, כמו שהוא פעם לדעתי
4: כינה אותו? אני חוזרת שוב פעם, כל מה שקשור למרחב הציבורי, אנחנו מבקשים לשמור מרחב ציבורי יהודי.
3: אבל זה מצעד תועבה?
4: מה שבן אדם יעשה בביתו, כמו שאני אצא גם נגד, אם חלילה יאכלו ארוחת בשר חזיר בפרסיה, זה על אותו משקל בדיוק מבחינת.
5: אבל זה ברמה שממש לאסור את זה, אני אומר כשומר כשרות, כן, זה ברמה של לאסור על אנשים לאכול לא כשר במרחב הציבורי?
4: לא, במרחב הציבורי, היהודי, הממלכתי, אם יהיה ארוחה, לברור היום בכל עם ישראל...
5: המרחב הממלכתי, זאת אומרת שבכנסת לא יוגש חזיר, ובארוחת...
4: בכנסת גם לא יהיה מצד הגאווה. יש מרחב ציבורי, שגם עיריות ישמרו במרחב הציבורי. בן אדם במקום האישי, מסעדה פרטית, אני נגד זה כמובן, אבל אני לא יושב ויעשה מלחמה שיתגרו מסעדה... לא קשרה, למרות שעוד פעם, אני רוצה שבכל מדינת ישראל האוכל יהיה קשר, וכל יהודי ידע שהוא נכנס לחנויות והכל קשר לו. אבל משהו שהוא ציבורי, זה חייב ממש להגיב ולהביע מחאה.
3: עסקה חיימוב, מספר 5 במפלגת נועם, וגם אחותו של ראש השב"כ דוד זיני, תודה לך על
4: ההצלחה הזאת. תודה רבה,
3: שיהיה
4: בוקר טוב,
3: להתראות. ועכשיו מצטרפת אלינו ספיר נברסקי. אמו של השר במילואים, שר אליעד נברסקי, זכרו לברכה. שלום, ספיר.
6: שלום.
3: ותודה שאת מצטרפת אלינו. שתפי אותנו קצת בתחושות שלך בשבוע הזה, של אירועי הזיכרון לשבעה באוקטובר.
6: נראה כאילו כל השנה שכחו, ופתאום הכל צף, כולם עושים תקסים, זיכרונות, מעלים פוסטים, ואצלנו זה כל השנה, ולא צריכים תזכורות במשך השנה. זה קיים כל הזמן, ברקע. חיים לצד זה, אבל זה מאוד משתלט.
3: והזמן...
6: על הזמן,
3: וזה נהיה יותר קשה, פחות קשה ככל שעובר הזמן. מה את מרגישה ככה בפרספקטיבה של
6: ככל שעובר הזמן נעשה יותר קשה. בהתחלה יש שלבים באבל, בהתחלה זה כזה, יש כאלו שעושים את זה, מתחילים משלב ההכחשה, לא, תכף הוא יחזור, הוא היה מגיע אליי כל... סוף שבוע שני לעשות כביסות, פתאום לא, טוב, אז הוא נסע לחול, הוא תכף יחזור, כזה הם משכנעים את עצמך, שזה זמני, הוא תכף בא. ואז זה לא, ואז הגעגועים משתלטים, התחושות, הכאב, ומאוד קשה לחזור לשגרה, שאתה יודע שאתה מגדל ילד כל כך הרבה שנים, והוא... פשוט נלקח ממך.
3: ולפני אסון הנורא הזה שהיכה בכם, עבדת בחברת הייטק, היית מנהלת רכש, פרנסת את הבית, פרנסת ארבעה ילדים. כמה קשה לחזור לשגרה, לעבודה, למסגרות אחרי האסון הזה שנופל עליכם?
6: אני מעל 25 שנה עבדתי כקניינית, ואחר כך כמנהלת רכש בתחום האלקטרוניקה, בחברות הייטק שונות. גידלתי לבד ארבעה ילדים, כי בעלי עבד בחול, והיה נהדר המון מהבית. לפני ארבע שנים הוא היה במיאמי, וקיבל דום לב תוך כדי איזושהי נסיעת עסקים. והיינו צריכים להביא אותו לקבורה פה בארץ, וכל השנים, למרות שגידלתי לבד, למרות שהייתי רוב הזמן לבד עם הילדים ותרנסתי, עבדתי. נכון, לפעמים הייתי הולכת לשיחות, הייתי בדיכאון קצת, אבל עדיין עבדתי עם משרה מלאה ותרנסתי, והכל... תפקד על הצד הטוב ביותר, לדעתי. אבל אי אפשר להשוות.
5: ומגיע בעצם, את אומרת, מגיע הנפילה של שר, וזה בעצם מכה...
6: כן, כשאתה מאבד בעל, שהוא היה בן 61, חי חיים מלאים, עבד, טייל בעולם, עשה... הקים משפחה, ארבעה ילדים, לעומת ילד שבן 27, עוד לא הספיק כלום בחיים. לא יודעת, אי אפשר להשוות.
5: ברור.
6: את הדיכאון הזה לדיכאון של ואבל של, על ילד, שזה שונה לגמרי. אני חושבת, לאבד ילד לאימא, לחשוב שהוא היה מחובר אלייך בטבור תשעה חודשים, וילדת אותו, והנקת אותו, וגידלת אותו, וטיפחת, והכל, ודאגת, ופתאום אין. פתאום אין ילד. וסער היה ילד מאוד מיוחד, ברור שכל הארבעה ילדים שלי מדהימים. סער היה ילד מאוד מאוד מיוחד. אהב טבע, חופש, חי באוטו קרוון, טייל בארץ, והיה ילד של המון נתינה, וקשה לאבד אותו, וקשה להמשיך לחזור לשגרה אחרי מכה כזאת.
5: זה מובן לחלוטין, אבל את מגיעה למצב שבו המעסיקים שלך לא מוכנים להכיל את זה, נכון?
6: נכון, אני בעיקרון אחרי השבעה ביקשו ממני לחזור לעבודה. נכון, פתחתי מחשב, עבדתי מהבית, לא, תחזרי למשרד, תהי פה במשרד, לא בבית. וחזרתי.
5: שזה, וגם מנני טועה, זה מקום העבודה, אותו מקום שבו אליו מגיעים להודיע לך את ההודעה על נפילתו של שר, נכון?
6: נכון. זה היה סוכות, שמחת תורה, ועבדנו רגיל, וכן, באו הביתה, ילדות היו לבד בבית, שתי הבנות, והלכו לחפש אותי במקום עבודה. אז באו להודיע לי, ו... המונחים שהמודיעים משתמשים זה הבן שלך נפל, איפה הוא נפל, איפה הוא קיבל מכה, קחו אותי אליו, כאילו משהו כזה לא כזה מובן, הייתי ממש בשוק.
5: ואז אנחנו בעצם אותו מקום שאת מקבלת באותה הודעה לאחר מכן מאיץ בך לחזור לעבוד, מצפים לך
6: לחזור לעבוד, לתפקד רגיל, למלא משימות, ואם את צריכה מדי פעם לצאת מוקדם, ללכת להיפגש עם פסיכולוגית או לאיזושהי קבוצת תמיכה, אז עושים פרצופים, ואין לך מספיק ימי חופש בשביל לצאת לאיזה מסע טיפולי שיד לבנים הוציאו. לא, אין לך חופש, אז את לא יכולה לצאת. כל מיני חוסר הכלה והבנה. אני חושבת שאם הייתה נקראתת לי רגל, אז לא היו מבקשים ממני עכשיו לרוץ מרתון. אין פה הבנה לכאב של אמא על נפילה של בן. זה כזה משהו שהמערכת לא מצליחה להבין. עכשיו, אני לא בקטע של לבוא ולאחל למישהו משהו, אבל עד שאתה לא נמצא בנעליים שלי, אתה שם לא תבין.
5: לשמוע, וזה...
6: אני יושבת במשרד,
5: מאחר וזמננו הולך וקצה, אנחנו רק נספר שבאמת מגיע מצב שמפוטרת ממקום העבודה הזה.
6: נכון, זה אפילו לא נותנים לי את האופציה של צי לכמה ימי מחלה, צי לאיזושהי תקופה, זה לא שאחרי שנה, שנתיים, אנחנו עוד מעט שנתיים, גודלת לי הרגל מחדש. לא, הכאב נמצא, ההתמודדות נמצאת, ולפעמים אני על עצמי לא מאמינה שאני מרגישה כאילו אני אחרי איזה אירוע מוחי, הראש לא מתפקד.
3: סליחה שאנחנו קוטעים אותך, פשוט עוד רגע החדשות נכנסות, אנחנו מתנצלים ומאוד מודים לך שמצאת את הכוחות לדבר איתנו הבוקר.
6: תודה רבה.
5: מאחל לך את כל הטוב שיכול להיות.
3: אמן ואמן.
5: תודה.
3: אנחנו מתקרבים לסיום השעה הזו, מיד אחריה עוד סיפורים והרבה כותרות. יהיה איתנו יאיר גולן, יהיה איתנו הפאנל הפוליטי, גם חבר הכנסת לשעבר פייגלין, שמטריע אתמול בפני המשטרה על אותו מרצה מבר אילן, שתכנן לבצע פיגועים נגד מאות ערבים. הכל יהיה כאן, אחרי חדשות השעה 8. משהו שחשוב לך לומר, טלי, בשנייה שנותרה?
5: להתראות מעבר לחדשות.
3: יפה, בחירה מצוינת של מילים.
5: תודה לך.
2: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי טלי, 7-9, ב-103 FM.
7: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
2: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM, בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
8: אנחנו ממשיכים בהתקפה. רחבה מאוד.
2: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן, עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
9: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
2: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM. 103 FM.
9: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
10: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
13: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
14: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך בעסקי צהריים, נתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן, 21 יום, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי, תתרגלו לסטייק אמיתי.
15: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך. גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
16: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
17: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
18: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
19: 103
2: אחרי החדשות, גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.
20: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
21: דלתות עבור.
22: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12 השעה 8, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקויים החדשות. סערה במערכת הפוליטית בעקבות הקלטות שנחשפו במהדורה המרכזית של חדשות 12, ובהן נשמע מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו תוקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה. בשיחה סגורה בביתו טען הרב לנדו כי בני הציונות הדתית נהרגים משום שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הוסיף שעדיף היה שהאום או הערבים ישלטו בארץ. בעקבות הפרסום גינו גדי אייזנקוט ונפתלי בנט את הדברים בחריפות וכינו אותם אנטי ציוניים ומבישים.
1: בושה וחרפה. האמירות של הרב לנדאו הם אנטישמיות, הם אנטי ציוניות נגד צהל, וסמוטריץ' ונתניהו מגבים אותו ומעבירים לו ולחברים שלו עשרות מיליארדי שקלים. זאת הממשלה היום של נתניהו, וזאת הממשלה שהוא עוד פעם רוצה להקים.
0: אחרי שהנשיא טראמפ חשף שאיום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים האמריקנים בבסיס בבריטניה, בניו יורק טיימס חשפו פרטים נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית קיבלה מידע על מזימה איראנית מורכבת לתקוף את הבסיס באמצעות כתבאמים, לפגוע במטוסי ה-B1 ולהרוג אנשי צבא אמריקנים. גורמים אמריקנים סיפרו לטיימס שהדחיפות הייתה גדולה, עד כדי כך שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר המריאו בדרכם לארצות הברית, בזמן שמטוסי התדלוק האווירי שנועדו לתמוך בטיסה ארוכה עדיין היו בתהליך הערכות. שוטרי הסם ממחוז הדרום נחקרו במחש בחשד לתקיפת אזרח. האירוע התרחש לפני כמה ימים באילת, כשעל פי החשד השוטרים הוזקו למקום אחרי שנשים התלוננו שהאזרח הטריד אותן מינית. לטענתו, הוא הותקף על ידי השוטרים שהשאירו אותו פצוע בחוף הים לאחר שהיכו אותו. החקירה נמשכת. היום יובא למנוחות השחקן, היוצר ואיש התרבות אילי גורליצקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 91. בשעה 12 בצהריים יונח ארונו בתיאטרון הקאמרי בתל אביב, ובשעה 2:30 תתקיים הלוויה בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל, לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: את החדשות עורכת הדר הקריש, ועד כאן מחדשות 12. שבע תשע, אנחנו בשעה השנייה, 3 שנים לשבעה באוקטובר. מיד יושב ראש הדמוקרטים יאיר גולן ישחזר כאן את הבוקר ההוא שבו עלה על מדים וירד להילחם, וגם על מי שהיום עדיין מפיצים קונספירציות כאילו ידע על הטבח מראש. סערת הרב לנדו, אלישע מדן, שנפצע אנושות בעזה ומתמודד ברשימת הליכוד לכנסת, מתייחס לצנו הבוקר במשדר לדברים הקשים שמנהיג הפלג הליטאי נגד לוחמי הציונות הדתית.
5: אם הם נאמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות, הן לא בונות שום דבר, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף אליו.
0: חבר הכנסת לשעבר משה פייגלין יספר לנו מיד על המרצה למתמטיקה מאוניברסיטת בר אילן שניסה לגייס אותו כדי לבצע פיגועים נגד מאות ערבים. ושלושה שבועות לבחירות, נתניהו ממשיך לתקוף את וינטר שמתרסק מתחת לאחוז החסימה. מיכאל האוזרטו ונבוקת סיוע כאן עם כל העדכונים הפוליטיים. 7-9 מתחילים.
6: עכשיו גדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9 ב-103 FM.

0: עכשיו 8:04, אנחנו פותחים את השעה השנייה של 7-9, שמחים מאוד לפתוח איתם יושב ראש הדמוקרטים, יאיר גולן, שלום לך, בוקר טוב.
1: שלום, בוקר טוב.
0: מיד נדבר איתך על השבוע הזה, על הימים האלה של 7 באוקטובר, נחזור איתך קצת לבוקר ההוא, לשבת ההיא, למה שאתה עשית, למה שיש מי שעדיין מנסים ככה להפיץ גם בימים האלה, 3 שנים אחרי, אבל אני רוצה ברשותך, יאיר גולן, לפתוח איתך עם תמונות בלתי נתפסות הלילה במודיעין, עיר גדולה במדינת ישראל, ואנחנו רואים שם התפרעויות של חרדים, חיילי צהל שמוברחים תחת אבטחה משטרתית מבניין במודיעין, לא מודיעין עילית, אחרי שנכשלו במעצר עריק חרדי שמתגורר שם בשכונה. איך אתה מסתכל על התמונות האלה, יאיר גולן?
1: הרס מתמשך של שלטון החוק, זלזול במוסדות מדינת ישראל, וכל זה מובל על ידי ממשלת ישראל. הרי ההפקרות והפשיעה בחברה הערבית שהגיעה לשיאים שלא היו כדוגמתם, תאונות הדרכים שהגיעו לשיא שלא היה כדוגמתו ב-20 השנים האחרונות, אובדן המשילות המוחלט בשטחי יהודה ושומרון והתרחשותם של פוגרומים חדשות לבקרים שמובלים על ידי מיעוט קיצוני יהודי באמת שעושה דברים מזעזעים. ועכשיו גם ההשתוללות של חרדים, שדרך אגב זה לא רק במודיעין, ראינו את זה גם על כביש 4, חסימות כבישים וכן הלאה, כל פעם שלוחדי עריקים מנסים להביא אברך משתמט אל מה שנקרא מעצר או מאסר, כל זה מעיד על דבר אחד, ממשלה שלא שולטת, שלא מסוגלת לגבש את העם, שמסיתה נגד עמה, והתוצאות הן במעשה הפקרות מוחלטת ופירוק מתמשך של החברה הישראלית.
0: וכשאתה שומע את הדברים שאומר הרב לנדו, דברים שמפרסמת מול אל הירשמן, תוקף בחריפות גם את לוחמי...
1: באמת, עם כל הכבוד, מה חדש בדבריו של הרב לנדאו, שלמיטב זיכרוני כבר עבר מזמן את גיל ה-90? אין שום דבר חדש בזה, העמדות האלה מוכרות וידועות עשרות שנים. מי שנתן כוח פוליטי חסר תקדים לאנשים האלה, זה נתניהו ושותפיו. מי שנותן להם באמת לעשות ככל העולה על רוחם, והעביר להם תקציבים בהיקפים של מיליארדים, וכספים קואליציונים שמעולם לא חלמו עליהם, זה נתניהו ושותפיו.
2: זה נכון, אבל השאלה אם אתה אומר בוודאות, אין שום סיכוי שאני אשתף פעולה פוליטית עם החבר'ה האלה, כי כרגע זה לא נראה שאתם מתכנסים לכדי ממשלה, ואתם תצטרכו איזה גרוש ללירה.
1: תראה, אתה לוקח אותי ישר לפוליטיקה, וזה מובן, אז אני רק אשלים ואומר דבר אחד. אין סיכוי למדינת ישראל מהקומבינציה ומהשותפות של הממשלה הנוכחית. שותפות של מושחתים, לאומנים קיצוניים ומשתמטים. זה לא מציל מדינה, ככה לא בונים מדינה, ולכן חובה להחליף אותם. ואני אומר לך, אנחנו נגיע לבחירות האלה, אנחנו נצא לקלפיות בהיקפים חסרי תקדים, אנחנו נביס את הממשלה הזאת ונקים קואליציה מתפקדת, ללא החרדים, ללא הלאומנים הקיצוניים, וללא הליכוד שהפך למפלגה מושחתת אנטי-ציונית, שלמעשה מקדשת את שלטונה על פני טובתה של מדינת ישראל.
0: אז עוד נגיע מיד לפוליטיקה ונדבר איתך גם על הישורת האחרונה שנותרה עד הבחירות, ואיך אתה באמת חושב שהגוש הזה, גוש השינוי, יכול כן ככה לסגור את הפער, ואולי גם... להגיע לניצחון, אבל אני בכל זאת רוצה לדבר איתך על הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, שבוע ככה מאוד טעון רגשית וקשה ועצוב, השבוע של 7 באוקטובר, ואנחנו כבר 3 שנים אחרי. עד כמה אתה עדיין מיד, מדי פעם עדיין יאיר גולן חוזר לבוקר ההוא, עד כמה זה מלווה אותך, אולי אפילו רודף אותך מה שאתה שם עשית בשעות הראשונות של הטבח?
1: תראה, היום הנורא הוא, ואני אומר לך את זה כלוחם ותיק, זה היום הקשה ביותר שחוויתי בכל חיי. הוא נוכח סביבנו, הוא נוכח סביבי כל העת. לא רק שהמראות האלה חיים בראשי, הם צריכים להיות חיים בראש כולנו.
0: אבל תסביר לי למה אתה מתכוון שהוא אומר, שלומר זה היום הקשה ביותר בחיי, ואתה באמת עברת אי אילו מלחמות וקרבות ומראות קשים. תסביר.
1: אני אגיד לך.
0: נפצעת קשה.
1: אז המחדל הזה הוא המחדל החמור ביותר בתולדות ישראל.
2: לא, אבל אנחנו מנסים כרגע באמת להתמקד בחוויה האישית שלך, מעבר לצד הלאומי. איך אתה אומר שזה... תסביר לנו למה זה היום הכי קשה בחייך, באמת ברמה האישית.
1: תראו, ביום הזה הגענו למצב של חידלון מוחלט, שלמעשה בשטח, והייתי שם. חיילים, קבוצות חיילים, אזרחים, חברי כיתות כוננות, כל אחד נלחם על נפשו. כל אחד עשה על פי הבנתו. לא הייתה יד מכוונת, יוזמות של באמת מפקדים זוטרים, של אזרחים טובים, של חיילות מדהימות, של קצינות יוצאות דופן. זה בסופו של דבר מה שבמידה מסוימת הציל הרבה מאוד אנשים, ועדיין לא מנע את הזוועה. ואני חושב שכשאני מסתכל על מה התמודדנו, אז מצד אחד אני מלא התפעלות מחברי כיתות הכוננות, מהתצפיתניות, מהממפית של גדוד התצפיות, הממפית המדהימה שפגשתי במחנה אורים, שלמעשה הכריע שם את הקרב. באמת, אין ספור גיבורים, שוטרים מדהימים. אמיר גלרי שפגשתי בסדרות, ובאמת לולי השוטרים הכחולים ושוטרי מגב שהיו לצידו, המצב היה יכול להיות הרבה יותר חמור. ועוד ועוד ועוד, באמת גיבורים אמיתיים.
0: היו רגעים שפחדת בבוקר ההוא, בשעות ההן, שהבנת את גודל האסון?
1: אני רוצה להגיד לך, אתה יודע,
0: שאסור לדבר עם אלוף במילואים על פחד, אין לכם בכלל את הפונקציה הזאת.
1: לא, זה לא העניין. אני חייב לומר שעד שעות הערב המאוחרות, עד היציאה האחרונה שלי מהשטח, לא הייתי עסוק לא בעצמי ולא ברגשותיי ולא במה אני חושב. הייתי מאוד דרוך, מאוד מודע וערני, כפי שאני רגיל להיות בסביבה מבצעית. אז זה לא, אתה לא חוקר את עצמך ולא נובר בנפשך ברגעים האלה, אתה ממוקד כולך במשימה, איך להגיע לעוד ניצול, איך להגיע לעוד נקודה שמישהו שלח לך ולנסות לסייע, לנסות להציל. זה מה שעשיתי בשעות האלה.
2: ולמרות פועלך וכל מה שאתה עושה ביום הזה, וחלק מהדברים גם מצולמים, יש מי שעד עכשיו מסרבים לקבל את זה, וקושרים כל מיני תיאוריות קשר מסביב למה שעשית שם.
1: זה לא קושרים תיאוריות קשר, זה שקרים מוחלטים, שהרקע אליהם הוא חוסר יכולת להכיר בכך שמתנגד פוליטי עושה מה שעושה, ובעיניי זה מעיד על כמה הממשלה הנוכחית וכמה השלטון הנוכחי השחית את עצמו לדעת.
0: אבל אתה חושב שכש...
1: אסור לתת להם, אסור, אתה... אסור, תראו, זה לא היה כדבר הזה בתולדות ישראל. בתולדות ישראל, הלחימה תמיד הייתה מחוץ לפוליטיקה, הצבא היה מחוץ לפוליטיקה. ידענו לומר, אלה חיילים גיבורים בלי קשר לשיוכם הפוליטי, אבל זה לא מה שקרה בתקופה של הממשלה הזאת.
0: אבל אני רוצה מעניין אותי אם אתה חושב...
1: לא, אני חייב להשלים פה את המשפט. לא רק אנשי הצבא ואלה שקפצו לעוטף, נשפטו בכלים פוליטיים. אפילו החטופים, משפחות החטופים, אפילו הם נשפטו בכלים פוליטיים. זה דבר שהוא לא יעלה על הדעת. אחים לנשק, שהפך לארגון הסיוע האזרחי, המשמעותי ביותר בחודשים שאחרי השבעה באוקטובר, ארגון שהציל את מדינת ישראל, הציל את העוטף, הציל את גבול הצפון, עשה דברים מדהימים איפה שלא הייתה ממשלה, כי הממשלה הייתה משותקת. הארגון הזה זוכה לבאמת נעצות וקללות והשמצות.
0: אבל אני כן רוצה להסתיק עוד... מילה...
1: לא יעלו על הדעת.
2: אני מסכים איתך לגמרי ביחד למה שאתה אומר לכם, לנשק אחרי המלחמה, אבל גם שם המציאות מורכבת. כמו שאתה יכול להיות מתנגד לשלטון הנוכחי, ולוחם אז נפש שהולך ומחרף נפשו בשבעה באוקטובר, גם אחים לנשק, גם אצלו, אתה יכול להבין למה התפיסה הציבורית כלפיהם גם היא מורכבת?
1: אם התפיסה הייתה מורכבת, אם התפיסה מצד הממשלה הייתה אמירות של גם וגם, אם היו קוראים לאנשים שאתה יודע, אולי הם נגד הממשלה וצעדיה הפוליטיים, אבל גילו גבורה בלתי רגילה, או מסירות אזרחית יוצאת דופן, ואומרים, אנחנו מוכירים לכם תודה. מדינת ישראל ברגע הזה מתעלה מעל הפוליטיקה, ממשלת ישראל מתעלה מעל הפוליטיקה. הייתי יכול להבין, היה מקום למה שאתם אומרים כרגע.
2: כן.
1: זה לא המצב, המרחב שמלכד אותנו, המרחב שבו כולנו באמת אחים זה לזה, בלי הבדלי דעות פוליטיות, בלי להסתכל מה יש על הראש, כיפה בגודל כזה או בלי כיפה בכלל. המרחב הזה שהיה קדוש תמיד, כי המרחב של ביטחון ישראל, המרחב הזה חולל, והוא חולל על ידי הממשלה הזאת. וצריך להגיד את זה בכל רם. משהו בסיסי בסולידריות הישראלית, שהיה תמיד קיים מעל הפוליטיקה, בבסיס של קיומנו המשותף, חולל על ידי הממשלה הזאת. אם יש דבר שאני נשבע לעשות ביום שאחרי, זה ליצור מחדש את אותו מרחב קדוש של אחדות ישראלית, שנוגעת בראש ובראשונה לביטחון מדינת ישראל. במרחב הזה אסור לגעת. הובלתי כל כך הרבה חיילים לקרב. מעולם לא הסתכלתי מה יש מתחת לכסדה, זה מעולם לא עניין אותי. עם כיפה, בלי כיפה, כולם היו אחי למען, כולם הייתי מוכן להקריב את חיי, וכך הם היו מוכנים להקריב את חייהם למעני. את המרחב הזה צריך לשמור מכל משמר, ואסור לגעת בו.
0: יאיר גולן, בואו ננצל כן את ככה, אנחנו מתקרבים לסוף הרעיון בכל זאת על ה... ישורת האחרונה שנותרה, 3 שבועות לבחירות, כרגע לפי כל הסקרים, אתם לא מצליחים להגיע ל-61 מנדטים, להרכיב את הממשלה הבאה. בשאלה הגדולה, מה עוד אפשר לעשות, אתה או בכלל חבריך לגוש השינוי, אתה יודע, מה הם המפתחות לניצחון בזמן שנותר?
1: המפתחות לניצחון בעיניי, אחד הוא פוליטי ואחד הוא יותר, הייתי אומר, מעולם הפסיכולוגיה. בעולם הפסיכולוגיה צריך לייצר התלהבות, פשוט לייצר התלהבות, ואני אומר פה לכל מאזיננו, צאו להצביע בהמוניכם, אחוזי ההצבעה יכריעו את הבחירות האלה, אי אפשר לראות אותם בסקרים, הסקרים לא נוגעים בהם, ולכן אחוזי ההצבעה יקבעו את הכל, ולכן צאו להצביע. אתם, הדודה, הדוד, הסבתא, הסבא, הנער שסיים כרגע את התיכון, כולם לצאת להצביע. זה דבר ראשון. הדבר השני, אני חושב שאנחנו... אני לא חושב, אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה, לממשלה הזאת אין רוב.
0: אבל איך?
2: אין רוב, אבל גם לכם אין רוב, כך שנראה.
1: השקפתי שלי היא ששותפות יהודית-ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים, הלאומנים הקיצוניים והמושחתים, נכון לייצר שותפות עם מנסור עבאס, להכניס אותו לקואליציה.
2: זה כן, אבל זה נראה שגם איתו לבד אתם לא יכולים, אתם צריכים גם את המשותפת.
1: אני אומר שלערכתי, תראה, אנחנו מדברים על העתיד, וזה הכל הערכות, נכון. מדרך הטבע. אבל להערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח.
2: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
1: אני מאמין שזה יהיה בלי, אבל בואו נמתין, אני לא חושב שצריך כרגע לעסוק יותר מדי בספקולציות, כי אוטוטו, ב-27 בחודש, בשעה 10 בלילה, נדע את התוצאות.
2: אבל עד
1: ולכן
2: אז...
1: ולכן כרגע...
2: אבל עד אז רגע, אבל שנייה על ההבדל הזה, זאת אומרת, מבחינתך, מנסור עבאס, אתה אומר את זה כבר, כן, הוא שותף לגיטימי לקואליציה, והרשימה המשותפת לא?
1: אני כרגע מעדיף, באמת, כדי לא לקחת את הדיון למקום הלא נכון, כי זה באמת דיון לא נכון. צריך עכשיו להתמקד בדבר אחד, אחוזי הצבעה גבוהים, ולומר דבר פשוט. לא לרקד לפי חלילו של נתניהו, לא ללכת לדיון איפה שנוח לו, לדבר על השיבה באוקטובר ועל מחדלי הממשלה הזאת, לדבר על ההפיכה המשטרית ומחדלי הממשלה הזאת, לדבר איך הממשלה הזאת הפקירה חטופים ועיכבה את שיקום העוטף ושיקום גבול הצפון במשך חודשים ארוכים, לדבר על חוסר היכולת שלהם לסגור חזיתות, לדבר על כך שהממשלה הזאת מקימה מחדש את חמאס ודוגלת באותו רעיון נועל של חמאס ונכס והרשות היא נטל. זה דבר בלתי מתקבל על הדעת, על זה הם צריכים לשלם את המחיר, ולא להתפתות עכשיו לדון כן עם מנסור עבאס או לא עם מנסור עבאס, זה ממש לא חשוב כרגע, יגמרו הבחירות, נראה את התוצאות, ולפי זה נקים קואליציה מנצחת שתתקן את מדינת ישראל.
0: אלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, לשעבר סגן הרמטכ"ל, תודה לך על הרעיון הזה.
1: תודה לכם, והמשך יום טוב בשבוע הקשה הזה.
2: תודה.
0: שומעים את הדברים, מיכאל אבזר טוב, הארץ, נבו כהן, יועץ אסטרטגי, שלום חברים, בוקר טוב.
3: אהלן, בוקר טוב.
0: אז אפשר להגיד מיכאל שבעצם עכשיו, אחרי החגים, מתחילה באמת מערכת הבחירות, נכון? שהשלושה שבועות הקרובים זה המאני טיים שיכריע את הסיפור.
3: נדמה לי שבשבוע הבא, בכל זאת השבוע אנחנו נמצאים בימים שלפני השביעי באוקטובר, בימים שאחרי השביעי באוקטובר זה די... לוקח את רוב תשומת הלב של המערכת הפוליטית, וזה ממקד אותנו בנושא הזה, עד כמה זה קמפיין פוליטי, עד כמה עושים גם פוליטיקה סביב הדקסים האלה, אני חושב שיחסית מעט, ואני אגיד כאילו אמירה לא הכי נעימה, יחסית מעט, לא כי זה נושא רגיש, לא כי זה מגיע לעשות פוליטיקה על זה, אלא כי זה לא מאוד אפקטיבי, כי הכל כבר די מסודר, כבר די ידוע, זה לא באמת מעביר קולות מצד אחד לצד שני. אז מערכת הבחירות האמיתית תתחיל בשבוע הבא, ביום ראשון.
0: זה חסר משמעות שזה קורה עכשיו, כל אירועי הזיכרון, ממש ככה בסמיכות ליום הבחירות?
3: אני חושב שברמה הפוליטית זה ממש כמעט אפסי.
2: כן, כמעט אפסי, כי אתה יודע, כמה ראינו ניסיונות לתמרן את הבחירות, אולי שיהיו בסוף ספטמבר לפני שאווירת היום הזיכרון לשבעה באוקטובר תחזור.
3: נכון, אבל זה בעיניי המגוחך מתחתחילה, כלומר, אני לא חושב שיש בן אדם ששכח מהשביעי באוקטובר, פשוט לא זוכר שזה קיים, ואז בגלל שהבחירות הן ב-20, ושבעה באוקטובר, אוי, בעצם נכון, כן, זה קרה.
2: לא, אבל מיכאל, אתה מסכים איתי, הרי הבחירות מתקיימות בימי שלישי, כן? אתה מסכים איתי שאם הן היו יוצאות היום, ואם אינן איתו, זה גם היה אחד התאריכים שדובר בהם, השישה באוקטובר, זה הרבה הרבה פחות מוצלח מבחינת מי שהיו בשלטון באותו יום.
3: את האמת, תשמע, אני, אתה יודע, זה what if כזה, זה לא שווה הרבה, כן? אבל אני לא יודע עד כמה זה באמת דבר משמעותי. אני חושב שיש כאן שני דברים. אחד, זה נכון שעברו 3 שנים, ואנשים ששינו את דעתם על נתניהו בגלל 7 באוקטובר, כבר היה להם די ויותר זמן כדי לעשות את המעבר הזה בין גוש לגוש. וזה גם נכון מנגד, ואפילו נכון עוד יותר להגיד, ששלוש שנים זה המון זמן לקמפיין, ונתניהו קם בבוקר של 7 באוקטובר, וכשעוד היו מחבלי נוחבות ביישובי הדרום, הוא כבר זימן ללשכתו בקריה את יעקב ברדוגו ואת יונתן אוריך, כדי לדון איתם בקמפיין סביב 7 באוקטובר, ואיך מרחיקים את זה ממנו, ואיך עוברים, תולכים את המשוכה הזאת. ולכן גם היה לו מספיק זמן לעשות קמפיין אפקטיבי, ולכן הוא גם הצליח להחזיר 5 מנדטים. אז אני חושב שהדבר הזה באמת מגולם עד תומו.
0: בוא נדבר על הסקרים שמתפרסמים השבוע, גם בכאן 11, גם אתמול בחדשות 12, ושניהם מגמה מעניינת. נבו כהן, אופר וינטר, שככה באמת נכנס בסערה, לא עובר את אחוז החסימה, והסיפור הזה הוא הרבה יותר משמעותי מוינטר עצמו, כי זה משפיע על כל הגוש.
4: השאלה
0: אם אנחנו באמת לקראת התרסקות של אופר וינטר?
4: קודם כל, אנחנו לא לקראת התרסקות של אופר וינטר, אנחנו בתוך ההתרסקות של אופר וינטר, אבל זה דבר שהוא די צפוי. מאוד קשה עד כמעט בלתי אפשרי מפלגה חדשה, על אף שעומד בראשה מותג מאוד חזק, ווינטר הוא המותג הכי חזק שהיה בפריפריה של המערכת הפוליטית ונכנס אליה, באמת להיות אפקטיבית ולעבור את אחוז החסימה. תבינו, זה קרוב ל-180 אלף קולות, זה 6 סטדיוני בלומפילד.
0: אבל מה פתאום הביא עכשיו למגמה הזו? מה זה הדברים של יוסף חדד, זה הקמפיין שמנהל נגדו נתניהו, זה המומנטום שככה הלך ודאך אחרי ההשקה הנוצצת, זה הכל גם יחד?
4: זה הכל גם יחד, ועדיין אנחנו עוד לא ראינו את הזנב של הסיפור הזה. בסוף שמפלגה נמצאת סביב אחוז החסימה בבחירות שהן בין גושיות, שהיא מזהה את עצמה עם אחד הגושים, כמעט ואין לה סיכוי.
0: אז אתה אומר בוודאות אופר וינטר...
2: מה אתה אומר, לא ראינו את הזנב, כאילו אתה צופה פה התרסקות עוד יותר גדולה?
4: כן, כי ברגע שאתה נמצא תחת אחוז החסימה, ראינו זה גם השבוע, בין הסקר של כאן 11 ביום ראשון, לסקר של אתמול ב-12, ואני מניח שמסקרים הבאים אפילו יהיה פחות. ברגע שאתה מתמצק תחת אחוז החסימה, אז גם אלה שאולי שקלו להצביע עבורך, כבר אומרים, טוב, אין סיכוי, אז אני כבר מעביר את הקוד שלי למפלגה אחרת. ואז הצילה מתחת לאחוז, לא אחוז החסימה, לאחוז בודד, היא די צויה.
0: ואתה אומר, מיכאל, שאם זה יהיה המצב, והמגמה הזאת תימשך כמו שמתאר כאן נבו, וינטר ירוץ עד הסוף, או שברגע האחרון, מתוך איזושהי אחריות לימין ולגוש, הוא יפרוש?
3: הוא כבר הוכיח שהוא יודע לעמוד בסד הלחצים של נתניהו, שניסה לעשות באמת הכל כדי לאחד אותו, עם בן גביר, כדי לאחד אותו עם סמוטריץ', כדי אפילו להכניס אותו לתוך הליכוד, הוא היה מוכן, והנה, והוא לא רק שהוא נשאר בחוץ, הוא גם ממש עשה לנתניהו מה שנקרא נע בעין, והלך, רץ לכנסת כמעט ראשון להירשם, כדי לסיים את הקמפיין הזה מעליו.
2: ומה גם שעכשיו אין תמורה שאפשר לתת לו, בשונה ממה שהיה לפני כן?
3: נתניהו מאוד יצירתי בעולמות התוכן האלו, אני מאמין שהוא כן יוכל למצוא איזושהי תמורה, איזשהו, לא יודע, אפילו אני אגיד כאילו זה, אני לא אופתע, זה לא מידע, אבל אני לא אופתע אם הוא יגיד לו, בוא אופר תפרוש ואני אמנה אותך לרמטכ"ל, אוקיי? זה לא מופרך. אבל נצטרך לראות אם הוא, אם הוא יעמוד בלחץ הזה או לא. אין ספק שיש נקודת שבר מאוד ברורה לקמפיין של אופר וינטר. אף אחד לא רוצה להצביע לאלטרנטיבה, אם האלטרנטיבה הזאת היא לא עוברת את אחוז החסימה. ולכן מספיק שעכשיו יתפרסם עוד השבוע סקר של ערוץ 13, ואולי עוד איזשהו סקר אחד בשבוע הבא. אם אופר וינטר בסקרים האלו גם יהיה מתחת לאחוז החסימה, כבר לא יהיה אפשר לשנות את המומנטום הזה, זה כמעט בלתי אפשרי, זה נורא נורא נורא קשה. ומבחינתו,
2: זה פחות או יותר אקורד הסיום, אם זה יקרה. נבוא, אז אני לוקח אותך, אתה אומר...
0: רגע, רוצה להתייחס לדברים שנייה, נבוא, דבר?
4: כן, כן, בואו נעשה רגע אסטרטגיה למתקדמים בחצי דקה. אני עדיין איתן בדעתי שהמספרים של וינטר יהיו על הפנים מתחת לאחוז החסימה, אבל, מה אסטרטגית, זה שם מעניין את בחינת נתניהו וגם וינטר, מה נתניהו מעדיף? האם הוא מעדיף שווינטר יישאר על המגרש ויסרוף 1.5% 2% מהקולות שבוודאי מגיעים כולם, ולא יוצאים מן הכלל, מגוש נתניהו, או שנתניהו אומר, טוב, הוא, יש לי פה עסק עם משוגע, שהוא רץ בכל מקרה, ושורף 2% בכל מקרה, לזה אני לא מוכן להסכים, אז אולי דווקא בישורת האחרונה, במידה ווינטר יישאר, נתניהו יתהפך, ויגיד, אוקיי, חייבים לעזור לווינטר להגיע ל4 מנדטים, כי עדיף לי את וינטר עם 4 מנדטים, מאשר וינטר שורף 2%. ופה אני לא יודע איפה דעתו שנתניהו נמצא. שזו שאלה אסטרטגית מאוד מעניינת. כי דווקא הירידה של וינטר וההתמצכות שלו מתחת לאחוז החסימה יכולה באיזשהו אופן לעזור לו כדי להביא נתניהו בתור זה שיעביר אותו בסוף את אחוז החסימה. אני לא יודע אם ביבי קיבל את ההחלטה על זה, אני לא יודע אם בכלל אם השאלה נשאלת במתן נתניהו, אבל אנחנו נדע בקרוב.
2: ואתה נותן כזה כוח באמת לקמפיינים עד כדי כך שנתניהו מחליט, כאילו יש לו איזה חמל, כן, אני מעביר את וינטר, לא מעביר אותו, מצמצם, מגדיל.
4: ברגע שאתה מזוהה עם גוש מסוים, בוודאי עם גוש נתניהו, אז הכוח של ראש הגוש הוא כוח מאוד מאוד חזק, בוודאי מישהו שמחזיק במערכות תקשורת, ומה שנקרא שופרות וכן הלאה, אחד משמעי. זה מאוד שונה עם מה שקורה בגוש השני, שהוא גוש מפוזר, מבוזר, אין שם איזושהי שליטה מרכזית, פה זה אחרת לגמרי.
0: משפט שלך, לסיום מיכאל.
3: כן, לטעמי, לדעתי, זה ניתוח קצת מוזר, כי נתניהו כבר נמצא אול אין בקמפיין הזה של להוריד את וינטר מתחת לאחוז החסימה, אני לא יודע אפילו איך מתקשרים לקהל בוחרי הימין, למה פתאום וינטר כן צריך לעבור את אחוז החסימה, ועד כמה אפשר לעשות כזה דבר בתקופה לא מאוד ארוכה שנשארה.
4: מיכאל, כנראה שלא היית פה בשלוש-ארבע שנים האחרונות. ראינו דברים הרבה יותר מוזרים.
3: לא התקבלה נבוא החלטה כזאת אף פעם של לא להעביר מישהו ואז כן להעביר מישהו ולמחוץ אותו בקמפיין ואז להרחיב אותו בקמפיין.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: להפריש את וינטר החוצה. יש התקבלה החלטה להוריד אותו אחד משמעי, אבל מתוך מטרה שווינטר לא ירוץ. אם וינטר כן רץ בכל מקרה ושורף את אותם 2%, אני לחלוטין לא בטוח שנתניהו לא יתהפך ויקבל החלטה הפוכה.
2: נבו כהן, מיכאל אוזר, טוב, תודה רבה. תודה. לשניכם על השיחה המעניינת הזאת. תודה חברים. עכשיו לפרסום מטריד מאוד מאתמול, אני לא יודע אפילו, תעזור לי לבחור מילה, מרצה,
3: מטריד תמוע, תימהוני, לא יודע מה לומר.
2: כן, מרצה למתמטיקה, באוניברסיטת בר אילן, מושם שתכנן מתקפת טרור המונית נגד ערבים, כך על פי כתב האישום שהוגש נגדו אתמול, הוא בן 60, הוא עוסק במתמטיקה, הוא תכנן שעשרות יהודים יבצעו בו זמנית פיגועים בערים מעורבות וביישובים ערביים, ובין היתר הוא מנסה לגייס למיזם הזה שלו, לפיגוע הטרור, את חבר הכנסת לשעבר, ויושב ראש זהות בהווה, משה פייגלין. שלום לך, בוקר טוב.
4: שלום, בוקר טוב לכם.
2: איך הוא פונה אליך, אותו מרצה מבר אילן?
4: קיבלתי במשך תקופה ארוכה סדרה של מכתבים במין כתב כזה משובש, בכתב מרובע, כמו
3: כתב יד, נכון?
4: כתב יד מרובע, שנראה כמו כתב יד של ילדה בכיתה ג' פחות או יותר, כמעט בלתי קרי. לא, בתחילה חשבתי שמדובר באיזשהו תימהוני ולא ייחסתי לכך חשיבות. ברגע שהבנתי שזה עלול להיות יותר משמעותי, פניתי למשטרה.
3: קודם כל, אז אנחנו מבינים שההתפרצות של הפרשה הזאת לחיינו היא בעקבות תלונה שלך למשטרה, הכל מתחיל, נכון?
4: נכון.
3: והוא שם במכתבים האלה, הוא לא מזדהה, הוא לא כותב מי הוא?
4: לא, לא, לא, הוא מסתיר את זהותו, אני גם עכשיו לא יודע לזהות אותו עם...
3: כן, צריך לומר ששמו אסור בפרסום כרגע, ומה כתוב במכתבים האלה? בוא, משה פייגלין, תצטרף אליי למחתרת... אייט, איך הוא מכנה אותה?
4: אז זהו, שאחרי, תראה, אני איש ציבור, ואני עסוק מאוד, ברוך השם, לא נכנסתי לעומקם של המכתבים הללו, אבל בשלב מסוים, כשבין השורות, התחלתי להבין שיש שם פה איזשהו הפעלת לחץ, ניסיון אפילו להפעיל לחץ ולהטריד, העברתי את העניין לטיפולה של המשטרה, ואני שמח שהיא פעלה כמו שצריך.
2: אבל מה הוא בעצם רצה? הוא רצה שפעילים שלך, של משה פייגלין, ייקחו חלק באותה מתקפת טרור שהוא מתכנן?
4: את זה אני מבין די בדיעבד, אני חייב לומר. זה מה שהסבירו למעשה החוקרים, כשבאתי לתת עדות, הם שחיברו לי את כל הנקודות.
3: אז אתה מלכתחילה פונה למשטרה בגלל ההטרדה של שהוא מטריד אותך, זה עוד לפני שאתה מבין מה...
4: לא, לא, לא, לא, לא, לא. אני ואנשי הצוות שלי התחלנו לעבור על הדברים ולהבין שיש פה איזושהי התארגנות, וברגע שהבנו שזה לא סתם בחור תימוני, כי כרגע יש הרבה שגם מנסה לעשות משהו, מיד פנינו למשטרה. ובאמת אנחנו חיים בתקופה מאוד מאוד לחוצה, ויש אנשים מוזרים שגם יכולים להיות אלימים, כפי שראינו ב-2023 ברחובותינו, והדברים הללו צריכים להיעלם. צריך להבין דבר אחד.
3: לא, רק אתה יודע, אני חושב שאפשר לעשות ההקבלה הזאת בין זה לבין אלימות ברחובות ב-2023, כמה שהוא מתכנן, מפנטז, ופיגועי טרור חד משמעיים.
4: אני חושב שמה שהיה ב-2023 היה הרבה יותר חמור, כי זה הובל על די אישי ציבור מרכזיים, ולא איזשהו מישהו שהוא תימהוני שכנראה לא שפוי.
3: כן, אבל זה לא פיגועי טרור בחפים מפשע.
4: אבל ועוד איך, זיקוקים אל מעון ראש הממשלה, שריפות, ניסיון לעצור את צהל מלתפקד ולא להתגייס, וכן הלאה. הדברים חמורים הרבה יותר בעיניי, אבל זה לא העניין. מה שאני מנסה לומר הוא, שאת הכיוון שאליו החברה הישראלית ומדינת ישראל לוקחת, צריכים להחליט כלל אזרחי ישראל בקלפי, ובוודאי לא בנטילת יוזמות מן הסוג הזה, לא משמאל ולא מימין. אגב, גם הערבים נוטלים יוזמות ומאיימים על חיי ברשתות הערביות, ולכך אני מייחס חשיבות הרבה יותר גדולה, כי הם כן מתכוונים לרצוח אותי, וגם על כך הגשתי תלונות במשטרה, ואני מקווה שגם זה נחקר ומטופל כמו
3: שצריך. בהחלט. איך אתה מתייחס לדברים של הרב לנדו, מנהיג הפלג הליטאי, שמתפרסמים אתמול, אומר דברים קשים מאוד על הציונות בכלל, על הציונות הדתית, על הלוחמים, על מדינת ישראל?

0: בעל.
1: אני הפסקתי לקחת ברצינות את הדברים הללו. הם כמובן חמורים ביותר בעיניי, ואני מתייחס אליהם בשעת נפש, פשוט בשעת נפש.
0: ואתה מבין מאידך שהקואליציה שאליה אתה אמור להיכנס היא קואליציה שהוא גורם מאוד משמעותי ומשפיע בה.
1: אני מביט על בעיקר הצעירים בציבור החרדי, שגם הם מעשו בהתנהלות הזו של הנהגתם, ורבים מהם מגיעים גם למפלגת זהות, אגב מפלגת זהות מגיעים אליה לא רק חרדים צעירים, אלא גם אפילו אנשי שמאל צעירים, באמת מפלגה ותנועה יותר נכון, שמאחדת במקום לפלג, שמצד אחד נותנת זהות לאומית מאוד מוצקה, אבל חירות אישית ומקום לכל אדם באשר הוא לחיות את חייו, גם לחרדים וגם לקצה השני של הסקאלה, אם תרצה לקרוא לזה כך, אנחנו לא מפלגה דתית.
0: זה נכון מאוד מה שאתה מתאר בשטח, מעידך עדיין הפוליטיקה מורכבת מהחוקים הישנים, ובהם מפלגת יהדות התורה או דגל התורה הספציפית, נשמעת באופן מלא לרב לנדאו, ואתה רואה מה הוא חושב אפילו עליך, על המשפחה שלך.
1: אמרתי, אני מתייחס לזה כבשעת נפש.
0: אתה מתייחס בשעת נפש, אבל בסוף אתה תצטרך לשבת עם אנשיו בקואליציה, עם אנשים ששרים למרותו על מלא.
1: זאת טבעה של פוליטיקה, ואני מקווה שבתוך הציבור החרדי, הרוחות השתנו, השתנו לחלוטין. יותר מעורבות בחברה הישראלית, יותר מעורבות כמובן בשוק העבודה, יותר מעורבות בגיוס לצבא, כולם פה צריכים להשתנות, במקום לריב אחד עם השני. אני אומר לך משהו קצת יותר פשוטך בעניין הזה, אנחנו בשלושת השנים האחרונות מקנו את השסעים במקום להתמודד עם הבעיה הקשה שנחתה עלינו בשביעי באוקטובר, אנחנו עדיין ביום הזיכרון של השביעי באוקטובר, אפשר לומר, ובמקום להתמודד עם מה שהביא אותנו לדבר הזה, השתמשנו בדבר הזה כדי לנגח אחד את השני, והדבר הזה חייב להיפסק, וזה חייב להיפסק, ושני הצדדים נושאים באחריות למה שקרה, גם השמאל וגם הימין, מבחינתי באחריות שווה, וחייבים, וכדי לא לגלגל את אותה סיטואציה חלילה וחס לדורות הבאים, חייבים לשנות את דרכנו בנושא הזה.
2: יושב ראש זהות, משה פייגלין, תודה לך על הרעיון הזה.
1: בבקשה.
0: תודה.
2: עכשיו 8:35, אנחנו עושים הפסקה קצרה, מיד אחריה, יהיה איתנו אלי אלבג.
3: אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
4: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
3: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורי מיוחד מכרם שלום.
5: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
3: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
6: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
3: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
7: 103 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
9: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
10: אני בפדריק לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום,
11: ואני בפדריק לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
13: כשבא לך סטייק, לך למסעדה, אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי. 103
3: FM. אתם מאזינים לגדעון אוקו ועמיחי התעלי, 7-9, ב-103 FM.
2: עכשיו 8:37, אנחנו במהדורת היום שלישי של 7-9, דיווחים על כך שאיראן תכננה להרוג חיילים אמריקנים ולפגוע במפציצים בבריטניה, זה פרסום שיוצא בטיימס, בניו יורק טיימס, אחרי שטראמפ חשף שאיום ספציפי שקשור לאיראן הוביל להוצאת המטוסים מהבסיס בבריטניה, חושפים עכשיו עוד פרטים על מזימה איראנית מותקפת, מורכבת שכללה כתבאמים ועוד כל מיני אמצעים, ואיתנו עכשיו דני סיטרנוביץ', חוקר איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי. שלום לך, דני, בוקר טוב.
6: בוקר טוב לכם.
2: מה אתה מצליח להבין על התוכנית האיראני הזו למתקפה שם על הבסיס הבריטי?
6: התחיל שהאיומים האיראנים על הבסיס הבריטי הזה הם לא... זה לא הפעם הראשונה שאנחנו מקלים דיווחים על כך, הייתה גם את המעצר של גורמים שכנראה שקשורים לאיראן על ידי הבריטים, זה כבר סיפור שמתגלגל שבועות אחורה, ולפי כל הדיווחים, כולל הדיווח בטיים, זה לא נראה שהאיראנים ניסו לשחזר את הסיפור האוקראיני, כלומר, לנסות ולשגר מתקפת כתב"מים מתוך בריטניה, כנגד אותו בסיס, והדבר הזה הוביל לפינוי חפוז מאוד של אותם מפציצים, כל כך חפוז, שלמעשה מטוסים המריאו לפני שהמתדלקים שאומרים לסיים להגיע לארצות הברית, המריאו גם כן. זה היה כלומר עד כמה היום לפחות בתפיסה האמריקאית היה מאוד מאוד מוחשי.
2: אני רוצה עכשיו גם לדבר איתך על פרסומים שאנחנו שומעים אתמול, על המצב הקשה באיראן, דיווחים שככה כוללים גם ציטוטים של בכירים במשטר, שמודים המצב הכלכלי מהקשים בתולדות המדינה, אז ידענו שהמצוקה הכלכלית באיראן היא בלתי נסבלת, אבל זה משהו חדש שאנחנו למדים מהדברים האלה?
6: למעשה, צריך להגיד שהמצור האמריקאי עובד, זאת אומרת, גם בוודאי המצור הימי וגם המערך הסנקציות החדש שמוטל על הרפובליקה האסלאמית של איראן. צריך לזכור שאיראן הגיעה למערכה הזאת במצב כלכלי בעייתי מלכתחילה. אפרופו ההפגנות שהיו בינואר, שהן כתוצאה ישירה של המצב הכלכלי הקשה באיראן. ולכן אין ספק שהמצב קשה מאוד. אנחנו רואים גם את ההתבטאויות, גם עכשיו שמוחסן רזאי מזכיר המתן הביטחון לאומי, גם שהסיפור הזה שקיען. המצב באמת באמת מורכב. הבעיה היא, גם ההקשר האמריקאי, שהמצב המורכב הזה לא מוביל את האיראנים לחשוב מחדש על מדיניותם ביחס לגרעין, ביחס לבניין הכוח הקונבנציונלי שלהם. להפך נכון, מה שאנחנו רואים בימים האחרונים התגברות משמעותית של התקיפות האיראניות באזור מצרי הורמוז, באופן שממחיש שדווקא אותו לחץ כלכלי מאוד משמעותי מוביל להסלמה ולא לקנייה איראנית, ולכן למרות ההתבטאות הללו שאני חושב שמשקפות באמת דאגה אותנטית במשטר האיראני לגבי העתיד, אני לא חושב שזה יוביל אותם לקנייה או לוויתורים אפשריים משולחן מסע מתן מול אמריקאים.
0: אולי לקנייה זה לא יוביל אותם, אבל אולי זה יוביל אותנו, ואולי בשיתוף פעולה עם האמריקאים, כן לתת להם את המכה האחת יותר מדי?
6: שוב, השאלה מה זה אחת יותר מדי, מכיוון מה שעמדנו מ...
0: כזו שאתה מוטה את המשטר, וטראמפ הוא מיז את זה.
6: לא, זה ברור. אני רק אומר שמה שעמדנו במערכה מאוד רחבה שביצענו יחדי האמריקאים, שמעביר זה לא יעבוד. כי למרות כל האירועים הללו שהתרחשו במלחמה עצמה, ובוודאי על רקע ההישגים האופרטיביים המשמעותיים, זה לא הוביל למצב שבו המשטר מתמוטט או התמוטט. כלומר, המשטר, צריך להגיד גם בהקשר הזה, דבר אחד מאוד חשוב, המשטר עדיין מניח שלמרות המצב הכלכלי הקשה שלו, הלחץ הכלכלי שהוא מייצר אל מול ארצות הברית, אל מול המערכת הבינלאומית, הוא כזה שבסופו של דבר ידו תהיה לעליונה. ולכן אני גם לא חושב שיש מכה ניצחת במובן הזה, שאם לעזור תקיפות אוויריות זה יוביל למשהו אחר. נכון שהמצב מאוד קשה,
2: אבל
6: איראן היא עמידה.
2: אתה אומר כאן שהמצור האמריקני עובד ונותן את אותותיו, והנה אנחנו גם שומעים את אותם בכירים במשטר האיראני מודים, אנחנו באמת במצב בלתי נסבל. אתה אומר מצד השני, האיראנים נוצאים מנקודת הנחה, שגם לאמריקנים כואב. אפשר, נכון, למדוד, אפשר למדוד אבל למי יותר כואב או מי ישבר, מי ימצמץ קודם, אם אנחנו באמת מדברים רק על הלחץ הכלכלי והמשמעויות הפיננסיות?
6: קשה לדעת, כי כל צד מניח שצד אחר שני יחנה. אני חושב שלפחות בתפיסה האיראנית, הסיראנית אומרת, אנחנו נגיע לבחירות האמצע, טראמפ יסיד את השליטה בית הנבחרים בסנאט, ובסופו דבר הוא יעלץ, הוא יהיה תרוד מאוד בכל הסוג סוגיית ההדחה, בהנחה כמובן שהוא יאבד את השליטה הזאת, אבל הוא יאבד את השליטה בקונגרס, ולכן הם מניחים שבסופו דבר תהיה אדם העליונה. האמריקאים בדיוק להפך, אנחנו רואים את טראמפ ואת חירי הממשלו בטוחים שבסופו דבר יקרה אחד משניים, או שהכלכלה האיראנית תקרוס, או שבסופו דבר איראן תחזור כונו על שולחן מסוע מתן. כרגע זה לא נראה שאף צד מוכן לוותר לאחר. אני חושב שדברים יתפתחו אחרי בחירות האמצע בארצות הברית, אבל עדיין קשה להעריך מי ינצח בקרב הקרב הזה.
2: אבל דברים יתפתחו אחרי בחירות האמצע, זה אומר מה, בהכרח מערכה צבאית?
6: לא בטוח. זאת אומרת, יש כמו בוודאי יש חשש עמוק אצל חלק מהגורמים באיראן, לא את כולם, שארצות הברית תחזור למערכה עצימה, ומנגד יש טענות שנקרא בדיוק להפך, כי אנחנו פשוט לא יודעים מה יהיו תוצאות בחירות האמצע. אני כן חושב שכרגע הצדדים לא מתכנסים לסוג של הסכם, מהסיבה מאוד פשוטה שכל צד מניח שהצד השני בסופו דבר יכנה, ואחרי בחירות האמצע אני צריך לראות מה יקרה. בהחלט קיימת אפשרות, אפרופו גם טראמפ אומר את זה, שהוא יחזור לתקיפות עצימות באיראן, אבל זה חוזר גם להערה של הטלי, בסופו של דבר מה התקיפות הללו יצריכו לעשות שלא, שמלחמה, 39 ימי המלחמה לא עשו, לא ברור, אבל כרגע לפחות אנחנו נמצאים מבוי סתום, מבוי סתום הזה מוביל להסלמה, בוודאי באזור מצר הורמוז.
2: דני סיטרינוביץ', חוקר איראן והציר השיעי במכון למחקרי ביטחון לאומי, תודה לך שדיברת.
6: תודה רבה לכם.
2: שלום אלי אלבג.
14: בוקר טוב, בוקר טוב למאזינים.
2: מה שלומך הבוקר?
14: אתה יודע, לא קל. לא קל. יום שאנחנו מציינים שלוש שנים. ומי שחושב שזה נגמר, זה לא התחיל. והכל צף לנו.
0: זהו, כי גם אצלכם, ברוך השם, אלף פעם, הסיפור נגמר בסוף טוב, למרות זאת אתה אומר, זה לא נגמר.
14: כן, קודם כל, זה לא נגמר בדרך של האחרים, זה לא נגמר טוב. כי אנחנו זה האחרים גם. אנחנו חלק מהמשפחות שהגיבורים, החללים, הנרצחים, בזכותם לירי חזרה. והיה במרכז פרס לשלום השבוע, יש מוזיאון עם, איך כינו את זה? חפצים חיים של אנשים מתים. ואתה עובר, ואתה רואה את המשפחות, והמשפחות שהיקיר שלהם לא מגיע, ואתה בצד השני, האהובה שלך בארץ. אתה יודע, טלטל אותנו. ואנשים שהיו איתנו במאבק, אנשים שציפו לקבל את היקיר שלהם. ויש גם אנשים ששמרו בגופם ובנפשם עלינו, המדינת ישראל.
2: כשאתה אומר שהכל צף, אלי אלבג, מה, אם אתה מוכן לשתף אותנו, מה למשל, מה צף אצלך? איזה זיכרונות, קולות, מראות?
14: של כל האירועים האלה, שלה, שהיא כותבת, ירו עלינו ואני בסדר ב-744, ואחרי זה היא לא עונה. משם מתחילה המלחמה שלנו, 477 יום לשחרור הילדה, ולמרות של החיילים, ההרוגים, הפצועים, הנרצחים. אתה יודע, זה מציף, זה מציף. יש את יום השחרור, שהיום אחד השמחים, שעד היום אני שומר את התמונה בוואטסאפ שלי, של שירה ושל לירי ביחד, שזה התמונה הכי מרגשת שהייתה לי בחיים ותהיה לי בחיים, כי זה משהו שאתה יודע, שאתה מצפה לו. מצד שני, אתה לא יכול לשכוח את כל אלה שנלחמו, את הפצועים. אי אפשר לשכוח אותם. אתה יודע, זה משפחות שלהם שאני מסתכל עליהם, ואני רק אתה יודע, אני אפילו לא יודע מה לומר להם. אני בדרך כלל יש לי פה גדול, אבל בדברים האלה, אני פשוט נהיה אילם, אין לי מה להגיד. אתה יודע, זה ממש כך.
0: תגיד, מעבר ל... זאת אומרת, היום הזה, כמו יום זיכרון, נגיד, מחזיר למראות, לריחות, לחוויות, לזיכרונות, הכל לגמרי. אבל כשאתה צריך לקחת את זה רמה אחת מעל, מה המסקנה הכי גדולה שלך מהשבעה באוקטובר?
14: שלא למדנו כלום. שלא עשינו כלום. ואנחנו לא חותרים לדעת מה קרה ולמה קרה ואיך קרה. וזה לא למצוא את האשמים, אתה יודע, קודם חושבים למצוא את האשמים, אבל לפני שנמצא את האשמים, ואנחנו רוצים לדעת מה קרה, ולהבין מה קרה. וזה הבעיה הכי גדולה.
0: אז כשאתה אומרת, אתה מתכוון לחקירה, לוועדת חקירה?
14: ברור, זה ועדת חקירה, זה חקירה, אנשים רוצים לדעת מה קרה, רוצים לדעת איפה אנחנו עומדים, מאיפה זה התחיל, ואיך זה קרה. רוצים לחקור, מישהו צריך לשלם את החשבון גם. לדעת מי האשם שיש עליהם את החשבון. ולא לעבור לסדר היום, כי כלום לא קרה. אני גם אמרתי כל הזמן שכל עוד ביבי ראש ממשלה לא יהיה ועדת חקירה. לא ממלכתית, לא חברית, ולא שום דבר לא יהיה. כל עוד הוא ראש ממשלה. ואני עדיין עומד על זה.
2: מי אתה חושב שיהיה ראש הממשלה אחרי הבחירות? לא מי אתה מצפה, למי אתה חושב?
14: אני מצפה ומקווה שזה יהיה אייזנקוט, איש ראוי, שהיה איתנו בשעות הכי קשות. ואתה רואה אדם עם ערכים שונים. אדם עם ערכים שונים.
2: אבל איך אתה מסביר את זה? אתה פה באמת כל מה שאתה אומר כאן אלי אלבג, אחרי המלחמה הקשה והמחירים הכואבים, וגם המחדלים שהיו והובילו. איך זה עדיין שחצי מהציבור כן רוצה את בנימין נתניהו כראש ממשלה?
14: תראה, אני לא יכול להעביר עליהם ביקורת. זה אנשים שמאמינים שכשהוא לא יהיה, אז לא תהיה מדינה. זה לא פעם ולא פעמיים שמעתי את זה. שמעתי את זה מהם כשאני שאלתי אותם. אז אמרתי, טוב, זאת אומרת, אני מבין שברגע שביבי לא יהיה ראש הממשלה, אז הלך להם, נלך לים. זה מה שאתם אומרים לי. והם גם גמים, אז מה אני יכול להגיד להם? מה אני יכול? אתה יודע, זה אנשים שמאמינים בו, ומצליח להכניס בהם את ה... אני לא יודע מאיפה זה בא.
0: אבל אולי אלי אלבג זה דווקא הולך מכיוון אחר, בזה שגדי איזנקוט, כמו שאתה אומר, הוא איש טוב, הוא היה איתכם, ובערכים הוא מסמל את הדברים הכי מובהקים במה שאתה רוצה וצריך, אבל הוא לא נותן את ה... תחושת הביטחון הביטחונית?
14: לא, דווקא הוא מדבר, הוא נותן ביטחון, הוא יושר האמת. אתה יודע, לפעמים את היושר ואת האמת שווה יותר מהדיבורים שמדברים.
0: נכון, לא, אני מדבר לכלל הציבור, כן? כי כאילו לירי חזרה משם עם איזו הבנה, וגם רואים את זה קצת מעקב אחריה ברשתות, היא כאילו זה מרגיש שהיא חוותה על בשרה, והיא מבינה מי הוא האויב, מי מחכה לנו בצד השני, ונראה לי שבציבור הכללי, נתניהו נתפס יותר ככזה שמבין מי הוא האויב מאשר גדי איזנקוט.
14: נתניהו יודע לקחת חצי עם, להכניס אותו בחצי עם שני, ונתניהו 18 שנה לא ידע מי האויב. 18 שנה לא העירו אותו. אז מפה נתחיל להתקדם בשיחה שהוא לא יודע ערבית. אם ראש הממשלה יודע ערבית, אז זה היה מבין. ואני אומר פה לכל המאזינים...
0: חד משמעית, אבל גדי איזנקוט יודע ערבית?
14: ברור. הוא חי איתם, הוא למד אותם, הוא היה איתם, הוא היה מולם. יום אחד הוא הראה לי, שאומרים כשהוא לא היה תוקפני או לא היה זה, הוא הראה לי שבתקופה שלו ברמת קהל יש מספרים. תסתכלו איך הוא התנהג מולם.
2: אלי אלבג, אני יודע שאתה לא אוהב שאנחנו שואלים מה שלום לירי, אבל אנחנו לא יכולים לסיים את השיחה בלי לדרוש בשלומה של ביתך המתוקה, אז מה שלומה?
14: לירי היא שלומה טוב. היא בסדר, היא משתקמת מיום ליום. זה ממש שיקום ארוך. היה לנו לפני איזה שבועיים...
2: קשה לה בימים האלה, לירי. בשבוע כזה של אירועים וטקסים וזיכרונות שעולים.
14: בטח.
2: מה היא מספרת לך?
14: אז הנה, אז לפני יומיים היא הלכה לאחד החברות שלה שנרצחו, וזה לקח לה 3 שנים לעלות לקבר שלה. לא רק סליחה. ואתה יודע, זה, יש לה כל הזמן, כאילו סוחפת איתה לזה אשמה, שהיא אשמה במשהו, אתה יודע, זה משהו לא נתפס. לא נתפס. כאילו, שהיא חיה והם לא. זה משהו שקשה, אתה יודע, יש להם איזה, אתה יודע, בפנים, גם לי, אתה יודע, כשאני בא, ואני אומר, תשמע, כי יש לו איזה, זה משהו שם במוח, לא מצליח להעכל.
2: אבל אתה אומר שרק עכשיו, 3 שנים אחרי, הצליחה לעלות לקבר של חברתה בגלל רגשות האשם?
14: אני לא יודע בגלל מה, לקרסי צריך לקחת, הגע אומץ ללכת. אתה יודע, זה אני לא יודע אם זה בגלל הרגש שם, זה גם לאומץ, כאילו לבוא ו...
2: כן. וואו, טוב, אלי אלבג, תודה רבה שדיברת איתנו, חיבוק גדול ללירי, ותודה על השיחה.
14: תודה לבשורות טובות.
0: אמן.
2: אמן ואמן.
14: תודה.
2: אנחנו בשבוע שגם כאן ב-7-9, במשדרים מיוחדים שמוקדשים ברובם לאירועים של 7 באוקטובר, גם למה שהיה אז, גם למה שקורה כאן היום בעקבות המלחמה הארוכה והקשה הזו, ונתונים שמתפרסמים באיראן, מלמדים על מספר הישראלים שזקוקים לעזרה, ואלה מספרים שהולכים ומלווים אותנו בשלוש שנים האלה. והדר גלעד מצטרפת אלינו, כתבת הרווחה של חדשות 13. שלום הדר, בוקר טוב.
15: שלום, בוקר טוב.
2: אז לאורך שלוש שנים של מלחמה, קרוב למיליון ישראלים שפנו לעזרה מאיראן.
15: נכון, וצריך גם לזכור שאיראן זה בעצם הפנייה הראשונית, כלומר כשבן אדם חש שהוא במצוקה ואין לו למי לפנות, איראן נותנת בעצם עזרה ראשונה נפשית. אבל אנחנו יודעים על עלייה בנתונים גם מכל שאר מערכים שנותנים טיפול נפשי, מקופות החולים, בתי החולים, מחלקות הפסיכיאטריות, כלומר אנחנו ממש רואים בכל החזיתות שמטפלות בבריאות הנפש עלייה מאוד משמעותית ברמות המצוקה, וזו מציאות שחזינו אותה. כלומר גם כשדיברנו בתחילת המלחמה הבנו שהולכת להיות כאן ממש התמודדות קשה ברמה החברתית, ברמה הלאומית, ברמה הנפשית, והמענים לא מספיקים. כלומר, אנחנו שלוש שנים אחרי, ידענו שאנחנו הולכים להיות בדיוק בנקודת מצב הזו, ועדיין המענים רחוקים להספיק.
0: והמספר הזה של מיליון ישראלים, כן, זה אומר אחד מכל 10, פחות או יותר, הוא, את אומרת, רק של הפנייה הראשונית, איך מסבירים את זה? זה בכל זאת, אני אומר, נשמעת כמות מטורפת.
15: בואו נדבר רגע על המעגלים, כלומר על המעגלים באמת בלתי נגמרים של אנשים שנמצאים במצוקה נפשית. דבר ראשון, יש לכם את האנשים שנמצאים בחזית של היום הזה. דיברתם עכשיו עם אבא של אירי אלבג, החטופים, משפחותיהם, הנרצחים, החברים שלהם, האנשים שהיו בקיבוצים וניצלו, הם נמצאים בקו הראשון. אבל אחריהם יש קווים נוספים, כלומר החיילים, והלוחמים שלנו שהיו בקרבות, חלקם נמצאים מאות ימים בסבבי מילואים, יוצאים ונכנסים, המשפחות שלהם, הילדים שלהם, החברים שלהם. בואו נדבר על חיילים שמתמודדים עם פוסט-טראומה ומכניסים את הפוסט-טראומה הזאת הביתה. כלומר, אנחנו באופן אוטומטי מדברים עליהם, אבל איפה זה משפיע על הילדים שלהם? איפה זה משפיע על בני הזוג שלהם? יש כאן באמת מעגלים רבים מאוד של אנשים שזקוקים לסיוע. עכשיו, דווקא אלה שנמצאים בקו הראשון באופן אוטומטי, המענים היו הרבה יותר נגישים אליהם. אלה שנמצאים בקו השני ובקו השלישי של המצוקה הזו, היה הרבה יותר קשה להגיע אליהם לאורך השלוש שנים האחרונות, והמצוקה שלהם רק גדלה. תשמעו, בפורום יהלומי קרב, לצורך העניין, מדברים על למעלה מ-100 מקרים של אובדנות בשלוש השנים האחרונות, מאז שהתחילה המלחמה, בקרב חיילי כוחות הביטחון, שהיו בקרבות ובלחימה. זה מספרים שאנחנו לא הכרנו כמותם. אני מכירה אמהות שלא יוצאות מהבית במשך חודשים ארוכים, כי הן נמצאות כל הזמן עם הילדים שלהם שמתמודדים עם פוסט-טראומה. זה אנשים שקופים שאף אחד לא מדבר עליהם, שאף אחד לא מדבר על המצוקה שלהם. והמעגלים האלה הם רבים. אני לא מופתעת מהמספרים האלה שאיראן מפרסמים היום. אני רואה אותם בשטח, אני רואה את האנשים שאף אחד לא מצליח להגיע אליהם. מי ניגש עד היום לבתי הספר? מי נכנס לבתי הספר לבדוק מה מצב הילדים? כלומר, אני לא מדברת איתכם על ילדים בדרום או בצפון, אני מדברת על ילדים במרכז, בתל אביב, או בכפר סבא, או ברעננה, בראשון לציון, שזה כל מיני ערים שיש כאן אבות רבים שנמצאים בסביבי מילואים מצד אחד, מצד שני ספגו כאן לא מעט טילים מאיראן, ואף אחד לא נכנס לראות מה קורה איתם.
2: פשוט הזמן שלנו הסתיים, עוד רגע חדשות, ואנחנו מאוד מודים לך, דר גלעד, כתבת הרווחה של חדשות 13. תודה על השיחה הזו.
0: תודה רבה.
15: תודה לכם.
2: נאמר תודה גדולה לאסף נבו ועיר מגרוס שערכו והפיקו אותנו. החיים על השידור, יואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, בדיגיטל עידו טבע, תחי אדלוק ואופי קולר, מיד אינון ובן יהיו כאן, ואנחנו לדעתי ניפגש מחר באולפן, נכון? אתה לזה שהגעת היום, זה לא פותר אותך ממחר.
0: מחר גם אתה תתרח ותבוא, ואני אתקן את האינטרנט בבית שלי, ויום ראשון נחזור לשדר מהבית.
2: יפה. אז אנחנו נפגשים מחר באולפן, 7-9, יום טוב ושקט.
0: בשורות טובות.
2: אמן ואמן.
16: אחרי החדשות, ינון מגל ובן כספית. 103 FM. 103 FM.
10: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
11: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריפ.
12: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
17: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
9: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
16: דיור מוגן, זה משען.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
18: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500, והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
19: היי, זה רמי מקומה 3. סתם,

0: בנקודות ברחבי הארץ.
1: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ליהנות עם חברים על סטייק פריימרי ו700 גרם מיושן על עצם, לך לגסטון. גסטון סטייק האוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM. דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.

0: חדשות 12 השעה 9, שלום רב לכם, באולפן גדעון אוקו עם החדשות. סערה בעקבות דבריו של מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציונות הדתית ומקימי המדינה. אלישע מדן, שנפצע אנושות במלחמת חרבות ברזל, ואיבד את שתי רגליו, והיום מתמודד ברשימת הליכוד בבחירות, אומר הבוקר כאן ב-7-9 ב-103 FM, שאלה אמירות פוגעניות וקשות.
1: כמו כולם הדברים כואבים לי, אם הם נאמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות, הן לא בונות שום דבר, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף ולהרוס. אז אני הייתי רוצה לברר את זה מולו בעצמי.
2: היית ממש עכשיו חותר, פונה ללשכתו, למקורבה, ומנסה כן. לפגש איתו?
1: כן, הייתי עושה את זה.
0: אחרי שהנשיא טראמפ חשב שאיום ספציפי הקשור לאיראן הוביל לפינוי המפציצים האמריקנים בבסיס בבריטניה, בניו יורק טיימס חשפו פרטים נוספים. לפי הדיווח, ארצות הברית קיבלה מידע על מזימה איראנית מורכבת לתקוף את הבסיס באמצעות כטב"מים, לפגוע במטוסי ה-B1 ולהרוג אנשי צבא אמריקנים. גורמים אמריקנים סיפרו לטיימס שהדחיפות הייתה כה גדולה עד שחלק מהמפציצים וצוותי האוויר כבר המריאו בדרכם לארצות הברית, בזמן שמטוסי התדלוק האווירי שנועדו לתמוך בטיסה ארוכה עדיין היו בתהליך היערכות. חשד לניסיון חיסול בירושלים. שני בני אדם נפצעו בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב. ממשטרת ישראל נמסר שהפצועים בזירה מטופלים על ידי צוותי הרפואה, והרקע לאירוע ככל הנראה פלילי. קיים חשד שמדובר במטען שהונח מתחת לרכב. היום יובא למנוחות השחקן, היוצר ואיש התרבות אילי גורליצקי, שהלך אתמול לעולמו בגיל 91. בשעה 12 בצהריים יונח ארונו בתיאטרון הקאמרי בתל אביב. בשעה 2:30 תתקיים הלווייתו בבית העלמין מנוחה נכונה בכפר סבא. עכשיו התחזית עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל, לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
0: את החדשות עורכת הדר אקריש, ועד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית. One, two.

0: כן, בוקר טוב.
1: בוקר טוב, דבר חלש.
0: מה קרה?
1: אני לא ישנתי כל הלילה דקה, ואתה צריך להתחשב בזה היום.
0: באמת? לא ישנת?
1: מכלום.
0: די.
1: ולא יודע למה.
0: וואו. לקחת כדור שינה? לקחת כדור שינה?
1: כן.
0: ולא נרדמת?
1: לא. עכשיו, זה לא שמשהו מעיק עליי.
0: וואו, איזה טירוף. אז אתה בטח גמור, כי הכדור שינה גומר.
1: אני די בסדר, אבל... לא, טוב, קודם כל, החסרתי פה איזה פרט.
0: מה?
1: אתמול לקחתי אטנט בבוקר.
0: אוקיי.
1: עכשיו, אני לוקח פעם בשנה.
0: אוקיי.
1: סתם כשבא לי פתאום נראות לראות אולי איך עובר היום.
0: אוקיי.
1: מולך ומול כל האתגרים האחרים. אז באמת, יום עבר נהדר. אבל גם הלילה. זאת אומרת, לא נרדמים.
0: זה עושה לך טוב האטנט הזה?
1: בקטנה, 10%.
0: אוקיי.
1: סיפרתי לך את זה פעם, סיפרתי לך ש...
0: אני לקחתי פעם ריטלין.
1: זה אותו דבר, כן.
0: עשה לי רע מאוד. עשה לי רע מאוד.
1: אצלי יש קטע אחר, אני לקחתי פעם, הוא הפך אותי פעם אחת ויחידה לביוני. וגם הייתי נחמד.
0: מה, ריטלין?
1: זה לא, זה מהמשפחה, אתה יודע, יש את הוויוונס ויש את האטנט ויש את ההוא ואת ההיא, יש מיליון. ואני לא זוכר מה זה היה לפני איזה 10 שנים. אז לקחתי אחד, באותו יום צילמתי את עושים סדר, תקשיב, אני התעניינתי בשלומן של הסבתות של אנשי הצוות, הייתי הבן אדם הכי נחמד בעולם, אבל הייתי חד שלא הייתי בחיים, ומלא הומור וזה, ודהרתי, ולמחרת, אמרתי, ראיתי כי טוב, לקחתי עוד אחד. אפס השפעה, זירו, כלום, לא ירד ל-50%, כאילו לא לקחתי. במהלך השנים ניסיתי את זה עוד, פעמיים שלוש, לראות עם הכדור השני, הכדור השני כבר, הוא כאילו פסבו. ואתמול, סתם, אתה יודע, אני לקחתי אחד, ועכשיו, היה נחמד, אתה יודע, זה היה, אמרתי לך, 10%, הבעיה שאתה אחר כך לא הולך לישון. גם לא, גם אין תיאבון, זה טוב לדיאטה. זהו.
0: טוב, נתחשב בך.
1: בקטנה, אתה יודע.
0: אוקיי. רייטינג.
1: רייטינג.
0: פטריוטים 8-8, מהדורת 14-8, חדשות 13-5-7, תמצאו אותי טוב ב-13-5, חדשות 12-14-1, עובדה 17-5, חדשות 11-2-9, זמן אמת 3-8.
1: לא ראיתי אתמול את ה... אבל אמרו לי, קודם כל עובדה, עשתה רייטינג גבוה מאוד, אמרו לי שזה, אבינתן זה וואחד סיפור, ואמרו לי אנשים שראו את סורוקה ב...
0: כאן 11.
1: אמרו לי שהם פשוט בחו מההתחלה ועד הסוף.
0: כן, שמעתי שזה היה חזק.
1: זה הבית חולים בשבעה באוקטובר, אתה יודע, הכל נפל עליהם.
0: כן, המצלמות בבית חולים.
1: תקשיב, הרי הכל, אני דיברתי, דיברנו אנחנו עם יורם קליין משיבה, שהוא קיבל בשבעה באוקטובר את העודפים. תשמע, סורק הוא בית חולים גדול, אבל זה מספרים שלא היו פה.
0: כן.
1: אז זה הציף גם את כל, אבל דבר ראשון מגיעים לסורק. עכשיו תחשוב על המספרים שהם מקבלים ביום כזה.
0: ברור.
1: צריך לראות את זה בקיצור.
0: אוקיי, טוב. בוא נראה איך אנחנו מתקדמים.
1: אפשר להתקדם אחורה מבחינתי.
0: בדיוק, זה כמו שיאיר לפיד פעם אמר, שכבד את אביך ואת אמך, זה...
1: למען יאריכון ימיך.
0: זה למען יאריכון ימיך, זה אחורה, כאילו. שאתה כאילו מקבל את ה... את הדבר הזה, אז אתה מעריך את השרשרת אחורה, איזה משהו כזה, הייתה לו איזה יציאה. בסדר, לא משנה, עזוב. אגב, הוא לא הגיע אתמול לטקס הממלכתי של השבעה באוקטובר, גם לטקס הזה הוא לא הממלכתי, הוא לא הגיע, כן? כי הוא לא מגיע בכלל לטקסים ממלכתיים, הוא יושב ראש האופוזיציה, הוא אמור להגיע לטקסים, אבל הוא לא מגיע, לא ליום השואה, לא ליום הזיכרון, לא ליום הזה, לא מזה, גם לזיכרון לשבעה באוקטובר הוא לא הגיע. שאלו אותו למה, הוא אמר, הוא לא הולך לטקסים עם אלו שסירבו לקחת אחריות, האשימו את מפקדי צה"ל וסירבו להקים ועדת חקירה ממלכתית. והוא ילך לטקס המשפחות, כן? כלומר...
1: אגב, גם אני, פעם ראשונה.
0: הוא רוצה, הוא לא רוצה טקס ממלכתי, אבל הוא רוצה ועדת חקירה ממלכתית, כן? זה משהו, זה הממלכתיות שלו. הוועדת חקירה ממלכתית, הטקס לא ממלכתי, וגם הפריע לו שהאשימו את קציני צה"ל. לא היה צריך להאשים את קציני צה"ל. כל הקטע הזה שהאשימו את קציני צה"ל, הוא לא בסדר. מה פתאום שמישהו יאשים באסון שקרה לנו בשבעה באוקטובר, את קציני צה"ל? מי מעלה על דעתו כזה דבר? זה מאוד מפריע ליאיר לפיד.
1: מישהו נגד? מישהו חושב שהקצינים, כמעט כולם, למה כמעט? כולם התפטרו.
0: אני מקריא לך את ההודעה של יאיר לפיד, כששאלו אותו למה לא הגעת לטקס הממלכתי. הוא אמר שהוא לא הולך לטקסים עם אלו שסרבו לקחת אחריות, האשימו את מפקדי צהל, וסרבו להקים ועדת חקירה ממלכתית.
1: אוקיי, זה מקובל עליו.
0: מבין? זה כאילו, הקטע הזה שהאשימו את קציני צהל, זה מפריע לו. בקטע של הממלכתי אמרתי לך, הוא רוצה ועדת חקירה ממלכתית ולא זה, כן? אבל בקטע של קציני צהל, הוא לא יקבל שישימו את קציני צהל באסון הזה, בטבר. כן? זה לא אחריות של אנשי צהל. מספיק עם הדבר הזה. אגב, אתמול הרמטכ"ל אמר שצהל כשל, הוא הוציא איגרת, והורים שכולים כתבו לו, זה לא צהל כשל, זה מפקדי צהל כשלו. היה להם חשוב להגיד, זה לא צהל. הילדים שלנו היו לוחמים וקצינים, והם לא כשלו, הם הקריבו את נפשם והם נלחמו בחירוף נפש. ולא צריך להאשים את כל הצבא, צריך להאשים...
1: אין סתירה בזה אגב. מה זה? סתירה בין... אין סתירה בין צהל קשה לבין הלוחמים הצילו את עם ישראל.
0: לא, אז הם אומרים לו, אל תגיד צהל קשה, תגיד מפקדי צהל קשלו. טוב, זה מה שהם, היה חשוב להם להגיד בעניין הזה. אבל אנחנו פותחים, תכף אני אגיד לך למייני, שאתה רוצה שאני אפתח היום?
1: תפתח, נפתח את השעה השנייה.
0: אוקיי. קודם כל, יאיר גולן בבוקר התראיין פה ב-7-9, ולא פסל שותפות עם המשותפת. שותפות עם המשותפת. לא פסל. כלומר, עברנו ממנסור אבס, לזה שיאיר גולן, הוא כבר לא פוסל, הוא אומר, עדיף לא לדבר על זה עכשיו. עכשיו אני לא רוצה להיכנס לסוגיות האלה. יש לנו את הסינק הזה בבקשה, עם את האינסרט הזה? לא? יאיר גולן? יש לך יאיר גולן? תן לי אותו בבקשה.
2: עם זאת, אני אומר דבר פשוט, לכל אחד ממרכיבי הקואליציה העתידית יש תפקיד. התפקיד שלי הוא לגבש מחנה דמוקרטי ליברלי גדול וחזק, שגורם משמעותי ומשפיע בקואליציה ובממשלה הבאה. התפקיד
0: של... לא, זה מאתמול. יואב, יש את יאיר גולן?
1: חבר'ה, חייבים למנות לינון עוזר לעיני אינסרטים, שיסדר לו את הדבר הזה. מישהו בחצי משרה.
0: הנה, זה יש לי עוזר, הנה.
3: אני חושב שאנחנו... אני לא חושב, אני בטוח, שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב.
4: אבל איך? אין רוב, אבל גם לכם אין רוב.
3: השקפתי שלי היא ששותפות יהודית-ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים, הלאומנים הקיצוניים והמושחתים. נכון לייצר שותפות עם מנסור אבס, להכניס אותו לקואליציה.
4: זה כן, אבל נראה שגם איתו לבד אתם לא יכולים, אתם צריכים גם את המשותפת.
3: אני אומר שלהערכתי, תראה, אנחנו מדברים על העתיד, וזה הכל הערכות, נכון. מדרך הטבע. אבל להערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח.
4: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
3: אני מאמין שזה יהיה בלי, אבל בואו נמתין, אני לא חושב שצריך כרגע לעסוק יותר מדי בספקולציות, כי אוטוטו, ב-27 בחודש, בשעה 10 בלילה, נדע את התוצאות.
4: אבל עד
3: ולכן
4: אז...
3: כרגע,
4: אבל עד אז רגע, אבל שנייה על ההבדל הזה, זאת אומרת, מבחינתך, מנסור אבס, את אומרת זה כבר, כן, הוא שותף לגיטימי לקואליציה, והרשימה המשותפת לא?
3: אני כרגע מעדיף, באמת, כדי לא לקחת את הדיון למקום הלא נכון, כי זה באמת דיון לא נכון. צריך עכשיו להתמקד בדבר אחד, אחוזי הצבעה גבוהים.
0: אוקיי, טוב, זה יספיק לנו.
1: בוא'נה, זה היה ארוך, יותר ארוך מהאפקט.
0: כן, כן, היה צריך לקצר את זה. הוא כרגע מעדיף לא לקחת את הדיון למקום הלא נכון, לגבי שותפות עם המשותפת, כשאנחנו מבינים את המשמעות, שהוא לא פוסל, הוא לא פוסל, שותפות עם המשותפת. התקדמנו, כל בוקר אנחנו מתקדמים. עכשיו, מה עוד התקדמנו? אתמול יצא, יצאו כמה דברים של ברט מקרג, מגרק, צריך להגיד.
1: כן, משהו כזה.
0: שהוא היה העוזר של ביידן, מה זה העוזר? השליח של ביידן למזרח התיכון, כמו וויטקוף של טראמפ, אז זה היה הברט הזה, אוקיי? והוא אמר דברים מדהימים. הוא ניפץ לרסיסים, שתי עלילות דם נגד נתניהו, ששלטו פה חלק כמה שנים וחלק כמה שבועות. נתחיל אולי בגדולה יותר, לא, נתחיל בקטנה יותר, נתחיל בקטנה יותר, שזה העלילה האחרונה של התראה, התראה לנתניהו, אחרי שהאמיראטים הכחישו, ואחרי שלא מצאו שיחה כזאת בלשכת ראש הממשלה, ואחרי שהמצרים הכחישו, ואחרי שעיני פחם יוסופיאן אבו זיידה הכחיש, סתר את התחקיר, עכשיו גם השליח של ביידן אומר שהוא בדק את זה, הוא בדק את הנושא, ולא הייתה התראה, לא מהאמיראטים, ולא מהמצרים. אוקיי? תן לי את זה בבקשה.
5: Oh, and the U.S. didn't warn, but there has been recent reporting in the New York Times and the Israeli paper
0: היו דיווחים בניו יורק טיימס, בארץ, באינדיפנדנט.
5: About a multiple sort of heads up from other regional leaders.
0: על התראות ממנהיגים.
5: Apparently reported to Israel's prime minister Hamas was planning a major attack. The Atlantic
0: שחמאס
5: said
0: מכין התקפה חזקה ממצרים.
5: Also came to Israel in late September and
0: שהמצרי
5: הגיע לפה לישראל. Mobilizing for an attack. He didn't have a date.
0: והם בזה דיבר גם.
5: But he had a warning. Why wasn't that taken more
0: למה זה לא טופל?
6: So I, again, I know Sheikh Mohammed quite well.
0: אני מכיר את MBZ,
6: when something is on his mind, he'll call. He called me at the White House.
0: כשהוא מוטרד, הוא מרים טלפון, הוא גם התקשר אליי.
6: But we did not, we were not aware of
0: אנחנו לא ידענו על כזה דבר, על התראה.
6: And Abbas Kamel, the Egyptian intel chief, was the main character in the book, or with him all the time.
0: אני מדבר איתו כל הזמן.
6: So I just never... I did not hear.
0: אני לא שמעתי.
6: Checked the number of my
0: ובדקתי את זה עם כמה מהמיטאי.
6: A pre-warning of October 7th.
0: על התראה מוקדמת לשבעה באוקטובר. בדקתי את זה עם כמה מהמיטאי, כן? אני לא מכיר. כשהוא אומר המיטאי, אתם מבינים ממי הוא מתכוון. אוקיי, שתבינו, פייק עלילת דם על נתניהו שניסו לייצר אותו בוגד. ניסו לייצר אותו בוגד, שכביכול הוא קיבל התראה על השבעה באוקטובר, כל אלה שאומרים, איך אומרים בגידה, איך אומרים בגידה, אייזנקוט, כן, אמר שזה על גבול בגידה, על פלירטטי מבגידה, משהו גם, אני לא יודע, כאילו, הכניס כבר על נתניהו את המילה בוגד, אייזנקוט, זה שמדבר על תרבות של שקר, זה שמדבר על תרבות של שקר, הוא כבר הכניס על נתניהו שיש עליו סימן שאלה על בגידה, כן? אז הנה בבקשה, מגיע הסמכות הכי, כאילו, מכירה את כל האזור, ואומרת, בדקתי את האירוע, לא היה. לא היה. עכשיו, שלומי אלדר אמר שהוא ממוסמך ויש לו הקלטות, שיוציא. בואו נראה, כי אחרת הוא שקרן. כי אין שום ראיה, שום ראיה שהסיפור הזה נכון, חוץ מהכחשות של כולם. וכל התקשורת הישראלית תכנה את זה אין סוף פעמים כאילו זה באמת לאמיתה. עכשיו, מה הדבר היותר גדול? אתה יודע מה? בוא אני אהיה קצר. הדבר היותר גדול אני משאיר לכם ללג הבא, בסדר? והוא באמת דבר מאוד גדול. מאוד מאוד גדול ומאוד מאוד משמעותי. בבקשה, בן.
1: לא, אתה לא יכול. אתה עכשיו עשית פה פרומו ועכשיו אני במתח.
0: אני רוצה שאנשים יישארו איתנו.
1: אתה יודע מה? יש לך קייס. טוב, קודם כל כמובן שהייתה התראה גם מצרית, גם אמירתית, וסופיאן גם התריע לשבק, שרונן בר הלך לנתניהו, בעקבות זאת הוציא נתניהו, מזכירו הצבאי, זה פורסם מדי מוריה אסרף, ב-1 באוקטובר 23, מסמך שמוכיח שרונן בר, בעקבות ההתראה של סופיאן, שאגב לא ידענו לאן זה הולך, הציע לסכל את ראשי חמאס. ובמסמך של תניה כתוב, הסיכולים שהומלצו. זה אחד. שתיים, ברט מגרק זה מי שהיה, ומה שהוא אומר זה, we are not aware, אני לא יודע, הוא לא אומר קטגורית לא היה. לעומת זאת, ראש ועדת החוץ בקונגרס האמריקאי, שרואה את כל המודיעין, גם היום, אמרת הדבר הבא.
7: We're not quite sure how we missed it. We're not quite sure how Israel missed it. We know that Egypt had warned the Israelis 3 days prior that an event like this could happen. We know that this has been planned.
1: Egypt הזהירה את ישראל 3 ימים קודם שזה קרה, ויש עוד אלפי...
0: אני אומר את זה?
1: ראש ועדת החוץ של הקונגרס האמריקאי, שרואה את כל...
0: ברט נשאל על זה, נשאל על זה בריאיון, הוא נשאל על זה.
1: אז הוא נשאל על זה, הוא רואה את כל המודיעין, הוא אומר את זה אגב בזמן אמת, וכמובן, אתמול סיפרתי לך כל כך הרבה ראיות, הרי אפילו בסופיאן, באינסרט שלו, אתם הרי משמיעים רק את ההתחלה, בסוף אומר, כן, הם בזה להתקשר להזיר את נתניהו. עכשיו, אז הוא לא אמר על זה, הוא כן אמר, מה זה משנה? התקשר להזיר את נתניהו, ואמרתי לך אחרי כל זה, אף אחד לא התקשר להזיר את נתניהו, אף אחד, כלום. זה לא משנה גרם אחד מהאחריות שלו. אני מבין שאתה לא רוצה לדבר על מה שאמר אתמול. גדול הדור, אנחנו נדבר על זה ברחבה, אבל לפני זה אני חייב, ביקשתי אתמול מהצ'אט שיכין לי קטע מוזיקלי, שקשור לזה שנתניהו מפחד לבוא לאימות, אז בוא תשמע אותו.

0: אמרתי לצ'אט שאני יודע שאתה אוהב היסטורשנים וזה מהתקופה שרצית להיות די-ג'יי.
1: אתה עשית?
0: ביקשתי שיעשו, נו, היום הכל עושים לך, צ'אטים וכל זה, אבל... לא, אני, אל תדאג, אין לי כוונה לשמיע את זה כל בוקר, כי זה ארוך מדי, אני אמצא משהו יותר קצר. אבל אם כבר אנחנו נוגעים בזה, אז בואו נשמע את נתניהו, לא לפני הרבה זמן אגב, קראתי לזה, תבוא לאימות, תפסיק לפחד, הוא מדבר לבני גנץ.
2: בוא לאימות, תפסיק לפחד, תבוא לאימות, תבוא לשלושה אימותים, אבל תבוא לאימות ראשון, גם טוב. תגיד את מה שיש לך להגיד, אני אתמת מולך, אני אגיד את מה שיש לי להגיד. האימות הוא מול משפט הציבור, וזה אתה מפחד לעשות.
0: אוקיי, אז דיברנו על האימות, האיש מפחד לבוא, כי הוא יודע שהוא יכתוב ועדת חקירה של איש אחד בפרצוף, הוא יודע שגדי איזנקוט בקי בחומר בניגוד לו, הוא אמר שלשום משהו כמו, או לא שלשום, כמה ימים יותר אחורה, שלא העירו אותי, וראש השבק והרמטכ"ל דיברו ביניהם, ואותי הם לא דיברו ביניהם, כולם יודעים, כל הלוז של הלילה יצא, כל אחד היה בערכת מצב שלו. בואו נשמע אבל בכל זאת, בכל זאת, את הרב לנדו, קטון הדור.
3: הם שעוד הרעוכים מהרגים, כן? הם מהרגים משטחנו לא לומדים מספיק. זה להציל עוד יותר. בעיניי, הם נהרגים מדי שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת. וגם עושים הרבה פעולות שלהם, לא בשביל הצולה, אלא בשביל הכבוד, הכבוד של המדינה. הורגים אנשים בשביל כבוד. הבעיה שהחילונים של היום... זה לא חילונים שאני זוכר. אנשים, אין להם שום חיבור מיהדות, שום דבר לא. זה נורא ביום. לדעתי זה חילול השם גדול מאוד. זה שהעם ישראל שהם, הם עם השם. ועשו מליאה ששמד ושהכפירה. תלימות חיים ודדות. אולי אני אומר, חריב מדי, פחות חריב, יותר חריב. תפסו את הסבא. זה מה שאפשר להגיד. זה שהציונות הייתה לתייה. כאילו שהם יצאו את העם היהודי, הם הביאו את האסונות הגשמים, לא רעוכנים רק, לעם ישראל. אף פעם הרבים לא כל כך סנו, כל העולם. במדי התורה הם מצילים. אין שום הסבר למה הרבים לא מתאחדים לשתום את כל הארץ, ואנחנו נצלם לחסל את כולם. אין שום הסבר.
0: כן, זה רק בגללך, בזכותך, הרב לנדו. אני לא אוהב לטנף רבנים, ואני גם לא אעשה את זה. למרות שאתה יודע, אין לי כבוד למי שאומר את הדברים האלה, וקורא גם לחילונים גנבים, והציונות תביא את כל השמד, בוא, ציונות הרב לנדו, אם הייתה קיימת ב-39-45, לא הייתה שואה. אז כשהקדוש ברוך הוא היה עסוק בעניינים אחרים, ואני לא בא אליו בטענות חלילה. אבל תראו לעצמכם מה היה קורה פה אם מנסור אבס היה אומר את הדברים האלה. ערוץ 14 היה משדר 24/7 עד יום כיפור כולל. אנחנו בסיטואציה שבמקום שהמדינה תטיל סנקציות על המשתמטים, הם מטילים, המשתמטים מטילים סנקציות על המדינה. היה אתמול סצנה במודיעין שבאו שני שוטרים צבאיים לעצור עריק חרדי, וזה נגמר בפוגרום. מאות אנשים צבעו, היה צריך משטרה ומסע ומתן, אני מקווה שלא הביאו את צוות מסע ומתן המתכלי, כדי לשחרר את העריק תמורת שישחררו את אנשי מצח. זה הניצחון המוחלט, ניצחון המוחלט של החרדים על מדינת ישראל. הבטחה משטרתית כבדה מחלצת חיילי צהל, מבניין בישראל, לא בטול קרם. ועל זה לדעתי לפחות, אני הקטון, הבחירות. כולנו חושבים שצריך לחסל את חמאס, דבר שנתניהו לא הצליח לעשות. כולנו חושבים שצריך להשמיד את הגרעין האיראני, להפיל את המשטר שם, ולהסיר את האיום הבליסטי, דבר שנתניהו לא הצליח לעשות. חיזבאללה אותו כנל. יש ויכוחים על השאל העניין המשפטי, אוקיי. אבל פה זה הקטע. יש פה גרעין גדול, ליבת הקואליציה, שהוא לא ציוני, זה מדינה בתוך מדינה. זה מתחיל עם הדברים של הרב לנדו, היום האישיות התורנית הכי חשובה ברחוב החרדי, שמדבר על אלה שנהרגו כדי להגן עליו, למרות שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת, והציונים הם שודדים, ועדיף שלא הייתה קמה מדינת ישראל והיינו במנדט. ונתניהו באמת לא נכנע, כמו שאומר הסלוגן. הוא נלחם בשבילם. הוא יודע שרוב האלקטורט שלו מתנגד לזה. הם המצפן שלו. הוא הביא להם את חוק ההשתמטות, לא הצליח להעביר, חוק העריקים, חוק סבסוד מעונות לאברכים חייבי גיוס, חוקים לריסוק הביקורת המשפטית על חוקי ההשתמטות. הוא פיטר את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון ואת שר הביטחון כדי להעביר את החוקים האלה. ואני מזכיר שאת השיחה שאז השמעתי לעינון אתמול, שדרי אומר, באמצע המלחמה הכי קשה, חלילה וחס, שאף אחד פה לא יחשוב שצריך לתרום. על זה הבחירות.
1: טוב, בוא נעשה סדר בדברים. קודם כל נתחיל מהסוף. החרדים רצו, וזה גם מה שיהיה, וזה הפתרון. חוק גיוס, הרב לנדאו, כן, הסכים לגיוס של 50% מהחרדים. זה אותו הרב לנדאו שהשמעת עכשיו, הסכים לגיוס של 50% מהחרדים, שהדיל הוא בעצם שמי שלומד ממשיך ללמוד, ומי שלא לומד מתגייס. זה הדיל, לא יהיה אחר, לא יהיה אחר. אגב, היה מצחיק הבוקר אצל יאיר גולן, בהמשך הסינק שלו, הוא אומר, אנחנו צריכים להקים קואליציה נגד המשתמטים, עם הערבים. עם הערבים הוא מקים קואליציה, אתם רוצים להקים קואליציה, אתה תומך באבס, נגד המשתמטים, אתה מדבר איתי הבוקר על המשתמטים, ואתה רוצה להקים קואליציה עם הערבים. רגע, שנייה, הערבים לא משתמטים?
0: אתה שואל אותי ברצינות?
1: כן, הערבים לא משתמטים.
0: אבל אתה יודע שהחוק כולל את הערבים, אז למה אתה שואל את זה?
1: אז הם משתמטים או לא? איזה חוק כולל את הערבים?
0: החוק שאנחנו רוצים להעביר בעקבות השבעה באוקטובר.
1: אוקיי, והערבים מוכנים לזה?
0: לפי מנסור אבס, כן, אבל יש לי חדשות בשבילך, אני מקווה שתספוג אותן. אני לא מתכוון לשאול אותם.
1: כן.
0: אני גם לא מתכוון לעצור אותם בצורה.
1: כן, אבל אתה לא מתכוון.
0: החוק מדבר, הנה, אם אתה לא מעודכן, אני נגד מעצרים. החוק מדבר על זה שאף אחד לא מקבל שקל, לא במישרין ולא בעקיפין.
1: אבל המציאות היא שהערבים לא מתגייסים, ולא עושים שירות לאומי, ולא עושים שום דבר. יש להם הרבה עבירות מס, יש להם הרבה עבירות אלימות, יש הרבה עבריינות, יש רציחות, הם פוגעים.
0: תבדוק אותי כמה שירות אזרחי עושים ערבים היום.
1: אתם תעשו קלקולציות כמה הם פוגעים בכלכלת ישראל החרדים, לכאורה, ותעשו פייקים שהם עולים לכל אחד זה 1,700 שקל, כי שהנתונים האמיתיים זה פרסם, ואני צריך לדבר על זה, זה איזה 70 שקל, 70 שקל, זו הנתונים, אלה הנתונים האמיתיים, וגם גלובס התנצלו ותקנו את הפייק שאתם משדרים כל השנים, כן, הפייק, ותדברו על החרדים, אבל הערבים, כמה הם פוגעים בכלכלת המדינה, במיסים, בכסף שחור, באלימות, בוונדליזם, בתאונות, בזה, כל מה שהם פוגעים, פגיעה מטורפת בכלכלת המדינה, אתם בחיים לא תדברו. על הגיוס, יאיר גולן יגיד שהוא רוצה להקים עם הבאס, ולא יפסול את המשותפת, כן, ויגיד באותו משפט, כן, אבל נגד המשתמטים. ואותו דבר, אתה תדבר על החרדים, תדבר כל היום, ואתה ובנט וכולכם תעשו קמפיין על המשתמטים וחוק ההשתמטות, אבל תדברו, אבל עם הערבים בסדר. זה הפייק שלכם. אגב,
0: אבל לדבר... למה בסדר, ינון? הרי אתה יודע שערבים יהיו בחוק.
1: אתם לא קוראים להם משתמטים, אבל.
0: ברור שכן, מי שלא משרת,
1: אני משתמט. בחיים לא שמעתי מישהו קורא לערבים משתמטים.
0: תראה, זה לא
1: אל משנה. תענה לי עכשיו, אני עכשיו תענה לי אחר כך. עכשיו, מה הקטע? מה הקטע? הרב לנדאו. תבלת הרלת העמולה 12 שידרו אתמול
0: לנדו, לא נכון, לא צריך להגיד לנדו?
1: לא יודע, לא יודע. שידרו אתמול סינקים של הרב לנדו, כן? כשזה כפרסום ראשון, כחשיפה, כפרסום ראשון, במסגרת הקמפיין של שנאת החרדים, והניסיון לשנות את השיח, כי בואו נדבר על החרדים, המשתמטים, המשתמטים, וזה בזמן שאנחנו רוצים את הערבים, אבל הכל החרדים, כי זה נקודת התורפה של הימין, ואנחנו רואים לשנה את השיח, אז הם כמעט פתחו עם זה את המעדורה, לא יודע, היו שם איזה משהו קודם, אבל כאילו דבר, כמעט הייתם ראשון, סינקים של רב לנדאו, מה הבעיה? שזה שודר פעם ראשונה לפני שנה וחצי, פעם שנייה לפני חצי שנה, ועכשיו זה שודר פעם שלישית, ותוך דקה יש תגובות של בנט ושל אייזנקוט, וכולם מגיבים וכל זה, כשזה משודר אותם סינקים, ואנחנו לדעתי גם דיברנו על זה בתוכנית, אותם סינקים פעם שלישית, פעם שלישית, רק שבקמפיין בחירות הם כל כך מטורפים, הם כל כך פסיכים, שהם משדרים את זה פעם שלישית, כאילו זה חשיפה ראשונה, ועושים וכולם מגיבים, ובן משמיע את זה בתוכנית ומדברים על זה עוד פעם, שתבינו איזה תרבות של שקר, תקשיבו איזה עולם של שקר. זה דבר שני. לגבי האימות.
0: תקשיבו, כי יש
1: חייס. לגבי האימות. זה מצחיק, נתניהו מול אייזנקוט, אין מה להוסיף, כאילו הוא פחדן, נכון, נתניהו, כל בסדר. אבל אני רוצה לדבר איתכם על דבר הרבה יותר משמעותי. אותו ברט מגרק אתמול שדיבר בפודקאסט, הוא אמר דברים מדהימים. הוא אומר שכל האירוע שאומרים שהיה אפשר לשחרר קודם את כל החטופים, במילה הזאת הוא אומר זה בולשיט, תשמיע לי את הסינק הזה בבקשה, זה קצר, תקשיב, הוא אומר זה בולשיט,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: The idea that Hamas just was ready to release all the hostages is complete bullshit.
2: It's complete bullshit. Bullshit. שחמאס היה מוכן לשחרר את כל החטופים, בולשיט. עכשיו הוא מסביר גם שאותה עסקה שמדברים לפני הרצח של השישה במנהרה, הוא אומר ישראל נתנה עוד ונתנה עוד ונתנה עוד וחיכינו לחמאס וחיכינו לחמאס וחיכינו לחמאס ואז רצחו את השישה. תשמיע לי את זה.
1: And we don't get an answer from Hamas for 5 weeks, even though this deal went far in their direction. Hamas's answer, although Hamas announced to the world we accept the deal, they did not accept the deal on August 16th. And this proposal went further in the direction of Hamas than the May proposal, and it had maps on Philadelphia corridor, the Israelis would move off the beach and have a very small perimeter, all this stuff. And I came back to Washington, and once again you're waiting on Hamas. And Bill says, Brett, I just talked to Ronan Barr, again the head of Shin Bet, and I said, yeah? And he said, the Israelis just found 6 hostages dead in a tunnel under Rafah.
2: הוא אומר, חיכינו לתשובה מחמאס, וישראל התגמשה והתפשרה, והקטינה את השטחים שלה, ונתנה עוד, וחיכינו לתגובה, וחמאס אמר שהוא מסכים, והוא לא הסכים, והוא לא הסכים, וחיכינו וחיכינו, עד שקיבל, וחזרתי לוושינגטון, ואז קיבלתי את הטלפון, שדיברו עם רונן בר, ומצאו את השישה. תקשיבו, זה אחד השקרים הכי מתואבים בהיסטוריה של, של מדינת ישראל. האירוע הזה, זה אחד השקרים הכי מתואבים. עכשיו, תראו, היו הרבה עלילות על נתניהו. היה שהוא סוכן CIA, היה שהוא עם הגז, שהוא גונב כסף שם, ושהוא נותן את זה לזה, והיה בקורונה שהוא לוקח כסף מהחיסונים, והיה עם הצוללות שהוא לוקח כסף מהסיפור של הצוללות, והיה את השוחד שלא נגיד את זה, ועכשיו איתן קבל מפריך גם את הסיפור של תיק 2000 ותיק 4000, והסיפור החיובי, וכל האירוע הזה, וכאילו, ואין, וכמובן אין שוחד שהם היו צועקים שנים, בושה, בושה, בושה על השוחד, אין שוחד, אין שוחד, כן? ואין סיכור חיובי, ואין כלום, לא משנה, אז הוא, ועכשיו, גם בעיניי, שפיכת הדמים, כן? שפיכת הדמים הכי נורא שעשו לנתניהו, שהוא מפקיר את החטופים, ושבגללו נרצחו השישה האלה, ונרצחו עשרות, אייזנקוט אמר, עשרות חטופים, אתמול, שלשום יצא סינג, כשהוא מדבר אצל נדב פרי, הוא אומר, עשרות חטופים נרצחו, כן? עשרות חטופים, הוא פשוט שקרן אייזנקוט הזה, שקרן, שקרן, כן? וכל זה, ובא הנציג של ביידן, ואומר שזה בולשיט. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, שכל מי שהשתתף בקמפיין הזה, כל, ואתה אין סוף פעמים אמרת את זה פה, שהוא הפקיר וכל מיני זה לדעתי, אני לא זוכר בדיוק, אבל כולכם, כל מי שישתתף בקמפיין של מפקיר החטופים, הוא ייזכר לדיראון עולם על עמוד הקלון. הוא ייזכר לעולם שהוא שפך את דמו של נתניהו, שהוא הפקיר את החטופים ורצה במותם. עכשיו תראו, הם כתבו ספר, מר הפקרה. מר הפקרה. כן? יש פה עשרות אנשים, אני הולך להקריא לכם את כל השמות.
3: די.
2: כן? אני הולך להקריא לכם את כל השמות, כן? זה ייקח לי עכשיו בטח איזה 2-3 דקות.
3: אשכרה.
2: כן, כל השמות שעכשיו אני מקריא לכם, השתתפו בספר מר הפקרה. אני אומר לכם שמדובר באנשים מתואבים, מתואבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל לנתניהו, בקלפי, בבחירות. מחל. מחל לנו. מחל לנו, כפר לנו, סלח לנו. זה האפשרות היחידה שלהם לכפר על התואבה שהם עשו כשהם השתתפו בספר מר הפקרה, וכל מי שישתתף, תשלשלו את הפתק מחל, מחל לנו ביום הבחירות.
3: רגע, אתה לא, אני יכול לבקש מחילה שלא תקריא עכשיו 200 שמות,
2: לא,
3: או ש...
2: לא.
3: סליח, אוקיי. ביקשתי.
2: הראשונה תמי ירד אגב. תמי ירד, נילי מרגלית, פרופסור אניטה שפירה, פרופסור אהרון צ'חנובר, צרויה שלב, תמיר פרדו, עמית ריינין, מלכה פיוטרקובסקי, זה איזה רבנית או משהו, דמיקולו, אפרת מצ'יקווה, אורנה בנאי, פרופסור אבא אילוז, פרופסור אברהם סלע, אבי קלו, דניאלה לונדון דקל, פרופסור אירן אלפרין, אלפרין, אמל אסד, אלעד אור, רמי מתן, שימשון ליבמן, פרופסור שלמה בן עמי, קסניה סבטלובה, שואם

0: שמיט, יזהר כהן, אבי מרציאנו, שירה גפן, אמיר פלג, פרופסור עוזי בלר, עמוס מלכה, עינב צנגאוקר, פרופסור מוטה קרמניצר, עינב גלילי, מרב סולומון, נמרוד שפר, נחום ברנע, בוגי יעלון, יעל אדר, יובל דיסקין, סיגל רק ויינטה, יהושע סובול, דרור קרן, ענת מאור, דוקטור מעיין שרמן, דינה זילבר, דוד מידן, גרשון בסקין, בני ברבש, פרופסור בועז אצילי, פרופסור אסא כשר, יהודית רותם, הדס קלדרון, חיים באר, אפרים סידון, פרופסור רוחמה וייס, פרופסור דוד הראל, ירמי פינקוס, יניב איצקוביץ', לינוי בר גפן, פרופסור דן אריאלי, אילנה קמינקה, קובי מידן, רוטו ודנה מודן, עמוס אלון, דן נתניהו, מישל קישקה, אור רבינוביץ', סניר דן, שי חרמש, ראום הקדם, צוות אמנון, עדינה משה, נטה איימן מינה, משה לוטם, פרופסור ברק מדינה, מרב סבירסקי, שירי ארצי, פרופסור אריה קצוביץ', איציק קרנרט, יונתן שמריז, פרופסור חגי לוי, אופרי ביבס לוי, מיכאל ספרד, אורי פינק, כנרת רוזנבלום, יסמין פורט, איילה מצגר, פרופסור מרב רוט, אייל אשל, גיא מורד, בני רבינוביץ', פרופסור איתי אתר ופרופסור יוסי שפיגל, דניאל סובלמן, פרופסור אברהם הרשקו, פרופסור ניצה בנדוב, נועה סטט, אייל מגד, ארנון אבני, פרופסור יולי תמיר, דניאל גרט, פרופסור טוב עמוסט, תומר פרסיקו, דוקטור דנה שפט, עינת צרפתי, הדס שערבני סיידון, אורלי וילנאי, איריס לאל, פרופסור יוסי לוי בלז, מיקה אלמוג, רן קרפו, מוקי צור, אורית שרת פורטר, דוקטור נועה ורדי, גיא צור, גלי מיר טיבון, קרמית פלטי קציר, איתמר דאובה, גיא סלע, אילנה זפרן, חנית ורובי חן, שענן סטריט, טליה דנציג, דודו גבזל, מרסלו גרזון, דני חלוץ, ענת לב אדלר, סופי בן דור, דרור כהן, פרופסור אורי בן דוד, ליאת אצילי, מרב בטיטו, אילת ברנוי, יהודה כהן, פרופסור חנה יבלונקה, קורן דן, גל יעוז, אילן שפלר, רשף שי, אסף גפן, ענת ישראלי, סתיו שפיר, הרב אבידן פרידמן, שלומי אלדר, שמואל ברוץ', עינב מוזס אורבך, טל שניידר, שרון ליפשיץ, פרופסור אוריאל אבולוף, מורן מוזס בן ישי, יואב גרובייס, אורית ברגמן, סיוון קליקבייל, יעל אופק אור, אהרון ברנע, דנה ברלב, אוסנת מאירי, גיל דיקמן, דליה שימקו, חן אריאלי, רביד מנשה, עומר שטיין מצסקל, עדה סגי, עומרי שפרוני, זעיר ושחר מור, קלרה מרמן, נוגה פרידמן, מיכאל האוזר טוב, יאנה בוקלר, כל אלה. כל השמות שהקראתי, ייזכרו לדיראון עולם, על עמוד הקלון, אלה האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל, שהעלילו עלילת דם על בנימין נתניהו, שהוא מר הפקרה, שהבן אדם, שעכשיו יש עדויות, שלא הייתה שום התכנות להחזיר את החטופים קודם, וזה הכל שקר ושפיכות דמים, והוא החזיר את כל החטופים נגד כל הסיכויים. זה הסיפור.
1: כמה הוא דיבר?
0: לא הרבה.
1: למה 5 דקות אם הוא דיבר לפחות 10? נכון, כי בכל זאת, הרי ינון נוהג להגיד לי כל הזמן שאני לא מבין רדיו, ואני לא חושב שזה היה רדיו, אבל אני צריך להגיד פה כמה דברים. אתם קיבלתם עכשיו את תמצית הביביזם, אמנם זה היה קצת מייגע, אבל זו תמצית הביביזם. זו תמצית הביביזם. לבקש סליחה מנתניהו. תמי ירד, שעד היום לא החזרנו את בעלה, צריכה לבקש סליחה מנתניהו.
0: נכון.
1: רגע, אינון, לא הפרעתי לך.
0: הפרעת.
1: לא, רק דן נתניהו, לא הייתי בטוח שזה, מי זה בכלל? אני, בעצם נזכרתי שאני יודע, יש לו בן דוד שמאלני שקוראים לו דני נתניהו.
0: תמי הרד צריכה לבקש סליחה מנתניהו, כן.
1: טוב, רק תחליט אם אתה רוצה לתת לדבר או לא, כי זה נושא מאוד מאוד רגיש, וגם אני, למרות שחשבתי שזה מאוד תמוע שאתה מקריא עכשיו רשימה, כי אני רוצה להקריא את רשימת 87 החטופים שנרצחו בשבי, או שחזרו לא בחיים מהשבי, ולהטיל את האחריות על נתניהו. קיבלתם עכשיו את התמצית הכי מעוותת, הכי ירודה, והכי דוחה של הביביזם. תמי ירד אמרנו, משפחת ביבס, הוא יקריא אותם, צריכים לבקש סליחה מנתניהו, אתם מבינים? חנית ורובי חן, שהבן שלהם איתי נהרג בטנק, צריכים לבקש סליחה מנתניהו, כי העזנו להפיל עליו אחריות. והכל במבוסס על דברים של איזה ברט מגרק, שכבר 3 שנים לא בתפקיד, ואני מזכיר לכם, קודם כל אני נפגעתי אישית, כי אני גם אומר את זה, והנה אני אגיד את זה עכשיו. נתניהו הוא מר הפקרה, הוא הפקיר את החטופים, במאי 24 הוא הביא הצעה לקבינט לעסקה, העביר אותה, ואז ביטל אותה כי סמוטריץ' דיבר, לחץ עליו. אני מזכיר לכם שסמוטריץ' ובן גביר, ביחד ובנפרד, התפארו 3 פעמים, שהם תרפדו עסקאות שכבר נחתמו. אני מזכיר לכם שטראמפ, בקולו, סטיב וויטקוף, בקולו, ג'רד קושנר בקולו הסבירו כאן, שם ובכל מקום שהם הביאו את החטופים ולא נתניהו, וגם הסבירו איך זה עבד כשהם שמעו את המשפחות, ובסוף צריך לבקש מהאיש סליחה. חברים, אל תרפו מזה, זה הקטע, לא חשוב מה יקרה, בסוף ביבי הוא הקורבן, וינון מגל מקדם את זה, עלילת דם. וואלה, אתם יודעים מה? בואו נניח שבאמת, נניח שהאשמה הזאת היא אשמת שווא. אני חושב שהיא לא. אפשר להוכיח את זה בדקה. יש את ההצעה שהוא עצמו חזר בה. אבל נניח שכן. אתם מעלים בדעתכם שיש בן אדם נורמלי אחד בעולם, שכשראש ממשלה שמגדל את חמאס ותפח את חמאס, משחרר את כל הרוצחים, שולט פה 18 שנה ומגיע לטבח הזה, הוא צריך לבקש ממנו סליחה על משהו, ועוד משפחות של חטופים שנרצחו? זה אירוע של נפש מעוותת. 87 אנשים שחיו ונשמו חזרו מתים, ואפשר, תקשיבו לאנשים, לא לברט מגרק, לניצן אלון, הוא היה שם, לגדי אייזנקוט, הוא היה שם, הכל כתוב בפרוטוקולים, הוא לא סתם רוצה, הוא לא סתם מפחד לבוא לאימות, פחד מוות הוא מפחד לבוא לאימות, הוא יקבל שם את האמת, את כל האמת בפרצוף, וכל הרשימה שהוא הקריא צריכה להדליק מסועה, ואני פגוע עד אם כן נשמתי שלא נכללתי בה. ביבי, אני פונה אליך עכשיו, אתה מר הפקרה, הפקרת את החטופים, חלק מהם מתו בגללך, תבע אותי. רמז, הוא יתבע אותי כמו שהוא יתבע בסוף את שלומי ילדר. עכשיו תשמעו רגע.
0: ברור, כי אין קשר לאמת.
1: אין קשר לאמת.
0: אתם הכל שקר, אתה שומע מה הוא אומר, ואין קשר לאמת. זה כל התרבות שלכם.
1: ברור, ולכן שר האוצר שלי קרא לי שקרן בן שקרן, ועוד 4,000 איש במהלך ההיסטוריה. תשמעו רגע עוד משהו שהוא תמצית הביביזם, קראתי לזה רבותיי גדי ברח.
2: בסוף אולי לא בוקר אחרי, אבל יפיידו את המלחמות, לאט לאט.
3: רבותיי, גדי אייזנקוט שלח את הבנים שלנו להילחם וברח באמצע המלחמה ביחד עם גנץ מהקבינט ומהממשלה, אל תשכחו את זה.
1: איציק בונצל, ואני לא אגיד עליו שום מילה רעה מעבר לציטוט הזה, עומד בן אדם שלפני 3 ימים החל לאיזה חטופה לחזור לחמאס, ואומר שגדי איזנקוט שלח את הבנים שלנו להילחם. אז קודם כל זה לא נכון. הבנים שלנו נאלצו לרוץ להילחם, כי היה פה טבח, אף אחד לא חיכה שישלחו אותו. לא הקלמנזונים ואפילו לא 3 האלופים הקשישים שרצו. וגדי איזנקוט גם על הדרך, אחרי שהוא שלח את כולם מלחם, קבר את הבן שלו ועוד 2 אחיינים. וזה אומר, וברח, כן, אם אתה לא מסכים עם נתניהו, ואתה עוזב את הקבינט, כי הוא מפקיר את החטופים, אתה נחשב בורח. המשך לתמצית הביביזם. עכשיו, אני זוכר לא יודע אם אתם זוכרים, אבל הוא השמיע אותי אתמול, אומר שאני מעדיף את בלד. הם תמיד ימצאו איזה משפט שלי שאני שואל שאלות את יצחק אילן, שזה, אני, אבל מכיוון שזה רק אני ואני לא מועמד לבחירה, אז זה פחות חשוב, אבל מה, תמיד אני משמיע לכם את מה שהוא לא משמיע. מורידים את סוף המשפט של סופיאן אבו זיידה שמאשר שהייתה שיחת הזרה של MBZ, ואני יש, באותו טייק, באותו ברייק של התוכנית, ש, שאני אמרתי לו, אני מעדיף את, את החילונים על הדתיים, תשמעו מה הוא אמר, וכי זה פשוט עדיין לא שמענו, אנחנו שמענו 200 אינסרטים של ינון, את זה עכשיו בזכותו אני מצאתי. הדיבור של מנסור אבאס הוא קרא לזה.
0: הדיבור של מנסור אבאס הוא דיבור חדש, הוא דיבור מעניין, הוא דיבור של שיתוף פעולה, הוא דיבור שאפשר לחיות ביחד. הדיבור, כשהוא אמר מחבלים, אתה זלזלת בזה, וזה לא בסדר. אתה לא בסדר כשזלזלת בזה, ואתה המשכת עם, עם, עם, עם האינטריגות הפוליטיות. כי במקום להקשיב למה שמנסור אבאס אומר, עזוב עכשיו, כי גם ביבי אמר עכשיו שהוא לא יעשה שום דבר עם מנסור
1: לי,
0: אבאס.
1: ינון, ששנייה, אתה לא שנייה, אומר
0: גם
1: אמת.
0: גם ביבי אמר עכשיו שהוא לא יעשה איתו שום דבר, לא תמיכה ולא קואליציה בכלום.
1: כן, ביבי
0: בכלום.
1: אמר, אז עכשיו אז אני יודע, הוא גירד באף כשהוא אמר.
0: אז בוא נדבר נקי, בוא נדבר נקי.
1: ביבי אמר 21 שקרים 32 דקות.
0: כשביבי אומר לי שעכשיו בוקר. כשדראושה אומר לך, אנחנו רוצים לבוא ראש, ראש נקי
1: ינון,
0: לשיתוף פעולה,
1: אני לא יודע אם אתה עושה
0: לו,
1: זה ביודעין.
0: הייתי מצביע לך.
1: אני לא יודע.
0: כשמנסור אבאס אומר מחבלים, אתה יוצא לגנותו בגלל שאתה חושב שעושה שיתוף פעולה עם ביבי. עכשיו, בסדר,
1: לקריא לך את רשימת הביקורים שלו.
0: כן, תקריא לי. עכשיו, אתה כל פעם זמן מקריא לי, אבל מה שאני מנסה להסביר לך, זה שהוא שינה את האג'נדה, הוא בא באג'נדה אזרחית, הוא בא. ומה שאני מנסה להסביר לך, זה שהדתיים דווקא יכולים להסתדר אחד עם השני, כי אנחנו אנשי אמונה.
1: והרגע הוא האשים את יאיר גולן על המשותפת, כשאתמול השמעתי לו את אלמוג כהן מספר את האמת על המשותפת והליכוד.
2: אבל שמעת שביבי אמר שהוא לא יעשה כלום, אני אומר בסינק.
1: זה היה נכון. קודם כל, הוא באמת לא הצליח לעשות כלום.
4: אני צריך לצאת לפרסומות.
1: אני תכף מוציא לפרסומות. אם הוא ייתן לי לסיים, זה ממש, יש לי מלא דברים, אבל אני מבטא.
4: יהיה לך שעה
1: הבא. לכן אני מוציא לפרסומות. כולם יודעים כמה ביבי ניסה, ואיך בסוף סמוטריץ' מנע את זה, ואפילו את הרב דרוקמן. רק דבר אחרון שרציתי להגיד. אני מתנצל בפני ערביי ישראל. קודם כל ראיתם מה זה דו-פרצופיות. כשהוא צריך אותם, אז הוא מצא, הוא גילה אותם, דתיים ודתיים. אבל אני קראתי להם מקודם משתמטים, וזו שטות מוחלטת, והנקודה השחורה היא שלי. אני לא צריך לסחף אחרי כל מה שהאיש הזה אומר. הערבים הם אינם משתמטים, מה לעשות? עם קום המדינה, התקבלה החלטה לפתור אותם מגיוס. צהל לא מגייס את הערבים, לא רוצה לגייס את הערבים, אין מצב לגייס את הערבים. אנחנו רוצים, עכשיו, אחרי השבעה באוקטובר, לא עשו, מי שקורא לערבים משתמטים, הוא שקרה מניפולטור ואדם חסר מצפון. הערבים אין להם צו גיוס, ומי שיש לו צו, אין לו צו גיוס לא משתמט. מה שצריך לעשות, ואני מקווה שהממשלה הבאה תעשה, זה חובת גיוס לכולם, אלה לצבא, ואלה שהצבא לא רוצה לשירות אזרחי. זה חייב לקרות, כי אחרת לא תהיה פה מדינה, וכל השאר בשעה הבאה פרסומות.
5: עכשיו, ינון מגל ובן כספית.
6: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
5: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורי מיוחד מכרם שלום.
7: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
5: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
8: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
5: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
9: 103 FM. אני בפדריק, לפלט איירון 700 גרם עם ברביקיו ורום.
10: ואני בפדריק, לנתח אנטריקוט 300 גרם משובח ומיושן 21 יום.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
12: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
13: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
14: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
15: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך ערב רומנטי עם האישה ועם סינטה 600 גרם על פלטה לוהטת בוויסקי מייפל, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.

0: עכשיו, אינון מגל ובן כספית. 1-2
1: זמן. אייל?
2: כן.
1: בוקר טוב.
2: בוקר טוב.
3: לא שמעו את השם, אייל ולדמן.
1: אייל ולדמן, שלום, אנחנו, מי שלא שמע, אנחנו עם אייל ולדמן, יזם ואיש עסקים, מייסד חברת מלנוקס, שביתו דניאל, השם יקום דמה, נרצחה יחד עם בן זוגה נועם שי, השם יקום דמו, בפסטיבל הנובה ברעים בשבעה באוקטובר. תודה שאתה איתנו.
2: בוקר טוב.
1: אני מבין שהיית בשמחת תורה בהקפות השניות בנובה.
2: אני כל, לצערי, כל שמחת תורה, כל שמיני עצרת, יורד להיות בשבע וחצי בעיכול גמא, שם נרצחו דניאל, נועם, שחר ואחרק במכונית, וסרוסי נחטף, אלמוג סרוסי נחטף לעזה. אז כן, מתמיד אני הולך לנובה, ויש שם תמיד את החבר'ה שמקימים שם בית כנסת, ואני לרוב מצטרף, עולה לתורה, וכן, אז לפעמים את ההקפות.
1: מה, תספר לנו על, על מה עובר עליך?
2: קשה, זה, אתה יודע, זה קשה לתאר במילים, אני חושב שאפשר לתאר במילים, וזה כאב נורא לחשוב על דניאל שנפצעה, שראתה את נועם נהרג, מתהפכת עם הרכב וגוססת יכולת אפילו שעות ברכב, ואף אחד לא בא לחלץ אותה, לעזור לה. ואני רוצה לחשוב על מה היא חשבה בשעות האחרונות שהיא גססה שם. אני חושב שגם גינדי גססה ברכב, ואף אחד לא מגיע. לא צבא ולא משטרה ולא מגן דוד, והן שוכבות שם. ובהתחלה קורות לסרוסי, ואחר כך הוא נחטף. אני חושב מה עובר על הילדה שלי, מה היא חושבת. בשעות האלה, מחר אנחנו עושה בשעה וחצי, בעיכול גם הטקס לחניכת גלעד קטן שהקמנו שם. זה קשה מאוד. זה לא קל לחשוב על מה עובר על הילדה שלך.
3: אני זוכר את הימים של השבעה באוקטובר, היינו בקשר, לקח לך ימים ארוכים בכלל, למצוא מה קרה לה, אם אני זוכר נכון.
2: כן, הסיפור הוא שהם נרצחו בשבת לפנות בוקר, החבר'ה של השייטת מילואים וכוחות צהל אחרים פינו את הגופות ביום ראשון, מציר 232, הגופות פונו למחנה שורה, והיה שם ברדק נוראי. למעשה אני חיפשתי, אני הגעתי לארץ, הייתי בחול, הגעתי לארץ כמה שיותר מהר, ומיום ראשון או שני, התחלתי לחפש אותה, חיפשתי אותה יומיים וחצי בכל, מצאתי את הרכב אחרי שעה וחצי שירדנו דרום, עוד היו את הקלויות, אז קצת התעכבנו. הגופות כבר לא היו בפנים, ואז משהו כמו שלושה ימים לקחת שזיהו את הגופות בשורה, וזה הייתה, היו שלושה ימים של חוסר ודאות אדיר, שבהם אתה אפילו מקווה לפעמים שהבת שלך נחטפה לעזה, או שהיא שוכבת פצועה בשטח, ואתה מחפש בשטח, אלוף ישראל זיו היה איתי, בחיפושים, הוא גם חיפש אותם בשביל לאוקטובר, תוך כדי לחימה שם.
3: אתה, אני יודע שאתם חברים, מה אמרת לו, ישראל, דניאל נהדרת, חפש אותה?
2: כן, הוא היה, כן, הוא היה, אמרתי, והוא היה בקשר עם הילדים שלי, עם גיא ושרון, שניסו להכווין אותו, והוא חיפש יחד עם כוחות נוספים את דניאל וגיא בכמה מקומות, אבל הם לא נתנו לו את המיקום המדויק של הרכב, רק אחרי שהגעתי, הבנתי איפה המיקום, ומצאנו את הרכב מאוד מהר.
1: כלומר, אתה מצאת אותה?
2: לא מצאתי אותה, מצאתי את הרכב שבו הם נרצחו, על כביש 232 בעיכול. היה מלא דם, היו קריות, יש לי וידאו, מצאנו גופות של מחבלים ליד, בתוך טויוטה מצאנו אופנוע, איזה 80 מטר דרומית להם, מצאנו טויוטה עם שלוש גופות, היה צומת רעים, שזה איזה 200-250 מטר מצפון להם. כן, זה היה קשה לראות את הדברים, אתה מחפש בתוך הוודיות, אתה מקווה שמתחבים באיזשהו מקום, אבל אחר כך נודע לנו ששניהם נרצחו, ואתה רואה אחר כך את הגופות, ואתה רואה את הצילומים של הגופות, וזה...
3: אתה הצלחת לראות? אתה היה לך כוח ואומץ, אני יודע מה, לזהות אותה, לראות את הגופות? אני חושב על זה כל הזמן, ינון אב לארבעה, אני לשלושה. אתה מסתער פה סרט שאי אפשר בכלל לדמיין.
2: אני מדחיק את הכל כרגע, אבל כן, אשתי לשעבר אלה ביקשה שאני אבדה שבאמת זו דניאל. לפני הקבורה אז הלכתי ובידתי שזה הגופה, ויוסי אבא של נועם נכנס איתי והוא בידה שזה נועם. זה באיזשהו מקום מאוד קשה ונורא נורא פחדתי לעשות, זה היה לי ממש פחד נוראי לעשות את זה, אבל אלה התעקשה ועשיתי את זה, ואני שמח שעשיתי את זה כי זה למעשה אחד וידה שזו דניאל המדהימה, היפה, ו... וזה סגר לנו מעין מעגל, זאת אומרת, בטוח שאין טעויות בסיפור הזה. ומה שהכי מוזר זה שאנחנו 3 שנים אחרי, ואף אחד לא חקר את מה שהיה ומה קוראים לזה, ועוד יותר מוזר, 3 שנים אחרי, יכול להיות שאותם אנשים שאחראים לטבח השמיני עצרת, טבח השבעה באוקטובר, עדיין יכולים להנהיג את המדינה, ויש סיכוי שהם עדיין ילכו לבחירות האלה, ובחוצפתם, במקום להודות במחדל הנורא שהם גרמו לרצח של דניאל ושל נועם ושל כולם, והם אחראים מלאים, מלאים, ללא שום עוררין. לרצח הזה הם עדיין מנסים לרוץ בבחירות האלה ומבקש שהעם יבחר בהם. זה עזוי, זה חוסר אמון לחשוב על זה, שראש הממשלה שאחראי לרצח דניאל ונועם הולך לנסות להיבחר שוב אחרי שנהרגו כל כך הרבה ונחטפו כל כך הרבה ונרצחו ונאנסו, וסוף אני רוצה לחזור על כל הדברים האלה, ואחר כך הייתה מלחמה עם כולם, וגם מה שהוביל את זה עכשיו, המחדל הזה גם למלחמה עם איראן, והוא הולך לנסות לרוץ עוד פעם עם האנשים האלה שהממשלה עדיין קיימת. זה עזוי לחשוב על זה. לא יודע מה קורה פה במקום הזה.
1: קח אותי בבקשה לאירוע של ההקפות. למה אתה הולך לשם ומה זה עושה לך?
2: אני בא ממשפחה שהייתה משפחה דתית. סבא שלי היה שליח ציבור. אני מכבד את הדת, אני מכבד את היהדות, אני יודע להתפלל, אני יודע לעלות לתורה, אני מכבד את האנשים הדתיים, אני מכבד את כולם. וחשוב לי כל פעם שאני מגיע לשם באמת לעלות לתורה ולהיות חלק מזה.
1: למה?
2: אפילו שחלק מהאנשים שם בניגוד של 180 מעלות לחלוטין לדעות שלי, הם עדיין אחים שלי, הם עדיין אנשים שאני עולה איתם לתורה ועושה הקפות איתם והכל, ואני מקווה שנוכל ביחד להמשיך ולבנות את המדינה הזאת. אתה יודע, יש פה לפעמים אנשים שמתנגדים שיעשו שמחות תורה סמוך למקום שבו הם נרצחו ודברים כאלה. אני בעד להכיל, וכל עוד זה לא פוגע לחיות ולתת לחיות ולאהוב, ובמקום רגשות שליליים להפעיל את הכל ברגשות חיוביים ולהכיל את הכל. כל עוד זה לא פוגע אחד.
1: אבל עדיין אתה רוקד ועושה הקפות וכאילו משתתף באירוע, זה מעניין אותי מה זה עושה לך ומה הנקודה שלך בתוך האירוע הזה, כי אתה יודע, יש אנשים שזה חילונים שזה מוזר להם.
3: יש גם משפחות שכולות שזה מפריע להם, אבל זה ויכוח שאי אפשר לשמוע.
2: אני חושב שלסבא שלי וסבתא שלי היה חשוב מאוד שאני אשמור על הדעת ושאני אנחיל לילדים. נגיד, הבת הגדולה שלי התארסה והיא הולכת להתחתן, ואני אמרתי לה שלי מאוד חשוב שיהיה רב בחתונה ושתנסה ברבנות. להם זה פחות חשוב, אבל לי זה מאוד חשוב. אני חושב שחשוב לשמור על הדת היהודית, אנחנו חיינו פה אלפי שנים, ונמשיך לבד פה אלפי שנים, וכדי לשמר את המדינה, צריך גם לשמר את היהדות.
3: מדינה יהודית לנצח, יאללה, יש לנו דקה, אני רוצה להספיק לשאול אותך עוד שאלה, כי אתה ידוע כמתנגד של נתניהו, והרגע אמרת את דעתך, יצא לך בשלוש שנים האלה לדבר איתו? כי אני שמעתי בשבת את גדי מוזס מספר, שמאז שהוא חזר, כבר שנתיים לדעתי, לא זוכר כמה, אף אחד, לא נתניהו, אף שר, אף חבר כנסת, אף אחד לא דיבר איתו.
1: למה? יש תמונה שלהם ביחד שלו עם נתניהו.
3: אז תקשיב למה שהוא אמר.
2: אני חושב שנתניהו לא אוהב אותי בלשון המתה, אני חושב שהוא מפחד אפילו להיפגש איתי, אני חושב שהוא מפחד לעשות הצעד הזה. אני חושב שזה ביזיון שהממשלה שלא לקחה אחריות, לא מטפלת במשפחות השכולות, רק ברגע שיש משהו שהוא חושב שהוא באנשים שהם בעדו, דברים כאלה, רק איתם הוא נפגש, אבל כן, הוא לא מסוגל להתמודד. אני חושב שראיתי נתניהו רעיון לא מזמן עם איציק מרדכי, וראיתי איך הוא מובס, והוא לא מוכן לעשות עימות טלוויזיוני עם אף אחד מהמתמודדים האחרים. אני חושב שהוא לא בן אדם רציני. הוא לא מסוגל להתעמת עם המציאות, ולכן הוא גם ממשיך לרוץ ולנסות לרוץ קדימה.
1: תודה, אייל ולדמן.
3: אייל, תודה רבה.
1: תודה, מקום מנחם אותך.
4: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
5: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
6: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
7: דיור מוגן, זה משען.
8: היי, זה רמי מקומה 3. סתם, זה עדיין.

0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
1: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
2: חדשות 12, שעה 10, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. בעקבות דבריו של מנהיג הזרם הליטאי הרב דוב לנדו, שתקף בחריפות את הציונות הדתית ואת מקימי המדינה, לישם אדן שנפצע באורח אנוש במלחמת חרבות ברזל ואיבד את שתי רגליו, אמר בתוכנית 7-9 שאמירות פוגעניות, והוסיף שהיה מעוניין להיפגש עם הרב ולדון איתו בנושא.
3: כמו כולם, הדברים כואבים לי. אם הם אמרו באופן כזה ועם מסר כזה, זה אמירות שאין להם לחלוטין מקום, שהן פוגעניות, הן לא בונות שום דבר, הן לא באות לבנות, הן באות לשרוף ולהרוס. אז אני הייתי רוצה לברר את זה מולו בעצמי.
4: היית ממש עכשיו חותר, פונה ללשכתו, למקורבה, ומנסה לפגש איתו?
3: כן, הייתי עושה את זה.
2: ניסיון החיסול בירושלים. איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה, מראשי הכנופיה הירושלמית, שעה ברכב עם בנו בן ה-13 שנפצע גם הוא, בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הפצועים בזירה טופלו על ידי צוותי הרפואה ופונו לבית החולים עד הסיין קרם. לקראת הבחירות, יאיר גולן התראיין לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM ואמר שהוא בטוח שיקימו קואליציה וכי שותפות יהודית ערבית היא חיונית למען חסימת המשתמטים.
5: אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב. השקפתי שלי היא ששותפות יהודית ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים, הלאומנים הקיצוניים והמושחתים. נכון לייצר שותפות עם מנסור עבאס, להכניס אותו לקואליציה. להערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח.
4: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
5: אני מאמין שזה יהיה בלי.
2: נוסעים עם דרכונים יפנים מזויפים נעצרו במעבר אלנבי. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
6: אירוע חריג במעבר אלנבי, קבוצה של 33 נוסעים שהגיעו למעבר הגבול עם דרכונים יפנים, העלו חשד בקרב בקרי הגבול של רשות האוכלוסין והגירה. הנוסעים עברו לטיפול גורמי מקצוע, ובדיקת הדרכונים נמצא כי הם מזויפים. מדובר באזרחים סינים, 27 גברים ועוד 6 נשים, שנכנסו ויצאו מירדן עם דרכון סיני. כניסתם של כל חברי הקבוצה סורבה, הדרכונים היפנים המזויפים הועברו להמשך בדיקה.
2: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
8: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
9: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
7: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
2: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM ינון מגל ובן כספית.
10: One, two.

0: בן כספית, בבקשה, 10:04, בבקשה.
1: בוא, עכשיו התחלת להסתכל על השעונים פתאום, הקראת לי כמה שמות היו ברשימה שהקראת?
0: לא יודע.
1: אתה לא יודע כמה שמות?
0: לא, זה לא ממוספר.
1: נבדוק אחר כך. טוב. היה דבר מעניין שאמרת שהחרדים, החרדים זה קודם כל הם רוצים להתגייס במוניהם, וגדול הדור ההוא אמר, זה נהיה, אוקיי, בוא. דרי אמר את האמת, כולם אמרו את האמת.
0: בערך 150 שמות, בערך.
1: לא נכון. אתה צוחק עליי?
0: לא.
1: באמת?
0: כן.
1: אוקיי, בכל זאת צריך להתחיל. בקיצור, החרדים עולים למדינה, הון תועפות, מכניסים למדינה מעט מאוד, המאזן בין המשפחה הלא חרדית, לא מחילונית, הלא חרדית, לבין המשפחה החרדית, הוא של אלפי שקלים בחודש, זה הוכח במיליון ואחד, לאורך כל ההיסטוריה, כל ילד באוצר יודע את זה, אבל למה אני אומר את כל זה? כי אני אוהב בסוף להביא את דעות המומחה, את אלה שבאמת כאילו, אנשים שהם גם מנהיגים, גם חשובים, גם נניח מקום שישי בעולם ב-IQ פעם נטען, זה פייק, תשמע מה הוא אומר על החרדים.
2: קצץ בקצבאות הילדים, אתה מסייע להם באיזשהו אופן להשתלב בשוק העבודה, אני לא מבינה את
3: ההיגיון הפנימי שבזה. קצבאות הילדים יהיו אוכלוסיות שלמות, בציבור הערבי והחרדי בראש ובראשונה, להביא לכך שמה שבן אדם עושה, האב עושה עבודתו, היא בעצם ילדים. הוא עושה ילדים, ואחר כך הוא יגדל ילדים שתפקידם לעשות ילדים, משום שהקצבא הולכת וגדלה ככל שיש לו יותר ילדים. ולכן יש פה תמריץ שפשוט יביא אותנו להתמוטטות.
1: ואם אתה חושב שבזה זה נגמר, אתה טועה.
4: אתה אומר את זה בריש גלי, אתה רוצה שהם יפסיקו לעשות ילדים?
3: אני רוצה שאנשים יעשו ילדים כשהם יכולים לפרנס אותם. אדם יכול לעשות וצריך לעשות, או להביא משפחה לעולם עם כמה ילדים שהוא רוצה, אבל הוא צריך להבין שיש לו אחריות ראשונית לפרנס אותם, לחנך אותם, לקלקל אותם, לדאוג לעתידם. הוא לא יכול להתנער מהאחריות הזאת ולהעביר את כולה או את רובה למדינה.
4: תשמע, אני מניחה...
3: אחריות, ועיקר אחריות היא עליו.
4: ואם לא, אז אל תעשו אותם, אתה אומר.
3: אני אומר ש... מזרחי ישראל ששומעים אותנו עכשיו במשפחות השונות שלי, כשהמשפחה אומרת, רגע, בוא נעשה ילד שלישי או ילד רביעי, אז הבעל פונה לאישה ואומר, שיפרה או חווה, מה את אומרת, נוכל לעמוד בזה? אז היא אומרת, נעבוד קצת יותר, נחסוך קצת יותר, והם עושים את זה, והם נאנקים תחת הנטל, הם עושים מה שצריך, הם לוקחים עבודה נוספת, והם מגדלים את ילדיהם בכבוד, בברכה, לפעמים גם במאמץ גדול, כולנו מכירים את
4: זה. מה שאתה אומר זה שאתה ואני יכולים לעשות הרבה ילדים.
1: וכן הלאה וכן הלאה.
0: אני רק סליחה, אני רק רוצה לתת לך הצעה, פעם הבאה שאתה לא נרדם, אתה לא צריך כדור נגד שינה, לשינה. אתה פשוט משמיע לעצמך את הסינקים האלה של נתניהו, שאתה משמיע אותם בפעם ה-300, עם אולמרט, עם זה, ליד המטוס, עם השמן והר הזה וכל אלה, בין, כמו כל המאזינים שלנו, אתה נרדם, תוך דקה אתה נרדם. סליחה, אתה יכול להמשיך.
1: סלחתי זה אחד. שתיים, תתפלץ, לי זה עובד הפוך. כשאני שומע אותו, אני לא נרדם. כי פתאום אני נזכר למה בסוף האיש הזה הביא. פתאום אני נזכר איך הבן אדם הזה, שבתקופה שהוא מדבר ככה, ואני כתבתי ואמרתי את זה הרבה פעמים, הוא הציל את כלכלת ישראל. כי זה לא, המספרים לא מתכנסים. כל עיר שמתחרדת, ישר צונחת באשכולות ומגיעה מהר מאוד למצב שהיא סמוכה על שולחנו של משלם המיסים. כשהוא מדבר, יש 700, אולי אפילו פחות, 1,000 חרדים, היום יש 1,100,000, 1,200,000, וזה כל הזמן גדל, תודה לאל שיהיו בריאים כולם, אבל זה לא מתכנס, ועל זה הבחירות, הבחירות הן בין הציונות, לאנטי-ציונות. אני עוד לא שמעתי אותך מגנה את הדברים של הרב לנדו שנאמרו לפני רבע שעה או לפני חודש וחצי, זה ממש לא מעניין אותי, אבל אני רוצה לעבור לנושא אחר. קציני צהל, אמרת מקודם שלפיד אמר שהוא מחרים את התקסים כי הם האשימו את קציני צהל, נכון, נכון, כולנו אמרנו, אני הייתי ראשון, התחקיר הראשון על 8200 ועל חיל האוויר, שכל הקצינים שאחראים צריכים ללכת הביתה וכולם הלכו הביתה. מי שלא הלך הביתה, זה אלה שמעל הקצינים שעוד יותר אחראים, ואני רוצה לספר לך על אחד מהם. אחד מהם, שקוראים לו אריה מדרור. עכשיו, אני מתאר לעצמי, אם הבן של שקמה ברסלר, או של בן כספית סתם, הקטן, או של, לא יודע, you name it, יאיר גולן, מה, זהבה גלאון, היה מתברר שהוא קצין המודיעין של אוגדת עזה. זאת אומרת, הוא הסמכות המודיעינית המיידית שהגחיכה את כל ההתראות של הנגדת וב ושל עוד נגדת, שעל כל מה שסיפרו לו באוגדה, שהחמאס מתאמן על התוכנית, ואני מושכת ומצלצלת בכל הפעמונים, אמר לה, תפסיקי, זה וסך, שאפילו כשהגיע לשם כל מיני קצינים מעליו, לא אמר להם את זה, הוא היה בצבא עד לפני שבועיים שלושה, כי הוא נאחז בקרנות החוק, בגלל שאין תוצאות לוועדת חקירה, אי אפשר להתיר את החוזה שלו, עד שסוף סוף הצליחו, ודורון קדוש מפרסם היום את זה שהוא אומר, הרי זה מתחבר ישר, עם העובדה שאתה ביקשת עכשיו, ממשפחות שקולות, לבקש סליחה מנתניהו, במשפחת ביבס, אתה ביקשת עכשיו ממשפחת ביבס, להתנצל בפני נתניהו, ואריה עמידרור, שעוד לא, אולי לא אמרתי עדיין, הוא הבן של יעקב עמידרור, היועץ לביטחון לאומי של נתניהו ואחד ממקורביו, כותב בכתב התביעה שלו שהעותר הוא המפקד היחיד בצהל אשר משלם מחיר של ממש בדמות אובדן זכויותיו בגין מחדלי הצבא והמדינה בכל הקשור למודיעין והתרה. מר עותר, אתה אחראי. המחדל המודיעיני זה אתה.
0: לא ביבי?
1: אז נכון... לא, אתה מכיר את דעתי, אתה לא סתם חייב להפריע.
0: לא, כי...
1: תקשיב, יש אומרים על אחריות, במקומות שבהן יש אחריות, כשיש מחדל, היא לא מתחלקת, היא מוכפלת. יש אחריות לכולם. אלה שעשו את האחריות במישור המודיעיני מבצעי, קיבלו אותה. הודו בה והתנצלו. חוץ מהאיש הזה, חסר הבושה, אריה עמידרור, שמה שאתם הייתם עושים לו, אם הוא היה בן של מישהו שלא מקורב לנתניהו, אלא מקורב אליי. והוא, אתה יודע על מה הוא נלחם פה? למה הוא אומר שאחרים לא שילמו? כי אחרים פרשו בדרגות אלוף, רב אלוף ותת אלוף, שיש להם כבר את הפנסיה, והוא נבח, לא, עוד לא הגיע להשלמת זכויות הפנסיה, אגב, היא כבר לא תקציבית. תגיד, אין לך בושה, אין לך בכל הגוף טיפת בושה, מכובדים עמידרור, תלך הביתה, תסגור את עצמך, ואל תדבר עם אף אחד, עד יעבור, לא עד יעבור זעם, עד סוף הדורות, על מה שאתה עשית לבב. ודבר אחרון ללג הזה, יש טקס זיכרון לאומי במחר, נדמה לי, כן, בפארק הירקון, אני אפילו מתכוון להזדמן לשם, 50 אלף כרטיסים כבר, לא מוכרים אותם בכסף, אבל צריך לרשם, ונתקלתי ברשימה של מי שישדר את הטקס הזה, חי. אגב, כל שנה, לא הייתי בו בשנים קודמות, מרגש עד דמעות, מיטב אומני ישראל, משפחות שקולות והכל. אגב, הם לא עושים אותו פוליטי. הם לא, אין שם נאומי בן כספית נתניהו. זה יש לכם פה. המשדרים הם כאן 11, שם 12, אי שם 13, I24, 16, 9, זה הרוסים, ערוץ הכנסת, ערוץ 5, ספורט, 1, גלי צהל, רשת בית, 103, מכירים את התחנה הזו? רדיו כל רגע, ויינט משדר לייב, N12, האתר, וואלה, הארץ, מקור ראשון, מעריב, ישראל היום, חמל, מי לא? ערוץ 14, לא.
0: זהו?
1: כן, לא. האינטונציה שלי לא הבהירה.
0: אוקיי, בסדר. אני רואה ש10 ו-13 דקות זה 9 דקות, בסדר. הרשימה הזאת רק אומרת לך...
1: אני אפילו לא מדעתי לך זמן, עכשיו אתה מתחשבן איתי על מה שאתה עשית.
0: מה הרשימה הזאת אומרת? הרשימה הזאת אומרת לכם שכל התקשורת נשלטת על ידי השמאל. זה הכל. פשוט הבנתם, סוף סוף הבנתם.
1: ישרמו מקור ראשון, שמאל.
0: תמיד אני מקריא לכם את הרשימה. תמיד אני, מקור ראשון זה, הם רוקדים הרבה מהיפית, כן? הם רוצים להיות הארץ של, של הימין, כאילו, אתה יודע, אינטלקטואלים כאלה, ומהיפית, והם לא ביביסטים, והם לא בבונים, ויש להם ביקורת על הביביזים, ויש להם, ובמשפט הם היו נגד נתניהו, וקראו לו להתפטר. הכל, אנחנו יודעים הכל, הכל בסדר. הכל בסדר. אבל ראיתם רשימה, תמיד אני מקריא לכם את הרשימה כדי להסביר לכם שהתקשורת נשלטת על ידי השמאל, כל התקשורת, חוץ מערוץ 14 וגלי ישראל, כל התקשורת. עכשיו, כל הרשימה שבה אני קריא, הבנתם, זה שליטה של השמאל בתקשורת. הם עושים טקס אלטרנטיבי, לא ממלכתי, כן? שהם מביאים זמרים וזה, וכאילו אתם יודעים, כאילו יש להם בעיה עם ריקודים בצמחת תורה, אבל הם עושים טקס זיכרון עם זמרים והכל, כאילו להם מותר, כן, וזה טקס אלטרנטיבי, וכל התקשורת, והם קוראים לזה לאומי, והם קוראים לזה לאומי, וכל התקשורת מתיישרת, אותו דבר היה ברפורמה. כל התקשורת התיישרה עם הסרבנות שלהם, ואמרו שאין צבא, ושהולכת להיות דיקטטורה, וכל הקמפיין הזה, ובמלחמה, כל התקשורת התיישרה עם ההפגנות, והדיכאון, והדכדוך, ואנחנו מפסידים, ואין אסטרטגיה, ולדחדך, וכל הזמן הכאב, והשכול, והכל נורא, וכל מיני כאלה, זו התקשורת הישראלית. ואתם נשלטים, יש פה מבצע תודעה, של עשרות שנים, על הציבור הישראלי, האזרחים חפים מפשע, חסרי עונים, ניצול של, של, של חסרי ישע, כן? של אנשים חסרי ישע, כיום יש להם ישע, ערוץ 14, בגלל זה ברוך השם יש לנו רייטינג, בגלל זה אנחנו קובעים סדר יום, סוף סוף יש אלטרנטיבה, אבל כל השאר, כל השאר, תחשבו איזה קונגלומרט מטורף, כל השאר זה ערוצי השמאל, כן? שעושים עליכם מבצעי השפעה, תבינו את האירוע, תבינו את האירוע, מה עומד מולכם. כמה אתם מושפעים. שגם שנתניהו עשה פה מהלך מבריק של מלחמה מטורפת, שהקריס את הציר השיעי, השמיד את הצבא הסורי, אנחנו על 70% מעזה, יש לנו רצועת ביטחון בלבנון, חיזבאללה התפרק, קיבל שם את הביפרים, ונסראללה, וכל הטילים שלו, ואיראן חטפה מכות מטורפות, בעזרת השם השלטון שם ייפול, כל זה, כן? ועדיין הם מוציאים את הסקרים אחרי את הספרים שלהם של מר הפקרה וממשיכים עם הקמפיינים שהוא קיבל התראה ולא הודיע שקר והכל שקרים ותעמולה והכל תעמולה וכל פעם שערה אחרת וזה שנים והמשפט ואתם לא שומעים כשאיתן קבל מעיד השבוע ואומר שהוא קיבל הצעות לסיקור חיובי ויהפכו אותו למלך בישראל היום הם לא מדווחים על זה הם לא מדווחים על זה, תבינו, הם לא מדווחים על זה, אתם לא יודעים על זה. אתם לא יודעים על זה, אם אתם לא שומעים ערוץ 14, או אותי, או הראל, או אני לא יודע מה, בודדים שהסתננו, כן? אתם פשוט לא שומעים על האירוע הזה. זה דבר מטורף. גם על הברט הזה של, של, של, של ביידן, אתם לא תשמעו על זה בערוצים שלהם. לא תשמעו על זה בערוצים שלהם, שהוא אומר שהכל בולשיט, כל מה שהם אמרו על הפקרת החטופים, שהיה אפשר להחזיר את כל החטופים, הוא אומר בולשיט, זה היה בן אדם שהיה שליח, כמו הוויטקוף, בזמן אמת, הוא היה שליח של ביידן בזמן אמת למסע ומתן עם חמאס, והוא אומר, הוא מעיד על זה, ואחרי שאני משמיע את זה, שהבן אדם שהיה אמון על המסע ומתן עם חמאס, אומר שזה בולשיט, מה בן אומר? הוא מר הפקרה, למה? כי זה תעמולה בלי קשר למציאות. כמו שהיה עם הגז, כמו שהיה עם הקורונה, כמו שהיה עם השוחד, כמו שהיה עם הצוללות, כמו שהיה בכל הקמפיינים. זה הכל תעמולה, תבינו, זה מנגנון מטורף של תעמולה. זה סטליניזם. מטורף. אוקיי, זה בעניין הזה. עכשיו, כמה דברים שהזכרת. גדי מוזס, אני רואה כותרות, ראש הממשלה נפגש עם גדי מוזס. זה מה שאני רואה, תמונה שלו, וזה הכותרות. לא יודע. מצחיק אותי שבמהדורה של 12, שהם עושים לנו פה את המהדורות, אז הם פותחים עם חייל שנפצע במלחמה נגד הרב לנדאו, זה של 12, כן? שהיה על זה אייטם ב-7-9. כלומר, שוב, ממחזרים, תבינו את התקשורת, ממחזרת פעם שלישית את אותו סיפור, לקראת הבחירות, ועושים על זה כותרות. יפה. הלאה. שלחו לי איזה כתבה, ראיון של ליברמן, ב-2018, שהוא פותח את מעבר קרם שלום, ובנט אומר לו איך אתה נותן לפלסטינים הקלות, והוא אומר לו אל תתערב, כשהוא היה שר ביטחון, כן? נותן הקלות כלכליות לפלסטינים, אני ארגן את זה, אני אחרי זה אקריא לך את הדברים האלה. אבל מה שמצחיק, שבקודם אתה התלוננת לנתניהו, שהוא לא סיים את צוק איתן, אז אתה, יש פה כותרת ממאמר שלך, בשלישי באוגוסט 2014, ההחלטה להתחיל לצאת מרצועת עזה, הכי הגיונית ומחוסר ברירה. כלומר, בזמנו צידדת במהלך. אבל עכשיו אתה בא בטענות לנתניהו, למה הוא עשה את זה? אגב, אם אני זוכר נכון, היה שם אמברגו של אובמה, או איום באמברגו של אובמה, בצוק איתן. נכון? היה שם משהו כזה. תהיתי?
1: לא, אתה אמרת שאני צריך לדבר
0: בקורי. היה שם אמברגו של אובמה?
1: לא זוכר מה היה, אבל...
0: אתה לא זוכר, פתאום אתה לא זוכר.
1: אל תדאג, אני...
0: פתאום אתה לא זוכר, אוקיי.
1: מאיפה אני זוכר מה עם האמברגו של ב-2014?
0: טוב, בסדר. לגבי הערבים, שאתה קורא לחרדים משתמשתים ולערבים לא, זה הכל בדיחה, נו, זה הכל בדיחה. אנחנו יודעים את הכל, הכל ברור. אתם מנסים לדבר חרדים, כי אתם אומרים, אוקיי, זה יכול להביא לנו מנדטים. הכל ברור, בגלל זה אתם מביאים פעם שלישית את הרב לנדאו, בגלל זה אתם עושים על זה פולואים, בגלל זה אתם עושים את זה במעדורות, בגלל זה אתה משמיע, בגלל זה בנט מדבר. עכשיו הוא אומר, הוא יעביר את חוק דרי. כן? הוא יעביר את חוק דרי שמשתמק לא יכול להיות בקבינט. קודם כל דרי היה בצבא, אומנם שירות מקוצר, אבל היה בצבא, זה דבר ראשון. דבר שני, הוא מ-23 לא היה בקבינט. דבר שלישי, מלכיאלי משס אמר, אנחנו נעביר את חוק הנוכל, שמי שגונב 6 מנדטים ומקים ממשלה לא יכול להיות בקבינט. בסדר. לגבי גדי ברח מהממשלה, זה נכון, הייתה מלחמה, וגדי איזנקוט שכנע את בני גנץ לצאת מהמלחמה, בזמן מלחמה, לצאת מהקבינט. אין מה לעשות, זאת האמת. הוא יצא מהקבינט כדי להפיל את הממשלה בזמן מלחמה, ובאותו מוצא שהם הלכו לקפלן, הוא ובני גנץ. ומי שזה, אני יודע, מאנשי ביטחון, בכירים, שבאו לבני גנץ, לבני גנץ, ואמרו לו, למה אתם עושים את זה בזמן מלחמה? כן? אנשי ביטחון, לא פוליטיקאים, שבאו לבני גנץ כשהם יצאו ואמרו לו, איך אתם עושים כזה דבר בזמן מלחמה? אנחנו במלחמה, שלפנינו עוד דברים מטורפים. אז בני גנץ אמר, למי ששאל אותו, תלך לגדי, זה גדי. זו הייתה התשובה. אוקיי, לגבי תמי ירד, כן. הכאב של תמי ירד על האסון שלה, לא מכשיר אותה להעליל עלילת דם על בנימין נתניהו, והיא צריכה לבקש ממנו סליחה על זה. כן, ודאי. חד משמעית. אגב,
1: גם משפחת ביבס,
0: אגב רבין,
1: אם אני זוכר נכון.
0: אגב, גם משפחת ביבס, כן, ביבי לא הפקיר את חזרתם.
1: משפחת ביבס צריכה לבקש סליחה מנתניהו, שואל תחתונה, זה מה שאמרת.
0: אם היא מעלילה עליו עלילת שווא,
1: זה מה שאמרת.
0: אם היא מעלילה עלילת שווא, אין להם זכות להעליל עלילת שווא. אוקיי? בסדר, זה הכל.
1: ובן מרציאנו, אבא של נועה,
0: אין זכות להעליל עלילות שווא לאף אחד.
1: שההורים שלה נרצחו בערי, ואחי, אין זכות,
0: אבל אתה יודע מה, לצורך העניין, אני אחריג את המשפחות של אלה של השבעה באוקטובר. כל השאר נוכלים מתואבים, שהאופציה היחידה שלהם, שימחלו להם, שהם ישלשלו את הפתק מחל, בקלפיות, בבחירות. בסדר? לצורך העניין. לא ניכנס לוויכוח. אבל לא תמי ירד. אגב, רבין לא הסכים לשלם $1,000,000 כדי להחזיר את רון ארד. אז אם מישהו יפקיר מה רפקרה של רון ארד, זה רבין, לא נתניהו. אז תבוא ותקרא,
1: שתקרא, רון ארד, על מה אתה מצטדק פה?
0: שתקרא, לא, שתקרא לרבין מה רפקרה, כי הוא לא הסכים לשחרר תמורת $1,000,000 את רון ארד.
1: לא, אבל רבין עצמה, הוא כבר התאבד,
0: אם היא קוראת למישהו מה רפקרה, שזה יהיה לרבין, לא לנתניהו. זה לא מכשיר אותה לקרוא לו מה רפקרה. נמשיך. בני גנץ איתנו על הקו?
1: כן.
0: בני.
5: בוקר טוב לכם.
0: מה קרה?
5: מה, לא יכולתם להזמין אותי לאולפן? התפצלתם?
0: מה? לא יודע, שר פתאום העלה אותך על הקו. תגיד, שבאת אותי עכשיו שאני מספר שמי שהוציא אותך מהממשלה זה היה גדי איזנקוט?
5: את הקטע הזה שמעתי, אבל אינון תקשיב. אני לא...
0: אגב, אתה מאשר את הסיפור שאמרתי עכשיו?
5: לא.
1: הוא אומר לך אינון תקשיב, אז תנסה להקשיב. הוא עונה לך על זה.
5: בואו, חבר'ה, תנו אני החלטתי להיכנס לממשלה, אני החלטתי לצאת מהממשלה, והנה אני אומר לך, אינון, זה הייתה טעות לצאת מהממשלה, זאת צריך להביא סיפורים. אני חושב שלא הייתי לצאת מהממשלה, כי הקולות הקיצוניים נשארו שם לבדם, והקצב היה איטי מדי, וחבל שעשיתי את זה לא בגלל התוצאה הפוליטית, אני מסתכל לאחור ולוקח אחריות על המעשים שלי, בניגוד לאחרים שאולי פחות לוקחים אחריות על המעשים שלה.
0: אבל האם אתה מאשר את מה שסיפרתי פה?
5: ואני לא זוכר שיחה כזאת עם אף איש ביטחון שבא ואומר לי איך אתה...
0: אתה לא זוכר. אוקיי, הוא זוכר, אבל...
5: אולי תשלח לי אחר כך, או שתגיד לי עכשיו מי זה אני
0: לך... אני אגיד לך אולי באישי. תגיד, אבל זה נכון שמישהו הוביל את המהלך זה גדי?
5: לא, תשמע, אינון, אני לא מגלגל אחריות לאף אחד. אני קמתי בשבעה באוקטובר, החלטתי שאנחנו נכנסים לממשלה, שיתפתי את החברים שלי... עשיתי את מה שיכולתי לעשות בממשלה, ראיתי שזה לא מתקדם, ניסיתי לשכנע את נתניהו, נתתי נאומים, לפני גדי אמר שזה היה ב-27 לאוקטובר, למה נדמה לי? וזה היה מבחינתי הרבה לפני כן, אני בכלל לא נכנס לתאריכים. אני הובלתי את הסיפור הזה, שיתפתי את החברים שלי, יצאתי עם הסיפור הזה, האחריות היא עליי, הם גם נמצאים שם, אני לא אומר לך שלא, אני לא מגלגל את האחריות שלי, לא לגדי ולא לאף אחד אחר.
0: אבל אתם רציתם במהלך הזה להפיל את הממשלה, במוצאי שבת הראשון, הלכתם לקפלן.
5: לא, אנחנו, לא, אנחנו עשינו את קפלן, נדמה לי, הלכתי כשנרצחו ששת החטופים במנהרות, והיה דרמה מאוד
1: זה היה אירוע של משפחות, לא אירוע של מחאה.
5: ואני לא הלכתי למחאות קפלן בהקשר הזה, אלא הלכתי רק סביב הסיפור של השחזור של החטופים. אגב, בפעם הראשונה שהחזירו חטופים, כולם ישבו למסכים בבורות, עלק, היו ממש משוכנעים, תופסים את ההגה בידיים, אני הלכתי לחבק את המשפחות בקרח החטופים, אמרתי, גם את האחרים אנחנו צריכים להחזיר. אני לא משחק את המשחקים האלה. זה מה שעשיתי, מה שאני אחרי, אני אחרי, איפה שאני טועה, אני טועה, ואני לא בורח באחריות ולא מתאויות.
1: תגיד, בני, אינון הקריא פה מקודם רשימה של עשרות, אם לא יותר מזה שמות, שלדבריו צריכים להתנצל ולבקש סליחה מנתניהו על הטענה שהוא הפקיר חטופים, 87 חטופים שנחטפו בחיים חזרו מתים. בין השמות שהוא הקריא גם משפחות
5: רבות... אמרת 87 עכשיו, בן?
1: 87, זה הנתון, תראי, לא כולם נרצחו, כן, היו כל מיני אינסידנטים, ומתוך ה-251, ובין היתר, משפחת ביבס, משפחת מרציאנו, משפחת רוביכן, משפחות של נרצחים, שצריכים לבקש מראש הממשלה...
0: לא, אבל לא זו הנקודה. הנקודה היא שבית מכיר ששליח ביידן למזרח התיכון שמעת אותו אתמול.
1: אבל אינון, זה בדיוק מה שאני שואל.
0: שהוא אומר, הוא היה מתווך בין ישראל לחמאס.
1: האם אתה מסכים עם ההנחה?
0: סליחה, בן, שנייה. והוא אמר...
1: לא, אבל אתה לא, אתה מתפרץ לשאלה שלי. אתה רוצה להוסיף שאלה, תוסיף שאלה. אתה מתפרץ לשאלה שלי.
0: אוקיי.
1: הוא... טען, הביא איזושהי עדות טריה של ברט מגר, כשנתניהו מעולם לא הבקיר חטופים, אי אפשר היה לעשות שום עסקה, ומעל זה, שהמשפחות האלה צריכות לבקש
0: מנו סליחה. לא, שכל מי שהשתתף בספר מר הפקרה, צריך לבקש סליחה ולמשלוח,
1: ובניהם הוקרו משפחות כמו ביבס, מרציאנו, חן, ועוד לפחות שש או שבע משפחות. אגב, כולל תמי ירד של מנה צהל.
0: כן, נכון. למרות שאותם החלטתי.
1: אז עכשיו בוא ניתן לבני גנץ לענות על זה.
0: אבל עדיין תקר גילך משקר, בסדר.
1: בסדר, אז אני השקרן ובני גנץ יענה.
5: תודה רבה לכם, הנה התשובה שלי. הביקורת שלי כלפי נתניהו בזמן אמיתי, אתה לא שהוא לא רוצה לעזב את החטופים, וכל פעם שמישהו מהתקשורת עלי שואל אותי את השאלה הזאת, אומר לה, השם העיקרי זה החמאס, לא אנחנו. ברור. אל תתבלבלו. אבל אנחנו צריכים למצות כל רגע ולהפעיל כל לחץ בשביל לעזב את החטופים. המצאתי את המושג קדימות להשפת החטופים, כי אמרו לי, מה עם יתר המטרות? אמרתי, כן, כל המטרות אפשר לטפל בהם, אפשר להשכיב אותם לאורך זמן, לחטופים אין זמן, ולכן לחצתי על העניין הזה ככל שיכול, זה יכולתי, זה הגיע עד לרמה של אפילו ויכוח וצעקות. אבל, חברים, אנחנו עכשיו בשישה באוקטובר 26, והטרגדיה שלנו זה שאנחנו מתנהגים כמו בשישה לאוקטובר 23, ולא כמו שצריך לדאג בשישה לאוקטובר 26, ותפסיק אם זה מאשים את זה וזה מאשים את זה, שמישהו יקום בבוקר, וילך לעשות את העבודה שלו, ויהיה אחראי, ואם הוא צריך לקבל רשימה מהמוסד, שיקבל רשימה מהמוסד, ואם הוא אחראי לדבר הזה, שידאג לזה.
1: אני לא עכשיו על המטוס, כן?
5: לעשות את העבודה שלהם. עכשיו אני בא ואומר לכם, אנחנו נמשיך ליצור אחד על השני, ולריב אחד עם השני, אני נמצא בכל ההזכרות, הממלכתית, והציבורית, והקהילתית, וכל... יודעים, אני כתבתי מכתב לחברים שלי, ביהדות יש סיפור כזה, שיש לכל אחד שלושה בתי כנסת, אחד שהוא הולך, אחד שהוא לא הולך, ואחד שהוא אף פעם לא ילך.
1: שכף רגלו לא תדרוך בו.
5: ואנחנו עכשיו הגענו לטרגדיה הזאת, כי יש טקס שאני הולך, וטקס שאני לא הולך, וטקס שאני בחיים לא הולך. הם כולם הילדים שלנו, מה זה משנה אם הם ימין, שמאל, מהקיבוץ, מהעיר, מסדרות, בכל מקום אחר. השתגענו, חברים, תרדו מהעץ. יש פה מדינה, היא מתפרקת, ואתם חוזרים עם תאריך ודיון ובית פרקור. זה המדינה שלנו, זה הילדים שלנו. אני שומע את המזכר עם יורי ביד מרדכי. אני רואה את האנשים של סדרות אתמול, אני פוגש את המתיישבים בקיבוצים של שום, הם כולם עם אחד, רק אנחנו חופרים ומפצלים ומפצלים ומפצלים. מה יישאר פה מתוך הדבר הזה? אתם לא נורמליים. וכל מי שמשתף פעולה עם הפיצול הזה, תחת איזושהי כותרת, שהוא יודע יותר טוב מה צריך למדינה, והוא כאילו מר הצדק שבעולם, אתם כולם טועים באירוע הזה. או שמדינת ישראל...

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: נתניהו שקוף מבחינתי, המדינה חשובה מבחינתי. ואני חסתי לממשלה לא בשביל נתניהו, ולא מעניין אותי עסקים בגב. מעניין אותי מה קרה פה בקורונה, מעניין אותי מה קרה במלחמה. אחד. שתיים, אני אגיד לעם מה שהוא צריך. לא מה שכדאי לי שהוא ישמע. את התרגילים הפוליטיים האלה, הרי אתה יודע טוב ועוד בן, שנתניהו מוכר את הכל בשביל לשבת על הכיסא. ואתה יודע יפה מאוד, ינון, שאחרים ימכרו את הכל בשביל לשבת על הכיסא. אני אומר לכם, אני לא מוכר כלום. אני רוצה רק את המדינה. אני רוצה אחדות. אני רוצה ששני הצדדים ישבו ביחד, שתהיה ממשלה ציונית חוצת גושים, ואז הכל יכול להסתדר. וכל הכוחות האחרים שמושכים אותנו, חרדים מפה, מפלגה ערבית משם או קיצוני משם, לא יהיו רלוונטיים, לא כן לא יהיו
2: חייבים. תאר לי את הממשלה שאתה רואה בדיוק לך.
1: ציוני שיוכל להוביל את
2: המדינה. אחרי הבחירות, איזה ממשלה לדעתך יכולה לקום? בוא נהיה רגע, בוא נדבר תכלס.
1: תראה, אני לא נכנס כרגע להרכבים של אחרי הבחירות.
2: לא, כי פשוט צריך להיות מציאותי. אתה יודע שנתניהו לא יפרד מהחרדים, לכן לא יהיה חוק גיוס. ואתה מדבר על אחדות, כאילו זה דבר אפשרי בכלל.
1: אוקיי. אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות חוק גיוס, נעשה את זה ב-61, כאילו זה ישפיל לצד שני. אנחנו נרצה חוקה ב-61, כאילו זה ישפיל לצד שני. או הפוך. מה אתם חושבים? שצד אחד ינצח את הצד השני, יקרה פה משהו במדינה? אני מודיע לך, לא יקרה כלום. כלום ושום דבר לא יקרה פה. לכן צריכים להקים ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. ברגע שהדבר הזה נמצא, ומסיימים את החמישה-שישה דברים מרכזיים שצריכים
3: לעשות. מי בממשלה הזאת?
1: כל מי שהוא ציוני, מימין ומשמאל, יכול לקסם הממשלה הזאת.
3: שס יכולים?
1: אם הם מקבלים את התנאים שהציונים אומרים ומשרתים, וחלק גדול משס אכן עושים את זה, אז אני לא פוסל אף אחד, אבל מה שאני רוצה זה את העניין עצמו.
2: את העניין אתה עצמו, שמעת את דרי אומר בקולו שאסור לתרום כלום, ואחר כך מדבר גם על גם לא, לא בקולו גם לא יהיו 50%, הוא מסביר ברעיון לא יהיו אפילו.
1: תקשיב רגע, אז אני לא מסכים איתו, אני גם לא מסכים עם השיחה המשטרית של יריב לוין. אז מה, הוא לא עשה אותו כי הייתי שר המשפטים, הוא לא עשה אותה כי הייתי בתוך הקבינט של המלחמה. מה, אני מסכים לכל קיצוני שאומר איזשהו משהו לא חכם? צריכים לשים אנשים נורמליים בתוך הסיפור הזה, ציונים מכל צד. איזה ממשלה תהיה פה? תגיד, לגדי אייזנקוט יש ממשלה אם היא לא עם המפלגות הערביות? התשובה היא לא.
2: אנחנו לא יודעים.
1: לביבי יש ממשלה בלי המפלגות החרדיות, התשובה היא לא. אבל מה צריכים...
2: אין לו ממשלה לביבי גם עם החרדיות.
1: יפה, אז מה שאני בא ואומר לכם, זה שאם לא תהיה פה ממשלה ציונית חוצת גושים, לא יהיה פה כלום, אתם לא מבינים את זה? מה, אתם לא מבינים את זה?
2: אז בעצם זה לא תלוי בך, זה נתון. בסוף כולם יתקלו בקיר הזה.
3: רגע, אבל אתה ישבת עם מנסור עבאס, למה עכשיו אתה פוסל אותו?
1: אני מסביר עוד פעם, כי סדר היום הביטחוני שמורכב בעיקר משני דברים גדולים. אחד, צריך להשלים את המשימה בעזה. יש שם, בניגוד למה שאמרתם, לא 60-30%, 40% מהשטח עדיין לא טופל. אני לא רואה מפלגה ערבית תומכת במבצע התקפי מתמשך ברצועת עזה. שתיים, יש את חוק הגיוס, שהוא נגזרת של מתווה השירות הישראלי. גם שם, אני לא כל כך רואה אותם נמצאים שם. ולכן, האג'נדה שלנו היא אג'נדה ציונית. אחרי שתוקם ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים, שכל אחד יבוא, יקבל את התנאים שלנו, נוכל לשתף איתו פעולה, וגם לדאוג לו.
3: זאת אומרת, אתה לא פוסל את זה בהמשך, את הבאס אתה לא פוסל בהמשך.
1: אני אומר עוד פעם, אנחנו נקים, ישראל צריכה ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. כשיהיה לך 70 ח"כים ציוניים, כל מי שרוצה לבוא אחר כך שידבר איתנו בתנאים שלנו, הוא לא שואל את בנו.
2: ועדיין לא שמעתי אותך אומר מילה על דברי הבלע שפורסמו אתמול של הרב לנדו, שקורא לציונות...
1: בטח שאמרתי, לא פתחת...
2: לא, בשיחה הזו, אני לא משאיר אותך...
1: לא שאלת אותי, זה לא שאלת אותי.
2: אז הנה אני שואל, ככה אני שואל, דרכי לשאול, תכין אותי. אני שואל בשיחה הזו, כי אתה מדבר על... הרי ליבת השותפים, שהבלוק המיתולוגי שהוא אוחז בו, זה אותם חרדים שאומרים שבכלל הציונות הדתית זה תועבה, והרבנים שלהם קלקלו אותם, ולכם הם נהרגו לשמור עלינו.
1: אני לא מקבל בשום פנים ואופן מה שהוא אמר. צר לי מאוד שזה מה שמנהיג חרדי גדול וחשוב אומר לציבור שלו שחי בתוך המדינה הזאת. הם התבלבלו לגמרי. לציבור החרדי, או לפחות לחלקיו, הקהילה יותר חשובה מהמדינה. רק שאני מודיע לו, בלי מדינה לא תהיה לו קהילה. ואני חושב שזה מאוד לא נכון, וזה מאוד חמור, וזה אפילו מחטיא את הציבור החרדי באלה שכן משרתים, וכן לומדים, וכן רוצים לתרום. זה דבר שלא יכול לקרות. אבל מה אני מסביר? הנה הפתרון שלי. כל נושא מרכזי שאתם תעלו לי בשיחה, אני אקח כמה זמן שאתם רוצים, על כל נושא מרכזי שאני אומר, שתגידו לי, אני אגיד לך,

0: לכן, ממשלה ציונית חוצת גושים פותרת אותו, בלי ממשלה ציונית חוצת גושים, אי אפשר לפתור אותו. זרוק נושא, כל אחד מכם. איזה נושא שאתם רוצים?
1: תגיד.
0: גיוס לא יקרה. הלאה, בוא נמשיך.
2: רפורמה משפטית.
0: לא יקרה בצד אחד.
2: מה זה לא? אבל צריך לעשות רפורמה, לא?
0: אני לא אמרתי שלא, רפורמה משפטית בהסכמה, אם אתם זוכרים, ובן זוכר כל רגע, ואתה גם זוכר כל רגע, אני את תחילת הטיפוס שלי בסקרים, היה יום אחרי שיריב לוין נתן את הנאום שלו, אני נעמתי ברייכמן, ואמרתי, תעצור, כנס לחדר, חצי שנה, נשב, נגיע להסכמות, הסקרים התחילו לטפס.
2: בסוף לא רצו להגיע להסכמות, אבל...
0: רגע, ושבוע לפני המלחמה היינו קרובים לזה.
2: וחוק גיוס, רגע, וחוק גיוס?
0: אז אני רוצה שיהיה מתווה שירות ישראל.
2: איזה מתווה אתה רואה למשל?
0: אז אני מסביר, אני הצגתי, ומימיני עמד גדי איזנקוט, ומשמאלי עמדה ענבר גיטי, והצגנו את חוק השירות הישראלי, והגשנו אותו לכנסת, ויש לו שלושה עקרונות של, של, של, של שוויוני, כולם משרתים, דיפרנציאלי ככל שאתה יותר קרבי אתה מקבל, פרוגרסיבי ככל שאתה משרת יותר זמן אתה מקבל, ואז כל החברה הישראלית שותפה, אין תור עם הסיפור הזה, בכל המין זה, מי שירות צבאי, כל מה שאתם רוצים.
2: מה עם לומדי, מה עם תלמידי הישיבות?
0: ציונית,
2: מה עם תלמידי הישיבות?
0: הם יצטרכו לשרת, כל אחד כדבריו, ואם יהיה מספר, מספר מצומצם שתורתו אומנותו, ויגמרו את זה, נניח, סתם, בוא תיקח את זה, בן גורן נתן להם 400 אנשים, נגיד שהאוכלוסייה צמחה פי 10, 4,000, תהיתי 8,000, במחזור גיוס יש 13-15 אלף אנשים צריכים להתגייס. מה זה על סיפור הזה?
1: בני גנץ, יש לי...
2: מה עם הערבים? מה עם הערבים?
0: גם התלמיד הכי... רק שנייה, גם התלמיד הכי חזק. שיושב עכשיו, האיש, שאני מאוד מעריך את זה, נכנסתי לכולל, יושב לידי בן אדם בן גילי, אני שואל אותו, סליחה, אדוני, כמה זמן אתה לומד פה? אומר לי, 50 שנה, אמרתי, אני לא רוצה להפריע לך, אבל כמה כאלה יש, הרוב הם לא כאלה.
2: תגיד, מה עם הערבים?
0: הם יכולים לעשות קורס מגישי עזרה ראשונה ולעזור
2: לב... מהערבים?
1: לא, לא.
0: הם גם צריכים לעשות שירות.
2: נו.
0: הם גם צריכים לעשות שירות.
2: כן.
0: וחלקים גדולים מהם משרתים
2: בצדות גדולים. טוב, בסדר.
1: רגע, רגע, יש לי שאלה פוליטית.
0: כן. למה לא?
2: טוב, שאלה פוליטית, כן.
1: בני, אני שומע...
0: רגע, תביא לי עוד נושא שאתם פותרים אותו בממשלה חד-צדדית.
1: טוב, אני שומע את ה...
0: נושא אחד שאפשר לפתור אותו, שהוא בר קיימא ויחזיק מעמד קדימה. תביאו
1: נושא. אה, אני אגיד לך. הקמת ועדת חקירה ממלכתית, נקודה סוף, אבל בוא, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. אני רוצה לשאול אותך משהו אחר. עזוב, אני רוצה לשאול משהו אחר.
0: אני בעד העניין.
1: גם שותפיך לשעבר בגוש התיקון או השינוי, כבר לא מתרגשים, כי אתה אפילו לא שורף קולות. השאלה היא, אם אתה לא חושב שאתה מתבזה עם הריצה הזו עד הסוף, האם אתה מצהיר כאן, ש-whatsoever, אתה לא מוריד מועמדות, היום בעוד שלושה שבועות יום הבחירות.
0: קודם כל, אני לא צריך אישור מאף אחד להמשיך לרוץ או לעשות את מה שאני עושה, ואני חושב שחובתי הדמוקרטית וזכותי הדמוקרטית וחובתי הלאומית להגיד לעם מה שהוא צריך לשמוע. אחד. שתיים, שלשום, ואני מציע שתסתכלו על הסיפור הזה, העליתי סרטון שמסביר לציבור, אם אתם תפגשו פתק כחול לבן בראשות בני גנץ ביום של הבחירות, סימן שאני עובר, כי אני יודע שאני עושה את זה. אני לא עושה סקרים של 300 ו-400 אנשים, אני עושה סקרים שעוד נמגים לעשרות אלפי אנשים. ואם אני ארגיש שאני לא עובר, אז אני יודע מה לעשות. ואם אני ארגיש שאני נמצא שם, אז אני אעבור את זה.
1: רגע, זה מעניין, אתה אומר, אתה לא אומר לי,
2: בני, זה אמר ברור, זה ברור מה שהוא אומר.
1: לא, זה מאוד מעניין.
2: הוא עושה סקרים, ואם הוא רואה שהוא לא יעבור, הוא יפרוש.
1: זאת אומרת, יש פוטנציאל שהוא יפרוש, אבל אם אתם רואים את הפתק, סימן שהוא לא פורש.
2: נכון. זה לא, סימן שהוא עובר.
1: סימן שהוא עובר ולא פורש.
0: אם אתם רואים את הפתק, האמון של הציבור, של מי שבוחר לשים לתת לי את הקול שלו, האמון שלי בו ושלו בי חשוב לי. ולכן אני מתחייב שאם הפתק שלי ב-27 לחודש נמצא בתוך הקלפי, סימן שאני עובר על בליינד. לא שאני עובר על בליינד, אני עובר גבוה. יחס למה שאתם נותנים, זה כבר קרה פעם אחת. זה כבר קרה פעם אחת.
1: כן, אבל לא היית בסקרים 0.5%, בני, כל כך הרבה זמן כשזה קרה.
0: הייתי מתחת לאחוז החסימה וסיימתי עם 8 מנדטים בדרך ל-9 מנדטים. אני מבין את המצב, אני לא חושב שהוא קל, אני מבין את הסיפור הזה, ואם להציג למדינת ישראל את מה שהיא צריכה, כשלאף אחד אחר אין באמת הפתרון, אלא מה שהיא צריכה באמת, זה נקרא לבזות את עצמי, אז אני מוכן לבזות.
2: אני רק מזכיר לך, אפרופו החרדים, שאתה נתת להם בזמנו דף A4, ואמרת, תגיד, תכתבו מה שאתם רוצים, אני חותם למטה, כן? רק בסוגריים, רק בסוגריים אני כותב.
0: אני רוצה לדייק אותך, כי מה שהיה שם זה שני שליש ושליש, בשליש שלי כתוב תוכנית שירות. אותם חרדים ישבו...
1: לא, זה גם היה לפני 7 באוקטובר, גם אני חשבתי אז אחרת.
0: תקשיב רגע,
2: אתה התפכחת.
0: ישבו אצלי אחרי 7 באוקטובר, ביד מרדכי.

0: משליחים החרדים שביקשו לעשות שינוי, ושאני okay. ראש הממשלה אמרתי תחזרו לרב תגידו לתוכנית שירות, אני לא מוכר את הנושא הזה.
1: טוב,
2: רגע, אחרי 7 באוקטובר ביד מולך באים אליך נציגים חרדיים ורוצים
1: כן, זה פורסם, נו.
2: להפוך אותך לראש הממשלה? אני אוהב לשמוע, אני אוהב לחזור על כותרות, אולי זה קצת ארכאי.
1: הכל בסדר. בני גנץ, תודה, יישר כוח.
0: מה, נגמר ככה?
1: כן, היינו הרבה זמן.
2: תשמע, ככה גם החיים הפוליטיים נגמרים בבת אחת.
0: אני רוצה לבקש מכל אחד מכם, ואני רוצה לבקש מכל המנהיגים, ואני רוצה לבקש מכל הציבור שיקשיבו טוב. קחו נושא מרכזי, אני ישבתי אתמול בנתיב העשרה עם 45 בחורים צעירים, אמרתי להם, תגידו לי מה חשוב לכם, רשמו 7 נושאים על הלוח המחיק, אין נושא מחינוך, שירות, כלכלה, פיתוח, שלום בינינו, מה שאתם רוצים, שאי אפשר לפתור אותו,
1: טוב, בני.
0: ממשלה ציונית חוצת גושים, וכל נושא שצריך לפתור אותו, אוקיי. אפשר לפתור אותו ממשלה ציונית
1: חוצת גושים. תודה, תודה,
0: לא נעשה את זה, לא נהיה.
1: אוקיי. תודה רבה.
2: תודה רבה.
1: אוקיי. איפה היינו?
2: איפה לא?
1: איפה היינו? עכשיו תורי לדבר.
2: שאלה פרסומות ונחזור.
1: אני נדבר אחרי הפרסומות, תודה.
3: עכשיו, אינון מגל ובן כספית.
4: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
3: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורי מיוחד מכרם שלום.
5: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
3: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
6: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
3: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
7: 103 FM. בקו נמכר יותר יותר יותר יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
8: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות, אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
9: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
8: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: 103 FM.
3: הפודקאסטים של 103 FM.
10: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשראות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
11: פתאום המנכ"לים פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
12: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
3: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM

0: ינון מגל ובן כספית.
1: טוב, אני אעשה כזה סיכום. אחד, עדיין לא גינית את דברי הרב לנדו. שתיים, הרגע גולדקנופ תמך במהומות שהיו אתמול בלילה במודיעין. אלה השותפים של נתניהו, כן. שלוש, לא רק שלא גינית את דברי איציק בונצל, תמכת בהם. שגדי אייזנקוט שלח את הילדים שלנו להרג וברח. כשאתה יודע שגדי אייזנקוט, מה זה ברח? מקבינט?
2: ברח מהקבינט.
1: נכון, ברגע שהוא מחליט, או שהוא חושב ש...
2: מה לעשות? זאת האמת?
1: נכון, ברגע שהוא חושב שהקבינט פועל הפוך ולא מחזיר חטופים.
2: ברח.
1: עכשיו אתם גם אומרים כדי להפיל את הממשלה כאילו מדובר בחטא.
2: בזמן מלחמה מדובר בחטא, ודאי.
1: לא, לא מדובר בחטא. ממשלת טבח צריך להפיל.
2: טוב.
1: ויפה שעה אחת קודם.
2: זה המחלה.
1: ינון, תן לי רגע, תפסיק להפריע, נו. אנחנו בישורת האחרונה, לפחות את זה תעשה בשקט. אתם את ממשלת השינוי שלא עשתה פה שום דבר רע, ניסיתם להפיל לפני שהיא קמה. לא קראתם לראש הממשלה, ראש הממשלה. אז לא גינית את דברי בונצל, לא גינית את דברי לנדו, לא גינית את אריה מדרור, לא שמעתי מילה. הבן של אחד הסמלים הכי גדולים של נתניהו, היה אייטם אחד שהלץ הזה שמתפקד כפרשן צבאי אצלכם, הדבר היחיד שהוא אמר בערוץ 14, זה ששני רמטכ"לים שמרו עליו. שזה לא נכון, ניסו להיפטר ממנו בכל הכוח. הקראת כותר שורה שלי שאני מצדד במהלך בצוק איתן, כשאתה יודע שאני הקראתי לך פה, מאות מאמרים, אבל מתוכם עשרות שנכתבו בצוק איתן. בצוק איתן! שאני מתחנן שיעשה פעולה משמעותית בתוך עזה. ואחר כך גם קשקשת על זה שדרי היה בצבא. דרי היה שלושה חודשים בצבא. הילדים שלו משתמטים גם כן עם השירות הזה של השבועיים. ולא מזמן הוא אמר שהוא גאה בנכדים העריקים שלו. על זה הבחירות, אלה השותפים של נתניהו. ועכשיו הדבר היותר חשוב שרציתי להגיד. הפכת פה את טקס הזיכרון של המשפחות הלאומי לאירוע של שמאל, לאירוע של הנדסת תודעה, לאירוע של כמעט אוכרי ישראל. הפכת פה את מקור ראשון ואת חמל לשמאלנים, כשגם הם ישדרו את הטקס, כי הם יודעים שזה טקס של כולם. אני רק מספר לכם שמנחה הטקס הוא אלי שרעבי, עוד איזה שמאלן הזוי שרוצה להעיף את ביבי.
2: ובגוש השמאל, עם ליברמן.
1: יחד עם שני כהן. ואני, לא, אלי שרעבי, אח שלו הצטרף לליברמן, אלי שרעבי זה הניצול עצמו. שמשפחתו נרצחה גם. כן, שרון הצטרף לליברמן. מופיעים שם אושר כהן השמאלן, אמיר דדון השמאלן, ארקדי דוכין האוחר ישראל, גלי אתרי, ארל סקאט, ולרי חמאטי, יובל דיין, ליטו לדן, מירי מסיקה, משי קליינשטיין, נונו, נועם ביטן, עברי לידר, עדן גולן, אילי בוטנר, רוני דלומי, רן דנקר, שלמה ארצי, תמיר גרינברג, את כל אלה אתה פוסל בתרבות השסע ואני לא יודע מה, את העובדה שבאמת, באמת עם ישראל מגיע לשם, זה לא התרסה נגד אף אחד, ואחר כך אתה מדבר עוד על הנדסת תודעה, אז רק ערוץ 14, רק ערוץ 14 לא משדר את זה. למה? כי אולי ממשהו שיאמר שם תשתמע איזושהי ביקורת נגד זה שמשפחת ביבס צריכה לבקש מו סליחה. ועכשיו תשמעו קצת משהו על ערוץ 14. זה רק משבוע אחד, קראתי לזה ערוץ השקר והחרטוט.
3: כמה איזנקוט בסערת רוחות?
4: למה הוא מכחיש דבר שהוא ברור מאליו? הרי הוא ישב עם רם בפעם הקודמת, למה שהוא לא יעשה את זה הפעם?
5: לא, איזנקוט לא ישב עם רם ולא היה חבר כנסת בממשלת השינוי. נקסט.
3: זה לא האידיוט השימושי הזה סגלוביץ', שאגב אצלו כה התחילו כל החקירות נגד נתניהו, ותגידו לי שזה לא היה פוליטי.
5: כן, רק שסגלוביץ' עזב את המשטרה בשנת 2013, והחקירות התחילו בשנת 2016.
3: אז שלא בלבל את המוח, שאפשר יהיה לצאת למלחמה יחד עם רם בממשלה, אי אפשר לצאת לשום מבצע, כמו שהוכח, בניגוד למה שהוא טוען.
5: בתקופת בנט לפיל, ישראל יצא למבצע שובר גלים בגדה, ומבצע עלות השחר בעזה, הבא בתור.
6: זה למה לא הורידו את נסראללה במלחמת לבנון השנייה, כשהיה מידע מודיעיני, ורק היה צריך את ההסכמה של אהוד ברק, והוא אמר לא.
5: לגמרי, רק שאהוד ברק לא היה חבר כנסת או ממשלה בזמן מלחמת לבנון השנייה.
7: בתי חולים שלנו,
5: נכון.
7: יש רופאים ערבים ואחיות ערביות שמרעילים יהודים. יש לא מעט מקרים של טרור בתוך בתי החולים.
5: בישראל אין אף תיעוד למקרה טרור בבתי חולים, ורופאים ורופאות ערבים הם חלק בלתי נפרד מהמצוינות של מערכת הבריאות הישראלית.
3: בנימין נתניהו הוא המנהיג הכי חשוב בתולדות המאה ה-20, המנהיג של המערב. אם הוא לא ינצח, המערב לא ישרוד.
5: הוא כן.
1: זה בקטע קומי. כל המערב תלוי באיש הזה. ולסיום, עוד אחד קטן מאותו ז'אנר, כי זה מצחיק נורא. ומעולם לא נקב בלוחות זמנים.
8: מעזים לבוא ולומר כנגד ראש הממשלה על צמד המילים שהוא אמר בתחילת המלחמה, ניצחון מוחלט. אז נכון, ראש הממשלה אמר ניצחון מוחלט, הוא מעולם לא נקב בלוחות זמנים. מי שיבוא יגיד פעם אחת שהוא אמר, תוך שנה אנחנו נגיע לניצחון מוחלט, תוך שנתיים נגיע, הוא מעולם לא אמר דבר כזה. כל מה שהוא אמר, יש שתי מטרות למלחמה הזו, השבת כל החטופים וחיסול יכולותיו הצבאיות והשלטוניות של חמאס.
1: נשבע לכם שהדבר הזה נאמר בערוץ 14, קוראים ללץ הזה יובל מלכה. קודם כל סגלוביץ', הוא פרש ב-13, לא חקר אף פעם את נתניהו, מה שכן, הוא חקר ועוד חקר את אולמרט, כן? עד שכחו את זה. נתניהו אמר בסביבות ה-40 פעם ניצחון מוחלט עם לוחות זמנים. ל-CBS הוא אמר הניצחון המוחלט בהישג יד, לא חודשים, שבועות.
2: טוב, אני צריך לעלות, תשאיר לי זמן.
1: אני מסיים עוד 30 שניות. ברגע שנתחיל את המבצע ברפיח, המבצע ברפיח זה 6-7 למאי 24. במרץ 24, מפגש מחורי קונגרס, הוא אמר, הניצחון בהישג יד, במחר כמה שבועות, יסיבת תנאים, כפסע, וכו' וכו' וכו' וכו' וכו' וכו'. ואני מזכיר דבר אחרון, ינון מגל נתן לוחות זמנים. 3-4-5 חודשים, חצי שנה, חמאס בסבבה שלו בעזה, זה היה לפני שנה. תודה.
2: אוקיי, טוב, כמה דברים. קודם כל, הטקס הוא כמובן טקס של השמאל, זה של קומו, זה ארגון שמאל, זה כמובן חלק מהאופוזיציה לממשלה. אתה מסתתר ועושה פלברה כאילו זה לא אירוע שהוא אלטרנטיבי נגד הממלכתי. כל האירוע הזה הוא כל הזמן נגד הלגיטימציה של ממשלת הימין, כל הזמן, טקס יום הזיכרון, טקס יום העצמאות, טקס יום השבעה באוקטובר, הכל זה טקסים אלטרנטיביים, כן, שאתם עושים כנגד הממשלה, ברור שזה של השמאל, חד משמעית, ולכן כל התקשורת איתכם, חוץ מערוץ 14 וגלי ישראל, זה האירוע, ודאי שזה של השמאל.
1: קלמן ליבסקינד, כן, השמאלן הזה במקור ראשון, אלוהים.
2: קלמן ליבסקינד הוא לא שמאל, כן, אבל זה ימין ערכי, בסדר, אני מזכיר לך שקלמן ליבסקינד בזמנו אמר לנתניהו לפרוש גם, הכל בסדר. לגבי הפייק שלכאורה בערוץ 14, היא אמרה פייק, למה היא אמרה פייק? בגלל שהיא אמרה שהמבצע בעזה היה בממשלת בנט לפיד, אבל זה היה אחרי שהממשלה נפלה. אחרי שהממשלה נפלה, לא הייתה שום משמעות לזה שמנסור עבאס נמצא בקואליציה. אז כשאתם מתקנים, כשאתם מתקנים פייק, אל תגידו פייק. לפחות אל תגידו פייק. בן, מבצע בעזה היה אחרי...
1: סבי סוכות נפלט, לא השמעתי לך את זה לפני שבוע.
2: בן, אתה משקר, נו.
1: נפלט, לא עכשיו לדבר.
2: עכשיו אל תפריע לי, בבקשה.
1: נפרעת לי גם.
2: וכל הפייק הזה, אגב, לא מגיע לפייק שלכם ב-12 על כוח 100. אתם יצרתם את הסערה האנטישמית הכי גדולה בעולם מאז השואה, כן? שהעללתם עלילה על לוחמי כוח 100, שהם אנסו מחבל. אז לפני שאתם מדברים על פייק, לפני זה, קודם כל תתנצלו בפני כוח 100, תגידו, אבינו, חטאנו, פשענו, כן? ואז תדברו על פייק בערוצי תקשורת אחרים, כולל עבירות צנזורה שדיווחתם שנתניהו היה באמירויות, למרות שהצנזורה אמרה לכם לא לעשות את זה, והמטוס היה בסעודיה. אוקיי? עם ראש המוסד וראש המלל וכל הצוות וכולם. אז בואו נשים בזה. עכשיו, אגב, לגבי הטקס, את רום ברסלבסקי לא הסכימו להכניס לטקס. הם סרבו, פרסם את זה עכשיו, שאותו אנשי הטקס סרבו להביא אותו, הוא רצה להזכיר את הצוות שלו שנפל ב-7 באוקטובר, הם לא הסכימו. למה? כי רון לא, ואתה אומר לי זה לא של השמאל, אוקיי? את רום, שהוא איש ימין, לא הכניסו לטקס. שתבינו על מה אנחנו מדברים. כמה אתם מחרטטים? תקשיב את ישראל זיו, ב-7 באוקטובר, מה הוא אמר? בבקשה, לכבוש את רצועת עזה. תן לי את זה בבקשה. לך ישראל, אמרתי לך, תוריד גם ישראל זיו. לא הורדת, אוקיי, לא נורא, בסדר. נשמיע את זה מחר בעזרת השם.
1: ככה מתנהלת גם המדינה.
2: אוקיי, מה עוד יש לנו? יש לנו את בן כספית, שהוא איש ימין, כמובן, הוא איש ימין. תן לי את מאתמול, סינג 2, בן כספית, לחזור לגבולות 77 ולמצוא פתרון לזכות השיבה, יצירתי אבל.
9: אני חושב שעמוס גלעד בכללי צודק, במהות. העסקה הפלסטינית היא אחת ואין בלתה. הבעיה שלנו, ופה יש חטא של התקשורת הישראלית, זה שאנחנו לא השכלנו להבין שלא יהיה כאן שלום עם הפלסטינים. אלמלא נחזור לקווי 67 בתיקוני גבול, נמצא פתרון יצירתי מאוד וגמיש מאוד לזכות השיבה, וניתן להם אחיזה בירושלים.
2: אוקיי, פתרון יצירתי מאוד וגמיש מאוד לזכות השיבה.
1: זאת אומרת,
2: אתה לא רק מדבר על לתת להם מדינה, אתה מדבר על זכות השיבה. אוקיי? שתבינו, איש הימין, לפני 20 שנה, לפני 20 שנה.
1: שעכשיו הוא חתם על מדינה לפלסטינים?
2: כן, לפני 20
1: שנה. אני אומר את זה לפני שהתפקחתי.
2: לפני שהתפקחת.
1: אני נסעתי את נאום בר אילן?
2: כן, כן. אתה התפקחת.
1: אני החזרתי את חברון?
2: כן, כן. אתה, אבל אתה מדבר על זכות...
1: אני חיבקתי את ערפאת?
2: כן, אתה מדבר על זכות השיבה.
1: ואת אבו מאזן?
2: על זכות השיבה אתה מדבר.
1: למצוא פתרון?
2: כן, יצירתי מאוד וגמיש. וגמיש מאוד.
1: 5,000,
2: גמיש מאוד.
1: כל זה כמובן היה בתקופת השלום.
2: כן, אז בוא נשמע אותו בזמן המלחמה, תודה. בוא נשמע אותו בזמן המלחמה, סינק מספר 1 אתמול, להפסיק, לא יודע מה זה, בוא נראה מה זה, להפסיק את המלחמה.
1: אני חושב שהגיע הזמן שנציע בדרום מה שיצאנו בצפון. לא שנייה אחת יותר ולא גרם אחד יותר. יצאנו בצפון בלי פרימטר, בלי אזור חיץ, בלי כלום ושום דבר, על אויב הרבה יותר חזק, הרבה יותר מסוכן. כאן חמאס אין בכלל ויכוח, מושבריו מוטלים על הרצפה, והגיע הזמן כן, אז אני לא יודע מה הם רוצים ומה לא, זה חידוד מעניין מה שעמית אמר כאן, אם יש עם מי לדבר, אבל כן, הגיע הזמן להחזיר את החטופים ולהגיד, מוכנים להפסיק את המלחמה? תחזירו את החטופים. זה מה שחמאס רצה במאי, אולי אפשר להתחיל לקדם את זה גם עכשיו.
2: אוקיי.
1: עכשיו הוכחת שביבי הפקיר את החטופים.
2: אני עכשיו מדבר, תודה. עכשיו, מה הוא אומר?
1: בגדול.
2: הוא אומר, אני מוכן, הוא אמר לשחרר את הנוחבות, והוא אומר, בלי פרימטר, בלי שאנחנו דורכים על אדמת עזה, לשחרר הכל.
1: אמרתי לשחרר הכל, שצריך.
2: הכל, הכל, לתת להם את כל רצועת עזה, בזמן מלחמה להיכנע לכל דרישות חמאס.
1: חבר'ה, אל תצביעו עבורי.
2: דוד, יש לך, אל תצביעו עבורי. לא נשמה, זה לא נפטר ככה. זה לא נפטר ככה. אתה תעמוד ותיקח אחריות על הדברים שלך. תיקח אחריות. אתה יוצר קמפיינים.
1: אם הוא ייקח אחריות על שבעה באוקטובר, אני מוכן.
2: אתה הסכמת לזכות השיבה בגמישות. אתה הסכמת למדינה פלסטינית. אתה הסכמת לכניעה לחמאס.
1: הוא הסכים למדינה פלסטינית לפני שבועיים.
2: לכניעה לחמאס.
1: הוא חתם על מנדט בעזה.
2: אבל למה אתה מפריע? לכניעה לחמאס.
1: אתה לא מודע לזה? אתה הופך אותי לאיזה מתמודד לראשי ממשלה?
2: לכניעה לשחרור הנוחבות ולצאת. ואתה מדבר היום על מה שיהיה למצב של ביבי הביא, שאנחנו על 70% מרצועת עזה.
1: אני התנגדתי לשחרור הנוחבות.
2: בדיחה.
1: לפני השבעה באוקטובר.
2: בדיחה. זו בדיחה. תודה.
1: נכון. צודק. טוב, היום אנחנו נשמע את עמיתמן, הפרמדיקית, בת 22, שבטח גם היא צריכה להתנצל בפני נתניהו. והיא שרה עם כנסיית השכל.
2: תכניס את השיר, זה 3:15, דבר עליו, תכניס.
1: הם ערבבו את זה, וזה מצמרר.

נגיד תודה לשרה פלסנר ויואב כהן, ליואב מנדלוביץ' וגלעד הראל, אופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, בדיגיטל לידות טבת, אחיית לוק ואופק קולר, מיד אחרינו הראל סגל ויאל ברקוביץ'. אנחנו ניפגש מחר, נהיה בקרם שלום, מחר שידור מיוחד של 103 עם גדוד 630 בחרם שלום, מאיזה שעה בבוקר? מ-9 עד 2 בצהריים נהיה שם בדרום לרגל השבעה באוקטובר, שנשמע בשורות טובות בעזרת השם. כל טוב, להתראות.

0: מיד ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ' 103
1: FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות מרשים.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 60

0: סגל ואייל ברקוביץ'.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: דלתות עבור.
3: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן

0: חדשות 12, שעה 11, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. ניסיון החיסול בירושלים. איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה מראשי הכנופיה הירושלמית שהיה ברכב עם בנו בן ה-13, שנפצע גם הוא בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הפצועים בזירה טופלו על ידי צוותי רפואה ופונו לבית החולים עד הסיין קרם. דבר צהל התקן שכוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99 וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום ממשיכים לפעול לטיהור מרחב צפון רצועת עזה מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם השמידו דווי תת קרקע באורך של קילומטר וחצי. לקראת הבחירות יאיר גולן אמר הבוקר לגדעון אוקו ועמיחי עטלי ב-103 FM שהוא בטוח שיקימו קואליציה וכי שותפות יהודית ערבית היא חיונית למען חסימת המשתמטים.
1: אני בטוח שאנחנו יכולים להקים קואליציה. לממשלה הזאת אין רוב. השקפתי שלי היא ששותפות יהודית ערבית היא אפשרית, היא חיונית למען חסימת המשתמטים הלאומנים הקיצוניים והמושחתים. נכון לייצר שותפות עם מנסור עבאס, להכניס אותו לקואליציה. להערכתי אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61. השילוב המנצח
2: בלי
1: הרשימה
2: המשותפת יהיה לכם 61?
1: אני מאמין שזה יהיה בלי.
0: נוסעים עם דרכונים יפנים מזויפים נעצרו במעבר אלנבי. דין פישר כתבנו עם הפרטים.
3: אירוע חריג במעבר אלנבי, קבוצה של 33 נוסעים שהגיעו למעבר הגבול עם דרכונים יפנים, העלו חשד בקרב בקרי הגבול של רשות האוכלוסין והגירה. הנוסעים עברו לטיפול גורמי מקצוע, ובדיקת הדרכונים נמצא כי הם מזויפים. מדובר באזרחים סינים, 27 גברים ועוד 6 נשים, שנכנסו ויצאו מירדן עם דרכון סיני. כניסתם של כל חברי הקבוצה הסורבה, הדרכונים היפנים מזויפים, הועברו להמשך בדיקה.
0: עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
2: בוקר טוב, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום. במקביל לאורך מישור החוף ייתכן גשם קל נקודתי. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמה של התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
4: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
5: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM אראל סגל ואייל ברקוביץ'.

0: זה, אתה עושה לי פה חידונים מוזיקליים שאני באמת גדול עליי. אנחנו מחכים לכניסתו של א' י' י' ל' ברקוביץ', בעבר שחקן נבחרת ישראל, היום כרגע אני לא יודע מה הוא עושה, אבל רגע, הנה הוא כבר מגיע, כבר נכנס לאולפן, אנחנו ממתינים לבואו, ואנחנו נדבר על ענייני היום, על ענייני היום, כן? אני אגיד, רציתי להזכיר לאייל, הוא טען שאני לא יכול להביא עדויות לבלופים של אייזנקוט, אז נדמה לי שהתשובה הטובה ביותר היא של ברק, מקוק, צריך להגיד, שהיה השליח המיוחד של ביידן למשא ומתן. שלום, אייל ברקוביץ', מה עשית, איפה היית ומה עשית?
1: אני מתנצל שאני משאיר אותך לפעמים דקה, שתיים לבד.
0: זה הכי קשה, אתה יודע, זה אתה נשאר לבד, ואתה צריך לאתר.
1: יש יתום פתאום.
0: יתום, ממש, ממש.
1: שופרי,
0: כיף אותי, שופרי. אני כבר יתום מגיל 37, אני.
1: שופרי, כיף אותי.
0: כן, מה, על מה דיברתם? מה, לא, בכל זאת, תספר.
1: תפילין, גוש השינוי, אין לכם ממשלה.
0: כאילו פוליטי.
1: על זה שערוץ 14 לא רוצה להראות את הטקס מחר של השבעה באוקטובר, של המשפחות.
0: הערב, אני חושב.
1: הערב או זה מחר?
0: מתי זה, יאל?
1: שבעה באוקטובר זה מחר.
0: לא, אבל זה מחר האירוע?
1: מחר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כל מיני דברים, על זה ש... על זה שאתה הולך להרצות בבית ספר תיכון חדש.
0: מי?
1: אתה.
0: מתי?
1: אתה לא הולך?
0: לא ידעתי, על מה זה?
1: באמת? מישהו אמר לי שאתה מרצה מחר בתיכון חדש.
0: לא, אני היום בכנס השמרנים בירושלים, בשער.
1: לא, לא יודע
0: מישהו. לא אותו דבר.
1: מה זה כנס השמרנים?
0: זה כנס של כל המפלגות השמרניות מהעולם, באות בירושלים בבנייני האומה, ומדברים על, אתה יודע, מדברים על צרפת, מדברים על פה, מדברים על היחסים של ישראל.
1: עוד פעם עם הצרפת הזה.
0: לא, זה חשוב מאוד, תראה מה קורה, תראה מה קורה באנגליה, תראה איזה בלגן מתחיל באנגליה, הרי אתה בעצמך יודע, אירופה עומדת להתפוצץ, הסברתי לך את זה כבר מזמן, אצלנו בשבעה באוקטובר, הג'ונגל בא, נכנס לתוך הווילה, נכון? בא לתוך הווילה וגירשנו אותו, ושילמנו מחיר כבד, ותראה, באירופה, אתה גרת באנגליה, הג'ונגל הוא בתוך הווילה, השכונות האלה הם ליד לונדון, ליד פריז, והם גמורים, אז אני חושב שזה הולך להתפוצץ.
1: סבתא, עשה לי רגע בגוגל כמה מוסלמים יש בעולם וכמה יהודים.
0: גם היה ב-48.
1: תעשה לי רגע בגוגל.
0: כמה היה ב-67.
1: תעשה לי רגע בגוגל.
0: כמה היה ב-73.
1: שנראה כמה הג'ונגל גדול.
0: הג'ונגל גדול, לא, זה ג'ונגל ענק.
1: כמה, אסף, כמה? אין, 2 מיליארד מוסלמים, נכון. ויהודים, כמה? 15, 20 מיליון?
0: 18 מיליון.
1: כמה, כן?
0: זה בקושי, בלחץ. עדיין, אבל אתה יודע, זה היה ככה גם ב-48.
1: כמעט 16. וזה רק יגדל, כן?
0: כן.
1: היחס רק יגדל, ו...
0: אלברט מגרוק, שמעת?
1: על מה?
0: ברט מגרוק. שמעת?
1: זה משהו אנגלי.
0: מגוק, הוא אמריקאי, הוא היה שליח של ביידן, למסע המותן ואחראי על המזרח התיכון. בקיצור, הוא מתראיין, ביום ראשון, בדיוק מתי שאייזנקוט מתראיין לנדב פרי, ואתה טענת שאני בלבל את המוח.
1: על איזה עניין?
0: על העניין של המלחמה.
1: מה היה במלחמה?
0: דברים שאייזנקוט אמר.
1: מה הוא אמר?
0: אני מסיים לדבר, אני אגיד אם אתה קוטע אותי. זה בעיה קצת, נכון?
1: אתה יודע מה אני מבסוט לך בזמן האחרון?
0: שמה?
1: שוואלה ירדתם קצת מאייזנקוט. ירדתם
0: לא, אתה אמרת שאני מבלבל את המוח.
1: לא, אם תביא עובדות אין לי בעיה. אני אומר... היה לכם איזה...
0: לא, תן לי אבל לסיים,
1: ואחרי זה תגיד. היה לכם איזה חודש, שפחדתם מהאייזנקוט.
0: ואתה אומר, נרגענו, כי הבנו שהוא לא באמת סוחף.
1: כן, אז תמשיכו ככה בדרך
0: הזאת. הבנתי שבנט, אני רואה שאנשים של בנט אומרים, בוא נראה מה יהיה. תראה, אני אומר לך אמיתי, עד היום, אני לא חושב שמישהו מאחד המחנות יודע שאני צחון אצלו. ולכן כולם בודקים וזה.
1: אני אומר שאני, אם אנחנו לא מנצחים, מבחינתי הפסדנו. אם יש תיקו, בחייתי הפסדתי.
0: הבנתי.
1: אני מרגיש שאם אחרי כל מה שקורה במדינה הזאת, אם גוש העם לא מביא שצריך לעשות שינוי, הפסדתי.
0: אוקיי.
1: גם אם יהיה 60, הפסדתי.
0: אולי אתה לא קורא את המציאות נכון.
1: יכול להיות שאני מטומטם.
0: לא, אמרתי שאתה מטומטם.
1: לא, אני אומר על עצמי.
0: לא קורא נכון, אני בא ואומר.
1: אני אומר על עצמי, אני אחרי כל מה שקורה במדינה, אם אני לא עושה שינוי, והעם לא עושה שינוי, אני מטומטם, לא העם, אני.
0: מעולה, אני מכבד את זה מאוד שאתה אומר את זה עצמך. אני רק אומר, יכול להיות שדווקא אם יהיה סוג של טקו, יכול להיות שכן יגיעו לממשלת.
1: אוקיי, עכשיו תגיד לי מה אייזנקוט אמר במלחמה.
0: עכשיו אייזנקוט אמר ארבעה דברים אצל נדב פרי. קודם כל הוא אמר שבעסקת השבוע השבועים הראשונה, ביבי פחד מבן גביר ומסמוטריץ', ולכן הוא ביטל אותה. בא ברט מקוק ואומר, החמאס החליט לרמות ולשקר, ולא לשחרר את הצעירות. הוא אמר, אנחנו נשחרר לכם סקנים. והייתה החלטה חד משמעית, פה אחד, של כל ממשלת ישראל, וגם האמריקאים הבינו אותה, שלא לעשות את זה, ולעצור את העסקה ולהתחיל את המלחמה מחדש. אתה יודע למה הוא אמר בית מקוק? הוא אמר, כי אם זה היה קורה, לא היינו רואים את הבחורות האלה לעולם. וזה מה שהוא אומר, לא ירד סגל, זה הוא אומר על הדברים שאומר אייזנקוט. אז אייזנקוט אומר, יכולנו לנסות להוציא זקנים, אומר בית מקוק, אם הייתם לא, זה, הבחורות לא יצאות. דבר שני, אייזנקוט טוען כל הזמן שנתניהו אמר לו והחמאס הסכים, זאת אומרת במאי 24 שבעצם הייתה תאצה של ביידן וכו'. בא ברט מקוק ואומר, נתניהו אמר כן, ומי שמשך את הזמן ומשך אותנו באף היה החמאס. אוקיי? הוא גם מספר יותר מזה. הוא אומר, הכנסנו הפסקת אש ברמדאן, עשינו בכוונה הפסקת אש ברמדאן. אתה יודע מה קרה מהפסקת האש ברמדאן הזאת? שהאמריקאים לחצו בלי שחרור. אני הנסע לאיראן, והדרישות של החמאס התגברו. כלומר, הטענה של אייזנקוט, כביכול, שנתניהו עשה את זה מסיבות פוליטיות והפקיר את החטופים, בא, הנציג של האמריקאים, של ביידן, שעשה עלינו אמברגו ואומר, זה החמאס. ודבר הכי חשוב שהוא אומר שם, הוא אומר, לא היינו מגיעים לעסקה כל עוד סינואר חי. הוא אומר, זה non-negotiable. הוא אומר, זה לא היה אפשר להגיע לעסקה. רק אחרי שהוא מת, אפשר להגיע לעסקה. אני יכול לשלוח את הרעיון, כדאי לך לראות. אני לא מחרטט, אני אומר לך דברים שנאמרו שם, וזהו. ולכן, אני בא וכל אחד, אתה יודע, אתה קורא לביבי שקרן, וכולי, אני לא אקרא לאייזנקוט שקרן ככה.
1: עושים אותו מלא פעמים.
0: סבבה, אני תפסתי את אייזנקוט בארבעה שקרים באירוע הזה. ולא רק אני, כל הטוויטר מדבר על זה.
1: קודם כל, הספין הזה שלכם, לעשות את אייזנקוט שקרן עכשיו, לא יעזור לכם, כי אתה יודע, זה תדמית. בן אדם הוא אמין. אתה לא יכול פתאום להגיד הוא שקרן. ביבי הוא שקרן מבוקר עד
0: ערב. אבל הנה, אני מוכיח שהוא משקר.
1: אז אתה לא יכול לשנות את התדמית של אייזנקוט.
0: אז הנה, אני אומר, סבבה.
1: הטיקט שלו, של אייזנקוט, הטיקט שלו זה אמינות. הטיקט שלו.
0: זה לא עובד לו.
1: הטיקט שלו.
0: אם זה היה כזה חזק, הוא היה מתחזק.
1: שתיים, עם כל הכבוד, מי שהביא את החטופים, זה הלוחמים, המחאה וטראמפ.
0: קודם כל
1: הלוחמים. וביבי אחרי זה. זה ארבע.
0: אז הלחץ הצבאי עזר, זה מה שאומר גם מקור.
1: ברור שהלחץ הצבאי עוזר.
0: אבל אמרתם שלא צריך, אמרתם לעצור את המלחמה.
1: אני אמרתי שהלחץ הצבאי לא עוזר?
0: לא, אמרתם לעצור את המלחמה. אמרת בזמן אמת פה.
1: באיזשהו שלב, אחרי שנה, רצו לעצור את המלחמה.
0: אבל אז לא היו משתחררים החטופים.
1: או שכן, או שלא.
0: אומר פה מקור, כי עד שסינואר לא הורגים אותו, אותו חייל, אגב, צריך לומר.
1: אז למה לא אחרי המלחמה הם
0: צריכים? ניסו, אבל זה מה שהוא אומר.
1: אחרי שהרגו את סינואר, למה זה משיכות שנה?
0: נכון.
1: למה זה משיכות שנה?
0: כי לא היה
1: אימון. אז מה שהוא אומר?
0: בסוף קיבלנו את כל החטופים.
1: אז אומר, אז אומר.
0: בסוף אנחנו מגיעים היום
1: עכשיו הדבר הכי חשוב.
0: דוקטובר. הכי מוכר.
1: עכשיו הדבר הכי חשוב. בגלל שאתה לא מאמין לאף אחד, ואני לא מאמין לנתניהו, אז בוא נעשה עסקה. תגיד לנתניהו, החבר שלך, שיוציא את הפרוטוקולים של כל המלחמה. למה הוא לא מוציא אותם?
0: אני בעד שיוציא אותם.
1: שיוציא אותם, למה? ממה הוא מפחד? ממה הוא מפחד?
0: לא חושב שהוא מפחד.
1: אז למה הוא לא מוציא אותם?
0: יוציא אותם ונראה אותם.
1: מתי יוציא? כמו שהוא אמר, יומיים אחרי המלחמה, הוא אמר, אחרי המלחמה נחקור את הכל. למה הוא לא חוקר? למה הוא לא מוציא פרוטוקולים?
0: אני בעד חקירה,
1: כי הוא פחדן, כי הוא פחדן.
0: הוא לא פחדן, נתניהו לא פחדן, כי אם הוא היה פחדן, כי
1: אם
0: הוא היה פחדן, הוא מזמן היה בבית עם עסקת טיעון,
1: אפשר לקבל את הפרוטוקולים?
0: בעזרת השם, תקבל את הפרוטוקולים.
1: בעזרת השם,
0: כן, אני אומר את זה תמיד. לא יודע, מתי שישחררו את הדם, מלחמת יום כיפור עדיין לא שחררו את הכל.
1: למה הוא לא דרש?
0: למה מלחמת יום כיפור לא שחררו?
1: למה הוא לא דורש? למה הוא לא דורש?
0: אתה רוצה שידרוש, זה הדרישה שאתה רוצה? סבבה.
1: שחרר את הפרוטוקולים.
0: דרוש שחרר את הפרוטוקולים, סבבה. אני יודע דבר אחד.
1: ואז נדע מה היה שם.
0: אני יודע מה אתה עשית עכשיו.
1: אני לא מאמין לא לזה ולא לזה ולא לזה.
0: למה ברחת לי? אני אסביר לך למה. כי אני מוכיח לך. עומד, אני יכול להשמיע לך, עומד אייזנקוט אצל נדב פרי ומאשים את נתניהו בדבר הכי איום. בעצם מה הוא אומר? נתניהו הפקיר את החטופים. זה מה שהוא אומר. זה הסאבטקסט של הדבר. דברים שלו. עכשיו, אני אומר לך, זה השמה נועלת, מגעילה ומחליאה, בפרט שבא האמריקאי שאחראי על המסע ומתן ואומר, לא היינו יכולים להגיע לשום שחרור עד אחרי החיסול של סינואר. העסקה הראשונה נעצרה לא בגלל נתניהו, אלא בגלל שהחמאס עשה משחקים ופוילשטיקים והם חששו שלא יראו את הבנות. אז, וזה לא הייתה החלטה של ביבי לבד, אלא של כולם ביחד. אז בסדר, אתה יכול לבוא, לא כן, לא זה. אבל אל תגיד על מישהו שהוא יפקיר מי מישהו בכוונה, כי נתניהו פה לא הפקיר, בסוף הוא הביא את החטופים, אתה יכול להגיד? הוא הביא, כן, הוא הביא.
1: לא
0: הוא שם, כמו שאתה הוא אחראי לטבח, כמו שאתה אומר שהוא אחראי למחדל, הוא גם אחראי לניצחון, סבבה. מה הלאה? לא דיברנו על הנבחרת.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על אייזנקוט. לא מעניין כדורגל, יאללה.
0: סבבה, נגמר, לא מדברים כדורגל יותר.
1: אני רוצה להגיד לך משהו על אייזנקוט.
0: כן. אתה תצביע לו.
1: לא יודע.
0: לא יודע?
1: לא.
0: עוד לא סגור על מי אתה מצביע?
1: אני מצביע לגוש השינוי, עוד לא סגור.
0: אוקיי.
1: עוד לא החלטתי מי.
0: תשמע, אני חושב שבן גביר, ממה שאני שומע... סליחה.
1: אייזנקוט איבד את היקר לו מכל במלחמה הזאת. נראה לך שהוא יוותר לחמאס? אסף, אסף,
0: אסף,
1: מה קרה היום?
0: אתה רואה מה קורה, למה אתה...
1: מה קרה? מספיק אתמול הבאת ביום הזיכרון רק ביביסטים לרעיונות. מה קרה?
0: מה זה רק ביביסטים?
1: רק ביביסטים.
0: איזר ליפשיץ הוא ביביסט? איזר ליפשיץ הוא מכפר עזה, הוא בקיבוץ.
1: אז מה אם הוא מנירות? הוא ביביסט.
0: נו, ברצינות, מה אתה אומר?
1: לא הבנתי.
0: איזה שטויות זה?
1: שטויות, סבבה, שטויות.
0: אתה מדבר על שטויות.
1: שטויות, סבבה.
0: אנחנו לא עושים הבחנה. אנחנו מוכנים לדבר עם כל אחד.
1: אבל הבאת אתמול רק ביביסטים. לא הבאת,
0: אורן סולומון הוא קצין בכיר.
1: רל, אתה יודע שאני צודק, אוקיי?
0: לא, אני לא יודע שאתה צודק. ואיזר ליפשיץ, הוא לא בטח מדבר.
1: בוא נמשיך, ויתרתי לכם אתמול יום הזיכרון.
0: סבבה,
1: מה שאייזנקוט, אחרי שאיבד את היקר לו מכל, יוותר לחמאס.
0: אני חושב זה לא עניין של יוותר לחמאס.
1: זה העניין, אתה אומר שהם רצו להפסיק את המלחמה.
0: תן לי בבקשה, לסיים. תפיסת העולם שלו מלכתחילה היא תפיסת עולם שבה לא רואים ערך בניצחון.
1: אחרי שהם הרגו את הבן שלו.
0: כן, כן, כן. עכשיו איך אני יודע? אתה יודע מה? אבל תן לי לסיים לדבר. אבל אתה לא, נכון, אז מה? גם לנחום ברניה,
1: הוא יוותר לחמאס
0: סיכים. א', א', א', עזר הוא אחר כך נפטר, והיה איש ימין שהפך להיות איש שמאל. זה לא קשור. זה בן אדם יכול לחשוב אחרי, אבל הוא אומר את זה בפעבי. אתה יודע מה? שואלים את אייזנקוט, מה תעשה בעזה? הוא אומר, אני אביא 20 אלף, נאמן 20 אלף עזתים במקום החמאס, ונביא כוחות אירופים שישמרו. עכשיו אני שואל אותך באמת, בחיית אייל, איזה כוחות אירופים יכולים לשמור עלינו בעזה? כמה זה מגוחך להגיד את הדבר הזה? זה תשובה לא רצינית אפילו. עדיף שהוא היה אומר, תשמע, שאני אגיע לתפקיד, אנחנו נבחון את זה, אבל מה זה להביא, מה תביא את יוניפל, תביא את יוניפל לעזה, אין יוניפל בלבנון, אז מה אתה מחרטט? ומה אתה, בסוף כולם חושבים איך יעשו בערך את אותו דבר, במקום לבוא ולהגיד, שמעו, אנחנו נגיע, אתה יודע, אפילו היה בא ואומר, יגיע, נתמודד וכו', אל תהיה, זה רק סתם פתרונות שלא יכולים להיות, שהם מכוחכים, שאני יכול לצחוק עליהם, עכשיו אני לא אומר, אני לא באתי לצחוק על זה.
1: אני כמו הילדים הקטנים.
0: מה?
1: הבטיחו לי.
0: הבטיחו לך.
1: כן, הבטיחו לי. אתה יודע מה הבטיחו לי?
0: מה הבטיחו לך?
1: שלא יהיה חמאס.
0: אין דבר כזה.
1: הבטיחו לי אבל.
0: אין, לא, אף אחד לא הבטיח.
1: מה?
0: הבטיחו לי צחון מוחלט.
1: נו, מה זה צחון מוחלט?
0: צחון מוחלט, שהחמאס לא מאיים עלינו כמעט עכשיו.
1: לא, הבטיחו לי.
0: אז אתה יכול לבוא בטענה.
1: הבטיחו לי שלא יהיה חמאס תיק אחד ברצועה. אבל אני אסביר,
0: לא, אף אחד לא הבטיח. מי הבטיח לי? מי אמר דבר? אף אחד.
1: הבטיחו לי
0: דבר שלא יהיה. אני אמצא לך. אני זוכר שהרצי והרמטכ"ל ודובר צה"ל אפילו יצאו והסבירו שאי אפשר לחסל רעיון. זה כמו שניצחו את גרמניה הנאצית, ועדיין יש נאצים.
1: אבל השאלה היא, יכולים לאיים.
0: אני חושב שגם אין שלטון נאצי.
1: יש שלטון חמאס.
0: מה שיש היום זה...
1: כל הסחורות שמגיעות משם שאנחנו שולחים, חמאס משתלט עליהם. יש שלטון חמאס.
0: אתה לא הצלחת להתמודד עם מה שטענת,
1: לא,
0: מה שאייזנקוט אמר, אז אתה בא,
1: לא,
0: אז יכול להיות שביבי חמור,
1: לא אמרתי לך, בוא נוציא פרוטוקולים, לא, בוא אני רוצה פרוטוקולים, סבבה, מה הבעיה, ואז אם הוא אמר את זה, הוא אמר את זה, נתמודד.
0: חשבתי שתבוא איתי הבוקר, דבר איתי על מה שקרה בבושה במודיעין אתמול, דברים אורגינליים, אתה מבין, אתמול כוח של...
1: אתם יושבים איתם, לא אני.
0: אתם גם תשבו
1: איתם. אתם יושבים עם שס, לא אני.
0: אתה לא תשב,
1: אתם יושבים איתם, לא אני.
0: אני חושב שזה היה אנשי שס.
1: אתם כבר סוחטים אחד את השני, הם נותנים לכם מלוכה, אתם נותנים להם כסף.
0: אני הרמתי לך, תראה איך אתה יורד.
1: לא, אתם יושבים איתם, אני יושב איתם.
0: אתם תשבו איתם, ישבתם איתם.
1: אין סיכוי שאני אסכים לשבת עם משתמטים ועם סחטנים.
0: אני אין לי, אני יושב, אני קודם כל, אני קודם כל רוצה לכבד את האדם שעלה לדבר. אני חושב שהוא עשה צבא והכל. שלום לחבר הכנסת ינון אזולאי, יושב-ראש סיעת שס.
2: שלום וברכה לכם ולכל המאזינים.
1: בוקר טוב, אמנם הוא עשה צבא, וכל הכבוד לו על זה, והוא לא משתמט, אבל הוא מצביע בעד השתמטות.
0: אז אני שואל אותך, אבל לפני זה, בואו לפני שנדבר עליך, על המערכת הפוליטית ועל המצב שלכם, שואל אותך שאלה פשוטה. אתה בוודאי ראית אתמול מה שקרה במודיעין, נכון?
2: לראות, לא ראיתי, שמעתי, אני עם טלפון קשה, אני לא יכול...
0: אוקיי, אז לא ראית, אז תשמע, בקיצור, היה עצרו, עריק, היה
1: התנפל... מה זאת אומרת, רגע, אין לך טלפון קשר, אז איך אתה יודע מה קורה פה במדינה? אתה הרי חבר כנסת, מכובד, איך אתה יודע מה קורה במדינה אם אין לך טלפון?
2: בניגוד למה שהשופט תמיד חושב, אז יש כאלה שעם טלפון קשר בלבד.
1: לא, אבל איך אתה יודע אז מה קורה במדינה?
2: אז אמרתי, אני שמעתי, שמעתי בחדשות... שתמעתי כשאני נמצא במקום ליד אנשים או שאם אני נמצא ליד העוזרים שלי ולא תמיד אני נמצא
0: והם לא הראו לך את התמונות ממודיעין? לא הראו לך את התמונות ממודיעין?
1: לא, אבל אני שואל אותך, חבר הכנסת ינון אזולאי, אתה חלק מ-120 חברים פה שצריכים להכריע גורלות. אם אתה לא יודע מה קורה במדינת ישראל ואין לך טלפון קשר,
2: אתה כבר קובע עובדה שאני לא יודע מה קורה במדינת ישראל.
1: ברור, אם אתה אין לך טלוויזיה ואין לך טלפון,
2: הפרלמנטר מספר אחד בכנסת, אתה מבין את
1: ההבדל? לא, מאיפה אתה יודע דברים? אני רוצה
2: גם בלי זה.
1: איך? תסביר לי, אתה לא יודע מה קורה במדינה.
0: הוא כמוך, הוא קורא עיתונים בבוקר.
2: ברקוביץ', אני מאמין קודם כל שאתה באמת רוצה לשמוע ולהיות ולקבל תשובות גם.
1: כן, תגיד לי מאיפה אתה שואב את המידע.
2: אז אני אגיד לך שאני שואב את המידע גם מהחדשות ברדיו, גם כשאני ליד אנשים ומראים לי את זה, וכשאני בעבודה השותפת, העוזרים שלי כשנמצאים לידי, ובדרך כלל בעבודה השותפת.
0: לא, לא, כל הכבוד, חבר הכנסת אזולאי, בוא נתקדם לאירוע.
2: אתה צריך למדוד את הבן אדם אם הוא עובד או לא עובד.
0: יפה, אז לכן אני, אבל אנחנו מדברים.
2: ולכן אני אומר, בוא נתקדם.
0: אז הנה, אז אלמלא מר ברקוביץ', אלמלא א' י' ל' ל' ברקוביץ', חבר הכנסת אזולאי, אלמלא מר ברקוביץ', שאל אותך על הדרך שבה אתה צורך את החדשות שלך, הייתי מגיע לעיקר, והעיקר הוא שאתמול היה התפרעות בזויה, כולל התנפלות על שוטרים צבאיים, והניסיון, ואחר כך היה צריך לחלץ אותם מתוך מודיעין. זה אירוע לא טוב, אירוע שעשה אותו, אני לא מאשים את שס חס וחלילה, הפלג הירושלמי. איך אתם מתייחסים לדבר?
2: אמרתי ואמרתי כל פעם ואני אגיד את זה עוד פעם, אני נגד כל אלימות, גם אני ספקתי מהאלימות של הפלג בביתי ובמשפחתי, גם כשהיה אז מול מפקד המשטרה הצבאית באשקלון, גיניתי את זה, אין אלימות, אסור שתהיה אלימות, כמובן לא כלפי שוטרים, לא כלפי חיילים, ואני אומר גם לשוטרים כשהם מגיעים להפגנות, ולא משנה איזה הפגנה, גם כשזה בקפלם וגם כשזה במאה שערים וגם כשזה במודיעין, גם השוטרים צריכים לגלות איפוק, אבל יחד עם זאת אסור שתהיה אלימות. השוטרים שבאו לא היה צריך לבוא ולחז ושלום להגיע שם למצב של אלימות, לפי מה שאתם מדברים, לפי מה שדיברו, הבנתי שהיה מצב של סוער ואלימות, לא צריך, ואנחנו היינו בקדנציה הזאת, ניסינו לעשות הכל על מנת להעביר חוק להימנע מהמראות האלה, חוק גיוס שיהיה שווה לכולם, ולא כמו שאתה קורא לו, אדון ברקוביץ', חוק השתמטות, כי אז זה חוק שהיה מגייס באמת, הנה אנחנו רואים שהיה יש חוק לכולם.
1: צריכים 20,000 חיילים.
2: אבל אתה יודע, יש...
1: צריכים 20,000 חיילים, לא בשבילי, רגע, בשבילך.
2: וזה היה, ובשביל כולנו, וצריכים גם את אותם אלה שלומדי תורה, ולכן אמרנו...
1: ראיתי מה הרב לנדאו אמר, דעתך. ראיתי מה הוא אמר, דעתך.
0: בוא נעשה את זה מסודר.
1: ראיתי,
0: אני רוצה להתייחס לזה, לא ברצינות.
1: ראיתי את הרב לנדאו אמר.
0: אבל בוא נשאל אותו, הוא לא הרב שלו, אבל בכל זאת.
2: יש לך שיטה.
1: יש לך אולי מה להגיד לרב לנדאו?
2: ברקוביץ', אתה יש לך שיטה ברעיונות שלך. רק לדבר ולא אתן
1: לו לענות. לא, הנה, שואל אותך.
0: שנייה, תן לו, בוא נסיים את הנושא, ותעלה את זה בזה.
1: סיימנו. הוא אמר שהוא מגנה את השוטרים ואת כולם.
0: לא, אמר מגנה את האלימות, וגם הוא ביקש שהשוטרים ינהגו באותה מידה, הוא לא גינה שוטרים. הוא גינה את האלימות.
2: כל הכבוד, גיניתי את האלימות.
1: אוקיי, אפשר לשאול
0: שאלה. לא, צריך להיות הוגן, זה מה שהוא אמר.
1: האם אתה רוצה גם לגנות את לנדאו, את הרב לנדאו?
0: בוא נגיד למאזינים מה הרב לנדאו אמר.
2: כדי לסכסך עוד ועוד.
1: זאת אומרת, זה היה
0: אתמול. זה כבר שידור של פעם שלישית.
1: לא, אתמול זה פורסם.
0: זה מחזור, זה כבר היה
1: בעצם... מה זה משנה? מה זה משנה? אתמול לדבר על זה.
0: למה שמו את זה?
1: אתה לא רוצה לדבר על זה?
0: אני רוצה מאוד לדבר על זה.
1: לא, אז אולי, אתה לא רוצה לדבר על זה?
0: לא, אני רוצה אבל לשאול אותו שאלה יותר... לכוון אותו בשאלה.
2: אתה שואל שאלות, אתה לא רוצה תשובות.
1: הנה, אז תן לי תשובה. מה... התגובה שלך, דברי האבל של הרב לנדו.
2: אני לא דובר לא של הרב לנדו, ולא של אף אחד אחר.
1: למה?
0: הוא לא דובר, מה אתה דובר של אייזנקוט וג'ן בני גנץ?
1: אני לא דובר שלהם, אבל אני לא בממשלה.
0: אפשר לא לשפוט משפט, בבקשה. הרב לנדו הוא לא הרב של ש"ס, בבקשה. כן, הרב. כן, בבקשה.
2: אני נציג של תנועת ש"ס, מייצג גם את האנשים שמשרתים בצבא, גם את האנשים שלומדים תורה, ואני רוצה להגיד לך עוד דבר, שאנחנו מייצגים עולם שלם של מסורת, של יהדות במדינה הזאת, שאתם בורחים מהמקום הזה, שהמדינה הזאת...
0: לא, לא, ברקוביץ', אתה בורח עכשיו מברקוביץ', ברקוביץ' שואל אותך, תראה, אני לא, אני מקבל ודברי חכמים, אבל אני אומר את הדברים שנאמרו, וזה השקפה, ואני מכיר את ההשקפה הזאת, רגע, תן לי לסיים, לשאול שאלה, אינון, אני אשאל אותך שאלה, ותענה, אבל תענה לעניין, אל תבוא, בסדר, ברקוביץ' הוא לא בסדר, אני מסכים איתך, אני סובב ממנו כל יום, אבל אני אשאל אותך, אומר הרב לנדה, אומר על הציונות הדתית, שהם מסכנים, ראית את הדברים, אפילו לא רוצה לחזור אליהם, מרוב שהם כואבים. עכשיו אני יודע מאיזה השקפה זה בא, מהשקפה החרדית ולא, וכל האירוע ולא תעלו בחומה וכו', אבל ככה לדבר, אני שואל אם זה מקובל ככה לדבר על הציונות דתית, על לוחמים של ציונות, אנשים שגם נפלו, מעולם, על רבנים של ציונות דתית.
2: הרי מעולם לא שמעת אותי אומר את זה, מישהו מרבני, יותר מזה, אני במשפחה שלי הקרובה נמצאים אנשים מהציונות הדתית, אני בקשר איתם.
0: תשפר את הקו,
2: אני נמצא במשפחה שיש רבים מתוכם מהציונות הדתית. במשפחות המזרחיות שלנו יש אנשים מסורתיים שאתה יכול לראות איתם עם כיפה ובלי כיפה.
0: מעולה, מה אתה אומר על דברי הרב לנדה?
2: ולכן אני אומר, אני חושב שאנשים מהציונות הדתית, אנשים מסורים, שגם כשהם נמצאים בצבא הם עושים את נפשם למעננו, יש לנו הוקרת הטוב לאותם אלה שנמצאים ומוסרים את נפשם. אנחנו חושבים שאותם אלה מהציונות הדתית, אני אומר לך, יש לי אותה משפחה, מחבק אותם.
0: אבל הרב לנדה, לא שאלתי עליה, אבל אני ברור לי שאתה אוהב אותם.
1: שאלתי שאלה אחת, הוא לא עונה כבר 20
0: דקות. אבל אני שואל אותך על הדברים שנאמרו על הציונות.
1: יש לי רק עוד שאלה אחת.
2: אמרתי את הדברים שלי, אני גם לא בא לפרש דברים של ברקוביץ' שהוא התבטא נגד חרדים. גם את זה אני לא בא לפרש. אני לא פרשם של אף אחד.
1: תגיד.
2: שאלת אותי דעתי, זו דעתי.
1: מה אמרתי על
2: חרדים? לגבי הרב לנדה,
1: אפשר עוד שאלה? מה הביקורת שלך עליי שאמרתי על חרדים?
2: אתה אמרת על הציבור החרדי, שהם שונאי ישראל.
1: כן, אם אתה מביא לי דבר כזה, אם אתה מביא לי דבר כזה, שאמרתי על הציבור החרדי, ולא התכוונתי, רגע.
2: הגיע הזמן לעשות עם החרדים האלה כבר סוף, האנשים האלה צריכים להגלות, הם שונאי ישראל, והשוות אותם לערבים ומחבלים.
1: על מי אמרתי את זה? על מי אמרתי את זה?
2: אתה יכול להגיד
1: על אנשים... על מי אמרתי את זה?
2: אמרת על אנשי זקה,
1: לא, על מי אמרתי, על מה שאמרת שונאי ישראל.
2: הם עשו את זה בשביל כסף, גם את זה אמרת על החרדים.
1: הוא לא נותן לי
2: לענות. אמרת את זה גם על החרדים, אמרת את זה ב-28 במרץ 2026.
0: אבל תן לברקו לענות, בזה אמרת פה, נתת לו פה בראש, תן לו לענות.
1: אתה יודע על מי אמרתי שונא ישראל? על איזה חרדים?
2: לא, אתה הכללת.
1: לא, אתה משקר.
2: אתה הכללת.
1: אתה משקר. אתה משקר. אתה משקר.
2: הגיע הזמן לעשות עם החרדים האלה.
1: אתה משקר. אתה משקר. אתה יודע על מי אמרתי את זה? אתה יודע על מי אמרתי את זה?
2: אתה יכול להתנצל, זה הזמן שלך להתנצל.
1: ממש לא, אם תיתן לי...
2: תתנצל, להגיד למתנגבי זכת ב-26 במרץ.
1: אתה רוצה לשמוע על מי אמרתי את זה? אתה רוצה לשמוע?
2: החיידים שטיפלו בזירה בשבעה באוקטובר הם אלה שעשו את זה בשביל כסף. תגיד לי, אתה נורמלי להגיד דבר כזה על מתנדבי זקה?
0: אוקיי, תן לו לענות.
1: אפשר לענות?
2: תמיד.
1: או שאתה רוצה להגיד משהו עוד.
0: יש עוד משהו, ברקו יכול לענות, אני מנהל עכשיו.
1: אני אמרתי שצריך להגלות את כל החרדים שלא עומדים דום בצפירות לזכר חיילי צהל, ואלה ששורפים דגלים של ישראל. זה מה שאמרתי. ואני עומד בזה. עד היום אני חושב צריך להגלות אותם מפה, את האנשים האלה.
2: ועל אנשי זקה משווה.
1: ועל אנשי זקה אמרתי שהחרדים עושים הרבה, את כל הדברים בשביל כסף, כן.
2: לא, אמרת
0: אנשי זקה מתנקים, חלק גדול.
1: מה?
0: חלק גדול מאנשי זקה הם מתנקים.
1: דיברתי על זקה בכללי.
2: אתה לא נמצא להגיד עליהם.
0: זה טעות הייתה שלך, אתה לא יכול להתנצל.
1: דיברתי על זקה, עוד פעם אני אומר לך.
0: גם רופא מקבל כסף, גדי איזנקוט קיבל כסף, קיבל משכורת.
1: לא, שהם אומרים, אתה יודע באיזה הקשר זה היה?
2: המתנדבים לא מקבלים.
0: המתנדבים לא, אלה שמנהלים.
1: לא, לא, נדבר על המנהלים.
0: בסדר, אבל מנהלים גם...
1: רביבי
0: מקבל כסף.
1: באיזה הקשר זה היה?
2: על אותם אלה דיברת.
0: תגיד שאתה היית, מה הבעיה?
1: לא, לא אגיד שאתה הייתי, אגיד לך באיזה הקשר זה היה. אני אגיד לך באיזה הקשר. זה בהקשר שאמרתי שרוב החרדים הגברים לא הולכים לעבוד, וחלק אלה שעובדים עובדים, עובדים בזקה.
0: זה לא נכון, זקה זה התנדבות, וחלק, לא, לא, אתה טועה גדול מאוד, ברקו תצא לך יותר טוב, אתה ראית שאני לפעמים
1: בא. לא מוכן להתעצח.
0: חבל, חבל, הוא לא מוכן. אני פה איתך, אינון, הוא באמת לא בסדר.
3: אתה יודע מה, אבל אני אגיד לך משהו. אנחנו צריכים את ש"ס חזקה רק בשביל המסורת, בשביל הערכים, בשביל...
0: אבל איך ש"ס חזקה? אתם נורא חלשים
3: יבינו, יבינו מה זה הערכים ומסורת, ולא ידברו ככה אחד נגד השני. לא יגידו על מתנדבי זק הדברים כאלה, לחפש את היהדות במדינת ישראל.
0: אוקיי, רגע, אבל אני שואל אותך, אינון, אני פה איתך, אני ראית, נזפתי בו, ואני שואל אותך...
1: לא, אני רוצה יהדות, רק אני לא רוצה סחטנות.
0: תן לי לשאול שאלה
1: פוליטית. ואתם סחטנים.
0: אוקיי.
3: אתה מבין, אתה עוד פעם מכליל, אתם סחטנים.
1: אתה אחי, אתה אחי.
3: אנחנו עושים מה שמגיע לנו.
1: אתה אחי,
0: אני מזלל אותך. לא, אני מזלל אותך.
1: אתה,
0: במקום להגיד, סליחה מזעקה.
3: גם מילואים ניקים, גם חיידים.
1: תגיד, אתה והרב שלך, והרב שלך יצחק יוסף, והרב שלך יצחק יוסף שקרא לזרוק את הצווים לאסלה.
3: אתה יודע מה הבעיה? שאתה שומע רק באוזן אחת.
1: רגע, זה לא נכון.
3: תקשיב,
1: זה לא נכון. זה לא נכון. שאלת אותך שאלה, זה לא נכון שהרב שלך אמר את זה?
3: הרב יצחק יוסף אמר גם שמי שלא לומד,
1: לזרוק את הצווים לאסלה.
3: הרב יצחק יוסף אמר, מי שלא לומד, שילך ויתגייס.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: איזה גרוע. כי כרגע בענפי 12, אתם על הקנטים, אף פעם הייתם קטנים מאוד.
2: אז קודם כל, זה טוב להיות דואגים, ואני חושב, אשר אדם שמפחד תמיד. אדם צריך לדעת שהוא צריך כל היום להיות דואג, אשר אדם הדואג תמיד צריך לדעת, שיכול להיות שיהיה פחות טוב כדי שיעבוד יותר טוב. אנחנו מצד אחד לא התבשמנו כשהסקרים נתנו לנו גם 10, 11 ו-12 מנדטים במהלך הקדנציה, שכל פעם שדיברו על בחירות, ומצד שני אנחנו לא נרפים ידינו מכך שהסקרים היום מראים לנו 7 ו-8.
1: 7-8 זה כישלון? 7-8 יהיה כישלון?
2: אני חושב, כן. אנחנו לא נביא 7-8, אנחנו נביא יותר, כי אני נמצא בעם, אנחנו רואים, אנחנו עובדים קשה, כי אני חושב, האנשים מבינים בסופו של דבר, שזה לא הכל נמצאת בחוק הגיוס, זה נגמר בחוק הגיוס. אנשים יודעים שיש פה מורשת של מרן, שאותה רוצים למחוק ואותה לא ניתן שימחקו. יש פה את כל נושא של היהדות במדינת ישראל, יש פה את הנושא של, של התארה במדינת ישראל. אתה יודע מה זה, שהרב עובדיה, כשמדברים על הרב עובדיה השבוע הבא, זה ההזכרה שלו, שאותה רוצים למחוק את המורשת הזאת. זה אותם מגבעות, זה אותם אנשים שהם חבקו
3: אותם. עוד שקר, תמשיך שקר, תמשיך שקר, אתה יודע, בתורה רשום אל תשקר, אתה לא מפסיק שקר, מי רוצה למחוק את המורשת שלכם, מי רוצה למחוק את המורשת שלכם, רוצים שתלכו לצבא ותלכו לעבודה, זה הכל, לך לצבא, לך לעבודה, ותתפלל כמה שאתה רוצה.
2: אתה רק שכחת דבר אחד.
3: פתאום הוא מגן לי על זקה. הרב המזרחי פתאום מגן לי על זקה. זקה זה אשכנזי. פתאום הוא מגן לי על
2: זקה.
1: זה גם אתה מדבר.
2: כשמתקים את העם היהודי, זה לא פחות מהתורה.
1: אנחנו
2: בהם ונשארו. אדון ברקוביץ', כדאי לך גם לפעמים לשמוע, לא רק לצעוק ולא רק להתעצבן.
3: מי שלא היית לדבר פה זה אתה.
2: לא בריא לך, לא בריא לך לצעוק יותר מדי. תקשיב גם לפעמים.
1: יאללה, ונרבה באהבת ישראל אחר כך. תודה רבה.
2: אבל באמת, תקשיב, אנחנו מצאים בזמן.
3: לכו לצבא ולכו להתגייס ולכו לעבודה. אחרי זה אני אדבר איתך בגיון.
2: גם לצבא. ולכן נוצלים גם ללמוד תורה.
3: ממש מעטים. וגם לעבודה. ממש בודדים.
2: בוא תדבר על הנתונים. 84% נשים שעובדות, 56% מהגברים או 55% מהגברים.
3: כן, 56 עובדים, אבל במה? בתשמישי קדושה אתם עובדים.
2: אתה עכשיו פתאום...
3: זו האמת, תגיד את האמת.
1: זה לא נכון.
3: תגיד את האמת.
1: זה לא נכון, ברקו, אתה מכניס את עצמך. לבורות לא נכון.
3: אולי 20% הולכים לעבודות רגילות. אולי.
1: מה זה 20% הולכים לעבודות רגילות? אין אלה לפרנס. כולם עובדים במשרדי הממשלה. לא, אני לא מצליח להבין.
3: תשמישי קדושה.
1: אי אפשר כל 30% יעבדו.
3: אז אתה לא יודע.
1: תשמישי קדושה.
3: אז אתה לא יודע.
1: כמו שאמרת על זקה, הרוב זה
2: מתנדבים. זה מה שמפריע לו עכשיו, הקדושה מפריע לו, זה המסורת שאותה אנחנו רוצים חזק.
3: אתה אכפת לך מהמדינה? אתה הרי סוחט כסף במדינה אחרי זה.
2: מה אתה רוצה שכולם יצאו?
1: אה, אחד עובד תשמיטה, דרך למה, כדורגל כדורגל יותר חשוב מתנשת קדושה.
3: בוא אני אגיד לך מה אני רוצה. בוא אני אגיד לך מה אני רוצה, אוקיי? תגיד, אולי נסכים פעם על משהו אחד, בוא אני אגיד לך מה אני רוצה. אני רוצה שתהיו כמו כל בן אדם במדינת ישראל שקם בבוקר לעבודה, הולך לעבודה, עובד 6 ימים בשבוע, שבת, נח, 5,
2: שישי, רגע,
3: רגע, לא, זה אני מחבק השבת.
2: אתה מוכן לקבל שלא יעבדו בשבת, לסגור את השבת.
3: ברור, תעשה מה?
2: שכל המדינה לא תעבוד.
3: לא, ממש לא. אתה לא רוצה, אל תעבוד, מה אתה אומר?
2: לא, אתה מבין, אוקיי.
3: מה זאת אומרת, מה, תגיד לי מה לעשות, מה אני אומר לך מה לעשות?
2: לא, אני רק שואל, אתה רק עכשיו מנסה להגיד איך אתה רוצה את העולם.
3: לא, אני אגיד לך מה אני רוצה, שכל עם ישראל... שכל עם ישראל, כל אחד יעשה מה שהוא רוצה, אבל עבודה וצבא זה חובה. למען עם ישראל. תקום בבוקר, יום ראשון, תלך לעבודה, תתפלל כמה שאתה רוצה, בבוקר, אחרי צהריים, בערב, אבל תקום בבוקר, תלך לעבודה, 5 ימים בשבוע, 6 שבת תנוח, ובגיל 18 תלך לצבא. זה הכל. זה לא חרדים, לא חילונים, לא כלום.
2: כל מה שאמרת, אמרת בעצם, ולא הכנסת פה משהו מהתורה.
3: לא, אמרתי לך, תתפלל, תתפלל, בוקר וערב.
2: עכשיו שמעתי אותך, ואני דווקא רוצה,
1: אין לו לענות אבל.
2: ניתן למי שישב ילמד, שיוכל לשבת וללמוד, ומי שלא, שילך לצבא והצבא יעצור.
3: כמה כאלה אתה רוצה? לא, כמה
2: רגע,
3: כאלה?
2: נהיה, אין מכסה.
3: אין מכסה. די, נו. הנה, הנה הפולשיט שלך. הנה, איבדת את עצמך.
2: למה אתה כועס? אני הרי שמעתי...
3: כי אתה משקר את העם.
1: תן לו לענות. חבר כנסת שמשקר. אתה שואל שאלות טובות, תן לו לענות. אם לא תשמע, גם לא יהיה לך תשובות טובות.

0: טוב, אז תן לו לענות.
1: אין מכסה, הוא אמר.
2: נשמוע.
0: אמרת, אין מכסה, לא לסיים את ההורת עד סוף.
2: מי שיושב ולומד, תשב ילמד. הרי כל הזמן אומרים שיש הרוב שלא לומדים, נכון? אז בוא נעשה משהו כזה. אנחנו מסכימים שמי שיושב ולומד, יושב ולומד. הרי אתה אומר שהרוב לא לומדים.
0: אני איתך, בזה אני מסכים. מי שלומד, לומד. אבל 5,000, 7,000, 8,000 יכולים להתגייס.
2: בוא נשמור על המדינה היהודית שלנו. בוא נשמור על המדינה היהודית שלנו.
0: פה אני במחלוקת, אני חושב שאפשר.
2: שבת יהודית במרחב הציבורי. בוא נשמור על הערכים שלנו. על המדינה היהודית.
0: אבל שהוא שואל אותך שאלה אחת. אבל אני באמת אומר לך, וזו שאלה שהרבה אנשים שואלים. והרי אני יודע שרוב המצביעים שלכם של ש"ס עובדים, באופן רגיל, הם לא אברכים. הרב ינון, תן לי לסיים שאלה.
2: אני לא רב.
0: אז אני מכבד אותך, אני קורא לגמרי הרב ברקוביץ', אני קורא הרב, ואני שואל אותך ככה, חבר כנסת אזולאי, תראה, הוא שואל שאלה חזקה, הרי רוב המצביעים שלכם כן עושים צבא, שצ'אס, וכן הולכים לו, והם לא אברכים שלומדים כל היום וכולי. אתה יכול להבין את התסכול שיש לאנשים בציבור החילוני, ומתוך הדבר הזה, לפחות להבין את זה, או להבין שיש פה אולי צורך להבהיר מה אתם עושים, תבינו, בא בן אדם, אומר לך את הדברים האלה, אתה חייב להתייחס לזה.
2: אני שאלת, תקבל תשובה. אני קודם כל להבין, אני משתדל תמיד להבין כל אחד, אפילו אם אני לא מסכים איתו. קודם כל להבין, כי אני חושב שחלק מהדיבור שלנו אחד עם השני זה בהבנה, וההסתכלות אחד על השני צריכה להיות בהבנה, גם אם אני לא מסכים. תמיד אני יושב בן אדם, אני אומר, תראה, יכול להיות שאנחנו לא נסכים, אבל בואו קודם כל נבין אחד את השני, שכל אחד יבין את השני, אז יהיה בינינו פחות שנאה. אז קודם כל אני מבין, אני מבין מאיפה זה מגיע, אני מבין מהכל, אבל אתה יודע מה התשובה. בסופו של דבר, ש"ס, כמו שאמרת, למעלה מ-50% מהבוחרים שלה, הם עשו צבא, הם יושבים, הם עובדים, הם עובדים, ולא רק בתשמישי קדושה, עובדים בכל העבודות, וכל עבודה מכבדת את בעליה, ולא משנה במה עובד, וכשהם מגיעים לקלפי ומצביעים, הם מצביעים לנו כש"ס,
0: שאלתי, אבל ינון, לא שאלתי אותך, אני יודע את זה על המצביעים שלך. שאלת אם אתה מבין את ברקוביץ' לפחות.
2: שאלת אם אני מבין, אמרתי מבין, אמרתי מבין.
0: אז מה תעשו כדי להרגיע אותו?
2: אבל אני גם אומר לך, כשאדם הולך ושם את הפתק ש"ס, הוא שם אותו ויודע שהוא מצד אחד מחזק את הבני תורה, מצד שני הוא מחזק את הצבא, מחזק את העבודה ועושה את הכל ביחד. כי זה שף,
3: בוא אני אגיד לך מה קרה, הראל.
2: זה המקום
3: לא הקלאסי בזה.
2: של המשפחה הקלאסית בשף.
3: ינון, בשך. אתה לא תודה בזה, אבל ש"ס קיבלה בבחירות הקודמות 11 מנדטים.
2: כן.
3: 5 מהם היו מסורתיים, היום הם ירדו ל-7-8, רק חרדים. 7-8 מנדטים, והחרדים האלה, הם לא הולכים לצבא, פשוט מאוד, השמונה מנדטים האלה, ברור שנדבר יום אחרי הבחירות, אבל סביבה שמונה מנדטים האלה,
0: לא חושב,
3: הם לא הולכים לצבא, זה חרדים, ושהוא אומר לי,
0: אני לא, כאילו, אתה לא מכיר פה הבחנות, כאילו,
2: אתה לא מכיר את הנתונים, אתה לא מכיר את הנתונים,
3: נתן לי את זה עכשיו מישהו משסת הנתון הזה, חבר הכנסת ינון אזולאי, חבר הכנסת ינון אזולאי, אני הייתי כדורגלן מצטיין, אוקיי? כמו לומדי התורה המצטיינים, סבבה? אני משווה את זה, סבבה? שנינו היינו מצטיינים, כל אחד בתחומו. יש במדינת ישראל 100 ספורטאים בערך, אני לא יודע את המספר המדויק, אבל בערך 100 ספורטאים שמקבלים בשנה ספורטאים מצטיינים. הקלות. אני לא היה לי את זה, אבל יש 100 כאלה.
2: לא משנה, קיים, כן.
3: המאה האלה עדיין הולכים לצבא. הם מקבלים הקלות, אבל הם עדיין הולכים לצבא. אני שואל אותך, שאלה פשוטה. אין לי בעיה שה-100, 200, 300, 400, 1,000. אבל למה אתה אומר בלי מכסה? שאתה אומר בלי מכסה, אתה נותן לגיטימציה לכל אחד ללכת להגיד, אני לומד.
2: לא, לא, לא, קודם כל לא.
3: תגיד מספר, תגיד מספר.
2: ברקוביץ' לא אומר מספר, אני אומר דבר אחד. שאלת, תקבל תשובה.
0: שאלה טובה, אני חייב לומר.
2: שאלה טובה, יקבל גם תשובה טובה. על שאלה טובה, יש גם תשובה טובה.
0: אתה מפתיע.
2: יש מי שיושב ולומד, מבחינתי, כל אחד שיושב ולומד תורה, ותסתכל את דורותיו אחורה. אתה יודע שהרב עובדיה יוסף, לקחו אותו ממוכר.
3: אבל זה פרצה, אתה לא מבין שזה פרצה, אנחנו צריכים לוחמים, צריכים חיילים, צריכים
0: אנשי... אבל כבד אותו. שאלת שאלה, אבל אתה לא...
3: הוא לא נותן תשובה!
0: אתה לא נותן לו לסיים משפט. אתה קוטע אותו בלי הפסקה. אני מרגיש כמו שוטר תנועה.
2: מי שיושב ולומד, אחד שלומד תורה, אף פעם לא בדקו, אם המבחן שלו הוא 80 או 30, או 100, עצם ההתמדה שלו שהוא יושב ולומד, הוא נקרא יושב ולומד תורה. אין לו, הוא לא נמדד בהצטיינות שלו.
1: כמה כאלה אתם רוצים?
2: הרב עובדיה כשהיה, הרב עובדיה כשהיה, לקחו אותו מהשוק, לקחו אותו, לקחו אותו, הרב עובדיה, לקחו אותו מהשוק,
0: ושם אותו, ותביא לנו. תדע לך שהוא התנגד לפתרון שלי. תראה שאני אגיד לך את הפתרון שלי, הוא התנגד.
1: אבל אני רוצה
0: להגיד, כי הפתרון שלי יפתור את זה.
2: אתה שואל אותי כמה מספר. ללומדי תורה, אין מכסה. אתם אומרים שיש רוב שלא לומדים, אז מי שלא לומד, מי שלא יושב ולומד,
1: אז על זה עריף.
0: לא, הוא לא יכול להגיד, אני אסביר.
1: אז על זה, על זה אני,
2: אז על זה אני, אינון,
1: על זה אני ממורמר.
2: אינון,
1: אינון, על זה אני ממורמר.
0: אני רוצה לשאול את השאלה. רגע,
2: אינון, רגע, אתה ממורמר.
1: לא, אני ממורמר על זה, אין לי ממש כלום נגד העניין של חרדים. על זה, על זה, אני כועס, שאתם לא מסוגלים.
2: קודם כל מבין ללבך.
1: זה הכל, תגיד מספר. מה מבקשים לך? תגיד מספר.
2: אני מבין ללבך.
1: מספר, אתה מסוגל להגיד מספר?
2: אתה לא מספיק מכיר את ערך של לימוד התורה.
1: לא, אני מכיר.
2: ולכן אני אומר,
1: אילון, אני מכיר. יש לי במשפחה דתיים. אתה יכול להסביר לי.
2: גם לי במשפחה לא דתיים.
1: אתה יכול להסביר לי, אני מבקש לך דבר אחד. אבל
0: הפתרון שלי יעשה את זה, אתה יודע לא? לא, לא מכסה. אפשר שאלה?
2: אתה יודע איפה הבעיה של השיח? יש דבר אחד ששנינו מסכימים עליו, זה בטוח.
0: שנייה, אני יכול לשאול שאלה?
2: רגע, אנחנו שנינו מסכימים שמי שלא יושב ולומד
1: שילך לצבא,
2: נכון?
1: לא, אני לא מסכים.
0: ואני מסכים עם זה.
1: לא, אני מבקש ממך. לא, אני אומר לך.
0: הוא לא יכול להגיד לך מספר, הוא לא יכול. אבל הוא אומר לך כמעט הכל הפוך. כמעט הכל, לא.
1: אז הוא לא עונה על השאלה
0: ש... אבל תן לי לשאול שאלה אחרת. חבר הכנסת אזולאי, אתה יודע, היה רעיון, שאלה אותו בזמנו, אל עזר שטיין, ואחרי אפילו, הוא ברק, כבר אומר כזה דבר, אני עדיין מאמין בו.
2: זה שאמר שהוא שונא את החרדים, כן?
0: לא, לא, לא.
1: לא שונאים את החרדים. שונאים את המהות.
0: אבל רגע.
1: שונאים את המהות.
0: תן לי לשאול שאלה.
1: מה אתה לא מבין?
0: אבישי בן חיים אמר את זה, בסדר? אבישי אחי, תקשיב, אבישי הוא כמו אח שלי, הוא גם אמר.
1: אני שונא רק את החרדים, אלה ששורפים דגלים ולא עומדים בהמנון.
0: סבבה, אמרת את זה אלף פעם, תן לי שאלה.
1: אבל את החרדים הרגילים,
2: תשאל שאלה.
1: רוצים שילכו לצבא ולעבודה.
0: אני רוצה לשאול שאלה. אני חושב שצריך, ואני יודע שאתם, אני לא יודע מה עמדתכם, אני חושב שצריך לתת עכשיו מעמד פטור לשבע שנים לכל הציבור החרדי משירות צבאי, וללכת, והם גם לא חייבים ללכת לישיבה בגיל 18.
1: עכשיו חיילים.
0: אתם מסכימים? אתם מסכימים לזה? לא חייבים. גיל 18, כולם צעיר חרדים, שוחרר. יכול ללכת לעבוד, יכול ללכת לצבא, יכול ללכת לישיבה. הייתם מסכימים לדבר כזה?
2: היה דבר כזה, שרגע לפני שחוקק החוק הזה, שהתחילנו לחוקק את החוק הזה, שהיה בגיל 21, כל מי שרוצה...
0: אני נותן לכם 18, משחרר, אבל גם לא ללכת לישיבה, הוא לא חייב, הם לא מקבלים, אין ישיבה, הוא לא חייב ללכת לישיבה.
2: גם היום...
0: אתם מסכימים לזה?
2: אבל גם...
0: אבל אין להכריח אותו.
1: אני לא מסכים עם חוק.
0: לא הבנת,
1: תגיד, למה הבן שלך צריך לעשות 600 ימי מילואים?
0: אני אסביר לך למה.
1: למה הוא צריך לעשות 600 ימי מילואים?
0: אני אסביר לך את ההיגיון של זה. אני אסביר לך את ההיגיון, ברקו, כי כשאתה רוצה לכבות שריפה בבאר נפט, אתה לא מכבה אותה עם מים או עם קצף. אתה עושה שריפה יותר גדולה, אתה גומר את כל החמצן. אני אומר לך, השוק הישראלי, גם מה שקורה בכל האירוע, אני אומר לך שאם אתה משחרר אותם שבע שנים, הם רצים לצבא.
1: אראל, אראל, אני רוצה להגיד לך משהו, בזה נסכם.
0: אבל זו דעתי, כן, אולי אני טועה.
1: מאז קום המדינה, הם לא רוצים להתגייס, והם לא ירצו להתגייס.
0: עד 77 הם עשו, היה חייבים ללכת לצבא.
1: הם לא רוצים, וגם כשאני אומר לו, תגיד מספר ללומדי התורה המצטיידים, הוא לא אומר. הם פשוט רוצים להתחמק מהצבא.
0: בוא ניתן לו משפט אחרון, נכבד את המרואיין שלנו, בבקשה.
2: אני רק אגיד שאנחנו פה באמת בשביל לחזק את המסורת, וגם את ה, גם מי שרוצה שישב וילמד, מי שלא רוצה ולא לומד שיהיה לצבא, והצבא יסדר את מה שצריך. ואני חושב שבמשפט אחרון גם צריך לעשות, לתת הזדמנות לברקוביץ' על מה שהוא אמר, על אותם מתנדבי זקה שעושים את זה.
0: אני מסכים, שווה בשבילו להתנצל ולגמור את האירוע, חבל. תתנצל וגמר.
1: אני כבר אומר לך שאם מתנדבי זקה נפגעו, אני מתנצל.
0: יפה.
1: אבל עדיין אני אומר לך.
0: יפה, לעזוב, אל תעשה, אבל.
1: עדיין אני אומר לך. לא על זה, אני מתנצל, אם נפגעו, אני מתנצל. עדיין אני אומר לך, אתם עושים פה מחלוקת על כלום. לכו לצבא ולכו לעבודה. זהו. ולא תשמע, ינון, ואני נשבע, הנה אני נשבע, שאם אתם תלכו לצבא ולעבודה, לא נגיד מילה אחת רעה לחרדים. אלה אלה שסופית את גלים, אלה צריך להגיד לו את
2: המילה. אנחנו לא מסכימים, יכול להיות שאנחנו מבינים, אבל לא מסכימים.
0: אני חושב שאני הבנתי, אני יודע מה אני שמעתי בין השורות, הוא מבקש ממך מכסה, אתה אומר לו את מה שאתה אומר.
1: פשוט.
0: לא, לא, אני מבין שאפשר לעשות את זה.
1: זה הכי פשוט בעולם.
0: אפשר לעשות את זה, הוא פשוט יכול להגיד מספרים.
1: אני לא אמרתי לו לתת אלפיים,
0: סבבה, בוא נגמור את הרעיון הזה.
2: אנחנו
0: בוא זה רעיון של טראמפ לא עושים איתו.
1: הנה, הכותרת אבל אין מכסה.
2: נעשה את הכל, נעשה את הכל בזאת השם, שבוע הבא זה אילולה של מרן, להמשיך את המורשת שלו.
1: תזכור, 7-8 מנדטים אתם,
2: אוקיי. ואנחנו אומרים לכם
0: שאנחנו... אני חושב אגב שזה לא נכון, המספרים
2: האלה. ולא נפול, ואנחנו נתראיין
0: לכם. החרדי, תמיד שהסבא יותר קטן.
1: כל מי שמצביע לשס, זה כאלה שלא הולכים לצבא, לא הולכים
2: לצבא. אבל הנה, אתה בשידור מתחייב גם, אחרי הבחירות, לראיין אותי.
1: העורך, העורך,
2: שיזכור את זה. נכשלנו, אם הבאנו את 10 מנדטים שלנו, ואני אומר לך שאנחנו נביא יותר, אתה תגיד שמה... העם רוצה את מה שאתם
0: אוקיי, סבבה, אני רק אני אומר, אוקיי, תודה רבה, תודה רבה חבר הכנסת ינון אזולאי, על הספורטיביות גם, כאילו זה לא, כן, אתה יודע, זה מעייף הרעיונות פה, ברקו הוא כאילו שחקן, הוא רץ, עושה לך ג'אג'ויים, זה מעביר לך, קשה, זה כמו סטנגה בפה, תודה, יאללה להתראות, שלום, עכשיו נאמר שלום לאטילה שומפלבי, שהוא יועץ אסטרטגי היום.
1: זה הממשלה שאתם יושבים איתם, דרך אגב.
0: אתם גם, אתה יודע מה אני אומר לך? אפשר להגיד משפט?
1: משתמטים.
0: אפשר להגיד משפט?
1: משתמטים.
0: אתם גם ישבתם איתם.
1: לא מסוגלים.
0: ואתם גם תשבו איתם.
1: מתי היינו בממשלה?
0: לא עכשיו.
1: מתי היינו בממשלה?
0: לא ישבתם עם חזר.
1: מתי היינו בממשלה?
0: ומה זה? מתי? כל הסכמי אוסלו
1: באו. מתי? כבר 200 שנה אתם בממשלה.
0: אוקיי. טוב, אני אומר לך.
1: ואז שנולדתי, אולי היינו 3 שנים בממשלה.
0: אני... אבל גם הממשלה שלכם לא גייסה אפילו חצי חרדי.
1: שואלים אותו דבר אחד פשוט, הוא לא מסוגל להגיד,
0: אבל אני אומר לך משהו הכי מצחיק.
1: גם כדורגלנים, גם ספורטאים,
0: יקים ממשלה עם שס, מה אתה תעשה? אתה תרוץ פה כמו תרנגולת בלי ראש. אתה תרוץ, מה אתה תגיד? הנה פה תגיד.
1: אם אייזנקוט יקים ממשלה עם החרדים, וואו, אני לא יודע מה אני אעשה.
0: אוקיי,
1: באמת, אני אהיה כועס ברמות שבחיים לא ראית אותי
0: כמו
1: כועס.
0: הוא, כמו איך
1: לא,
0: שאני.
1: אני אסביר לך למה.
0: אני אסביר לך למה.
1: כי אייזנקוט הוא בשבילי בן אדם מאוד אמין.
0: כן.
1: אם הוא יקים עם המשתמטים האלה, תשמע טוב, תבין, זה לא שאנחנו נגד הדת.
0: אני אראה.
1: זה פשוט נגד...
0: אני מחייך.
1: אני אומר לו, משפט אחד הוא לא מסוגל, מכסה.
0: אתה יודע למה אני מחייך? אתה יודע מחייך? כי אני יודע שהוא יקבל. אם הם יבואו, הם יבואו איתו וישבו איתו.
1: אייזיקות יושב איתם.
0: כן. זו דעתי, הנה, התערבנו.
1: וואו.
0: זה כמו שעברתי לך, אתה זוכר?
1: זה יהיה יום מאוד עצוב בשבילי.
0: בנט ולפיד, ואייזיקות, ואמרנו את הכל.
1: אני לא מאמין שיכול דבר כזה.
0: אבל אפשר לתת לו, אטילה משתגע, יושב פה, אנחנו מדברים, וזה.
1: כבר הטיל ביצה. אטילה. מרוב שאתה מחכה, כבר הטלת ביצה.
4: לא, התלבטתי אם לעבור לרדיו, לשמוע אתכם יותר טוב פשוט.
0: איי, מה העניינים?
4: ברוך השם, איך אתם?
0: טוב, בוא נתחיל באמת באירוע של וינטר. אני רואה שכותבים שיש קמפיין של הליכוד נגדו, אבל אני לא ממש מזהה אותו. יכול להיות שהוא נחלש בלי שום קשר לליכוד, כי אני לא מרגיש איזה קמפיין שהולכים לו על הראש, כמו שפעם היו הולכים, אתה יודע, ואני יודע מה זה הולכת על ראש של מישהו.
4: אז קודם כל כן, יש קמפיין. ראינו לפחות בשבוע האחרון, שבועיים האחרונים, הרבה מאוד רעיונות של אנשי ליכוד שתקפו את וינטר ואמרו שהוא מוריד את הגוש ופוגע בגוש והוא לא בסדר והוא צריך לרדת וניסו להציע לו והפכו אותו לסוג של סוחר ככה עיראקי בשוק, אבל זה לא עבד. וכרגע מה שקורה זה שווינטר בעצם מפסיד את כל הקהלים. כי מה שקרה זה שאלה שתומכים באייזנקוט או תומכים במחנה השינוי, אז הם אומרים, רגע, שנייה, זה ביביסט. איך אני יודע שהוא ביביסט? הוא תומך בנתניהו. כי הוא אמר, נמליץ רק על נתניהו. הוא מבקר את נתניהו וממליץ על נתניהו. לא מסתדר. ולכן גם מי שחשב להצביע אולי לווינטר, כי זה סוג של אלטרנטיבה אחרת או שפויה בימין, אומר לעצמו, רגע, אבל זה יוביל אותי חזרה לנתניהו. ובאשר לליכוד, הם כבר שמעו את הליכוד, שמעו את נתניהו, שמעו את...
0: והמצביע, לא, המצביע ימין של ויטה, אתה אומר שהם חוששים ש... מה? שהוא לא יעבור את... לא, רגע שנייה, שהוא לא יעבור את אחוז החסימה, או שהוא ילך עם ליברמן? מה החשש?
4: נכון, נכון. ושים לב, זה דבר מאוד מאוד מעניין שהיה. אני פרסמתי לפני כשבועיים, 10 ימים, שבגוש השינוי דיברו על זה שהם רוצים, מה שנקרא, לרסקל מתחת לאחוז החסימה, את, את וינטר ואת יועז הנדל ואת זליחה. ומה אני שומע הבוקר? פותח רדיו כמו כל האדם ושומע את אביגדור ליברמן אומר, אני מאוד מקווה שווינטר יעבור את אחוז החסימה ויצטרף למחנה השינוי.
0: לדעתי הוא הרג אותו היום.
4: מה שנקרא חיבוק
0: דור. הרג אותו, הרג לו, דרכנו על הגרון.
4: בהיסטוריה. כן, גמר אותו סופית, גם
0: הצד הזה. בדיוק, הרי ברור לך מה יקרה היום. היום כולם ישימו ליברמן בעד ווינטר וכולי. גם אם זה, שוב, אני אמרתי, שאני ראיתי את זה ושמעתי חברים שמדברים, אומרים לי, תראה, חילן שילוח וכל אלה שמחים על ווינטר, אמרת, ובנייה, אמרתי, עזבו, הם לא מפגרים. הם יודעים מה זה עושה במחנה של הימין. זה מתרלל את השכל. ואני אומר, עכשיו אמיתי עטילה, מתוך היכרות כאילו, אתה יודע, קצת אינטימית עם האירועים, אני לא חושב שלחצו על הגז, כן? עדיין יכול להיות שלחצו על הגז על העניין של, ה... של יפיל טעם הימין וכולי, בינתיים זה
4: זה
0: הלילוך
4: לא,
0: שלישי
4: לא
0: אפילו
4: לא היה צריך ללחוץ על הגז, לא היה צריך ללחוץ על הגז
0: בדיוק, זה מתפרק לבד,
4: זה לא שהוא בא עם 800
0: תסביר מנדטים. למה חוץ מהעניין של ביבי לא ביבי, למה או שכאילו באמת בסוף בא, אם דיברו לא לוקח הטענות שלו, מה הסיפור לדעתך?
4: אני
0: אתה רוצה להשתתף ברעיון או שאתה עסוק עכשיו בלנהל את העולם? מה שקרה, בן אדם משחק לי פה Call of Duty נראה לי,
1: לא Call of Duty, אני פשוט
0: שיציים, אני צריך איתך עוד דקה אחרי. עוד דקה, מי ששלח לך משהו?
1: לא, אני מסתכל בגוגל, עשיתי כמה דברים בגוגל, בצ'אט שלי.
0: בצ'אט שלך, אני מקווה שאתה משלם עליו.
1: על מה? לא, אני עושה
0: גוגל,
1: אני לא עושה
0: גוגל. גוגל חינם, תסביר לו, עטיל, זה אימון של לפני שנה וחצי.
1: גוגל.
0: בסדר,
1: גוגל? ויקיפדיה וכל הדברים האלה, לא בסדר? חוטו
0: בג'ימי,
4: חוטו? רגע, אתה לא יודע, אני אתן לך עכשיו את הכלי האולטימטיבי.
0: כן.
4: אתה רוצה למשמע את ברקוביץ', תגיד לו, בתיה, מחנכת שלך מיוד ב'. זה הסיפור, זה הכל. היא זו שמחזיקה אותו והחזיקה אותו קוצר בירוני א', ברקוביץ',
1: בתיה רבינוביץ',
4: רבינוביץ', הנה הוא השתתק, אתה רואה, זה הקלף שלך סגל, גמרנו את האירוע, אתה גם מחנכת שלי,
1: ואמרה לי, לא יצא ממך כלום,
0: היא שמעת אותך עכשיו,
1: לא יודע,
4: סגל הגיע, תקשיב סגל, וברקוביץ' הגיע עם ההונדה שלו במכבי חיפה, וצפצף לה בחלון מתחת ברחוב תל אביב בחיפה, ואמרה לה, בתיה! תראי מה יש לי.
0: אתה צריך לבוא עם המרצדס, מה הבאת? מה זה? טוב, לא משנה.
1: זה ינקלה, נתן לנו הונדות, אתה יודע.
0: אחלה אותו הונדה. טוב, עטילה, בוא נעבור רגע מווינטר, בכלל לכל הסקרים.
1: וינטר עשה, מאז שהוא אמר שהוא הולך עם, שהוא מוכן לשבת עם גולדקנופ ועם כל החבר'ה האלה.
0: לא, הוא אמר שלא, להפך.
1: הוא אמר
0: שלא. הוא אמר איתם, לא, זה מה שהוא אמר.
1: מה שהוא אמר, אני ראיתי את זה.
0: הוא אמר,
1: שאלו אותו.
0: אמר קודם כל.
1: דנה ביי שאלה אותו, תשב עם החרדים.
0: הוא אמר אחרי חוק. גם אייזנקוט, הנה, אתה יודע מה, אני אשאל, עטילה, הוא לא בא את ביבי.
1: מאז הוא גמור.
0: ואני אשאל את עטילה, עטילה, שאני אומר לברקו, שאני רואה סרט שהחרדים יושבים עם אייזנקוט, אם זה אפשרי, הוא מסתכל עליי בעיניים של עגל, אבל אתה יודע שאני צודק.
4: לא, אתה לא צודק, יש פה בעיה, ופה אני אספר לכם שני סיפורים קטנים. קודם כל, רק לסיים את פרשיית וינטר, בסדר, מה שנקרא, וינטר לאן? האם מגיע חורף או לא מגיע חורף? וינטר is coming או לא? כרגע וינטר ירה לכל הכיוונים, והוא מפספס את כל הכיוונים. לוז, בעייתי אמיתי. התרסקות כזאת, קשה מאוד להתיישש ממנה, שבועיים וחצי לפני הבחירות. בוא נשים את וינטר הצידה, נלך עכשיו לחרדים. יש קמפיין שלם, שמתנהל עכשיו בגוש השינוי, שהוא מנסה להמשיל את המפלגות החרדיות הלא ציוניות, למפלגות הערביות, מה שהליכוד עושה עם הימין, או הימין עושה עם הערבים, ויזווי ישר וויזווי הממשלת השינוי. כלומר, יש ממש ניסיון לקעקע את המפלגות החרדיות כדי לייצר להן דה-לגיטימציה. תסתכלו היטב, תסתכלו מסביב למה שקורה, תסתכלו גם ברשתות, כל הכיוון עכשיו הוא להמשיל, לעשות הגבלה בין המפלגות החרדיות למפלגות הערביות, כל אחד בצד שלו. סיפור מאוד מעניין, סופר מעניין, כי זה אנחנו אומרים בעצם מה המספרים, איך מתכנסים המספרים, ומה אומרים בגוש השינוי, אומרים תראו, תספרו את נתניהו, מה יש לו? 35 מנדטים? 36 מנדטים? כי בלי החרדים הוא לא שווה כלום, אין לו אפילו 50, וזה הסיפור הגדול, ומן הצד השני אומרים, רגע, אנחנו יכולים להגיע גם בלי הערבים ל-50, 50 ומשהו מנדטים, כלומר יש לנו רוב מובהק, ההמשלה הזאת זה הסיפור החדש של הבוקר, תסתכלו טוב למה שקורה, כי יש פה סיפור ענק, דה-לגיטימציה של המפלגות החרדיות, בדיוק כמו שהימין עושה למפלגות הערביות לצד השני.
0: כן, רק בהבדל קטן אני אגיד שאף מפלגה חרדית לא הביעה הזדהות עם תושבי החרדים של רצועת גז שטייטל, שנכנסו לרצוח יהודים. אז זה ככה בקטנה, אבל אני אגיד לך גם עוד משהו, ותראה, ואני בכל זאת שחקן, אתה יודע, אפילו יותר ותיק ממך, התקשורת, זה יותר זקן ממך, ואני אומר לך, אני רואה בפירוש סרט ששס, בטח שס, אבל גם יכול להיות האשכנזים, יושבים בממשלת שינוי. תלוי מה יהיה ואיך יגיעו
4: אותם. אני מעורר ומאיר וצועק, אראל סגל, היה לי את הזכות, והייתה לך את הזכות, להיות בתוכנית שלך ב-2022, עודי ברקוביץ', כשהייתי אצלך ואמרתי, חבר'ה, די עם הלאב, מספיק עם הדבר.
0: אני מסכים, אני אמרתי, אני אגיד לך, אתה יודע מה, אתם לא מבינים, אתה יודע מה, אתם מפספסים, אתם מפספסים.
1: אי אפשר ללכת איתו לאחדות, תפסיקו לבלבל את המוח. גם אני הייתי רוצה, אבל אי אפשר, הוא לא רוצה, הוא שקרן, הוא לא יושב, הוא היה לו גנץ, אפשרות להצביע אותו.
0: גנץ היה בא עכשיו.
1: לא, היה לו רוטציה גנץ, הוא שיקר אותו, הוא שיקר את גנץ.
0: שאלה פוליטית. חבורת
1: שקרנים.
0: שקרנים, כן, כן, שמענו עליכם.
4: רגע, תפסיקה
0: להביא את נתניהו לאחדות.
1: איזה אחדות, הוא לא רוצה. איזה אחדות, אתם נאיבים אתם.
0: טילה, אתה יודע,
1: הוא רוצה עוד בשלטון. הוא רוצה לתת לחרדים כסף ולקחת את השלטון. זה מה שהוא עושה כבר שנים. סבבה. סוחטים אותו, וזה מה שהוא עושה.
0: סבבה, תן לי שנייה שאלה, אתה יודע, אני הולך להיות הפתעת שנייה. אני רוצה שאיתך עוד דקה. רק כשהוא יסיים איתי, אני רוצה לשאול אותו. אני מרגיש שהולך להיות הפתעה גם אצל בן גביר. בן גביר הולך... העסקרים נותנים לו ערכת חסר. אני שומע את זה מאוד ועוד ועוד אנשים, במקומות מרבה מאוד זה, יש גם בתוך גוש הימין, מעבר אליו.
1: אני דווקא רואה ערכת חסר אצל אייזנקוט.
0: כן?
1: כן. אני חושב שיהיה לו 25-26.
0: מה אתה אומר, טילה?
4: תראה, זו שאלה מצוינת, משום שבן גביר הוא תמיד סיטואציה שאנחנו לא יודעים לזכור אותה עד הסוף. ותמיד המנדטים
1: שלו... אגב, אני מסכים איתך עם בן גביר, אבל אני חושב שגם אצל אייזנקוט.
4: שנייה, שנייה, שנייה, יצאו, תנשמו רגע. כי יש פה, לא הכל פשוט שחור לבן. בן גביר יכול להיות או בהלכת חסר או בהלכת יתר. ולמה אני אומר את זה? אם המצב של הגוש של נתניהו הולך לא להתחזק, ועדיין תהיה לו בעיה לנתניהו ברגע האחרון, אני רואה גם סוג של ניסיון אולי לשתות איזה מנדט או שניים מבן גביר. הוא לא צריך אותו חזק, הוא לא צריך בן גביר חזק.
0: ברור שלא, בן גביר, מה זה? הוא זה...
4: הבן
0: גביר עלה בגלל הרלב, מה אתם לא מבינים? אמרנו, הזהרנו, אמרנו, אתם לוקחים את הליכוד, מפלגה מתונה, מפלגת ימין, מרכזית וכולי, והופכים אותה לפסולה, אז מה אתם חושבים שיקרה?
4: רגע, אתה מדבר על הרלב.
0: אני הזהרתי...
4: מה אתה מוכן לעשות?
0: אני מוכן, אני אמרתי...
4: למען
0: אחדות,
4: זאת השאלה. לא פלייסטוריה, איך אתה מוכן לשכנע?
0: לבן, לבן. טוב, עטילה, תן לברקו, רוצה דקה אחרונה איתי.
4: הולכים לאחדות.
0: יום טוב, עטילה, תודה שעלית לשוחח איתנו.
1: אני התנצלתי בפני אנשי זקה, שנפגעו ממני, על זה שאמרתי שהם מקבלים כסף ולא מתנדבים. אז נכון, רובם מתנדבים, ואני התנצלתי, ואני מקווה שהם מקבלו את ההתנצלות. אבל! עשיתי בגוגל,
0: כן,
1: האם זקה מקבלים כסף וממה הם חיים?
0: כן.
1: אתה יודע מה זה נותן לי? מה התקציב שלהם?
0: מה?
1: 82.6 מיליון בשנה.
0: אוקיי.
1: שמקבלים את זה מתמיכות ומהמדינה ומתרומות.
0: כן.
1: תחשוב אתה, וזה עמותה. זה עמותה.
0: אחד.
1: אז מה נראה איפה הכסף הולך?
0: אחד, אני אומר לך מה זה ככה. תראה.
1: זהו, בוא נסיים בזה.
0: לא, לא. אני נותן לך אפילו תנה מסייע.
1: בוא נסיים בזה.
0: תקשיב רגע, אפילו היה גם...
1: עמותה.
0: לא מקשיב, הייתי עוזר לו אפילו, כי באתי להגיד, אני אומר לך, יש שם, היו שם הרבה הסדרים, יהודה משי זהב היה שם.
1: היו הסדרים?
0: ברור שהיו הסדרים וכו'. אבל רוב המתנדבים, אני עושה הפרדה בין הארגון ובין הציוד ובין האמבולנסים, ובין האנשים שמתנדבים, שהלכו לשטח ונגעו בגופות, ותשמע, זה ההבדל. אתה רוצה לבוא נגד ה...
1: לא, לא, אני מדבר על
0: ה... על ההנהלות של הכדורגל, על הזה וזה, אני לא בא בטענות לאוהדים.
1: אתה אומר למעלה זה מושחת?
0: אתה רוצה לבוא למתנדבים,
1: כל הכבוד.
0: מאוד,
1: אני איתך מתנצל בפני המתנדבים, אבל למעלה זה מושחת ובגדול.
0: כן, אין בעיה, תגיד מה שאתה
1: רוצה. אז לא אמרתי סתם.
0: טוב, להתראות. יום טוב, תודה רבה לצוות שעשה את התוכנית. אסף נבו, איציק אהרון, יואב מנדלוביץ', בני אלפרין, עידו טבת, אחיית לא אוכרוף הכל.
5: מיד ב-103 FM, ברק סרי.
6: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
5: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
7: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
5: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
8: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
5: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
9: 103 FM.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
9: 103 FM.
5: מיד ב-103 FM ברק סרי.
11: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
12: דלתות עבור. הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12, שעה 12, שלום רב לכם, באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מפלגות הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, כך פרסם פרשננו עמית סגל. מטעם עוצמה יהודית נמסר בתגובה, בליכוד לא רצו לחתום איתנו על הסכם עודפים, כחלק מניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את השר איתמר בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהם מתכננים עם אייזנקוט, כך לשון ההודעה. היועץ לביטחון לאומי של בריטניה ביקר בחשאי בישראל בשבוע שעבר בניסיון למנוע את סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים, כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. ישראל הודיעה על סגירת הקונסוליה בחודש שעבר בעקבות הסנקציות שהכריזה בריטניה על ההתנחלויות. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
1: המשבר הדיפלומטי בין ישראל לבריטניה ממשיך להסלים, כאשר לונדון מאיימת לגרש עשרות דיפלומטים ישראלים משטחה, אם ישראל לממש את התוכנית המוצהרת שלה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ולגרש את הדיפלומטים שעובדים בה. ישראל הודיעה לבריטים על סגירת הקונסוליה שאחראית לקשריה של בריטניה עם הפלסטינים במסגרת צעדי הנגד לסנקציות הבריטיות על יהודה ושומרון שכללו איסור יבוא על מוצרים מההתנחלויות.
0: ניסיון החיסול בירושלים. איציק ברמוחה הוא העבריין הבכיר שנפצע קשה הבוקר בפיצוץ רכב בשכונת ארמון הנציב בעיר. ברמוחה מראשי הכנופיה הירושלמית שהה ברכב עם בנו בן ה-13 שנפצע גם הוא בזמן שהסיע אותו לבית הספר. הוא הוכנס לחדר הטראומה כשהוא סובל מחבלה רב מערכתית ומקביעות, ובנו מטופל כשהוא בהכרה וסובל מחבלות בגופו. דבר צהל התקן שכוחות החטיבה הצפונית בפיקוד אוגדה 99 וכוחות ההנדסה של פיקוד הדרום ממשיכים לפעול לתיאור מרחב צפון רצועת עזה, מזרחית לקו הצהוב מתשתיות טרור. במהלך פעילותם השמידו תווי תת קרקע באורך של קילומטר וחצי. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביאה לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים. היום שלושה שבועות לבחירות, ונדמה שהפער בין הציבור החרדי לשאר תושבי המדינה מעולם לא היה גדול יותר. אתמול חשף העיתונאי אלי הירשמן בחדשות 12 דברי הרב החשוב ביותר בציבור החרדי, הרב דוב לנדאו. דברים נגד הציונות, נגד המדינה, נגד אנשי הציונות הדתית. וכה אמר הרב לנדאו, מנהיג מפלגת דגל התורה, אנשי הכיפות הסרוגות נהרגים כי רבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הם הורגים אנשים בשביל כבוד. על הקמת המדינה אמר, עדיף שהאום או הערבים היו שולטים כאן. הציונות הביאה אסונות גשמיים. את הציונים כינה שודדים. ושוב, נזכיר שמדובר ברב החשוב ביותר בציבור החרדי. אגב, גם בש"ס הוא הרב המשפיע ביותר. וכמעט כהמשך לדברים, התפרעות הלילה במודיעין כששוטרים צבאיים ניסו לעצור עריק חרדי לאחר שבמשך חודשים נמנע צבא הגנה לישראל, הצבא הגדול והחזק שלנו, לעצור עריקים, ויש כבר 100,000 עריקים לסבר את האוזן. בתגובה לרצון לעצור את העריק החרדי, הגיעו מאות חרדים ממודיעין עילית ומיישובים נוספים, מנעו את מעצרו, ושוטרים שהוזקו הבריחו את השוטרים הצבאיים מפני זעם ההמון. לא את המפגינים, אלא את השוטרים הצבאיים. אגב, העריק נשאר בביתו, כשאיתו חוגגים רבים על זה שהוא לא נעצר. על זה נאמר, המדינה הרים הידיים. הוא מחר 3 שנים לטבח הנורא שהרה ב-7 באוקטובר, ועדיין לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. וכבר כמה ימים אנחנו חוזרים לזוועות אותו יום, לסיפורי הנרצחים, לסיפורי הנטבחים, לסיפורי החטופים, אך עדיין לא יודעים את כל הפרטים על מה שקרה לפני הטבח, מה שקדם לאסון הגדול, כי נתניהו כבר 3 שנים עושה הכל, כולל הכל, כדי לא להקים ועדת חקירה ממלכתית. ובעוד 3 שבועות כאמור הבחירות, בשני סקרים שפורסמו ביום ראשון בכאן 11 ואמש בחדשות 12, עופר וינטר מתחת לאחוז החסימה. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, מה מפריע ומה לדעתכם צריכים לשנות, ואנחנו נותנים קרדיטים. עורכת המשדר דלית כהן, אחראי על השידור יואב מנדלביץ', אחראי על השידור ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, בדיגיטל עידו טבת ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור 0552-103-103. אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70, ואנחנו מיד למאזין הראשון שלנו. צהריים טובים.
1: צהריים טובים ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
1: אמיר מהצפון.
0: אמיר מהצפון, כן אמיר.
1: תראה, אני רוצה לדבר על יהדות ואיך אני רואה יהדות, וגם קשור למה שאמר בעצם הרב, אבל אני רוצה להתחיל קודם כל בסיפור. אנחנו בתקופה לפני בחירות עם המון המון...
0: יש לי כאן אורח שנכנס באמצע השידור, קוראים לו ינון מגל, לא יודע מה הוא עושה, כאן הוא נכנס לאולפן.
1: אני רוצה שינון ישמע את זה, ואני אספר את הסיפור.
0: אני יושב כאן, מדבר איתך, שקוע בשיחה, והוא יושב לידי כמו איזה... כן, מפריע לי, כן.
1: יש לי חבר ביביסט כבד, באמת הוא מאמין בביב בליכוד בכל מאודו. וכל ויכוח שיש לנו, הוא מספר לי ומסביר לי. יום אחד הוא נסע לעבודה ונתקע עם האוטו. כן. אז התקשרתי לה, והוא אמר לי, תקשיב, אני תקוע פה בצד עם האוטו. אז אמרתי לו, תקשיב, נו, זה בעיה ידועה. לכל רכב יש מנשף. המנשף מחובר בצינור לקרבורטור, שמתחבר לקיקיון עם החוגה שמחזירה למנשף. אז אומר לי החבר, תגיד לי, מה זה שטויות האלה? מה המצאת עכשיו? אמרתי לו, תראה, אני מבין במכונאות רכב, כמו שאתה מבין במשפטים, בכלכלה וביטחון, וככה אתה נשמע כל פעם שאתה מספר את הסיפורים שמוכרים לך. אז אם פעם באה, שמתחיל לספר לך סיפורים, כן יראו אותו, לא יראו אותו, הוא כן אמר, לא אמר, ספרו להם על המנשף. כן. זה יפתור לכם את הבעיה בצורה הטובה ביותר. אז זה הסיפור להתחיל איתו.
0: יפה אמיר. תודה רבה לך אמיר מהצפון.
1: רגע, רק...
0: זה רק היה פתיח, אתה רוצה להגיד עוד משהו?
1: זה רק מילה קטנה על יהדות.
0: אוקיי, טוב, נו, בוא זה. את הנקודה השנייה תעשה יותר קצר, יש לנו הרבה מאזינים, רוצה להספיק את כולם, כן.
1: אני יהודי כה, כן. אבל חילוני. כן. איך אני רואה יהדות? כן. היהדות הציגה לעולם שני קונספטים חדשים שלא היו עד אז. אחד זה שוויון, והשני זה חופש. חופש מחשבתי, חופש לבחור, כן. חופש לחקור, חופש לתשאל, לשאול. זה מה שהיהדות נתנה. באו הרומאים ואמרו, רגע, איך נשלוט על האדם מחדש? נקים את הנצרות ונשים באמצע מתווך שנקרא כנסייה וישו. ועכשיו הכל עובר דרכם. אם החרדים רוצים להתנהג כמו הכנסייה וכמו הנצרות, שהכל עובר דרכם ושום דבר לא חופשי, והם, אז זה, אין בעיה, זה לא יהדות בשבילי. זה מה שרציתי לומר.
0: אמיר מהצפון, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: מדבר מנשה מאור יהודה.
0: כן, מנשה מאור יהודה, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר. לפני שבוע, כשראיתי את בנימין נתניהו בא לקבל את הגיבור הזה, או חיון.
0: חיון, חיון.
2: חיון, ואיך הוא היה שופוניה, ותראו אותי, ואני על ביבי, אני מתכוון. חשבתי לעצמי, אם חס וחלילה, היו מגיעות 174 גופות בסקים, גם אז הוא היה בא.
0: כנראה שלא. ראינו את זה בשלוש שנים האחרונות. אתה יודע, אירועים קשים, הוא נמנע מלהופיע, בטח לא להגיע. נוער גמני, בשבת, הוא רץ לקבל אותה, כי הייתה פעולת חילוץ מוצלחת, כן.
2: את התשובה כולם יודעים. ואז חשבתי לי, שלפני 50 שנה, אתה אולי לא מספיק מבוגר בשביל לזכור.
0: מבוגר,
2: אני זוכר שהיה ראש ממשלה בשם רבין, שהיו לו ביצים של שור, לשלוח חיילים עד אנטבה, להביא את כל החטופים, והוא לא בא לעשות ככה אבו עלי כמו שביבי עושה.
0: 76, כן.
2: ב-76. ולהבדיל, כשהיה מבצע של נחשון וקסמן שנכשל...
0: נכון, אז ישב יצחק רבין ראש ממשלה ושר ביטחון ליד אהוד ברק רמטכ"ל, ולקח אחריות על כישלון המבצע.
2: לקח אחריות, אמר, אני אחראי, אני הוריתי, אני הנחיתי. נכון. וזה כל ההבדל.
0: תראה, אני אומר לך, לנתניהו, ואני מכיר אותו המון המון שנים, יש אסטרטגיה ברורה, אתה יודע, להתחבר לדברים טובים, תמיד להתחבר לדברים טובים, ולכישלונות, מכישלונות להימלט, ולא רק להימלט, כמו שראינו בשבעה באוקטובר, גם להפיל תיקים על כולם, כולם אשמים חוץ ממנו. לא העירו אותו, לא אמרו לו, לא הזהירו אותו, לא... זו אסטרטגיה. אתה מתחבר לדברים טובים, כשתמיד יש הצלחה, כמו שהוא חשב, אגב, תסתכל סיפור מעניין עם הסיפור של המחבל טייס שהיה בדרך לישראל להתפוצץ. בהתחלה הוא חשב שזה, אתה יודע, סיפור הצלחה, תראה, זה היה סיפור הצלחה אדיר של אותם ארבעה ישראלים. אז הוא ניסה לחבר את זה לדברים שהוא אמר יום לפני, שהוא הזהיר, שמה הזהיר, ולכן הוא הגיע והתחבק ורצה להתחבר לה. הדמות המנצחת הזאת חיון ולישראלים הנוספים שהשתלטו על המחבל. ברגע שהתחילו להתברר ממדי המחדל, והיה כאן מחדל עצום, עצום, כי הרי אם לא היו ארבעת הישראלים, המדינה כשלה, המדינה כשלה, אם לא האזרחים הטובים שלנו, המטוס חס וחלילה היה יכול להתפוצץ על נוסעיו, על יישוב, על שדה תעופה, על אלוהים יודע על מה הוא תכנן שם המחבל, ולגרום את אחד האסונות הכי גדולים שהיו לנו. ולכן ברגע שהוא הבין שיש פשלה, הוא נמלט, הוא כבר לא מדבר על זה, הוא זז הצידה, זה כבר בעייתי, זה לא שלי. חשב שיש הצלחה, הוא ראשון בשדה תעופה. יש בעיה, הוא בורח. זה אתה רואה דוגמה קלאסית מהימים האחרונים. אבל זה הבן אדם. הצלחות מתחבר, כישלונות בורח, ומאחורי אגב גם מפיל תיקים על כולם.
2: עכשיו אתה יודע מה הצרה הכי גדולה שלנו?
0: כן.
2: אני מעריך שיש בערך 20% מהאזרחים במדינה, שמה שבנימין נתניהו יחליט לעשות, הם ילכו אחריו. אם חס חלילה מחר הוא יחליט להחזיר את רמת הגולן, את הגדה המערבית, לחלק את ירושלים, הוא ישכנע אותם שזה טוב. ואם לחילופין הוא יחליט לכבוש חזרה את סיני, ולהחיל ריבונות על הגדה, גם אז הם ילכו אחריו. באש ובמים.
0: בוא ניתן לך עוד דוגמה לכמה אתה צודק. קח את הסיפור.
2: יש בערך 20% מהאזרחים שבכל מה שהוא יגיד ויעשה, הם אחריו באש ובמים.
0: תן לך דוגמה, שנת 2020, ואחת הדוגמה הכי קלאסית, לאיש בחדשות, אתה יודע, איש שהוא מזכיר אותו כל הזמן, קוראו לו מנסור עבאס. נתניהו רצה לפני הבחירות במרץ 2021, שמנסור עבאס יהיה חלק מהקואליציה, כי הוא הבין שלא יהיה לו 61, היה לו 59 עסקרים, אז לימדו, וארבעה מנדטים היו למנסור עבאס, והוא התחיל להכשיר את הקרקע להצטרפותו של מנסור עבאס לקואליציה. שלח את אריה דרי להיות איתו בקשר, התחיל, אתה יודע, לספר על זה שמנסור עבאס הוא בעצם הפתרון, הוא לא הבעיה. הגיעו הבחירות, בדיוק כמו שהאירוע סקרים, 59 גוש נתניהו, 4 מנדטים ממנסור עבאס, הוא חייב אותו, בלי זה הוא הולך לאופוזיציה. ואז כל האנשים מסביבו, התחילו להלל ולשבח את מנסור עבאס, שהוא הפתרון, והם רוצים שיהיה שר ערבי. הם רוצים, אתה יודע, אפילו הבחור ינון מגל, שישב עכשיו כאן בתוכנית וקצת הפריע לי, אמר שהוא מתרגש, שיהיה לנו שר ערבי, הוא נרגש, הוא רוצה שר ערבי. ולמה? וצריכים לחבק את האוכלוסייה הערבית. בשנייה, שסמוטריץ', בצלד סמוטריץ', איטיל וטו, ואמר, הוא לא יהיה בממשלה שאני אהיה חלק ממנה, אז איך אומרים, והוא עבר לממשלת השינוי, אותם אנשים התחילו לתקוף את מנסור עבאס, ואת אלה שמשתפים איתו פעולה, אתה מבין? זה הסיפור.
2: בגלל זה אני קורא לביביסטים, זה קאט, זה לא מפלגה, עזוב אותי, זה קאט.
0: עזוב, אני אומר לך, בוא, אני מכיר הרבה תומכי נתניהו, אנשים טובים, ציונים, פטריוטים, אוהבי ישראל. עזוב, אבל יש אצל חלק מהם אהבה ותמיכה בעיניים עצומות שאני לא מצליח להבין אותה. בלי ביקורת, בלי להגיד, שמה, כאן הוא צודק, כאן הוא מלך העולם, כאן הוא טועה, כאן הוא שוגה, כאן הוא... לא, מה שהוא אומר, כמו שאתה אומר מנשה, מה שהוא אומר קדוש. תגיד לי, מה המצב באור יהודה, שאלה האחרונה, מבחינת הבחירות, מה אתה מעריך, מה אתה מרגיש?
2: באור יהודה אני אגיד לך, 70% ביבי, 15% שס ובן גביר.
0: והשאר 15% מתחלקים לשאר?
2: כן.
0: אוקיי, בסדר גמור. טוב, זה מעוז ליקודי אור יהודה.
2: זה הערכה שלי.
0: אני חושב שיהיה פחות. הנה, אני אומר לך, אתה גר באור יהודה?
2: כן.
0: תזכור את מה שדיברנו, תזכור. בבחירות הקודמות, אני לא יודע מה היו בבחירות הקודמות, אין לי זמן להסתכל עכשיו באמצע התוכנית, אני אומר לך שהאחוזים שאתה אומר לא יהיו, יהיו הרבה פחות, גם לליכוד וגם לשס ובנגל. הנה אני אומר לך, תזכור את השיחה, תזכור את השיחה וניפגש אחרי הבחירות, תבוא אליי עם טבלה של אחוזי הבוחרים, יהיה פחות ממה שאתה אומר, תזכור, אני אומר לך את זה בלי לחיות באור יהודה.
2: הלוואי שאתה צודק ואני טועה.
0: מנשה מאור יהודה, תודה רבה, עוברי למאזינה בצהריים טובים.
3: ברק?
0: שלום.
3: אהלן, מה שלומך? מדבר משה מטירת הכרמל, מה שלומך ברק?
0: שלום משה מטירת הכרמל, מה שלומך?
3: אני בסדר ברוך השם. היום ברק, באופן אלגנטי ובאמת עם כל הנימוס שבעולם, אתה הולך לקבל בראש.
0: אוקיי, קדימה.
3: כן. בדיוק לפני שבועיים ביום שלישי, עלה אצלך לשידור בחור שנורא רציתי לעלות אחריו ולא הצלחתי, okay. שאמר בלי להניד עפעף, אני מצהיר שאני גזען סמוי, ואני מצביע אייזנקוט. אני מתפלא עליך ברק, היית באותו שנייה חייב מוכרח וצריך להוריד אותו משידור.
0: עכשיו אני זוכר, הוא אמר אני מרוקאי, אני גזען סמוי, אני רוצה מרוקאי בראשות הממשלה. זה מה שהוא אמר. בסדר, זכותו, מה אתה רוצה?
3: הוא אמר,
0: אני גזען למען מרוקאי.
3: איך לא אמרת אותו?
0: בסדר, בוא, אני אוריד אותו. שהוא אומר, אני מרוקאי ורוצה מרוקאי, אני אוריד אותו.
3: מבטיח לך שכל
0: משה, עזוב, אמרו כאן אנשים דברים יותר נוראים ולא הוריד אותם. זה שהוא בא, אני זוכר מה הוא אמר, אני מרוקאי ואני רוצה ראש ממשלה מרוקאי. בסדר.
3: גם אני, אז מה, אז אני גזען?
0: בסדר, אבל זה מה שהוא אומר, אבל זה לא איזה משהו, אתה אומר, וואו, עמות הסיפים רועדות. בסדר, שמעתי דברים פי אלף יותר גרועים.
3: גזען זה בחילה.
0: הוא התכוון לזה שהוא בוחר אנשים על פי מוצא הדתי. זכותו, מה לעשות?
3: לא,
0: אתה יודע, אני אגיד לך, אבל אתה יודע, יש דבר אבסורדי שקורה, ואני אומר את זה פעם אחר פעם. רוב בוחרי הליכוד הם אנשים מבני עדות המזרח.
3: נכון.
0: ורובם תומכים לכל אורך ההיסטוריה מהקמת המדינה רק במועמדים אשכנזים.
3: נכון.
0: מנחם בגין, אריאל, יצחק שמיר, אריאל שרון, וכמובן בנימין מילקבסקי. אז זאת אומרת, הם רוצים אותם כאלה, הם רוצים אותם כמו נתניהו, אליטיסטים, בוגרי אוניברסיטאות אמריקאיות, דוברי אנגלית מצוחצחת, מהאליטה, רצוי מיליונרים, ואשכנזים. אז זאת אומרת, אני אומר לך שבוחרי רוב, סליחה, לא מכליל.
3: אני יודע, זה ידוע לי.
0: בוחרי עדות המזרח רוצים דווקא אשכנזים, לא רוצים כמוהם. ככה, למה? ככה. עכשיו, אתה יודע, מפלגת העבודה בזמנו, טעתה, חשבה אם נביא מישהו מעדות המזרח, אז יעזור לנו להביא בוחרים מעדות המזרח. אז ניסו עם אמיר פרץ, לא עזר. הביאו את פואד בן אליעזר, לא עזר. הביאו את אבי גבאי, לא עזר. זה הסיפור, נו.
3: בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, תראה. אני חושב, אני מאוד מקווה שאתה יודע מה אני חושב על אשכנזים, כמה הערכה יש לי.
0: אני יודע.
3: המון, המון, המון הערכה, באמת.
0: אתה אמרת לי בזמנו שהם דחפו אותך ללימודים ודחפו אותך להישגיות.
3: הם דחפו את כל, את כל המזרחים, בעטו לנו בתחת ודחפו אותנו לבוא.
0: לא את כולם, עזוב, אל תכליל. בוא, אתה אומר שבסיפור האישי שלך, ואם אני אפילו זוכר נכון, אתה אפילו פרצת בבכי כשסיפרת, נכון?
3: אין עליך. אין עליך. ברק, אתה גדול.
0: כן, זוכר. עכשיו אתה מדבר ואני מתחיל לזכר בך.
3: אבל הפעם, טוב, אני אף פעם לא הצבעתי ימין, בלי שום קשר, כן? אבל הפעם אני מצביע אייזנקוט, עם באמת, בלי גזענות, בגלל שהוא בן עדות המזרח. זאת אומרת, אני, ההורים שלי באו ממרוקו, גם הוא. אבל אם הוא היה עיראקי, או היה פרצי, או היה תימני, גם הייתי בוחר בו. כי אני רוצה ראש ממשלה שאולי, אולי, תהיה לו קצת חמלה על העם הזה. זה מה שאני רוצה. לא שאני חלילה שולל את האשכנזים, חלילה, אני באמת מלא הערכה אליהם. אבל הפעם אני רוצה אחד מזרחי. ואני חושב שהוא יהיה ראש ממשלה, ואני אצמח מאוד אם יהיה ראש ממשלה, אני מקווה שהוא לא יחזב. ואני רוצה שאנשים לא יצאו דומעים מהסופר עם המחירים שיש לנו שם, שזה לדעתי הבעיה הכי גדולה שלנו, של עם ישראל. נכון שהביטחון חשוב, ונכון שיש עוד 1,001 דברים חשובים, נאמבר 1, מספר אחד שהכי חשוב, הדבר הכי חשוב, זה הכלכלה. היוקר המחיה שלנו שחונק אותנו, מציב אותנו, אני מאוד מקווה.
0: משה מטירת הכרמל, תודה רבה לך.
3: וואלה, וברק, כל הכבוד שזכרת, וואלה, כל הכבוד. אם היית לידי, היית מקבל כיבוק.
0: משה מטירת הכרמל, תודה רבה. אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברק סרי, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: ירון, מרצליה.
0: כן, ירון, מה שלומך?
4: אכלת זכר טורט בווינה, כל הכבוד.
0: כן, איך אתה יודע? ראית אותי שם?
4: לא, אמרת
0: שם. נכון, הייתי בווינה, אחלה ווינה. עיר באמת יפה, לקחנו גם רכב, יצאנו ככה לטייל באזורים הכפריים שלהם, היה נחמד. חזרתי חולה, חוץ מזה הכל פיקס, כן.
4: באמת?
0: לא, התאוששנו כבר, התאוששנו, כן.
4: לכיוון זלצבורג, נסעת.
0: לא, זלצבורג זה רחוק, זלצבורג זה היה כמה שעות. שם.
4: היית באזור הדנובה.
0: כן, בדיוק, באזור הדנובה, אזורים כפריים.
4: אצל ריצ'רד השלישי, זה מאוד יפה שם.
0: אני מת על אזורים כפריים. תאמין לי, אם הייתי יכול בחול לנסוע רק לאזורים כפריים, אני אגיד לך למה. כי בסוף, אתה יודע, ערים מדהימות, ווינה באמת היא מדהימה, מי שלא היה מומלץ. ארמונות, ובאמת מבנים מרהיבים, והכל יפה, והכל מצוחצח, והכל מהודר, והכל באמת פריז בקטן. אבל אתה יודע, עיר זה עיר, בסוף ראית אחד, ראית פחות או יותר את כולם, אבל האזורים הכפריים...
4: לא, העירות של הדנובה שם...
0: לא רק בדנובה, בוא, זה בהרבה מקומות, יש להם גם את חבל טירול, בצד השני, ליד זלצבורג. האזורים האלה, אתה יודע, שאתה נוסע שעות, וירוק, מכל הכיוונים, ונערות, וכפרים עתיקים ציוריים, ופרות, זה דברים שחסרים לנו בארץ. מה, אין לנו את זה, אתה יודע, בשפע הגדול שיש שם, אז לכן זה מרחיב את הלב, וזה שונה ממה שאנחנו רגילים. לכן אני מת על האזורים הכפריים.
4: אין על הדנובה, ואין על המים שלהם, ועל הירוק שלהם.
0: נכון, נכון.
4: אני הייתי עכשיו בליטה, היה שם נהר 600 קילומטר, כמו מאילת למטולה. מים מתוקים, אתה מבין? טוב, מה שרציתי להגיד לך, אני רוצה לשאול אותך, איך אחרי אסון הכרמל, אסון מירון, אסון המטוס, השבעה באוקטובר, יש לו עדיין 20 מנדטים, ואיך...
0: אני יכול להגיד לך את זה הפוך.
4: העם לא יוצא לרחובות.
0: אני אגיד לך את זה הפוך, אני אגיד לך, תגיד, אחרי השבעה באוקטובר, הוא איבד בין 12, אתה יודע, יש לו סקרים גם 18 ו-19, בין 12 ל-13, אולי גם 14 מנדטים שהוא איבד, אתה יודע. יכול להגיד לך, אתה יודע, הוא איבד שליש מכוחו, יותר משליש מכוחו.
4: לא.
0: לא, אז אני מציג לך את התמונה ההפוכה, שכן הוא, אתה יודע, הרבה אנשים, בעקבות אתה, אני אומר לך שאני שומע יותר ויותר אנשים, הרי מה קרה במלחמה הזאת, במלחמת 7 באוקטובר? מה קרה בעקבות הטבח? הציבור הלך ימינה, אין על זה חולק, יכולים לדבר כמה שרוצים, זה הסיפור. הציבור הלך ימינה, אבל הרבה אנשים אומרים, תראה, אני הפכתי להיות ימני, או אני התחזקתי בימניות שלי, אבל אני לא רוצה את נתניהו. אז אני מצביע לזה, ואני מצביע לזה, זה לא לנתניהו, אני לא אצביע בגלל הטבח.
4: כן, אבל במדינה נורמלית, אחרי 7 באוקטובר, או שהוא היה מתפטר או שהיו מעיפים אותו. אנחנו לא מדינה נורמלית. אנחנו לא מדינה נורמלית.
0: מי עוזר לך שם ליד? או שאתה מדבר עם רמקול, אני שומע אותך לא טוב.
4: מי ששמע אותך, זה אומר נכון, אנחנו לא מדינה נורמלית.
0: תראה, זה... בוא נגיד לך משהו, גם האנשים הכי קרובים אליו, ועם חלק מהם אני בקשר, לא האמינו שהוא ישרוד יותר מ... אתה יודע מה? שבועות. אני אפילו לא מדבר על חודשים, על שבועות אחרי הטבח. היו בטוחים שזה עניין של שבועות, שהממשלה הזאת נופלת והולכים לבחירות, או שהוא מפוטר, או שהוא מתפטר, או שמדיחים אותו.
4: כן, אבל...
0: אגב,
4: אבל...
0: הסיפורים עכשיו שהוא, ש, שיצאו מלשכתו נגד ניר ברקת וכל מיני אחרים, ניר ברקת ודן אילוס ויולי אדלשטיין, דיברו על זה, שמת הייתה התארגנות בליכוד אחרי הטבח להדיח אותו, אתה מבין? כי אמרו, הוא כבר לא קשיר להיות ראש ממשלה.
4: אבל רגע, אבל אחרי שמה שקרה עם גולדה, היא נבחרה והעם הפיל אותה. הלו העם הזה, אני אגיד משהו שלך אסור להגיד. אם יש לו כרגע יותר משני מיליון מצביעים, ואנשי שדרות קירת 800 מצביעים לו, אחרי שהוא סיווק אותה מהבית, פעם ראשונה בהיסטוריה, איבדו את מקום פרנסתם, טראומה לילדים, אם אלה ומרגליות, אלה מצביעים לו, אמר יושב ראש מרגליות שהוא לא יצביע, אבל הם יצביעו לו, אז אנחנו, תסלח לי שאני אומר את המילה הזאת, העם מטומטם, מה לעשות? אסור לך להגיד את זה, אבל העם מטומטם. ואלו.
0: כן, כן, אני שומע, אני שומע.
4: ועוד דבר אני רוצה להגיד לך, שאני רואה אותך כל פעם עם אוחנה, וזה, אני יודע כמה אתה אוהב אותו, גם אני אוהב אותו, אבל זה תעלה באור של כבש. זה, תשמע, אי אפשר, אחרי מה שביבי עשה לנו, גם הקרע בעם, גם ועדת הצוללות, קבע שהוא סכנה לביטחון המדינה. תגיד לי, למה המשטרה לא חוקרת? למה לא קמה, למה אחרי מסקנה של ועדת חקירה, שהוא סכנה לביטחון המדינה, אני במקצוע שלי, מדריך טיולים בחול, או נהג, או לא יודע מה, לא הייתי מוציא רישיון. למה המשטרה לא חוקרת? אז יש פה בעיה עם המפקדות.
0: אולי, אתה יודע, הטענה שהוא כל כך נאחז בשלטון, בהצלחה גדולה, אין בכלל ספק, הרי התחלנו ודיברנו על זה. מי האמין שאחרי השבעה באוקטובר הוא ישרוד עד היום האחרון, עד ה-27 באוקטובר, המועד הרשמי של הבחירות, בזה... הוא הצליח בגדול, והוא עשה כל באמת תחכום אפשרי, תרגיל אפשרי, באמת, משהו שלא שלו. אבל
4: מה,
0: הוא,
4: מה
0: אני ש... אגיד לך, אבל הוא כנראה יודע שאם הוא לא יהיה ראש ממשלה, תקום בוודאות ועדת חקירה ממלכתית, ואולי גם יצוצו עוד הרבה הרבה דברים שהוא לא רוצה שהם ייצאו, והוא לא רוצה שהם יחשפו, והוא לא רוצה שהם יראו אור, ולכן עדיף לו להיות ראש ממשלה ולשלוט, אתה יודע, על מה יצא, מה לא יצא, כמה שהוא רק יכול, כן?
4: אבל הפרסת הצוללות הייתה צריכה להיפתח חקירה. אתה יודע מה זה סכנה לביטחון המדינה? הלו היא ישבה שנה. למה לא חוקרים? למה הוא לא יצא לנבצרות על ידי היועצת המשפטית? מה זה? איפה הבתי משפט? איפה המשטרה? מה, גם היא נפלה? גם פרקליטות נפלה?
0: ירון מרצליה, תודה רבה רבה לך. דש לליטה. ובשורות טובות. למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום ברק, מה שלומך? צהריים טובים.
0: צהריים טובים. מי אני מדבר?
5: תמיר מרחובות.
0: אמיר או תמיר?
5: תמיר.
0: תמיר מרחובות, כן תמיר.
5: רוצה קודם כל רק להגיד למאזין הקודם, שאומר שהיה מטומטם, רק להגיד לו שהפוסל... במומו פוסל, זה אחד. דבר שני, שמעתי היום מדיעה מאוד מאוד, לפי דעתי, עם מחישות אוזניים, כן?
0: כן.
5: לגבי זה שרום ברסלבסקי, השורד שבי, כן, הוא מחר לא יוזמן לטקס של המשפחות.
0: למה?
5: זה דבר שהוא הצביעות של השמאל.
0: למה הוא לא יוזמן?
5: הוא לא יוזמן כי הוא לא בדעה הפוליטית שלהם.
0: אם זו הסיבה, ואם הוא לא יוזמן...
5: בנתניהו, למה הוא לא יוזמן? תגיד לי אתה.
0: לא יודע, אבל זה, אם הוא לא יוזמן, אני לא ראיתי את זה, אם הוא לא יוזמן, לא בסדר, צריכים להזמין אותו.
5: יפה. אז זה למה, נגיד בערוץ 14, לפי דעתי, לא משדרים את הטקס מחר.
0: מאותה סיבה זה... שהממשלה לא מארגנת טקס בשביעי באוקטובר, כי רוצים את התאריך הזה למחוק, וערוץ 14 מסייע בעניין הזה.
5: תראה, חבר יקר, התאריך לא ימחק לעולם.
0: לא. אז למה לא רוצים?
5: אותו דבר, אותו דבר. אבל לא להזמין שורד שבי שהיה במקום בזמן בגלל שהוא תומך בימין, זה דבר שהוא מחריד.
0: אני לא יודע אם זה נכון, כי אני באמת, תאמין לי, קורא הכל, שומע הכל.
5: אם הוא יהיה או לא יהיה, נכון? אתה מסכים איתי?
0: אם הוא לא יהיה, אני אומר לך עוד פעם. אוקיי, אני לא יודע, לא שמעתי על זה. אם הוא לא יהיה, אמרת לך הפועל, אני אומר את זה פעם נוספת, לא בסדר.
5: יפה. דבר שני שאני רוצה להגיד, תראה, הצביעות של השמאל לפי דעתי היא דבר שאי אפשר, אי אפשר לבוא ולהגיד שאין את הדבר הזה. אני אסביר גם למה. כי בכל הערוצים של 12-13 לעולם לא משדרים את הדברים הטובים שביבי עושה. תמיד רק באים לרעת נתניהו. כל הזמן רק באים ומשדרים מה הרוע. היה מה שאתה אמרת עכשיו.
0: תגיד לי, בוא אני אשאל אותך. אנחנו עכשיו סביב השבעה באוקטובר, סביב יום השנה השלישי לטבח הנורא. איזה דברים טובים אתה רוצה בדיוק? לא, אני שואל, תמצא לי דברים טובים סביב השבעה באוקטובר. מה? ההלם שאחז בו שעות אחרי שהעירו אותו, הקונספציה שקרסה, ה-30 מיליון דולר

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: אני אלך איתך עוד צעד, אז למה שהוא היה יושב ראש האופוזיציה? טוב, תן לי רגע, שאמרת דיפ סטייט, כולם אשמים חוץ מנה, אני אתן לך עוד שאלה.
2: לא, לא, חלילה.
1: נו, אני שואל אותך עוד שאלה.
2: גם הוא עושה, אין בעיה.
1: למה כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, הוא הסביר לנו, חזור והסבר, בוועדת וינוגרד אחרי מלחמת לבנון השנייה, בנאומים, בנאומים בכנסת, ראש ממשלה הוא ראש וראשון לחיים על ביטחון ישראל. רגע, אמר לאולמרט, אל תפיל תיקים על שר ביטחון, אל תפיל תיקים על רמטכ"ל, קח אחריות על הכל, אתה אחראי על הכל, אנחנו הפקדנו בידי ראש ממשלה את הביטחון כפיקדון, ואתה נכשלת. אז עכשיו הוא לא אשם, עכשיו זה דיפ סטייט.
2: אנחנו לא חיים בעבר.
1: הבנתי, הבנתי. מה שמתאים, מתאים, הבנתי. בקיצור לא, מה שהיה, אוקיי.
2: משהו קטן.
1: בקיצור, אתה אומר הוא לא אשם, הכל דיפ סטייט.
2: לא, לא, לא. יש לו הרבה אשמה. אבל גם יש לו הרבה זכויות. ואת זה אתם לא אומרים. אתם כל הזמן רק מדברים על הרוע שלו. גם סבי, גם אני בא ממשפחה אשכנזית. מקודם מה שאמרת מאוד העליב אותי. נגיד לך אישית.
1: כן.
2: אנחנו באנו מבית ליכודי. אני גם מסתובב,
1: אני לא אמרתי שכל, אמרתי, ומה לעשות, זה עובדה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ירון, אני אומר לך, זה עובדה. בוא, תאמין לי שאני מכיר את הנתונים, אני לא מדבר איתך מהרהורי ליבי. רוב מצביעי הליכוד, הם מצביעים מבני עדות המזרח. מה לעשות, זה הנתונים.
2: אין בעיה, אז אני אומר לך.
1: ואני לא אמרתי שכולם, יש גם אשכנזים.
2: ודווקא הצד המרוקאי שלי, הוא דווקא הצד
1: הם חריגים, אז אוקיי, תמיד יש יוצא מן הכלל, אני מסביר לך אופה.
2: אין סופיות, בסדר?
1: רגע, אופה, ירון, לא, אוקיי, אתה לא הבנת. זה לא שכל המצביעים שלו בני עדות המזרח, אני אומר שרוב מצביעי הליכוד בני עדות המזרח. יש גם אשכנזים.
2: שנייה, אבל אתה אמרת שרוב המצביעים שלו הם
1: בני עדות המזרח. חד משמעית. שמה?
2: מאוניברסיטאות של
1: MIT,
2: בארצות הברית, בניו יורק, או
1: כן, אני אומר, אתה רוצה שאני אחזור, אני אגיד לך את זה עוד פעם.
2: לחלוטין להגיד, סבא שלי היה טייס בחיל האוויר.
1: בסדר, אני לא אמרתי, יש לו גם מצביעים. אבל אתה מיעוט, אתה לא מבין שאתה מיעוט בקרב בוחרי הליכוד, אתה מיעוט בקרב מצביעי הליכוד. ירון, אתה מיעוט. אתה מיעוט, רוב מצביעי הליכוד, הם בני עדות המזרח, אתה יכול להגיד מה אתה רוצה. יש לי, בוא, אני רואה נתונים, אני מכיר נתונים, על מה אתה מדבר?
2: אני יודע, אתה יודע מה הנתונים שלי ברק?
1: אז אתה אומר שרוב האשכנזים מצביעים לנתניהו? רוב האשכנזים מצביעים לנתניהו?
2: לא, אני מנופאי מאזור מרכז, אזור רחובות, עובד לכל האזורים. תראה, אני עושה סקר שוק. גם מדי פעם, עכשיו לפני, בכל המועד, הייתי בפאפוס. עכשיו אני בן אדם שמאוד אוהב פוליטיקה, גדלתי על בית של פוליטיקה, באמת. כל ישראלי, אולי למעט שתיים, כן? ששאלתי אותם, מה אתם אומרים, מה יהיה חודש הבא, למי תצביעו, כן? אין אחד שלא אמר לי, גם אלה שהצביעו לשעבר למחנה השינוי, עזוב, את מחנה השינוי, כל הראשים שלכם, אתם מחליפים אותם כמו גרביים. העיקר להחליף את ביבי.
1: רגע, אז מה אמרו לך רוב האנשים שאלת? תמשיך.
2: אז אני אומר עוד הפעם, רוב האנשים שאלתי, למעט שתי אנשים, אתה יודע מה, גם היום הלכתי לעבוד במזכרת, באתי לדוגמה, בסדר?
1: תגיד כבר, תכלס, מה הם אומרים?
2: אז אני אומר, אנשים גם שהצביעו אז למפלגת השינוי, כלומר, מה שאתם קוראים לו, כן, מפלגת השינוי, היום אנשים מצביעים ליכוד.
1: אז איך אתה מסביר את זה שבכל הסקרים, איך אתה, אז אני שואל אותך.
2: אתה יודע למה?
1: אז אני שואל אותך.
2: אם לא רוצים את יאיר גולן בתור שר הביטחון, שיגיד, שאמר,
1: הורגים תינוקות בתור תחביב. שאלה. טוב, עכשיו אני שואל לך שאלה.
2: זה הטעות שלכם, חבר.
1: עוד פעם, אתה ראית במזכרת בתיה, וראית בזה, והלכת לפה, והלכת לשם. שאלה, פחות קודמות.
2: אני מסתובב ברחובות, כן.
1: אז רגע, אז אני שואל אותך. טוב, תקשיב. אתה, בבחירות האחרונות הליכוד קיבל 32 מנדטים. היום בכל הסקרים הוא בין 18 ל-21.
2: שלכם, סקרים שלרות 12-13.
1: אוקיי, ומעריב, אל תשמיץ את הסוקר של מקום העבודה שלנו. יש כאן סוקר, דוקטור מכובד, שקלה כמעט בול בבחירות הקודמות. בול, תיכנס לסקרים.

0: הסקרים שלו ותראה, הוא נתן לליכוד בסקר האחרון לדעתי 19 מנדטים, אלה הסקרים, מה לעשות? אבל אתה אומר, עזבו אתכם מכל הסקרים, אני מסתובב במזכרת בתיה, אני מסתובב זה, ואני אומר, אוקיי, בוא נמתין.
1: אין לנו הרבה זמן. אז אני אומר לך, אם תסכימי לעלות יום אחרי הבחירות, אני אעלה גם אם נפסיד, וגם אם ננצח.
0: אשמח שתעלה יום אחרי הבחירות, יומיים אחרי הבחירות. אני אשמח.
1: תקשיב, אתה יודע מה, העם לא יכול לסבול את השקרים, העם לא רוצה את
0: ה... ואתה מדבר בשם העם, תמיר, אתה מדבר בשם העם, אתה מדבר, אתה העם.
1: אני מדבר בשם העם,
0: כן, אני מסתובב בעם. אתה העם, כן, אתה העם, אוקיי, אתה העם.
1: אני העם, נכון? אני עם ישראל, אדוני.
0: אתה העם וכל השאר לא עם, רק תמיר מרחוב אותו עם.
1: לא, חלילה, חלילה. אז אתה יודע מה, שמחר העם, שאתה אומר שהם העם, שהם כאילו מלח הארץ, כן? שהם מחר עושים את הטקס הממלכתי, כן?
0: אתה נגד הטקס הזה, זה לא טקס ממלכתי. זה לא טקס ממלכתי. זה לא טקס ממלכתי. זה טקס, זה לא של המדינה. זה לא טקס של המדינה. זה לא טקס של המדינה. זה טקס של כל מיני ארגונים וולונטריים, וארגונים שהם לא ארגונים ממשלתיים.
1: קודם כל, אין מה לדבר עליהם, זה אנשים קדושים, אחד-אחד. למה יאיר לפיד לא מוכן היה לבוא אתמול לטקס הממלכתי?
0: תשאל אותו מה אני דובר שלו.
1: של ביבי, אבל הוא רוצה ועדה חקירה ממלכתית. כלומר, אם זה מתאים לו, ממלכתי סבבה. אם זה לא מתאים לו, ממלכתי לא טוב.
0: מישהו כותב לי בתגובה, ברסלבסקי רצה לנאום, אמרו לו שהוא לא יכול לנאום, ולכן הוא לא מגיע. זה משהו.
1: רגע, למה הוא לא יכול לנאום, אבל?
0: לא יודע, אתה לא יכול שכולם ינאמו, אתה יודע. שחררו עשרות חטופים.
1: בוא, שבי, בוא.
0: אז עכשיו מישהו כתב לי, אני בתוך העניין, ואני מעודכן, רום ברסלבסקי רצה לנאום בטקס, לא אפשרו לו, ולכן הוא לא יגיע.
1: רגע,
0: זה מה שכתבו לי. אז זה שונה קצת ממה שתיארת. שונה ממה שתיארת. אתה באת ואמרת לא מזמינים אותו כי יש לו דעות כאלה. מסתבר שהזמינו אותו, הוא אמר אני רוצה לנאום. אמרו לו אתה לא יכול לנאום.
1: אבל רגע, לא מגיע לו לנאום אחרי 400 יום.
0: אז זה שונה תמיר ממה שאמרת. בתור עם תהיה מדויק. יאללה, תודה רבה לתמיר מרחובות. תודה למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
2: הלו.
0: צהריים טובים.
2: ברק.
0: כן, עם מי אני מדבר?
2: שלום לך, מדבר עזרא מהמרכז.
0: עזרא מהמרכז, כן עזרא.
2: כן, אני רוצה קודם להתחיל, אני לא כל כך צעיר,
0: כן.
2: אבל אני כל החיים שלי הצבעתי עם מפלגת העבודה.
0: כן, אתה בטח...
2: והפשלה של יום כיפור, אם אתה זוכר, הייתה פשלה גדולה, נכון?
0: ודאי, ודאי.
2: ואז אני ועוד אלפים כמוני שינינו את הדעה והעלינו את בגין לשלטון, בפעם השנייה, לא בפעם הראשונה, כי לא הצליחו.
0: כן. ב-74 הפסידו, ב-77 בדיוק.
2: ואני שיניתי את הדעה שלי. והיום, אחרי השביעי לאוקטובר, אנשי הליכוד לא יכולים לשנות את הדעה שלהם.
0: למה אתה אומר? היו 32 מנדטים לליכוד, היום אני חוזר שוב למה שמעתי למה זה קודם.
2: לא משנה, לא משנה.
0: יש בין 18 ל-21 מנדטים. זאת אומרת, בוא נגיד ככה, 12 מנדטים עזבו אותו. זה לא שלא שינו, 12 מנדטים עזבו למפלגות אחרות.
2: כן, אבל זה פשלה רצינית, שאני הייתי חושב שהוא צריך לקבל אפילו 5 מנדטים, לא יותר.
0: אבל אני הולך לדוגמה שלך.
2: אחרי השמי, הוא לא לוקח אחריות.
0: אבל אני הולך לדוגמה שלך. אני הולך לדוגמה שלך. גם מפלגת העבודה, גם היא ב-77 לא התרסקה לגמרי. הם קיבלו 32 מנדטים. אחרי 4 שנים אחרי המחדל העצום של מלחמת יום כיפור, הם קיבלו 32 מנדטים. זאת אומרת שגם הם נשארו עוד הרבה מפייניקים שהצביעו למפלגת העבודה, אז המערך, למרות הפשלה הגדולה והמחדל הגדול של מלחמת יום כיפור.
2: נכון, נכון, הכל נכון. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר. 15 שנה תושבי הדרום, שדרות, אשקלון, אשדוד, ירוחם, כל אלה, חטפו רקטות וטילים.
0: ירוחם לא.
2: הילדים שלהם היו
0: כל הזמן בטראומה. ירוחם לא, ירוחם זה רחוק.
2: והם ממשיכים להצביע ביבי. איך זה ייתכן?
0: לא כולם, לא כולם. קודם כל ירוחם תורית.
2: לא, כי הרוב, אני אומר, כל הזמן הרוב, הם חטפו 15 שנה את כל הטילים האלה וכל הזה, והם ממשיכים, רובם ממשיכים להצביע ביבי.
0: תראה, יש לנתניהו, ודיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, יש לו ציבור שאוהד אותו, לדעתי אפילו, זה לא רק עדה, זה אהבה, אהבה אמיתית, אהבה כמו לאבא, אהבה כמו באמת בן משפחה. והם הולכים אחריו, והם יסבירו...
2: איך ברקו קורא לזה? קאט.
0: אני לא רוצה להגיד קאט, אני אומר,
2: אני לא אומר שזה קאט.
0: חלק מהמצביעים של נתניהו, כל דבר, כל דבר.
2: הם לא מסתכלים ימינה ולא שמאלה.
0: אז אני אומר, חלק מהם כל דבר שהוא יעשה, כל דבר שהוא יחליט, הם ילכו אחריו. גם אם הוא ישנה את הדעה שלו שלוש פעמים ביום, הם ילכו אחריו בזיגזג, וכל דבר שיגיד, הם אומרים אמן, והם יצדיקו, וילחקו על הדעה שלו, ויגידו שאין בלתו, והוא צודק, וכולם טועים.
2: אני אומר עוד דבר, עוד יותר, אני אלך קיצוני יותר. אם הוא עכשיו מוציא את חברי הליכוד, כולל בורדוגו וינון מגל, וכל אלה מוציא אותם החוצה ואומר להם, תשמעו, עכשיו אור יום, נכון?
0: לא, ינון מגל לא חבר, לא, הוא לא ליכוד.
2: תשמעו, תסתכלו למעלה, יש כוכבים,
0: ינון לא בליכוד, לא.
2: יגידו לו אמן.
0: ינון יש הרבה חסרונות. לא, אני אומר, ינון הוא לא בליכוד, אל תכליל אותו ברשימת הליכוד. בורדוגו, כן. ינון מגל לא ברשימת הליכוד, אמרת ינון מגל ברשימת הליכוד.
2: אני יודע, אני רק אומר, כל כך הם...
0: אבל נכון, הולך אחריו,
2: סוגדים,
0: סוגדים לו, סוגדים לו, מעריצים אותו, אוהבים אותו, מבחינתם כל מה שהוא יחליט, הוא צודק במיליון אחוז, אנחנו לא רואים מה שהוא רואה, שליח, נכון, אנחנו רואים את זה.
2: כן, אני רק מקווה שבאמת בבחירות האלה אנשים יעשו חישוב נכון, ויש פתגם, אתה יודע, שאומר, כמו שאמר הבחור הקודם, לא צריך להחליף את נתניהו, צריך להחליף את העם.
0: لا لا لا אמר את זה
2: אמר את זה מישהו קודם
0: בן אהרון שיושב ראש ההסתדרות בשנת 77 אני לא מכבד את אחת העם זה לא נגיד בחיים מה שהעם יחליט אנחנו נרכין את ראשו לאחת דמוקרטית לא נחליף את העם ולא נשנה את העם וגם העם לא מטומטם מה שיחליט העם זה מה שיהיה
2: נכון נכון יש לי עוד דבר אחד קטן
0: עזרא אני חייב לסיים יש לנו המון המון
2: דבר אחד קטן אני אומר אם הוא מפסיד בבחירות אני מתאר לעצמי שאחרי חודשיים הוא לוקח את שרה לב ונוסע למיאמי.
0: יכול להיות. יעשה חיים, למה לא? מגיע לו, עבד קשה.
2: כן, מגיע לו.
0: עזרא מהמרכז, תודה רבה רבה. אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, ברק.
0: צהריים טובים. קול מוכר, מי?
3: כן, זה קול שקצת מתנגח איתך מדי פעם.
0: מי זה?
3: זה אבי, אבי מהמרכז.
0: אבי מהמרכז, כן אבי.
3: אגי, אתה דיברת עם המאזין, לא, לא אחרון אחד לפניו, דיברת אותו, אומר לך, אנשים מצביעים ליכוד, ליכוד, אמרת לו, ויש קריב, קריב, נכון? זה מה שאמרת לו, נכון? תגיד לי, אתה בחיית ברק, אתה מאמין שמישהו מאמין?
0: מאמין, אני אגיד לך פשוט, אתה יודע מה? תקשיבו מאזינות ומאזינים, רגע, אבל תן לי רגע, תן לי, לא, כאן תבטל עבודה של אנשי מקצוע. בוא אני אתן לך תרגיל. לך, מאזינות ומאזינים, אני עושה עכשיו תרגיל. תקשיבו מה אני אומר לכם, ואבי תקשיב גם אתה. הרי היום זה שום בעיה. כנסו לגוגל, תבדקו סקרים של, אני נותן לכם את השמות, מנו גבע, ערוץ 12, דוקטור מנחם לזר, מעריב, רגע, לא רוצה להכניס אותו.
3: למה?
0: כי לא רוצה להכניס אותו. אני אגיד לך מי להכניס. אני מדבר על אלה, אל אלה אני מאמין.
3: אוקיי.
0: אתה יודע מה, תכניסו את שניהם, רפי סמית לא היה עושה סקרים פרימיים, אני אומר לך, קחו את שני הסוקרים האלה, תבדקו את הסקרים שלהם שבועיים שלושה לפני הבחירות האחרונות, בנובמבר, בראשון לנובמבר 2022, קחו שבועיים שלושה אחורה, בדיוק הזמן שאנחנו נמצאים עכשיו, ותראו אם הם פגעו. עכשיו, אם תגידו לי, תקשיב, הם על הפנים, הם על בנקט, הם אמרו ככה ויצא ככה, הם אמרו ככה ויצא ככה, אז שיחקתם אותה. ואם תראו שהם קרובים מאוד, וזה כאמור היה שבועיים שלושה, וכאמור מרץ לא עברה את אחוז החסימה, אז היא הבטה את הכל, אם תראו שינויים דרמטיים, אז הם על הפנים. ואם תראו שהם היו קרובים עוד לתוצאות האמת, אז תבינו שאבי, שעכשיו הוא אומר, מה אתם מילה? ומי הם? טועה, זה הכל.
3: אוקיי, אז עכשיו אני יכול להגיד את הטיעונים שלי?
0: כן.
3: יכול?
0: ודאי, בטח.
3: בבקשה. תגיד לי, עכשיו, בלי להתחמק, איך יכול להיות, איך יכול להיות, ערוץ 11, ערוץ 12 וערוץ 13, מה שקורה במשפט נתניהו פשוט מדהים, אין שום דיווח. אתמול יושב העוזר של ביידן, מרסק את כל מה שאתם אומרים.
0: שקר.
3: תן לי לדבר בבקשה, בבקשה. זה לא איש של טראמפ, איש של ביידן. אפילו לכם נזכור בחדשות, מי מאמין לכם? תגיד לי בכלל דבר. עכשיו בוא נעשה משהו, בוא תהיה גבר, אני שם 100,000 שקל, אתה תשים 1,000 שקל. אני פעם שעברה אמרתי לך מעל 60, תרשום, מעל 65 הוא הצד שלהם מביא. אתם יושבים בעמידה, אתה יודע כמה אנשים שאני מכיר?
0: אותו שליח של הנשיא ביידן, זה לא פורסם. הוא אמר בספר שלו, תקשיבו טוב לכל החרטוטים האלה, אמר ככה באותו ספר, אותו אחד מממשל ביידן, הוא בעצמו כותב, נתניהו לא רצה לשחרר את החטופים,
3: ועשה
0: זאת, אני מקריא מהספר, אני מקריא מהספר, והוא רצה... ורק, הנה, אני מכיר לך מציאות שמישהו צייץ, של טל שניידר שצייצה את זה. הוא אומר, נתניהו לא רצה לשחרר את הטרופים, ועשה זאת רק בלחץ אדיר של ויטקוף, רק זה גרם לו לעשות את זה. הלאה, תמשיך לך. זה מה שהוא אמר, כן.
3: למה לא
0: שידרתם את זה? למה? אני לא, שתלך למי ששידר את זה.
3: למה אתם לא משדרים את מה שאמר?
0: הלך למי ששדר.
3: למה אתם לא משדרים מה שאומר קטן קבל במשפט? למה אתם לא משדרים מה שאומר ערן קמינה, החוקר במשטרה על בן כספית? למה אתם לא משדרים? אתה זוכר מה היה לפני המשפט? כל יום, חצי שעה. למה אתם לא משדרים?
0: אדון, כי המשפט הזה, אז אני אומר עוד פעם, הלוואי שנגיע לפסק דין במשפט נתניהו, הלוואי.
3: למה אתם לא משדרים במשפט נתניהו?
0: יש נגד נתניהו שלושה אישומים. אתה יודע מה, נעזוב את השוחד, מרמה והפרת אמונים, אחד, מרמה והפרת האמונים, אחד, שתיים, מרמה והפרת אמונים, שלוש, עליהם אולמרט וסטז מישזניקו וראשי עיריות כאן, אחד אחרי השני, הלכו לשנים לבית סוהר. בוא נמתין, בוא נמתין. די, אני לא קונה את כל השטויות האלה, לא קונה.
3: הסיסמה שלכם הייתה לפני הבחירות הקודמות, שוחד, מרמה, הפרת אמונים, למה זה נעלם?
0: אבי, אתה, באמת אני אומר לך, אתה בחור על הכיפק, אתה ניזון מכמה צייצנים.
3: אני לא ניזון, רק עובדות.
0: אני יודע גם ממי אתה ניזון, אתה קורא מה שאתה רוצה לקרוא באופן סלקטיבי, אין לך תשובות לדברים הגדולים, אתה דולה מפה את הנקבל, ומשם זה, ומשם ההוא, ובונה כאן תזות, והסקרים משקרים, וכולם משקרים. אתה יודע מה, קודם כל נמתין לבחירות.
3: תגיד לי, יש מישהו בערוץ 2 שיודע שמנדלבליט בא להעיד ביום ראשון?
0: תגיד לי, מה זה רלוונטי עכשיו?
3: אני שואל.
0: מה זה רלוונטי עכשיו?
3: למי זה רלוונטי?
0: מה זה רלוונטי? אני אומר לך שנתניהו שיקר בעדות שלו, הסתבך בעדות שלו, קרס בעדות של אלף. עזוב אותי עכשיו, מנדלבליט. טוב, אבי, עוד משהו חדש? עוד משהו שזה? עוד משהו? אבי, נו, דבר. עוד משהו חדש? עוד פעם תביא לי עכשיו.
3: זה יפרק לכם את הבחירות. איך אתם מפחדים שהוא מגיע, הוא חולה, יש לו לפתוח, אני אומר, אתה תראה מה יעשו שם.
0: מי מפחד, איזה מפחד.
3: תבין.
0: לא, מי, אני מקווה שאתה לא מדבר עליי שאני מפחד ממשהו, לא, מי מפחדים?
3: לא, שאלה, למה אתם לא נותנים אינפורמציה קצת? טיפה משהו שבא לזכותו, בחיים, אין לכם דבר, עכשיו היה...
0: לא, זה מה, אבל זה מפריע לך, קודם כל אתה רואה ערוצים שכל היום מלקקים לו, ומתחטפים אליו, ומפרגנים לו, ומשמיצים את היריבים שלו. אז תמשיך לראות הערוץ הזה שכל היום מלקק לו, ומתחנף אליו, ומלכלך את היריבים שלו, ותהיה מבסוט, מה אתה רוצה, אבי? אבל למה אתה כל הזמן בא בטענות לערוצים שאתה אומר שאתה לא רואה אותם? לך לערוץ שאתה רואה, וכל היום תהנה, מהבוקר עד הלילה, תראה ביבי המלך, ביבי מלך העולם, ביבי המלך של היקום. מה אכפת לך? אתה במילה לא רואה את הערוצים האלה.
3: לא, אני סתם שואל.
0: מה אכפת לך? אתה רואה את הערוץ שלך, תהיה מבסוט, מהבוקר עד הלילה ביבי המלך, ואייזנקוט, אני לא רוצה אפילו להגיד את מה שהם אומרים עליו. אז מה אתה כל כך מתעצבן? תשב מול הערוץ שלך ותהיה מבסוט.
3: ברק, איך יכול להיות? ברייטינג אתם יותר חזקים מערוץ 14, עכשיו במכון יפת...
0: ערוץ 12 יותר חזק מכל הערוצים ביחד.
3: מכון יפת אומר, בערוץ 14 נקראו מיליון דפים, בערוץ 2, 650 אלף. איך זה מסתדר עם הרייטינג?
0: טוב, יאללה, אבי, אתה שמעת, עברת לשלב הקשקושי, קשקושים, יאללה,
3: 67
0: מנדטים, אבק, 67. אבי, תזכור רק לדבר יום אחרי.
3: ותזכור, תרשום, 67.
0: ומה שאמרתי לך...
3: אל תתפלא אם בנט לא עובר את אחוז החסימה.
0: ותזכור שאמרתי לך, וביקשתי ממך, אתה יודע, שיעברו שלושה, לך תבדוק את הסקרים שבועיים שלושה לפני הפירות.
3: לא, אני מסתכל סקרים, תזכור, הנה.
0: לא, הנה, אתה לא רוצה לראות את זה.
3: אל תתפלא אם בנט לא עובר את
0: אחוז החסימה. אז אני אומר לך, לך תבדוק אם הם קרסו, כמו שאתה אומר, שהם יקרסו הפעם. תבדוק.
3: 67.
0: בינתיים, שלא תהיה במתח.
3: 67, אני אתקשר אליך היום אחרי הבחירות.
0: אבי מהמרכז, תודה רבה, עוברי למאזין הבא. צהריים טובים.
4: שלום ברק סרי, שלום ראש העין.
0: שלום ראש העין, מה שלומך אדוני? איך אתה מרגיש? איך הבריאות? איך עבר חג שמחת תורה?
4: עבר חג שמחת תורה, אתה יודע, בתושה של בן לבן, כדו...
0: מה בן לבן?
4: אתה נזכר לפיגוע שהיה בנובה, ואתה יודע, זה לא כמו שמעת תורה שהיה פעם, כמו שאומרים, כאילו היה, כמו שאומרים, לא שמח שמח.
0: אתה אומר שהטבח השבעה באוקטובר, טבח שמחת תורה, עדיין, איך אומרים,

0: באה לידי ביטוי גם בחגים של אחר מכן.
1: כן, כן. עכשיו תראה, מה רציתי להגיד לך?
0: כן.
1: תראה, קרה הנס.
0: כן.
1: זה שהמטוס,
0: כן,
1: המרי בשלום,
0: כן,
1: ונחת בישראל.
0: כן.
1: זה הייתה תושייה של אחד שם שהיו, לא יודע מי הם, שתפסו את המחבל ולגרו אותו, לא יודע מה. בקיצור, הצילו אותו. הצילו את כולם, את כל האנשים אשר במטוס. תאר לך, הוא היה, אם הוא היה משתלט על המטוס, הוא היה יכול להפיל את זה על עזריאלי, או על איזה, שדת אובה מנגוריון, כל מיני דברים כאלה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. שבוע שעבר, כשדיברנו בטלפון, אתה שאלת אותי, מה אתה בוער?
0: כן.
1: אז אני אמרתי לך, אני מתלבט בין ביבי נתניהו לאזניקוט. כשנגמרה השיחה,
0: כן,
1: אני יוצא בחוץ, אנשים אומרים לי, למה לא אמרת לו ביבי, מקללים אותי.
0: מקללים אותך, איפה, כן, בראש העין?
1: כן, מקללים אותי.
0: אתה אומר.
1: אומרים, למה לא אמרת לו
0: מי
1: ביבי?
0: מי קלל אותך? מי?
1: השכנים, לא משנה.
0: תגיד לשכנים שלך שגועל נפש של התנהגות, תגיד להם ממני, מה זה לקלל אותך? תחליט מה שאתה רוצה ולמי שאתה רוצה.
1: כן, אני אמרתי להם, אני עניתי להם בצורה מקובלת. אני אמרתי להם, שמו, אני גדול ואני אבחר במי שאני רוצה.
0: בדיוק.
1: ובעד יכול להכתיב לי,
0: בדיוק,
1: אם נבחור בביבי או באזניקוט. נכון שביבי, נכון, יש לו, הוא שופשף, הוא מדינאי, הוא יודע לדבר, הוא פיקח, הוא זה, אבל תשמע, אני חושב שצריך שינוי, אין מה לעשות, צריך שינוי.
0: אז אתה עכשיו נוטה, אחרי שאמרת שמתלבט, אתה נוטה לכיוון שינוי גדי אייזנקוט?
1: כן. מה, אני רוצה להתבייש מזה?
0: לא, לא צריך להתבייש, בוודאי שלא.
1: תעשו אותי, מה? כן. אני שמעתי את אזניקוט כמה פעמים מדבר בטלוויזיה, הוא מדבר יפה, אני שומע מה שהוא אומר, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, מה אני אגיד לך? אני מאחל לו רק הצלחה.
0: שאול, מה אנחנו מאחלים לך? באמת, באמת בריאות טובה, ושתרגיש טוב.
1: כן, אבל רציתי עוד משפט.
0: כן, עוד משפט, כן, שאני רוצה להספיק. כן.
1: עוד כמה שבועות, שלא תיבהל.
0: כן.
1: עוד כמה שבועות, בהבחנה של איראן, יהיה פיגוע גדול בישראל.
0: כן.
1: בשבועות הקרובים.
0: אתה מעריך שהולך להיות פיגוע גדול?
1: כן,
0: במרכז
1: הארץ.
0: זה כותרת רצינית מאוד, שאול מראש העין מעריך, שעניין של, כמה אתה אומר, ימים או שבועות?
1: שבועות.
0: שבועות, הולך להיות חס וחלילה פיגוע.
1: כן,
0: אני קודם כל פונה לכל ראשי מערכות הביטחון.
1: בדיוק.
0: צה"ל, שב"כ, מוסד, מל"ל,
1: כן, בדיוק, כל מי בדיוק, שקשור בדיוק, למשטרה. ירן, תגיד, היא לא יודעת בזה כלום,
0: אבל זה טוב שנעביר את ההתראה הזאת של שאול לכולם.
1: אין לי בעיה, תעביר מי שאתה רוצה.
0: אני מעביר לכולם, חבר'ה, להיכנס לכוננות, שאול מזהיר מפני הפיגוע.
1: פיגוע גדול.
0: אוי אוי אוי, אני לא רוצה אפילו לשמוע. טוב, חבר'ה, שאול מטריע, תהיו ערוכים. תודה רבה לשאול מראש העין, אנחנו עוברים למאזין האחרון בשעה הראשונה, צהריים טובים.
2: צהריים טובים, ברק.
0: עם מי אני מדבר?
2: עם דוד מרמת גן, מה שלומך?
0: דוד מרמת גן, בסדר, כן דוד.
2: יופי, קודם כל נכנס קבינט היום בערב, עכשיו יש התכנסות רופא.
0: אוקיי.
2: שאול מרמת גן, שאול מראש העין.
0: אולי זה בעקבות העזרה של שאול מראש העין.
2: כן, בעקבות העזרה שאול, יהיה קבינט היום, בטח, איזו שאלה.
0: ברור.
2: שמע, ברק ידידי, אתה יודע, אנחנו דיברנו איזה פעמיים בעבר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, באמת, אני לא, חלילה, לא מטריץ, אבל אני רוצה לשמוע את דעתך.
0: כן.
2: אני שומע אותך המון, וגם את כל החבורה שבדעותיך.
0: כן.

0: אני אצא מכת הלכה שכל מה שאתם אומרים נכון, בסדר, אני לא כופר בשום דבר שאתה אומר.
1: אוקיי.
0: ממשלת המחדל, וממשלת הטבח, וממשלת האסונות, ונתניהו פחדן, ונתניהו רק בהצלחות, ובורח מגיע, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל סבבה.
1: כן, בואו תגיע לפואנטה, אין לנו עוד הרבה זמן, לנקודה, כן. כן,
0: הפואנטה, אז איך אתם במקרה הטוב, במקרה הטוב, אני אומר לך שאתה לא ככה, אתם בטקו בסקרים. מה הולך פה? בוא תסביר.
1: קודם כל, אני נותן לך סקר של ערוץ שאני עובד בו, כמובן, ערוץ 12. אז אתמול היה סקר, זה רחוק מלהיות טקו. על פי הסקר, רגע, על פי הסקר, 54 מנדטים מקבל גוש אייזנקוט, עוד 4 מנדטים, אתה יכול להוסיף אותם לאייזנקוט, אם הוא יעבור, מקבל יועז הנדל וזליחה, וירון זליחה, וגוש נתניהו מקבל 49. אני מזכיר לך שגוש נתניהו היה 64 מנדטים, אחרי העריקה המבישה של גדעון סער הם 68, הם עכשיו 49. אז בוא, לפחות המספרים מגלים שאתה טועה.
0: עם כל הכבוד, תראה, יש לי כבוד אליך,
1: רגע, אבל אני מצטט לך סקר מאתמול, שסוקר ש... אוקיי, המציאו, כן, ישב שם אמנו גבע, ופיברק סקר כדי לצאת אהבל בעוד שלושה שבועות. באמת, ככה זה נראה לך. תגיד לי, מה אתה חושב שהבן אדם יסכן את ה... אבל עוד פעם אני שואל אותך, מה נראה לך שבן אדם יסכן את הפרנסה שלו, את השם שלו, את המוניטין שלו, את העסק שלו, כדי לפברק סקרים? מה, איזה מין דבר זה? איזה מין טיעון זה? אתה צחק, אני אומר לך מה נוגע ואתה פורט בצחוק.
0: אני אגיד לך גם למה.
1: למה אתה צוחק?
0: אני אגיד לך גם למה.
1: למה, למה?
0: כי אני באותו מידה יכולתי להגיד לך, אתה ראית את הסקר של מומו פילו, אתה תגיד לי, פילבר שקרן, תקשיב לי טוב. בינתיים, עובדתית, פילבר צדק בבחירות הבאות.
1: פילבר לא צדק שום דבר, פילבר העריך שאפי נווה יהיה יושב ראש לשכת עורכי הדין, והוא העריך שראש עיריית חיפה יהיה בחור בשם יעקב בורובסקי. בוא, עזוב. טוב, יאללה, דוד, אנחנו סיימנו, אנחנו פשוט סיימנו. לא, אבל מה לעשות? סיימנו, לא. לא, גם זה אתה חושב שאני אומר, כי אני לא רוצה לשמור אותך. סיימנו, מה לעשות? השעה הסתיימה, תסתכל על השעון. 12:57 ו-45 שניות, סיימנו את השעה הראשונה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול לאחר חדשות השעה אחת.
2: ברק סרי מדבר איתכם. לעלייה לשידור, חייגו 0552-103-103.
3: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
2: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורי מיוחד מכרם שלום.
4: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
2: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
5: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
2: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
6: 103 FM.
7: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינגים הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
8: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 60.

0: אלעד ב-103 FM. ברק סרי.
1: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
2: דלתות עבור.
3: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות.

0: חדשות 12, השעה 1, שלום רב לכם באולפן הדר אקרי, שימה החדשות. מפלגות הליכוד והציונות הדתית חתמו על הסכם עודפים, כך פרסם פרשננו עמית סגל. מטעם עוצמה יהודית נמסר בתגובה, בליכוד לא רצו לחתום איתנו על הסכם העודפים כחלק מניסיון להקטין אותנו ולהשאיר את השר איתמר בן גביר מחוץ לממשלת האחדות שהם מתכננים עם אייזנקוט, כך לשון ההודעה. היועץ לביטחון לאומי של בריטניה ביקר בחשאי בישראל בשבוע שעבר בניסיון למנוע את סגירת הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים. כך דווח בסוכנות הידיעות רויטרס. ישראל הודיעה על סגירת הקונסוליה בחודש שעבר בעקבות הסנקציות שהכריזה בריטניה על ההתנחלויות. הדיווח של כתבנו תומר אלמגור.
1: המשבר הדיפלומטי בין ישראל לבריטניה ממשיך להסלים, כאשר לונדון מאיימת לגרש עשרות דיפלומטים ישראלים משטחה, עם ישראל לממש את התוכנית המוצהרת שלה לסגור את הקונסוליה הבריטית במזרח ירושלים ולגרש את הדיפלומטים שעובדים בה. ישראל הודיעה לבריטים על סגירת הקונסוליה שאחראית לקשריה של בריטניה עם הפלסטינים במסגרת צעדי הנגד לסנקציות הבריטיות על יהודה ושומרון שכללו איסור יבוא על מוצרים מההתנחלויות.
0: הדובר הצבאי של החות'ים טען שהכוחות הצליחו לתקוף את האויב הסעודי באמצעות כמה טילים בליסטיים. לדבריו, הפגיעות היו מדויקות וישירות וגרמו לעשרות הרוגים ופצועים. עוד טען הדובר כי הם תקפו את נמל התעופה הבינלאומי באמצעות שיגור טיל בליסטי ומזהיר את כלל חברות התעופה מפני השלכות של המשך הפעלת טיסותיהן במרחב האווירי הסעודי. לדבריו, הוא הפך לזירת פעילות צבאית. ידיעה שמסרה כתבתנו ספיר ליפקין. אישה בת 74 נפצעה בתאונת דרכים בהרצליה. צוותי מגן דוד אדום העניקו לה טיפול רפואי ופינו אותו לבית החולים בלינסון בפתח תקווה עם חבלה בחזה. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות הביא הבוקר לשידור עדן ניסים. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו ב-103 FM

0: צהריים טובים, שעה שנייה, שיחות עם מאזינים, המון המון נושאים על הפרק, ואנחנו כאן כדי לשמוע לכם, לשמוע אתכם, סליחה, לשמוע אתכם, את כל מה שאתם רוצים להגיד, לספר, להעיר. הבחירות עוד שלושה שבועות, מחר אנחנו מציינים שלוש שנים לטבח הנורא, טבח 7 באוקטובר, סיפור הטייס המחבל שהיה בדרכו לישראל, בזכות ישראלים טובים שהשתלטו עליו, נמנע אסון כבד. עוד המון המון נושאים, אנחנו כאן, ומיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ברק סרי.
0: צהריים טובים, צהריים טובים, מי אני מדבר?
1: מה שלומך? מדבר ציון, מהקריות.
0: ציון נהג המסעית. מה קורה ציון?
1: וואלה, ברוך השם.
0: ציון, נהג מסעית חביב ונחמד ומעריץ את נתניהו. מה עוד אני יכול להגיד?
1: הכל בסדר, ברוך השם. וקרוב משפחה של אלי אוחנה, השותף שלך.
0: זה אחוז, כן.
1: תגיד לי, ברק. רציתי לשאול אותך, ברק, אתם כל היום בערוץ 12, 11, 13, חוץ מאיילה חסון כמובן, כבודה במקומה מונח, האישה, אשת חייל, גיבורה, איילה חסון, אני מאוד אוהב אותה. אתם כל היום בערוצים שלכם מדברים על טבח נתניהו, טבח 7 באוקטובר. תגיד לי,
0: לא היה ציון, אתה גם על זה מתווכח איתי. לא היה טבח ב-7 באוקטובר, לפני 3 שנים 1,200 אנשים נרצחו. מה זה? מה זה? פיגואנצ'יק? מה זה? לא, תענה לי.
1: לא, רגע, אני יגיע איתך לקטע הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע כמה אנשים נרצחו מאז הסכמי אוסלו עד 4 שנים?
0: אז טוב.
1: אז אני אגיד לך כמה.
0: כמה?
1: נרצחו 1,996 בני אדם. זאת אומרת, אולי זה לא במכה אחת כמו שרצחו ביום אחד, אבל נרצחו...
0: אז אתה בעצם בא וטוען, מה אתם עושים סיפור מטבח השבעה באוקטובר? בעקבות הסכמי אוסלו נרצחו 1,900, זה מה שאתה בעצם טוען.
1: ברור, בגלל הסכמי אוסלו נרצחו 1,996, ובגלל הנסיגה של ההתנתקות של אריק שרון, נרצחו עוד 1,200 בטבח שקרה בשביעי לאוקטובר. ואתם כל היום באים על נתניהו.
0: אז הוא לא אשם בטבח בשביעי אוקטובר. אז הוא לא אשם בטבח.
1: 1,996 איש שנרצחו בגלל הסכמי אוסלו. למה?
0: אז אתה בא ואומר, אז אתה, קודם כל, או, כמה תקפו את רבי, מה זה תקפו? רצחו אותו בסוף, רצחו את רבין. אז אני אומר, תקפו אותו עד רציחתו, ותקפו את שמעון פרס, ותקפו את כל מי שהיה קשור להסכמי אוסלו, או, כמה תקפו. אז מה אתה בא ואומר למעשה, זה שנרצחו 2,000 איש בעקבות הסכמי אוסלו, למה אתם תוקפים את נתניהו שביום אחד קטן עליך, נרצחו 1,200 איש, ונחטפו 251 איש?
1: אבל זה בגלל הסכמי אוסלו.
0: הטבח בגלל הסכמי אוסלו. ומה עם זה שהוא שילם 30 מיליון דולר לחמאס? ומה עם זה שראשי השבק, שלושה ראשי שבק אמרו לו, בוא נוריד את סינואר, את יחס סינואר, נסכל אותו, נחסל אותו, טוב, את כל הצמרת, והוא אמר לו, מה שהזהירו אותו שנה שלמה שהצבא נחלש, והדליקו, הרימו את כל הדגלים האדומים. הוא לא קשור. בקיצור, ציון, לא יעזור כלום, הוא לא קשור לכלום, הוא רק ניצחונות והישגים, הפסדים וכישלונות וטבח, הוא לא קשור.
1: אבל אתה יודע למה הוא אמר לא? יובל דיסקין, 3 שבועות לפני הטבח, אמר לראשי הצבא ולראשי השבק, חבר'ה, תשגיחו על בנימין נתניהו, שהוא עלול משיקולים פוליטיים, שתפרוץ, לבצע איזשהו מהלך לטובת השיקולים הפוליטיים שלו. ומה קרה?
0: אז יובל דיסקין, ראש שב"כ לשעבר, בגלל יובל דיסקין, ראש שב"כ לשעבר, שהיה בסביבות 2009, 2010, אז בגלל זה, אז הוא 13 שנים אחרי זה, אז הוא 13 שנים אחרי יובל דיסקין שפרש, הוא אמר, דיסקין אמר, אז אני לא אסכן את יחיא סנוואר. ומה לגבי כל ההתראות? ומה לגבי כל ההזרות לפני? ולמה לממן את חמאס? למה לתת להם 30 מיליון דולר כל חודש?
1: אני שואל את השאלה, ליד מי ישנה בזה שקמה ברסלר? ליד איש שבק, בכיר בשבק? הוא אמר לה איזה משהו באוזן?
0: בוא, מה אתה אמר? בוא, קודם כל תיזהר כי היא טובעת. אני מזהיר אותך בשבילך, לא בשבילי. אז אני מזהיר אותך בשבילך כי היא טובעת על כל מיני שטויות כאלה מהסוג הזה. בוא, עזוב את שקמה ברסלר ותעזוב את בעלה. אמרת לך, מספיק אנשים נתבעים יש סביב הסיפור הזה, אני אומר בשבילך, תעבור נושא. בוא נדבר על ראש ממשלה, שקמה ברסלב היא בן אדם פרטי, היא לא ראשת ממשלה, היא לא נבחרה, היא לא אחראית על ביטחוננו. ראש הממשלה אחראי על ביטחוננו, ראש הממשלה הסביר לנו פעם אחר פעם כשיושב ראש אופוזיציה, שראש הממשלה אחראי בלעדי, מעל כולם, 1,000 קומות מעל כולם, לביטחון ישראל. ובמשימה שלו לדאוג לביטחוננו, הוא כשל בענק לפני 3 שנים.
1: אבל ברק, תגיד לי, אני שואל לך שאלה. נראה לך שהוא היה יכול לפתוח במלחמה? נראה לך?
0: תגיד לי, תקשיב, בוא נספר לך סיפור. אני לא יודע בין כמה אתה, אני אספר לך סיפור. בשנת 81 היה כאן ראש ממשלה, גם מהליכוד, קראו לו מנחם בגין, היה באמת מנהיג גדול, הגיע חולה לתפקיד לטעמי, כבר היה חלש, אבל לא משנה. בשנת 81, 3 שבועות לפני הבחירות, הוא החליט 3 שבועות, כמו עכשיו, בדיוק עכשיו, כמו עכשיו. 3 שבועות לפני הבחירות הוא החליט לתקוף את הכור הגרעיני שבנה סדאם חוסיין, אז סדאם חוסיין למי שלא זוכר, היה מנהיג רוצח של עיראק, איים על ישראל, איים בהשמדת ישראל, ומנחם בגין אמר, לא יקום ולא יהיה, איש כזה לא יחזיק בנשק גרעיני. שלח טייסים, 8 טייסים, הלכו, הפציצו, חיסלו, נגמר הסיפור. ולכן אני אומר עוד פעם, אתה יודע, בסוף שיש איומים כאלה, אגב, אולמרט עשה את זה ב-2007 עם הכור הסורי. כשיש איומים כאלה, קודם כל תעשה. קודם כל תעשה. עכשיו, אתה יודע, שבאים אנשים אומרים, רגע, אבל תראה מה הוא עשה מאז השמיני באוקטובר. אני אומר, מה שמיני באוקטובר? אבל למה הוא לא מנע את הטבח? הרי התפקיד שלו למנוע. הוא הרי כל השנים התגעה, אני מנהיג. אני מנהיג. מסכן. מסכן. אומלה. לא יראו אותו. פוצי מוצי. יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, בוא. ציון, אתה יותר מדי רציני בשביל השטויות האלה, לא העירו אותו, לא אמרו לו. אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך, שמעתי את יואב גלנט, אמר שהעירו אותו, הוא היה בהלם, שעות הוא היה בהלם. ישב שם בהלם בקריה, הגיע שעות אחרי הטבח, כל מי שאמר לו משהו, אמר כן, כן, תעשו, כן, כן, הבא הצבא, כן, כן, כן, זה גלנט העיד, גלנט שישב שם העיד.
1: הסרבנות.
0: טוב. מה שאני אגיד לך, מה שאני אגיד לך, ואני מציג פניך עובדות, אתה תבוא ותגיד לא. בקיצור, בוא נסכם את השיחה ציון, נתניהו לא אשם בכלום. לא אני שואל, לא טיפש, לא, אתה גאון העולם. עוד פעם, אני אומר, כגאון העולם, ציון מהקריות, אני שואל אותך, נתניהו לא אשם בכלום. זה מה שאתה אומר.
1: הוא אחראי,
0: יש
1: לו אחריות.
0: מה, זה בעיה. שם, אחראי. אין לו שום קשר למה שהיה בשבעה באוקטובר. הוא בכלל היה באום, הוא לא קשור לישראל.
1: אבל זה מה שנערכות שנתנו לו.
0: הבנתי. טוב, ציון, אז בשביל מה הוא שם? אז אם הוא בובה, לא יראו אותו ונותנו נערכות, אז בשביל מה הוא שם? הוא יכול הרי להגיד להם, חבר'ה, לא מקבל את הערכות שלכם, לא מקבל, אני רוצה הפוך.
1: הרג, אתה יודע מה, בדיוק שפרצה...
0: אז בוא אני אגיד לך, תקשיב, אני ישבתי בחדרים האלה. אז אני אסביר לך מה בסוף החלטה של מני. אני אסביר לך לפני זה. תקשיב רגע, אבל עוד פעם.
1: אני הולך לשנות את המזרח התיכון.
0: טוב, תקשיב.
1: מישהו האמין לו?
0: טוב, תקשיב.
1: הוא שינה את המזרח התיכון.
0: מה שינה? חמאס על הרגליים, חיזבאללה על הרגליים, ואיראן עם נשק גרעיני, מה שינה? טוב, עזוב את זה עכשיו, תקשיב רגע. בוא נספר לך מה קורה בחדרים סגורים. כשאתה, ואני ישבתי שם, ואני יודע מה קורה שם. בחדרים האלה, שנדונים ענייני הביטחון של מדינת ישראל, מגיע הצבא, ראש אמ"ן שהוא חלק מהצבא, השב"כ, המוסד, המלל שמתכלל את כל הגופים, וכל אחד נותן, כל אחד, בעיקר בראשי הגופים, נותן את ההמלצות שלו, את הערכות שלו, וזה המלצות, הערכות, לגבי כך, לגבי כך, לגבי אחרת. בסוף ראש הממשלה מחליט, הוא יכול להגיד להם, חבר'ה, לא מקבל את ההמלצות שלכם, או לא מקבל את מה שאתם רואים כאן כמשהו שמומלץ לעשות. אני אומר לכם, הפוך. אתם חושבים ככה? אוקיי, שמעתי אתכם. לאור הנתונים, אני רואה, עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. ב-20 לספטמבר 2023, שבועיים לפני הטבח, איש שאתם נוהגים לבוז לו, ללגלג עליו, על היכולות שלו, על הרקע הצבאי שלו, יאיר לפיד ישב מול נתניהו כיושב ראש אופוזיציה בפגישה שגרתית. נתניהו הראה לו חומרי מודיעין, כי זה חלק מהתפקיד, חלק מהפגישה, מה שנקרא, פגישת העדכון בראש ממשלה ליושב ראש אופוזיציה. לפיד היה יושב ראש אופוזיציה. לפיד נחרד מחומרי המודיעין שנתניהו הראה לו, במסגרת התפקיד. אמר, אני עושה דבר שבחיים לא עשיתי. יצא החוצה ואמר, חבר'ה, הולך להיות אסון. עכשיו, אתה יודע, אתה יכול להתווכח עד מחר. אם הוא לא היה מדבר במסיבת עיתונאים, אז יכלת להגיד, כן, אמר. הוא אמר, מוקלט, הולך להיות אסון. הילדים שלנו, תקשיב, הילדים שלנו בקרוב, הילדים שלנו בקרוב יאלצו להיכנס לעזה. ככה הוא אמר, יאיר לפיד, ללבנון, ליהודה ושומרון, הולך להיות אסון. נתניהו, אתה יודע מה עשה? נתניהו, אתה יודע מה עשה? גיחך, היה זחוח, נסע לרמת הגולן עם אשתו שרה, הרכיב משקפיים ורודים ואמר, חבר'ה, צאו לבלות ולטייל. זה מה שהוא עשה.
1: ברק, אתה מאמין ללפיד?
0: אבל יש לו הקלטה גם להקלטה. אתה מתווכח גם עם הקלטה? אתה מתווכח גם עם... יש הקלטה, תיכנס עכשיו ליוטיוב, תעשה 20 לספטמבר 2023, תראה את הדברים שלו. יא אללה, לא ראיתי דבר כזה. אתה מתווכח גם עם בן אדם, הוא הקליט את עצמו, מסיבת תונאים, כל העולם שמע אותו.
1: ברק, הוא דיבר על לבנון, כולם דיברו
0: לא, עזה, אז תיכנס, למה אתה מתווכח?
1: לא,
0: יאללה, לא ראיתי דבר כזה. גם, אני אומר לך, מסיבת עיתונאים, בן אדם מדבר עזה, לבנון, יהודה ושומרון, הולך להיות אסון, הוא אומר, אתה אומר, אתה מאמין את זה? בטח שאני מאמין, ראיתי את זה.
1: אם הוא ידע את כל זה, איפה
0: הוא הצבא? הוא התריע, מה הוא לעשות? יושב ראש אופוזיציה.
1: הצבא לא ידע.
0: הוא התריע, גם הצבא ידע, כולם התריעו, חוץ מבן אדם אחד שענן, חוץ מבן אדם אחד שבשעננותו, באדישות שלו. טוב.
1: אז איפה הצבא?
0: יאללה, הרמתי ידיים. הרמתי ידיים. ציון מקריות, תודה רבה לך, עוברי למאזין הבא. צהריים טובים.
2: אלן ברק, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. מי אני מדבר?
2: אני דני מראשון לציון.
0: כן, דני.
2: קודם כל, תנשום, תתרושש קצת מהטיפוס הנחמד הזה. זה אחד. שתיים, רציתי לשאול שאלה. והיה ויהיה ועדה ממלכתית. כן. ויקבעו, כמו בוועדה הקודמת, שמר בנימין בן ציון נתניהו אשם. כן. אז מה עושים עם זה?
0: תראה, יש ועדות חקירה ממלכתיות, שיש להם שיניים, ויש להם סמכויות, ויכולות לקבוע שאני למשל מחליטה הוועדה לפסול אותו מלכהן כראש ממשלה, כשר ביטחון, פסול החיים הציבוריים. אז הוא פסול, תראה, לך תקרא על ועדות בעבר, ותראה שהיו שם מסקנות קשות מאוד לגבי המשך תפקודם, פעילותם, הקריירה הפוליטית של לא מעט פוליטיקאים.
2: וגם קצת בצוהר היה, לא?
0: תוכל בצוהר, אבל אם אתה יודע, יכול להיות שיש ועדות שקבעו שיש כאן דברים פליליים, אז הם העבירו את זה לחקירת משטרה, היו גם דברים כאלה, כן.
2: מה שזה מריח, כרגע זה מריח גרוע מאוד, וזה מריח שהבן אדם הזה מתחמק, 8 שנים כבר מחכים לו בבית משפט, וזה נראה גרוע מאוד, והמדינה שלנו הולכת ממש ממש ממש בכיוון לא טוב.
0: למה?
2: אנשים כמו ציון זה אנשים שחיים בלללנד, חבל על האנרגיה בכלל להשקיע בהם.
0: לא, תראה, הוא איש נחמד, הוא באמת ישראלי טוב.
2: אבל הוא לא מבין כלום, הוא סתם מדבר דברים.
0: בסדר, אתה יודע, אני, איך אומרים, מנסה להסביר, מנסה לתת לו עובדות, אבל בסדר, הוא לא רוצה לשמוע, מה אני אעשה?
2: תפור לך, אני מאחל שהסיפור הזה עם מר בנימין בן ציון נתניהו יסתיים. זה מה שאני מאחל. שיהיה לכם יום טוב ותודה רבה לך.
0: תודה רבה, דני מראשון, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ברק.
0: כן, עם מי אני מדבר?
3: עם רוני.
0: רוני מאיכן?
3: מכפר יונה.
0: כן, רוני.
3: קודם כל בשיחה הקודמת, לא זאת שהייתה לפני, אני עדיין עמום מה... קאט. קאט זו קאט. ואתה נמצא בעמדה שאתה צריך להיות... לשמוע את כולם, אבל אומרים שהדבורים מעולם לא שכנעו את הזבובים, למה דבש עדיף על חרה. ועכשיו אני... ומה שאני רציתי לדבר בבקשה זה על הרב לנדו. העמדות שהוא הציג, מה שראו אתמול בערוץ 12, ואני רוצה לשאול, מה ההבדל? קודם כל, הוא הרב שקובע כמעט לכל המפלגות החרדיות, כולל ש"ס. והן כפופות גם להחלטות שלו. אני מניח שהם לא ילכו נגדו, נגד כל מה שהוא מחליט.
0: נכון. צריכים רק להזכיר, אתה מדבר על הרב דוב לנדה, הרב דוב לנדה הוא יהודי בן 96, הוא הרב החשוב ביותר היום במגזר החרדי, הוא רב, אתה רוצה שנשמע את החלק מהדברים שהוא אמר, או שאתה זוכר, או שאתה יודע, אתה יודע מה, בוא נשמע, בוא מציע כאן העורכת שלנו, שנשמע את הדברים, דלית כהן, אני רוצה להשמיע, כדי שמי שלא שמע, ישמע. יש לנו את זה?
4: הם שעוד הרעוכים מהרגים, כן? הם מהרגים כשאנחנו לא לומדים מספיק. זה להציל עוד יותר. הם נהרגים בזה שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת. מילה את המדינה והיו עושים שלטון של אום, היה מצב מצוין. הם גרמו שהרבים שונאים אותנו. זה שהציונות הייתה לה את ה... כאילו שהם יצאו אותם היהודי, הם הביאו את ה... את הסונות הגשמים, לא רוחנים רק, לעם ישראל. אף פעם הרבים לא כל כך שנו. כל העולם. במדי התורה הם מצילים. אין שום הסבר למה הרבים.
0: טוב, הוא אמר הרבה דברים, גם נגד הציונות, גם נגד הציונות הדתית, דברים באמת...
3: נגד המדינה, נגד הלוחמים...
0: אמר דברים כמו אנשי, מי שלא יצליח להבין, אנשי הכיפות הסרוגות נהרגים כי רבותיהם, הרבנים שלהם, מלמדים אותם תורה מעוותת. הם הורגים אנשים בשביל כבוד. על הקמת המדינה, אמר הרב לנדאו, עדיף שהאום או הערבים היו שולטים כאן, הציונות הביאה לנו אסונות גשמיים, את הציונים הוא קינה שודדים, ועוד כהנה וכהנה, וזה כאמור הרב החשוב ביותר, לא רק לדגל התורה, ולא רק בציבור האשכנזי, גם בש"ס. זה הרב הכי חשוב בש"ס, הכי חשוב בש"ס. הוא הרב הכי חשוב בש"ס. תשמע, את ש"ס הקים הרב שח, שהיה רב ליטאי. עד היום עם הרבנים של הציבור הליטאי, הם הרבנים הקובעים בש"ס. שתלמד את זה. הם מסתכלים עליו, ועל פי מה שהוא אומר, לא רבנים חסידיים, לפי מה שהרבנים הליטאיים קובעים, ככה הם נוהגים.
3: אני, היה לנו שיחות קודמות ברק, אני גר בכפר יונה, כמו שאמרתי, אני גר סמוך מאוד לבית הכלא הצבאי, ואני כל פעם שיש הפגנה אני רואה אותה, ובהפגנה שהייתה של ש"ס בזמנו, הם רקדו לצלילי מוזיקה חסידית אשכנזית, הם התפללו תפילות אשכנזיות, הנאומים היו נאומים של ליטאים עם האקסנט הליטאי, לא קשור לדות המזרח, והמרחק ביניהם ובין מה שנקרא להחזיר אתרה ליושנה, את כל התרבות של יהדות ספרד, זה המטרה שהוקמה ש"ס, היא לא קיימת, אשכנזים. אבל אני רוצה לשאול אותך, ובאמת בלעלות איזושהי תמיהה, מה ההבדל בין הרב לנדו, לבין בלד, אותן עמדות, נגד הציונות, נגד המדינה, נגד החיילים, ובלד נפסלה. אז אני שואל, מה ההבדל, חוץ מזה שהוא יהודי, וזה ערבי, מה ההבדל בדעות, במהות?
0: שמע, אני חייב להגיד לך שהדברים אתמול שהושמעו, אגב, זה לא היה אתמול, זה דברים שנאמרו לדעתי לפני כמה חודשים, הושמעו אתמול, אבל זה לא משנה, זה הדעות, זה לא השתנה שום דבר בדעות. אגב, זה דעה רווחת בקרב המון המון חרדים. אני אומר, אתה יודע, לפעמים אנחנו שומעים כל מיני דברים שאומרים בערוצים חילוניים, אני חושב שהדברים האלה הרבה הרבה יותר משקפים את מה שחושב המיינסטרים החרדי. זה לא הפלג, זה לא נטורי קרטה, זה לא הקיצוניים, זה הרב של רוב הציבור החרדי, כן.
3: שבוע שעבר הייתה הפגנה של ברסלבי. הלכתי לשם. וזה בדיוק מה ששמעתי. היו שם ברסלבים שהם כאילו המתונים, המיינסטרים. והיית שומע מה הם אמרו. ואיזה קללות קיבלתי ויריקות שירקו עליי.
0: אני חשבתי, אתה יודע, אמרתי בציניות היום בבוקר, צייצתי, אני מצפה לשמוע את הגינויים על נגיד על מה שהיה הלילה במודיעין, מה שהיה בלילה במודיעין, זה הרמת ידיים של המדינה. יש קרוב ל-100 אלף עריקים חרדים. אתמול בלילה החליטה המשטרה הצבאית לעצור אחד במודיעין. הגיעו מאות ממודיעין, אליטה סמוכה ומעוד מקומות, וצרו שם על הבניין. צרו על הבניין, לא נתנו לעצור את העריק הזה. השוטרים שהגיעו חילצו את השוטרים הצבאיים, לא את השוטרים הצבאיים, יצאו משם כשהעריק לא נעצר, וכולם חוגגים סביבו. עכשיו זה הרמת ידיים. ציפיתי היום בבוקר לשמוע, אתה יודע, את אריה דרי שמדבר שהוא בעד לחבק חיילים, ואת ינקי טסלר, ואת פורוש, מביאים, ואמרתי גם גולדנוף, אף אחד מהם לא צפצף נגד הפורעים האלה אתמול, להפך, גולדנוף אמר שהוא מזועזע מזה שבאו לעצור אותו, את אותו עריק.
3: אז גם החבר שלך לתחנה היום, שמעתי את התוכנית, ינון מגל, והוא למשל מילה רעה לא אמר עלה על מה שאמר עליו.
0: כן, אני אגיד לך למה ינון מגל לא אומר עליה מילה.
3: הוא מייצג את הציונות הדתית.
0: כי מבחינת ינון מגל, מה שחשוב זה שלטון נתניהו. לא אכפת לו מי ישתה, רק שאתה תומך בנתניהו, אתה הכי גדול. ברגע שלא תומך בנתניהו, וזה גם אנשים מהליכוד, וגם, אני יודע, מוטי בבצ'י, כל מי שמביע גם מתוך הקואליציה, זו התנגדות לנתניהו, בום, כל החיצים עליו. מה שמעניין את ינון מגל זה רק שלטון נתניהו, זה הכל. ולכן כל מי, גם אנשים כאלה פורעים שלא תורמים כלום למדינה, שלא משרתים לשום דבר, ברגע שהם מבחינת ינון מגל תומכים בנתניהו, הכל מחול להם, ואנחנו נסביר ונגן עליהם ונשמור עליהם, זה הסיפור. כי הם נותנים את הקולות לנתניהו, וזה מה שהכי חשוב. לא, אז מה שמעניין אותו זה שלטון נתניהו, זה מה שמעניין אותו.
3: מה ההבדל אבל בינו לבין בלד? אני שואל שוב, בעמדות שלו, אנטי-ציוני, אנטי-מדינה, מה ההבדל בינו לבין בלד? אלה שהם כל כך, בלד, אתה יודע, נפסלה. אבל יש הרבה יותר...
0: לא, בלד לא נפסלה, סמי, לא, בלד לא נפסלה, סמי אבו שחאדה נפסל.
3: סמי אבו שחאדה, לא משנה, אבל מה ההבדל בין העמדות שמציג דול רבני החרדים במדינת ישראל, לבין העמדות שמציגה בלד, ואני בכוונה בוחר את המפלגה...
0: אני אומר לך שאם מנסור עבאס עכשיו היה אומר את המשפט הזה, כמו שנאמר אתמול, כמו שראינו אתמול, שחבל שהיהודים שולטים כאן, חבל שהציונים שולטים כאן, היה עדיף שהאום ישלוט בישראל, או הערבים ישלטו בישראל. אם נניח מנסור עבאס הייתה מתפרסמת קלטת שבו אמרת הדברים האלה, הנה אני אומר לך, ערוץ 14, מהבוקר עד הלילה לא מפסיק לראות כל השופרות, טק טק טק טק, לא מפסיק לפמפם את זה, תקשיבו מה הוא אמר, הנה זה השותף של איינזנקוט, זה השותף של איינזנקוט, מה לעשות,
3: אתה צודק. שתיקת הכבשים, זה פשוט לא להאמין, פשוט לא להאמין, אני לא מצליח להאמין. וכל האנשים שהולכים לבחור בביבי או בגוש שלו, הם צריכים להבין שהם בוחרים באנשים אנטי ציונים ברמה הכי קיצונית שיש היום. מה שקרוי לכאורה מיינסטרים, זה מזמן הפלג הירושלמי, אנשים של מאה שערים, הנטורי קרטה. זו העמדה היום, זו עמדה של נטורי קרטה. והם מתחברים לאנטי ציונים.
0: אני אומר לך שזה גם, יש לי מחלוקת איתך, זה דעה, זה סוג של השקפה שקיים המון המון שנים. אנחנו פשוט לא ראינו את זה, כי אלה דברים שנאמרים בדלת אמות, בחדרים סגורים. אתה לא שומע את זה בחוץ. בחוץ משמירים לך, בחוץ משמירים לך. בחוץ, אני מכיר את הציבור הזה הרבה יותר טוב ממך. זה דברים שנאמרים, אלה הדברים שרוב הציבור החרדי חושב. מה שאמר רב לנדאו מייצג את רוב הציבור החרדי. שלא יספרו לך סיפורים.
3: אבל ההבדל הוא, ההבדל, אני אסביר לך, שבעבר את המחשבות האלה הם היו חושבים בחלק האחורי של המוח. נכון,
0: אז הפעם היה שם מישהו עם מצלמה.
3: והם נגידים אותם בכל רם.
0: נכון.
3: היום הם קיבלו אומץ. יש להם לגיטימציה והם עושים מה שבא להם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. א', זה לא דבר טרי, זה סיפור של... הדברים שהרב לנדאו אומר היה, נאמרו לפני כמה חודשים. תקשיב מה אני אומר לך. הדברים האלה נאמרו גם לפני 5 שנים ולפני 15 שנים. הם נאמרו בתקופת החזון איש. הדברים האלה נאמרים עשרות שנים. הם רק, ההבדל היחיד, שהם לא נאמרים בפומבי, לתקשורת, הם נאמרים בחדרים סגורים, בחוץ הם מזמרים זמירות אחרות, אהבת ישראל, אוהבים את החיילים, לא אוהבים את זה, עזוב, זה חרטה, בסוף, מה שהרב לנדאו, הבכיר והחשוב ברבני הציונות החרדית, אומר, זה מה שאומרים קודמיו, ומה שאומרים הרבה רבנים חרדים, רק שהפעם נתנו לזה פומבי.
3: ועוד דבר אחרון.
0: משפט אחרון.
3: שס, שעכשיו באמת, בחוסר בושה, עם קמפיין שאנחנו בעד החיילים, והם שותקים על מה שהוא אמר עכשיו, על הקדושים של הציונות הדתית.
0: אז בוא אני אגיד לך מה שאריה דרעי אמר אתמול, איזה חיילים, תקשיב מה הוא אמר אתמול. אתמול אומר אריה דרעי, מביא את זה ארי קלמן, משפחות שלמות, תקשיבו מה הוא אומר, איזה חיילים, עזוב, זה בדיוק ההבדל, זה דברים שהם אומרים בחדרים סגורים, משפחות שלמות, אומר אריה דרעי, חיות בחוסר ודאות בחרדה, בהתחלה חשבתי, אתה יודע, משפחות חיילים, הילדים נמצאים בחזית, אבות ואימהות שולחים את בנם בבוקר לישיבה, וחוששים שמה יגיע היום שבו הוא יעצר וישלח לכלא. ולכן אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה לפני שמעמדם של בני התורה יוסדר. אתה מבין? אז חיילים, אתה מדבר לי חיילים, מעניין אותם חיילים.
3: לא, אני אומר הקמפיין שלהם.
0: כן, כן. בסדר, כי הם מנסים לקחת, להחזיר את המסורתיים שברחו מהם, זה הסיפור. רוני מכפר יונה, תודה רבה רבה.
3: תודה,
0: אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום, מדבר יוסי.
0: כן,
5: תודה, יוסי. תודה, אני משתגע מהתמימות של הציבור.
0: רגע, יוסי מאיכן?
5: מהמרכז, מהמרכז.
0: כן, יוסי.
5: אני מתפלא מהתמימות המטורפת, אתה יודע, אני לא מגדיר את החילונים כתמימים, חלקם טיפשים, חלקם סתם תמימים. הרב שח כבר בזמנו, בהספדו של הסת מרבה, סת מרבה, מי שיודע, זה התפיסה לטורי קרטה.
0: רגע, אתה איש חרדי?
5: אני מכיר את הבמה הציבור החרדי.
0: אוקיי.
5: אני תהי. הרב שח כבר בהספדות של הסת מרבה, אני למד אותך משהו, אתה אמרת שאתה מכיר את הציבור החרדי, אתה מכיר, הוא היית עובד בסך הכל עם, מה, היית יועץ של העבריין הזה של דרי, נכון? אם אני לא טועה, היית יועץ שלו, נכון?
0: נכון.
5: יופי. אז הרב שח

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: פרדלס, מושג תלמודי.
2: כן.
1: שכשאנחנו רואים שדבר מסוים נשרף, כמו שזה, בואו אנחנו צריכים להציל, להציל עולם הישיבות, להציל לציבור.
2: ולכן
1: אנחנו שולחים שתדלנים לכנסת.
2: אוקיי.
1: אנחנו שולחים שתדלנים לכנסת.
3: זאת אומרת, אני מסכים איתך, רבי מסתמר, אבל אני אומר שאנחנו צריכים, כדי להציל את הדבר הזה, לשתף פעולה עם הכופרים האלה.
1: יפה, אנחנו צריכים לשתף פעולה עם הכופרים האלה. אני אגיד לך יותר מזה, אני שמעתי לא מזמן משהו מזעזע, אני בודק אותו כרגע, אם זה נכון, ששאלו, זה תלמיד חוכם מאוד גדול בבני ברק, האם מותר לגנוב עד כדי כך, תקשיב טוב, את הביטוח לאומי. האם מותר להבריך לגנוב את הביטוח, אם תרצה, אני אשלח יותר מאוחר בפרטית.
2: מה זאת
1: אומרת
2: לגנוב? מה זאת אומרת לגנוב? תסביר לי.
1: לגנוב מהביטוח הלאומי, לסבן את הביטוח הלאומי.
2: לגנוב מהביטוח הלאומי, אוקיי. לפברק מצב כדי לקבל למה? קצבה גדולה יותר?
1: לקבל קצבאות, לקבל דברים כאלה, עושים את זה בהמונה, ואתה יודע, הרי בסופו דבר, לא תגנוב, הרי יש איסור לגנוב. לא, במדינה מותר לגנוב. זה דברים מזעזים. אני אגיד לך יותר מזה, יש תפיסות.
2: יש כאן אורח באולפן, ינון מגל, הוא מטריד אותי לאורך כל השידור, נכנס, יוצא.
4: תודה,
2: תהיה בריא, להתראות, כן.
1: זה נורא, עכשיו, אתם צריכים להבין שהרב לנדו, הוא בסופו של דבר תלמידו של החזון איש. הרב לנדו הוא לא בעל כך שהוא
2: פתאום. כן, אמרתי עכשיו למאזין.
1: נכון, התפיסה החרדית, וזה תמיד שהייתי רואה את ההפגנות, והיו, אני אתם רואה גם אצלכם בערוץ 12, בוא, אתם לא גאונים גדולים. אתם גם לא יודעים כלום.
2: עשה לי טובה, אל תחלק ציונים, אתה מדבר דברי טעם, אבל לא לבטל את כולם, אתם לא גאונים, והוא לא גאון.
1: עובדתי, כן, כן, כן, אני רואה את מה אתם אומרים. לא, הקיצוניים, אתם כותבים הקיצוניים. לא, לא, זה לא הקיצוניים, זה המיינסטרים.
2: סליחה, מה, אתה לא שמעת מה אני חוזר ואומר, לא רק היום, בבוקר, אתמול, זה לא, אף אחד לא קורא לו הקיצוני, לקרוא לרב דוב לנדו קיצוני, זה לא להבין את הציבור החרדי, זה המיינסטרים, זה הרוב, ועוד אמרתי, למה הדברים האלה כל כך עיממו, כי הדברים האלה נאמרים בדלת אמות, בחדרים סגורים, לא, נותנים להם פומבי, מסיבות חכמות לא נותנים להם פומבי, כי יודעים שזה יגרום זעזוע וכעס, ואני לא יודע מה, ויפריע לנתניהו.
1: נכון.
2: לא, אבל זה אמרתי, מה, אני קראתי לרב לנדו קיצוני, הוא מייצג את רוב הציבור החרדי.
1: עכשיו, שאלה היא אחרת, ופה אני רוצה לדון איתך. זאת המציאות. אני אדם כפילוסוף, אני דן במציאויות עובדתיות. זאת המציאות העובדתית. מה עושים עם המציאות הזאת? אתה לא תוכל לשנות את המציאות.
2: אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני לא בטוח. תראה, אני אגיד לך, יש דוגמה קטנה. אז אני אומר לך, יש דוגמה קטנה איך כן אפשר לשנות מציאות. היה שר אוצר ב-2003, לא יודע אם אתה מכיר את השם שלו, קראו לו בנימין נתניהו, שהחליט יום אחד לקצץ בקצבאות הילדים כדי להוציא את הגברים החרדיים לעבודה. זה אחת ההצלחות הבאמת מדהימות שהיו כאן. הוא קיצץ להם את קצבאות הילדים, לא היה כסף, והם יצאו לעבוד. ולכן אני אומר, אל תרדוף אחרי עריקים במודיעין, ולא במודיעין אלית, ולא בבני ברק, אבל תשלול הטבות, אין הטבות, אדוני, תחליט, אתה לא רוצה לשרת, הכל טוב. לא נרדוף אחר, תעשה מה שאתה מבין, רק לא תקבל מה שאחר מקבל, זה הכל.
1: זה ודאי וודאי.
2: יפה, אז זה מה שצריך לעשות לדעתי, לא לרדוף אחריהם, לא לעצור אותם, אתה יודע מה, הרבה מהם יבואו כמו תטלה.
1: לא בדיוק יבואו כמו תטלה.
2: הרבה יותר מאלה שמגיעים היום.
1: ברק, הבן שלי משרת ביחידה חרדית, לוחמת, נקראת יחידת חשמונאים.
2: יפה.
1: יחידה לוחמת, 07.
2: אתה מבין אבל מה קורה בחשמונאים, זו חטיבה. יש שם בקושי גדוד, כי אין חיילים.
1: אני שואל את הבן שלי, הוא עכשיו בזה שטוען שתגיד לי, עכשיו במחזור שהתגייס עכשיו, התגייסו קבוצה, גיון אומר שהתגייסו קבוצה יותר גדולה, הוא אומר לי, לא אבא, קבוצה יותר קטנה התגייסו.
2: אתה מבין.
1: כאילו, הוא אומר לי, זה רגרסיה, אנחנו היינו יחסית קבוצה, אנחנו יחסית קבוצה.
2: זה הולך ונהיה חמור יותר, ופחות מתגייסים.
1: אז השאלה היא מדינת ישראל, אני, תראה.
2: אז אני אומר לך, אין דרך אחרת. עזוב אותי מהידברות, זה קשקושי סרק, הידברות לא יעזרו, כי הם לא רוצים להתגייס. בבסיס, הרבנים והעסקנים, דרי וגוטנו ואחרים, לא רוצים לגייס אותם. לא רוצים, הם רוצים שישארו, אנחנו שמענו אותם בפיו, אמרת לך, אתה יודע. מה קורה עם החבר'ה האלה, נגיד דרי? הוא פוליטיקאי של פעם, היה כל השנים רגיל לדבר לציבור החרדי, ולהגיד לציבור החרדי מה שהוא רוצה לשמוע, ואחרי זה ללכת לערוץ 12 ולהגיד לציבור החילוני, מה שהם קוראים הכלל,

0: לי, מה שהם רוצים לשמוע, וככה החיים התקיימו והכל בסדר. היום, כשאתה אומר משפט בהדרך, כמו המשפט שהקראתי על זה, שאנחנו נדאג מיד לאותנו מעניין רק בני התורה, או שהוא אמר על הנכדים העריקים שלו שהוא גאה, או שהוא אמר בדלת, או שהוא אמר בדלת אמות שלא יעלה על בדל מחשבתכם להתגייס, הדברים האלה תוך שנייה מגיעים לכל התקשורת, כי זה כבר עולמות, עולם אחר, ובסוף הבלוף נחשף, זה הסיפור.
1: רק אני מכיר את החבר'ה האלה מבפנים, דרי הוא חברונר.
0: כן, נכון.
1: מושג שאמרתי כרגע, הוא למד בחברון.
0: בישיבת חברון, נכון.
1: וגם הרב דוד יוסף למד, זה אלה שם שמים להם.
0: נכון, ושם הוא הגיע את המשפחה, שם הוא הגיע את המשפחה.
1: כמה טמטום יכול להיות שמדינה משלמת עוד 50 אלף שקל כל חודש לאנשים האלה? אתה צריך להבין דבר אחד, הוא חברונר. התפיסה שלו היא תפיסה ליטאית.
0: נו, בגלל זה אני אמרתי, אתה יודע, מישהו שם לא הבין, אני אמרתי להם שהרב הכי חשוב של ש"ס, זה, אתה יודע, קודם כל צריכים להזכיר, הרב שח הקים את שס, שהיה רב ליטאי חשוב, החשוב ביותר בזמנו, והיום הרב דוב לנדו הוא הרב הכי חשוב בשס. זה המועצת החכמים של שס נושאת עיניהם לרב לנדו ולרב הירש, ורואים מה הם עושים, ועל פיהם הם מתיישרים.
1: אני אמרתי לחבר כנסת משס, חבר שלי, אני מכיר כל החבר'ה מבפנים, אמרתי, תקשיבי, חתיכת טמבל, למה הלכתם לרב חיים קניבסקי? הרי היה איזה קטע שמחור לרב קניבסקי כשהוא עוד היה חי. אמרתי לו, הרי רב חיים ואבא שלו והחזוניש, כן? הרי היה שם סיפור שלם עם הרב עובדיה והחזוניש, על ספרי תורה הספרדים, היה שם סיפור שלם שהרב עובדיה התבטא מאוד ליפה כלפי החזוניש. אמרתי לו, אבל הם לא סבלו את הרב עובדיה. אני אומר לך מבפנים, הם לא העריכו אותו. הם לא העריכו את הרב עובדיה. הציבור האשכנזי הליטאי הרבני לא העריך את הרב עובדיה. אני אקריא לכם דברים שהם כתבו עליו. אני אגיד לך יותר מזה, ביתד נאמן. היה מקרה שאפילו לא
0: כינו אותו הרב. נאמן, זה העיתון של הציבור הליטאי, של
1: לא כינו אותו אפילו הרב. שמעת מה אני אומר לך?
0: כן, ברור.
1: אני בישיבות שאני למדתי.
0: אבל למה אתה הולך רחוק? ותלך עוד צעד קדימה, ודבר על תלמידים ספרדים ששאפו וחלמו ועשו הכל כדי להתקבל לישיבות ליטאיות ולא התקבלו, כי הייתה מכסה, ומתקבלים רק הפרוטקציונרים לישיבות הליטאיות, כמו המשפחות של דרי ואחרים, שרק הם יכולים להתקבל לישיבות האלה, ולך לעניין הזה שאין חתונות בין ספרדים לאשכנזים, נו, בוא, זה הרבה מעבר לזה.
1: נכון.
0: אתה רואה, אז אני קצת מכיר, יוסי, נכון?
1: לא, חס ושלום זה לך.
0: לא, טוב.
1: אבל אני אמרתי לו, תגיד לי, איך אתם הולכים? אמרתי לו, אתה היית רואה רב ליטאי. אתה היית רואה חבר כנסת ליטאי.
0: ואתה חושב שהם, בוא, תקשיב.
1: מיהדות התורה.
0: אתה חושב שהם לא יודעים את זה? אתה חושב, למה אתה חושב שבנות ספרדיות נשארות מחוץ למסגרות, מחוץ לבזה, יושבות בוכות בבית, הם והאימהות שלהם, שלא מקבלים אותם למסגרות? למה אתה חושב, למה אף אחד מהחברי כנסת של ש"ס לא מדברים ולא מוכרים על זה? כי הם מפחדים, הם מפחדים.
1: מי מפחדים?
0: הם מפחדים מהליטאים, נו מה, מפחדים הם, הם מפחדים הם. יוסי מהמרכז, תודה.
1: כל התורה כולה על רגל אחד, ברק, אני אומר לך, אני שוב איתך בארבע עיניים, אני מכיר את החומר, אני אתן לך הרבה חומרים מאוד מעניינים, היסטוריה אמיתית, אבל לא מה שאבישי בן חיים כותב. אבישי בן חיים קראתי את הספר שלו, כתבתי לו ביקורת על הספר, כשלחתי לו בפרטי הגוילים, אז אתה חושב ענה לרגע, הוא לא ענק, הוא יודע שאני אפרק אותו בשניות. הנקודה היא העיקרית, מה עושים? האם מדינת ישראל הולכת ונאספת למדינת קנטונים? האם זה מה שהולך לקרות?
0: אמרתי לך, לדעתי בבחירות האלה זה צ'אנס אחרון שישראל לא תהפוך למדינת קנטונים, אלא למדינה אחת שלכולם יש אותן זכויות ואותן חובות, אין ברירה. ואמרתי לך מה דעתי, ההידברות פשטת הרגל היא לא תוביל לשום מקום. יוסי מהמרכז, תודה רבה, עוברים למאזינה, הבא צהריים טובים.
2: שלום ברק.
0: שלום רב.
2: אדר מאוד השרון.
0: אדר מאוד השרון, כן.
2: התקשרתי כדי לדרוש מכל מדינות העולם לעשות שלום עם מדינת ישראל. מה אתה אומר, בר?
0: אז אדר, עכשיו שומעים אותך כל מדינות העולם, ואומרים, מלא, אדר מאוד השרון פנה בקריאה כל כך נרגשת, אין לנו אלא להסכים ולהגיד, עכשיו מיד רצים לעשות שלום.
2: תודה רבה.
0: זהו? יפה, נו, אתם רואים, חבר'ה, אתם מבינים, אנשים באים, יש להם רק משפט אחד להגיד, הם רוצים לפנות לאומות העולם, להגיד להם לעשות שלום עם ישראל, וזהו, לא מדברים, לא מתווכחים, בסדר גמור, כל הכבוד. למאזין הבא, צהריים טובים.
3: שלום.
0: שלום רב.
3: דבר יואב מהקריות, אני רציתי קודם כל לברך את הגיבורים שלנו שהצילו את הטיסה הזו מהתרסקות.
0: כמובן, גיבורים גדולים.
3: והלקח שאני רואה מפה, זה חוזר על עצמו כל פעם. האויבים שלנו רוצים להרוג יהודים, ישראלים, לא מבדילים בין ימין לשמאל, דתיים, חילונים, הישראלי, יהודי, יחסלו אותך. אותו הדבר, הלקח הזה בשביל אוקטובר, שיהיה מחר, גם כן לא הבדילו, לא שאלו אף אחד למי הצבעת, הרגו את מי שיכלו. אותו הדבר גם הטילים שנשלחו מאיראן, לא הפרידו בין, אפילו לא בין יהודים לערבים, בטח לא בין ימין ושמאל, שווים, עירונים, כולם. הלקח מזה שאנחנו צריכים להתאחד. והפוליטיקאים שלנו צריכים להתעלות על עצמם. והציבור שלנו צריך להתעלות על עצמו. ההבדלים בינינו הם לא כל כך גדולים, כמו שמציירים את זה הפוליטיקאים משני הצדדים, מתוך אינטרס של הפרד ומשול, בשביל להגדיל את הכוח ואת ההשפעה שלהם. אבל חובת העם שלנו, שאנחנו אוהבים אחד את השני ברובנו, ויש המחנה משותף שלנו הרבה יותר גדול ממה שהנפרד, לעשות את הכל בכדי שנגיע לאחדות. אני קצת מאוכזב שדווקא מנהיגים כמו בני גנץ, בעיקר, יועז, אנדל.
0: בוא נגיד ככה, בני גנץ הוא איש ראוי, רמטכ"ל לשעבר, אבל לקרוא לו מנהיג ציבור, זה כבר נראה לי בעייתי עם 0.5% בסקרים האחרונים.
4: רגע, שנייה. האכזבה שלי זה שהציבור לא הולך אחרי אלה שרוצים לאחד ונוטה לאלה שרוצים לפלג. והמסר שאני רוצה להעביר לכלל מי ששומע אותנו, לכו על אחדות, לכו למי שרוצה לאחד. אל תלכו למי שמפלג, אל תלכו לשוליים הקיצוניים, לא מימין ולא משמאל. תלכו לאמצע. כי זה רק מה שיציל את מדינת ישראל. אנחנו 10 מיליון מול מיליארד אויבים, אין לנו סיכוי לשרוד אם נריב בינינו.
0: יואב מהקריות, תודה רבה רבה על הדברים, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: צהריים טובים, ברק שרי, מה שלומך? ברוך
0: השם, עם מי אני מדבר?
5: שוקי מהקריות. אתה יודע, אתה עושה לי פדיחות.
0: למה?
5: כי אתה לפני שנה הבטחת שתבוא לשבת עם הפרלמנט שלנו.
0: באמת,
5: אמרת לי תבוא ואני אדבר איתך ונראה, ועד עכשיו נופלים עליו, אמרו לאיזה ברק שרי יבוא, הוא לא יוצא באזור אשדוד בכלל.
0: לא, אני עכשיו ברמת שרון.
5: נסע לוילה ולא בא אלינו.
0: וואלה, אתה צודק.
5: אתה מבין? טוב, לא נופך הסימון הזה, אני אשכיח, אבל קודם, עזוב.
0: לא אמרת לי לבוא אליכם לפרלמנט ונפתח שולחן ונשב ונדבר, ואמרתי לך שאני תושיב לי את כל השולחן ואני לבד, וכולכם אחרי השיחה איתי אני הופך לכם את הראש.
5: כן, נכון, אבל מה לעשות, ככה זה מרכז שמאל, מבטיחים ולא מקיימים. תשמע רגע, אני כמעט שעתיים מאזין למאזינים שלך שעולים ומדברים, ואתה בין היתר, אתה יודע, זורקים לך איזה עצם, ואתה נופל על הקטע של החרדים. לא שמעתי אותך מילה אחת על הנושא הזה של הקומבינה של השופט העליון עמית עם סמי אבו שחאדה, שאמר לו בקריצת עין, אח שלי, בוא, האם אני אצליח עכשיו זה, איך זה נקרא, אם אני אתחה אותך, אתה לא יכול לרוץ בפעם הקודם, בפעם הבאה, ואז בוא תצא מהתמונה.
0: אני חושב שסמי אבו
5: שחאדה... לא, רגע, שנייה.
0: עזוב, בעצם זה שהוא...
5: לא שמעתי אותך, תן לי רגע, אבל לא שמעתי אותך יוצא על מסור הבת.
0: רגע, שוקי, אתה מפיל כאן באמת, מחתים נשיא בית משפט עליון, קומבינה, קריצות, הוא קראת לזה, קראת לזה. סמי אבו שחאדה כתב מאמר זוועה בשמיני באוקטובר, אין לו הסבר, לא עכשיו 3 שנים אחרי הטבח, ולא יהיה לו הסבר גם עוד 20 שנים, בסדר? אז אני חושב שסמי אבו שחאדה גמר את הקריירה, הוא לא יוכל יותר לרוץ. בלי קשר...
5: בוא נתערב שאנחנו נחיה לחיים ארוכים,
0: סמי אבו שחאדה לא יכול היה להסביר. סמי אבו שחאדה לא יכול לתת הסבר לדברים המחליים שהוא כתב אחרי השיבה באוקטובר.
5: אבל ראית,
0: הוא לא יוכל לתת גם עוד 5 שנים. המאמר לא השתנה. המאמר שהוא כתב כבר לא השתנה. הוא לא...
5: לא קשור, אבל למה הוא לא פסל אותו לאלתר?
0: אני לא יודע למה הוא לא פסל בשורה התחתונה. סמי אבו שחאדה
5: הביא... אבל שנייה, בוא נעזוב.
0: למה אתה לא אומר מילה טובה? אתה הרי אחד שנגיד נוהג לבקר את היועץ המשפטי לממשלה שתמכה בפסילה שלו, למה אתה לא אומר...
5: היא לא תמכה אפילו, כי לא הייתה לה ברירה. בהתחלה היא אמרה, המילים הם כאלה, והמילים הם כאלה, ופתאום...
0: תמכה, שורה תחתונה, תמכה בפסילה. תגיד, אתה יודע, הנה, תגיד, וואלה, אני מתנגד, אני מתנגד לה... אני, תגיד, רגע, שוקי, תגיד ככה, אני מוסת, אני מוסת. תגיד ככה, תגיד, רגע, שוקי, רגע. תגיד, אני צופה בערוץ 14, ומסיתים אותי נגד היועץ המשפט לממשלה, ומסיתים אותי, לא רק הם, כל מיני צייצנים נגד היועץ המשפט לממשלה, אבל הפעם אני רוצה להגיד מילה טובה ליועץ המשפט לממשלה, כל הכבוד לך שתמרת בפסילת סמי אבו שחאדה. נו, תגיד את זה.
5: לא יגיד, להגיד לך גם למה, כי תודה, קוץ אחד, דבר קטן שיעשה אם כבר למען האנושות, איפה כל הדברים? אני יכול לסלוח לה בכלל מה יעשה למדינה הזאת? אני יכול לסלוח לה על הפצרית? אני יכול לסלוח לה על כל מיני דברים שיעשה פה במדינה הזאת? תעזב אותך, אנחנו לא עוברים. עכשיו, דרך, מעבר לזה, תן לי רק. מעבר לזה, עולים לך כל מיני מעבירים שחושבים שהם המציאו את הגלגל, אתה מבין? שאנחנו טיפשים המזרחים, ושאנחנו לא מבינים. תקשיב לי טוב, זה לא בבין נתניהו. זה לא קשור לביבי נתניהו. אני, הוא מייצג אותי, את הדעה שלי, מה אני רוצה. אני רוצה ארץ ישראל השלמה. אני רוצה את סמוטריץ, לא רק
0: 200. אבל הוא יחזיר חלקים מחברון, איזה ארץ ישראל השלמה.
5: לא רק 200 יישובים, אני רוצה אותם 4,000 יישובים.
0: הוא יחזיר חלקים. רגע, אבל נתניהו יחזיר, לא דיבר. יחזיר חלקים מחברון. מה אתה אומר על זה? אתה רוצה ארץ ישראל השלמה.
5: מה?
0: נתניהו יחזיר חלקים מחברון. מה אתה אומר על זה?
5: למה אתה לא ברירה? יש הסכמים, חביבי, אנחנו מדינה שמחפשת הסכמים.
0: בקיצור, אתה אומר, אתה רוצה איזה שמה, ואתה רוצה את ביבי כי הוא רוצה איזה שמה, שאני אומר לך שהוא יחזיר חלקים, אתה אומר מה לעשות, אין לו ברירה.
5: שוקי,
0: רגע, אני אראה לך מילה, תגיד לי, אני אומר לך מילה עליך אישי. תקשיב רגע, שוקי, תן לי להגיד לך מילה, אבל אתה יודע, שיהיה לנו מעניין.
5: כן.
0: אני אומר לך שאתה מסוג אנשים, מה שנתניהו יחליט, ומה שנתניהו יעשה, ומה שנתניהו באמת, כל צעד, גם אם הוא ישנה את הדעה שלו 6 פעמים ביום, אתה תלך אחריו בעיניים עצומות.
5: ממש לא. מה חשבת? שאם הוא לא היה
0: מתנהג ככה... אז מה הוא לא בסדר? מה הביקור שלך? באמת, בן אדם, המון המון שנים ראש ממשלה.
5: הייתה לך דוגמה.
0: מה הוא לא היה בסדר?
5: אז בוא אני אגיד לך. בוא, אני אגיד לך, אתה רוצה להוציא משלוף. הוא היה צריך יותר לחוץ על הנושא הזה של החוק, חוק הגיוס של החרדים. הוא היה צריך לחוץ על זה. נכון, זה...
0: הפריע לך מה שאמר אתמול הרב דוב לנדאו?
5: זה לא... תן לי רגע, זה מה שאלת, אני הולך. עכשיו בוא תגיד לי, אני אשאל אותך אתה. אתה שיש לך את המיקרופון 24/7, גם בערוץ 12, שאני לא רואה אותו בכלל.
0: אז איך אתה יודע שאני שם?
5: כי אני יודע מה, אני אומר, מה, לא רואים?
0: אבל אתה לא רואה, אז איך אתה רואה אותי שם אם אתה לא רואה?
5: יש שתות חברתיות, יש דברים שלו, אני יודע, אתה אדם מאוד דומיננטי שם. אבל רגע,
0: למה אני לא שומע? זה מעניין.
5: רגע, אבל למה אני לא שומע ממך במשך שעתיים על מנסור עבאס, שלא מגנה את החמאס על השיבה באוקטובר? למה? למה אתה לא אומר מילה רעה על הדברים שלו? כי אני אתחגר למה. אתה רוצה שהוא ילך יד ביד עם האזיקות, וזה לא יעזור, העם לא טיפש. תקשיב לי טוב. והוא אמר לך, זה 20 מנדטים, אתה אומר לי 18, 15, בוא אני אומר לך אתה. 35 מנדטים.
0: וואו, ביבי לא חושב, אתה יודע, שהם מסקרים שלהם, הם רואים 21, 22, אתה מדבר 35.
5: 35 מנדטים ומעלה.
0: העורכת היקרה דלית כהן, אני פונה אלייך. יש לנו את שוקי מהקריות, מאזין ותיק, אני אפילו מחבב אותו, הזמין אותי לפרלמנט שלהם בקריות, ויש בינינו יחסים על הכיפה. אני מבקש ממך, תרשמי, יום אחרי הבחירות או יומיים, תלוי מתי אני אהיה כאן, אני מבקש לדבר בבקשה עם שוקי, שמודיע חגיגית שהליכוד הולך לקבל 35 מנדטים, ואני רוצה לדבר איתו ביום אחרי. עכשיו שוקי, אם הליכוד מקבל 35 מנדטים, אני אומר לך, שוקי, אתה גדול. לא, רגע, תן לי להגיד לך מה אני אגיד לך. שוקי, אתה גדול, אתה תותח, אני חושב שאתה מבין יותר מכולנו, והנה, אני מוכריז לזה. אבל אם הוא יקבל הרבה פחות, מה תגיד? רגע, אני שואל, אבל אם הוא יקבל הרבה פחות, אתה תעלה לשידור ותגיד, אני שוקי מהקריות,
5: טעיתי
0: בענק, אני על הפנים.
5: אני בעל הפרלמנט שלך.
0: לא, לא, ברדיו, עזוב אותנו פרלמנטים, ברדיו, שהרבה, כולם ישמעו. מה אתה תגיד אם הוא יקבל תוצאה הרבה הרבה יותר נמוכה ממה שאמרת?
5: מה אני אגיד?
0: כן.
5: וואלה, לא יודע להגיד
0: לך. לא, בוא, אני מודיע לך שאם הוא יקבל 35 מנדטים, הנה אני מתחייב לך מוקלט, תקליט אותי, אני אומר, שוקי מהקריות, הוא תותח על, תותח על על. אין אחד כמו שוקי, שכולם אמרו 20, 21, רגע, כשכולם אמרו 19, 20, 21, הוא אמר 35, כולנו טעינו, שוקי צדק. אוקיי, לא אמרנו, כל הסוקרים טעו, כל הסוקרים טעו, שוקי צדק. אבל אם יהיה אחרת, אם הסוקרים יצדקו ואתה תיתן,
5: תן לי רגע, אתה לא מעצוב, שאלה שלא חושבים כמוך, אתה נכנס
0: לדברים. אבל אני שואל אותך. אבל תן לי שוקי, תראה איך אתה מתחמק. אמרתי לך מה אני אגיד, מה אני אגיד.
5: אלוהים.
0: נכשלנו. ועל עצמך מה תגיד? ועל עצמך מה תגיד? על עצמך מה תגיד? יכול להיות שאכלתי שקרים, יכול להיות ששיקרו אותי, יכול להיות שאם אני טועה בזה, אולי טועה גם דברים אחרים, אולי הרעילו אותי, אולי שתפו לי את המוח, את זה תגיד?
5: בוא נסביר לך למה. יש עכשיו כל מיני מפלגות שמתקשות כדי לדעת במי אתה הולך לבחור. אוקיי, אני במקרה יצא לי, כן? את יאיר גולן הדמוקרטי, ויצא לי ישר שהתקשרו לברר, אמרתי להם על ישר, אמרתי להם יאיר גולן ועל...
0: לא, הבנתי, אתה משקר את הסוקרים, ואתה אומר בגלל השקרים האלה, הסקרים מעוותים. שוקי, הסוקרים יותר מתוחכמים, הסוקרים האלה יותר מתוחכמים ששוקי יעבוד עליהם ויתת את התוצאות. תקשיב לי מה אני אומר.
5: לא, אני לא יודע, אני אומר לך מה הם שואלים.
0: שוקי, אז בוא נסכם, כי אני רוצה עוד להכניס את המאזין נכון. שוקי מהקריות. מה שם המשפחה?
5: דנינו.
0: שוקי דנינו מהקריות. אני... אנחנו התחייבנו ואנחנו קבענו לדבר, בסדר, ביביס, אנחנו מדברים אחרי הבחירות, אם צדקת אני עושה אותך ענק, לא גדול ענק, אבל אם אתה טעית והוא מקבל הרבה פחות מ-35, אתה גבר, טעיתי, שיקרו אותי, שיקפו את מוחי. אז אני אמר לך מה אני אומר, אני אומר שאתה תותח על, שאין כמו שוקי, שכל הסוקרים טעו ושוקי התותח, דנינו מהצפון, צדק בגדו. אני אומר את זה, אני אומר את זה. אתה יודע מה, אני אדבר גם ערוץ 12 ונבדוק, אבל אתה לא רואה אותה, מה אכפת לך מה יש בערוץ 12? יאללה שוקי דנינו מהקריות, בריאות טובה, שיהיה בשורות טובות. ולמאזין האחרון בתוכנית, צהריים טובים.
6: שלום ברק סרי.
0: שלום רב.
6: ברק?
0: כן, שומע כל מילה, עם מי אני מדבר?
6: שלום, אני קוראים לי רועי, אני מראשון לציון, אני קודם כל, בדרך כלל אני לא עולה, התכתבתי איתך לא מעט, אבל היום בעקבות התוכנית וכמות הביביסטים שיש לי שם אחר עליהם, אני לא אגיד, אז אמרתי שאני לא יכול לשתוק. עכשיו, מדובר פה בקאט של עבדים, לא פחות ולא יותר. עכשיו, אם מחר יגלו שבנימין נתניהו הוא מרגל איראני, יגלו את זה בעובדות. הם גם יצדיקו את זה. לא משנה מה, הגדרת את זה יפה, לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה כלום. הם הולכים אחריו בעיוורון מוחלט. עכשיו, כל הדיבורים שלהם על זה שהם פתאום כולם משפטנים גדולים, והם מבינים בחוק, ולפני כן שהיה את המשפט הם סתמו את הפה. עכשיו פתאום על כל פיפס שאלי ציפורי, או כל השופרות האחרים שמזינים עליהם ברשתות החברתיות, הם פתאום מומחים למשפט. זאת אומרת, כל התיקים קרסו, אין שוחד, אין... עכשיו בוא נגדיר את זה ככה. אם בנימין נתניהו אישן סיגר אחד, הוא עבר על החוק. רק אחד. לא יותר. רק אחד. עכשיו הוא אישן עשרות ומאות ויותר.
0: הרבה, הרבה, הרבה יותר. הרבה. תעלה.
6: יפה. זה, עכשיו זה בזה עשרים. הוא עבר על החוק. תם הטקס. לא משנה מה. שוחד, שמוחד. מרמה והפרת אמונים, נגמר הסיפור. כלא. כלא. לא מנדלבליט, ולא ויינרוט, וכל הסיפורי מעשיות שהוא מוכר לקאט הזאת שלו, לא יעזור. ביבי נתניהו צריך לשבת בכלא. עכשיו, ביבי נתניהו בשביל זה הוא נלחם, על זה שהוא יהיה ראש ממשלה, למה? כי אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, כל העסקת טיעון הולכת קלמפדי. אף אני מחנה של רק לא ביבי, ומרוב שאני מתאהב אותו,
7: ואותם, אני הטקתי קשר עם כל אחד ששמעתי שהוא ביביס. למה? כי אני לא מעריך אותם.
0: באמת? אנשים שתומכים בנתניהו?
7: ביבי הוא לא ימין, אתם צריכים להבין את זה. ביבי הוא לא ימין. לביבי יש אג'נדה אחת. להיות ראש ממשלה. אם הוא יצטרך בשביל זה לשבת עם ארצור הבאס, הוא יישב איתו. אם הוא צריך לשבת עם אחמד טיבי, הוא יישב איתו. הם יצדיקו את הכל. השופר ינון מגל ידהד, אתה יודע את זה, ידהד את מנסור הבאס, יכשיר אותו כדי שיישב איתו. שלחו רבנים לשכנע את סמוטריץ' שתרפד הכל. היום פתאום מצור הרב שלו, הרב דימון הגדול.
0: סמוטריץ' סיפר לי אישית, מה עשו לרב שלו, הרב חיים דרוקמן, זכרונו לברכה, כדי שישכנע אותו להצטרף לממשלה עם מנסור הבאס.
7: אבל הם לא מסוגלים. הם נותנים להם את הפריסקופ הקטן שלהם, אמרו לך. מה שמצחיק הוא, שהם כל הזמן מטלפים על ערוץ 12, 13 ו-11, והם יודעים הכל. עכשיו, איך הם יודעים הכל? כי מישהו ברשתות החברתיות מעלה להם את הקטעים. עכשיו, פתאום מנדלבליט הוא זה שיפד את כל התיקים. תראה את זה פלא. מישהו יגד להם את זה, פמפם להם, והם מקריאים את זה כמו טופי.
0: אני חייב לסיים, סיים. תשאל
7: אותם שאלות נקודתיות, תגלה שאין להם מושג בכלום.
0: רואי מראשון לציון, תודה רבה רבה, תודה רבה לכולכם. אנחנו סיימנו את התוכנית, היה לי לעונג הרגיל. נשתמע.
8: מיד ב-103 FM 2 עד 4 עם רון שלום ויואב כהן.
9: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
8: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
10: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
8: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
11: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
8: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
12: 103 FM.
13: הנה זה בא.
14: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
12: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
14: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
15: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 60.

0: הפודקאסטים של 103 FM.
1: שנים רבות היינו מאחורי הקלעים, אנשים לא הבינו מה זה שרשרות הספקה ומה עושים בכל עולמות הלוגיסטיקה.
2: פתאום המנכ"לים, פתאום יודעים מי עושה להם את הלוגיסטיקה.
3: ופה אתה רואה בדיוק את הנושא של יזמות, טכנולוגיה ולוגיסטיקה מתחברים ביחד.
0: באוויר, בים וביבשה. סיגל מנהיים קצוביץ' עם הלוגיסטיקה שמזיזה הרים. עכשיו באתר וביישומון 103 FM ובאפליקציות הפודקאסטים המובילות. מיד ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
4: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
5: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: חדשות 12 השעה 2. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר ותחילת המלחמה, כשחמאס עדיין נמצא ברצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתח ישיבת הממשלה כי חמאס ינסה לפגוע בישראל לקראת הבחירות.
1: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהם. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה, ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
0: נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הציע ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן למשוך את העתירה שהגיש בדרישה להבטח אותו. הנשיא עמית הסביר כי יהיה לו קשה להתערב בהחלטת השבק. מנכ"ל מפלגת הדמוקרטים, עומר לובטון גרנות, הגיב לדברים ואמר, חייו של גולן בסכנה. טיקטוק מפרסמת בדוח השקיפות הרבעוני של החברה נתונים על האופן שבו היא פועלת לשמירת יושר הבחירות בפלטפורמה. מהדוח עולה כי מ-7 ביוני עד 5 בספטמבר, טיקטוק הסירה יותר מ-45 אלף סרטונים שהפרו את מדיניות יושרת הבחירות, ומטעם טיקטוק נמסר כי יותר מ-99% מהתכנים הללו הוסרו עוד לפני שהתקבל דיווח עליהם. טיקטוק גם הסירה כמעט 1,500 חשבונות שהתחזו למועמדים בבחירות בישראל ולנבחרי ציבור. בחודש יוני הסירה החברה רשת של 5 חשבונות עם מאות עוקבים של הערכתה הופעלו מאיראן ונועדה להשפיע על קהלים בישראל ובארצות הברית. רוכב אופנוע בן 67 נפצע בינוני לאחר שנפגע ממשאית בכביש 4 סמוך למחלף גנות. צוותי מגן דוד אדום טיפלו בו ופינו אותו לבית החולים שיבא תל השומר עם חבלות בגפיים. לפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר, 7 באוקטובר, למשדר מיוחד של חדשות 12. החל מהשעה 7 בערב בערוץ 12, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
6: התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
7: עזוב אותך, תיקחו את...

0: פאר אוף סטלה, רק אצלנו, ג'ורג'יה גיבס, טנגו דל פואגו, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים,
1: טנגו צופות, דל פואגו,
0: צופים, חברות וחברים, יום שלישי, 6 באוקטובר 2026, איזה תאריך, 6 באוקטובר, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו, הגנרי. יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
2: מה ידידו? בדרך כלל זה חברו.
0: ידידו, היום וידידו.
2: ידידו?
0: מה אומר?
2: מה אני אומר? אני אומר שהייתי בסדר.
0: כן.
2: ראיתי אותך. עכשיו אני פחות בסדר.
0: אז אומר שהכל בסדר.
2: כן, הכל בסדר, אבל פחות.
0: אוקיי, מובן, הכל מובן. נקסט, בוא נתקדם, עברנו את הפתיח, הבנו שיש מתיחות בינינו.
2: יש מתיחות.
0: כמו תמיד, הבנו.
2: מתיחות טובה.
0: אוקיי, אז בוא נדבר.
2: בוא נדבר על הדבר המתוקתק הזה שנקרא טיק טוק.
0: אתה מתכוון הדבר המטומטם הזה שנקרא טימטום.
2: כן, יפה.
0: הבנתי אותך?
2: יפה.
0: אני חד, היום אני בת אחד.
2: בת אחת, נכון. אז תכין כדור צרבת.
0: כדור צרבת, למה?
2: תכין כדור צרבת, תקשיב רגע. תושבים, יש את רוב התעלות באמסטרדם.
0: אמסטרדם, כן.
2: כשאתה מסתובב שם עם מפה, אז אתה מסתכל על המפה ואתה אומר, אוקיי, זה הכנל הזה, וזה הכנל הזה, ואז אתה מסתכל במפה ואתה אומר, וזה אותו כנל.
0: כן, ואז אתה מחפש, הפעם חיפשתי אותו 4 שעות שם, אבל לא חשוב, זה שיחה אחרת.
2: אז התושבים שם ברובע הזה, הם הגישו ערעור משפטי על רישיון עסק. שנתנו לדוכן צ'יפס. הדוכן צ'יפס הזה הוא הפך לוויראלי בגלל הטיק טוק.
0: כמו לחם חביתה כזה.
2: בדיוק.
0: לחם חביתה.
2: והגיעו לשם אלפים של מבקרים, הגיעו לרחובות הקטנים, הצרים שם, בשביל צ'יפס. אז מה שקרה זה שיש שם עכשיו מלא זבל, אשפה מפוזרת שם על מדרגות של כניסה לבתים. יש כתמי מיונז על אבנים של ריצוף היסטורי. של אמסטרדם ההיסטורית, ויש שם הפסולת שמה לעשות, מביאה גם חולדות. אז הכל שם גועל נפש כזה.
0: מגיע להולנדים האוכלי מיונז האלה שיגידו תודה בכלל שזה כתמי מיונז ולא כתמי דם, כי לא רחוק היום שאמסטרדם, תתכוננו, הכתמים שם השתנו. שאוכלו מטוגן, שיתפוצצו עם כל השמן הזה, אינשאללה, כל הכסף ילך להם על טאמס.
2: שמה? שילך להם על מה? מה זה טאמס?
0: על טאמס.
2: מה זה?
0: כדור נגד צרבת.
2: איך אתה יודע?
0: עברתי את גיל 40.
2: אתה עוד מעט עובר את ה-70, רואה?
0: טוב, בוא נדבר על החולדות. אמרת חולדות שהם מפריעות.
2: אז התושבים שם, הם אומרים שהכמויות של התיירים שמגיעים לשם, וגם כאילו, בקיצור, יש שם מלא זבל, וזה מביא חולדות. אתה יודע, חולדה רוצה זבל, זבל מביא חולדה.
0: בסדר, שידברו עם מקרון. איך קוראים לו? מקרון הוא מצרפת?
2: מקרון,
0: כן, מקרון.
2: נשיא צרפת,
0: נכון? יש לו ניסיון עם חולדות שהופכות לו את צרפת, בוזזות, שרופות חנויות, שרופות מכוניות, צועקות פרי פלסטיין, כל מיני כאלה.
2: אוקיי, יפה.
0: אני בת אחד.
2: הבנתי מה זה החולדות שלך, הבנתי מה...
0: אני בת אחד, אמרתי לך, כן.
2: אהבתי מה... אז מה אתה רוצה להגיד בזה בעצם?
0: אני רוצה להגיד בזה, איך אני לא יודע איך להסביר את זה אפילו, לא התכוננתי לשיחה כזאת. אני רוצה להגיד, כאילו, שמי שמתגן בשמן עמוק, בוא אני מנסה לסדר את זה, מי שמתגן בשמן עמוק, שלא יתפלא אם נשפח עליו שמן רותח. אז שינשמו. אני פונה להולנדים האלה שמתלוננים, שינשמו, כנסו לאיזה קופי שופ, תזמינו איזה מאפה הבית, ותירגעו.
2: רון, מאפה הבית בהולנד זה, זה, זה ממסטל, אתה יודע?
0: כן, זה מה שירגיע אותם.
2: אוקיי, בסדר.
0: זהו. עכשיו תגיד לי, מה, לא הבנתי, זה טרנד טיק טוק של...
2: צ'יפס, צ'יפס.
0: אבל מה מיוחד בצ'יפס הזה שמושך אליו כל כך הרבה אנשים?
2: זה מוציא את העיניים, זה מוציא את העיניים. אתה רואה שם הצ'יפס יפה כזה, פריך. מפזרים מעל זה כמויות כאלה של גאודה מגורדת.
0: לא נורמליים.
2: זה, תשמע, זה מגרה. האמת, אני ממש עשית לי חשק מטורף עכשיו.
0: לצ'יפס?
2: לא, למאפה הבית הזה. דיברת עליו כל זה.
0: לא, יואף, לא.
3: מש הפקות מוזיקה. ורון שלום.
2: רק שמה?
3: מלחימים לכם דואטים.
4: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום מיקס דואטס פור יו.
5: מש מיוזיק פרודקשנס ורון שלום ימזיג'ני תונה אייד. לקה?
6: תסתכלי לי בעיניים ותחשוב תגלגל לי את מלכה אבל עדיין

0: אושר כהן, מה, איך הלכה? אתה יודע איזה הודעות אני מקבל על מה שאמרת קודם? איך הלכה המשפט הזה?
1: מה אמרתי? וואי, וואי, שנייה, בוא נרון.
0: שמן.
1: בת אחד היום, מה?
2: אני עזרתי אתכם, אמרתי לכם, בת אחד,
1: בת זוהם.
0: אתה עזרת.
1: מה זה היה משפט עם השמן? איך זה היה מי שמתגן בשמן עמוק?
2: איך אמרתי? אני לא זוכר, זה יצא לי ספונטני. זה השנינות.
0: לא כתבת את זה בשום מקום.
2: לא, אבל אמרתי שמי שמתגן בשמן עמוק, שלא יתפלא אם נשפח עליו שמן רותח.
1: אני מכיר את המשפצת אחרת.
2: איך?
1: מי שמתגן בשמן עמוק עושה אוכל מאוד טעים. אתה מכיר משהו משמן עמוק שהוא לא טעים?
0: תמיד טעים, זה תמיד עובד.
2: איך קוראים לכדור הזה שאמרת מקודם שאתה לוקח?
0: אני לוקח טאמס,
1: כולנו.
2: איך אתה יודע?
1: אני עם טאמס, אתה רוצה?
2: אה, גם אתה עברת את גיל 40.
1: מי שעובר את גיל 40 צריך טאמס.
0: אז אני יש לי עוד שנה.
1: או לא לאכול גבינה צובה.
0: אה.
1: זה גם אופציה.
0: וואו, וואו, אוקיי. זה מלחמה.
2: כן, סבבה.
0: אני אוהב טוסט.
2: ועל זה אתה תקבל עכשיו קרדיט מיואב.
1: תודה רבה.
0: חברים, זה היה... העורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: כן.
0: המפיקה הראשית שלנו היא מאיר הפרץ, על התחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
2: מה עם אורי פלק? לא ראיתי. אורי פלק.
0: אורי פלק, ואורי פלק איתנו.
2: בני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
2: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. יש לנו גם מאזינים בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. יש לנו צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו. וגם היום יואב, אנחנו נשחק את המשחק שלנו.
0: מה נשחק? איזה משחק?
2: שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש.
3: שרים לחמש.
2: משחק פשוט, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לדוגמה, בוא ניתן רמז, אנחנו נשמיע לכם נגיד, יונתן הקטן, תמשיך.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: רץ, רץ, רץ, רץ, רץ. את גלה לו.
0: תן לי את זה, תן.
2: יונתן הקטן.
0: משהו עם גן? משהו עם גנץ?
2: לא.
0: לא, רץ בבוקר אל הגן.
2: יפה מאוד.
1: אבל בוא נדבר על זה רגע. איזה ילד שולחים אותו לרוץ לגן בבוקר לבד?
0: לא, צריך להחזיק לו את היד ולראות שהוא יודע לעבור את הכביש. זה לא...
2: תקשיב, קרפל, שכתבו את השיר הזה, כשכתבו את השיר הזה...
0: לא היו כבישים,
2: לא היו מכוניות.
1: אבל כן היה גן.
2: היה גן, גן תמיד היה. אז כל מאזין שעלה לשידור ישמע חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: חמש תשובות נכונות, תקבלו חמישה פרסים. ידעתם פחות, תעברו תחקיר, ובסיומו אנחנו נחליט מה תקבלו.
0: כן, נראה מה...
2: טלפונאז'
0: 055-2-103-103 055-2-103-103.
2: תגיד, באת היום כאילו אתה בשביטה איטלקית, לא הבנתי.
0: נעשה את זה אפוא, נשנה את הסדר שלך שאני מקריא את זה.
2: לא, אבל פעם היית עושה את זה כמו קריין מקצוען.
0: 055-2-103-103
2: היית עושה את זה עם קול עמוק יותר.
0: 055-2-103
1: אני זוכר שעושה את זה עם קול הרבה יותר דק.
5: 055-2-103-103

0: קרקס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים. מה קורה כבר, דברים דינים?
1: מה העניינים? אהרון, אהרון. ימים מרגשים.
2: מה, אתה נראה לי יום אחרת קצת, מה קרה?
0: זה נראה אחרת, מה אני נראה לך שונה?
1: אתה נראה לי אחד, אתה נראה לי אחד.
0: אני אחד כמו רון שלום, באתי היום
2: גם כועס,
0: לא כועס, באתי מפוקס, נשמה, באתי מפוקס, אני מבקש, מי שעושה איתי טעויות, הוא גם ישלם על זה, סבבה?
1: מי עשה איתך טעויות?
0: אז קודם כל, אני פונה מפה לכאן, כאילו, הם שם, אבל אני כאן, הם כאן, כאן, אני פה.
1: אוקיי, כן.
0: ערוץ כאן, הם ערוץ כאן.
2: ערוץ, אוקיי.
1: ערוץ כאן, כן.
2: אוקיי.
0: אז אני פונה לכאן מפה.
1: כן.
0: בשיא חוצפתם, אתם עושים עימות, אתם מזמינים את אייזנקוט, את נתניהו, לעימות, כשבעצם אני, המפלגה הגדולה, המועמד המוביל, ואותי לא מזמינים. מה, אתם לוקחים אותי צ'יפס?
3: וואו.
0: מה זה? עכשיו, אני יודע שלהיפגע זה בחירה. אבל אנחנו בבחירות, אז אני בוחר להיפגע. אתה מבין? אבל אם אתם רוצים ככה, אין בעיה. איציק.
4: כן.
0: אני קורא לך, תענה לי ישר, מה אתה עונה לי אחרי שעה בדילי, מה אתה בארצות הברית?
4: כן, כמו בר הקרבית.
0: שים לי מוזיקה. אני, אהרון אהרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב, כן, כן, בן אחותו של יעקב,
4: לא
0: הגיעו
4: נכון.
0: הבדיקות DNA.
4: וואו.
0: אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, את גדי אייזנקוט, את נפתלי בנט, את אביגדור ליברמן, את יאיר לפיד וגם אותך גנץ, כי בחרת בי, אני גם מכבד אותך, אח שלי. אני מזמין אתכם לאימות חזיתי איתי באולפן. ואתם יודעים מה? בואו נעשה לכם את החיים קלים. לא, לא עימות. שיחה. מינגלינג. מועבד. לא מדברים על פוליטיקה בכלל. רק שיחה של אחוקים. סחבקים. בנט, אתה אח, אה? בואו נראה אותך. ביבי, אתה ער? אז בוא, אל תגיד לא ידעתי. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין, נכון? אז תבוא. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. בוא, שיקירו אותך. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף תאילנדי, אה? בוא מכות עם את הגבר. וגנץ, גנץ אח שלי, בוא אחי, גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו משודרת ברדיו ירושלים, ברדיו 103, ברדיו התחנה, ברדיו כל רגע וברדיו צפון. מי שלא בא, מפסיד טכני 3-0. יאללה בואו אם אתם גברים, אהרון אהרון מחכה לכם.
1: וואו, וואו, וואו, תשמע, זה צריך שזה יגיע לכולם, כן?
0: זה יגיע לכולם.
1: שכולם יבואו לפה.
0: מירה, כן, כן.
1: יאללה, נעשה אווירה, נעשה כיף.
0: אני מבקש, עכשיו מה שנעשה זה כזה דבר, לחתוך את הקטע הזה, לשלוח לכל הדוברים של כולם, כולם.
1: או, או, טוב מאוד.
0: אייזנקוט וביבי וכולם, ומישהו.
1: יש לנו הרבה מקום פה בשולחן, שיבואו. בואו נדבר, בואו נדבר.
0: רק המאזינים שלנו זה 30 מנדטים קל.
1: נכון.
0: נכון? אל תפספסו את האימות, ותדעו לכם, וואלה, כשאני יש לי מילה, אני בחיים לא בוגד.

0: להקת התבלינים בשירם לא בוגד. תודה, הוא כבר ברח.
1: מה זה ברח? יש לי טלפונים, הולך זה לדבר עם מה לשקוט.
0: טוב, בסדר,
2: תתכונן לאימות, אהרון.
1: אל תדאג, אל תדאג,
2: כונן.
0: עזוב, עזוב אותו, אל תדליק אותו. תדליק אותו. טוב, זה היה, מה זה?
2: רגע,
0: מה זה?
2: אמא מתקשרת שנייה.
0: חשבתי ביבי רוצה אימות. חשבתי ביבי.
2: אתה רוצה אימות עם אמא שלי? נראה.
0: לא, לא.
2: יש גבול. האמת, אימות של אהרון עם אמא שלי, בוא נראה. בוא נראה, בוא נענה לרקע, נראה מה...
0: תענה, יאללה, יאללה.
3: הלו.
2: אמא?
3: הלו.
2: אמא זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
2: מה קרה?
3: אבא שלך, אין לי כוח אליו.
2: מה קרה?
3: הרופאה אמרה לו שהוא צריך לעשות הליכות, אם הוא לא רוצה צנתור.
2: נו.
3: תשאל אותו אם הוא עשה הליכות.
2: הוא עשה הליכות?
3: תשאל אותו.
2: אז תביאי אותו, אני אשאל אותו.
3: אני צנצנת אם הוא עשה הליכות.
2: בסדר, טוב.
3: אם הוא עשה הליכות, אני מלכת אנגליה.
2: אף אחד לא חושב שאת מלכת אנגליה, אמא.
3: כל יום, הרופאה אמרה לו, כל יום אתה צריך לעשות הליכות.
2: והוא לא הולך? הוא לא הולך?
3: מהספה למטבח הוא הולך. מה, דובי, מה? איפה הפסטרמה? אין פסטרמה, הרופאה אמרה לך להפסיק עם הפסטרמה.
0: מה קרה? מה
2: אבא בגמילה מפסטרמה.
0: למה אסור לו?
2: הוא לא ילד.
3: אני רוצה לעשות הליכה. מה אתה אומר? לאן? למעדניה? בחלום בלילה אתה תצא למעדניה. מי זה בטלפון זה? יואב, תני לי אותו רגע. טוב, אבא רוצה אותך.
2: אבא?
4: מה נשמע, חמוד?
2: מה קורה, אבא? עשית הליכות?
4: עשיתי, בטח.
2: אתה משקר עכשיו?
4: כן.
2: אבל הרופאה אמרה שאתה חייב.
4: שיקרתי גם לרופאה שאני עושה הליכות, בסדר.
2: למי עוד שיקרת?
4: לאמא בבוקר, ולך עכשיו.
2: זה הבריאות שלך, אבא, זה לא צחוק, נו.
4: מתי אתה מגיע לראשון?
2: מה אתה צריך?
4: פסטרמה הודו.
2: אני לא יכול להביא לך פסטרמה.
4: 800 גרם, יואב.
2: אני לא יכול להביא לך, אבא.
3: תביא לי את הטלפון, דובי.
4: תחלק לי את זה לסקיות של 200.
2: אבא.
3: דובי, מספיק. מה נשאר לי בחיים? די כבר, אין לי כוח אליו. יואב, תבוא תשמור עליו, אני לא יכולה יותר.
2: אני אשמור על אבא, את תשמרי על אסי.
3: עשינו עסק, אבל בלי פסטרמה.
2: אז בלי עוגות.
3: לא, לסבתא מותר.
2: אז גם לבן מותר.
3: אוח.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: זאת שי אמבר.
1: שייקה
0: אמבר. איזה זמרות מוכשרות יש לנו, אתה יודע, זה פשוט לא אמין. דור של זמרות מוכשרות.
2: דור.
0: דור של... ונדירות. אני רוצה לדבר איתכם רגע לליטו, לדנו, ש...
1: עוד זמרת אדירה.
0: עזוב, זה לא רק זמרת.
1: עזוב, מתים עליה.
0: בריאים עליה. בוא. ליטו לדנו הודיע לעוקבים שלה שבקרוב היא מוציאה שיר חדש, סינגל חדש, שנקרא בין אמת לספק.
1: מרגש מאוד.
0: לי הודיע שאת השיר אפשר יהיה לשמוע בפעם הראשונה בהופעה שלה בברבי ב-13 באוקטובר. אז לי, בין אמת לספק, אני בספק אם אפשר לשמוע את זה בפעם הראשונה בברבי, כי אפשר לשמוע את זה קודם אצלנו. בשניים עד ארבע.
1: אתה שובב גדול.
2: איך, איך, איך?
0: יש דרכים, אבל, אבל, אבל לא נהרוס לך לגמרי, נהרוס לך 50 שניות, סבבה?
1: 50 שניות?
0: כן, סי חדש, שיר שנכנס לפלייליסט עוד לפני שהוא יצא.
1: לפני שהוא יצא, אוקיי.
0: ליטו לדנו.
3: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

0: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
1: היי, גגעתם? זה העכבר מהמחזורית של תמי. תקשיבו לי רגע ברצינות, זה באמת

0: הטבע גידל הקרניים, אבל לא רואים את הקרניים, כי זה מכוסה בטלטלים שלה, אז...
1: הרבה טלטלים יש שם, כן.
0: לי, אל תתעסקי איתנו.
2: וואו, זה נשמע מעולה.
3: נו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות.

0: במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: הנה זה בא! הנה זה בא!
2: היום, בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות, אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
3: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
2: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
4: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
5: אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: אחד עד, את איתי את לא לבד, הגיוני סך הכל.
1: ברור, נכון? בטח. גם אגב, כשאתה איתי, אתה לא לבד. וגם אני בתחושה שלי...
0: ננסה לחשוב על המשפט הזה.
1: בתחושה
0: כאילו.
1: שלי,
0: כן?
1: כשאני נמצא איתך, mm-hmm. אני כן קצת לבד, כי אתה, יש לך בעיות קשב לפעמים.
0: ממש לא. אני הכי מרוכז בארץ, אני הכי חד בארץ.
1: היית חד בתחילת התוכנית, עברו כמה דקות מאז, בוא.
2: כמה זמן תחזיק את זה?
1: כמה זמן תחזיק את החדות הזאת?
0: שלום שירן, שירן, מה שלומך?
3: מה העניינים?
0: מנסים לעשות לי פה רצח רופי, לא כל כך הולך להם.
1: לא, מה פתאום.
0: חשבתי שאולי תעזרי לי להתמודד פה.
3: יאללה, במה אתה צריך עזרה?
0: לא יודע, משמיצים אותי. שירן, תגידי לו, תגידי לו, די, תגידי לו. יואב, שירן רוצה לומר לך משהו.
1: שירן, זה דחוף?
3: כן, אני איתך.
1: זה דחוף? האם זה דחוף, שירן?
3: בוודאי דחוף. בעול.
1: מאוד דחוף, תגידי מאוד דחוף.
3: דחוף, בעול וזריז.
1: יופי, אז תקבלי מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אתה התרקחת, אתה יודע?
1: אני רך, אני רך.
0: אתה מתפשר, הפעם זה היה רק מי שאומר מאוד דחוף.
1: רק מי שאומר מאוד דחוף, נכון.
0: ופתאום הפכת גם דחוף מאוד.
1: לא יודע, כי נפלת עליה קצת בתחילת השיחה.
0: שירן, שלום. 2:00 עד 4:00, שעה 2:43, מה שלומך?
3: בסדר
0: גמור,
3: תודה.
0: מחדרה. חדרה, אנחנו אוהבים מאוד את האזור הזה, ומה שירן עושה בחיי הפרטיים?
3: אני מנהלת חנות בגדים בנתניה.
0: אתמול הייתי בנתניה, הסתובבתי בנתניה.
1: לא, נכון.
3: בדיוק עכשיו הגעתי לעבודה, בדיוק עכשיו.
0: איזה חנות?
3: בגדי נשים, מעצבים.
0: יכולה להגיד את השם, אנחנו בסדר. לא צריך, אוקיי. לא, בחנויות נשים לא הסתובבתי אתמול.
1: אנחנו מקווים.
2: חוץ מאחת שהיית, לא.
0: אבל אכלתי אתמול לספינג' אצל מישהו שנקרא פינה כזאת, עגלה כזאת, שזה נקרא ישראל יכול להיות?
3: לא, אני לא יודעת, לא מכירה.
0: את לא מכירה? לא, יש שם איזה מקום שעולים אליו לרגל, שזו עגלה קטנה, כחולה כזאת של מישהו מאוד מאוד ותיק. אז שאלנו אותו כאילו, למה אין לך שלט? אז הוא אמר, אני כל כך הרבה שנים פה שאני לא צריך שלט, כולם מכירים אותי.
3: נו, תראה מה זה.
0: כן, כן. טוב, קח את זה מכאן.
1: אוקיי, את המשחק שלנו את מכירה? אנחנו נשמיע לך...
3: כן, פחות או יותר מכירה, כן.
1: נשמיע לך כמה התחלות של שירים, את תצטרכי להשלים אותה.
0: או אמצע של שירים.
1: או אמצע של שירים, ומה שתדעי, תזכי עליו בפרס, ומה שלא תדעי, אז אנחנו לא
3: נקבל. יאללה, בא לי לזכות במשהו.
0: אז קדימה, ג'ינגל ומיד מתחילים.
4: ועכשיו, שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
4: השפד הקטן שכח לסגור הדלת.
3: הצטנן המסכן וקיבל נזלת.
0: בוא נשמע.
4: השפד הקטן שכח לסגור הדלת. הצטנן המסכן וקיבל נזלת.
0: רבותיי. תשובה אחת נכונה, שיר מספר 2.
5: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: כמעט. את רוצה, ניתן את זה כתשובה נכונה.
5: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: בסדר, ניתן לזה כתשובה.
2: כן, כי גם אני הרבה פעמים, לפעמים שר וואו וואו וואו, ולפעמים...
3: אני אף לא זוכר.
0: סבבה, לא, למה? יש לך שתי תשובות נכונות מתוך שתי שאלות עד עכשיו. שיר מספר 3, בבקשה.
6: בחורות עם בגד ים חוטיני
3: משתתפות על שפת הים.
0: בוא נשמע.
6: בחורות עם בגד ים חוטיני משתתפות על שפת הים.
0: שלוש משלוש.
2: עשה יפה בינתיים.
0: שירן, את בדרך הנכונה, תמשיכי כך.
3: נו, מהר, מהר, נו.
0: שיר מספר, היא חמה כאילו. שיר מספר 4, בבקשה.
7: אבא נביא אבא לבן.
3: אבא
7: נביא אבא לבן, אבא נביא אבא
3: לבן.
7: אבא נביא אבא לבן, אבא טבא.
2: ארבע.
0: שירן עם 4 מ-4. שיר מספר 5, חמסה, את יכולה לעשות חמסה, תהי מרוכזת, שימי לב, את יודעת את זה, את יודעת את זה, קדימה, נרוץ.
4: בטיילת על המדרכה.
3: נה,
2: את המנגינה את מכירה, זה
1: נכון. יפה,
0: בוא ניתן את זה עוד פעם, אולי זה יבוא לה.
4: בטיילת.
3: לא יודעת, לא יודעת המילים, מכירה את
0: זה. אה, בוא נשמע.
3: אבל אני לא יודעת המילים.
0: בוא נשמע. שירן, קודם כל זכית. זכית בזה שעלית לשידור ודיברתי איתנו ושמענו אותך, ואנחנו יודעים שאת עובדת בחנות בגדים לנשים.
2: בנתניה.
0: מנהלת בנתניה. תשמעי, לא עשית חמש, אין לך חמסה, אבל היית מתמודדת מעולה. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, אני מבטיח לך שיתפלו בך יפה שם. את ממתינה על הקו? אז את תמתיני ואני מעביר אותך, סבבה?
3: תודה.
0: השיחה מועברת.
3: שלום לכולם.
1: שלום אורן.
0: שירן.
1: שירן, שלום שירן. סליחה, זה התבלבלתי עם השיחה הקודמת. את זוכה מאיתנו בערכה לשיער מתנת טראפלאב, שמפו ומסיכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפלאב. כמו כן, את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו. וגם, זו כרטיסים למופע האיקוני המקורי של הווקה פיפל. 5 בנובמבר, בהיכל התרבות כפר סבא. השיחה מועברת.
0: הלו.
3: כן.
0: שירן, קיבלת משהו? טיפלו בך?
3: כן, תודה.
0: יא, איזה כיף. יוב, טיפלו בך.
3: לאן זה יגיע?
0: הנה, נעביר אותך עכשיו למפיקתנו האחת היחידה, מאירה פרץ, והיא תתאם איתך הכל.
3: תודה רבה, רבה.
0: שמחנו, שמחנו לדבר איתך, שירן. תודה רבה.
1: ביי, שירן.
3: כן, בכיף.
0: ביי, ביי.

0: את פבלו רוזנברג בצעדים כלילים. כן, פבלו, מה?
1: מה קורה, רון? רגע, לפני שנתחיל, בוא תיתן לי את הכניסה שלי. אתה יודע איך אני אוהב.

0: אתה קודם, אתה שמת, שמת שיר של אב טיפוס.
1: תשאירי לי מקום לחבק אותך.
0: תשאירי לי מקום לחבק אותך. במקור זה היה בחלון.
1: תשאירי לי מקום
0: לחבק אותך בחלון.
1: זה היה כאילו המקורי?
0: היא רצתה להתחבק בחלון, אבל בגלל הנר היא פילה את הנר. אז אני לקחתי את הנר, עשיתי את השיר שלי. הם עשו את השיר שלהם, תאבין. עשינו חלוקה כזאת, ברטר כזה.
1: פבלו, משהו דחוף, כי יש לנו דקה בדיוק.
0: אני כמעט ידעתי את כל השירים בתחרות.
1: זה קל להיות ברכב.
0: לא, אבל היה לך שם יונתן. אחר כך נזכרתי, הרי אני לא גדלתי בארץ, לא מכיר את יונתן הקטן.
1: אה, זה לא הכרת?
0: לא, אני מכיר אלחנדרו הקטן.
1: אז רק את זה לא ידעת?
0: אלחנדרו הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפס על העץ ודפק צלעות כבש. ככה אני מכיר את זה. והיה גם את זאת עם הטיילת במדרכה, תשים לי את זה רגע, איך זה הלך? איך זה הלך? תוקים אסדו בשמחה, ככה זה צריך.
1: הכל אצלך נגמר ומתחיל בבשר.
0: למה לא? יש לך פה אנטריקוט משהו?
1: בוא, תביאו לו איזה אנטריקוט.
0: איזה צ'ימיצ'ורי למרוח פה על המיקרופון, למה הוא מריח לא טוב.
1: היה כאן יואב.
0: יואב, על היואב הזה אני אקרא אותו. אני שמעתי, הוא מחכה אותי בהופעות שלו, אני אגמור אותו.
1: הוא מופיע עליך קופה.
0: איפה הוא אמר שהוא מופיע? ביום שישי בצוותא הוא מופיע?
1: בצוותא.
0: אני אבוא לשם, אני אתפוס אותו, אני אנקנק אותו.
1: עודיה אזולאי, דילן. דילן.

0: הפנים.
1: יעקב.
0: ואני לא מאמינה לך.
1: בוא בוא, איפה הרון? יש לכם ספורט תכף.
2: בסדר, אתה יודע גם הטלפונים יש לו.
1: כן, אה?
2: בטח. אני גם צריך להכין את האולפן לאימון. לא, לאימות.
1: אבל לא בטוח שיגיעו בכלל. לא, לא בטוח שהם יגיעו. יכול להיות שהוא ינצח טכני.
2: בסדר, אבל הוא אמר שאני צריך להכין, הוא מה? לא יכול לעשות חצי עבודה.
1: יש לי תחושה שזה גמר בטכני.
2: מה הטכני?
3: למי שלא יבוא.
2: מה הטכני? מה, יש פה בעיה טכני? מה זה?
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.
5: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
4: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורי מיוחד מכרם שלום.
6: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
4: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
7: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
4: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
8: 103 FM.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
11: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
8: 103
4: FM. מיד ב-103 FM. 2 עד 4, עם רון שלום ויואב כהן.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתות עבור.

0: החדשות 12 השעה 3. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. שלוש שנים לאחר הטבח ותחילת המלחמה, כשחמאס עדיין נמצא ברצועת עזה, ראש הממשלה בנימין נתניהו מזהיר בפתח ישיבת הממשלה כי חמאס ינסה לפגוע בישראל לקראת הבחירות.
1: דווקא משום שהחמאס כל כך חלש, הוא ינסה לאתגר אותנו בשארית כוחותיו לקראת הבחירות כדי לנסות להשפיע עליהן. אנחנו ערוכים לכך, אנחנו נגיב, קודם כל נסכל ניסיונות כאלה. ובכל מקרה נגיב על כך בעוצמה אדירה אם הם יעשו את הטעות הזאת. אני אומר לכל אויבינו, תראו מה עשינו לכם בשבע חזיתות במלחמת התקומה, אל תתעסקו איתנו.
0: שר הביטחון ישראל כץ נתן סקירה ביטחונית בישיבת הממשלה ואמר כי צה"ל נערך לתרחיש שבו יהיה היפוך קני מצד הרשות הפלסטינית ביהודה ושומרון. לדברי שר הביטחון, במקרה כזה תוכרז מלחמה נגד הרשות הפלסטינית וצה"ל יפתח במתקפה כוללת. המשטרה מעדכנת על דיווח ראשוני שהתקבל באשר לשוטר שנפצע קל לאחר שנדרס במהלך פעילות מבצעית בלוד. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד. נסיבות המקרה בבדיקה. נשיא בית המשפט העליון, השופט יצחק עמית, הציע ליושב ראש מפלגת הדמוקרטים יאיר גולן למשוך את העתירה שהגיש בדרישה להבטח אותו. הנשיא עמית הסביר כי יהיה לו קשה להתערב בהחלטת השבק. מנכ״ל מפלגת הדמוקרטים, עומר לובטון גרנות, הגיב לדברים ואמר, חייו של גולן בסכנה. טיקטוק מפרסמת בדוח השקיפות הרבעוני של החברה נתונים על האופן שבו היא פועלת לשמירת יושר הבחירות בפלטפורמה. מהדוח עולה כי מ-7 ביוני עד 5 בספטמבר, טיקטוק הסירה יותר מ-45 אלף סרטונים שהפרו את מדיניות יושר הבחירות, ומטעם טיקטוק נמסר כי יותר מ-99% מהתכנים הללו הוסרו עוד לפני שהתקבל דיווח עליהם. טיקטוק גם הסירה כמעט 1,500 חשבונות שהתחזו למועמדים בבחירות בישראל ולנבחרי ציבור. בחודש יוני הסירה החברה רשת של 5 חשבונות עם מאות עוקבים של הערכתה הופעלו מאיראן ונועדה להשפיע על הקהלים בישראל ובארצות הברית. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על חיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקרת ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה, הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
4: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
2: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
3: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
5: עכשיו, ב-103 FM, 2 עד 4, עם רון שלום ויואב.

0: בוי ג'ורג'. כמה כמה?
1: קמיליאן.
0: וואלה, חשבתי טקו.
1: כן? לא, לא, לא. כמה כמה קמיליאן.
0: ראית אתמול משחקים?
1: מה? לא.
0: לא ראית?
1: לא, לא.
0: כי אני... טוב, תכף לא. מבזק הספורט דת חמי, התקנו אותנו וזה, רק נגיד שאנחנו 2-4, שעה שנייה שלנו ברדיו צפון.
1: יפה.
0: בני הלפרין, רדיו ירושלים.
1: נכון.
0: די ג'יי רונה, רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM. וואו, וואו. איציק אהרון, רדיו תחנה, אסי לוי, הג'וקר. בוא יעקב, בוא.
2: וואו, וואו, וואו, בוא נעך, הוא קורא אותי, בוא נע.
0: מי?
2: אהרון, אתה יודע מה זה, אנחנו עכשיו בישורת האחרונה לקראת הבחירות.
0: כמה זמן נשאר? 20 ומשהו ימים, 25 ימים.
2: כן, אתה מבין? ואני כבר מתחיל להתעייף, אבל בסדר, מה לא עושים
3: בשבילו? אתה כאילו הקמפיינר שלו בעצם?
2: לא, אל תחמיא לי סתם. לא, מה פתאום? אני נוסע איתו, פשוט. כן? נוהג במסעית, זה הכל.
3: עוזר אישי.
2: עוזר? או לא, עוזר למסעית.
0: דני, אהרון מנצל אותו.
2: בסדר?
3: אל תגיד את זה סתם, מה פתאום? אתה מרגיש שאהרון מנצל אותך אולי?
2: לא, אל תגיד כזה דבר.
3: אל תגיד כזה.
2: מה פתאום? לא, הוא מנצל את היכולת שלי לעזור לו.
0: הוא מנצל את הקריזמה שלו כדי... מה, מה?
3: לא, היום בעצם הבנו סוף סוף מה... הבנו שהם קשורים משפחתית
2: כאן. מה, מה, מה? הגיעו התוצאות?
0: כן.
3: אהרון דיבר על זה בשער.
2: הגיעו התוצאות של הבדיקת DNA עליו?
3: כן, אבל תן אהרון יגיד לך.
2: אהרון! אין עליך, אין עליך.
0: אני אמרתי היום, ושים לב מה אמרתי. אמרתי ככה, אני אהרון אהרון מהג'ור, בנם של חביבה, ובן אחותו של יעקב.
2: לא נכון! מה, אתה יותר צעיר ממני? איך אתה יותר צעיר ממני? תראה אותך.
3: ככה יצא.
2: נאה, נאה, כן, נאה. הלאה, בוא נא. לא... לא הייתי מאמין.
0: אין מה לעשות, זה הבדיקת די.אן.איי. שומעתם מה קרה לבשיכה?
2: מה קרה לבשיכה?
0: גנבו לו את המיקרופון, כן, איזה בלגן היה. יאללה, בואו נתחיל.
4: בחסות. קצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קורה.
2: בואי, ינוקה, בואי, קטנצ'יק.
5: נעבור על שם, למזרק הפות של אהרון אהרון. האיש והגדה.
2: כולם!
5: אין עליו.

0: חבון ארון נעג'ום מבזק הספורט, צ'רטון ספורט אחת, ערוץ מספר אחת, יוחנן הממתיק, ממתיק מספר אחת, יעקב בייגלה, בייגליסט מספר אחת, יגאל קבב, קבביסט מספר אחת,
1: מרקו הרוסי,
0: רוסית מספר אחת.
1: מאיפה הוא הגיע? מרוסיה הוא הגיע.
0: לא.
1: הוא גדל פה בקריית אונו.
0: מה, לא, זה מרקו רוסי, הוא במקור איטלקי. אתה מבין? אז זה נהיה מרקו רוסי, ואז הוסיפו לו את ההי.
1: מה, יואב? מה אתה רוצה?
2: לא, קודם כל יש לי דש בספורט, ואז אני רוצה לספר סיפור על מרקו רוסי.
0: על מרקו רוסי? לא, אז מה, זה, קוראים לו, הוא בא מאיטליה, קראו לו מרקו רוסי, ואז הוא הלך לרב.
1: תזוז, יואב, אם אתה לא מדבר, תזוז.
0: ואז הוא הלך לרב, כדי שהרב אמר לו, תוסיף היי. אז הוא הוסיף את ההי.
1: בסדר, אם אמר הרב,
0: לפני הרוסי, לפני הרוסי, אז אני אמר מרקו הרוסי. אז זה מרקו הרוסי.
3: וואלה, תשמע. מה הוא היה שם את זה במרקו ה?
0: אתה מבין?
3: אין לו ברירה.
1: רגע, אל תתערב לו קרפל, זה אחיין שלי פה.
3: לא, שנייה, אבל עוד סיפור, מה, הוא היה שם לו את זה בסוף, הוא היה יוצא רוסייה, כאילו?
1: זה אחיין שלי, אני החלפתי לו חיתולים.
0: הוא רואה שאני מדבר עם הבן אחותי.
3: וואו, ממש גיליתם את הקשר.
1: הפוך, אתה אמרת שאתה בן אחותי.
0: אני בן אחותך, כן.
1: אמן. כזה צעיר אתה נראה.
0: שמעת מה קרה לפשיחה?
1: מה קרה? שמעתי, חטפו לו את המיקרופון.
0: גנבו לו את המיקרופון. יאללה, לא, אתה צריך להגיד לי מה קרה לפשיחה. שמעת מה קרה לפשיחה?
1: מה קרה לפשיחה?
0: גנבו לו את המיקרופון.
1: יאללה.
2: אז רגע, אני רציתי למסור דש לצביקה טאובה.
0: מטייבה?
2: לא. ראיתי אותו בתל אביב אתמול, אמר שמאזין לנו, תפס אותי בקניית מגבונים לטוסיקון הקטן.
0: כן, כן.
2: אז הוא רצה, זה, מה קרפל, מה אתה נראה?
3: לא, גם לי יש להגיד, גם לי יש דש.
2: אז תן גם אתה את הדש שלך.
3: אני היום נסעתי עם נהג מונית חמוד, ונסענו, צחקנו כל הדרך על החזאים, וזה היה ממש נסיעה כיפית כזאת. שאלתי בסוף מה אני עושה, סיפרתי לו, והוא אמר לי, מה זה, אני אקשיב לכם היום, אני אתן לך דש.
0: זה לא דש.
3: אלי אברהם.
0: אלי אברהם.
3: נהג חביב וכיפי.
2: יפה מאוד. אז טוב, אם אתם לא רוצים לשמוע את הסיפור על מרקו רוסי, אז לא צריך.
0: רוצים.
2: בסדר. זה לא, קודם כל, זה לא פאולו רוסי?
0: זה אחיו.
2: זה...
3: לאחיו של פאולו קוראים מרקו?
0: מרקו, כן.
1: בדקו בעץ, בדקו בעץ.
2: אז כשהיינו ביוון, היינו ענת, אסי ואני ביוון, והגענו לאיזה מקום כל כך מבודד בהרים, וירד כזה מבול, ואתה אומר, אוקיי, אני נכנס פה עכשיו לאיזה מסעדה, אני לא יודע כמה זמן אני אתקע פה. ולא יודע, היו...
0: פרצופים.
2: פרי פלסטיין וכזה...
0: פרצופים.
2: ביישוב שם, בכפר. ואמרנו, טוב, אנחנו צריכים להמציא את הדמויות שלנו, משהו מחדש, צריך להגיד בחדש, חדש, אנחנו לא ישראלים, ואמרנו שאנחנו איטלקים, ואני יודע קצת איטלקית מהדואלינגו.
0: צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה.
2: צ'אונה קאמרה מטרימוניאלה. ואז אנחנו נכנסים, והיה שם איזה מלצר, והוא כל כך התלהב מאסי, והוא בא והוא רצה להרים אותו לכיסא. מי עושה כזה דבר?
3: אף אחד
2: מי בארץ. מי עושה כזה
0: עושים
2: דבר?
0: עושים את זה בימי הולדת.
2: והוא כל כך התלהב, הוא בא להרים אותו לכיסא, ואסי התחיל לבכות ולצרוך, כי הוא לא מכיר אותו. לא, הוא בכה, אוניברסלית. אוקיי, בינלאומי. אוקיי. ואמרתי לו, ספיאצ'נטה, תסלח לי כזה זה, ולקחתי את אסי להירגע בחוץ, ואז בחוץ מצאתי כדור, ואסי, ברגע שהוא רואה כדור, אנחנו יכולים להתמסר.
0: שחקן זה.
2: מתמסרים, מתמסרים, מתמסרים, מתמסרים. אני שומע את המלצר, צועק לי, פאולו רוסי. ואני לא מבין מה הוא קורא לו פאולו רוסי, קוראים לו אסי, ואז נזכרתי שאני איטלקי. פאולו רוסי, עשיתי לו ברביסימה, פאולו רוסי.
0: אז אותו פאולו רוסי,
2: אז זה אח שלו.
0: זה אח שלו, מרקו הרוסי.
2: מרקו הרוסי, בסדר.
0: בוא נתחיל את הספור.
2: יאללה, קדימה. אוקיי.
0: רוצה אתה להתחיל או שאני אתחיל?
2: לא, אני אתחיל.
0: יאללה, תתחיל.
2: נבחרת ברזיל. נבחרת ברזיל ניצחה במשחק ידידות את הודו. 4-0. מה הוא אומר?
0: מה אני אומר? זה למה קוראים להם הודו.
2: מה, למה?
0: כי הם הודו לשם שזה נגמר רק 4-0. אתה יודע מה עשו להם שם איזה קונצרט הברזילאים?
1: אין עליך, אין עליך.
0: אמר לך על הזמן.
2: ונעבור לכדורסל.
0: כבר כדורסל, עוד לא התחלנו כדורגל.
2: כן.
0: יאללה, כדורסל.
2: הפועל העמק מעדכנים של לוקאס גולדנברג.
0: רגע, רגע, אם הפועל העמק מעדכנים, תן לי לרשום. הם לא מעדכנים כל יום.
2: לוקאס גולדנברג.
0: מה הם מעדכנים?
2: הוא בדרך החוצה מהפועל העמק, בגלל החזרה של רפי מנקו, תרשום רפי,
0: כן, רפי מנקו, כן.
2: לסגל הקבוצה.
0: איזה מזל שהתקיינו אותנו שהוא בחוץ.
2: למה?
0: כי לא ידענו שהוא בפני.
2: תודה על העדכון, מהפועל העמק. היום בלילה, בשתיים בלילה הולך להיות משחק הפרישה של הגדול מכולם, לאו מסי. ארגנטינה מול בנין.
0: חרדה, חרדה, דיברתי עם טל בנין, אין לו מושג בכלל, אומר לי, הרון, לא הוזמנתי, אין לי זה, אף אחד לא דיבר איתי, רגע, אף אחד לא התקן אותי, אף אחד לא אמר לי כלום, כך אומר לי טל בנין.
2: זה לא טל בנין, זה בנין, זה מדינה באפריקה.
0: טל בנין גר באפריקה, מה אתה אומר? טל בנין גר באפריקה?
2: עזוב. לא משנה.
0: הכי קל להגיד, עזוב שאתה לא מבין כלום. הכי קל, עזוב.
2: סבבה, אני אעזוב, אני לא מבין כלום.
0: תלמד להתמודד, יהיה חוסר ידע. זה הכי...
2: בסדר, אני לא מבין.
0: בורח.
3: לא, גם מפריע לי שהוא לא מתנצל בסוף.
2: לא, בסדר, טוב.
0: הכי קל להגיד, עזוב, לא משנה. תביא, כשהוא לא יודע להתמודד, עזוב, לא משנה.
3: אבל שיגיד, סליחה, אני מתנצל, משהו.
0: בור ועם הארץ, בור ועם הארץ, אתה. חוסר ידע.
2: בסדר,
0: אני הייתי אהרון אהרון. אני הייתי אהרון אהרון.
4: בחסות.
5: קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
4: אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קרה.
7: מה קרה?

0: איזה זמר על, אבי, סינבני עם הכל, הצרוד, היפה הזה. תראה מה זה, איזה קרמה. רק אמרתי זמר על, והנה, נכנסת לה לכאן, גבירותיי ורבותיי. זה הווה, בן.
1: איזה כיף, איזה יופי.
0: שלנו, את עבדת הרבה עם אבי סינבני, את...
1: בטח, בטח.
0: כן, מה שלומך היום?
1: היום, לא יודעת, איזה יום היום.
2: שלישי, שלישי אני חושב, שלישי.
1: אה, בסדר, יום שלישי פעמיים כזיפת.
0: אה, למה, למה ככה, זה אבא, למה פעמיים כזיפת?
1: למה ככה, די, גמרו אותנו מחגים עם החופשים האלה, החוסר של השגרה, אני לא יכולה יותר.
0: חוסר של השגרה.
2: אני מסכים, אני מסכים, זה אבא, זה קשה, זה קשה.
1: לא, זה קשה.
0: כן, זה אומר, כן.
1: לא.
0: מה, תכניתי.
1: לא, זה קשה, זה קשה.
0: תגידי רגע, בוא נעזוב אם אתה, כן, לא.
3: אתם מסכימים פשוט.
0: כן, אנחנו מסכימים.
2: כן,
1: כן,
2: אנחנו
1: מסכימים.
0: לא, אנחנו כן מסכימים, מה לא?
1: לא, אנחנו לא מסכימים.
0: טוב, בואי נחליט, מה זה הפרסומת הזאת שרואים אותך בטלוויזיה, יואב?
2: כן, עשו איזה דמות שלי ב-AI.
1: אה, ראיתי אותו ב-AI.
2: ראית, אהב?
1: כן, יפה, מכובד מאוד.
2: תודה רבה.
0: זה בעצם, טוב, לא משנה, נו. מה איתך בימים אלה? מה עם הספר בישולים? מה קורה?
1: הוא בסדר. אני עכשיו מורידה קצת רגל מהגז.
2: מה הכוונה? מה...
1: מורידה רגל מהגז, פחות בישולים, די, נקראתי.
2: אוקיי, סבבה.
1: זהו, עברנו גם את התקופה של הבישולים, עכשיו אני קצת חוזרת שוב לעולם הילדים.
0: אופה, איזה יופי. איך חיכיתי שתגידי שאת חוזרת לעולם הילדים, מה לא?
1: כן, אתה יודע, אני מתאימה את עצמי לעונה. עכשיו חנוכה וזה, וזה חג לילדים.
2: רגע, מה, את עושה הפקת חנוכה?
1: לא, כן.
0: מה לא?
2: כן?
1: כן, אני עושה פסטיגל דיכאון לילדים.
0: מה?
1: כן, יהיה מאוד מדכא, מאוד מדכא. אני מארחת את יובל המסורבל.
0: וואי וואי.
1: ומני מאפרה.
2: וואו,
1: ונתי, הגעתי, נפגעתי, שקעתי.
0: וואו, וואי.
1: ועוד, ועוד, כל הפצועים.
2: הוא נפל חזק, נתי, כן.
1: כן.
0: יפה מאוד, אנחנו האמת מחכים לראות בחנוכה קרוב, נכון?
1: לא, כן.
2: לא? כן?
1: כן.
2: אוקיי.
0: יש לה בדיפולט שלה.
2: לא, מצוין. לא, אז כן יהיה.
1: לא, כן, כן.
2: אוקיי, סבבה.
1: וזהו, גם הוצאתי שיר חדש אם בא לכם להשמיע.
2: אופה.
0: מה זאת אומרת? בוודאי שבא לנו. רגע, מה מהירה? יש לך... שלחו לך את השיר? מסתבר שיש למהירה את השיר החדש של זהב הבוי.
1: הלכתי לה בטלגרם, שתראה בטלגרם.
2: בטלגרם.
0: וואלה.
1: זה שומר את הקבצים באיכות.
2: זה מוצפן שם, כן.
1: כן, זה באיכות.
2: תגידי, על מה השיר? מה...
1: השיר נקרא איזה יום.
2: איזה יום, שמח לי היום.
0: איזה יום.
1: לא, אני לא בקטע של לשקר לילדים. כפר עליך יואב, אתה יודע שכול כולי כנות. אם היום לא שמח, אז הוא לא שמח.
2: אוקיי, אם לא שמח, אז איזה יום היום?
1: גם אני שואלת איזה יום. לא יודעת, איזה יום היום? אני לא יודעת איזה יום היום.
0: איך נדע?
1: לא יודע, תשימו את השיר, ותבינו.
0: וואלה, את יודעת מה, הבאת רעיון טוב? זהבה, אנחנו נגיד לך תודה רבה על הביקור.
2: כיף שבאת.
1: לא, לא צריך, בכיף.
0: לא, לא, תמיד כיף לראות אותך, להרים את האווירה.
2: אז לא תודה שבאת, לא...
1: לא, תודה, כן.
2: תודה, כן, תודה.
0: בוא נרים את האווירה, גבירותיי ורבותיי, בוא נשמע את איזה היום, איזה יום של...
1: זה יהיה בפסטיבל הדיכאון של הילדים.
0: בחנוכה.
1: בחנוכה הקרוב, תגיעו.
0: זהבה בן הבת.
2: אני בא עם הקטנצ'יק.
0: איזה יום, בבקשה.

0: וואו, וואו, וואו, מדהים. מדהים. וואו, אנחנו נשמיע את השיר הזה הרבה לדעתי בתוכנית.
1: נשארו כרטיסים עוד להופעות?
2: בכיף, בטח.
1: כן?
2: לא.
1: לא?
2: כן, בטח שלא, בטח שכן.
1: את יכולה לשמור לי אולי איזה זוג, אני אבוא עם הילדון?
0: תלכי מסי.
1: כן?
2: אני אשמור לך בזה, בהשקה.
1: בהשקה, יופי. אני אבוא גם עם פרלה, וגם פרלה בטח תרצה לבוא עם זוהר, נבוא נעד.
2: לא, אל תביא אותה, לא.
1: לא לבוא איתה? טוב.
2: לא, לא.
0: עם ביף, אתה יודע, כאילו.
1: אז אני לא... אז אני לא אגיד לה בכלל שיש את האירוע הזה, שהיא לא...
2: לא, היא יודעת, אבל עדיף שלא תבוא.
1: אוקיי.
2: לא צריך. האנרגיה שלה לא...
1: לא, כן, לפעמים...
0: זהבה בן הבת, זהבה בוי שלנו, תודה רבה שהגעת לכאן, תגיעי יותר. אנחנו נשמח מאוד.
2: לא, יש פקקים, זה על הפנים.
1: אז אל תגיעי, בסדר.
0: אגב...
2: אז אני אגיע.
0: אגב, זהבה ביום חמישי, בחמישי אגדה, תתארח פה חברה טובה שלך, ואני אשמח מאוד אם תגיעי לכאן.
2: מי זאת?
0: מכמה חברות טובות יש לך?
2: אין לי בכלל. יש לי את אתי. נו. אבל היא לא חברה, היא אחות.
0: אבל יש לך, יש לך חברה ממש טובה, תחשבי רגע, מתחיל במם, אחר כך רש, גימל ו...
2: ריטה?
0: לא, מתחיל במם.
2: עדן בן זקן.
1: לא חשוב.
2: במם.
0: לא משנה, מרגול תהיה...

0: אישר ראיתי את זה במקרה?
1: אני לא יכול להגיד לך, תבוא ביום חמישי גם.
2: תבואי ותגלי.
1: תראי כאן את מרגול ותשאלי אותה.
0: לא, טוב, בסדר.
1: סגור עניין. תודה רבה.
2: יאללה, כיף שבאת.
1: ביי, להתראות.
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.

0: מנור שבת עם שקוף ממים, אפרופו מים, אתם קולטים שירד היום גשם?
1: כן, טוב, אמרו שירד.
0: מטורף, מטורף.
1: מה מטורף?
0: שהחזאים אמרו שירד גשם וירד גשם.
2: אשכרה, אשכרה ירד כמו
0: שם. זה טירוף.
1: זה התפקיד שלהם, שמע, זה...
0: כן, אבל בינינו, בוא, רוב הזמן הם טועים, נו.
1: מי זה שם בדלת?
0: מי זה?
1: מי זה?
0: צפריר קריר?
3: כן, כן.
0: אוי, לא. שלום לחזאי שניים עד ארבע.
2: שלום למאזינים.
0: ספריר, קריר.
2: שלום, שלום.
0: שלום, שלום, צפריר, מה קורה?
2: שלום.
0: מה, באת...

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: לא, אתה טועה, זה לא מה שאומרים, זה לא המשפט.
2: לא אומרים ככה.
1: זה לא ככה, נכון.
2: חסות קטנה ואחריה תחזית. רוכבים על אופנוע ופוחדים להחליק בגשם הראשון? אוטו. יש לו 4 גלגלים. גג שמגן עליך מהגשם. ואפילו בלם ידני שימנע מהאוטו להחליק. אוטו. עכשיו, בכל מקום ובשלל מחירים. חזרנו אליכם.
1: אוטו זה טוב. יאללה, מה התחזית?
2: נו, רון, תן איזה מילה טובה. אמרנו שירד גשם, והנה גשם.
1: אבל זו עבודה שלך, נו, אני לא צריך להרים לך על זה שאתה עושה את העבודה שלך.
2: אז אתה אומר שגם תרנגול עיוור לפעמים נתקע בקיר.
1: אתה שוב טועה במשפט, לא אומרים את זה ככה.
2: חסות קטנה ואחריה התחזית. עם הגשם הראשון, מאות מכוני שטיפת רכב מאבדים את הקליינטורה. בואו ניתן להם יד. אחרי שגנבו אותנו במחיר, ואמרו שזה ייקח רק 20 דקות, ואז דיברו בטלפון כשסימנת להם, נו, מה קורה? ונתקעת בפקק בטורף בתוך המכון שטיפת רכב, כי אף אחד לא יודע אצל מי המפתח שהוא השאיר לחלד או חמודי שמאשל לך עכשיו סיגריה בתוך האוטו. לתרומות, חייגו. חזרנו אליכם.
1: טוב, צפריר, אתה רוצה להגיד לנו מה צפוי בהמשך השבוע?
2: אני מתפלא עליך, רון.
1: מה?
2: קשה לך לתת מחמאה אחת לבן אדם שכל השנה טועה, ופעם אחת צודק ובענק?
1: אני לא רואה בזה סיבה לתת פרס, אבל.
2: או, אז אתה אומר שגם הקוקייה לפעמים תולשת נוצות.
1: לא, לא, לא, אתה שוב טועה בפתגמים שלך.
2: לזזל, חסות כאחרונה ואחריה תחזית.
3: גשמי ברכה נותנים תקווה.
4: אני זוכר.
3: אצלנו בעמותת אור לחקלאות מתקינים לכם מרזב שאוגר את המים, ואנחנו מעבירים אותם לחקלאים. זה מסורבל, זה לא חכם, ובעיקר לא עובד, וסתם תוקע את חיים עם מים עומדים ויתושים. התקשרו עכשיו לקו למרזב 0000000 מים.
2: חזרנו אליכם.
1: וואי, צפריר, אז מה אתה חזית?
2: תגיד אתה, אני גם ככה כל הזמן טועה, נכון?
1: טוב, תודה רבה שבאת, צפריר, תודה רבה.
2: כן, כן, כן.
1: בוא, תשאיר ותהנה עם ארגול.

0: ביום חמישי הקרוב, חמישי אגדה, תהיה לנו כאן, בעצם, מרגול תהיה כאן ותארח אותי בתוכנית. זה מה שהולך להיות פחות או יותר.
1: שיהיה ברור שלא אתה זה שיוצא האגדה פה.
2: לא, כן, זה בעיה.
1: זה בעיה.
2: למרות שלדעתי אף אחד לא התבלבל.
0: יש לי תחושה שהיא תוציא אותי אגדה. זו התחושה שלי.
2: בוא נראה.
0: זכור מה אני אומר לך. מרגול, יום חמישי, חמישי אגדה.

0: חמישי אגדה עם רון שלום.
1: תנו לנו דקה של זמן ונצא לפרסמות לאכול.
2: שתיים עד ארבע
0: עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.
3: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
4: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
5: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
4: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
5: 103
0: אתם מאזינים לשניים עד ארבע עם רון שלום ויואב כהן.

0: אך מחק די, תפסיק!
1: אי אפשר
2: שלום ויואב כהן.
0: 3:41 אנחנו חוזרים עם מוקי, שחוזר עם סינגל חדש מתוך אלבום חדש שיוצא בקרוב. מוקי מתגעגע.
2: 2:4 שיר חדש.

מוקי לפני על אלבום חדש עם שיר חדש. לקראת ציון 3 שנים לאירועי השבעה באוקטובר, קובי אפללו משחרר שיר חדש שנכתב בשנת 2015, חיכה לרגע המתאים שבו יצא לאור. קובי מציין 20 שנות יצירה וקריירה מוזיקלית, הוא יגיע בקרוב בפעם הראשונה בקריירה שלו למופע מיוחד בהיכל התרבות בתל אביב. קובי אפללו, המילים של שר חגי, לחן דור דניאל, גם ההפקה המוזיקלית של דור דניאל, מנהג קבוע.

זה כבר שלוש שנים מן הקבוע, דקה לפני האור, איפור כמעט כבד, שיער מתוח, לבד ב...

קובי אפללו, מחר 7 באוקטובר אנחנו נתכנס לנו כל אחד עם משפחתו, יקיריו, נתפלל לימים טובים יותר. בחרנו לסיים היום עם שיר של סי.איי מן, עם אי פעם אמות. את השיר הזה כתבה עדי ברוך, זכרה לברכה, שנרצחה על ידי מחבלי החמאס הנתעבים כשהייתה בדרכה לשירות מילואים בדרום ב-12 באוקטובר 2023. עדי נפגעה מרסיסי פצמר. במחשב האישי שלה מצאה אימא של האורית, אורית ברוך, את הטקסט שהיא כתבה בחודש ינואר 2023, כ9 חודשים לפני האסון הנורא. יהי זכרה מהפכה. המילים של עדי ברוך, זל, הלחן והשירה, סי.איי מן.

0: לפני שיגיע זמני.
1: סיימן, מחר השבעה באוקטובר לא תהיה תוכנית של 2-4, אנחנו נשדר כאן מוסיקה ברצף, נחזור ביום חמישי, עם חמישי אגדה, תהיה כאן מרגלית צנני.

0: כדאי. עורך ראשי שלנו דני קרפל, מפיקה ראשית מאירה פרץ, תחקיר רונן שבתאי, את המוזיקה עורך רון שלום, בצוות פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
1: נגיד תודה לבני אלפרין ופלג בן צבי ברדיו צפון, לרונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים, לאופיר מור יוסף ברדיו כל רגע, לאיציק אהרון איתנו ב-103 FM, שידור חוזר ברדיו התחנה בשעה 10 בלילה, שידור חוזר גם ב-103 בשעות הלילה, פודקאסט שלנו, 2-4, בקיצור, חפשו אותנו גם בספוטיפיי פודקאסט, גם באפל מיוזיק פודקאסט, יום חמישי נהיה כאן עם חמישי אגדה עם מרגול, מחר תהיה כאן תוכנית מיוחדת עם מוזיקת רקע, אנחנו נחזור ביום חמישי, תודה. שלום, תודה רבה שותף שלי.

0: אלעד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורי מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: 103 FM. היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
5: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
6: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500, והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
7: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
8: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים, חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים. 103 FM.
0: Here comes the money. מיד ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענת דוידוב.
9: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
10: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
11: חדשות 12, השעה 4. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול טיסותיה לישראל בעקבות המקרה, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי במטרה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות. בנוסף לכך, המשלחת תדון על חזרת חברת פליי דובאי לפעילות בישראל, ידיעה שמסר כתבנו לענייני תעופה דין פישר. המשטרה מעדכנת על שוטר שנפצע קל לאחר שנדרס במהלך פעילות מבצעית בלוד. כוחות גדולים של מחוז מרכז מנהלים מצוד אחר החשוד. נסיבות המקרה בבדיקה. בגרדן הבריטי מדווחים כי וופה החלה לחקור עם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד. מוסיף פרטים, כתב חדשות הספורט, בן גולדפריינד.
12: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות תכללת האירוע בדוח השיפוט, וופה החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, וופה עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
11: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד ב0.2% ושערו נקבע על כ3.05 שקלים. האירו היציג עולה ב0.07% ונסגר על שער יציג של כ3.43 שקלים. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום 50 מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
13: City of Dreams Resort Limassol. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
11: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
0: עכשיו ב-103 FM. איפה הכסף? עם ענה דוידוב. עורכת יעל ילון.
15: עכשיו 4:03. לאן נעלמה המשילות? המשילות שהבטיח לנו השר לענייני משילות וביטחון אישי. הבוקר פיצוץ ברכב הרעיד את מרכז ירושלים, היעד העבריין איציק ברמוחה, שנפצע קשה, בנו בן ה-13 נפצע גם הוא, ומה על העוברים ושווים? לא מעניין. לאן נעלמה המשילות? קבלו עוד כישלון, הלילה המשטרה הצבאית העזה במרכאות לצאת למבצע מעצר עריק, עריק אחד, לא חלילה חבורת משתמטים. המעצר נכשל כמובן לאחר שמאות חרדים פרצו לבניין במודיעין שבוגר העריק, התעמתו עם כוחות המשטרה. ככה זה נשמע. משילות, השוטרים ברחו, קצתם הסתתרו בביתו של העריק, לצידם היו בדירה עשרות חרדים, עד שבסוף נמלטו. השוטרים והחיילים, לא החרדים, בושה. וכך הסתיים ניסיון המעצר הכושל של עריק אחד, ובחוץ חבורת צבע שחור של הפלג הירושלמי, פתחה בצהלות וריקודים סוערים, והעריק ניסה על כתבי המתפרעים במעמד כבוד. כך נראית משילות בהתפרקות, מדינה בהתפרקות. יאירי ליברמן, הרי כשהמשטרה הצבאית ניסתה לעצור הלילה במודיעין, תיאר בריאיון לעיתונאי קובי ישראל מכיכר השבת, מה היה שם? הייתי כבר בדרך לישון. פתאום, בסביבות 12 בלילה, אני שומע צלצולים בדלת של הבניין, תיכנס, תיכנס, זו משטרה צבאית. האם כך המשטרה הצבאית צריכה לפעול בבואה לעצור עריקים? ברור שלא. גם הנושא הזה פרוץ, כמו נושאים רבים אחרים כאן. כשבאים למבצע במרכאות שכזה, לא מאורגנים, מול חבורת פורעים שיודעת את העבודה, זו התוצאה. שוטרים נמלטים. וכשגיבוי מלא מגיע ממנהיג הציבור החרדי הרב לנדו, לא תופתעו שגם גולדקנופ מדבר על צייד עריקים. מישהו הבטיח משילות או מדינה בהתפרקות? אסון טיסת פליי דובאי, למה המדינה עוד לא הציעה סיוע לנוסעים, הכרה רשמית באירוע כאירוע טרור? ניאדן פישר עם התשובות, ובאותו עניין, הנוסעים שחווים מאז התמודדות נפשית קשה, מקבלים את הסיוע מנטל באופן פרטי. מנהל קו הסיוע של נטל יספר לנו על הפניות, וגם גדי ירקוני, לשעבר ראש מועצת אשכול, על תחושת חוסר הביטחון, גם 3 שנים אחרי. פרופסור חגי לוין, על החשש מהתפשטות מחודשת של מחלת הדבר בעולם, מחלה שנעלמה, בעקבות המבחנה שהתפוצצה לעובדת המעבדה, עד כמה החשש מוצדק, ועד כמה חשוב שהורים ידברו עם הילדים על כסף, הדרכה, הוצאות, דמי כיס ועוד. איפה הכסף? עורכת יעל ילון, מפיק יואב כהן, על השידור איתנו איציק אהרון. איפה הכסף? פותחים בכותרות. בחודש ספטמבר גדלו ההוצאות בכרטיסי אשראי ביותר מ-6% לעומת השנה שעברה, והסתכמו ב-53 מיליארד ו-252 מיליון שקלים. טלי הולנברג, סמנכלית השיווק ופיתוח עסקי בשווה, על הנתונים.
16: בניתוח עמוק של הפעילות בענפי המסחר הבולטים, אנחנו רואים שבחודש האחרון נרשמה עלייה בהוצאות של הציבור הישראלי על בילויים ואטרקציות וגם בענפי התיירות השונים. קיימת גם השפעה על היקף ההוצאות בגלל עליות המחירים בענפים השונים, שבא לידי ביטוי בגלל עליית תעריפי הדלק. למרות תקופת החגים שעברנו, דווקא בהוצאות ברשתות המזון, אנחנו רואים שקיימת התייצבות בהוצאות של הציבור.
15: האם ההפרדה המבנית בין בזק ליס תתבטל? על פי הדמרקר, משרדי התקשורת והאוצר מקיימים דיונים בסוגיה הזאת. סבינה לוי, מנהלת מחלקת המחקר בלידר שוקי הון, אומרת לאיפה הכסף שאם המהלך יצא לפועל, הוא ייטיב מאוד עם בזק.
17: המהלך יכול לתרום לבזק לחיסכון בהוצאות, כי בעצם אנחנו מעטים את הפעילות של יס ובזק כזאת, אז מן הסתם יש חפיפה בהוצאות של שתי הפעילויות, ויש פוטנציאל לחיסכון. וגם יש הפסדים מועברים משמעותיים בחברת יס, שבזק תוכל לנצל אותם בפעילות הקווית שלה.
15: עד כאן הכותרות, מתחילים. אומרים שלום לדין פישר, הכתב לענייני תחבורה, תעופה, חדשות 12. אלן דין.
18: שלום.
15: שלום, שלום. ידיעה שלך ממש מהדקות האחרונות. האם מסדירים מלכתחילה שוב את הטיסות עם פליי דובאי?
18: יש רושם שכן, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה, של הגורמים הבכירים במשרד התחבורה, ובין היתר אנחנו מדברים גם על גופי הביטחון, שבק ועוד גופים נוספים שיגיעו ישירות לדובאי כדי לנסות להסדיר את הפעילות של פליי דובאי בישראל. צריך להדגיש שזו מכה מאוד משמעותית, ההפסקה של הפעילות של פליי דובאי, מכה מוצדקת כמובן, אבל מכה מאוד משמעותית עבורנו הישראלים, כי ברגע שהחברה הזו שהייתה חברה מאוד גדולה והטיסה לכאן 10 טיסות בכל יום, אז גם מבחינה כלכלית זה יוצר, איך לא, מחסור מאוד גדול ומשמעותי בתחרות, אבל לא רק התחרות הכלכלית, אלא גם מנסים להסביר ולנסות לתקן את כל השקעה כאן מבחינה ביטחונית אל מול
15: השאלה,
18: החברה.
15: השאלה מי יטיס, מי יהיה על המטוס ומי יבדוק את זה עם משרד התחבורה, בהמשך לידיעה שפרסמת אתמול, אותו מסמך, מלא הערות חשובות ביותר.
18: נכון, תראי, בשורה התחתונה אין דרך להתחמק מזה. מי שאחראי בכל פרמטר וגם באופן רשמי, זאת אומרת, יש מסמך שאומר משרד התחבורה הוא זה שאחראי אגף הביטחון במשרד התחבורה, מי שחתום על המסמך הזה זה אותו אברי כהן שהוא ראש אגף הביטחון של משרד התחבורה, ואין דרך לסובב את הסיפור. בשורה התחתונה וגם בתמונה הכוללת, מי שאחראי הוא משרד התחבורה. יש כאן מיחד עם זאת גם נקודה שאסור לשכוח, מה קרה פה לגופי הביטחון? המחבל עשה הכל, פרסם הכל, פוטר מחברות, איפה היו גופי הביטחון שבדקו את זה? אז לפה במשרד התחבורה ויגידו, אנחנו בודקים בשוטף, אני יכול לבוא ולהגיד שבסיכום של המסמך שחשפנו אתמול כתוב, שאגף הביטחון יבצע בדיקות ובקרה, ויגיד שאם יש משהו לא טוב הוא צריך להטיש את זה, שבק יבוא ויגידו, אנחנו כמובן מנסים, ובנינו למשרד התחבורה, ובאנו והצענו את השירותים שלנו. אני רק חייב להגיד שכל הדבר הזה של באנו, עשינו, הצענו, והפכנו להיות המייעצים, כולם מייעצים, אז זו לא תוכנית עבודה. אם אתם יודעים שיש פה מחסור, אתם יודעים שיש כאן אירוע שעלול להוביל להתרסקות מטוס, תפלו בזה. בעובדתית זה לא קרה משום כיוון.
15: אוקיי, דין, עוד שאלה אחת. האם המבצע של החזרת הישראלים מדובאי לישראל עומד להסתיים ביום חמישי?
18: כן, כך מודיעים באופן רשמי משרד התחבורה. ביום חמישי מסתיים מבצע החזרת הישראלים בטיסות של חברות התעופה הישראליות. עכשיו, יש כאן מאזינים ששומעים אותנו, ויכולים להיות שהקרובים שלהם הזמינו טיסה גם ליום שישי ושבת. ארקיע המשיכה למכור כרטיסי טיסה, וארקיע אומרים לי, אנחנו הכרטיסים שמכרנו, אנחנו נעמוד מאחוריהם ונקווה, וזה ילך ויצא.
15: כמה אנשים עוד תקועים שם, דין? יש מספר מדויק?
18: חזרו כבר מעל 7,000, אבל בסוף כל יום יש 10 טיסות שבוטלו.
15: כן, אז זה לא מעט. אז אם
18: יצאו 10 טיסות, כן, זה בדיוק, זה לא מעט.
15: אוקיי, טוב, תשמע, עוד עניין אחד, שפתאום אנחנו מתוודים אליו היום, שאף גורם מטעם המדינה לא פנה עד עכשיו להציע עזרה לנושאי אותה טיסה שכמעט הסתיימה באסון, והיא ללא ספק טראומטית, כמעט שבוע אחרי שהם ניצלו מה שהיה אמור להיות פיגוע נורא. איך מתמודדים עם זה ומה עושים?
18: כרגע אף אחד לא מתמודד עם זה מהסיבה שאנחנו רואים שיש כאן מחסור משמעותי באמת בהגדרה המדויקת לכך שעדיין זה לא הוגדר כפיגוע. אותם אנשים שהיו על הטיסה הזו הם ללא ספק עברו אירוע משמעותי, טראומטי, ניצולי פיגוע, והם רוצים את הדבר הזה שיכירו בהם כמי שהם נפגעי פעולות איבה, והם צודקים, זה מגיע להם, הם היו שנייה מהאסון. ובתוך הדבר הזה אנחנו רואים שיש מריחה שבמשרד הרווחה אומרים, ביקשנו את הפרטים מרשות זו התעופה, הם לא נדעו להם מטעמי פרטים.
15: שזה כמו שאמרת בדיוק בהקשר הקודם, דינג'י, מי אחראי בעצם על הטיסות, גם פה, פונים לביטוח הלאומי, הוא אומר שזה משרד הביטחון, משרד הביטחון זורק למשרד הרווחה, כלומר, מישהו צריך להיות אחראי בסוף, עוד מעט נדבר עם מישהו מנטל, הם מטפלים באנשים באופן פרטי.
18: נכון, זה קבוע.
15: אתה מתנתק לנו, בוא תנסה לחפש מקום יותר יציב? לא, לא טוב.
18: אוקיי,
15: אוקיי, אז בואו ננסה משפט סיום ונתכנס לסיום.
18: סליי דובאי, כרגע אין לי לדבר כל כך, ברשות זו תעופה, מטעמי פרטיות, לא קיבלו את ההנחיה להעביר את הנתונים, קודם לא קיבלו את ההנחיה, הם לא יכולים לעשות זאת, במשרד הרווחה עומד בשלו, ונאמר, כשכולם כל כך חוצים, אז אף אחד לא עושה, לצערי.
15: כן, קוראים לזה חוסר משילות, וזה בכל מיני תחומים. דין פישר, תודה, תודה גדולה.
18: תודה רבה.
15: עכשיו באמת נלך לנטל, אליעזר כהן הוא עובד סוציאלי, הוא מנהל קו הסיוע של נטל. שלום אליעזר כהן.
19: שלום, מה שלומך?
15: שלום, שלום, אני בסדר. אני מניחה שהנושאים של פליי דובאי, אותה טיסה טראומטית פחות, והם פונים אליכם בכלל, כלומר, איך הם בכלל הגיעו? כלומר, הם יזמו את הסיפור לנטל, או מה?
19: איך הם הגיעו? הם נושא אחד בדרך כזאת או אחרת שמע על נטל, פנה אלינו, ובשיחה איתו ביקשנו ממנו, אתה יודע, אנחנו פה, הוא סיפר לנו שיש קבוצה של הנושאים, הוא אומר, אתה יודע, אנחנו פה, וזה מה שנטל עושה 30 שנה, ובטח מאז השביעי באוקטובר, נתנו את המספר טלפון שלנו, ואת השירותים שאנחנו נותנים, החל בקו סיוע, והטיפול ביחידה הקלינית, ודרך שירותים נוספים, וזה פתח המון פניות, אנשים פונים, אני חייב להגיד שאומנם אנחנו מנוסים בזה, אבל הפתיע אותי כמות הפניות.
15: יש לכם מספיק קווים, מספיק אנשים שיכולים לענות, כי אנחנו יודעים את העומס.
19: כן, אנחנו ערוכים לזה, אנחנו, אבל זה אולי לסוף השיחה, אבל אנחנו כן מזמינים גם את הנושאים וגם אנשים שחווים מתח וחרדה או שנפגעו כתוצאה מהמצב הלאומי, נקרא לזה ככה, אנחנו ערוכים לזה ואנחנו מחכים לשיחות האלה גם בתור קו סיוע וגם נטל.
15: תגיד, מה המצב הנפשי שלהם? כלומר, מהשיחות שמנהלים כמובן בלי להיכנס יותר מדי לפרטים, כן. ולא נחשוף שמות כמובן. אגב, הם צריכים להזדהות כשהם מתקשרים לנטל?
19: הם לא חייבים. בסופו של דבר, כשהם יגיעו לטיפול, הם יזדהו. לא נתקלנו בבעיה של הזדהות. רובם שמחים כאילו להגיד מה שצריך, אנחנו רוצים לטפל בעצמנו, אנשים שפונים, וזה דווקא לא, אבל גם יכולים לנהל שיחה בלי להזדהות. גם אם זה המעגל הראשון וגם זה מעגל שני, זה לא חייב להיות מישהו שהיה על הטיסה, זה יכול להיות גם,
15: סליחה? אליעזר, איך אתה מתרשם ממצבם הנפשי?
19: אז אנחנו רואים אנשים עם תגובות, כן, אנחנו רואים אנשים עם תגובות לאירוע טראומטי שאנחנו מכירים. האירוע הזה הוא אירוע טראומטי כמעט לפי הספר, כולל תחושת כמעט מוות וה... הסכנת חיים היא מאוד מאוד נוכחת, נוספו לזה עוד פרמטרים של משפחות שלמות שהיו ביחד, משפחות מפוצלות שבין משפחה אחת או שתיים נשאר בארץ וחלק מהמשפחה נמצאת, ואני חושב שזה אלה דברים שהוסיפו לחוויה הטראומטית והיא משמעותית. מה שאנחנו רואים זה אנשים עם, על כל הרצף של התגובה לטראומה, החל אנשים שאנחנו קוראים איזה עוררות יתר, אנשים שמתקשים להירדם, אנשים שמאוד קצרים, שמאוד חסי סבלנות, שקצת לא יודעים מה לעשות עם עצמם מבחינת זה שהגוף עוד מאוד מאוד מאוד מאוד דרוך, כמו שהיה בפיסה.
15: שעכשיו, אתה יודע, אני אפתח סוגריים ואני אגיד שהמדינה בעצם לא הכריזה על אנשים האלה נפגעי פעולת איבה.
19: נכון. ובדקנו את זה עוד הבוקר ועוד לא הוכרז על זה ואין את ההכרה הזאת, אבל אנחנו נכנסת תמיד במרווח הזה, ועד שהמדינה ואני מאמין שהמדינה תעשה את זה, אנחנו נהיה שם בשבילם.
15: המדינה תעשה את זה, אתה יודע, זה גם עניין כלכלי, וגם יש לזה כמה וכמה פנים, ואני לא בטוחה שהמדינה הולכת להכריז על זה כוח מהר, כשראש הממשלה כבר אמר אתמול, אני מציע לפתוח איזה ועדת חקירה, לא ועדה, אבל איזה חקירה כשהמל"ל ינהל אותה. זה לא שלם.
19: אני חושב שלהכרה יש משמעות גם לאנשים שנפגעו והיו בטיסה, אבל זה חלק מתמונה יותר גדולה, אני חושב שחשוב שתהיה הכרה, אבל אני לא רוצה שאנשים יחכו להכרה בשביל להתחיל ולטפל בעצמם או לקבל סיוע, והסיוע הוא קשת רחבה, הוא לא חייב להיות טיפול בקליניקה מיידית, קודם כל קצת להבין מה עבר עליהם, להבין למה הגוף שלהם והמוח שלהם מגיב איך שהוא מגיב, לתת כמה הנחיות פשוטות יחסית, יש לנו הרבה משפחות שם שצריכות לתווך את זה לילדים.
15: יש ילדים, בדיוק, ואיך מטפלים בילדים, זה גם סוגיה.
19: נכון, התיווך לילדים, אני חושב שהוא מאוד חשוב, אני חושב שראינו כמה סרטונים שלא קשורים לאנשים שפנו אלינו, אבל איך אתה מסביר לילד, ואנחנו ממליצים, כמובן שזה יהיה מותאם גיל, אבל לתת תוקף לחוויה, כן קרה משהו, אי אפשר להגיד הכל בסדר, ולא קרה כלום ולא זה, כי הם יודעים שקרה משהו, אבל גם לעבוד על הצירים החזקים, כן.
15: אתה גם לא יכול, למשל, אם שואלים אותך, האם זה יקרה עוד פעם, במיוחד ילדים, אתה לא יכול להגיד להם לא, כי אין ודאות מוחלטת.
19: אתה יכול להיות משהו באמצע, ולהגיד, אני מאמין שזה אירוע מאוד חריג, ואני מאמין שזה לא יקרה עוד פעם, ואתה יכול לא לשקר בזה, כי האם אתה תהיה פעמיים בשיטה שזה יקרה, כנראה שלא. אבל כן, אנחנו ממליצים עוד פעם, זה מותאם גיל, יש הבדל בין ילד בן 17 ששואל את זה, לבין ילד בן 7 ששואל את זה, והוא גם רוצה לשמוע שמשהו חווה ומשהו רואה הוא אמיתי, אבל בו זמנית גם לשמוע שאנחנו לא מופקרים בעולם הזה, בצורך העניין.
15: מה עם קרובי המשפחה של אותם נוסעים?
19: הם גם מתקשרים, ובמיוחד אנשים שנשארו בארץ, והם לא היו על הטיסה, אבל הם חוו את הרגעי אימה האלה, באותה עמידה, והם פונים, וגם אותם אנחנו מפנים פה לטיפול. באופן חריג, אנחנו לא, בדרך כלל בני משפחה שנפגעי פעולות איבה לאו דווקא מקבלים מימון, אבל פה אנחנו החלטנו שבגלל אופי האירוע הזה, כן נפנה אותם לטיפול, גם עם הבת זוג או עם ההורים, זה היה, או עם הבת נשארה בארץ, על מנת לאפשר להם איזשהו מענה. זה לא חייב להיות מענה ארוך מעכשיו טיפול שלוש שנים, לצורך ההתארגנות הזאת יכולה מאוד לעזור.
15: אם המדינה לא מגדירה אותם לסיום, ליעזר כהן, כנפגעי פעולת איבה, אתם בנטל יכולים להמשיך ולטפל?
19: אנחנו נמשיך לטפל במי שצריך, אני משוכנע בזה.
15: תודה רבה.
19: בסדר, רק במשפט אחד, את הדרך להתקשר לקו לנטל, כוכבית 3362, או בצ'אט שנמצא באתר נטל, אנחנו פה, למי שצריך.
15: כן, הכי פשוט גוגל נטל, או כוכבית 3362. אליעזר כהן, עובד סוציאלי, מנהל קו הסיוע של נטל. תודה רבה, תודה על כל...
19: אני מודה לך, תודה.
15: תודה. עכשיו נגיד שלום לגדי ירקוני, לשעבר ראש מועצת אשכול. שלום גדי.
20: שלום.
15: שמע, אנחנו בימים האחרונים שומעים עוד ועוד איומים ואזהרות גם משר הביטחון, גם מראש הממשלה, לגבי עוד אפשרות חלילה לפיגוע בתוך תחומי הקו הצהוב. עד כמה אתה חושב שהאזור מורתע?
20: אני לא יודע עד כמה אזור מורתע. אמנם אנחנו שומעים כל יום הרבה ירי בזמן האחרון, גם כמובן שאנחנו חושבים שהכל שלנו, וגם הדיווחים שאנחנו מקבלים שהכל שלנו, אבל בטח שיש שם עוד הרבה אנשים רעים כנראה, ושלא הצליחו לחסל את החמאס עדיין, ויש חשש פה לתושבים, אני חייב להגיד, יש כאלה עם יותר, יש כאלה עם פחות, אבל החשש שנמצא, צהל עכשיו מאוד מקדימה, אבל מה יקרה שצהל לא יהיה מקדימה?
15: שלוש שנים מאז תחילת אותו יום נורא של 7 באוקטובר, איך זה יכול להיות שעדיין לא פתרנו את בעיית חמאס?
20: בגלל שאין המשך להצלחה של הצבא לפי דעתי. אני חושב שהצבא עשה עבודה נפלאה, טובה, באומץ לב החיילים שלנו, גם שילמנו מחירים מאוד מאוד יקרים, אבל אי אפשר לסיים את הכל עם הצבא. אני תמיד אומר שהצבא זה האמצעי לפתרון, אבל לא הפתרון.
15: כלומר,
20: הפתרון בסוף
15: כלומר הסיפור הוא מדיני.
20: חזק, אבל בסוף צריכים פתרון שמישהו ידבר עם השני.
15: כלומר, הסיפור הוא מדיני, וזה ברור, לא נעשה.
20: ברור, ברור, זה לא נעשה, לפחות לא מה שאנחנו יודעים, אולי משהו מתחת ל... צמיחה שאני לא מאמין, אבל היא צריכה להיות צמיחה מאוד כבדה אם ככה, והרבה זמן, אבל אני לא רואה שמשהו קורה. אני חושב שאני מסכים עם כולם שאת החמאס צריכים כמה שיותר להשמיד, לא נצליח את כולו להשמיד, וצריכים להביא לפה, לא רצו את אש"ף, שיביאו הנה מישהו אחר, אבל לא את הטורקים, ולהביא הנה כוח חזק, בגלל שאני לא מאמין שיתנו לצה"ל להישאר היום איפה שהוא נמצא.
15: כלומר, מי כן? הרי זה לא הישראלים ישלטו בסופו של דבר, אלא אפשר לקרוא לזה רשות פלסטינית, אפשר לקרוא לזה אש"ף, אפשר לקרוא לזה מה שרוצים, אבל בסוף צריך להביא פתרון, ואנחנו שלוש שנים מדברים על זה שבעצם ראש הממשלה לא הביא פתרון, אלא עוד אש ועוד אש ועוד כוח. בסוף טראמפ קפה על ישראל את מה שהוא קפה, אבל שום דבר לא יוצא מזה.
20: אני חושב שמה שטראמפ קפה על ישראל זה המזל שלנו. לא היינו מדברים ככה אחרי שלוש שנים, ולא עושים את הנמצאים בכזה אבל אחרי שלוש שנים, אם טראמפ לא היה כופה עלינו את סיום המלחמה ואת החזרת השבועים, חטופים שלנו, אנחנו שוכחים, אבל אני לא שוכח לרגע. אילו ורק אילו ורק אילו חס וחלילה היו נשארים לנו שם אנשים חיים או אנשים מתים, איך אנחנו היינו מרגישים היום, איך אנחנו היינו מתנהגים היום, איך מדינת ישראל הייתה בכלל ממשיכה ובאיזה מצבו היה פה במדינה. הזאת אני באמת אסיר תודה לטראמפ, וכל יום אני אומר ברוך השם שזה קרה, אבל צריך את ההמשך. צריך את ההמשך, צהל תמיד יהיה חזק, צהל תמיד יגיב שנהיה צריכים להגיב, אבל אי אפשר לשחק כל הזמן במחבואים, צריכים למצוא פה פתרון, פתרון איכשהו, שהם יהיו מאוד מורתעים, אבל שמישהו גם ידאג שהנשק לא יחזור לשם. זה יכול להיות צהל, אבל צהל לא יכול להישאר בתוכו.
15: אוקיי, עכשיו גדי ירקון, אני רוצה לקחת אותך באמת לשנתיים לאחור, ואני זוכרת אותך פעיל מאוד בכנסת, בוועדות הכנסת, על העניין של הכסף והפיצוי לתושבים, ואפילו ישנת שם, ישנת בתוך הרכב, רק כדי להשיג עבור התושבים את מה שמגיע להם. מה קרה מאז? אז דברים הושגו?
20: אני חושב שפחות בדרום אני מדבר, המון דברים הושגו. אנחנו צריכים להפריד בין שני דברים, לטווח הקצר ולטווח הרחוק, ולהפריד בין הנפש לבין הבניינים והבתים, והבטונים אני קורא לזה. בנושא של הבטונים והמבנים, אנחנו אפשר להגיד שהדבר מתקדם, יכול להיות שהוא, אני בטוח שהוא מתקדם יותר מה, אבל הוא מתקדם, והבטונים נבנים והולכים ומשלימים, אני מקווה שגם יהיה קצת פיתוח שאנחנו עוד לא כל כך רואים אותו.
15: בדיוק.
20: וגם שהוא יהיה. אבל הנושא הכואב ביותר, אני חושב שזה הנפשות של האנשים, ואיך שאנחנו ממשיכים לחיות. אני חושב שפה מדינת ישראל גם שמה משאבים, אבל צריכה לזכור דבר נוסף שגם אותו אני אמרתי לפני שלוש שנים, שהטיפול באנשים האלה והחשיבה עליהם תהיה צריכה להיות להרבה שנים קדימה, להמון שנים קדימה. אם אמרתי שילדים שנולדו אחרי השביעי יהיו צריכים עד גיל 18 או יותר לקבל טיפול, אני משוכנע שזה צריך להיות. ביום כיפור הייתי ילד בן 7, אבל אני זוכר יותר מוכר שקצת גדלתי את עד לפני כמה שנים.
15: כן.
20: סחב אותנו האסון הזה, ראיתי את האנשים שעברו את יום כיפור, איך הם נראים. אולי לא כל כך הבנו מה עבר עליהם, היום אנחנו מבינים טוב מאוד, האנשים היותר צעירים שהיום אנחנו המבוגרים, רואים מה קרה לנו בשביעי באוקטובר, רואים שזה אירוע הרבה יותר גדול, אבל אולי דומה שהוא פה באוכלוסייה האזרחית נפגע הרבה יותר, לא רק החיילים שהיו בזה, אנחנו רואים מה קורה, רואים כמה זה משפיע.
15: יש כסף לכל הדבר הזה? יש כסף?
20: אני לא חושב, אני אגיד לך ממה אני מודאג. אני לא מודאג מהכסף שיש היום. אנחנו במדינת ישראל צריכים לדאוג שיהיה כסף להרבה שנים קדימה. אנחנו נהיה צריכים לטפל בכל האוכלוסייה הזאת. גם בחיילים שנלחמו שלוש שנים, אנחנו שוכחים. שלוש שנים, ילד בן 18 הגיע לצבא ועד גיל 22, הוא לא צבא, 4 שנים אפילו. הוא לא השתחרר אחרי שלוש שנים. הוא המשיך להילחם. זה לא היה דבר כזה. אני רואה את הילדים האלה היום. הם ילדים אחרים, הם לא כמונו שהיינו שהשתחררנו מהצבא. ואני מדבר שהיו אז ילדים, והיום הם נערים, הם אחרים. ואני רואה את המבוגרים, אנחנו מבוגרים אחרים יש הרבה. מדינת ישראל צריכה להבין שהאירוע הזה של השביעי באוקטובר הולך ללוות אותנו כמה עשורים קדימה.
15: גדי ירקוני, לשעבר ראש מועצת אשכול. תודה גדי. פרסומות וחוזרים. Here comes the money.
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
1: 103 FM. מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
21: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
22: תמיד מעניין במשען. עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
23: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה. 103
0: אתם מאזינים לאיפה הכסף עם ענת דוידוב ב-103 FM.
15: עכשיו נגיד שלום לפרופסור חגי לוין, יושב ראש איגוד רופאי בריאות הציבור בישראל. שלום פרופסור לוין.
24: שלום ענת.
15: שלום שלום. טוב, לא חשבתי שנגיע לזה, בוודאי לא אתה, אבל מדברים על דבר, וזה בעקבות איזו שבירה בטעות ככל הנראה של לבורנטית איזושהי מעבדה בסיביר, ברוסיה הרחוקה. קודם כל, תן קצת רקע, מה הסיפור פה? מחלה שבעצם נעלמה מחיינו.
24: תראי, אולי נעלמה מעין הציבורית, אבל האמת היא שדווקא זה לא מפתיע אותנו. יש עדיין דבר בעולם, יש מקרים, אפילו לא כל כך מעט, אנחנו לא מדברים על אותה מגפה שקטלה מיליונים באירופה בימי הביניים, אבל עדיין יש דבר, ועדיין לפי האמריקאים זה מוגדר קלאס A מבחינת פתוגן שיכול לשמש כטרור ביולוגי.
15: ראיתי אתמול, למשל צפיתי ב-CNN, ויש שם פאניקה מאוד מאוד גדולה בארצות הברית. יש סיבה לפאניקה הזאת?
24: אז ממש עכשיו, היום, ארגון הבריאות העולמי גם מתייחס ויעריך את הסיכון להתפשטות מתחת מחוץ לרוסיה כנמוך מאוד. אני לא יודע, אולי האמריקאים יודעים משהו שאנחנו לא יודעים, אולי יש להם איזה שיקולים אחרים או פוליטיים כדי להתייחס בצורה כזאת, אני באמת לא יודע. אני אומר, וזה בעיניי הנקודה הלא ברורה כרגע, רוסיה הוציאה איזשהו דיווח לגבי מקרה של מוות ממחלה ריאתית, חשודה כדבר, של עובדת.
15: על הבורנטית מתה.
24: נכון, שהיא מתה, שהחשד הוא לא למוות, החשד הוא שזה אכן דבר, אבל קרוב לוודאי שמדובר בדבר, שהיא עובדת במכון מחקר שעוסק במחוללים ביולוגיים ובתוכם דבר. אנחנו ברקע, אנחנו יודעים שיש כרגע מלחמה בין רוסיה לאוקראינה, וראינו שהרוסים גם היו בעבר תאונות, וגם היו בעבר מניפולציות, אז יש פה איזה אי ודאות לגבי מהי מהות האירוע באמת. אז זה אני חושב, זה הנקודה שאולי מקפיצה את האמריקאים, שאנחנו פשוט צריכים להיערך לאפשרויות שונות, אולי זה בכלל רמז שמשגן לנו, אני באמת לא יודע. מה שחשוב מבחינתנו שהיום זאת מחלה שיש לה טיפול.
15: אז רגע, תכף נדבר על הטיפול, אבל זה קצת מזכיר לי מה שאמרת קודם, זה רחוק וזה, אנחנו לא צריכים עוד לחשוש. קצת מזכיר לי את הדיבורים על הקורונה, שאמרו, כן, זה סין, זה מאוד מאוד רחוק, ובשנייה זה התפשט בעולם.
24: אני חושב, זה מאוד מעניין, הרשומון והזיכרון הציבורי. מצד אחד אני יכול להגיד לך, יש דיווחי חדשות של מחלות מדבקות מהעולם, ומי שעוקב כל יום, יש דיווחים חדשים, ואם אנו מסתכלים על כל סיגנל, יש אלפי סיגנלים בשנה. אבל דווקא בקורונה, די בהתחלה, היה ברור שזה משהו אחר ושצריך להיערך, ודווקא פה באופן די ברור, אלא אם כן הרוסים מסתירים משהו, לא נראה שיש פה סכנה לבריאות הציבור בעולם מהאירוע הקונקרטי הזה.
15: Okay.
24: אבל אני כן אומר לך שדבר וגם אנטרקס ומחוללים אחרים, אם זה בהתפשטות טבעית ואם זה כתוצאה מביוטרור, זה משהו ש תרחיש יחוס שמדינת ישראל חייבת להערך אליו, חייבת להחזיק מעבדות מיומנות.
15: השאלה איך ואיך נדבקים, אם בכלל.
24: אז יש שלושה סוגים של דבר. הדבר שכאן מעניין אותנו ומה שדובר כאן, זה דבר הריאתי, שהוא המדבק והמסוכן, עם אחוזי תמותה מאוד גבוהים, והדבקה יחסית גבוהה במגע קרוב. אני התחלתי להגיד שהיום יש אנטיביוטיקה, לא כמו בימי הביניים, יש לנו אנטיביוטיקה יעילה, ואם אנחנו משתמשים בצורה נכונה באמצעי בריאות הציבור, כלומר איתור חולים, בידוד, טיפול בחולים ובמידת הצורך הסגר וטיפול במגעים, אז אפשר להכיל את הדבר ולמנוע ממנו להתפשט. רוסיה עצמה גם היום נחשבת שיש לה יכולות בתחום בריאות הציבור, ואם הם ירצו ויעשו, אז סביר להניח שהם יוכלו להכיל. אבל אני רק אוסיף לזה, למשל טוויסט, מדובר בחיידק

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף לתנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: קורת לכולנו כמה ההגנה על בריאות הציבור חשובה, כמה צריכים להשקיע במערכות. את יודעת, היום הכנתי את המתמחים לבחינת סוף ההתמחות בבריאות הציבור. זאת התשתית החיונית שלנו, של כוח אדם מיומן, מקצועי, שהוא מאוד חסר היום. יש לנו היום מחסור מאוד גדול ברופאים ורופאות, אנשים שעוסקים בבריאות הציבור במדינת ישראל, מעבדות מיומנות שמתפקדות מצוין, אבל יש חסרות במשאבים, אז אנחנו צריכים תמיד להשקיע בבריאות הציבור, והלוואי שהנושא הזה גם היה על סדר היום לקראת הבחירות.
2: אוקיי, שאלה אחרונה, מה הסימנים, בכל זאת שנדע מה הדבר הזה?
1: אז הסימנים לא כך ספציפיים, מדברים על דבר הריאתי דומה לדלקת ריאות, כלומר שיעול, חום, קוצר נשימה, יכול להיות כיח דמי, אז בוודאי שזה דבר חריג. את יודעת, אם עכשיו יגידו לי שיש מישהו שהגיע מרקוצק בסיביר ויש לו את התסמינים האלה, אז בוודאי כן הייתי חושב שצריך לבודד ולבדוק את האפשרות הזאת. צריך לזהים את החיידק בבדיקות יהודיות שצריך לחפש אותם, זה לא בבדיקות שגרתיות. ויש את הדבר שאנחנו מכירים כאילו אולי מהסרטים ש... מועבר על ידי פרושים, שאז רואים את העלייה הזאת בנפיחות, בבלוטות הלימפה ובמחלה, מה שנקרא המחלה הבובונית. אז בוא נגיד שאנשי הבריאות צריכים להכיר ולדעת שקיימת כזאת מחלה ולדעת להבחן אותה. הציבור, כמו תמיד, אם יש תחלואה חריגה, אם אתם חולים, תנו לעזרה רפואית, ולא סביר שמדובר בדבר.
2: שני אברהים, פרופסור חגי לוין,
1: ראש איגוד
2: רופאי בריאות הציבור, תודה רבה.
1: תודה.
2: צרפת מאוד מאוד לא רגועה, אם אפשר לומר זאת, ונבקש לדעת מה הרקע לכל המהומות שם, ולמה זה לא נרגע בעצם. דניאל שק, לשעבר השגריר שלנו בצרפת, שלום דניאל.
3: שלום ענת.
2: למה זה קרה בעצם?
3: את יודעת, מהומות המעמיות זה קצת כמו שריפות. מאוד קשה לשים את האצבע על הנקודה שבה זה התחיל ולמה בדיוק, זה על ה-ground zero. במקרה הזה זה התחיל ממש רחוק מתחת לרדאר, בשניים או שלושה בתי ספר תיכוניים באזור פרברים צפונית לפריז, בסן סן דני. חסמו את הכניסה לבתי הספר, תלמידים חסמו, לא אפשרו לקיים לימודים, והטענות הלכו מכיתות צפופות מדי, מחסור במורים, חומר לימודים לא עדכני, קושי בהכנה לבחינות הבגרות.
2: מי האוכלוסייה שלומדת שם בסן דני?
3: אז זהו, האוכלוסייה בסן דני היא באחוזים מאוד גבוהים בני מהגרים, וסביר להניח שרוב הטענות שלהם נכונות במקרים האלה, בבתי הספר האלה.
2: כי זה לא, נגיד, במרכז פריז, אני מניחה, המצב הוא לא כזה.
3: כי זה לא במרכז פריז, כי זה לא אוכלוסיות חזקות, כי כל הדברים הרגילים, זה פריפריה, אף על פי שזה 20 קילומטר ממרכז פריז.
2: אז מי בעצם הדליק שם את האש? הבוגרים, המורים, אנשי החינוך, או התלמידים עצמם?
3: תלמידים.
2: תלמידים.
3: התלמידים, בחלק מהמקרים... צוותי בתי הספר הצטרפו בצורה כזאת או אחרת, אבל אז האש התחילה להתפשט ובעיקר להחמיר. התחילו אירועים אלימים, מעצרים, התערבות של יחידות משטרה צרפתיות כמו ה-CRS שידועות ב... איך נאמר, לא בדיוק ביד הרכה והמחשבת שלהם.
2: כן, כן, לגמרי אלימים.
3: היו הרבה מאוד פצועים, המון מעצרים, ובעיקר זה התחיל להתפשט לאט לאט לאזורים אחרים של צרפת, ועד למרכז פריז, לכמה מבתי הספר היוקרתיים ביותר והנחשבים ביותר.
2: עכשיו, כמה זה גורר באמת את האוכלוסיות היותר מבוססות מהאזורים היותר טובים? כי אנחנו מכירים, בפריז, אתה יודע, אתה סתם מסובב ברחובות, יש הפגנות, תמיד יש איזושהי הפגנה שכל מיני מאות צועדים וצועקים משהו. אז למה עכשיו זה שונה?
3: אני חושב שצריך, את יודעת, אולי קצת מוקדם לעשות פוסט

0: מורטם, ניתוח לאחר המוות, זה אנחנו ממש בעיצומו של העניין. אבל אני חושב שהמפגינים כרגע מתחלקים לשלושה. יש את התלמידים, או נגיד צוותי בתי הספר, שברובם תלמידים, שיש להם טענות מטענות שונות, אלה שאמרתי שנוגעות בדיוק ללימודים, אבל זה גם טענות על הזנחה של משבר האקלים, על התנגדות לימין הקיצוני, על חוקי הגירה, וכל מיני דברים שלא בדיוק שייכים. זה קבוצה אחת. הקבוצה השנייה זה אוכלוסיות שנדבקות לכל הפגנה. והן בדרך כלל הקבוצות האלימות ביותר, זה צעירים שבאים רעולי פנים לכל הפגנה, לא משנה מה הנושא שלה, אם היא נגד אנטישמיות, או היא בעד משבר האקלים, או היא בעד, או היא כדי לחגוג ניצחון של נבחרת.
1: תגיד, דניאל שק, כמה זה בעצם אזרחים זרים, מהגרים, פלסטינים, ממדינות זרות, כי צרפת הייתה בין הראשונות שהאזרחים האלה, אתה יודע, ניסו להיות חלק אינטגרלי מתוך המדינה, ויכול להיות שעכשיו זה מתפרץ על רקע של כל מה שקורה באירופה.
0: יכול להיות, אז זה סוג של אוכלוסיית מפגינים שפשוט מחפשת כל הזדמנות לצאת לרחוב. והשלישית היא לא נוכחת פיזית, אבל היא נוכחת ברקע, וזה הפוליטיקה. יש, אמנם הבחירות לא מיד, הן במאי, בחירות לנשיאות במאי 27, אבל צרפת כבר ממש במוד של בחירות.
1: יש נשיא חלש, יש מאבקים חלש פוליטיים.
0: לא רק זה, שני המועמדים המובילים, אחת של הימין הקיצוני ואחת של השמאל הקיצוני, שניהם יש להם עניין להביך את הממשלה. ולכן יש להם עניין ללבות את האש הזאת ולהוכיח עד כמה הממשלה לא יודעת להתמודד עם זה.
1: מה המצב הכלכלי בצרפת?
0: זה נכון בעיקר לשמאל הקיצוני, לז'אן לוק מלנשון, שהוא סוכן כאוס מובהק. כן. על זה הוא ניזון.
1: אוקיי, מה המצב הכלכלי בצרפת?
0: צרפת, יגידו אנשים, היא על סיפו של משבר כלכלי מאוד מאוד קשה, בעיקר בגלל חוב מאוד מאוד גדול שצמח והתפתח בגלל כל מיני סיבות, והאחרונה שבהן זה כמובן עליית מחירי האנרגיה והסבסוד שניתן לדברים האלה.
1: שזה כאילו על סף קריסה? טענות, אפשר להגדיר את זה על סף קריסה או שעדיין לא? אנחנו לא שם.
0: כלכלה כמו צרפת לא קורסת בקלות כזאת, אני לא כלכלן, אז אני לא אתווכח עם מומחים אחרים, אבל לא נראה לי שאחת הכלכלות המובילות בעולם תקרוס כל כך מהר. היא גם חלק מהאיחוד האירופי, ואם האיחוד האירופי עץ להציל כלכלה קטנה כמו יוון לפני כמה שנים, אז אני מניח שהיא לא תרצה לראות כלכלה כמו צרפת קורסת.
1: יש לך, אני אשאל אותך לסיום, דניאל שק, אם זה עלול לזלוג למדינות שכנות, קרובות, המצב שקורה בצרפת?
0: אני מהסס לענות, אני לא חושב. אני חושב שצרפת היא קצת תיבת תהודה סגורה בכל מה שנוגע להפגנות ומרי אזרחי. זה מדינה למודת מרי אזרחי, ממש. זה דבר שהוא מאוד קיים והוא מאוד מטריד כל ממשלה, לא משנה איזה. זה מאוד מזכיר את מאי 68. שגם התחיל בקטן, שם זה התחיל באוניברסיטאות וזלג לתיכונים, פה זה עובד הפוך, כי כבר יש, נדמה לי שהיום יש איזה יום הפגנות משותף לתלמידי תיכון ולסטודנטים באוניברסיטאות. אז אני לא יודע אם זה יצמח לממדים כמו מאי 68, אבל כרגע זה נושא שמאוד מאוד מאוד מטריד את הצרפתים.
1: לא פשוט, וזה לא רואים את הסוף. דניאל שק, מי שהיה שגריר שלנו בצרפת, תודה רבה.
0: תודה לך.
1: עכשיו נדבר על ילדים וכסף. כשהיינו קטנים לא דיברו איתנו בדיוק על כסף, מה עושים איתו, אלא פשוט אמרנו, אמא, אבא, תנו לי, וזהו. היום אנחנו יודעים שבנק ההשקעות השוויצרי UBS מפרסם באחרונה מסמך עם מצות למשפחות כיצד להתחיל אוריינות פיננסית לילדים. זה מתפרסם בדמרקר, מי שמומחה בתחום וגם כתב ספר בעניין הזה, קובייה אחת למחר, הוא תומר ורון, מגיש הפודקאסט הכסף של החיים עצמם, והיועץ הפיננסי של רייזאפ. שלום תומר.
2: ערב טוב ענת.
1: שלום שלום. טוב, כמה חשוב להתחיל, ומתי בעצם חשוב להתחיל לדבר עם ילדים על מה עושים עם הכסף?
2: נראה לי אפשר להתחיל כמה שיותר מוקדם.
1: זהו, מה זה כסף? מה קורה עם הדבר הזה? למה זה כל כך חשוב לנו?
2: נכון, עכשיו, לפני שאנחנו מדברים בכלל על מה זה כסף, כסף הרי משמש אותנו לעשות בחירות, מה אנחנו קונים, למה אנחנו קונים את זה, ומה סדרי העדיפויות שלנו, איך החלטנו. והדברים האלה, את יודעת, הרבה פעמים כשאומרים לפעמים להורים, עדיין בואו תדברו עם ילדים על כסף כבר בגיל 3-4, אז לפעמים זה נשמע מאוד מוקדם. אבל כשאנחנו רגע מוציאים את המילה כסף ואומרים, בואו נדבר על בחירות, בואו נדבר על החלטות, בואו נדבר על סדרי עדיפויות, על איך החלטנו, אלה דברים מאוד מאוד חשובים, על דחיית סיפוקים. את יודעת, יש גם לא מעט באמת עבודות, כמו שעכשיו באמת הבנק השוויצרי הוציא, וגם באמת אוניברסיטאות ברחבי העולם שמראים, שהרבה פעמים התפיסות שלנו סביב כסף מתחילות להתגבש כבר בגילאים של 5, 6, 7, וזה לא ששם זהו, זה נקבע ויותר לא משתנה, אבל שם זה מתחיל להתאפס.
1: תומר, איך מעבירים את המסרים בגילאים השונים? הרי יש כל מיני שלבים.
2: נכון, ואנחנו קודם כל רוצים לדבר עם הילדים על כסף, כי אם אנחנו לא מדברים איתם, ואנחנו חושבים שטוב, אולי זה עוד מוקדם, הם עדיין לומדים, הם רואים אותנו, הם רואים איך אנחנו מדברים על כסף, הם רואים ממה אנחנו מתעלמים, ממה אנחנו נלחצים, ולכן הדבר הראשון זה לדבר, לתווך, לעשות את כל באמת כאילו להראות את השלבים, אתה יודעת לא מזמן שילמתי חשבון חשמל, כן? פעולה של רבים מאיתנו זה משהו מאוד טכני, ואמרתי רגע לבת שלי, בת 8, בואי רגע תשלמי איתי, וזה היה פתאום, זה פתח שיחה. רגע, מה, חשמל, מה אנחנו משלמים כל חודש, מה כל פעם שיש איזה זה עולה, אני פותחת מזגן, זה עולה כסף, ופתאום הדברים הקטנים האלה, היומיומיים האלה, אנחנו יכולים להתחיל שיחה. אגב, זה גם בדיוק המטרה של הספר, זה רק להתחיל שיחה בבית, בואו לא נתעלם מהנושא הגדול הזה, להתחיל שיחה, ולשאלתך, כן, יש שלבים, בגילאים יותר צעירים, שוב, זה עוד לא שיחה על ידע, על ריבית דריבית, או קרן פנסיה,
1: לא
2: או
1: לגמרי,
2: אינפלציה.
1: אבל נגיד ילדים, נגיד בני 3, שאתה בא לאמא, את באה לאבא, ואומרים, תן לי כסף, ותקנה לי את זה, וזה יקר, כלומר, פה צריך לדעת להסביר, להנגיש את זה, ולהגיד, לא, אי אפשר, זה לא אוטומט.
2: נכון, והדבר הכי טוב הוא לתת להם להתנסות. כלומר, אפשר ללכת לסופר, ולהגיד, אוקיי, תקשיבו, יש לכם 10 שקלים, ובעשרה שקלים האלה זה שלכם, אתם בוחרים היום מה אתם קונים כאן. כן. ואז פתאום שוב, אנחנו רואים איך הם מגיעים, ומתחילים לבחור את זה או את זה, וזה בדיוק המקום שאנחנו רוצים. אגב, ולפעמים כשיש להם החלטות, הם עושים גם טעויות, ואנחנו רוצים שהם יעשו את הטעויות האלה בגילאים האלה, כי אז אנחנו עוד שם, אנחנו יכולים לדבר על זה, זה עוד לא הסכומים הגדולים של אחרי זה. אלה בדיוק המקומות, זה בסופר, זה אחרי זה הולכים לחנות, זה להגיד, הפעם אנחנו לא קונים, כי אנחנו בוחרים לשמור לטיול הגדול שאנחנו רוצים לעשות כל המשפחה, נכון?
1: איך, למשל, נכון, לגמרי, אז איך תומר חוסכים, למשל, או איך מלמדים שחשוב לחסוך, נגיד, אתה מקבל דמי כיס 50 שקל, כשאתה כבר טיפה יותר גדול, ואז תקצה מזה, נגיד, 15 שקלים לחיסכון שלך. איך נכון. מסבירים לילדים?
2: אז את יודעת, הרבה פעמים אנחנו מנחילים לילדים גלים, בבוקר ובערב מצחצחים שיניים, וכשמקבלים כסף, אם זה בדמי כיס או בכל דרך אחרת, חלק מהכסף הזה הולך הצידה לחיסכון, לדברים היותר גדולים שאנחנו רוצים. ואז א', אנחנו ממש שמים את זה כמציאות, כהרגל, לא אוכלים את כל הקוביות שוקולד עכשיו, לא משתמשים בהכל עכשיו, אלא שומרים משהו הצידה, ומאוד מאוד עוזר בדברים האלה, גם לחשוב, זה לא לחסוך כדי לחסוך, ובוא נחשוב רגע על משהו שאנחנו רוצים, מאוד טוב לחבר את הילדים למטרה גדולה יותר, אגב גם אותנו המבוגרים, אבל בילדים מאוד טוב בעצם לחבר את זה, ויותר מזה, אם זה גם משהו עכשיו קצת יותר גדול, ואנחנו רוצים אפילו ללכת איתם עוד שלב קדימה, כמובן בהתאם לגיל, על כל חודש שהצלחתם לשמור משהו בצד, אני יכול להוסיף. ואז הם שמים לב שגם השמירה, החיסכון, הוא לא רק כן. מה ששמתי זה, בצד, זה הכסף משתלם, גם יודע לעבוד.
1: מגיע, ואז מגיע הסבר על הריבית, ועוד נשמור לנו להזדמנות אחרת. תומר ורון, מגיש הפודקאסט הכסף של החיים עצמם, ומי ששומר קובייה אחת למחר. תודה, תומר, להתראות.
2: תודה לך.
1: שלום, שלום, פרסומות ובורסה.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף, עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
4: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
3: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM, בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
5: אנחנו ממשיכים בהתקפה. רחבה מאוד.
3: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
6: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
3: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
7: 103 FM. היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: הנה זה בא!
10: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות, אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
11: חבילת הערוצים הטובה בעולם, ספורט אחת,
10: איתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
12: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
3: אתם מאזינים לאיפה הכסף? עם ענה דוידוב, ב-103 FM.
1: בורסה, כמו שאמרנו, רונן מנחם, כלכלן שווקים ראשי, מזרחי טפחות, שלום רונן.
13: שלום ענת.
1: שלום, שלום. מה קורה אצלנו? אצלנו קצת אדום חלש כזה?
13: כן, אדמדם. מדד תל אביב 35 יורד היום בשתי עשיריות, ומדד תל אביב 90 מאבד דווקא 1.7%, והמדד הזה באופן ספציפי כבר סוגר יחידה של כמעט 12% בחודש האחרון. המגמה מעורבת דרך אגב שמניות הבנקים וחברות הביטוח בצד של היורדות הפעם, מצד שני חברות דואליות בולטות כמו פלו אלטו, טאוור, ICL, אורמט, אנלייט, טבע ונייס בצד העולות.
1: כן, כי בארצות הברית נדמה לי שרושמים את השנה המוצלחת ביותר בבורסה, לפחות אולי בנסדק, והדואליות כמובן ירוויחו.
13: זה נכון, אני כבר יוצאות נזכרות מהסיפור הזה. גם היום בפתיחה אנחנו רואים שנסדק ו-S&P 500 עולים כל אחד ב-6 עשיריות, רק אני יכול לציין בהקשר הזה שהעליות האלה מתמקדות בדרך כלל במניות הטכנולוגיה ובמדד נסדק, שעלה 4% בחודש האחרון, אבל מדדים כמו S&P 500 ושעלה לקחוז אחד ודאו ג'ון שבכלל ירד 3% מראים תמונה פחות אופטימית, ולכן צריך להסתכל בזהירות לגבי ההמשך.
1: מה לגבי אגח ארצות הברית לסיום?
13: טוב, גם שם המצב לא פשוט, ריבית ל-10 שנים רמה של 5.3%, ממשיכה בעלייה של המגמה בזמן האחרון, הייתה פחות מ-4% בסוף חודש פברואר, ובמצב כזה קשה לממשל האמריקאי שניצב לפני בחירות האמצע, לממן גירעון תקציבי גבוה מאוד של 9% מהתוצר, והיום גם פורסם גירעון הסחר של ארצות הברית שהתרחב לשיא של 17 חודשים, וגם זו בעיה לקראת הבחירות העמוקות.
1: מחירי הנפט במילה?
13: במילה אחת ממשיכים לרדת, הברנט ב-98.2 דולר לחבית, עדיין עלייה ברמה של שבוע לאחר מכן, וזה בין השאר הירידה של היום על רקע הערכות שזרימת הנפט במזרח התיכון חזרה לרמה של כ-80% מהרמות שקדמו למלחמה.
1: רונן מנחם, תודה רבה, ואנחנו סוגרים כאן, איפה הכסף, עורכת יעל איילון, מפיק יוב כהן, על השידור איציק אהרון, בדיגיטל גיא רביב, רייל גולדשטיין, ועידן נאור, פרופסור אריה אלדד. שלום.
6: ערב טוב, ענת.
1: שלום, רון קופמן.
9: שלום, ענת, ערב טוב.
1: נטשתי.
6: קצת מהיר, אבל בסדר, אנחנו נתמודד. תודה רבה, נסיעה טובה הביתה, ערב טוב רון.
9: ערב טוב פרופסור.
6: אני חושב נתחיל.
3: חמש בערב, השוטר הטוב.
6: שלום, אני אריה אלדד ואני היום השוטר הטוב. בחודש שעבר יצא לאור ספרו של אבינתן אור מבעד לאדמה. אבינתן היה שבוי בידי החמאס 738 ימים ולילות. במקום שאין בו הרבה הבדל בין יום ללילה, בעומק המנהרות, לבד, לגמרי לבד. בכל ימיו, בשבי, לא פגש שום חטוף אחר שיכול היה להעיד בשובו כי ראה אותו חי. הוריו של אבינתן היו מהבולטים בדוברי החטופים שהתנגדו לעסקה עם החמאס, אם זו כרוכה בהפסקת המלחמה או בשחרור מחבלים. אתמול הופיע אבינתן בעובדה אצל אילנה דיין, ובראיון מפעים לב שאפשר רק להריץ את האיש הזה בראיון הזה, בין השאר אמר שהודע להוריו על המאבק שלהם, ואף שמאוד רצה לצאת, לא היה רוצה להשתחרר כשהוא יודע שבכך הוא גורם למישהו אחר לשבת במקומו, בעסקה הכרוכה, בתמריצים לארגוני הטרור, לשוב ולחטוף. המילה גיבור זכתה אצלנו שלא בטובתה לזילות, פיחות ערך. כל אחד היה גיבור, אבל כששומעים איך האיש הזה לא ויתר לרגע על מאבק בתנאים בלתי אפשריים, מאבק על חירותו, מבינים מהי גבורה אמיתית. אבא שלי היה מראשי לחי, וגדלתי על סיפורי פעולות ובתי כלא ובריחות ומנהרות ומבצעים נועזים, אבל איש מהם לא היה לבד, ולא חפר מנהרה לבד בידיים חשופות, בתושייה מדהימה, באומץ שקשה לתאר אותו. מעומק האדמה הוא חפר מאות ימים את דרכו החוצה, הצליח להגיע אל פני השטח ונתפס ממש שעות לפני שהצליח להימלט. מחבלי החמאס שהחזיקו בו עינו אותו עינויי תופת כעונש על ניסיון הבריחה, וגם בזה עמד. שמעתי אותו, ראיתי אותו, אני מקווה שיהיו בו גם הכוח וגם הרצון להתייצב באחד הימים כאחד ממנהיגי המדינה. יש בו תכונות שאנו זקוקים להם מאוד בהנהגה שלנו.
3: חמש בערב, השוטר הרע.
9: שלום לכם, אני רון קופמן ואני אהיה היום השוטר הרע. אנחנו בקמפיין בחירות, כל כתב לב ומחר שמשרת משהו, בעיקר מישהו. אראל סגל מגיש ברדיו 103 ובהשפעה 14, עובד בשביל אדונו אבי האומה והמתחזה לצ'רצ'יל מלא על מלא. הנה בואו נשמע הקלטה מתוכניתו ביום ראשון.
14: על חילות קפלן ועל חילות לנשק, על חילות קפלן ועל חילות לנשק, על חילות קפלן ועל חילות לנשק.
9: כן, ביום ראשון בסיום תוכניתו הוא צרח את הדברים האלה. הוא הוסיף בצרחות שחברים של בנו שהוא קצין בגולני, קצין במיל כרגע, נפלו בגללם, כן? כך הוא משוכנע. מאז תחילת טבח השיבה באוקטובר נפלו 1,318 מפקדים ולוחמים, קציני משטרה ושוטרים, לוחמי שבק ועובדי ארגוני ההצלה. הנתון הזה לא מייצג את כל לוחמי כיתות הכוננות והרבשצים ביישובים של עוטף עזה. אבל מה זה משנה לסגל? אחד, הם לא חברים של הבן שלו. שתיים, בין תושבי עוטף עזה, כולל הקורבנות והאזרחים שנרצחו ומבלי מסיבת הנובה, היו קפלניסטים וחברים בארגון אחים לנשק. במחאת קפלן ובאחים לנשק השתתפו עשרות אלפי מפקדים ולוחמים, עשרות אלפי, כן? מפקדים ולוחמים ביחידות העילית של צה"ל, גם באוגדות המתמרנות ובכל יחידות הצבא. בשביל אראל סגל הם חילות, מה לעשות? איני מרחיב על התרומה של ארגון אחים לנשק בימים הראשונים ללחימה במגוון תחומים. כאשר גואליציית האפסים קרסה, הארגון החליף אותה בסיוע לתושבי הדרום בכלל, בכל קווי האימות. אבל הלו, סגל אמר שהם חילות. אז הם חילות, כי הוא בא עם השגחה אלוקית, כמו חלק גדול מהמיביסטים. וכל שאר המתנגדים הם חילות. לחללים והקורבנות של החילות יש משפחות, עם ילדים, הורים. זה לא משנה לאף אחד כרגע, בטח לא לסגל. השכול של מחלת, שמחאת קפלן, הוא חלאות או חלתי, תבחרו אתם. אחרי הבחירות, אם וכאשר אבי האומה ומתחזה לצ'רצ'יל ירכיב קואליציה, סגל ושקמותו בין עמיתיו ימשיכו לשכתב את ההיסטוריה. מחאת קפלן ואחים לנשק יוגדרו כבוגדים דה פקטו, אולי יועמדו לדין. על מי שתמך בהם, כל מי שתמך בהם, יישלח למחנות חינוך מחדש כמו בסין. בהצלחה לנו החלות, רבותיי. שום דבר טוב לא מחכה לנו.
3: עכשיו, ב-103 FM, 5 בערב, עם אריאל דד ורון קופמן.
6: ערב טוב, רון.
9: ערב טוב, פרופסור. אתה יודע, שמעתי את מה שאתה אומר על... באמת על אבינתן
6: אור,
9: שהוא באמת, הוא גיבור, גם לא כל הזמן הייתה מגמה להסתיר בכלל מה הוא עשה בצבא, כל הדברים האלה, והוא היה ביחידת עילית, ואני גם עכשיו אפילו לא מספר אותה, אבל מה זה הזכיר לי שדיברת את אורי אילן,
6: לא בגדתי,
9: לא בגדתי, בנה של פייגה אילנית, הייתה חברת כנסת ממפ"ם, לא בדיוק תנועה שאהבה את מה שקורה כאן. היום, היום, הלוחם הזה, אתה מבין, ממשפחתו, היו מוקעים כבוגדים, אוקיי? ממש. זה פשוט...
6: אני מניח שאורי אילן לא היה מוקע כבוגד, ואני אסביר לך רק במשפט אחד למה אני חושב שהמצב משתפר כל יום. כי כל יום נשאר פחות יום עד הבחירות, ואני מקווה שמכל השדים הזה של התבטאויות איומות ונוראות, לא ראויות, מימין, משמאל, מהאמצע, מהצדדים, אין מאחוריי ואין מלפניי, אני מקווה שאחרי הבחירות זה לא ייעלם, אבל זה
9: יתנתן. מספרים לי שיהיה סיבוב נוסף, לא גמרנו לסבול.
6: נכון, זה עלול להיות.
15: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
3: דלתו תבור. דלתו תבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל. דלתו
16: תבור. חדשות 12, שעה 5. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
17: המל"ל מזהיר כי ייתכנו ניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל לצד הפגנות והפרות סדר, משום שארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחי החמאס וגורמי הג'יהאד העולמי רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. נוכח הסכנות, המל"ל מבקש מהציבור להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות המסלול המתוכנן בחו"ל, ובמהלך השהות שם לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, וכן להתרחק מהפגנות והתקהלויות.
16: לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול הטיסות החברה לישראל בעקבותיו, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי הביטחון ישראלים לדובאי כדי לבחון את חזרת החברה לישראל לצד בחינת הסדר התעופה של החברות הישראליות, מדווח כתבנו לענייני תעופה דין פישר.
18: המשלחת שתגיע לדובאי בשבוע הבא תנסה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות וגם תדון על חזרת פליי דובאי לפעילות בישראל. במקביל בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את החשיפה שלנו בחדשות 12. שם עולה כי מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין אימן יחסים דיפלומטיים, ובהן לבנון, סוריה ואומן, כשגם איראן על הפרק. לטענת גורמים שהיו בדיון, הנתונים תפסו את נציג משרד התחבורה בתדהמה גמורה.
16: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד בשתי עשיריות האחוז ושערון נקבע על כ-3 שקלים ו-5 אגורות, האירו היציג עולה ב-7 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-43 אגורות. בגרדיאן הבריטי מדווחים כי וופה החלה לחקור אם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד, מוסיף פרטים כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
19: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות תכללת האירוע בדוח השיפוט, וופה החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, וופה עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
16: לפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר, 7 באוקטובר, למשדר חדשות מיוחד של ערוץ 12, החל מהשעה 7, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקט יהודי מיוחד, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
21: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
22: שלום לכם, אנחנו ביום של ירידה קלה בטמפרטורות וגשם מקומי דווקא במזרח הארץ ובדרום, במקביל אפשרות לגשם קל נקודתי לאורך מישור החוף. מחר ובימים הקרובים נהיה במגמת התחממות, כך שמיום חמישי מזג האוויר כבר יהיה חם ויבש מהרגיל לעונה.
20: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
21: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
16: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
3: עכשיו 17:00 עם אריה אלדד ורון קופמן.
6: וגם עם האורחים והמפיקים שלנו, אסף נבו וסער פלסנר, ואחרי על השידור איציק אהרון. שוב ערב טוב רון.
9: ערב טוב פרופסור.
6: וערב טוב לשניים, לאלון חכמון כתב המשטרה של מעריב.
23: ערב טוב.
6: ולאבי אשכנזי הכתב הצבאי של מעריב, שלום לך.
23: שלום, ערב טוב חברים.
9: ערב טוב.
6: מכם אני מבקש ללמוד על האימותים והפרות הסדר הקשות שהיו הלילה במודיעין, ניסו לעצור עריק, ומה התפתח לאחר מכן. אלון, איך זה נראה מנקודת מבטה של המשטרה?
23: מה שנקרא לפי המשטרה, באמת מה שנקרא, זה המשטרה קיבלה פנייה ממשטרה צבאית להגיע ולבצע מעצר של אריק במודיעין. היא הציבה לה פרמטרים מה צריך לעשות כדי לבצע את העניין. הם הגיעו למקום, שוטרי משטרה צבאית יחד בכוח טיפה יותר מתוגבר מהרגיל שלהם, אבל לא מספיק כנראה, הגיעו לשם, שם נקלו סיטואציה של המון זוהים שממש התנפל על כל האירוע למקום שם, וזקו למקום שוטרים, כשהשוטרים את משטרה צבאית
6: והאריק. המון הזה חיכה להם שם לפני שהם נכנסו לדירה, או שהם התמהמהו שם?
23: כשהם היו בפנים בתוך הדירה, הם כבר הוזקו למקום. כנראה יש שם משטאפים, מה שנקרא, של אותם אריקים.
9: זה לא נראה שמשטאפים, אלון. האריק עצמו הודיע, נתנו לו זמן להתארגן. הוא טלפן...
23: בזמן הזה הוא כבר הזיק את החברים שלו.
9: לא, הוא טלפן, איך זה נקרא? צבע שחור. והג'מה הגיע, פשוט...
23: הגיעו אנשים לשם צבוע למקום. קלו, ממש קלו את השוטרים, את ה...
9: זה שיא השלומיאליות, החייל להעמיד שווייק.
23: עכשיו, מה שקרה בהמשך, זה שלפי גרסת המשטרה, אני חוזר ואומר שהיא, אגב, יש מחלוקת בגרסאות בין המשטרה למשטרה צבאית, לסער, מה שנקרא, במשטרה טוענים ששוטרי משטרה צבאית קיבלו החלטה להשאיר את הצו, למה שנקרא צו להגיע לאותו עריק ולשחרר אותו במקום כדי לא להיקלע לסיטואציה מביכה יותר או קשה יותר. המשטרה שהיא כבר הגיעה בכוחות גדולים למקום, הצליחה לפזר את ההמון ולחלץ את השוטרי משטרה צבאית ואת העריק, אבל הוא שוחרר כאמור לטענת משטרת ישראל על ידי משטרה צבאית, ומשם בעצם כל האירוע באחריות של משטרה צבאית.
6: אבי, איך זה נראה מנקודת מבטה של המשטרה הצבאית? הם באו פשוט בשביל להשאיר פתק שהוא מתבקש להתייצב? או שהם התכוונו לעצור וראו שזה קשה מדי?
9: גם למה התקשרו אליו? מה זה פה? זה מדור איתור קרובים? נוקשים על הדלת, הוא פותח אותה, יש להם סמכות גם להעיף את הדלת, אוקיי, ללוקדים. ומה זה כל האירוע הזה? איך זה מתנהל? למה הבטיחה העצובה הזו?
24: כי זה בדיחה עצובה, אנחנו מסתכלים, קודם כל צריכים להבין, מה שקרה פה בלילה, זה ביזיון גם למשטרת ישראל וגם לצהל. צהל מסוגל לעצור כמעט כל לילה וכל יום, בכל נקודה בעזה, בכל נקודה ביהודה ושומרון, בכל נקודה במזרח התיכון, חשודים שהוא ספץ בעיקרם, אם זה מחבלים ואם זה מדעני גרעין או מי שלא יהיה, אבל הוא לא מסוגל לעצור עריק בבניין דירות בעיר מודיעין. אז זה רק מראה עד כמה אנחנו...
0: השאלה אם הוא לא מסוגל, או שהפקודה...
24: עד כמה איבדנו את המשילות, עד כמה איבדנו את המשילות, ובסוף, לא רק שהוא לא מצליח לעצור, שצהל לא מצליח לעצור, ולא משטרת ישראל, הם גם בורחים כמו שפנים מהזירה.
0: אבי, השאלה היא אבל...
24: ברשותך אני אסיים רק את המשפט, הם בורחים מהזירה, היא כמו שפנים מפחד ההמון, במקום שאתה מצפה, שאחרי שקורה אירוע כזה, שמפקד המחוז יכריז על פקודת טיפול נמרץ, יביא 100, 200, 1,000 שוטרים, יעיר אותם באמצע הלילה מהבתים שלהם, ולא רק שיתפיסו את האריק הזה, גם תפיסו את כל אלה שהתפרו ותקפו שוטרים וחיילים. ולא רק שהוא לא עשה את זה,
0: אני רוצה לשאול אותך, לפני התרחיש הזה, אתה יכול לפנות לקמצר ולבקש את תגובתו, או דובר החיל, אם זו ההנחיה שניתנה להם. אתה יודע, אני יודע מה זה לוקדים, אני יודע איך הם עובדים, אני יודע מה קורה שימר מגיע כקו שני, אין מצב שהאריק בורח.
24: תקשיב, קודם כל הסיפור, כל הסיפור הזה של לוקדי אריקים, מה שקורה עם קמצר זה גם בדיחה אחת גדולה. עם כל הכבוד, אנחנו רואים את הנתונים של הימים האחרונים שהתפרסמו, צעד בכלל לא ביצע מעצרי אריקים במהלך החודשיים האחרונים, בגלל החגים, והוא עדיף לעשות את זה רק במעברי הגבול, בנדבג ובטאבה ובמעבר רבין. הוא עצר שם סדר גודל של כ-180...
0: בגלל הפקודה.
24: בגלל החלטה של צה"ל.
6: בגלל מדיניות ממשלה.
24: בגלל המדיניות של צה"ל. בגלל שהם החליטו שיש תקופות שלא אוכפים את החוק. איזה מין דבר זה? אתה מבין שבאותה תקופה, שהם לא אכפו את החוק, הלוחמים של צה"ל לא יצאו שבתות הביתה, ולא היו בחגים בבתים, והם גם שאלו להם את החופשות שחרור שלהם, והם גם נלחמו כי כבר לא יודע כמה זמן הם נלחמים, וחיילי מילואים שם כבר פושטים את הרגל בגלל הזה.
0: אני רוצה לשמוע את אלון רגע, כן.
23: בבקשה, כן.
6: האם המשטרה ניסתה באמת רק לחלץ את חיילי המשטרה הצבאית, או ניסתה לפזר בכוח את המפגינים ולהשלים את המשימה?
23: ראשית, משטרת ישראל, כמו שכבר אמר בעבר המפכ"ל כמה וכמה פעמים, הם בבחינת נותני סיוע, לא אחראים על הביצוע, אריק שייך לשלטונות צה"ל, הם האמונים לבצע את המעצר שלו. משטרת ישראל באה לסייע, היא באה לסייע במקרה הזה לחלץ...
0: מה זה לסייע? היא הביאה חמגשית?
24: מה זה לסייע? תקשיבו חברים, יש תושבים בבניין הזה שנכנסו לממדים, אנשים הלכו עם אקדחים, חשבו שזה מחבלים, מה זה
23: אוקיי, גם אם האירוע יסתבר להם, והיא גם תבצע מעצרים, היא גם תבצע מעצרים, אבי הכי קל להשליך השמות, האחריות כולה הייתה של צה"ל.
24: תקשיב, אלון,
23: היא ביצע מעצרים גם בירושלים, אחרי שהתפרעו.
24: מה זה, גם ביצע מעצרים בבני ברק, אחרי שתקפו את הילדות, את החיילות. מה זה משטרת ישראל יעילה, חבל על הזמן, עם היעילות שלהם. בוא, אם זה יועדים של קבוצת כדורגל, הם היו מאוד אפקטיביים. בגלל שזה חרדים, ועכשיו אפשר להסתבך, זה לפני בחירות, וזה יפגע לגוש מסוים לגוש הימין, אז בואו...
23: אני חושב, אני לא עוסק בספקולציות וערכות, ואתה יודע מה, יש גם טענה מצד שני, אבי, שלא מבצעים מעצרים של אנשי שמאל שמריקים מצהל. וגם אנשים אחרים, ימנים, לא רק חרדים, בכלל, מכל גווני הקשת. אז זה לא מדויק, יש כרגע, once יש אירוע, שהמשטרה הצבאית ביקשה עזרה, הגיעו משטרת ישראל למקום, חילצה את שוטרי משטרה הצבאית, שלא יזוק
6: ולכן שאלתי, אלון, לכן שאלתי, האם המשימה של המשטרה הייתה לחלץ את השוטרים, או להשלים את המשימה?
23: קודם כל לחלץ את השוטרים ולפזר את ההמון, הביצוע מעצר יכול להתבצע רק על ידי משטרה צבאית, רק על ידי משטרה צבאית, אותו חרדי שאמור היה להגיע לשירות בצהל, הוא נמצא לכרואה באחריות צה"ל. הוא לא אזרח רגיל.
0: אני רוצה להגיד לך משהו, אלון. אלון, קודם כל, נעצרים עריקים, שהם אינם, אני אומר לך באחריות, שהם אינם חרדים, כן? קודם כל. עכשיו, כל הסיפור הזה, בקטע של אומן, בספטמבר נעצרו 212 משתמטים. אתה מבין? 163 הם חרדים, אוקיי? הבנת? 163 הם חרדים. אז בכל מקרה, אל תגיד לי, לא נעצרים.
23: לא אמרתי לא נעצרים.
0: אמרת לי לא, אתה אומר לי כי...
23: אמרתי שיש טענה, לא שאני אמרתי, יש טענות של אנשים.
0: טענות של אנשים.
23: הלחץ מתבצע כביכול לגזר מסוים. אני אמרתי, מי שצריך לבצע את המעצרים, זה משטרה צבאית.
0: אנחנו פרטיה. אנחנו פרטיה, משטרה וצבא, שכך מטפלים בעבריינים.
6: כן, אני חושב שבזה שניהם הסכימו, לפחות בפתח השיחה.
23: האמת, נכון, כן, זה הפך להיות בדיחה עצובה.
6: אבל אלון חכמון כתב המשטרה של מעריב, ואבי אשכנזי כתב הצבאי של מעריב. תודה רבה לך.
24: תודה, חבר'ה. ביי.
6: ואני חושב ששמע לפחות חלק מהשיחה אלוף משנה במילואים מתן כהנה, מפלגת ישר עם אייזנקוט, לשעבר שר, חבר כנסת, שלום לך.
2: שלום אריה ורון, את החלק הסופי של השיחה.
0: ערב טוב.
6: היה ניסיון למעצר אריג חרדי, שמעתי את גולדקנופ אומר שבאו בחצות לעצור מישהו שכל חטאו הוא שהוא רצה ללמוד תורה. עריקות לא נחשבת כנראה לחטא. אבל אתה רוצה להגיד משהו על הכישלון של הצבא והמשטרה לקיים את החוק?
2: תראה, זה עוד לפני שמדברים על הכישלון של הצבא והמשטרה לקיים את החוק, צריכים לדבר על זה שמנהיג תנועת ש"ס אתמול אמר שיש אלפי משפחות, אלפי משפחות שחיות בחרדה, חרדה לא סתם חרדה, חרדה מזה שיגיע שוטר צבאי וידפוק עליהם על הדלת ויקח את הבן העריק שלהם למעצר, כי הבן שלהם הוא משתמט ועריק. זה פשוט חוסר מודעות מטורף אל מול זה שעשרות אלפי משפחות במדינת ישראל כבר שלוש שנים חיות בפחד מדפיקות אחרות לגמרי. דפיקות אחרות לגמרי.
0: החוסר מודעות ודברים כאלה,
2: זה פשוט,
0: מגיע למצב שחבר הכנסת דרי יושב בקבינט, כאשר הוא לא רוצה לשלוח את בני עדתו.
2: אתה מבין, רון? זה לא נתפס, זה לא מוסרי, זה עוול מוסרי, שהאנשים האלה יושבים בקבינט, ומרימים את הידיים שלהם, לשלוח את הילדים שלנו לקרב. אתה מבין את זה שהרב לנדאו אתמול אמר שהחללים של הציונות הדתית מתו בגלל התורה המעוותת של הרבנים של הציונות הדתית, ואלה אנשים שאחר כך השלוחים שלהם בקבינט מצביעים לשלוח את הילדים שלנו לקרב, ומי שמשתף איתם פעולה זה סמוטריץ'.
6: זה רציתי באמת לשאול, מה שאמר הרב לנדאו בהקלטות שפורסמו אתמול, זה מזעזע, זה שרף לי את הפיוז, זה עיף לי את הסכך, זה מה שאתה רוצה, אבל זה לא חדש. ההקלטות האלה פורסמו ותומללו לפני שנה וחצי. מי שהוא רצה, להבנתי, כשאני אומר שהרב לנדאו מבחינתי צריך לשבת בכלא, אבל מי שהוא, להבנתי, אתמול רצה להחזיר למרכז הדיון הפוליטי לפני הבחירות את עניין החרדים, כי הנושאים הביטחוניים לא נוחים. נתניהו רוצה שהביטחון יהיה במרכז הדיון, ומפלגות השינוי רוצות שהעניין של המאבק בחרדים יהיה. אז הוציאו את ההקלטות האלה שהן עתיקות, פורסם לראשונה אתמול ב-12. לא פורסם לראשונה אתמול ב-12. זה הקלטות נוראות, כבר כתבתי נגדם לפני שנה.
2: אריה, הדבר המחפיר, אתה יודע, אין לי שום תלונה כלפי הרב לנדאו. כולם יודעים שזו דרכו, כולם יודעים שהם לא ציונים, כולם יודעים שהמפלגה החרדית האשכנזית הם לא ציונים בהגדרתם, הם לא מגדירים את עצמם ציונים, החרפה.
6: ושמעל
2: שהדברים האלה אתמול פורסמו, לא נתניהו אמר משהו, לא סמוטריץ' אמר משהו, לא וינטר אמר משהו, אלה השותפים שלהם, על זה הבחירות, האם תהיה פה ממשלת נמות ולא נתגייס, האם האנשים האלה ימשיכו לשלוח את הילדים שלנו לקרב, או שתהיה פה ממשלה של ברית של משרתים. זה הבחירות, על זה.
6: זה המאבק, על מה נושא הבחירות?
0: לא, ואני רוצה לשאול אותך, כי אתה היית בעבר גם נציג של ממשלה לשלטון החרדי, כאשר אתם הייתם בקואליציה.
2: אני לא חושב ששמעתי את השאלה שלך.
0: אתה דיברת עם, אתה מדבר את השפה של החרדים, והיית במגעים איתם, למרות שהם לא היו חברים בממשלה. האם זה יקרה עוד פעם עכשיו? אתם כבר מנהלים סוג של
2: אנחנו אמרנו בצורה הכי ברורה שבעולם, של להיות שותפים שלנו לקואליציה עתידית, חייבים להיות אלה שתומכים בשירות לכל. אני לא מכיר אף מפלגה חרדית שתומכת בשירות לכל. זה שגולדקנופ אמר שהוא לא בגוש נתניהו, זכותו שיגיד מה שהוא רוצה כדי להיות חלק מקואליציה.
0: אז אתה מתחייב בשם המפלגה שאתם לא תשבו בקואליציה עם חרדים, זה מה שאני מבין מדבריך.
2: אמר אתמול גדי בצורה מפורשת, אחרי שהתפרסמו דברי הבלע של הרב לנדאו, הוא אמר שעכשיו כל מפלגה ציונית נורמלית צריכה לצאת בהצהרה שהם לא יישבו בממשלה עם אנשים שזאת תפיסת עולמם. זה אנשים שהם לא ציונים, והוא אמר, אני מתחייב, ככה הסתיים הדברים שלו, אמר, אני מתחייב כל מפלגה ציונית צריכה להתחייב שהיא לא תשב עם אנשים שזאת תפיסת עולמם, ואז הם קוצים את דבריו ואמר, אני מתחייב.
0: אז הוא הודיע, לחרדים, אין לכם מה בכלל לשבת איתי אחרי הבחירות.
2: לכל מי שלא תומך בשירות לכל, אין מה לחפש איתנו בקואליציה. אין, לא רלוונטי. לכל מי שלא תומך בשירות לכל, ולכל מי שלא תומך בהשמדת החמאס.
6: גדי איזנקוט אמר עוד משהו מעניין אתמול, אולי איזה מין הד עקום מוזר למה שליברמן הציע, שהירדנים ישמרו על הביטחון שלנו ממזרח. גדי הציע שנשלח למצרים 20,000 עזתים, שהם לא חמאס, שידוע שהם לא חמאס, כתוב להם בתעודת לידה שהם לא חמאס והם לא מזדהים עם חמאס, והמצרים יאמנו אותם בנשק, ואז הם ישמרו עלינו? נשמע לך הגיוני?
2: אף אחד לא ישמור עלינו, אריה, בין הירדן לים תהיה מדינה אחת שקוראים לה ישראל. קוראים לה ישראל, בין הירדן לים יהיה צבא אחד שקוראים לו צבא הגנה לישראל. צבא הגנה לישראל יהיה התקפי, יוזם, נחוש להשמיד כל התארגנות טרור שתהיה, ורק אנחנו נשמור על ביטחוננו. ביום שהפלסטינים ידעו לתת לנו ביטחון, הם יקבלו אוטונומיה בנוסח בגין. אם המקסימום שעשו זה הם יהיו שוטרים של עצמם.
0: מה זה הרעיון הזה עם ה-20,000 או 2,000 או 200?
2: אין, תקשיב, מה שיש זה שיהיה להם שוטרים ששומרים על הסדר, שבודקים שאם כלב עושה קאקי ברחוב, אז הם עושים אותו. זה מה שהיה תפקיד של המשטרה הפלסטינית, לתפוס גנבים ולתפוס מי שלא מנקה את הרחוב.
0: הם היו 12,000 שוטרים, הם כרגע הגיעו ל-62, אני מתקרב.
2: איזה הפתעה, כי יש לנו פה ראש ממשלה, 17 שנה. 17 שנה של ראש ממשלה, של ימין, ימין, ימין, ימין.
0: גם אתם הייתם לפני 4 שנים הממשלה, הם לא היו 2,000.
2: אנחנו היינו ממשלה שנה אחת, וכן, לא הספקנו לעשות את כל מה שרצינו, אבל יש פה ראש ממשלה כבר 17 שנה, 17 שנה ראש ממשלה, שהוא ראש ממשלה ימין, ימין, ימין, יש פה ממשלת ימין על מלא מלא מלא במשך 4 שנים, וסמוטריץ בעצמו, הקמפיין שלו זה שאין משילות, לא בדרום ולא בגליל, לא בנגב ולא בגליל, זה לא הקמפיין שלי, זה הקמפיין של סמוטריץ. אז מה הם רוצים? כולם מפריעים להם, נכון? זה מפריע להם, זה מפריע להם, פשוט ממשלה חדלי אישים, לא מסוגלים לעשות שום דבר, פשוט בדיחה.
6: אז ברור לי וברור לך שמי שהיה בשלטון במשך הרבה מאוד שנים, בוודאי אחראי למצב שנוצר, או לפחות היה אמור להילחם נגדו, וכל מדיניות האכלה וחמאס מורתע הייתה הפך הגמור מזה. אבל אני מנסה לחזור לזירה הפוליטית, כי היא הזירה המעניינת בימים האלה, אנחנו לא
2: נמצא... אתה אומר, בטח שלושה שבועות לשני בחירות.
6: כן, כן, אבל לקראת הבחירות, אני מנסה להבין את קווי היסוד של הממשלה שאתם רוצים להקים. הבנתי שזה יהיה ברית משרתים, שחרדים לא יוכלו להיות בה, אבל יאיר גולן אומר שרע"מ היא שותפה לגיטימית לקואליציה, ונדמה לי ש...
2: טוב שיאיר גולן לא יהיה ראש ממשלה הבא. יאיר גולן יש לו בין 8-9 מנדטים, כבודו במקומו מונח, אדם ציוני, אני חולק עליו בהרבה דברים, אני סולד מחלק מהאמירות שלו, הוא יהיה מפלגה אחת מתוך הקואליציה, כבודו במקומו, ראש הממשלה יהיה גדי איזנקוט, הוא יתווה את הדרך, והדרך תהיה דרך של תקיפות ביטחונית, והדרך תהיה דרך שבאה בקואליציה...
6: בלי רע ובלי ערבים, ובלי חרדים, ובלי הליכוד, מה נשאר?
2: אין
0: מתמטיקה כזו, מתן, אין מתמטיקה כזו.
2: יש מתמטיקה כזו, כי אתם תראו שעוד 3 שבועות יהיה לפחות 61 מנדטים של ציונים שרוצים להזיז את נתניהו, ואתם תראו שאנחנו נקים פה ממשלה יציבה, ואנחנו נקים ממשלה אך ורק עם כאלה שחושבים שמבינים שהחמאס זה ארגון טרור, שצריך להשמיד אותו.
0: מתי יש סיבוב שני? רגע, מתן. בואו, אני אומר. כמו שאתה מדבר, אני כבר מריח שיהיה סיבוב שני, שלישי, רביעי, כי אותם הצרות.
2: למה? תראה, אם עכשיו...
0: למה כי אין?
2: לא, אני רוצה להגיד לך משהו. בוא נניח, לו יצויר שהגרוע מכל קרה, ולא השגנו 61 מנדטים ציונים, בסדר? נתניהו היום, בסקר שפחות אתמול פורסם בערוץ 12, הוא הכי רחוק שאי פעם הוא היה
0: מיכולת להרכיב ממשלה. צריך להרכיב, כן.
2: תקשיב, רגע, נתניהו היה אתמול עם כמה, עם 49 מנדטים, שמהם 7 מהמנדטים האלה זה מנדטים של הרב לנדאו, שהוא אומר שהם לא ציונים. לנתניהו יש לכל היותר 42 מנדטים ציונים. לנו, בוא נניח שקרה הרע מכל, וקיבלנו רק 58 מנדטים ציונים. בספירה שלי, 58 זה יותר מ-42, ולכן נתניהו ילך הביתה. נתניהו ילך הביתה.
6: מה שאומר זה שאתם תקימו ממשלת מיעוט, אתם תקימו ממשלת מיעוט שתישען על כך שהערבים לא יצביעו נגדכם.
2: אנחנו, לא אכפת לנו מה הערבים יצביעו, שיצביעו איך שהם רוצים. אנחנו את נתניהו נזיז.
6: גם על אוסלו אמרו ככה.
2: אנחנו את נתניהו נזיז ברוב ציוני מובהק, ומיד אנחנו נרחיב את הממשלה עם אנשים שמבינים שעכשיו, ברגע שנתניהו ילך הביתה, ואנחנו מאחלים לו את כל הטוב שיש בעולם עם אשתו וילדיו בביתו, ברגע שזה יקרה, כל המערכת הפוליטית תיפתח ויקרו פה דברים מאוד מעניינים. אני מעריך שזה עוד יקרה לפני שתושבע הממשלה. במקרה הכי גרוע זה יקרה אחרי שתושבע הממשלה.
0: עזוב הערכות, יש דבר אחד ברור. אתה מבין שאנחנו נכנסנו, או ניכנס מחר כאילו, לשנה הרביעית של המלחמה. שום פלח בציבור לא יקבל דבר כזה של ממשלת מיעוט, אוקיי? וקרבות ברחובות. פה צריך רוב פרלמנטרי ברור.
2: אתה צודק, אתה צודק.
0: אז למה לדבר על זה בכלל? אם אף אחד לא מצליח להקים קואליציה של 61 חברים מינימום, אוקיי? הולכים לעוד סבב.
2: אין בעיה, ומי ראש... אני שואל אותך עכשיו, רון, מי ראש ממשלה בממשלת מעבר? נתניהו והמשתמטים שלו, נתניהו והעריקים שלו, נתניהו ואלה שבזים לתורת הציונות הדתית, אלה שחושבים שהחללים של הציונות הדתית מתו בגלל תורה מעוותת, זה מי שיהיה ראש הממשלה בתקופת...
0: אותי שכנעת, מה אתה רוצה לעשות?
2: אוקיי, אז אני עכשיו גם משכנע את הציבור, אני מדבר איתך, הציבור שומע, והציבור יבין, עכשיו יהיה לנו 61, ואם לא, נתניהו עם 42 מנדטים ציוניים שלו, לא יישאר ראש ממשלה. נתניהו עם 42 מנדטים ציוניים לא יישאר.
6: הוא יהיה ראש ממשלה, כי ממשלת מיעוט תצטרך להישען על תמיכת
2: ערבים. אתה צודק, אריה, לאורך ימים אין דבר כזה ממשלת מיעוט. לאורך ימים אין דבר כזה ממשלת מיעוט, את הפטנט הזה, גם עם 61, התקשנו מאוד להחזיק. ולכן לא תהיה ממשלת מיעוט, כי גדי איזנקוט יצליח להרכיב ממשלה רחבה. וגם אם את נתניהו נצטרך להזיז ברוב ציוני מובהק, מיד אחרי זה נרחיב את הממשלה להיות רוב ציוני, ואנחנו נצליח לעשות את זה. כי אין דבר כזה ממשלת מיעוט ששורדת לאורך זמן.
6: אני בעד רוב ציוני.
2: אנחנו בעד רוב ציוני, וזה מה שיהיה.
6: אתה יודע שאי אפשר לעשות ממשלת מיעוט, ולא להביא...
2: אז אריה, תגיד, אתה יודע מה עכשיו, אני המראיין,
6: שמה שהיה לנו עד עכשיו, אנחנו נתגעגע לזה, אם תקם ממשלת מיעוט.
2: אריה, אני המראיין, אתה המרואיין. נגמר 58 לנו, 49 לנתניהו, מתוכם רק 42 ציונים. מי צריך להיות ראש הממשלה? שתושבע ממשלה.
6: מי צריך לסבב נוסף? נתניהו ראש ממשלה עד אז, אין ברירה.
2: אז נתניהו, כשיהיה רוב ציוני, שישלח את נתניהו הביתה, נתניהו ילך הביתה, ואז אחרי זה, או לפני, נרחיב את הממשלה, ותהיה לנו ממשלה ציונית רחבה ואיתנה.
6: אלוף משנה במילואים מתן כהנא, מפלגת ישר עם גדי איזנקוט, תודה רבה לך על השיחה.
2: ביי, להתראות.
6: ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פיני מידן, לשעבר בכיר במוסד. שלום לך.
4: ערב טוב.
6: אני מבין שהבטחת התעופה הישראלית, לא רק בין האמירויות לישראל, אלא ממה שמסתבר מדיון היום בוועדת חוץ ביטחון, אני לא יודע אם משהו דלף הוא אמיתי או נכון, זה שבערך 1,200 טייסים ממדינות שאין לנו יחסים דיפלומטיים איתנו, ביקרו אצלנו והטיסו מטוסים מהנה בשנים האחרונות, זה לא הוכחה שיש אלוהים?
4: זו שאלה אחרת. אני אין לי את המנדט.
6: כלומר, איך אסון לא קרה קודם?
4: עוד פעם, השאלה היא, אם בוא נתייחס לאירוע עצמו, גם אני קראתי את זה ש-1,230 וכמה טייסים או אנשי צוות ממדינות שאין להם יחסים דיפלומטיים, הגיעו לישראל במסגרת טיסות של חברות זרות. אם נתייחס רגע, אז קודם כל זה מטריד ומדאיג, שאין מנגנון בדיקה מסודר, מנגנון הבדיקה קשל, גם של כל הגופים הביטחוניים בישראל, מי שיש לו יכולת וגישה לגישה למידיה, לאופן סורס אינטליג'נס, שזה המידע הגלוי, שכמו המחבל הטייס העומני, במהרה יכלו לעלות בשנייה על הרקע שלו ועל ההיסטוריה שלו, כולו הסתיר אותה. זה לא היה ראוי.
0: הנה, אני רוצה אבל פשוט, לא מה שהיה, אני רוצה, הנה יש דיווח כרגע, הקרים פרצו למחשבי פליי דובאי, וגנבו מסמכים רגישים. אתה בקשר שם, אתה איש עסקים, אתה בקשר עם מה שקורה באמירויות, אתה על הקו מה שנקרא. מה אומרים לך, אתה גם דובר את השפה, מה אומרים לך?
4: בוא אני אגיד לך את ההתרשמות שלהם.
0: ההתרשמות שלהם ממה שקרה אחרי הנחיתה.
4: תראה, קודם כל הייתה מבוכה מאוד מאוד גדולה מהאירוע. אבל להבדיל מהגופים והישראלים שמתקוטטים בינם לבין עצמם מי אחראי, הם באותה שנייה, במקביל לחקירה, שנתחמה בסעודיה, אחרי זה באיחוד האמירויות,
5: הם ישר לקחו עמדה, הם ישר בדקו את המנגנונים שלהם לגיוס אנשים, הם עושים עבודה, ואני מבטיח לך, כמו שמהיכרותי אותם, הם השתדלו לצמצם את כל הפרצות מאוד מאוד מהר. אין ספק שזו מבוכה גדולה, זה לפרסטיג'ה שלהם זה מבוכה, לתפיסת עולם שלהם, זה מדינה שכביכול אף פעם לא הייתה מאוימת על ידי חטיפות, אבל אני אעלה נקודה שאני שמעתי ברדיו שאף אחד לא מדבר עליו. קודם כל צריך להגיד תודה רבה לאיחוד האמירויות, שבכל תקופת המלחמה, הם הבודדים שטסו לפה והגבירו את כמות הטיסה, ולא רק צמצמו אותם. אז בואו נסתכל לצד החיובי. שניים, בתקופה הזאת שאין לנו שום טרנספורט, טרנספר אחר, חוץ מאשר דרך איחוד האמירויות, אין לנו שום קונקשן. טורקיה נסגרה, אמן נסגרה. הקונקשן היחידי לטיסות למזרח הוא דרך איחוד האמירויות, ולצורך כך הם הגדילו את מספר הטיסות. עכשיו, זה לא בא לתת תשובה מדוע היה הכשל הביטחוני גם אצלם, ובמיוחד אצלנו, זה לא בא לתת תשובה על שום דבר, אבל בהחלט צריך לקחת את זה בחשבון, שהם בהחלט מדינה ידידותית שותפה אסטרטגית, שעשתה ככל האל ידע, כדי לאפשר לאזרחים ישראלים לטוס ממנה. עכשיו אני אשאל שאלה אחרת.
0: הם נבוכים כעת או כועסים כעת?
6: הם חצופים כעת, כי הם גם מערימים קשיים על המזוודות ועל הנושאים ועל החילוץ. במקום להקות על חטא ולעשות את המקסימום בשביל לעזור, אז עכשיו הם אומרים, לא, בתנאים האלה אנחנו לא שולחים את המזוודות או את האנשים.
5: אני לא בקיא במה הם עושים היום בנושא המזוודות, אני לא בקיא לפרטים האלה, אבל אני בהחלט חושב שצריכים להסתכל על על הקשל הביטחוני שהיה, אבל לא לשפוך את המים עם התינוק, כי זו מדינה שהיא שותפה אסטרטגית מאוד חשובה למדינת ישראל, והוכיחה את עצמה בזמן המלחמה. זה לא אומר שהמערכות שלהם פעלו נכון, זה לא אומר שלא היה שם קשל גיוס אדיר אצלם, זה לא אומר שהם, והם עושים סידוד מערכות, הם יקשורו לעבוד על זה, זה אני יודע. הם גם בוחנים, גם בודקים וגם זה. לגבי, אני אתן לכם עוד נתון שאף אחד לא מדבר עליו בתקשורת. מאחר וזה ההב היחידי, כמעט לחלוטין, שישראלים טסים ממנו, מישראל למזרח, מאחר וכל טורקיה וכל השדות אחרים נסגרו, מה קורה לטיסות שיש בהם, למשל, לתאילנד, הם אתרים שונים, או למזרח, שבו חלק גדול מהנוסעים ישראלים. על אף שזה איננו בהסכמים התעופתיים בין ישראל לאיחוד האמירויות, כי זה לא טיסות שמגיעות לארץ, הגופים הביטחוניים הישראלים יצטרכו לתת את הדעת, ובדוסיח ישיר עם המקבילים שלהם בצד השני, לראות איך הם גורמים גם שמטוס כזה שיש בו 50 ישראלים, לא 187, רק שליש או מחצית מהנוסעים ישראלים שנמצאים בטרנזיט, בטוחים בטיסה שלהם. כי מדינת ישראל בחברות הישראליות לא מסוגלת לספק את הדרישה הישראלית.
6: בטיסות כאלה יכול להיות טייס איראני למשל?
5: אני לא יודע. זו אחת השאלות שעכשיו יצטרכו לשאול. כלומר, גורמי הביטחון הישראלים יצטרכו לבוא ולדון.
0: ששנים לא שאלנו, פרופסור.
5: פרופסור, אם לארץ היה, אני מניח שגם ליעדים שהם לא ישראל, היו אומנים ואולי איראנים ואולי סורים, אני מניח, הנחה סבירה לחלוטין, בלי שיש לי מידע. היום שהסתכלו על זה, בטיסות שהן טיסות של טרנזיט של ישראלים דרך איחוד האמירויות, יצטרכו לתת את הדעת גם על הטיסות הללו, שבהם 20, 30, 50, 60 נוסעים ישראלים שינו לטיסה. אז גם אם המטוס לא ילך לטייס להתאבד עם המטוס הזה, כי בכל זאת
0: יש נוסעים. עד היום התייחסנו, עד האירוע של פליי דובאי, בארץ לפחות, התייחסנו לקטע של הבטחת המטוס, הקוקפיט היה מחוץ לתחום. האם פליי דובאי או אמירייטס או כל חברה אחרת, תתחיל להכניס ג'ארים לטיסות שלה, עם קוד של איזה?
5: אני מניח שאחד הדברים שמשקלו לטיסות רגישות, הם יגדירו מה זה טיסה רגישה, וישראל בהחלט...
0: כל מה שמתרומם מעל 3 מטר, אחרי זה אנחנו מתים כבר, בטח בגיל שלנו.
5: זה נכון, אבל אנחנו לא יכולים להכתיב להם כמובן, שישימו ג'ארים במטוסים, הם מאבטחים במטוסים. אתה כן יכול להגיד שטיסות לישראל, ואני מניח שזה הדוסיח שיעשה מכאן ואילך, יצטרכו לקבל התייחסות אחרת והרבה יותר מחמירה. יותר מזה, הרשימת הנושאים שהייתה אמורה לבוא ולהיבדק, צריכה להתקבל הרבה זמן מראש. הציוות של הצוותים שטסים לארץ, צריכים להתקבל מספיק זמן מראש, כדי שהמערכות הביטחוניות שיש להם את היכולות, יבדקו ויתנו את האינפורמציה לאשר או לא לאשר לפלוני אלמוני להיות חלק מהצוות.
4: אבל זה, היום צריך לעשות סידוד מערכות שלם. המלחמה הפנימית שלנו, מי אשם ומי לא אחראי, מי כן אחראי, רק מראה כמה אנחנו בקריסת מערכות.
6: המערכות די קורסות. יש לנו עוד דקה, אני רק רוצה לשאול על משהו שפרסם יהושע מאירי ליכטר, על השיחות שהיו בוועידה בדובאי, שהוצגו בהתחלה כטיסה של נתניהו בשביל לקבל הכחשה של שליט האמירויות, אם הוא הזהיר אותו או לא הזהיר אותו, אחר כך מסתבר שהיו שם נציגים של עוד איזה 10 מדינות, והושגו שם כמה נקודות הסכמה. יש לזה חשיבות לוועידה כזאת?
4: אני לא בקיא בנקודות הסכמה שהושגו, ואני גם לא יודע מי היו המשתתפים. אם אכן היו משתתפים ממדינות שאין להם יותר יחסים דיפלומטיים, מדינות ערביות,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אם יגיעו למצב שישנה קואליציה אזורית כזאת או אחרת, בדגש על ביטחונית, זה משרת את האינטרסים של מדינת ישראל. אני לא יודע מה עם מי נתניהו נפגש, לא מכיר את הסיפור, אני, גם אני שמעתי את סופיאן אבו זיידה, שאני מכיר אותו בערך 30 שנה, בדברים שהוא אמר לגבי ההתראה, אני, קשה לי להגיד, להאמין שזלזל בערבית, שזה רעידת אדמה, זה איזשהו פיגוע באיוש, אבל הוא לא רצה להיכנס לפוליטיקה, אז הוא לא אמר.
2: לא,
1: גם...
2: בחיים, למה שהוא ייכנס לפוליטיקה?
1: לא, הוא אומר, לא, הוא אומר כן, אני לא
3: למה
1: רוצה.
3: למה לפוליטיקה עכשיו?
2: שמעתי, למה לנו פוליטיקה עכשיו?
1: יש לו דוקטורט באוניברסיטה העברית בנושא ירושלים.
2: כן. כן, אז הוא מכיר אותנו. פיני מידן, תודה רבה לך.
3: ערב טוב, פיני.
1: טוב, תודה רבה גם.
2: פרסומות.
4: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
5: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
4: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
6: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
4: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן, עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
7: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
4: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
8: 103 FM. נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות. מרשים.
9: בקו נמכר יותר,
10: יותר,
9: יותר,
10: יותר
9: מכל יצרן אחר. בקו יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
11: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית

0: אתם מאזינים לחמש בערב עם אריה אלדד ורון קופמן, ובשש ספורט ב-103 FM.
1: חזרנו ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה. שלום לך.
2: צהריים טובים לכם ולמאזינים.
1: מחר 7 באוקטובר, אנחנו זוכרים ואנחנו בוכים ואנחנו מתאבלים ואנחנו שומעים שוב ושוב את התמונות ואת המראות ואת הקולות, והיה חורבן היום בכל העוטף. תמונת המצב בעוטף היום היא שמספר התושבים באזור גבוה ב-10% לעומת 7 באוקטובר. האם תקומה באמת זה אוכלוסייה בלבד, או שיש עוד דברים שיש עוד מה לעשות וצריך לעשות?
2: לא. אוכלוסייה זה מרכיב מרכזי, אבל הוא לא מרכיב מספיק. וגם האנשים שחזרו, לא סיימנו את הטיפול, הרבה כל כך גדול וכל כך משמעותי, לא מגמר אחרי 3 שנים, גם שהאדם אמיץ ואידיאליסט וציוני חזר לביתו. תקומה זה לייצר מציאות יותר טובה ממה שהייתה קודם. העיקרון המנחה של עבודת המנהלת, אנחנו קוראים לו build back better, לבנות יותר טוב ממה שהיה קודם. אם קודם לא היה אולם תרבות גדול וסדרות, אז עכשיו צריך שיהיה. אם קודם המערכת הבריאות באשכול או בשער הנגב הייתה ברמה מסוימת, המטרה שתהיה עכשיו ברמה יותר גבוהה. ואותו דבר גם לגבי תחומי הבריאות, הרווחה, הספורט, כמובן הכלכלה, התעסוקה.
3: אביעד, אתה מדבר איתי על אולם בסדרות, אני ראיתי בעיניים שגם באופקים, גם בסדרות,

0: באמת יש תנופת פיתוח. מעבר לזה, אני מדבר אבל על היישובים החקלאים, נקרא לזה, למרות שלא כולם חקלאים, שהמושבים, הקיבוצים, הייתה נטישה, כמובן, כאשר פינו אותם, ועד כמה שאנחנו משוחחים עם תושבים של הקיבוצים, לא חזרו, יש קיבוצים שלא חזרו אפילו 30%.
1: לא, אין קיבוצים שלא חזרו 30%. יש, בוא נשים את המספרים, 47 יישובים היו שפונו. מתוכם, 43 כבר חזרו, ואחוזי החזרה שלהם הם מעל 92%. שני יישובים חוזרים בימים אלו, שזה כפר עזה וחולית. חייב לספר לכם, אתמול הייתי בכפר עזה, אחרי צהריים, אני עומד שם ורואה את האוטובוס הצהוב, שמחזיר את הילדים מבית ספר התיכון, פעם ראשונה אחרי 3 שנים, האוטובוס חוזר לכפר עזה, ולא למקום הזמני ברוחמה, התרגשתי. ויש את שני יישובים שחזרו הרבה פחות, כי הם לא חזרו בכלל, שזה בערי ונראה את זה שהם יחזרו בקיץ. גם היישובים החקלאים, אני מזמין אתכם לבדוק, אי אפשר למצוא כמעט דירות להשכרה במקומות האלה, בית ככל למחירה. יש תור ארוך של אנשים שרוצים להצטרף, ככה דוגמת כיסופים. קיבוץ מפלאה חזר הקיץ, קהילה מתחדשת בבנייה, והצטרפו את 8 משפחות חדשות, שלא היו שם בשביל העשירים. מחל עוז, קיבוץ של גיבורים, 700 מטר מהגדר, שחזר במספרים גבוהים מאוד, כ 85%, ומצטרפים לשם משפחות חדשות, בשכונה חדשה שאנחנו בונים שם יחד עם הקרן הקיימת לישראל. וזה רק דוגמאות.
2: והסיבה שאנשים חוזרים זה כי הם חוזרים הביתה? כי זה אידיאל ציוני וממלכתי והאתוס של מדינת ישראל? זה המשפחה? מה המניעים של רוב האנשים כשהם חוזרים למקום הזה שהם ראו בו את הזוועות הכי גרועות?
1: אני מאמין באנשים, אני מאמין בציבור הזה. והם חוזרים הביתה כי הם אידיאליסטים, והם חוזרים הביתה כי הם מקוברים לאדמתם, כי הם חקלאים בחלק גדול מהם, מהיישובים, והם עובדים את האדמה, והם אוהבים את הקהילה שלהם, והעוטף הוא מקום מגוון. יש לנו שם קיבוצים של השומר הצעיר, ושל הנוער העובד, וקיבוצים דתיים מסעד ומעלומים, ותושבים לאור הנר, שחיים בסמיכות לסדרות, והחבל מאוד מגוון בתושבים שלו, והיפה שבכל המקומות האלה יש הצטרפות גדולה ורצון גדול להגיע, ולא ציבור מסוים שמגיע וכל השאר לא מגיעים. ומכל הציבורים שאנשים מגיעים, הם יודעים, 12 מכינות חדשות פתחנו בעוטף, עוד 6 גרעיני נחל, 30, 2 ישיבות, הסבר, אתה רואה את האנשים האלה שמצטרפים וגדלים, 1,000 צעירים, מעל גיל 18, שהגיעו בראשון בספטמבר והצטרפו לתושבי החבל. זה חוסן. זה עוצמה יפה של מדינת ישראל, עוד פעם, של אזרחי מדינת ישראל, של ראשי הקהילות, של ראשי היישובים שנמצאים שם. אנחנו בסך הכל, הפסיליטייטור זה שעוברים להם ותומכים בהם, הם האמיצים, הם הגיבורים האמיתיים שחזרו הביתה.
2: מתי תגיד, הגענו לקו הסיום, הגשמנו את היעדים שלנו, אפשר לסגור את מנהלת תקומה? יש איזה אירוע?
1: היעד שקבענו, זה שיגורו 120 אלף תושבים בעוטף. אני לא חושב שמנהלת, וזה אמור לקרות בשנת 33.
2: להכפיל את מספר התושבים שהיו בו ערב השבעה באוקטובר.
0: כמה יש כאן?
1: כמעט להכפיל. היום יש כבר כ-67,000 תושבים, אבל נניח המכרז שיצא לפני חודש בסדרות ל-4,000 יחידות דיור הצליח, וזה אומר שהצטרפו לסדרות עוד 12,000 תושבים חדשים לפחות, ואחריו יהיו עוד מכרזים נוספים, ואותו דבר גם ביישובים וגם בקיבוצים וגם במושבים. יש גידול, אנשים רוצים לגור שם. מתי אני אגיד שזה יתקר שנגיע לשם? מתי אני מנהלת צריכה להיסגר? אני מנהלת, צריכה להיסגר בסוף 28, אבל זה לא אומר שהמדינה צריכה להפסיק את הטיפול. כי אני מקווה שבסוף 28 נחזיר את הטיפול למועצות, אבל אם מדינת ישראל לא תסכים להמשיך להבין שמי שגר בקרן שלום, בסופה ובחולית, לא דומה למי שגר ברמת גן, פתח תקווה ובאר יעקב, אז אנחנו לא נוכל להגשים את היעדים שלנו. ולכן, מדינת ישראל צריכה גם בצפון וגם בדרום, לדעת שהתושבים האלה צריכים לתקצב אותם ביותר ולתת להם יותר.
2: אביעד פרידמן, ראש מנהלת תקומה, תודה רבה על הדברים האלה.
1: תודה רבה לכם.
2: אנחנו מברכים בשלום וערב טוב את פרופסור עוזי רבי, מרכז דיין לחקר המזרח התיכון ואפריקה באוניברסיטת תל אביב.
3: היי
2: אריה,
3: היי רון, שלום שלום.
0: שלום פרופסור.
2: נשמע כמו חדשות טובות מזירת תימן. יש לפחות לפי חלק מהגרסאות כוחות הממשלה החוקית התימנית חזרו לשלוט באותם שטחים ששולטים על באב אל מנדב. מי הלוחמים שלהם שם? זה אנשי שבטים, זה שכירי חרב? מי זה הצבא הזה של הממשלה החוקית התימנית?
3: הצבא הוא באמת מורכב כמובן מהרבה מאוד מיליציות שבטיות. מי שנמצא שם זה האחיין של הנשיא לשעבר של תימן, השם שלו כאן זה טארק סאלח, הוא עומד בראש כוח שמגבש מספר בעצם אגדים שבטיים עם נאמנויות שונות לכלל עמידה כנגד יריב אחד. אני חושב שמבחינה הזאת מי שחשוב כאן זה סעודיה, שחשה שהסיפור הזה עם באב אל מנדב יכול להוביל אותה למקום אחר לגמרי ממה שהיא חזתה. זה כבר לא בעצם איום בצפון ואפילו לא איום מהבירה סנעה, ולכן הסעודים בסופו של יום הולכים על הדבר הזה, כי גם מבחינתם סעודיה לא תוכל להמשיך.
0: מה הם השיגו אבל, פרופסור רבי? אתה יודע, 100 מטוסים, 100 מטוסים, אמרו שפירקו איזה עיר, עכשיו אני רואה ממש בשעה האחרונה, אחד שהם מתחזה לעיתונאי, או משהו מאותה עיר מופצצת שהם כאילו כבשו. אין סחורה בינתיים.
3: בינתיים אין סחורה, ואני חייב להגיד לך שאני עובר על העיתונות בערבית, ותקשיב, יש כאן כל מיני דיווחים על הטעיה שעשו לחוצים ועל דברים מהסוג הזה ועל זה שאפילו שחררו את המיצר. אבל לומר לך את האמת, אני חושב שזה קצת מוקדם, צריך להישאר ולחכות ולראות כאן. תראה, סעודיה חוזרת למלחמה בתימן לא משום שהיא חולמת על הכרעה. היא נמצאת במצב שאם היא לא עושה משהו, המחיר של אי התערבות גבוה ממחיר של התערבות, וזה דבר מאוד מאוד חשוב, כי השקט שהיא קנתה עד עכשיו הייתה מותנה, עכשיו האחיזה בבאב אל מנדב מאיימת כאן על תשתיות, ולכן בואו נחכה ונשמע, יש כוחות כאלה אנטי-חות'ים, גם האמירטים בעצם מאמנים חלק מהם, יש הרבה יחידות, אני מניח שאם זה כך, אנחנו נצטרך לחכות, זה ייקח עוד זמן כדי לגבש את זה לכלל צבא של כמו שהם אומרים 100,000 איש, צריך תמיכה אמריקאית יותר מסיבית. אני רוצה להזכיר לכם שמה שקורה בהורמוז זה היפוך מגמה, האיראנים כמעט לא מייצאים נפט, הנפט הערבי זורם החוצה, הסגר הכלכלי הזה או החנק הכלכלי הזה של האמריקאים על איראן עובד, ולכן הסיפור של באב אל מנדב חשוב עכשיו שבעתיים.
0: אבל הייתה סוג של התוועדות בהשתתפות ראש הממשלה נתניהו, והיו שם מנהיגי מדינות, לאו דווקא עם קשרים איתנו, כמו לוב למשל, אתה יודע שדיברו גם על האירוע הזה, על פי דיווחים זרים כמובן, דיברו גם על האירוע הזה, על מצרים, עלינו, על האמירויות, על סעודיה.
3: לנו יש את נמל אילת. למצרים יש את המצרים סופרת את האוניות שלא מגיעות
0: לתעלה.
3: סעודיה בסופו של דבר מושבטת, אני שוב מזכיר, זו בממלכה שקיבלה החלטה אסטרטגית לפתוח את הממלכה לתיירות, לעשות גיוון של מקורות ההכנסה, כל התוכניות האלה נגנזות, כי כל כתבם כזה בסופו של דבר מונע יזמות, מונע פתיחה, מונע סגשוג, ובעצם סעודיה מגלה לבושתה שהחוסים האלה יכולים להשבית שמחה בצורה מאוד מאוד מעניינת.
2: ועדיין הם משתתפים בעיקר או רק עם חיל אוויר. אני לא ראיתי טנקים סעודים בתימן.
3: סעודיה הבינה שלעשות עוד גיחות ועוד גיחות של חיל אוויר, זה הדבר היחידי שיש לה. היא לא תיכנס לבוץ.
0: אבל הם קונים, אתה יודע, אני כל מיני רואה, עוקב ורואה שהם קונים נשק בחמויות עצומות. באמת, הרי כסף שם יצא מהאופנה. אין להם אבל מי שיטיס ויפעיל את הכלים.
3: רון, זה פסיכולוגי. אני מזכיר לך את האיוואק בשנות ה-70 וה-80 כשהיינו צעירים. אני מזכיר לך את כל מה שהיה מאז. סעודיה בסופו של דבר חייבת את הנשק הכי הכי מתקדם גם כדי להרגיע את עצמה. אני מזכיר לך שמה שהסעודים עושים עכשיו זה שהם מבינים שאמריקה זה לא אותה אמריקה שהייתה. הם הולכים לגרעין והם ישיגו את זה by hook or by crook. והדבר שהם עושים עכשיו זה לקחת תימנים שיש להם אג'נדה אנטי-חוסית, זה הממשלה ואותן מיליציות שבטיות שנמצאות בדרום תימן, בעדן ולכל אורך החוף, לאמן אותם, לצייד אותם, ולהשתמש בהם כ-boots on the ground, שבעצם משלימים את הגיחות האוויריות שהם עושים לשם, וגם אחרי שאמרתי את כל זה, הסעודים יודעים שאם הם ירחיבו את הסיפור לסנעה וחחלה, הם נכנסים לסגה תימנית, כל מה שמעניין אותם זה מוחה וזה באבל מנדאפ, זאת אומרת, לנקות את המיצר עד כמה שניתן, ולהשתלט על העיר הקרובה, כדי שזה יהיה מחוץ לטווח מיידי של החות'ים. זה לא שהחות'ים יפסיקו להציק, אבל מחוץ לטווח מיידי, הם מקווים שהחות'ים יעשו נזק גם לתעשייה ולתעבורת הסחר העולמי, כדי שיבצר מצב שארצות הברית סוף סוף תסיר את הכפפות, ותגיד לא רק שהיא תומכת צבאית בסעודים, אלא גם תעשה מעשים.
2: להערכתך יש סיכוי שאחרי בחירות האמצע, באמת ארצות הברית תסיר את הכפפות?
3: כן, אני אגיד לכם, אריה, אני אגיד לך איך אני רואה את זה, אבל זה כבר עניין של ספקולציה שלי והערכה. לטראמפ לא נשאר הרבה זמן כנשיא, שנתיים זה לא הרבה זמן, אבל זה יכול להיות מספיק זמן כדי להטביע חותם. מה שקורה כאן...
0: חותם שהוא מחפש זה פרס נובל, אני לא רואה את זה בה.
3: נכון, נכון, רון, והדרך היחידה שלו לעשות שינוי שהוא משמעותי, לדעתי, זה ללכת על הראש של המשטר באיראן, לחסום או לשחרר את באבל מנדאפ זה בהתעלייה. אני לא יודע אם זה יקרה, אבל לדעתי, כשאני מסתכל במשקפיים של טראמפ עד כמה שניתן, הדרך היחידה להותיר חותם מאוד משמעותי פה, זה בעצם שחררתי את המזרח התיכון מעולו של משטר צורר, כדוגמת הרפובליקה האסלאמית של איראן, ואני חושב שבאבל מנדאפ נכנס גם לתוך העורקים הכלכליים שאנחנו מדברים עליהם, התעבורתיים. בואו נחכה ונראה, גם יש הרבה מדינות שיש להם עניין בדבר הזה, כולל ישראל, ודי לחכים הברמיזה, אני מניח שיותר מדי גורמים מתחילים לסבול מהעניין של החות'ים. אני מזכיר לכם רק דבר אחד, לפני סיום, כל מה שהחות'ים רוצים באמת לעשות, זה להיות השליטים הדומיננטיים בתימן, ברשות ובסמכות.
2: פרופסור עוזי רבי, תודה רבה.
3: חבר'ה, תודה רבה לכם.
2: ערב טוב. ואנחנו מברכים בשלום וערב טוב את איציק צרפתי, מנכ״ל Stand With Us, בריטניה. שלום לך.
4: שלום, ערב טוב.
0: ערב טוב.
2: מאז שתלינו שני סרג'נטים בריטיים בימי המנדט, לא היה מצב מתוח כל כך בין ישראל לבריטניה, נדמה לי. הירוקים נהיו אנטישמיים לגמרי, הבריטים הולכים לגרש דיפלומטים אם נסגור את הקונסוליה. מה קורה?
4: אז אני אשווה ויעלה, ואני אגיד שאני חושב שאנחנו נמצאים בעיצומה של מלחמה דיפלומטית עזה עם בריטניה, וצריך לקרוא לה בשמה. אם אנחנו רק מסתכלים על צבר האירועים מהשנתיים האחרונות, מאז שמפלגת הלייבור...
0: אבל הם התחילו.
4: כן, תלוי איך אתה מסתכל על זה, מבחינתם אנחנו
0: התחילו. במושגים, לא. הם הודיעו של החרמות ועניינים, וכו', אני מדבר על תקופה האחרונה, לא נלך ל-46 עכשיו. בתקופה האחרונה הם התחילו. טוב, די, אנחנו כבר ריבוניים, אנחנו לא נתינים של המלך.
4: זה נכון, אבל הם מבחינתם רואים את הדברים שקורים במזרח התיכון כחלק מאזור ההשפעה שלהם, חלק מתפיסה יותר אסטרטגית שמדען רואים את עצמם כמדינה שמכתיבה ומשפיעה על הסדר העולמי, והם לא רואים את עצמם כמדינה שיכולה לא להתייחס למה שקורה במזרח התיכון, מהשביעי לעשירי והלאה, וכמו שאמרתי, מאז שעלתה מפלגת הלייבור לשלטון, הוחזר המימון לאונרה בכמעט 40 מיליון פאונד, הוקפאו חוזים ביטחוניים עם ישראל, רק בספטמבר האחרון הם החליטו להכיר במדינה פלסטינית, בין לבין שני פיגועים, אחד במנצ'סטר ואחד בלונדון, שגבו חיים של שני יהודים, ושניים נפצעו. ועכשיו, ממש לאחרונה, הסנקציות נגד יהודה ושומרון, שאני, לדעתי, אנחנו רואים פה איזשהו פתיח למשהו הרבה יותר חמור מזה, כי אני חושב שההחלטה על הסנקציות ביוש, היא בעצם איזשהו חיבור למשהו יותר רחב שהם רוצים לעשות בעתיד, ובעצם להטיל סנקציות גם על כל חברה ישראלית שמספקת שירותים ומוצרים ליוש. ואז בצורה הזאת אפשר גם להטיל סנקציות על בנקים ישראלים. לצורך העניין בנק ישראלי שמממן משכנתה למתיישבים ביוש, גם הוא יחול עליו סנקציות.
0: אז מה הם חשבו באירוע הזה, איציק? אני רוצה להבין שאנחנו נשב, והם באמת עם הסיגר והקוניאק או הוויסקי, יחשבו שמנהלים את העולם, והם לא. אוקיי, ונשב באמת נחייך?
4: תראה, בניהול הסיכונים שלהם, זה הרבה יותר נכון להם פוליטית. המצב בבריטניה מבחינה כלכלית הוא רע מאוד. כל המדדים הפנימיים מראים סימנים מאוד לא טובים, ומבחינתם זה דרך מאוד טובה להציט אש בקצה הכפר, ועדיין לנסות ולשמר איזה רלוונטיות בסדר העולמי. הרלוונטיות שלהם במלחמה בין רוסיה לאוקראינה, שהם ניסו לדרוש איזושהי בעלות על הסכסוך הזה, טראמפ בעצם גישר להם מעל הראש ולא כל כך סופר אותם. בכל זירה אחרת בעולם אין להם הרבה השפעה, וכרגע בניהול הסיכונים שלהם העלויות הכי נמוכות זה בעצם להתעסק עם העניין הישראלי.
0: מי כן סופר אותם? תסביר לי רק מי כן סופר אותם מבחינת עוצמה צבאית וכל הדברים האלה. אני לא מכיר מדינה סופרת אותם.
4: ההשפעה שלהם הולכת ויורדת, ואני חושב שאם נחבר את זה גם לאירוע האחרון שבו ארצות הברית מחליטה להוציא את המפציצים שלה מבסיס פרפורד בסמוך ללונדון, מראה גם הרבה מאוד הבעת אי אמון ביכולת של בריטניה להגן על הנכסים האמריקאים. אני חושב שפחות דיברו על זה וניסו איכשהו להעביר את זה מתחת לרדאר. הנשיא טראמפ אמר שהיה סיכון והוא לא רצה לקחת סיכון, אבל לדעתי זה גם מכה בעצם לאיך שארצות הברית, לאיך שבריטניה נתפסת בעיני ארצות הברית. אז לשאלתך, המצב לא היית.
2: עכשיו, הלייבור נמצא בתחרות עם הירוקים, מי יותר אנטישמי, להערכתך הם באמת יגרשו 27 דיפלומטים ישראלים אם נסגור את הקונסוליה?
4: תראה, כרגע מה שנקרא מין ביזנס, נראה שכן, וצריך גם להבין את המשמעות של ההחלטה הזאת, לישראל אין כמעט שנה שגריר בלונדון, וגירוש או סילוק של 26 דיפלומטים ישראלים, המשמעות האופרטיבית של זה היא כמעט סילוק מלא של כל הדיפלומטים הישראלים מלונדון, ובעצם חיסול כמעט מוחלט של היחסים הדיפלומטיים. אז אנחנו רואים פה הידרדרות מאוד מאוד מסוכנת, ואני חושב שאם המהלך הזה יצא לפועל, וכרגע נראה שכן, היועץ לביטחון לאומי של בריטניה נחת בישראל לפני כמה ימים.
0: זה ניתן עדיין, ניתן עדיין לגישור רק בסוגיה של ה... גירוש הדיפלומטים הישראלים, אתה יודע, כי אנחנו לא, אנחנו שוב, הם מחזירים אותנו למצב שהיינו בשנות ה-40, אנחנו כבר לא.
4: אז אני אומר, נראה שלא, כי היועץ לביטחון לאומי הבריטי ביקר בישראל בחשאי, ניסו להגיע לאיזשהם הבנות מול משרד החוץ, שמשרד החוץ
0: וקיבל ברקס.
4: מההחלטה שלו. וקיבל ברקס, ומשרד החוץ כרגע אולין בהחלטה שלו, וכרגע הכדור כמובן במגרש של הברים. צריך גם להבין שההחלטה שלהם היא לא מידתית, כי הסגירה של הקונסוליה בירושלים, במזרח ירושלים היא לא סגירת השגרירות הבריטית נכון. בישראל, והצעד שהם נוקטים הוא צעד הרבה יותר אגרסיבי.
2: אני מזכיר שהסגירה של הקונסוליה היא, כי הקונסוליה הזאת היא בעצם קונסוליה ביהודה ושומרון בתוך ירושלים.
4: בדיוק, היא בעצם הקונסוליה, בעצם השגרירות הבריטית בפלסטין, ככה הם מגדירים. כן.
0: הם רוצים כן. גם את אונרה מחדש.
2: כן, זה הרבה זמן. וכאמור, זה לא חדש. יש עוינות ותיקה מאוד מוכרת לנו. איציק צרפתי, מנכ״ל Stand With Us בבריטניה, תודה רבה לך.
0: תודה, איציק.
2: ערב טוב. זהו, עד כאן להיום, ערכו והפיקו אותנו אסף נבו וסער פלסנר, אחרי על השידור היה איציק אהרון, בדיגיטל היו גיא רביב, הראל גולדשטיין ועידן נאור, ומיד אחרינו ספורט עם פרימו, ורמוט ואיללי. תודה רבה אהרון, ערב טוב.
0: תודה, נשתמע מחר.
5: מיד ב-103 FM ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי. 103 FM. מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
6: הנה זה בא!
7: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
8: חבילת הערוצים הטובה
7: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: שלום, זה שוב אני, העכבר והמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק סוללות לפח והייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, סוללות לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
10: איסוף עמדות מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
8: 103 FM. 103 FM.
5: מיד ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני היללי.
0: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
11: דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
12: חדשות 12 השעה 6. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם, מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
13: המל"ל מזהיר כי ייתכנו ניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל לצד הפגנות והפרות סדר, משום שארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחיה חמאס וגורמי הג'יהאד העולמי רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. נוכח הסכנות, המל"ל מבקש מהציבור להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות המסלול המתוכנן בחו"ל, ובמהלך השירות שם לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, וכן להתרחק מהפגנות והתקהלויות.
12: לאחר ניסיון חטיפת טיסת פליי דובאי וביטול טיסות החברה לישראל בעקבותיו, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי כדי לבחון את חזרת החברה לישראל לצד בחינת הסדר התעופה של החברות הישראליות, מדווח כתבנו לענייני תעופה, דין פישר.
14: המשלחת שתגיע לדובאי בשבוע הבא תנסה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות וגם תדון על חזרת פליי דובאי לפעילות בישראל. במקביל בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את החשיפה שלנו בחדשות 12. שם עולה כי מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין אימן יחסים דיפלומטיים, ובהן לבנון, סוריה ואומן, כשגם איראן על הפרק. לטענת גורמים שהיו בדיון, הנתונים תפסו את נציג משרד התחבורה בתדהמה גמורה.
12: בגרדן הבריטים מדווחים כי וופה החלה לחקור עם שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של נבחרת אירלנד. מוסיף פרטים כתב חדשות הספורט בן גולדפריינד.
15: לפי דיווח בגרדיאן הבריטי, בעקבות תכללת האירוע בדוח השיפוט, וופה החלה לחקור את הטענה כי שחקן נבחרת ישראל ירק על אחד מאנשי הספסל של אירלנד בירידה להפסקת המשחק ביום ראשון. אם תמצא הוכחות, וופה עשויה להעניש את השחקן וגם את ישראל.
12: השקל נסחר במגמה מעורבת מול המטבעות הזרים, הדולר היציג יורד בשתי עשיריות האחוז ושערו נקבע על כ-3 שקלים ו-5 אגורות. האירו היציג עולה ב-7 מאיות האחוז ונסגר על שער יציג של כ-3 שקלים ו-43 אגורות. הערב במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. הערב ב-8 בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
17: ערב טוב, מזג האוויר קריר מהרגיל בשעות הקרובות, עדיין אפשרות לגשם נקודתי קצר. מחר נעבור למגמת התחממות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר באזור הצפון, גשם קל נוסף. בימים הבאים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הגשם צפוי לחזור אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
16: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
6: City of Dreams Resort למסול. אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
12: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.

0: עכשיו ב-103 FM. ספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
1: ערב טוב לכם, אנחנו תוכנית הספורט של יום שלישי, עורך ומפיק התוכנית עידן זנדני, אחראי על השידור ב-103 איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, עורכים בדיגיטל גיא רבי ועידן נאור, אנחנו משודרים בשידור חי בפייסבוק ובטוויטר של רדיו 103, ערב טוב גילי ורמוט.
2: ערב טוב משה.
1: ערב טוב יוני הללי בחיפה.
3: אהלן חברים.
1: בואו נפתח משהו שהוא לא ספורט, כי בכל זאת אנחנו חיים במדינת ישראל. מחר 7 באוקטובר לא נשדר את תוכנית הספורט בעקבות התקסים במדינה. אנחנו נתייחד עם כל הנרצחים והנופלים בטבח ה-7 באוקטובר 2023. חייב להגיד לך, גילי, בעקבות התקסים והסרטים והכתבות שאנחנו רואים בימים האחרונים, תשמע, עברנו הרבה במדינה, היו לנו אסונות, היו לנו מלחמות. השלוש שנים האלה לא מרפות. תשמע, ההרגשה שלי היא נוראית.
2: ההרגשה היא נוראית, אנחנו כעם עברנו טראומה, ועוד מי אנחנו לעומת אלה שבאמת, משפחות שכולות, אלה שנחטפו וחזרו, באמת טראומה שאי אפשר, אף מדינה אחרת לא יכולה להבין מה האזרחים כאן עוברים, אתה יודע, אנחנו שומעים מבחוץ את כל השנאה למדינה שלנו, ועושים לנו כל כך עוול, באיך שמתייחסים אלינו, אף אחד לא עובר ולא יודע מה אנחנו עוברים כאן, ולכן זה כל כך מרתיח את הדם, החוסר צדק הזה, וכמובן שמתקרבים לתאריך עצמו, והסיפורים צפים מחדש, ואתה כל יום יושב מול הטלוויזיה ובוכה, שומע סיפורים, ואתה לא יודע איזה ערוץ לשים מרוב שכל סיפור כל כך מעניין, בדיוק סיימתי עכשיו את הספר של אלי שרבי, החטוף. אתה יודע, זה, אי אפשר להקל את זה.
1: כן. יוני?
3: אני מצטרף לכל מילה שאומר גילי. פשוט מה שקורה פה, מה שעובר עלינו, יותר נכון על המעגל הראשון של אלה שנספו ואלה שנפצעו, וזה לא רק השבעה באוקטובר, זה נמשך עד היום, יש מלחמה. גם כזו או אחרת, עכשיו קצת הפסקת אש, אנחנו עוברים סיוט ו... צריך להגיד גם את האמת, העולם נגדנו לא רק בגלל המלחמה, העולם נגדנו גם בגלל הממשלה ומי שעומד בראשה, וזה בעיה, זה מצטרף אחד לשני, פשוט בלתי נסבל.
1: כן. מחר כל התקסים לזכרם של הנרצחים והנופלים.
3: לא אנחנו... מבין למה יש שני אירועים, אף אחד לא הסביר לי את זה עד היום. למה האירוע הרשמי זה אתמול, והאירוע המרכזי זה מחר.
1: אתה יודע, גילי, את התשובה?
2: יש פה, אתה יודע, נכנסים כל מיני עניינים.
3: פוליטיקה.
2: כן, נכנסים עניינים של מעבר. מחר זה הטקס של מועצת אוקטובר, לדעתי, ותנועת קומו של שימריז, שעושים את הכל הרבה יותר גדול ויותר ממלכתי, נקרא לזה, עם פחות פוליטיקה ברקע, אז אתה יודע.
1: כן.
2: גם בזה נכנסים דברים שלא צריכים להיכנס.
1: גם בזה יש חלוקה וזה מאוד מאוד מאכזב. אנחנו אומרים במעבר חד, אבל מעבר חד, שאנחנו מדברים על מדינת ישראל האהובה שלנו, אז אחד מהסמלים של מדינת ישראל היא נבחרת ישראל. כי אין מה לעשות, דגל ישראל, תכלת לבן, התקווה כל משחק ההמנון הלאומי שלנו, ולא שמעתי אותך ואת יוני בעניין הזה, לא ניגע בכל דבר, כי נבחרת ישראל אפשר להביא 100 פרקים עליה, על מה שעברנו בארבעה, אבל אם אני נותן לך, שואל אותך, אתה יודע, דברים שתפסו לך את העין, למה הנבחרת הולכת אחורה, למה הנבחרת כל כך מאכזבת, למה שינו זוארז, היושב ראש, אומר... המאמן עושה עבודה טובה מאוד. שמע, לא מסתדר לי הדברים האלה.
2: זה יפה שהוא מגונן עליו, ששינו זוארץ מגונן על המאמן, שהוא מחזיק ממנו מקצועית, ובסוף על זה נשען, שהוא מחזיק מרן בן שמעון איש מקצוע, ובכל מקרה יש לו בנובמבר עוד שני משחקים, כדי לסיים את ליגת האומות. עכשיו בכל מקרה לא צריך להיפרד. יסיימו את כל השישה משחקים של הבית של ליגת האומות, ואז יעשו סיכומים ויקבלו החלטות.
1: בעניין הזה אני אומר שאם אנחנו יורדים לדרג ג' אין שום ברירה אלא להיפרד. נכון, אי אפשר עכשיו לפטר, יש עוד חודש שני משחקים קשים, לא סייבא וקוסובו, אם אנחנו יורדים, נשאר במקום השלישי, וכמובן רביעי, אנחנו יורדים לדרת ג' במוקדמות.
2: אני מניח שאם חלילה זה יקרה, אז יעשו, אז לא תהיה ברירה.
1: לא תהיה ברירה.
2: אבל גם מצידו של שינו, זה לא חכם עכשיו להגיד, הוא יעזוב, הוא לא יעזוב, בוא נסיים, ואחרי זה נעשה סיכומים. ארבעה משחקים די מאכזבים, ארבעה משחקים שגם תוך כדי רן עשה איזה שינוי בחשיבה, כי בשני משחקים ראשונים הוא עלה מאוד התקפי, מאוד חשוף, עם הרבה שחקני התקפה שאני תמיד בעד זה, האומץ הזה וההתקפיות, כי אני תמיד סבלתי ממאמנים שבאים לנבחרת, ואתה יודע, תחכה על החצי ובוא נגנוב ונהיה מסכנים, אז הוא בא הפוך ואהבתי את הגישה הזאת, מצד שני אין לנו שחקני הגנה מספיק טובים וקישור אחורי מספיק טוב, השני משחקים האחרונים הוא שינה, מה שנקרא, יצא מהקונספציה שלו, שינה אסטרטגיה, קודם כל לא לספוג, זה הלך טיפה יותר טוב, אם מסכמים את כל ארבעה משחקים, אכזבה גדולה.
1: כישלון אני אומר.
2: אפשר להגיד.
1: יוני.
3: אני אומר כזה דבר, קודם כל אני לא מסכים עם שניכם, למה אי אפשר לפטר אחרי אירלנד? מיד. למה? מה? מה קרה? מה יקרה בחודש הזה?
1: לא, לא, זה לא ש... רגע, רגע.
3: לא, שנייה, שנייה.
1: יוני, לא, לא, אני נותן לך להנחתה, זה לא שאמרנו שלא. אני, אין לי שום בעיה כמוך לפטר אחרי אירלנד. אני אומר, מאחר שכבר החליטו שהוא נשאר לחודש הבא, אז בוא נחכה לחודש הבא, אין לנו ברירה.
3: אני אגיד לך, א' עשו טעות, ובית צריך להגיד על רן בן שמעון משהו. ובאמת, אני מכיר אותו שנים, והייתי כתב נבחרת 25 שנים, וליוויתי את הנבחרות לכל נסיעה כמעט שהיו ב-25 שנים שאני סיקרתי את הנבחרת. רן בן שמעון מראש לא התאים להיות מאמן נבחרת. אתה יודע, מאמן נבחרת, כבר למדנו, לא חייב להיות שחקן. ראה גוטמן, ראה גרנט, לא חייב. מאמן נבחרת, לא חייב גם להיות, אתה יודע, מאמן גדול. אבל הוא צריך להביא הישגים כמאמן. יכול להיות, אתה יודע, יש מאמנים גדולים, מאמנים לא גדולים, בינוניים, שהביאו הישגים. והם מונו להיות מאמן. תגיד, למה שום שלקח אליפות עם מכבי חיפה ועשה הישגים איתה בליגת אלופות, לא קיבל מעולם את תפקיד מאמן הנבחרת? למה? איך, על סמך מה נתנו בכלל לרן בן שמעון את תפקיד מאמן הנבחרת? זה הרי ביזיון אחד גדול.
1: הוא היה פנוי אחרי שברק בחר אמר להם.
3: הוא היה פנוי להרבב, הוא מערבב היום, ולכן אתה שומע את צ'ינו, שאני לא מאשים את שינו, שינו אני מצדיע לו, אחד הפילנטרופים הכי גדולים שאני מכיר, לחיילים, לפצועים.
2: אבל מי באמת רצית שיבוא במקומו?
3: לא יודע, אני לא ממנה.
1: לא, רצו את ברק באחר, ברק לא הסכים. אז לא הייתה ברירה.
3: אבל גילי, פרימו, אני לא ממנה, אני לא, קטונתי.
1: אנחנו לא ממנים ולא מפטרים, אנחנו אומרים דעתנו.
3: נכון, רן בן שמעון לא מתאים להיות מאמן נבחרת. איזה הישג הוא עשה כמאמן? לא מתאים.
1: עשה ב-2012 פעם אחרונה.
3: בסדר, אז עשה ב-2012. רן הוא תלמידו של אברהם גרנט, אבל הוא תלמיד גרוע של אברהם גרנט.
1: אברהם מאמן גדול, איך אתה אומר?
3: נכון, אני אומר לא בערבוב, לא
1: בערבובים כן.
3: הוא תלמידו, אבל הוא תלמיד גרוע, כי הוא מערבב הרבה יותר טוב ממנו. הרבה יותר טוב מאברהם, ואברהם מאמן מצוין, ברור.
2: יוני, אני רוצה קצת להגן כאן על רן, כי גם, אתה יודע, נהיה פה איזה ספורט לאומי ככה לרמוס ולצאת על המאמן, שלא הצליח, זה עובדה. אבל אני חושב שהוא איש מקצוע טוב, הוא גם ממנו אותי עונה בהפועל תל אביב, הוא יודע כדורגל, כל השחקנים שלו, שזאת בסוף העדות הכי טובה, כל השחקנים שהתאמנו אצלו יגידו לך שהוא מאמן טוב, לא יודע אם אחרים היו עושים דברים אחרים.
3: גילי, אני שמעתי אותך באחד הפודקאסטים שלך אומר,
2: כן?
3: לא, כדורגל זה משחק פשוט, וכולם מבינים בו, וכולם יודעים אותו, אז הוא מבין, והוא עשה לך, ונתן לך איזה אפגרייד בקריירה.
2: לא, אני לא מדבר על עצמי, אני לא מדבר על עצמי, אני אומר, אני חוויתי אותו, אז אני יודע להגיד על איך הוא כאיש מקצוע, זה שהוא לא הצליח, והייתה אכזבה גדולה מהנבחרת, חד משמעית, אפשר לברוח מזה.
1: אז אני רוצה להגיד לשניכם משהו. קודם כל, הוא מאמן. זאת אומרת, בחרו בו...
2: לא, להגיד הוא מאמן גרוע, והוא תמיד גרוע של גרנט, זה...
1: אני רוצה לעצור אותך פה, כל אחד יכול לדעת... כן, כל אחד יכול לדעתו, יוני חושב...
2: לא, אבל יוני, הבעיה שכולם עולים, ואתה עדין לאדם, אני שומע אפילו את אבי נימני, ואני שומע באיפה שפרים מאוד עובד, ושומע אנשים, כאילו זה ספורט לאומי, לשחוט את הבן אדם.
1: רגע, רגע.
2: אני נגד זה.
1: אני רגע, רגע. אין בעיה, יכולים גם אנשים להגן על... אנחנו מדינה דמוקרטית, אנשים יכולים להגיד שהוא יכול להמשיך כמאמן. אני רואה את הנבחרת מהרגע כניסתה לתפקיד. עכשיו, כשאני יושב במסיבת עיתונאים ואומר, רן בן שמעון, המטרה היא, אומר המאמן, לא אני ולא יוני, המטרה היא ראשון שני בבית ליגת האומות, שאין לנו סיכוי לעשות את זה, המטרה היא להגיע ליורו 2028, וכאשר אתה מגיע למצב כזה בגביע האומות, נכשלת מקצועית. עכשיו אני אגיד לך יותר מזה, הוא מאמן חברתי. אני שם רגע את אלי דסה בחוץ, שאף מאמן אסור היה לו להזמין אותו. לא מזמינים שחקן ככל שיהיה טוב,
2: איתך,
1: חמישה חודשים איתך. לא משחק כדורגל. ואני לוקח אותך עכשיו לירדן שואה. אתה יודע למה ירדן שואה זומן לנבחרת? ירדן שואה זומן לנבחרת כי בכל הקבוצות הגדולות יש נציגים. מכבי חיפה, מכבי תל אביב, ביתר ירושלים, באר שבע והפועל תל אביב. לביתר אין. את מי תיקח? אצילי לא יכול להיות בנבחרת ישראל, כי הוא פרש בעקבות אותו בית דין עליון שהוא לא הגיע והחליט לפרוש. אז נשאר עוד שחקן אחד, הבאת אותו עכשיו.
2: גם צריך לציין אולי את הקשר לשינו, משפחה של שינו.
1: אני לא, אז רגע, רגע. אם הוא היה מוזמן בגלל שהוא נשוי עם ביתו...
2: אני לא יודע,
1: אתה
2: מציין
1: ביתו,
2: את כל הנסיבות, את כל הסיבות.
1: אז אני אומר שממש לא קשור לשינו, ואני אגיד לך למה הוא לא מחזיק ממנו, משום שירדן שואה מסוג השחקנים. אם הזמנת אותו...
2: אז אם הוא לא מחזיק ממנו, אז אתה אומר הוא הזמין אותו בגלל שהוא רוצה עוד נציג מקבוצה גדולה?
1: בוודאי, שיהיה לביתר, איך יכול להיות שביתר ירושלים מועדון גדול לא היה לה נציג אחד? הזמין אותו. עכשיו, אתה מבין שהוא לא מחזיק ממנו. למה הוא לא מחזיק ממנו? כי שלושה משחקים ושלושת רבעי, עד הדקה 78 של המשחק האחרון, הוא לא נתן לו דקה. הוא לא האמין בו שכן הנבחרת הייתה צריכה גול. כן,
3: הוא פוליטיקאי.
1: בדיוק. הוא מכניס לנבחרת פוליטיקה, ואז מה הוא אמר בדקה 78? איך אני אשלח לארץ שחקן שהוא היחיד שלא ראה דשא? אז אני אתן לו להיכנס. ככה לא מתייחסים לירדן שואה. אם לא היית מזמין אותו, אין בעיה, ירדן שואה לא שחקן הרכב ראשון היום בביתר ירושלים, אין בעיה שאתה לא מזמין אותו מקצועית, אף אחד לא היה יורד אליך. אבל אם הזמנת אותו, כמה מוסרים יש לנו כמו ירדן שואה בנבחרת? שואל אותך.
2: תשמע, זה...
3: יודע, זה... כל פעם שאני נזכר במינוי של רם בן שמעון, משפט אחד, אני נזכר במשה סיני. משה סיני, שחקן ענק.
1: אחד הגדולים בהיסטוריה, מה זה?
3: אחד האנשים הטובים בהיסטוריה, ואיש מיוחד במינו, ושמונה שנים עוזר מאמן נבחרת ישראל. שמונה שנים. אני סיכרתי אותו שמונה שנים. לא, אפילו לא הציעו לו להיות מאמן נבחרת ישראל. תגיד, זה לא ביזיון.
2: כן, אבל
3: לא,
2: באמת. אבל הרבה זמן כבר לא מאמן, הוא לא
3: בא. לא עכשיו.
1: הוא מדבר עד שהוא היה עוזר של קשטן.
2: הבנתי. טוב, היו אז שיקולים אחרים. אני חושב שירדן שואה הוא דיון בפני עצמו, כי הוא שחקן נהדר, וגם כשהוא נכנס, משחק האחרון הוא נכנס טוב, עם שפת גוף טובה והשפיע. ומצד שני הוא באמת איבד את ההרכב שלו בביתר, אז הייתה פה סוגיה ודיון, כן, הוא לא השתמש בו מספיק במשחקים האלה, אני חושב שלהכניס אותו במשחק נבחרת, שאתה צריך להבקיע, להכניס אותו 20 דקות, חצי שעה בסוף, הוא יכול לתרום לנבחרת.
1: ונסיים עם ירדן שואה.
3: זה פוליטיקה, והוא
1: פוליטיקה. אני רוצה לשאול אתכם, כל אחד דעה קצרה, היום אימון של ביתר ירושלים, עומר אצילי מצייץ, ושכולם יקשרו לך שם את השרוכים עם אימוג'י של ליצנים, כאילו עומר אצילי אומר, איך יוני אוהב להגיד, צחצח לך את הנעליים, כולם, אגב, אני אומר שאין לנו שחקנים בסדר גודל של ירדן שואה, אבל מה דעתכם על זה שחקן מהקבוצה שלו, שלא יכול להיות בנבחרת ישראל, כי מקצועית בוודאי אצילי מקומו בנבחרת, לא יכול להיות בנבחרת, ככה כותב, נותן פה ממש הקיצה לרן בן שמעון ברמה הכי גבוהה שיכולה להיות.
2: אז אני אחלק את זה, אתה יודע, לשתיים. דבר ראשון, אני אוהב את זה שהם שני הכוכבים הכי גדולים של הקבוצה, ויש ביניהם חברות, ויש ביניהם פרגון, וזה לא תמיד, כי כשהצילי הגיע דיברו על זה, על החוזים, מי ירוויח יותר ואיך שהוא יקבל אותו ומה יהיה ומי יהיה קפטן, יפה לראות את החברות ואת הפרגון, זה אני מאוד אוהב לראות, זה לא מובן מאליו, איך שהם פרגנים אחד לשני גם על הדשא, גם מחוצה לו. מצד שני, הצילי עשה מעשה שמיותר לעשות בקטע של ההתרסה,
1: ממש
2: כלפי הצוות המקצועי של הנבחרת, זה לא מכובד, ומזה הוא היה צריך להימנע. הוא יכל לנסח את עצמו יותר טוב, שהגיע לך יותר או דברים כאלה, בלי להקיצה לצד השני,
1: בלי להגיד יקשור אחד תסרוכים. יוני, בקצרה בבקשה,
3: משפט, כן,
1: יש איתנו כוכב כדורגל על הקו.
3: מה שהצילי כתב, ואני מתגעגע לשחקנים כמו ברקוביץ' וכמו מוטה לשפיגלר.
2: אתה אוהב שעושים לך עניין.
3: ופייגנבום. כן, שמדברים בלי עכשיו מה יגידו, מה אמרתי, מה זה, הנכון, שאתה מעלה את זה על הכתב, זה הרבה יותר חזק. אני אוהב את זה, ושימשיך ככה, ואגב, הוא צודק.
1: הוא צודק 100%, מיליון אחוז, מקצועית הוא צודק, ואני רק אומר משפט לפני שאני אומר ערב טוב לחיים רביבו היקר, היום בקבוצות, בנבחרות, כמעט ולא מוצאים אנשים לרעיונות, מהסיבות שלהם, אבל שימו לב, כמעט כל כמה ימים, בזכות הדבר הזה שנקרא פלאפון, בזכות אינסטגרם וטוויטר ופייסבוק והכל, אנחנו מקבלים את הכותרות כמו גדולים, בלי לדבר איתם מילה. תודה רבה לכם, תמשיכו ככה. ערב טוב לכוכב נבחרת ישראל לשעבר חיים רביבו.
4: ערב טוב, פרימו, ערב טוב לכולם.
1: מה שלומך, הכל בסדר בימים אלה?
4: כן, ברוך השם.
1: יופי, בוא נדבר על נבחרת ישראל. שאלתי קודם את גילי, שגם היה בעבר שחקן נבחרת, אם אתה יכול לגעת בנקודות שהסתכלת על נבחרת ישראל וצרמו לך בעקבות ארבעת המשחקים בגביע האומות.
4: טוב, טוב, אין ספק שאני אחזור על הדברים שכבר כולם אמרו והם ידועים, ידועים לכולם, שזה שתי נקודות מ-12 וזה לא הצלחה גדולה. אני פחות אוהב את ההתנהלות של כולם שהייתה בארבעה המשחקים האלה ובכלל בחלון הזה, גם של הצוות וגם של השחקנים וגם של מנהלי ההתאחדות לכדורגל, שבדרך כלל אני מפרגן להם על הדרך ועל העבודה שלהם, אבל במקרה הזה ההתנהלות לא הייתה נכונה בכלל.
1: לרעשים. דוגמה? דוגמה לרעשים?
4: דוגמה ש... אני אמשיך. כל הרעשים האלה של התלהבות יתר על משחק, לתת לו איזה... בגלל כל הדברים שקרו כמובן. אנחנו בתור אוהדים, אנחנו בתור צופים, הרגש שלנו הוא הרבה יותר... מאצל כל אחד אחר, כי אנחנו נורא כועסים על מה אמרו האירים ומה הם עשו לנו ואיך הם עשו לנו, וזה דבר שאסור היה לחלחל לתוך המלון של, של, של השחקני כדורגל. נכון שזה קשה מאוד לעשות את זה, אבל כשמישהו מתבטא בתקשורת ואומר, המשחק הזה, המדינה רוצה שיהיו גאים בכם, איפה אתה? אנשים איבדו את הפרופורציות קצת.
1: לא, אני אגיד לך, אני אוסיף לפני שאתה ממשיך על העניין הזה, רק משפט אחד להגיד לך, תשמע, אוהדי הכדורגל בישראל חיים בשנים האחרונות לא כל כך לטובת נבחרת ישראל, ויש לזה סיבות. אחת הסיבות שאין משחקים ביתיים, אחת הסיבות היא שאנחנו לא מצליחים קמפיין אחרי קמפיין, אבל בגלל מה שאמרו עלינו האירים המתואבים, פתאום לא רק אוהדי כדורגל חיים, פתאום אנשים במדינה שמעו את האירים איך הם שונאים את ישראל, אמרנו וואלה, תנו לנו, תתאבדו עבורנו, ולא קיבלנו את זה, התבזנו.
4: נכון. נכון? זה היה כישלון, וזה היה התבזות, ולא התבזות מהבחינה של תוצאה, כי אתה יכול להפסיד. הדרך שהייתה למגרש היא לא הייתה נכונה, ולא משנה מה הסיבות שלה.
2: אתה אומר אבל חיים,
3: היית מפטר את רן בן שמעון אחרי המשחק נגד אירלנד?
4: לא, עוד פעם אני אומר, אנחנו צריכים לשמור קצת על איזון. אני חושב, עוד פעם, שוב, אתה רואה, זו למשל שאלה, האם זה הדבר הנכון לעשות או לא הדבר הנכון לעשות. ואנחנו כל הזמן, כל הזמן אצלנו זה מיד אנחנו שחור או לבן, אין אפור. צריך שתהיה דרך. ובינתיים הדרך היא לא נכונה, אבל אף אחד לא אומר שהיא לא תהיה בהמשך יותר טובה.
1: אבל נתנו לו, נתנו, לא אני, ההתאחדות נתנה לו צ'אנס, כמו שאתה אומר, דרך, כך ארבעה משחקים בליגת האומות, בוא נראה לקראת מה, הלכנו אחורה חיים.
4: מי אמר את זה, אבל שנתנו לו, בוא נראה מה יהיה בליגת האומות.
1: לא, נתנו לו את, כולל את מוקדמות היורו, אז נתנו לו כמובן את ליגת האומות, אבל אם, כמו שאתה אומר, לא הצלחנו בליגת האומות, אתה אומר, איך אנחנו יודעים אם לא נצליח בהמשך, נתנו לו, הוא לא הצליח, למה לתת לו?
4: לא, אבל מה שאתה הבטחת לו זה לא ליגת האומות, אתה הבטחת לו שהוא יביא אותנו ליורו.
1: נכון.
4: וצריך לתת לו את הצ'אנס של המוקדמות.
1: אבל הוא מוריד אותנו דרג, הוא מוריד אותנו דרג, אנחנו נהיה דרג ג' ואז הסיכוי הוא אפסי, יהיה לנו במוקדמות היורו שתיים יותר טובות מאיתנו, לא כמו שהגענו עם אחת יותר טובה.
4: אז יש לי חדשות בשבילך, פרימו, גם אם לא נראה דרג, הסיכויים שלנו הם מאוד נמוכים.
1: אבל לפחות יש סיכוי.
4: זה לא... יש לזה הרבה סיבות. אתה שוכח שאנחנו עכשיו רק מתחילים לבנות את הנבחרת החדשה שלנו, כמו שאומרים, של דור חדש והכל.
2: כן, לא, אבל חיים, לא, אבל רגע, יוני, חיים, רוי משחק, מה אתה רוצה שהוא יגיד שרן ילך הביתה, שזה, זה לא, לא צריך לשאול אותו את זה בכלל, אתה יודע, זה הבן שלו
4: משחק. מי שואל אותו בכלל? אני לא שואל אותו בכלל.
2: לא.
4: קודם כל, אני, לא,
1: הוא מתכוון שאתה פרשן, אבל יש לך בן שמשחק.
2: שמכניסים אותך לפינה שלא צריך להכניס אותך, כאילו, מה צריך לשאול אותה על המאמן?
4: לא, לא, תקשיב, תקשיב, זה לא, אני אמרתי כבר בתחילת שרוי יצא ממכבי תל אביב. לגבי העניין של מכבי תל אביב, אני תמיד שמרתי על כבוד מול המאמן שלהם ומול האנשים שלהם. במקרה של נבחרת ישראל לא מעניין אותי לא הבן שלי ולא מעניין אותי גם רן בן שמעון.
1: אתה צודק.
4: נבחרת ישראל,
1: אתה צודק.
4: נבחרת ישראל זה משהו מעל, ואני אומר את הדברים שאני חושב אותם, בלי שום קשר בכלל לרוי הזה. תשמע, רן בן שמעון לא צריך לעשות חשבון. אם רוי יהיה טוב, הוא צריך לשחק על המגרש.
1: בדיוק. זה מה שרציתי להגיד לי. אם רוי טוב ובא מ...
2: מקומו של רוי מובטח בהרכב, זה לא שייך.
1: לא, שנייה, גילי, אני אומר...
4: אנחנו מדברים על נבחרת ישראל, גילי. נבחרת ישראל זה משהו שהוא בדם שלנו, של כולם. אם אני אשתוק, ואני לא אגיד את מה שאני חושב, גם בדברים הטובים וגם בדברים הלא טובים, אז אני חוטא לנבחרת ישראל, עדיף שאני אשתוק ואני לא אתראיין.
3: זה שאתה מדבר, זה לא אומר שאתה אומר את מה שאתה חושב, חיים, אני לא שומע אותך אומר את מה שאתה חושב באמת.
4: למה, למה?
3: אני אגיד לך למה.
4: אני לא אומר,
3: לא, אני אגיד לך למה.
4: אני אגיד לך, זה כי אני לא אומר את מה שאתה חושב, אתה מבין?
3: לא, אני שואל אותך שאלה, אתה עולה על מונית.
4: ואם אני לא אומר את מה שאתה חושב, זה כנראה אני לא אומר את מה שאני חושב, נכון? אני לא חייב להסכים איתך.
3: לא, אתה לא חייב להסכים איתי, אתה עולה על מונית, ואומר לו, אני רוצה לירושלים. הוא אומר לך, אני קודם כל נוסע לחיפה, אתה נשאר על המונית.
4: מה זאת אומרת?
1: לא הבנו אף אחד.
3: אני אגיד לך מה העניין. עלינו על המונית של רן בן שמעון, והוא לוקח אותנו, במקום לקחת אותנו ליורו שאתה מדבר עליו, הוא לוקח אותנו לדרג ג' ד'. אתה נשאר במונית, אתה משאיר את הנהג, אתה עולה לנות במקומו,
4: אז אני אומר לך שאם אנחנו נראה דרג,
3: תגיד לי מה שאתה חושב על זה.
4: כמובן שזה כישלון, אבל אני עדיין חושב שלא צריך לזעזע את כל העניין של המערכת, וצריך לתת לו את המוקדמות. זה מה שאני חושב, מה לעשות?
3: אני לא מחליפים שחקנים, מחליפים מאמן.
1: שנייה, יוני, בעניין הזה בוא נגיד ככה, יש החלטה שהוא עושה את שני המשחקים הבאים בחודש הבא. אני חושב, חיים אומר, גם בכל מקרה לתת לו את מוקדמות היורו. אני לפני שחיים עלה אמרתי, אם אנחנו יורדים לדרג ג' הוא לקח אותנו אחורה, הוא לא צריך להמשיך, אבל בוא נתקדם. חיים, מדברים הרבה על הרכב חברתי, שחקנים מוזמנים. בוא נלך לשני שחקנים שמקבלים את הנסיכות במרכאות בנבחרת ישראל, אוסקר גוך ומנור סולומון. תמיד אני נותן את ההשוואה של ברקוביץ' ורביבו, וסליחה שאתה איתנו על הקו, כי אני תמיד אומר אלה שני השחקנים הכי גדולים שהיו על המגרש, תמיד באו לשחק בנבחרת ישראל, גם אם לא הצלחתם להפיל למונדיאל או ליורו, תמיד באתם ונתתם את הכל. אני שואל אותך, האם זה מה שציפית אחרי הרבה משחקים, לא אחרי אחד או שניים, זה מה שציפית מהשניים האלה?
4: במשחקים האחרונים לא, אבל היו משחקים שכן ראיתי שאוסקר ומנור שיחקו בנבחרת והיו ממש טובים. ואני מניח שלאט לאט אנחנו נקבל מהם. בוא תשכח, תשמע, כשאני אומר שצריכים לדבר על איזון, אל תשכח את הקמפיין הראשון שלנו שקיבלנו משוודיה ומאוסטריה ומכל הנבחרות חמישיות, ורק אחרי זה רביבו וברקוביץ' התחילו לשחק וקיבלו ביטחון והיו קצת יותר טובים, ואי אפשר להפיל את התיק עליהם, אנחנו מצפים מהם להרבה יותר ממה שצריך לעשות, אבל בכלל כל הנבחרת, אנחנו מצפים מהנבחרת שתביא לנו תוצאות טובות, או שלפחות ישחקו כמו שצריך. אבל כשאני מדבר על איזון, אני מדבר על דבר כזה שצריך גם כן להבין את כל השחקני נבחרת האלה. אנחנו טיפה שוכחים מהדבר הזה, 16 יום בתוך בית מלון, כאילו הם נמצאים בכלא. אנחנו לא משחקים בישראל, אני רוצה לראות שבישראל יבואו אירלנד, אוסטריה וקוסובו, וייצאו מפה עם נקודות.
2: בתחילת הדברים, חיים, אמרת שהיו צריכים לבודד את רעשי הרקע, שכל הבלגן עם אירלנד, לא להכניס את זה לתוך הנבחרת. אם אתה זוכר, גם אחרי השבעה לאוקטובר, שחזרנו לשחק בנובמבר מתי שהוא, ואז היה תעשו לך בן זהבי לבן עיון, וגם אמרו בשביל המלחמה, בשביל המדינה, בשביל הזה, וגם אז פיקששנו ולא הפעלנו שם עם הגרלה נוחה של גם רומניה, קוסוב או משהו כזה, וגם מה זה נכנס לנבחרת ודגלים וספרי תורה ובלגן וזה לא הלך. מצד שני, שחקנים לא צריכים לדעת לעשות את ההפרדה בעצמם וכן לעלות ולספק את עם כל המטען שעליהם, בכל זאת לבוא ולתת את התוצרת, כי באמת נגד אירלנד הם כאילו קפאו.
4: קפאו, כן, קפאו במקום. אני מבין את זה. אנחנו גם כן עברנו תקופות כאלה שאתה מאוד מאוד רוצה ואתה לא מצליח. אתה פתאום קופה, ופתאום בדקה 13 אתה מקבל 1-0-2-0, אתה באלם, אתה בשוק, וזה מה, זה מה שאני חושב שקרה להם. אבל, לכן אני אומר שלפני כן, גם ההתעלות הזאת, וגם לאחר מכן, כל השיחות האלה של פתאום זה, על המגרש, שינו מדבר עם השחקנים, המאמן נותן איזה רעיון שאנחנו זה, והגזימו קצת יותר, הגזימו, מי שצריך, אנחנו אלה שצריכים להתעצבן ולהתרגז ולחוס.
1: רגע, אבל
4: צריך להוריד את זה.
1: בעניין הזה, רן בן שמעון, מעבר לאותו מאמן שצריך להזמין שחקנים ונהל משחק ולעשות חילופים, אתה שומע את הרעיונות שלו, את ההתבטאויות שלו. מאז ומתמיד אמרנו שהוא מערבב גדול. אתה יודע, שאתה בא באמת, שאתה בא לנבחרת ישראל, אני אומר, וואלה, תהיה יותר רשמי. דבר לעם, עם היום לא פרייר, מבין כדורגל, כל חבר פרלמנט היום בתל אביב, יודע כדורגל, מסתכל, אל תעבוד עליו. אני שואל אותך, האם הרעיונות, הוא נותן תשובות, האם אתה מקבל את מה שהוא אומר בסיום המשחקים?
4: חלק מהדברים כן, חלק מהדברים לא, לדעתי כמו כולם. העניין של להגן על השחקנים זה דבר שהוא נורא חשוב, שכל פעם לבוא ולהגיד שזה בסדר והשחקנים היו בסדר איזה, אבל גם אפשר לבוא ולהגיד לא אולי בחרנו את ההרכב הלא נכון, אפשר להגיד טעיתי. טעיתי בהרכב וטעיתי בטקטיקה וטעיתי בזה, זה דברים שאני חושב שיקבלו אותם הרבה יותר מאשר לבוא ולנסות למחוק את הדברים האלה או לגרום לזה שיבינו את זה בצורה אחרת.
3: איך אתה רוצה שהוא יגיד שטעיתי אם שינו זוארץ לא אומר שהוא טעה שהוא מינה אותו?
4: אז אני אומר לך, יש בזה התנהלויות לא נכונות. לא נכונות בדבר הזה של, של איך התנהלו לפני כן ואיך התנהלו לאחר מכן.
1: תשים למה הוא אמר.
4: בקוסובו אנחנו עלינו, כן? בקוסובו אנחנו, זה משחק שיכולנו לנצח אותו. אבל הפחד של לעשות תוצאה טובה ולא להפסיד, זה מה שגרם לנו בסופו של דבר לצאת בטקו, וכאילו אנחנו שמחים מהעניין הזה.
1: לא יאמן, אנחנו עשינו 0-0 עם קוסובו, והשתדרגנו במחצית השנייה נגד אירלנד, ומכל מה שלקחנו אמרו, וואו, מחצית שנייה נגד אירלנד לא קיבלנו גול, נגד קוסובו לא לקחנו גול. חבר'ה, לא שיחקנו עם ספרד וצרפת, אלה נבחרות ברמות של ישראל.
4: נכון, אבל זה כל ההשלכות של, של כל מה שהיה מחוץ לעניין הזה של המגרש.
2: אחרי אירלנד הם באו בטראומה למשחק, של קודם כל, בוא נייצב את ההגנה, לא נספוג, בוא, אתה יודע, אפשר להתייחס לזה בכללי, שזה היה משחק מאכזב 0-0, אגב, נגד קוסובו בלי הכוכבים הגדולים שלה, שזה עוד יותר מאכזב.
4: כן, והמשחק היה פתוח, שאם אנחנו היינו משחקים התקפי, היינו יכולים לנצח אותם בקלות.
2: הגענו גם לכמה מצבים שפיקששנו שם בריבו ועבדה, אבל צריך לקחת בחשבון שהשחקנים עלו כל כך חסרי ביטחון למשחק הזה, שזה היה נראה בסדר, הכל, אתה יודע, יחסי למה שציפינו והמטען שהם הגיעו איתו למשחק.
4: נכון, ואחרי זה עוד פעם נגד אירלנד, חסרי ביטחון, כי הטראומה של ה-3-0...
2: נכון, נכון.
1: איך אתה התייחסת לזה שהמאמן בעצמו אמר במסיבת עיתונאים, המטרה היא להגיע ליורו ולסיים בבית הזה מקום ראשון שני, ואז אחרי המשחק נגד אירלנד הוא אומר, הלחץ הרג אותנו, נחנקנו מהלחץ, זאת אומרת, מי עצר את זה? לא אני אמרתי ראשון שני, המאמן אמר, כי אם אני הייתי אומר ראשון שני, אומר, מה, אתה מזלזל באחריות, לא אני אמרתי, המאמן, ואז הוא אמר, הלחץ חנק אותנו, חיים, איך אתה מתייחס לזה?
4: אז שוב פעם אני חוזר לאותה נקודה, אם הלחץ חנק אותנו, זה אומר שלא התנהלנו נכון לפני המשחק. הרי ממה מגיע הלחץ? מכל הדיבורים, מכל השיחות, מכל הדברים האלה, מכל ההתנהלות, מזה מגיע הלחץ, וזה כשאני אומר שהיה צריך לנטרל את זה מהמלון של, של כמה שאפשר, מהמלון של השחקנים, זה כדי שלא יהיה את הלחץ הזה.
1: בוא ניגע רגע מקצועית.
3: שנייה, רק
1: אוקיי, בבקשה, בבקשה.
3: אני רוצה להגיד משפט אחד רק לך.
1: בבקשה, בבקשה.
3: תראה, אתה איש מקצוע, גילי ורמוט איש מקצוע, יותר מנוסים ממני, למרות ש... אני רואה כדורגל כמוך.
4: אני לא בטוח, אנחנו מדברים הרבה שטויות, עלה לי.
3: לא, הכל בסדר.
1: אמרתי שכדורגל כולם יודעים.
4: אנחנו מנחשים בדיוק כמוכם, ואנחנו אומרים את מה שאנחנו חושבים. לא בטוח שאנחנו צודקים.
3: אני אומר ככה, צריך להגיד את האמת, עזבו את התוצאות עכשיו. אין שחקן אחד בנבחרת שלקח אותו רן בן שמעון ועשה אותו הלידר של הנבחרת. סלש רביבו ברקוביץ, סלש ורמוט, סלש... שחקנים שהיו, אתה יודע, לקח אלי גוטמן את, את ורמוט והפך אותו לכוכב הנבחרת.
2: שני משחקים בקושי.
3: לא משנה, כי נפצעת.
2: לא, אבל למה? אבל יש לך את אוסקר ומנור.
3: רגע, אין שיטה. רגע, שנייה.
1: אבל לאוסקר ומנור הוא נותן.
4: עלה לי, אתה יודע.
3: שנייה, שנייה, עוד משפט אחד. אין דרך. ואין כוכב אחד שאתה יכול להגיד שיש כוכב שאפשר לבנות עליו.
1: אבל זה לא רן בן שמעון.
3: לא, הוא היה צריך לבנות מישהו, אוסקר גלוך, אני נותן לו לשחק עם 40 חום, שישחק כל היום, בשבילו קונים כרטיסים, בשביל שחקנים כמו רביבו וברקוביץ ובניון, וברמוט קונים כרטיסים.
1: בוא נשמע את חיים.
4: בוא תקשיב, אני מכיר אותך, אמרתי, יותר מ-30 שנה, ואני יודע שאני מעריך אותך מאוד, אבל מאמן לא ממנה שחקן לקחת את השרביט או את ה... לא יודע איך תקרא לזה כדי לנהל את זה. השחקן אמור לעשות את זה. ואם אוסקר גלוך וסולומון לא יודעים לקחת את זה, זה הבעיה שלהם. מאמן לא ממנה מי הולך להיות הזה. זה מישהו שצריך להיות על המגרש והוא לקחת את זה בעצמו.
1: ואני אגיד לך יותר מזה, הייתה לנו שיחה עם אלון מזרחי, ואתה שיחקת גם עם אלון מזרחי באותה נבחרת, היה פה ויכוח בין אלון מזרחי לאור יוזן, אי אפשר לבדוק את זה, אבל הסכמתי שהנבחרת שלכם הייתה הרבה יותר טובה והרבה יותר מוכשרת, וזה לא רק אתה וברקוביץ', רונן חרזי חלוץ ענק, אבי נים, ניטל בנין, יוסי אבוקסיס, אין לנו את השחקנים האלה, ושיון...
3: אין לנו אחד שדומה
1: לא,
3: להם.
1: לא, אבל יוני, שאתה שואל, אני אומר, הלוואי שלרן בן שמעון היה אוחנה וסיני ותקווה וברקוביץ' ורביבו ובניון, והייתה לנו נבחרת כסף.
3: אבל זה הרכב 3-4.
1: אין לנו.
3: אוסקר גלוך, סולומון.
1: אבל הם לא ברמה הזאת.
3: בונקר בהרכב.
1: הם לא ברמה.
3: בונקר הם צריכים להיות. בונקר.
1: חיים, היה חסר לך משהו בהרכבים או בחילופים, כמי שמנתח משחק כדורגל. אני למשל רואה את גנדלמן, כל פעם נכנס, הנבחרת יותר טובה, יותר התקפית, יותר מסוכנת.
4: לא יודע, אני חושב שאנחנו לא מאוזנים. תשמע, אין לנו בכל המקומות את השחקנים הכי טובים כמו שהיה אצלנו.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אנחנו לא מאוזנים, ואני להגיד באופן אישי, לא אוהב את החמישה שחקנים בהגנה.
2: אין, אני כמוך. שלושה...
1: אני לא אוהב, למה? כי אנחנו לא יודעים לעשות הגנה. עזוב, אנחנו ה-DNA שלנו בתור ישראלים הגנתית, הכי גרועים שיכולים להיות. אנחנו יודעים לעשות התקפה. ואיך היה אומר לנו שלמה? הם יכבשו אחד או שניים, אתם תכבשו שלושה. וזה מה שיש לנו, זה הכוח שלנו. הרי... אתה משחק עם חמישה בהגנה, וכל השערים נכנסים דרך האמצע.
2: אתה יודע מה אומרים? המאמנים הכי גדולים מה אומרים? שלושה בלמים חלשים, זה יותר גרוע משני בלמים חלשים.
1: אם אתה משחק עם שלושה, זה שלושה שאמורים לשחק אולי שלוש שנים ביחד, עד שאתה משחק עם חמישה בהגנה. השלושה האלה צריכים להיות מתואמים ברמות איזה, אבל כש... שהם לא מתואמים, כי פעם אחד משחק זה ופעם אחד משחק השני.
3: אבל דווקא חיים בסגל הנוכחי, שיש לך שני שחקנים ווינגרים דומיננטים, כמו רוי בצד אחד וכמו חלילי בצד השני, זה תפור להם שיהיו שלושה בלמים מאחוריהם.
1: זה נורא יפה ורמוט, רק מה שחסר לך שחקן אחד באמצע.
3: תלוי מאיפה אתה מוריד אותו, אתה יכול להוריד אותו מההתקפה גם, תלוי על מה אתה מוותר, כמובן שמשהו על חשבון משהו.
1: לא, תשמע, אתה יכול לשחק עם ארבעה שחקנים, ולשחק 6-1, נגיד כמו אבו פני, כמו אליאל פרץ שמשחק, אתה יודע, כמו שמשחק את ברצלונה שרודרי יורד והוא נהיה כאילו החמישי בהגנה, אפשר להגיד במרכאות.
2: נכון.
1: אתה יכול לשחק בצורה הזו, אבל תמיד חסר לך שחקן אצלנו בהגנה. אנחנו לא יודעים להתגונן, גם השחקנים... תגיד לי, כמה כדורים חטפו בהגנה דור טורג'מן באוסקר גלוב?
3: דווקא בגלל מה שאתה אומר, רן הוסיף עוד בלם במשחקים האחרונים.
1: לא, אבל יותר חסר, צריך לעצור את ההתקפות במרכז השדה, אתה לא צריך לחכות את
3: האמצע, אוקיי.
2: כן, כן.
1: כן, לעבוד את האמצע ולא לחכות, כי הרי אנחנו גם לא טובים בראש.
4: מנטלית, היהודים לא יודעים להתגונן, הם יודעים רק לתקוף.
1: בדיוק.
2: אני רוצה, חיים, להתקדם איתך טיפה לגבי רוי, ואחד הדברים החשובים לשאול אותך, בתחילת הדרך שרוי לא יצא לאלצ'ה, אמרת לנו שהסיפור עם מכבי תל אביב שמבקשת מכם לוותר על סכום כסף מסוים, אז המון אנשים קפצו, אמרו, איך מכבי תל אביב, איך היא מעיזה לעשות את זה לרוי רביבו? בסופו של דבר, חיים, רוי היום באלצ'ה, בזכות הדבר הזה שוויתר. ספר לנו על המהפך הזה בשביל שרוי יחתום באלצ'ה וויתרתם על הכסף למכבי תל אביב.
1: תראה, זה לא, אני חושב שההגדרה של בזכות זה, זה לא, הוא נמצא עכשיו באלצ'ה, אני לא חושב שזו הגדרה הנכונה. פשוט, אם הייתי מתעקש על הדבר הזה, אז מכבי לא הייתה מסכימה, כי הסכום היה נמוך יותר, אז, ובצדק, אני חושב שבצדק
4: שלא תסכים.
1: כן, בצדק שהיא לא תסכים לסכום נמוך, אתה יודע, בין 2-2.5 מיליון, זה לא המחיר ששווה רוי, ואני הסכמתי איתם, ואמרתי להם, תקשיבו, נכון, אתם צודקים, הוא שווה הרבה, אבל אין מי שישלם את זה. אז הם לקחו יותר אחוזים, ואני חושב שהם ירוויחו יותר כסף, אני מקווה.
2: ותשמע...
4: איך נתת לו להיות שחקן הגנה, איך? אנחנו לא יודעים לעשות הגנה.
3: לא, הוא התחיל כשחקן
4: הוא,
3: התקפה.
4: הוא שחקן התקפה, נכון!
1: בוא, עלה לי, אם הוא היה שחקן התקפה, אני לא חושב שהוא היה מגיע בכלל לנבחרת ישראל. לא, עזוב מכבי.
2: לא, זה כבר הרעיון הגדול
3: של... כי כמגן, הוא הרבה יותר מיוחד.
2: לא, גם חיים אמר בשידור שהוא לא רצה שהוא יהיה בתפקיד שלו שחקן התקפה. זה אחד הדברים שהיה חשובים לחיים, כאבא, לא להשוות.
1: ילד אחד הבכור כבר ברח לי בגלל ההשוואה הזו. הוא היה שחקן טוב.
3: גם שמאלי ברגל?
1: גם שמאלי ברגל וגם שחקן טוב, אבל כל הזמן דומה לאבא, הוא כמו אבא, לא כמו אבא, הוא בועד כמו אבא, הוא מתכדרר, זה, עד שהוא בגיל 16.5 אמר לי, עזוב אותי אבא מכדורגל.
2: תשמע, יום ראשון, אלצ'ה מול סלטה ויגו. תשמע, זה רביבו נגד רביבו, נכון? משהו כזה, איך אני לא יכול להגדיר את זה אחרת.
3: אתה לא טס למשחק?
1: אני טס, כן, ברור.
2: זה באלצ'ה או בויגו?
1: זה באלצ'ה.
2: תשמע, ראיתי את אלצ'ה עם רוי במשחקים האחרונים, כולל נגד הקבוצות הגדולות, הם עשו התקדמות, הם כבר לא הקבוצה שנחשבת להכי חלשה בספרד.
1: כן, תראה, הם עשו התקדמות, זה 6-7 שחקנים חדשים, אתה יודע, שמשחקים בהרכב,

0: וחלק הגיע, רוי הגיע באמצע העונה, אתה יודע, זה לא באמצע העונה, בתחילת אחרי ארבעה משחקים, זאת אומרת, הרבה מאוד שחקנים לא החלו את מחנה האימונים עם הקבוצה, וההתגבשות הזאת הייתה קצת קשה, ומה שהיה חסר להם זה לעשות הוצאות. מעבר לזה, בשישה משחקים הראשונים, הם קיבלו את ארבעת הראשונות של השנה שעברה, את ברצלונה, ריאל מדריד, ריאל סוסיאדד, אתלטיק בילבאו, כאילו את כל הקבוצות החזקות הם קיבלו בהגרלה הזאת, ועכשיו אולי יש להם אפשרות לקבל את סלטה גם כן, ולנסות להוציא 3 נקודות בבית, אני חושב שזה ימשיך לתת להם ביטחון.
1: ברור. יופי, חיים, קודם כל תודה רבה שהיית איתנו, תמיד כיף לשוחח איתך.
2: תגיד להם שהפסדת לי בסנוקר בוויגו.
1: אם הפסדת ליוני, אתה פר שלך, חיים, תשמע, ליוני אי אפשר להפסיד.
0: לא, פרימו, אני נתתי לו כדי שטוב עליי טוב.
1: ומי שמכיר אותך, זה הדבר האחרון שעלה לך בראש.
2: באחת בלילה, במונית להרים, הוא אומר לי, פה אנחנו נעשה את הרעיון, נצאנו 45 דקות.
1: יפה. טוב, חיים, טוב, אז
0: חברים, תודה רבה. תודה לנו בהצלחה לנבחרת ישראל.
1: תודה, תודה. תודה, חיים. ואנחנו אל הנבחרת הצעירה ב-7:45, בדיוק עוד שעה וחמש דקות מול נורווגיה. חברים, חייבים לנצח את הנבחרת החזקה הזאת, ואנחנו אומרים ערב טוב לפרשן ערוץ, פרשן ספורט אחת, אלון חרזי. אלן, אלון, מה נשמע?
3: אלן, ערב טוב, ערב טוב.
1: ערב מצוין, אני רוצה קודם לקרוא את ההרכב שפותח גיא לוזון, ובאחד הדברים שאני אשאל אותך שהוא לא משנה כלום, זה תמיד שלושה בלמים עם שני שחקני כנף, אז ההרכב של גיא לוזון זה אופק מליקה, נועם בדרוש, עידו כהן, ישיר אלמק, נועם שטייפמן, יד חלילי, ניב יושע, רן בנימין, טי אבד, אוריאן גורן, מוחמד אבורומי, כל שחקן, שחקן בליגת העל, אין מה לדבר.
4: שינוי אחד בהרכב מהמשחק הקודם, אבורומי פותח בחוד, גם לפני נפגע בי וגם לפני דאפה ששיחקו מחצית מחצית.
1: מה אתה אומר על הנבחרת הזאת מול נורווגיה שהיא טובה יותר מאיתנו?
3: כן, קודם כל אנחנו מכירים ויודעים את, את יחס הכוחות, נורווגיה נבחרת שמגדלת כוכבים, ורוב השחקנים שגדלים ומשחקים בנבחרות הצעירות שלה, הופכים להיות שחקנים מאוד מאוד משמעותיים בכדורגל ברמות הכי גבוהות שיש. יש להם יתרון מאוד מאוד משמעותי עלינו, אבל אתה יודע, אני מסתכל בזמנו, מרקו בלבול עם נבחרת צעירה, אני הייתי עוזר שלו, וגם אנחנו התמודדנו עם נבחרת נורווגיה. רק לתת לכם את השחקנים ששיחקו בזמנו נגדנו, בנבחרת הצעירה של נורווגיה, אודגור, אייר, ריירסון, ועוד שחקן או שניים, שהם שחקנים נבחרת בוגרת בהרכב. אבל הצלחנו לעשות נגדם 0-0 במשחק אחד. במשחק השני הפסדנו בארץ 3-0, אבל במשחק ספציפי אחד אפשר לעשות.
1: כן, אבל צריך להגיד לטובת המאזינים, אלון, כמובן, אם לא ננצח, אם נפסיד או ניצא טקו, אנחנו כבר לא תלויים בעצמנו, והדבר הכי שנוע להגיד לי, זה להיות תלוי בתוצאה של נבחרת אחרת. נכון, אלון?
3: נכון, זה נכון, אבל אתה יודע, בסופו של דבר, כשאתה מתכנן אסטרטגיה למשחק מסוים, אתה לא שם אול אין בדקות הראשונות. ברור לנו וברור לכולם שהנבחרת הנורווגית תהיה זו ששולטת, וזו שמניעה את הכדור, וזו שמחזיקה את הכדור, ונבחרת ישראל תצטרך למצוא את הרגעים הנכונים, לצאת להתקפת מעבר, מתפרצת, כזו או אחרת, ולדעת להכריע את המשחק. לא צריכים להיות, זה משחק שבו היכולת לא חייבת לקבוע את תוצאת המשחק. תסכים איתי שהנבחרות היום ששולטות בכדור, הן לא דווקא הנבחרות, או הקבוצות כמובן, שמנצחות את המשחק. צריכה לדעת להתגונן נכון, לצאת למעברים ומתפרצות נכונים, ולגנוב ניצחון, זה מה שצריך במשחק הזה.
4: צריך להגיד כמובן שבמקביל יש הולנד נגד בוסניה, הולנד נקודה פחות מאיתנו, אנחנו עם 10 נקודות, הם עם 9, ואז אתה יודע, אם אתה מנצח, אתה בטוח.
1: לא, עזוב, אם לא ניצחנו והולנד ניצחה, אכלנו אותה. זה הבעיה שלנו.
4: יכול להיות גם מצב של אותם נקודות, אם אנחנו מפסידים והולנד עושה טקו, אז שתנו עם 10 נקודות.
1: ואז אנחנו עולים.
3: אבל יש לך, אנחנו עולים, כי
4: הולנד. נכון, כן. נכון, וצריך לציין שנורווגיה ברשות הבית אין לה על מה לשחק, גם אם הפסידה היא ראשונה, שזה גם יתרון
1: אבל עבורנו. אבל אתה יודע, שמתי לב אלון שבאירופה גם אם מאמן נותן היום לחמישה שחקנים לנוח ולתת לחמישה,
2: הם יש לו עוד חמישה.
1: כן, הם גם מצוינים, והם גם רוצים להוכיח למאמן. זאת אומרת, בואו לא ניקח את זה בחשבון, גילי, שבגלל שנורווגיה עלתה, היא צחק חצי קלאץ', לא, אני לא חושב.
4: אבל יש לנו יתרון, תאר לך שהם היו צריכים את הניצחון הזה כדי להבין.
1: זה משהו אחר, זה אז לא היה לנו סיכוי. אלון, דיברנו קודם ממך.
3: אני לא, רגע, רק פעיל אותה. כן. אני רוצה להגיד, בהרכב הנורווגי, הם עולים הכי חזק שלהם, זה מה שמעניין אותי, זה אני לא יודע.
1: זה אנחנו עדיין לא יודעים, גם אם אני אקבל את הנבחרת הנורווגית, אני אומר את האמת, אני לא יודע, אם היה הולנד החלוץ שלהם, הייתי יודע, כן יוני.
2: הבעיה שלנו שאנחנו צריכים טקו, אנחנו צריכים, אנחנו חושבים אולי שטקו יעזור לנו.
1: לא, לא יעזור.
2: בצורה כזו או אחרת. אנחנו צריכים לבוא רק לנצח באימא.
1: נכון, נכון, לעשות הכל. דיברנו קודם עם חיים אלון על העניין של השלושה בלמים, והוא צודק 100%, בשישחק שלושה בלמים צריכים להיות מאוד מאוד מתואמים, אבל לפני שאני אשאל אותך על הנבחרת הצעירה, אתה אצל שלמה פעם אחת עם בנאדו, עם גדי, כל החבר'ה שהיה לנו בלמים מצוינים, שיחקתם אצל שלמה פעם שלושה?
3: בוודאי, היה לנו משחק, או כמה משחקים ששיחקנו אני, אריק ושלח,
1: או
3: שלושה בלמים, או אני, אריק ורן, או שימון, או היו לנו, יצא לנו שחק, כן? לא המצאה של השנים האחרונות.
1: אבל היה לנו בצדדים את אלון חזן וגרייב, שהם היו שני מטוסים, אז היה הגיוני מה ששלמה עשה.
3: אז תקשיב, היה לנו גם משחקים ששיחקנו, אני מגן ימני, שלושה בלמים, אריק, סתם לדוגמה, שימון ושלח, וגרייב מגן שמאלי. גם את זה עשינו, ואלון היה בקישור יותר.
1: כן.
3: שיחקנו בהרבה. בסופו של דבר אתה צריך שהשחקני כנף שלך יהיו מאוד מהירים, שהבלמים יהיו מאוד מתואמים, ולדעת שבסיטואציות כאלה ואחרות יש כל מיני חילופי מקומות היום בכדורגל המודרני, שהבלמים צריכים להיות על עיוור, לדעת מי סוגר את מי, ואם הבלם יצא...
2: אבל לפני 5 דקות אמר רביבו, אין לנו הגנה, לא בנבחרת הזו ולא באף נבחרת.
3: שמע, בסופו של דבר אנחנו נבחרת ש... לא כל כך נגדל את בלמים בדורות האחרונים, בשנים האחרונות, אבל אנחנו צריכים לעשות את ההתאמות, אין לנו ברירה, אנחנו לא נבחרות שמאזרחות על אשכם וערב שחקנים, בעמדות שחסרים להם.
1: כן.
3: אנחנו לא כאלה, וכנראה על זה ניפול ונקום.
1: אני רק רציתי להגיד לך, ואמרתי לך שאני אשאל אותך לגבי, אני עוקב אחרי גיא לוזון, מהרגע שהוא מאמן נבחרת הצעירה עד היום, הוא לא שינה פעם אחת. עכשיו אני אומר, אין בעיה, לא לפתוח עם שלושה בלמים. לפעמים אנחנו בפיגור, לפעמים צריך לעשות שינויים, והוא תמיד נשאר עם השלושה בלמים. יש לך הסבר למה הוא לא עובר לפעמים לשיטה אחרת, הרי ברק, בחר, קוז'וך, סוג של מאמנים שבמהלך המשחק כן משנים.
3: תשמע, החוכמה היום זה לדעת להיות גמיש במערך שלך, לדעת איך אתה לוחץ ובאיזה מערך אתה מתגונן. יכול להיות שההתגוננות היא ב-5-3-2 או 5-4-1, ושיוצאים קדימה זה נראה אחרת, זה יכול להיות 4-4-2, זה יכול להיות 4-5-1. אז ברגע שיש לך את האפשרויות, השחקנים שיודעים לעשות ההתאמות האלה ולשחק בצורה גמישה, אפשר גם לעשות חילופים פנימיים, לשנות מערך תוך כדי משחק, לעלות שחקן לשחק בקישור, או מתוך 5 לעלות שחקן לשחק כנף, ואחד הבלמים מהשלושה הופך להיות מגן. יש היום הרבה אפשרויות לעשות את הדברים הרבה יותר גמישים. אני לא יכול לבוא ולשפוט את גיא לוזון במשהו שהוא מאמין.
2: חד משמעית, פרימו, מה אתה רוצה? הוא בעמדה שאם הוא מנצח, הוא עושה את שלו.
1: לא, לא.
2: לא, אני אומר, למה שישנה? אם הוא מאמין בדרך הזו...
1: לא, לא משנה, לא משנה בתחילת המשחק. זה שהוא פותח כל משחק, אמרתי, אין בעיה, זו השיטה שלו. אבל לפעמים בעקבות תוצאה, מאמנים עושים כן שינויים בשיטה. זה מה שהתכוונתי.
3: אפשר וצריך להיות יצירתי בכדורגל המודרני, לדעת להתגבר על סיטואציות לא פשוטות, לעשות התאמות, גם לחילופים של הנבחרת או הקבוצה שמשחקת מולך, חייבים להיות היום מאוד יצירתיים בתור מאמנים, ולעשות דברים אולי שהוא...
1: הופה, הוא נכנס כנראה לאיזושהי מנהרה. אלון חרז, נסתפק בזה, המון המון תודה. ביי ביי, פשוט נותק לנו, אבל אנחנו מתקדמים ועוברים למשחקה של הפועל ירושלים בכדורסל היום ביורו קאפ, מחזור מספר 2, ומי שיפרשת המשחק הוא שי אוזמן לספורט 4, ערב טוב שי.
5: אהלן, חבר'ה, מה
1: העניינים? אתה חייב להסביר לי את הציטוט, כי לפעמים זה גם קורה בכדורגל. אוזמן ציטט שמה שקרה להפועל ירושלים נגד מכבי תל אביב, יצא לה לטובה. ואתה כאילו אומר, התבוסה שהיא קיבלה למכבי, זה מה שיביא אותה היום ליכולת יותר טובה?
5: לא, לא מדבר על היום בכלל. אני מדבר באופן עקרוני על קבוצה שהיא קבוצה יחסית חדשה, שעדיף את השטוזה, אומרים עדיין שטוזה או שזה רק...
2: אומרים, אבל זה אחלה מילה. אני מבין אותך בגיל שלי.
5: עדיף את השטוזה היא תחטוף בטורניר הכנה, כי אתם יודעים, גביע ווינר כמו גביע טוטו, זה טורניר שאתה סופר אותו רק אם אתה מנצח. אם אתה מפסיד, זה כולה טורניר.
1: כן, אבל הפועל ירושלים לא אוהבת להפסיד לקבוצה כמו מכבי תל אביב.
5: אז היא לא אוהבת, אני מניח שזה קרה איזה פעם או פעמיים בהיסטוריה, נכון?
1: הרבה יותר.
5: ויש שחקנים שהם שחקנים חדשים לגמרי לאירוע, במיוחד הכוכב החדש של ירושלים, פני לופטון. ואת האירוע הזה שנקרא לשחק מול מכבי תל אביב, זה אירוע, זה הרבה מעבר לכדורסל, יש פה דברים, אתה צריך להכיר את התרבות, אתה צריך להכיר את הסגנון, אתה צריך להכיר את הלחץ והמתח, ולשלוט ברגשות שלך. ועדיף שאת השיעור הזה יקבלו בשלב יחסית מוקדם, כי מן הסתם יפגשו את מכבי תל אביב עוד לא מעט פעמים השנה. מכל זה ההשלכה הספציפית למשחק שלהם היום, דווקא ההשלכה היא לא כזו משמעותית, היום הם הקבוצה יותר טובה, ואם הם ישחקו טוב.
2: כן, אבל אתה הרבה זמן בספורט, ואתה יודע לבוא למשחק כזה, להפסיד במשחק כזה, נכון? זה גביע ווינר, והוא באמת חסר חשיבות, ואני מסכים איתך שרק מי שלוקח את הגביע, סופר את המפעל כל היתר, זה טורניר בשבילהם. אבל לבוא אחרי, אני לא, אתה יודע, בסוף יש איזה מומנטום, אתה בא במומנטום טיפה שלילי למשחק הערב.
5: תראו, העונה הזאת, מה היה בעד עכשיו? היה משחק אחד ביורוקאפ, הפועל ירושלים שיחקה, ניצחה יחסית בקלות. היה משחק משמעותי אחד בגביע הווינר, שזה מכבי תל אביב, שזה לא משחק פשוט, והפסידה. אתה יודע, אני חושב שאנחנו בשלב הטרום מומנטום בכלל. זה משהו שאמור להיבנות לאט לאט, וזו באמת קבוצה עם לא מעט שחקנים חדשים, שבמחצית אחת מרוכזת היא המחצית השנייה מול מכבי תל אביב, היא, אני חושב שהיא למדה לא מהדברים, זאת אומרת, נגיד קני לופטון כזה, כל השחקנים החדשים למדו מה מותר ומה אסור, האם זה אומר שזה ישליחו ויסיקו מסקנות למשחקים הבאים, אני לא יודע, אבל אני יכול להגיד לכם שבשנים קודמות, נגיד בשנה שעברה, הפועל ירושלים שיחקה נגד מכבי תל אביב פעמיים בטרום עונה, היה פעם אחת מה שנקרא סופר קאפ החברתי, ופעם אחת גביע ווינר, הם ניצחו אותם גם פה וגם פה, מה קרה במהלך העונה?
1: נכון, תגיד, אתה יכול להגיד לנו כמה מילים על היריבה, קודם כל מסלובניה, צדוויטה?
5: אין, בספורט העולמי יש הרבה זיווגים משונים, בכדורסל פעם היה לנו איחוד של רמת השרון חיפה,
1: נכון.
5: אבל איחוד כמו צדוויטה לובליאנה וציבונה זגרב, צדוויטה לובליאנה, כאילו צדוויטה זה מקרואטיה ולובליאנה זה מסלובניה, איחוד כזה אנחנו לא מכירים, נכון? אז זה איחוד קרוס מדינות, אולימפיה לובליאנה כמובן.
1: שם מוכר, שם מוכר.
5: אימפריה בעבר.
4: אז באיזה ליגה הם משחקים בליגה מקומית?
5: הם משחקים בליגה אדריאטית, שזה ליגה שהיא ממילא, היא מאחדת כמה קבוצות, מה שנקרא אקס יוגוסלביות, ולאחר מכן, בקיצור זה איזשהו שעת נז, כסף גדול באקס יוגוסלביה מן הסתם. לובליאנה היא... היא כבר יריבה יחסית ותיקה של הפועל ירושלים ביורוקה, בדרך כלל, אגב, כל אחת מנצחת את השנייה בחוץ.
2: זה הפתעה אם הפועל ירושלים לא מנצחת.
5: לובליאנה אמורה להיאבק על ה... כדי לעלות לשלב הבא, אתה צריך לסיים בשיטה החדשה ביורוקה בארבע הראשונות. זה בית שיש שמונה קבוצות, אתה צריך לסיים בארבע הראשונות. לובליאנה אמורה להתחרות על שיפולי המקום הרביעי, והפועל ירושלים על המקום הראשון. הפועל ירושלים הפייבוריטית, זה לא משחק קל. נגיד שבוע שעבר זה משחק היה עם עדיפות הרבה יותר ברורה שלה נגד הקבוצה הגרמנית, זה לא משחק קל, אבל הפועל ירושלים יותר טובה.
1: שי, ננצל שאתה איתנו פרשן מוביל בכדורסל הישראלי, ולדבר על מכבי תל אביב, אז פתחת העונה רע מאוד ביורוליג, אבל אני שואל אותך, האם יש השלכה כלשהי למה שקורה בהנהלה? תשמע, קודם כל, לדעתי, אפילו 90% מאוהדי מכבי תל אביב לא בדיוק מבינים מה קורה שם עם ניהול והבעלות של הקבוצה. אבל האם כל הדברים האלה שקורים מסביב, אני אגיד לך למה? כי אני שמעתי את שמעון מזרחי אומר בקולו, הכנו פה קבוצה עם התקציב הכי גדול, ואז מגיע היורוליג ושלושה משחקים על הפנים. אני שואל, למה מפריע למכבי תל אביב להיות כל כך, לפתוח ככה כל כך רע את העונה?
5: אני חושב שאנחנו לא צריכים לעשות למכבי תל אביב הזאת שום הנחה. נכון שיש מקרים, אנחנו מכירים את זה מהרבה ענפי ספורט, שכשיש איזושהי בעיה בהנהלה ובבעלות, זה מקרין פנימה. אני בספק אם השחקנים של מכבי תל אביב בכלל מכירים את האירוע. הרי בסוף על מה אנחנו מדברים פה במריבה לבעלות? לא רבים מבפנים ומבחוץ. האם לריצ'רד דיץ יש עכשיו 17% או 40 ומשהו אחוזים? זה לא שפדר, סליחה, זה לא שרקנתי כרגע בחוץ או דיץ בחוץ. לא נראה לי שאת אושי בריסט או בונזי קולסון או לא יודע מה, או...
1: זה מעניין אותם.
5: שחקן, זה, מה זה רלוונטי מבחינתם? אין תירוצים. מכבי תל אביב היא קבוצה שבאמת השקיעה הרבה מאוד כסף השנה, יש לה שחקנים, הוא לא מהשפיץ של אירופה, אבל כאלה שאמורים לעשות פלייאוף ביורוליג, ופתיחה עם המשיכיות לא קטנה בכלל, ומכבי תל אביב שנראתה במשחקים הראשונים, זה אפס תירוצים, זה לגמרי עליה, לא מעניין תקופת הכנה, לא מעניין מריבות ובוררויות ומגשרים ומורן מאירי, ואני לא יודע מה, אני מוכזב שלא פנו אליה לגשר, באחלה כסף
2: ודישות. ואימא, שנייה, תגיד, במכבי תל אביב, אתה רואה שחקן אחד כזה, זה בולדווין כזה ששובר שוויון במאני טיים? במכבי תל אביב הזו.
5: לא בטוח.
2: נכון, זה, אתה יודע, לא זה מהמשחקים המעטים שראיתי, אין מישהו אחד שאתה יכול להגיד, יאללה, הוא התפוצץ לנו ברבע הרביעי.
5: לא בטוח, אבל לפעמים, אתה יודע, זה מה שעושה את ההבדל בין קבוצה טובה לקבוצה מצוינת. זה לא מה שאמור לעשות את ההבדל בין קבוצה טובה לקבוצה רעה. ומכבי תל אביב, של המשחקים הראשונים ביורוליג, היא קבוצה רעה. אנחנו מדברים על קבוצה שהפסידה 3 משחקים, מהם 2 לקבוצות תחתית, ובאף אחד מהם היא לא הייתה תחרותית. זה לא... אלה אלמנטים שקשורים בהגנה ודברים אחרים שבהם ה-go-to guy, מה שאתה מדבר עליו, הוא חשוב. אבל שוב, אין תירוצים, היא אמורה להיות מספיק טובה גם בלי זה.
1: אז שאלה לסיום, דיברנו על מכבי וכל מילה שלך, אני מסכים. ההפך, אנחנו אומרים על הפועל, הפועל תהיה כן קנדידטית לזכייה ביורוליג השנה?
5: זה זכייה ביורוליג, כי יש כמה קבוצות מאוד חזקות, אבל אם בשנה שעברה הפועל תהיה סיימה במקום השישי, ואתה יודע, אנחנו מתלוננים, אנחנו הפרשנים, במיוחד פרשנים בעברית, אנחנו תמיד מתלוננים, כי לא משנה מה, אם מנצחים, לא משחקים מספיק טוב, לא משחקים מספיק יפה, הם ניצחו, השנה בעיניי זו קבוצה עם פוטנציאליות יותר טובה מהקבוצה בשנה שעברה. יש להם באמת שחקנים, בניגוד למכבי תל אביב, מהשפיץ של השפיץ של אירופה, היא לגמרי, לגמרי קבוצה שצריכה לסמן פיינל פור כמטרה.
1: יפה. אז הערב אנחנו איתכם, ספורט 4, נכון? 7:10 מתחיל השידור, יורו-קאפ.
5: תודה רבה.
1: תודה רבה לך שי אוזמן, כיף לדבר איתך, תודה. אנחנו עכשיו לכדורגל הישראלי שחוזר בשבוע, תשמע כמה התגעגעתי, אתה יודע מה קורה לאוהדי הכדורגל לפני שאני... ערב טוב יניב תוכמן, וואלה ספורט.
6: ערב טוב פרימו לכולם.
1: אני רוצה להגיד לך, אוהדי הכדורגל, כמו שאמרתי קודם בשנים האחרונות, הנבחרת, הפגרה באה להם, מה זה לא טוב, תנו לנו ליגה.
4: אנחנו כאוהדי כדורגל מרגישים.
1: לא, אבל אתה יודע למה אני מסתכל על אוהד? אוהדים אומרים, נניח סתם מכבי תל אביב נכנס לשחק דור פרץ, הם כותבים, לא, שלא ייכנס, שלא ייפצע למשחק נגד סכנין. אתה מבין למה זה?
4: כל האוהדים. הפעם ראשונה פגעה של 4 משחקים.
1: והנה אליאל פרץ למשל, הוא שיחק כמעט הכל, הוא בא עייף כבר.
4: הוא נשחק לגמרי, הוא היה הבנקר של רן. ובסוף גם אתה לא רואה נחת מהנבחרת בפגרה הזאת, אין כמו הליגה שלנו.
1: יאללה, תוכמן, בוא נדבר על מכבי תל אביב והפועל באר שבע, הקבוצות, אז בוא נתחיל באמת עם באר שבע האלופה, נגענו באליאל פרץ, האם שמעת איזה ציוצים או איזה קולות מבאר שבע שאליאל פרץ נשחט?
6: לא שמעתי, אני לא אתפלא אם יש כאלה שחשבו שהוא שיחק, אתה יודע, את כל 4 המשחקים, כמעט כל משחק 90 דקות, הוא בהחלט סחוט. היום, למעשה אתמול הם חזרו, הרי הנבחרת חזרה אתמול, היום הוא לא הגיע לאימון הבוקר. אני מניח שסיכויים גבוהים שבשבת מול עירוני טבריה, הפועל באר שבע יכולה גם להרשות לעצמה לתת לו לנוח, מה עוד שבשבוע הבא המשחק מול אלקמר בחוץ.
1: אני רק רוצה להזכיר שעל הדרך אני אומר, עירוני טבריה באר שבע צריך להיות משחק לעשות וילה הפועל באר שבע, אבל חבר'ה שימו לב בקרה בעונה שעברה, באר שבע מגיעה לנוף הגליל, מקבלת 3-0 מטבריה, לדעתי זה אחת ההפתעות הכי גדולות בכל העונה, ואני בטוח שלוקחים את זה בחשבון, תוכמן.
6: כן, לוקחים את זה בחשבון, אבל אני חושב שסגל טוב, סגל גדול, אגב לא הוא היחיד, צריך לזכור, ניבי יהושע תכף ישחק עם הנבחרת הצעירה,
4: ואבורומי פותח.
1: ואבורומי, כן.
6: שמעתי אתכם מקודם, בהחלט ציינתם שאבורומי פותח הערב בניגוד למשחק נגד סלובניה, וצריך להזכיר, ג'בון איסט שיחק רק הבוקר, תחשבו, הבוקר הוא שיחק עם ג'מייקה, ואוגריסה עוד עם נבחרת פרו, וונטורה עדיין לא שיחק את המשחק הראשון שלו, חוץ ממשחק אימון, ואותו דבר גם רוטמן, אז יש בהחלט...
1: אבל אתה יודע, אם אני מסתכל על הסגל, שאתה כל הזמן אומר שלבאר שבע יש 30, נניח כל השחקנים האלה לא יפתחו. תשמע, הוא יכול לפתוח עם זלטנוביץ', עם זי אחמד, יש לו, על כל אחד יש לו שם שחקן טרי.
6: ללא ספק, וחמודי כנען, וז'ואר ויקטור, ופורסון, וויטור, וכמו שאמרתי, ונטורה שחזר כבר מהפציעה שלו, ולמעשה לא שיחק כדורגל חודש. צריך גם להזכיר את גיא מזרחי שחזר עם תסמינים עדיין אתמול, אני עוד לא יודע, אתם זוכרים את הווירוס שהיה לו, ושהוא לא היה עם הנבחרת שלשום. יש לקוז'וך סגל גדול, ואני בטוח שהוא יצליח להביא 3 נקודות גם מהמשחק הזה מול טבריה, ואז יוצאים, בכלל, יש להפועל באר שבע 5 משחקים ב16 ימים, שזה 2 בחוץ באירופה, גם מול אלקמר וגם סן ז'ילואז, ויש עוד 4 משחקי ליגה, כולל מכבי חיפה, יש לה לוז בהחלט מכובד.
1: לפני שנתקדם למכבי תל אביב, תעשה לנו סדר איפה זה עומד היום עם ראש עיריית אלקמה, היא אישה בעצם, היא אישה, נכון?
6: כן, ראשת.
1: היא מוכנה שיהיה?
6: גם באמסטרדם זה אגב ככה.
1: היא מוכנה שהאוהדים של באר שבע יגיעו?
6: לא, ממש לא. הם למעשה, בתחילת הנושא הזה למעשה כבר קבעו, שהם לא רוצים את האוהדים מישראל, גם המשטרה המקומית באלקמר, גם העירייה כמו שציינת, וגם המועדון, אתה יודע,
2: כי
6: לא
2: למה? רוצה להתעסק עם
1: זה. איזה פחדנים, מה יבואו? 100-200, לא. מה יש להם?
2: כי קשה להם להבטח אותם, את הישראלים.
1: בושה כן, וחרפה.
2: לא בושה וחרפה בכלל, פרימו. קשה למשטרת ירושלים להבטח את אוהדי מכבי חיפה.
1: לא קשה להם.
2: קשה, עובדה שהם לא מצליחים.
1: קל להם מאוד להבטח את אוהדי מכבי.
2: אז למה הם חוטפים מכות כל הזמן?
1: תכף נדבר על זה, תכף אני רוצה לדבר איתך על זה בנושא אחר לגמרי, אבל בוא ניתן...
2: רק שבגלל שזה יש טיפה של רקע יהודי, אנטישמי, אנחנו זועקים. בארץ שלנו אנחנו לא מסתדרים.
1: כן, תוכל.
6: תראה, בסוף יוני, גם בבאר שבע כבר השלימו עם זה שלא יהיה קהל ללא הגבלה, ואני אגיד גם יותר מזה, אנחנו דיברנו ביום ראשון כאן, אתה זוכר פרימו עם מועד שלמעשה רכש כבר
1: כן.
6: כרטיס טיסה, הוא ועוד כמה חברים, לא היו צריכים להגיע בכל מקרה הרבה יוני, מדובר על בודדים שהיו צריכים להגיע, אבל עדיין הפועל באר שבע כן רצתה, לא צריך לפתוח גם יציע במיוחד בשבילם, אפשר אתה יודע למקם 50, 70 איש, בתוך תא כבוד, קצת שמירה, אוטובוס מיוחד, אפשר היה לגמור את זה, אבל הם בחרו בדרך הקלה, ובסוף, אתה יודע, מבחינת העירייה, אתמול היא כן מכנסת את המועצה, אחרי שוופה לוחצת, גם ההתאחדות כמובן, שינו זוארץ עם הקשרים שלו בוועד הפועל של וופה, והיה דיון מחודש, הדיון הזה היה עם התבטאויות קשות, אני לא יודע אם ראיתם כל מיני אמירות של חברי מועצה שם בעירייה, שזה נורא לשמוע את זה, אתה יודע, בסוף אתה רואה כרגע מה קורה גם בצרפת, אתה רואה מה קורה כרגע עם עם האסלאם שמרים את הראש, עכשיו בדיוק צייץ את זה גם טראמפ בנושא הזה על צרפת, שהמצב שלה כרגע שם עם כל ההפגנות, ואני חושב שבכל מקרה לא יגיעו הרבה אם יגיעו בכלל, כרגע פרימו אין שינוי, למרות שאין עוד משהו רשמי, זאת אומרת, הפועל באר שבע עוד מחכה לשמוע סיכום דיון מהמועצה אמש, אבל אני לא רואה שמשהו הולך להשתנות,
1: בוא,
6: לא רואה שקהל של הפועל באר שבע יגיע.
1: בוא נעבור למכבי תל אביב, מי שפתח פנטסטית העונה, אולי השחקן הכי טוב של מכבי, ורלה, אבל הוא עדיין עם פגיעה בשריר.
6: כן, אז זהו, ורלה, אתם זוכרים, נפצע במשחק האחרון, לפני הפגרה הארוכה הזאת שדיברתם עליה מול מכבי נתניה, הוא כבר חזר להתאמן, הוא עושה כבר אימונים כמעט מלאים, אבל אני מניח שיש סיכוי גבוה, שקני מילר ירצה לתת עוד קצת מנוחה ולא לסכן אותו, אנחנו מכירים הרי את השריר הזה, גילי יכול להעיד כמה הפציעה הזו הרבה פעמים משקרת.
4: אז טוחמן הזו גם מן הסתם לא היה, לא טס לקייפ ורדה לנבחרת שלו.
6: נכון, הוא לא היה עם הנבחרת, אני לא יודע איזה משימות היו לה, כן, בפגרה הזאת של הנבחרות, לא עקבתי, אבל הוא בכל מקרה לא היה, לא הוא, גם לא עלי מוחמד קמרה היה פצוע בפגרה הזאת, אז שניהם, אני עוד לא יכול להגיד שהם בוודאות ישחקו נגד בני סכנין. סך הכל מכבי תל אביב אחרי 5 ניצחונות, אתם זוכרים, השוותה מבחינתה 5 ניצחונות רצופים, שהיו לה רק ב-1993-1994.
1: יהיו לה שישה. אני יודע שבמכבי יגיעו, תרגיעו, סכנין, בלומפילד, יכולים יוסי אבוקסיס, איך אתה אומר לפעמים, הם באים עם אוטובוס, משהו כזה אומרים, נכון?
4: להחנות
1: אוטובוס. אני אומר לך, לא יעזור, מכבי זה מפלצת, את סכנין יתנצח.
6: תראה, יש לך גם את טירי ססנטה שיכול לשחק, אין לך שום בעיה כמגן, כבלם, במקום כמרה.
2: כן, אבל זה פערים מאוד גדולים, לא צריך...
1: כן, הפערים גדולים.
6: בהנחה שהוא לא ישחק, אז אתה יכול לשים שם גם את אישם ליוס, גם את סגיב יחזקל, שכבר חזר וגם כבש שער במשחק אימון בשבוע שעבר. יש למכבי תל אביב אופציות, בטח במשחק בית, עוד הפעם, במשחק בית נגד בני סכנין, פרימו, כמו שאתה אומר, בכל הרכב, עם כל זה שברלה הוא בהחלט מהשחקנים הטובים בליגת העל וגם של מכבי תל אביב, אז אני חושב שהם צריכים לנצח את המשחק הזה ולרשום ניצחון
1: שישי רצוף, 18 נקודות.
6: זה לא משימה, גם עם פצועים וגם אם לא יהיו להם את כל ה...
1: אין ספק, לדעתי זה אפילו לא כוחות. יניב תוכמן, וואלה ספורט, תודה.
6: תודה,
1: ביי ביי. אני רוצה לפני הפרסומות, יוני, איתך, כי זה קשור למכבי חיפה, אתם בוודאי זוכרים את השלטים נגד איציק עובדיה, מנכ"ל מכבי חיפה, היה עליו, על ליאור רפאלו, ובאמת לא היו מרוצים מעבודתו, ושמתי לב פעמיים מה עשה איציק עובדיה. פעם אחת הוא שלח מכתב למצוא חן בעיני אוהדים נגד שלומי בן אברהם, שכאילו, אחרי ניצחון על טבריה, תשמע, אני שומע את זה, זה כמו שברצלונה תתלונן אחרי שהיא ניצחה את אלצ'ה של רביבו שלנו, זה לא יאמן, זה פעם אחת, והיום הוא מתראים בוואן, והוא אומר, לא הייתי שולח את הבנות שלי למשחק בירושלים, לראות את המשחק של מכבי, תשמע, זה הליקוק הכי גדול שיכול להיות למנכ"ל קבוצת כדורגל מהאוהדים, כי האוהדים עשו לו את המוות בתחילת העונה, וכל פעם הוא מטפטף להם משהו, פעם אחת שלומי בן אברהם, פעם אחת לא הייתי לוקח את הבנות שלי, זה לגבי השאלה שדיברנו קודם לכן, על משטרת ירושלים, אם יכולה להבטח, יכולה להבטח טוב מאוד, אני לא הייתי בחדרי השירותים שם, מה שעושים מועדי מכבי חיפה ביצדון טדי, ראיתי מה הם עושים, וראיתי גם את המכות שהם קיבלו ממשטרת ירושלים. מה אתה אומר על זה, על איציק עובדיה?
2: קודם כל, איציק עובדיה לא מוציא שום מכתב אסטרטגי, בלי שזה יעבור אישור של ינקלה שחר.
1: אתה חושב שינקלה שחר יוציא מכתב על שלומי בן אברהם בבר?
2: לא חושב, אני אומר, יש התייעצות, אני לא אומר שינקלה, בעניינים אסטרטגיים, זה עניין אסטרטגי, העניין של אוהדי חיפה, לצאת למשחק חוץ לביתר ירושלים במודע שהם יחטפו מכות ולא יקבלו הגנה ממשטרת ירושלים, זה החלטה של נשיא המועדון יחד עם המנכ״ל לכתוב את המכתב הזה, אין פה שום ליקוק לאוהדים. בעניין השני אני מסכים איתך לגמרי. בעניין השני, כן, השלטים האלו השפיעו עליו קצת, הוא איבד קצת מהביטחון שהיה לו, כי הוא גם נחשב למי שבנה את הקבוצה הקודמת של שנה שעברה, הוא עם רפאלוב שהם עשו משהו גדול במכנסיים, לא משהו קטן, עם כל הבנייה של הקבוצה, ועם פלורץ שהביאו אותו, אתה זוכר?
1: כן.
2: מאמן שפוטה. זה כן, זה, אבל העניין הזה הוא של האוהדים של ביתר ירושלים, האמירה הזאת, זה האמירה שהיא תולדה של התייעצות והחלטת מועדון.
1: אוקיי, ורק אני אומר לך ולגילי, משפט אחד, הזכרתי את שלומי בן אברהם, אז כמובן שהמכתב של מכבי חיפה עשה בלגן, ולא ייתנו לו עכשיו להיות שופט דבר במשחק של אחת הגדולות, אז אתה יודע באיזה משחק כבר הוא השבוע? הוא המשחק הפועל פתח תקווה נגד נתניה. עכשיו אל תיקחו את זה כי אני אוהד של נתניה, אני מדבר גם בשם הפועל פתח תקווה, גם בשם נתניה, כי אין לי מושג מה יהיה במושבה.
4: רגע, אבל אתה אומר שהוא...
1: אני אומר שאסור לו להיות בבר,
4: לא,
1: הוא שופט, כמעט כל משחק שהוא שופט הוא גרוע, הוא ממציא החלטות.
4: אז מה אתה רוצה מאיציק עובדיה?
1: לא, אני אומר שלבוא אחרי מכבי חיפה נגד טבריה, חכה רגע, מה? נגד טבריה בבית ניצחת, אתה בא בטענות על איזה... יש לזה,
4: חוקים,
1: יש לזה.
4: למה?
1: לא, מכבי חיפה לא יכולה...
4: אולי הטעויות שלו כמעט עלו להם בניצחון הזה.
1: מכבי חיפה לא יכולה להתנהג כמו מועדון קטן, זה מועדון ענק, שאתה מנצח את טבריה, תנשך שפתיים, חכה אם הוא יעשה לך טעות נגד מכבי תל אביב ובתא ושליים, לא נגד טבריה, זה מבייש את מכבי חיפה שמתלוננת על משחק נגד טבריה. אבל מה שאני רוצה לומר, הוא השבוע בבר לא מדבר לא על נתניה ולא על הפועל פתח תקווה, נראה למי הוא יעשה את הטעות, כי אני אומר, כל משחק שהוא בבר הוא עושה טעות, השבוע תהיה טעות, מכבי נתניה, הפועל פתח תקווה, אלא אם כן גל ליבוביץ' שהוא שופט נחשב לאחד.
2: אנחנו נדאג לך שזה לא יהיה טעות נגד נתניה.
1: לא יודע נגד מי, לא יודע, לא אומר.
2: לגרוך את העניין הזה.
1: לא אומר נגד מי.
4: ולדעתך השנמוך שלו במחזור הזה, זה בעקבות היכולת שלו, בעקבות ההשפעה של המכתב של איציק
1: גם כבר. וגם, גם וגם. קודם כל, איגוד השופטים, אני יודע שזיו אדלר עושה עבודה מצוינת,
4: נכון.
1: לא עובר לו ליד העין שום דבר,
4: איש,
1: כל
4: איש
1: אחד
4: מקצוע יסודי,
1: יסודי
4: חרוץ.
1: כל מי שיעשה נכון. טעות יקבל בראש, אבל אני אומר, מכתב ממכבי חיפה, מכתב ממכבי תל אביב, מכתב מביתר ירושלים, זה לא מכתב, לא של דבריה, לא של אשדוד ולא של סכנין, אנחנו חייבים לדעת את זה, ולכן שלומי בן אברהם לא ישפוט בשבועות הקרובים משחק גדול של אחת הגדולות, קיבל הפועל פתח תקווה נתניה, ראו זהרתם מושבה, השבוע יכולה להיות טעות. פרסומות ונשוב.
7: 103 FM. אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני הללי.
8: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
7: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
9: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
7: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
10: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
7: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.

0: עוד מחזור במגוון נקודות ברחבי הארץ.
1: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר אחת באירופה.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: דיור מוגן, זה משען.
4: הנה זה בא,
5: בחבילת הערוצים של ספורט אחת. הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
3: חבילת הערוצים הטובה
5: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
6: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
3: 103 FM.
7: אתם מאזינים לספורט עם משה פרימו, גילי ורמוט ויוני היללי.
8: עוד מעט תהיה איתנו אייל ברקוביץ', תשמע, אם אנחנו עושים היום הרכב, אני מנצח את כל אולפני הרדיו במדינת ישראל. ברקוביץ', רביבו, גילי ורמוט. אין קישור יותר טכני מזה.
9: כן.
8: ערב טוב אייל ברקוביץ'.
10: אהלן, מה נשמע?
8: אנחנו מצוין, דיברנו שעה ראשונה עם שותפך לנבחרת שהייתם ביחד, חיים רביבו, אבל אני רוצה לקחת את זה צעד קדימה, עוד קמפיין הולך להתקלקל לנו מאוד, שים לנו את הנקודות שהכי הפריעו לך בנבחרת בארבעה משחקים.
10: איטיות בהגנה, חוסר חלוץ שבפקיע גולים, ויכולת חלשה של הקישור.
8: ומה עם המאמן? מה אתה אומר על המאמן?
10: המאמן, אתה יודע, תמיד המאמן הוא השם, בסופו של דבר, ואם מישהו הולך הביתה זה המאמן, לא השחקנים. אבל האחריות צריכה להיות גם על השחקנים, שלא הביאו את היכולת שלהם.
9: נראה שאייל, שאתה יודע, קיבלת את מעמדך ככוכב תקשורת, לא בכדורגל, אלא בעולם הגדול שלנו, של הפוליטיקה אקטואליה, וכאילו הבנת כבר שאתה שם, וגם הפרנסה שם תפו תפו, ובעקבות הכישלונות של הנבחרת, קיבלת תיאבון בחזרה, כאילו אחרי שזה קבע אצלך, עכשיו עוד פעם זה עולה לסדר היום, הרצון שלך לאמן את נבחרת ישראל.
10: לא, אני אגיד לך את האמת, הרצון שלי לאמן את הנבחרת הוא תמיד קיים. הוא פעם עולה, פעם יורד, פעם יותר, פעם פחות, אבל לא אני מעלה את השם, לא אני העליתי את השם.
8: אני אגיד לך ככה, קודם כל...
10: אני לא עושה קמפיין לנבחרת ישראל, אין סיכוי. אני עולה כי אני מכבד אתכם, ואתם רוצים לדבר, סבבה, אבל יש מאמן לנבחרת כרגע.
8: נכון, אבל אני רוצה להגיד משהו בעניין, גם אני לא אעשה פה קמפיין, אני לא אפתח תוכנית, ברקוביץ' צריך לאמן את נבחרת ישראל.
10: זה לא מתאים.
8: לא, אני רק אומר, ניסינו את כל המאמנים הישראלים הטובים בשעתו, אני לא משווה היום, לא את רן בן שמעון, לא את גוטמן, ולא את אלון חזן, לשלומו שרף למשל, אברהם וקשטן.
10: אני חולק עליך, אני חושב שרן בן שמעון הוא מאמן טוב.
8: איך זה בא לידי ביטוי?
9: אני גם אומר את זה.
10: רגע, אני חושב שהוא מאמן טוב, ואני כן רואה דברים, כמה דברים טובים בנבחרת. אני פחות אוהב את ה... את הבלנדריות שלו, את התגובות שלו.
9: אבל אייל, לא נותנים לזה יותר מדי משקל לרעיונות האלה, כל הזמן אנחנו מנתחים את הרעיונות שלו.
10: גילי, זה חשוב. הנבחרת היא של העם, והוא צריך להיות יותר עם חי, יותר מקורב לעם, יותר לדבר לעם. אתה לא יכול לדבר עכשיו, סתם לדוגמה, ראיתי היום אותו יוצא מהשדה תעופה, מין זכוח כזה, מין... כאילו ניצח ארבעה משחקים מארבע.
8: כי שינו אמר שהוא מאמן טוב, הוא עושה עבודה טובה, הוא אמר
10: שהוא.
11: אני גם אומר,
10: אבל אתה אחרי ארבעה משחקים, שתי נקודות, דבר לעם, דבר פשוט, תוריד קצת את הראש.
9: מה, כמו, מה אתה חושב שהוא צריך היה להגיד?
10: שאנחנו שחקנו גרוע מאוד, בשלושה וחצי משחקים, נתנו 30 דקות טובות נגד אירלנד, ולא להתחיל לספר לי הציפיות, כגובה הציפיות.
8: נחנקנו מהציפיות, הוא אמר.
10: כן, דבר פשוט, גילי. אנחנו כולנו באנו מהכדורגל.
8: אבל אתה יודע מה אני שמתי לב, אייל? אמרת משהו, אני חייב להגיד לך, הרי הכל עניין של הצלחה או חוסר הצלחה. כל מאמן נבחרת, תראה את איטליה, אני חייב להגיד לכם, איטליה לא הייתה במונדיאל, 18, 22, 26, איטליה ענקית שזכתה במונדיאלים.
9: זכתה ביורו בין לבין.
8: והחליפה שישה מאמנים בשמונה שנים, למה היא רוצה למצוא את המאמן הזה, שיקח אותה למונדיאל, אותו דבר ישראל. אם אנחנו נרד, היה לדרג ג' בעקבות גביע האומות, המאמן כשל והוא לא צריך להמשיך.
10: בסופו של דבר, אחרי שאנחנו אומרים, רן לא טוב, כן טוב, מצוין, הכל זה מבחן התוצאה, רימו.
8: יפה,
10: אין מה לעשות.
8: אז אני איתך.
10: שאתה עושה שתי נקודות ו-12, זה כישלון טוטלי. אין מה לעשות.
4: את צריך לפטר אותו?
10: לא, אני הייתי יותר לסיים את הקמפיין.
4: למה לסיים? מה? אני לא מבין את הגישה הזאת.
10: רגע, עוד משהו.
8: רגע, תן לו להשלים, כן היה.
10: רגע, עוד משהו. אם אני הייתי מאמן נבחרת אחרי אירלנד, הייתי אומר לכולם תודה והולך הביתה.
4: חד משמעית, אני לא מבין למה לחכות עכשיו את החודש הזה. מה, הוא מתרגל אותם? הוא מאמן אותם בחודש הזה?
10: אני אסביר לך מה, בואי אסביר לך מה. כי עדיין יש את המוטיבציה של רן ושל השחקנים ושל צ'ינו להגיד, אנחנו נפתח בקוס.
8: אופ, אייל... במקום, נעשה אותו עוד הפעם, תגיד לו שהוא יתנתק, הוא במקום בלי קליטה, חשבתי רק בין תל אביב לחיפה ובין תל אביב לירושלים, יש מקומות שאנחנו מתנתקים.
9: כן, לא,
8: אייל בתוך תל אביב.
9: לא, למה? הוא סיים בערוץ 13.
8: אה, 13 זה בנווה אילן, הנה אתה רואה, לא טעיתי.
9: בטח, נכנס לאיזה טונל.
8: כן, חזרנו אייל, היית בקטע שבירושלים שאין קליטה.
10: יש קטע אחד בנווה אילן לתל אביב שזה נקטע.
8: נכון, נכון.
10: מה שאני אומר, יש עוד שתי משחקים. שינו רוצה לתת לרן את ההזדמנות הזאת לנצח את שני המשחקים האלה ואולי להיות מקום שני.
8: בסדר? אז אנחנו, אין לנו בעיה, אמרתי קודם גם ליוני, אמרתי קודם ליוני, יש עוד שני משחקים, החליטו שהוא ממשיך, סבבה לגמרי, אבל אם
4: לא, יש לי בעיה.
10: לא, אני מבין את יוני שאומר, חבר'ה, נכשלנו, נגד אירלנד זה בושה וחרפה, לך הביתה.
9: אבל אייל, בוא נדבר רגע מקצועית. מה היית עושה אחרת? זאת אומרת, אמרת, יש בעיה בחלוץ. נגיד, מה דעתך על דור פרץ חלוץ? מה היית עושה עם בלמים שהם מספיק?
10: לא, דור פרץ לא חלוץ. דור פרץ משחק את המאחורי החלוץ, עד היום הוא עושה את זה בשנתיים האחרונות, יותר טוב מכל אחד.
9: אבל יש לך את גלוך בתפקיד הזה, אתה מכיר את התפקיד הזה טוב.
10: אבל ראיתי שגלוך והוא שיחקו יפה ביחד.
8: אתה ראית...
4: נכון.
8: רגע, אתה...
4: והם צריכים לשחק כל הזמן ביחד.
9: למה? איך... הם שיחקו ביחד ב-3-0 לאירלנד.
8: איך אתה עם אוסקר לוך ומנור סולומון, שאני מכנה אותם הנסיכים במרכאות של הנבחרת, כאילו מקומה מובטח. איך אתה עם העניין הזה?
10: קודם כל, אין דבר כזה מקום מובטח. אני הייתי כוכב לא פחות גדול מהם, ושלומו לא נתן לי אף פעם מקום מובטח. תמיד נלחמתי על המקום שלי. ואותו דבר כולם, כולנו. אז אין דבר כזה מקום מובטח. אוסקר לא היה טוב, ולא פתח. מה הבעיה?
8: אין בעיה, אני רק... אתה נתקת...
10: הוא גם לא היה פותח עכשיו אם לא היו חולים.
9: עושים להם קצת נזק למנור ולאוסקר, שתמיד משווים אותם לחיים ואייל, שאתה יודע,
8: שייתנו משחק אחד טוב, שייתנו משחק אחד טוב.
9: היו להם משחקים טובים, עוד לא היה 5-0.
4: אוסקר לא היה טוב ולא פתח, ורן בן שמעון לא היה טוב ופתח במשחק הבא. למה?
10: כן, אבל... לא הבנתי, אתה רוצה שרן לא יפתח?
9: לא, לא, התבלבל.
4: כן, בלדן שאני רוצה שרן במיקרופון יעמוד במיקזון ויגיד נכשלתי, ביזיתי את דגל ישראל שאנחנו מדברים עליו, אני הולך הביתה.
10: אתה צודק, אתה צודק, אבל אין את זה בארץ. אם ראש הממשלה לוקח אחריות, אתה רוצה שמאמן ייקח אחריות?
8: זה גם נכון. תגיד, אייל, בנושא שלך, כל פעם אנחנו מדברים על העניין הזה של אייל, ולא נתת לי קודם להשלים, אמרתי, לי אין שום בעיה של אייל ברקוביץ' שיקבל את נבחרת ישראל, אני לא אעשה על זה קמפיין, אני דעתי, מאחר שקיבלנו כל כך הרבה מאמנים ולא הגענו איתם, אין לי בעיה שכוכב בסדר גודל כמוך ייקח את הנבחרת עם 2-3 עוזרים, אבל שמעתי אותך אומר, שמעתי או קראתי, שאתה עדיין רוצה להמשיך את תפקידך בתקשורת, זה לא יכול לעבוד ביחד.
10: לא, ברור שלא, רק אני אומר, אמרו לי תעבוד בהתנדבות, אמרתי אני מוכן לעבוד בהתנדבות בנבחרת ישראל אם אני ממשיך לעבוד בתקשורת, אבל אני לא מוכן גם לוותר על מה שאני עושה בתקשורת וגם לעבוד בהתנדבות.
9: אבל בעניין המקצועי, הרי אף פעם לא היית על הדשא ואימנת, ולאמן מעבר ללבחור הרכב וסגל, זה מיומנות אימון, זה להעביר אספות, זה וידאוים, אתה יודע איך בסוף בפועל צריך לצלול לתוך התפקיד הזה של מאמן, איך אתה תעשה את זה?
10: אני סומך על האינטואיציות שלי, שאני כן יודע לעשות את זה, במיוחד להעביר אימונים שהעברתי מלא אימונים, ודבר שני, אני רוצה להגיד לך גילי, ניסינו הכל כבר,
8: נכון.
10: מה יש להפסיד?
8: בזה הוא צודק, ניסינו, כולם קיבלו.
10: גילי, את כמי לא ניסינו.
9: אני הייתי שם אותך ראש הממשלה, לא מאמן.
10: הנה, תודה. היינו בכל כתבות עולם, גילי. איפה לא הבאנו מאמנים? ג'ק מנסל, מאמנים זרים, אוסטרים, מה לא הבאנו?
8: לואיס פרננדז, יש לו את האחוזים הכי גבוהים.
9: ריצ'רד נילסן.
10: מה הבאנו?
9: נילסן, כן.
8: נילסן עליו השלום.
10: מה יש להפסיד? מה יש להפסיד?
4: אתה יודע מה אפשר להרוויח? אני אגיד לך מה אפשר להרוויח. אם אתה מתמנה למאמן נבחרת ישראל, ואתה מפסיד הפסד כזה, אתה מתפטר, זה החוויה.
10: אחרי אירלנד?
4: כן.
10: אני בחצי מתפטר.
8: וואו.
4: בבקשה.
8: זה סרט שלא היה.
9: שמעתי אותו אומר, אני עושה 5 חילופים במחצית ולא למתפטר.
8: נכון.
10: לא מלא, אני מתבייש.
9: קודם כל, אם ממנים אותו, צריך לחכות שהמשחקים יחזרו לארץ, כי זה סולד אאוט רק בגלל המאמן, לא בגלל השחקנים.
8: אין ספק ש...
10: אני אגיד לך את האמת, במשחק עם אירלנד במחצית הראשונה, כל עם ישראל לא יודע איך לאכול את עצמו.
8: ובאנו למשחק הזה בטירוף לנצח את האירלנד.
10: כן, זה לא היה רק כדורגל, זה היה, זה הזכיר לי את המשחק האחד-אחד עם אוסטריה, שהם לא רצו לבוא, ובהמנון 50,000 שרקו להם בוז, והם לא רצו לאכול, זה אותו דבר היה.
8: אם אני מבין את אייל נכון, ולמה אני לא פוסל את זה, אתה יודע, יש הרבה אנשים שמצייצים וכל מזה, וזה אומרים, אם צחוקים, אז בוא אייל ברקוביץ', ואני אומר להם ממש לא צחוקים. לא, לא, לא, אני פה בעניין הזה איתך, שחקן בסדר גודל כזה, כל מה שצריך לעשות בנבחרת ישראל, תשמע, אם היום הוא היה מקבל את מכבי נתניה לעבוד, לאמן 6 ימים בשבוע ולאמן בשבת, וזה מאמן 24/7 כמו רוני לוי, אולי היה לא בנוי לזה. לא בנוי, לא שהוא לא טוב לזה, לא בנוי לזה. מה שאני אומר, לבחור את הסגל, והוא יעשה כמו שלמה שרף, יבחר את הסגל הכי טוב של השחקנים, הוא לא יזמין למשל את אלי דסה, כי אלי אין לו קבוצה, ואז לבחור את ההרכב, ולעשות את החילופים, מה העניין? ולאמן על המגרש דשמה, אייל לא יכול להביא 2-3 תותחים...
10: בלי שמות, גם לא יכולים לשחק אצלי בלמים שאיטים. מה זה להביא בלם לנבחרת ישראל איטי?
9: אבל זה בסוף עניין של אלטרנטיבות, מה יש, מה האופציות?
10: לא מעניין אותי מה יש, איטי לא ידרוך על הדשא אצלי, בלם איטי.
8: יש לנו בעיה עם בלמים, אין לנו, אין לנו.
9: אפשר לשנות עמדה לשחקנים, כן.
4: נכון? מה, כתוב לו בתעודת זהות שהוא נולד קשר?
10: חבר'ה, בלם איתי, לא ישחק אצלי, לא יעזור כלום. אני אשנה למישהו תפקיד, רק שהוא יהיה מהיר וחזק ומשחק כמו שטוב.
8: אבל אם אין לך, אם אתה מסתכל...
10: אתם ראיתם את הגול נגד אירלנד השלישי?
8: כן, בטח, זה היה בושה של הבלמים.
10: מה? זה רמה של ליגה א', בחיית, יש גבול.
8: אבל נניח, אתה היום מאמן נבחרת ישראל, והבלמים שנחשבים לפחות או יותר הטובים ביותר, כמו בלוריאן שחלה, ולמקין, שנניח בנית עליהם שיהיו בלמים בהרכב הראשון, אין לך אותם. אייל, אנחנו לא יכולים להמציא.
10: אפשר להמציא.
8: איך?
10: אפשר להמציא. אני אכנס לעובי הקורה, אפשר להמציא. אפשר לקחת מישהו... שהוא מגן ימני הכי מהיר, ולעשות אותו בלם.
8: הבנתי.
10: אפשר, חרזי, אלון חרזי, תיחק ב-20 תפקידים.
8: אייל הוא דיבר איתנו קודם, גם מגן ימני, גם בלם, כן.
9: גם גרייב התחיל חלוץ,
4: גם חלוץ הוא היה, אלון חרזי, בכוח הוא היה חלוץ.
10: ניר קלינגר הקשר היה 8 שנים קפטן נבחרת ישראל בתור בלם.
8: בצרפת הוא היה בלם.
9: איך אתה עם השיטה של 3 בלמים?
10: אני פחות אוהב, אני יותר אוהב את 4-3-3.
8: צודק 100%, גם חיים אמר את זה, כולנו אמרנו, ולמה אייל? כי 3 בלמים חלשים, זה יותר גרוע משני בלמים חלשים.
10: אני תמיד אוהב יותר להבות את מרכז השדה, ושהלחץ יהיה יותר גבוה. ב3 בלמים אתה מזמין את כולם אליך.
8: יפה, אייל ברקוביץ', מה נאחל לך?
10: רק בריאות, ושמדינת ישראל תחזור לעצמה ולשפיות שלה. אמן.
8: אמן, אמן. כולנו אוהבים את המדינה ורוצים שינוי במדינה. תודה רבה לך, אייל.
10: תודה לכם.
8: היום היה אמור לחגוג 46 ליאור אסולין זכרו לברכה, ולא רק שאנחנו לא חוגגים, היום הייתה הזכרה 3 שנים לרצחו במסיבת הנובה, ואנחנו אומרים ערב טוב למורן אסולין, רעייתו של ליאור. מה נשמע מורן?
11: ערב טוב.
8: אני מבין שהיום עשיתם הזכרה, הוזמנו לא מעט אנשים, ספרי לנו.
11: נכון, אנחנו בדיוק פה גם בהזכרה, עשינו בבית אלמין. הזכרת יום הולדת.
8: וואו.
11: אמרת, יש לו, כן, זה גם הזכרה היום של 3 שנים.
8: 6 באוקטובר 1980, הוא נולד היום, היה אמור לחגוג 46.
11: 46, נכון.
8: תגידי, אני חייב לשאול, יש דבר כזה שהזמן מרפא את הפצע? זה קיים דבר כזה?
11: לא, נראה לי שכולם אומרים את זה וחוזרים ואומרים את זה, ולא, לא מרפא, ונראה לי שאפילו נהיה יותר קשה.
8: ספרי לנו ביום יום בלי ליאור.
11: וואי, הוא חסר בכל דבר. ליאור זה היה, הוא היה מאוד דומיננטי. הוא היה דמות מאוד דומיננטית בחיים של כל כך הרבה אנשים, אז אצלנו במשפחה זה היה טלפונים כל היום, וליאור, לא יודעת, חיים כזה. כל הזמן שומעים ממנו ואותו.
9: כמה ילדים יש לכם?
11: 3 ילדים.
9: ואיך?
11: שנה בת 18.
9: וואו.
8: 18 זה כבר לא ילדה? איפה? היא מתגייסת, לא?
11: זה כבר לא ילדה, בדיוק, זה... איך?
8: מתגייסת בטח.
4: היא תמיד הילדה של אימא שלה.
11: כן, כן.
8: מי הנה? 18, מתגייסת, בוודאי.
9: ואיזה עוד גילאים, בן, בת?
11: כן, מתגייסת לקרבי, אחת בצבא, ב-19, ועוד אחד בן 21, רום.
8: ילדים גדולים, תשמעי, אני זוכרת ליאור ילד, אז את... אבל תגידי, העניין של הכדורגל...
11: הוא הביא אותם ילד, בוא, הוא היה בן 24 אבא כבר.
8: נכון.
9: תפסת אותו צעיר, אה?
8: העניין הזה של הכדורגל, שאתה שחקן כדורגל מפורסם וזה, זאת אומרת, יש הרבה יותר אנשים מסביב, נכון? תן לך דוגמה, היינו במשחק של מכבי הרצליה, ומכבי הרצליה נתנה לו כבוד ענק שאחת מקבוצות הילדים או הנערים נקראת על שמו.
11: נכון.
8: ספרי לנו על זה, איך זה הגיע ממכבי הרצליה באמת הסיפור הזה?
11: כי הוא גדל שם. הוא גדל ילדים, נוער, מכבי הרצליה. ובעצם שם הוא גדל, שם הנציחו אותו.
8: תגידי, וביום יום עדיין אנשים מהכדורגל בקשר? זאת אומרת, את בקשר?
11: לא כזה, רק החברים הקרובים, המשפחה.
4: רגע, וזה מפתיע אותך?
11: האמת שלא. לא הפתיע אותי.
4: כי מה? כי...
11: אמרו לי את זה, אני לא זוכרת מי אמר לי בשבעה, אבל אמרו לי, כל הטוב עכשיו שאת רואה, אל תדאגי, זה נגמר מהר מאוד, אז כבר הכינו אותי.
8: בואי נחזור רגע 3 שנים אחורה, את יכולה להכניס אותנו לאותה שבת ארורה, מתי את יודעת, מבינה, שליאור בבעיה?
11: לא תאמינו, אבל נראה לי שיש 29 שאני סוגרת את הדלת של הממד, אני לא אשכח, הילדה ישבה בפינה של המיטה, איפה החלון של הממד, ואני מסתכלת עליה בעיניים, ואני אומרת לה, איפה אבא? והיא מסתכלת עליי, היא אומרת לי, לא יודעת, ואני אומרת לה, תתקשרי אליו, בהזכה הראשונה. והיא מתקשרת, והיא אומרת לי, הוא לא עונה. ואז הייתה עוד הזכה, ואני, הבטן שלי מתהפכת, ואני אומרת, לא יכול להיות שליאור לא מתקשר בהזכה הראשונה, זה כבר הפתיע אותי, כי הוא היה גם דאגן כזה, הוא כל דבר היה דואג, הוא היה, ישר היה קורה משהו, ישר היה מתקשר, וזה לא קרה בהזקה השנייה, ואמרתי לה, תנסי עוד הפעם, אנחנו היינו בממד, והטלפון שלי היה בחדר, והיא אומרת לי, הוא לא זמין. ובשעה 9:30 שמעתי שיש מסיבה בדרום.
8: והוא היה שם?
11: ולא ידעתי, אני ידעתי יום שישי, שדיברתי איתו, שהוא הולך למסיבה, הוא ביקש גם שאבוא איתו למסיבה. אמר לי, יש לי יום הולדת, יש מסיבה, יש כרטיסים, בואי. אמרתי לו, אני לא יוצאת, ולמזלי, לא הלכתי. ביום שבת לא תיארתי שהוא בדרום. כששמעתי שיש מסיבה בדרום, לא העליתי, רק 10:30 אח שלו התקשר, ושאל אם אני איתו במסיבה. שאלתי איפה המסיבה, ואוי, אני חוזרת לאותם רגעים, זה חונק אותי. סליחה.
8: זה בסדר.
11: וזהו, נראה לי 10:30 בבוקר כבר כבר איבדתי את זה איפשהו. התחלנו לחפש אותו, וזה היה די מהיר שהיינו בין הראשונים שידענו שהוא מצאו את הגופה.
8: רגע, זה לקח קצת זמן עד שהודיעו לכם את ההודעה?
11: לא, את ההודעה לא לקח זמן, זה היה יום ראשון ב-11 בבוקר, כבר ידענו. אצלנו לא הייתה דפיקה בדלת, אבל בעצם ידענו מהתקשורת.
8: וואו.
11: כן. מרוב הכאוס שהיה, הם הלכו רק לאמא שלו, ואני הייתי צריכה לתקשר לילדים. שאני יודעת שליאור נורא, זה היה בשבת. ואז כמו שאמרתי, מהר מאוד ביום ראשון על הבוקר כבר אחותו התקשרה, ואז כבר היה בתקשורת אחרי שתי דקות שהיא התקשרה.
4: איך המדינה מלווה אתכם?
11: לא. לצערי לא.
4: כלום?
11: אמרתי מקודם שאייל ברקוביץ' החל לשינוי, אז
8: ברור.
11: אני גם מאחלת לשינוי, ואני מאחלת לכל המשפחות, שיהיה להם פה תשובות, ושמישהו באמת יגיד לכולם מה, מה, מה, מה קרה פה ומי אחראי לדבר הזה, ואיך 3 שנים אחרי, אין לנו תשובות, ואין גם מי שלקראת בחירות יבוא ויגיד, הנה, אנחנו מתחייבים לבוא ולתת לכם תשובות.
9: לא, אבל זה ברור, לא רוצים, לא רוצים לחקור את זה, אבל זה ברור, לא רוצים לחקור את זה בשביל לא לגלות, לא לתת את התשובות.
11: זה נורא. זה נורא. ואני מבחינת המדינה גם גרושתו, אז בכלל אני כלום. אז גם הילדים בגללי לא זוכים לכזה ליווי.
8: בגללך במרכאות.
11: בגללי במרכאות, שזה גם עצוב לי. אני לא יודעת אם אתם יודעים, אבל גם נלחמתי וכן קידמתי הצעת חוק שעברה. אבל לא עשתה שוויון.
9: איזו הצעת חוק?
8: שגם גרושות יקבלו?
11: שיכירו בגרושות, זה לא רק גרושות, יש פה גרושים, יש פה גברים שנשארו עם 3 ועם 4 ילדים, שהם מגדלים ילדים, שהם עזבו עבודה, שהם לא יכולים לעבוד כי הבית שלהם מתפרק, כי אין אמא בבית, האמא נרצחה, או אצלנו האבא נרצח, אבל אתה יודע, שמסתכלים על אישה זה תמיד יותר קל, אבל אני רואה את הגברים אצלנו בקבוצה, שהמדינה לא מכירה בהם, לא מכירה בנו, בנשים, היה פה אבא, הייתה פה אמא, משפחה זאת משפחה, מה זה משנה מה הטייטל, ועדיין עושים פה אפליות.
4: טכנית זה לא משנה, היית מקבלת מזונות, והפסקת לקבל את המזונות, כי זה טכנית, עובדתית, את צריכה לקבל את המזונות.
11: 50 שאף אחד לא מוכן לשנות, וכל שינוי כזה דורש כל כך הרבה. ההצעת חוק שהעברתי היא המון, כן? אני לא מזלזלת בה, היא באמת המון, והיא נתנה פה להמון משפחות העלה מגמלת יתום של 5,000 ל-8,000 ומענק רכב חד פעמי, אבל עדיין יש אפליות, ועדיין אלמנה מקבלת בעבור יתום, מה שגרושה לא מקבלת בעבור יתום. אז היתום לא מקבל את זה.
8: כן.
11: אני מקווה שיהיה פה שינוי, ומישהו באמת
8: שיהיה שינוי, ויהיה לך רק טוב, ושלא תדעו צער, וביקשתי ממך, שאלתי אותך לפני התוכנית, על איזה שיר של ליאור מאוד אהב, וסיפרת לי על שהוא היה עושה על האש עם הילדים, ספרי לנו, כי אני רוצה להשמיע את השיר.
11: כן, אמרתי, גם כל, אמרתי שהוא היה איש של מוזיקה, והוא אהב כל כך הרבה סוגי ז'אנרים של מוזיקה, אבל אמרתי, בגלל שהיום זה היום הולדת שלו, והוא אף שמח, הוא היה איש שמח, ועברנו גדולה ימים קשים כאלה, אז תמיד שהיינו עושים על אש, אז הוא היה שם לילדים את השיר רונה שלי רונה.
8: אז הנה, אנחנו לזכרו, לכבודו, להכל, מורן אסולין, שרק טוב יהיה לכם. תודה רבה לכם, הנה.
11: תודה, ושנזכור אותו תמיד, ותודה לכם שהזכרתם אותו.
8: ברור. תודה, מורן.
11: ביי.
8: ביי, ביי.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: לזכרו של ליאור אסולין, היום 3 שנים להירצחו, מחר 3 שנים להירצחו, והיום היה אמור לחגוג 46. שוב אנחנו עושים מעבר חד, בישראל יש המון מעברים חדים, ואנחנו לליגת האומות, אני רוצה להגיד לך גילי, יופי של משחקים, יופי של שידורים, ערב טוב אסף כהן, ספורט אחת, צוות 103.
1: הלן, ערב טוב, וואו, זה כן, זה קשה לעשות את המעבר הזה, זה היה מאוד מאוד מרגש, מאוד חשוב, יופי, יפה מאוד שדיברתם והזכרתם.
0: יופי, תודה. אתה יודע, שם אחד עכשיו גילי ואני הזכרנו בעקבות משחק שהיה אתמול, בוא נראה, אני שואל אותך שאלה, איזה שם אני וגילי עכשיו דיברנו על אחד המשחקים שהיה אתמול.
2: המשחקים של אמש, כן.
1: בעקבות אתמול?
0: כן.
1: הייתי בחגיגה, מה זאת אומרת? אז לא היה הרבה גולים אתמול.
2: משחק שהיה בו הרבה גולים.
0: משחק שהיה לו הרבה גולים, ושחקן אחד שלדעתי היום הוא 2 בעולם.
1: אוליסה, מייקל אוליסה, כמובן.
0: כמובן.
1: בלגיה מובילה 1-0, מכניסים אותו דקה 65, דקה 70, נגמר 4-1. זה באמת סיפור מדהים, הבחור הזה. קודם כל הקפיצה, כמובן, מקריסטל פלאס לבאיירן מינכן, אני מסכים איתך, אתה יודע, אני לא יודע, ראשון, שני, שלישי בעולם, משהו באזור הזה, אבל כמה כל הקבוצות הגדולות באנגליה פספסו אותו, כמה נבחרת...

0: אנגליה פספסה אותו. הרי הוא הרבה יותר אנגלי מצרפתי.
1: אתה יכול להסביר לנו באמת אם הייתה לו אפשרות לשחק באנגליה או צרפת והוא בחר צרפת? אתה יכול להסביר את זה?
0: כן, כן, יש לו הורה אחד ממדינה אחרת, אני כבר לא זוכר בדיוק את המדינות באפריקה, אבל הורה אחד ממדינה אחרת, הורה אחר ממדינה שנייה, הוא נולד באנגליה, הוא גדל באנגליה.
2: הוא לא דובר צרפתית.
0: בדיוק, ויש שם איזה משהו גם צרפתי, והצרפתים קפצו על זה.
3: אבל אתה יודע... גם הוא עשה את החשבון שלו, אתה יודע, להיות בנפרד...
1: כן, אבל בעניין של החשבון שלו...
3: זה לקחת תארים.
1: היה הכי מעניין לשאול אותו, למה העדפת את צרפת מאנגליה? זה... כי הוא היה בקריסטל פלאס.
3: צרפת מסוגלת לקחת תארים, גם יורו וגם מונדיאל. אנגליה רחוקה מזה, מ-66.
2: מה, יכול להיות גם שהוא עשה את החשבון, אני לא יודע, שהוא לא היה בנקודה שהוא נמצא היום. ואז אולי הם פנו אליו ראשונים, אני לא יודע.
0: אבל הפספוס פה הוא של אנגליה, כלומר, הוא גדל בסוף באנגליה, ובמחלקות הנוער שם, והתקדם, גם הוא הגיע לפלאס, אתם יודעים, אז האפשרויות של אנגליה היו הרבה יותר רגיוניות להביא אותו לנבחרת. בסופו של דבר צרפת הביאה אותו רק שהוא כבר היה בוגר, וראו שם את הכישרון, אבל זה לא רק היה כישרון, אלא כבר משהו שבאמת רואים אותו בכדורגל מקצועני, בכדורגל בוגרים, אנגליה פספסה פה בגלל.
2: אבל מה שמלמד...
1: כמה ענן חלילי פספס, כי אם הוא איתו על קו ימין, הוא בשנה הבאה בליברפול ענן.
2: אבל מה זה מלמד? הרי צרפת תמיד אומרים, יכולה לעשות שלושה הרכבים, וסגלים אינסופיים, ובסוף, אתמול נכנסו, צריך לציין לצד אוליסה, גם שרקי שנכנס איתו, וגם דואה שנכנס כמה דקות אחר כן, והם היו אחרים על כל השערים. אז בסוף זה מלמד שכמה שנבחרת יש לה עצה של שחקנים ושפע אינסופי, בסוף יש כמה קודקודים, כמה כוכבים שאין להם מחליפים. ולאוליסה ושרקי ודואה אין מחליפים מנבחרת צרפת.
1: ויפה, וזה מוביל אותי לשאלה לאסף, כי אני אמרתי בפתיחה לאסף, שחקן מספר 2 בעולם, לדעתי, אתם יכולים להגיד אחרת, כמובן לא נתווכח, כי גם למין ימל עושה דברים נדירים וגם אוליסה, ואז אנחנו נוגעים בנבחרת ספרד, ואנחנו מדברים על העניין הזה ש... ספרד היא מיוחדת, אני אומר לגילי, אין לה את ההגנה הכי טובה בעולם, הכישור הכי טוב בעולם, התקפה הכי טובה בעולם. כ-11 אי אפשר לקחת להם את הכדור מהרגל.
2: היא הכי קבוצה.
1: היא הכי קבוצה.
0: היא הכי קבוצה, וזה דבר גדול, במיוחד שמדובר בנבחרת. כלומר, אנחנו יכולים לדבר על הקבוצה הכי טובה, ואז אתה אומר, אוקיי, קבוצה בדרך כלל בסביבות אפריל, מאי, אז אנחנו יכולים להגדיר את הקבוצה שרצה בליגה שלה הכי רחוק ובליגת האלופות, אז אתה אומר, אוקיי, קבוצה מאומנת ורצה ביחד. בנבחרת אנחנו בדרך כלל לא רגילים להגיד דבר כזה, אנחנו רגילים להגיד אולי נבחרת שיש לה את השחקנים הכי טובים, או שהיא נמצאת באיזה פורמה טובה, אבל פה זה כבר כמה שנים, נבחרת שכבר 41 משחקים ברצף לא מפסידה, אבל לא רק שהיא לא מפסידה, היא באמת, היא קוטשת את היריבות שלה, ראינו את זה במונדיאל, זה נמשך גם עכשיו, קשה מאוד להתמודד מולה עם מישהי שנבחרת ממש, נראית ממש טוב, זו אנגליה, גם אנגליה הפסידה לה 3-2 בתחילת החלון הזה.
1: בוומבלי משחק ענק, אחד הגדולים שראיתי בשנים האחרונות.
0: ושם זה גם מרגיש כמו נבחרת שזה גם לא כל כך משנה אם פתאום פרן טורס לא משחק ונכנס פרמין, או בעינה מצד שמאל, או מישהו אחר. אף אחד מהם הוא לא שם גדול, באמת חוץ מאי רודרי וימל, אבל הטוטל פה הוא כל כך שווה הרבה, והנה גם היום נזכה לראות אותם בערב.
1: נכון, נגד, היום נראה אתכם נגד קרואטיה, תכף נמשיך, אבל אני רוצה לדבר איתך קודם על איטליה. קודם דיברנו על איטליה, שדיברנו בהקשר למאמן נבחרת ישראל, שאיטליה לא הייתה בשלושה מונדיאלים, בדרך עשתה יורו, החליפה 6 מאמנים ב-8 שנים, בשביל להגיע למאמן שיוביל אותה. ואיטליה היום טובה, אתה רואה היום את איטליה, היא לא דומה לאיטליה של לפני שנה ושנתיים.
0: המאמן שלקח את היורו כמובן, כן?
1: כן, מנצ'ין.
0: לא, לא... זה די מדהים עם איטליה, כי לאורך שנים האיטלקים הוציאו לה את המאמנים הכי, לא יודעים הכי גדולים, אבל מבחינה טקטית,
3: הכי צבעוני.
0: מהמאמנים המובילים ביותר, ובשנים האחרות אנחנו רואים כמה זה לא עובד להם, זה אחרי שזה הגיע לסיק שהם מינו את גטוסו, שזה באמת לא ברמה ולא ראוי. זה גם עניין של דור של שחקנים, אתם רואים את זה גם בליגה האיטלקית, פחות מצליחות הקבוצות האיטלקיות, אולי חוץ מאינטר ברמה האירופית, ואז אתה מסתכל על הקבוצות עצמן, זה באמת מעט מאוד שחקנים איטלקים. אתה מסתכל בהתקפה למשל, כמעט כל החלוצים באיטליה הם זרים, בשנים או בשנתיים אנחנו רואים את אספוזיטו באינטר, אז באמת פתאום יש לה חלוץ, אבל זה גם לקח הרבה שנים. אני מזכיר לכם, לפני 3-4 שנים, הם היו צריכים ללכת עד לארגנטינה להזרח חלוץ מדרג שלישי, רטגי, בשביל שיהיה להם חלוץ, וזו מדינה שהוציאה תמיד חלוצי על, אז זה נראה, אצל איתה, בגלל שהיא לא הייתה בשלושת המונדיאלים האחרונים, אז כל הצלחה כזאת רגעית, היא מרגישה שאוקיי, הנה הם חוזרים. אבל אני חושב שהם עדיין רחוקים מאוד ממה שהתרגלנו לאיטליה. כי חוץ משוער דונרומה, ואולי קלפיורי, אני לא חושב שאפשר להגיד על מישהו בנבחרת איטליה הזו, שזה שחקנים מהטופ העולמי, ממש מהשורה הראשונה, כמו שיש בספרד, באנגליה, בצרפת ונבחרות אחרות.
1: בוא נדבר על נקודה מאוד מעניינת, שאני אשמח לשמוע את התשובה של שלושתכם. הרי עכשיו, מי שעל הפלנצ'ה בישראל, זה רן בן שמעון, בעקבות התוצאות. עכשיו אני רוצה להגיד לכם ככה. סלאבן ביליץ', אחד מכוכבי העל של קרואטיה, מאמן את הקבוצה, הם הפסידו 7-0 בבית, לא התפטר ולא פוטר. גיורגי חאג'י קיבל 6-0 מפולין, גם אחד מכוכבי הכדורגל הרומני לדורותיו.
0: הכוכב,
1: לא התפטר ולא פוטר. תסביר לנו את העניין הזה, 7-0, 6-0, ושם ממשיכים כאילו כלום.
0: אבל שניהם מונו רק עכשיו, כן, שניהם מונו רק בקיץ.
1: לא חשוב, אבל תבוסה כזאת לא עוברת לזה.
0: אז באמת יש פה עניין מאוד מעניין, קודם כל עם חאג'י אני אתחיל, שבפסידו 6-0, והמשחק, את רולים שחקו נגד שוודיה בבית, והיה מאוד ברור, אתה יודע, המצלמה כל הזמן הלכה ליציע הכבוד, וצילמה כל מיני אנשים. עכשיו, חלק זיהינו כמאמני עבר, היו שם כל מיני פוליטיקאים, היה נראה כל מיני אומנים, אתה יודע, אתה רואה, לפי המראה החיצוני, אתה יכול לנחש פחות או יותר מי האנשים האלה, אני לא מצטער, לא מכיר את עולם הבידור הרומני, אבל זה היה מאוד ברור שבאו אנשים כדי לחזק את חאג'י, להראות, הנה, אנחנו מאחוריו, אנחנו מאמינים בו, והשחקן הכי גדול בהיסטוריה של, של, של הכדורגל הרומני, היה כבר בעבר מאמן הנבחרת, אז נראה ששם כן יש איזה אמון במאמן, למרות באמת ההשפלה מול ב-6-0 הם הפסידו לפולין, זה היה גם מול 10 שחקנים. אצל קרואטיה זה קצת אחר, כי היה הרבה שנים, היה שם את המאמן דליץ', שעזב אחרי הטורניר האחרון, ואמונה ביליץ', גם הוא שחקן עבר גדול, גם הוא אימן את הנבחרת בעבר, והמשחק נגד אנגליה זה עשי השפל, בבית, לקבל 7 במשחק שבו הם נראו כמו, ממש כמו, כמו נוער נגד בוגרים. אנחנו באמצע החלון הזה, כבר לקראת סופו, היום המשחק האחרון של הנבחרות האלה, גם קרואטיה היום, אני מניח שגם היום נגד ספרד הם יחטפו, והם מאוד מעניין לראות מה יעשו שם, כי צריך לזכור, המאמנים האלה, מאמנים את הנבחרת שלהם רק 4 משחקים.
3: עדיין אי אפשר להגיד שהם קלקלו את התקשורת הנבחרות שלהם.
0: לא, גם לפטר אחרי 4 משחקים אומר משהו יותר על מי שמינה אותם מאשר על המאמן עצמו. אם מי שמינה את המאמן מפטר אותו אחרי 4 משחקים, אני חושב שהוא גם צריך ללכת איתו ביחד.
1: בוא נסיים עם מסי, אין מה לעשות, כולם כבודם במקומה מונח, אוליסה וימל ורודרי וכולם נהדרים, מסי אחד במינו, היום אנחנו נפרדים ממנו, מה אתה אומר על זה?
0: כן, עצוב, עצוב, כי זה באמת זכינו קודם כל שבעידן שלנו זכינו לראות אותו כל כך הרבה משחק, היום זה ממש טקס פרידה, גם לא כל היום עולים כל מיני סרטונים כאלה יפים של אדידס או של ההתאחדות הארגנטינאית, עם שירים כאלה מרגשים, ובאמת, האיש שזכה בהכל, אתם תמיד אנחנו אוהבים להגיד...
3: מה יקרה אם הוא ירצה לחזור עוד שנה?
0: יחזור, אז יגידו לו בקשה, רק תחזור. אתם יודעים, זה גם...
1: אתה יודע מה מפריע לי? מפריע לי רק דבר אחד, שמשחק סיום של מסי, מהגדולים בהיסטוריה, ולדעת רבים הגדול בהיסטוריה...
0: נגד בנין.
1: נגד בנין, תשמע, זה כמו אם ערן זהבי נפרד ממכבי תל אביב, הוא משחק, אני יודע מה, נגד לזרוס חולון, זה ממש ככה. זה היינו צוחקים על זה.
2: רוצים שהוא יפקיע גול.
3: לפחות מרמורק.
1: או מרמורק.
0: זה עניין עם מסי, שהוא לא צריך את בנין בשביל להפקיע, היינו במונדיאל, הוא מפקיע גם נגד נבחרות אמיתיות. מסכים, אבל זה משהו שארגנטינה כבר שנים עושה, עושה כל מיני משחקי הכנה כאלה, משחקי ידידות נגד נבחרות שבעיקר שמות את הכסף ופחות מהוות איזה יריב מקצועי, אבל עדיין אנחנו נשמח פשוט עם, עם הקריירה הזו של מסי, שגם היא באמת שלמה, כי היו בה כישלונות והיו בה רגעים עצובים ורגעים שבהם הוא כבר פרש מהנבחרת והפסדים בגמרים, כן. אבל בעיקר השנים האחרונות עם כל התארים ושני המונדיאלים האחרונים המדהימים שלו.
1: יפה, 9:45, אנחנו איתכם ספורט אחת, אסף כהן, תודה רבה לך.
0: תודה חברים, ערב טוב, ביי.
1: יו, איזו הזדמנות לישראל נגד נורווגיה, מי זה שם עם הראש?
2: תאי עבד.
1: שמע, תאי עבד, איזה... לא, הנה יהיה לי...
2: לא, זה מצלמים את אוריאן גורן.
1: אוריאן גורן.
2: זה היה תאי עבד שנכנס.
1: איזו הזדמנות לעלות, יו, עוד מילימטר בראש, הוא נותן פה גול, אבל עזוב, אנחנו לקראת מכבי נתניה, הפועל פתח תקווה במושבה שבת, שתי קבוצות שמגיעות עם ניצחון 1-5, בא להם פגרה 3 שבועות, בוא עשה לנו סדר, רענן ברדנובסקי, ספורט אחת, אהלן, ערב טוב.
4: אהלן, ערב טוב. אני רוצה להתחיל דווקא עם נתניה. אני חושב אולי הקבוצה שהכי מסקרן אותי לראות אחרי הפגרה הזאת, קבוצה שהתחזקה בצורה משמעותית, בעיקר עם שלושה זרים. את איזק כבר ראינו נכנס במחצית השנייה נגד מכבי תל אביב, במחזור האחרון לפני הפגרה, אבל באמת ראינו ניצוצות של שחקן כנף, רגל שמאל, שעשה שמות בהגנה של מכבי, ואני חושב שהוא תוספת כוח אדירה לרוני לוי.
1: אני רק מוסיף שהייתה לי שיחה עם חיים שבו, את חיים שבו אני מכיר עשרות שנים,
2: עוזר,
1: והוא אומר, פרימו, אני אומר לך, שלושת השחקנים שהבאנו הזרים, תותחים. עכשיו, אתה לא שומע את זה בדרך כלל, אתה יודע, מאמנים לפעמים נזהרים, בואו נחכה, בואו נראה, צודק רענן, ראינו את איזק מחצית שנייה, הרג את הברניר ממכבי תל אביב.
4: נכון.
2: אז רענן, מי השניים הנוספים?
4: השניים הנוספים הם, אני חושב שהמרכזי יותר זה אוליביה ורדון, בלם צרפתי שמגיע אחרי חמש שנות בלודוגורץ, עשה שם אליפויות, עשה שם משחקים בקמפיינים אירופיים.
2: אגב, נבחרת בנין, דיברת.
1: בנין, הוא
4: נכון, בלם בנין, מטר 90, אמור להיות העוגן עכשיו בהגנה, אתה יודע, רוני לוי מתחילת השנה אמר, אני רוצה להביא בלם, קשר כנף שמאל וקשר אחורי, אז אוליביה ורדון, אחרי כמה בלמים שניסו להביא ולא הצליחו, אני דיברתי עם כמה סוכנים שממש התפלאו שוורדון הצליח בסופו של דבר עם הרזומה שלו להגיע לנתניה, אמרתי, שיחק בבורדו, סושו, באלאבס הספרדית, מישהו עם רקורד די מוכח שאמור להיות תוספת כוח מאוד משמעותית, ועוד שחקן, גבריאל סימיון, בחור
1: קשר
4: רומני.
1: קשר אחורי רומני, עשה לנו סדר,
4: מקלוש.
1: הוא ועזיז, איך זה הולך להסתדר? האם אחד מהם על הספסל או שניהם על המגרש?
4: חד משמעית, אחד מהם יהיה יכול להיות על הספסל, אתה יודע, אצל רוני לוי לא משחקים לא שמות ולא תעודות זהות ולא זר ולא ישראלי, מי שטוב באימונים ישחק, אני חושב שהייתה אכזבה מאוד גדולה, מתחילת העונה של וואטרה בנתניה, קצת התיישר במחזורים האחרונים, אבל עדיין לא סתם רוני לוי חיפש קשר אחורי, ולפי מה שאני מבין מדובר בקשר אחורי שהוא גרזן, הוא פחות טכני, פחות אחד שיוציא את הקבוצה להתקפה, אבל אחד שכן מאוד מאוד אגרסיבי בקישור האחורי, מה שרוני לוי בעצם חיפש במשחק ההגנתי שלו, בינתיים אנחנו רואים הצירה של אופק מליקה בדקה השביעית מול הנורווגים, עדיין 0-0 שם, אז אני חוזר לנתניה, אז התחזקו בשלוש העמדות שהם רצו להתחזק, הוסיפו גם את אילון אלמוג.
1: אין תרוצים, אין שום תרוצים.
3: זהו, אני רוצה לשמוע את זה ממך פרימו, לא מרוני לוי.
1: יותר מזה, רגע, רענן, שנייה, יותר מזה אני אומר לכם, לא חזיר, לא כלום, אתה יודע, אני אוהד, אני רוצה כל משחק נצח. יצאו לפגרה עם ניצחון אחד מתוך חמישה, יש להם עכשיו שים לב, הפועל פתח תקווה, הפועל קריית שמונה, טבריה והפועל ירושלים. תסכימו איתי, לא בגלל שאני אוהד, שאלה ארבע קבוצות שנחשבות פחות טובות מנתניה. האמת? לכן ארבעה משחקים הקרובים, אין תירוצים, רענן.
4: אני מציב לרוני לוי ולשחקנים שלו יעד של 10 נקודות מ-12 בארבעת המשחקים שציינת. אתה יודע, להגיד 4 מ-4 זה קל לנו ברדיו פה כשאנחנו יושבים ומדברים. בסוף גם יש קבוצות מנגד. אבל אני באמת חושב שנתניה עם החיזוק שהיא עשתה, בנוסף לשחקנים שכבר יש לה, מאור לוי שחוזר מפציעה, בסם זערורה שהתחיל את העונה הזאת בצורה אדירה, אוזבילו בכושר טוב, דבו שהוא אחד החלוצים הטובים בליגת העל, יש עכשיו חומר לרוני לוי, כולל אופציות מהספסל, כולל אופציות עכשיו, אתה יודע, של מלחמה ממש על הסגל, שאני חושב שבאמת נגמרו את הרוצים. הייתה פתיחת עונה לא טובה, למרות שאנחנו זוכרים את אותו 4-1 על ביתר ירושלים בבלומפילד, אבל הם לא ידעו למנף אותו, ומאז שני תיקו והפסד. ולכן אני חושב שבאמת, כמו שאמרת, אין יותר תירוצים. רוני לוי גם קיבל את הפגרה הזאת כדי להדביק את השחקנים. אתה יודע, לפעמים שחקנים זרים מגיעים חדשים, או רכש מגיע חדש, זה לא תמיד נדבק. פה כן. כאילו הפגרה הזאת באה להם בהזמנה, שבועיים וחצי, כמעט שלושה.
1: בוא נעבור להפועל פתח תקווה. בכל זאת, גם כן קבוצה שרוצה כבר לנצח, והפועל פתח תקווה נתניה במושבה זה משחק אש.
4: נכון, והפועל פתח תקווה נכון לעכשיו מבחינתי אחת האכזבות הגדולות, אבל מצד שני גם פה היו לעומר פרץ בעיות של סגל, אז הוא צירף גם כמה שחקנים זרים, אחד מהם איב אריק בילה, הקשר, החלוץ סליחה, שהגיע גם הוא ממש על הבאזר של, על הבאזר של חלון העברות, נפצע באחד ממשחקי האימון שהיו לפתח תקווה נגד הפועל רמת גן לפני כשבוע, חשבו שהוא אפילו שבר את עצם הבריח, בסופו של דבר נבדק, ראו שהוא קשיר, אפילו עשה כבר אימון אחד, והוא יהיה קשיר למשחק נגד, נגד מכבי נתניה. מי שלא יהיה קשיר זה דיאגו ארויו, שיצא למסע של נבחרת בוליביה, נפצע במשחק נגד ארגנטינה, יש לו קרע בשריר האחורי, אז הוא לא יהיה בסגל, וצריך גם להגיד, הוא התחיל לא טוב את העונה.
1: שמע, ראיתי אותו, הייתי בבלומפילד, ראיתי אותו בדקה 20, עומר פרץ לא יכול היה לראות אותו, גם הוציא אותו, החליף אותו, וגם לא לחץ לו יד, מרוב שהוא היה חלש נגד הפועל תל אביב.
4: נכון, הייתה שם באמת תקרית לא נעימה, אבל בפתח תקווה ככה, מתייחסים אליו טיפה ברגישות, אומרים שזה בחור צעיר, שיכול להיות שקצת קשה לו גם מחוץ לבית, מדינה חדשה, בכל זאת, התחיל אבל לא טוב את העונה, בטח זר שאתה מחכה לו, וחיכו לו שישחררו אותו מהקבוצה שלו, מהקבוצה האוקראינית שהוא שיחק בה, חיכו משהו כמו חודשיים עד שהקבוצה האוקראינית תמצא בלם ושחררו אותו, לא התחיל טוב את העונה, למרות שאני ראיתי אותו במשחק חוץ, דווקא נגד מכבי חיפה, שהפועל פתח תקווה הפסידה שם 2-1 עם הפציעה של פרנק ריבוליה, דווקא שם הוא היה לא רע בכלל בסמי אופר, אבל מאז באמת ירידה מאוד גדולה ביכולת שלו, ופתח תקווה תצטרך להסתדר עם שחקנים אחרים, גם אורל דגני עזב לפני הפגרה, עבר לממסה מחשדות,
2: וגם
4: שבית
2: מזל.
1: אשדוד הולכים לקרוא את הליגה הלאומית, יש להם סג, אני אומר לך, אשדוד הזאת, לא פחות טובה מ5-6 קבוצות בליגת העל.
3: נכון.
4: לגמרי, חד משמעית. אז הפועל פתח תקווה של עומר פרץ ככה פתחה בצורה מג'עג'עת את העונה הזאת.
3: אני רק רוצה לכל אלה של הפרשנים של בעקבות עומר פרץ, שאמרו, עומר פרץ, הדבר הבא, הדבר הזה.
2: ואתה לפוצץ את הבועה.
3: כן, מה זה בוא?
1: אבל אני רוצה להגיד ליוני, הוא צודק.
4: רגע, יוני,
1: אבל אנחנו גם... שנה שעברה הגיע לו, הגיעו לו המחמאות.
3: אבל לא נגיד זה הדור הבא, וצריך כבר, ודיברו עליו, הוא חייב לקבל קבוצה גדולה, שמעתי באוזניים שלי, חכו שנייה, תנו לבן אדם.
1: בוא ניתן משפט סיום לרענן.
4: לא, אבל אני גם אומר, בוא לא נשפוט אותו על פי 5 מחזורים של העונה הזאת, ניתן לו את הזמן, כי גם בשנה שעברה הם התחילו לא טוב, ואז בסיבוב השני דווקא הקבוצה התגבשה, ואחרי העזיבה של ברח לי השם של הזר שהלך לסנדרלנד,
1: טאבי,
4: טאבי, סליחה, נכון, דווקא אחרי העזיבה של טאבי הקבוצה נהייתה יותר טובה. צריך להגיד, הם איבדו כמה שחקני מפתח כמו סונגה ועוד שחקנים. אני אומר, בוא ניתן לו זמן לעומר פרץ גם השנה, אני עדיין מחזיק ממנו כמאמן טוב, אבל זה משחק שהם חייבים לנצח, כמו שנתן חייבת לנצח, ולכן זה באמת יהיה מפגש סופר מעניין בשבת.
1: חייבים לסיים. רענן ברנדובסקי, ספורט אחת, תודה.
4: בשמחה, ביי ביי.
1: העורך והמפיק עידן זנדן, יחראי על השידור ב-103 איציק אהרון, ברדיו צפון 104.5 פלג בן צבי, עורכים בדיגיטל גיא רביב ועידן נאור, גילי ורמוט, המון תודה.
2: תודה.
1: יוני ללי, המון תודה.
3: תודה חברים.
1: ערב טוב לכם, רק נעדכן, 12 דקות, נורווגיה ישראל 0-0, ביי, ערב טוב.
5: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
6: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורי מיוחד מכרם שלום.
7: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
6: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
8: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
6: 7 באוקטובר. בוקר שידורי מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 14:00. 103 FM.
9: 103 FM.
10: בקו נמכר יותר, יותר, יותר, יותר מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
11: בחבילת הערוצים של ספורט אחת, הפועל ירושלים במחזור השני ביורוקאפ, בליגת האומות, אלופת העולם ספרד מול קרואטיה ואנגליה מול צ'כיה, ובשבת ליגת ווינר חוזרת עם מכבי תל אביב מול בני סכנין, הפועל באר שבע מול טבריה והפועל תל אביב מול קריית שמונה.
12: חבילת הערוצים הטובה
11: אתכם בכל רגע. להצטרפות בהוט, יס, סלקום טיווי ופרטנר טיווי.
9: 103 FM.
6: מיד ב-103 FM. דניאל ז'קונט.
8: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: דלתות עבור. דלתות עבור, הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
14: דלתות עבור. חדשות 12 השעה 8. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בדובאי נמשך, ישראייר ביטלה את טיסת החילוץ מדובאי לתל אביב שתוכננה ליום חמישי. מטעמם נמסר כי הטיסה בוטלה באופן חד צדדי על ידי הרשויות באיחוד האמירויות, וכי תמסור לנוסעים עדכון נוסף עד מחר בשעה 10 בבוקר. בתוך כך, בשבוע הבא תצא משלחת של משרד התחבורה וגורמי ביטחון ישראלים לדובאי כדי לבחון את חזרת פליי דובאי לישראל לצד בחינת הסדר התעופה של החברות הישראליות. מדווח כתפנו לענייני תעופה דין פישר.
15: המשלחת שתגיע לדובאי בשבוע הבא תנסה לקדם את הסדר התעופה הקבוע של חברות התעופה הישראליות וגם תדון על חזרת פליי דובאי לפעילות בישראל. במקביל, בוועדת החוץ והביטחון מאשרים את החשיפה שלנו בחדשות 12, שם עולה כי מתחילת השנה נכנסו לישראל יותר מ-1,200 אנשי צוות אוויר ממדינות שאין עימן יחסים דיפלומטיים, ובהן לבנון, סוריה ואומן, כשגם איראן על הפרק. לטענת גורמים שהיו בדיון, הנתונים תפסו את נציג משרד התחבורה בתדהמה גמורה.
14: לקראת יום השנה השלישי לטבח 7 באוקטובר, המטה לביטחון לאומי מדגיש כי קיים סיכון מוגבר לניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים ברחבי העולם. מדווח כתבנו לענייני צבא, ניצן שפירה.
16: המל"ל מזהיר כי ייתכנו ניסיונות פיגוע נגד ישראלים ויהודים בחו"ל לצד הפגנות והפרות סדר, משום שארגוני הטרור ובראשם איראן ושלוחי החמאס וגורמי הג'יהאד העולמי רואים במועד זה נקודת ציון משמעותית. נוכח הסכנות, המל"ל מבקש מהציבור להימנע מפרסום מוקדם ברשתות החברתיות אודות המסלול המתוכנן בחו"ל, ובמהלך השהות שם לצמצם דיבור בעברית במקומות הומי אדם, וכן להתרחק מהפגנות והתקהלויות.
14: בחירות 2026, יושב ראש ועדת הבחירות, השופט נועם סולברג, קבע כי הסרטון שצילם ראש הממשלה בנימין נתניהו בבסיס חיל האוויר מהווה תעמולת בחירות ועליו להסירו מחשבונותיו האישיים, אך התיר להשאיר את הסרטון בחשבונות הרשמיים של ראש הממשלה. כתבתנו יעל יפה מזכירה כי רק בתחילת השבוע קבע סולברג שנתניהו השתמש בנכסים מוחשיים או בלתי מוחשיים של גופים ציבוריים שונים בניגוד לחוק הבחירות, וחייב אותו לשלם 29,000 שקלים. מיד במהדורה המרכזית של חדשות 12, מאחורי הקלעים של מעצר העריק החרדי שהפך למצור על החיילים והוביל לכאוס במודיעין אמש. נביא פרטים חדשים מחקירת ניסיון חטיפת מטוס פליי דובאי, וגם פרויקט מיוחד של כתבתנו לענייני רווחה מיכל פעילן, למה שורדי השבי מוצאים את עצמם במלחמת התשה מול המדינה. מיד בערוץ 12. עכשיו תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
19: ערב טוב, מזג האוויר קריר מהרגיל בשעות הקרובות, עדיין אפשרות לגשם נקודתי קצר. מחר נעבור למגמת התחממות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר באזור הצפון, גשם קל נוסף. בימים הבאים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הגשם צפוי לחזור אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
17: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
18: City of Dreams Resort למסול, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
14: את החדשות מביא לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM.

0: אתם מאזינים לשידור חוזר של ורדה רזיאל ז'קון. האזנה נעימה.
1: רדיו 103, ערב טוב. אנחנו כאן עם האורחת שלנו, המפיקה מאירה פרץ, אחראי על השידור יואב מנדלוביץ' ועל הדיגיטל גיא רביב. והאורחת שלנו, ענת חן, וואו, את כותבת... טוב שבאת, תודה שבאת.
2: תודה שהזמנת אותי.
1: אני אמרתי, וואו, איך ננהל את השיחה הזאת? כי את כתבת שירים כל כך חזקים על אהבה, על סוגי אהבה. איך את קוראת לזה?
2: אני קוראת לזה חוקרת אהבה.
1: חוקרת אהבה. ויש לנו כאן הכל, באמת. גם מצחיק, גם כואב. גם על אהבה רעילה, וגם על איך הורגים אהבה רעילה, וגם, תשמעי, יש כאן בספר הדק הזה, עם השירים הלא חידתיים והברורים האלה, ושנגמרים עם מכת גרזן, עדינה, אז בואי נתחיל מ... את יודעת, מאולי... אולי נקרא את ה... האם מותר לקרוא את השיר של הכריכה האחורית?
2: בהחלט.
1: אז שדעת, אולי תקריא אותו.
2: חושך. במיטה מדי לילה, חיכיתי לשמוע את הנשימה שלו, מעמיקה ושוקעת. קמתי להתהלך בצעד זהיר בבית, שלא היה שלי. שהוא הזכיר לי כל הזמן שהוא לא שלי, למרות שגרתי בו, למרות שגידלנו בו ילד שהיה שלנו. הקשבתי באוזניות למוזיקה שלא הרשה לי לשמוע. לחשתי בלי קול את מילות השירים. החזקתי חזק חזק את רגעי השמחה. רק בלילות היה לי מקום.
1: וואלה, אז את אומרת הכל. את אומרת על כיפוח, את אומרת על קורבנות, את אומרת אני גרה בבית שלו, שהוא לא שלי, את אומרת הוא לא משמיע, הוא לא מרשה לי להשמיע, אבל החזקתי חזק חזק את רגעי השמחה, ואת בעצם כותבת על הכל. את כותבת איך את הרגת אהבה רעילה. את כותבת איך, את יודעת, אני לא הייתי רוצה שנקריא את כל השיר, אבל בעצם אולי תגידי, במילים שלך, אנחנו כל כך עסוקים כאן, באיך לשרוד טוב, באיך לחיות טוב, באיך להחזיק את עצמנו, ואת מתארת כאן את הטכניקה, במעט מילים, של איך את הרגת אהבה רעילה.
2: כן, אני חושבת שגם ברגעים המאוד אפלים בחיים שלי, משהו כל הזמן זכר, ואני חושבת שהכתיבה גם הזכירה לי את זה, כי אני תמיד כתבתי את כל מה שאני מרגישה. זה בעצם מה שהציל אותי. ובכתיבה את יכולה לכתוב סיפורים, את יכולה לכתוב דמיון, את יכולה לכתוב על הילדה שאת, את יכולה לעשות הכל.
1: את יודעת, אני רוצה אבל להגיד משהו. את נראית ילדה, אבל את בכלל לא ילדה. את קלינאית תקשורת, שאוהבת, עובדת נורא קשה.
2: עם ילדים.
1: עם ילדים. אבל את יודעת, מותר להזכיר שאת מציינת, שבתקופה שלא היו לך מספיק מטופלים, את הלכת לעבוד בניקיון.
2: נכון. כי אצלי כל דבר הוא הרפתקה, אני לא מתייחסת לדברים כמו שהם. לא הייתה לי עבודה באיזה תקופה, בחופשות. אין מספיק עבודה, למרות שהקליניקה שלי, תודה לאל, מלאה, ואני קלינאית מאוד מבוקשת. אבל אני מפרנסת יחידה, והחלטתי לנקות בתים, שזה היה הרפתקה מדהימה, ובאמת כתבתי עליה.
1: שמעתי את זה ונורא חשקתי בך, אני חייבת להגיד, לא רק כמשוררת שכותבת הרפתקאות רגשיות, אבל כשאת רצית להרוג אהבה, את אומרת, ציירתי מצבה בעת דק, אבן גדולה עם שמו חרוט עליה בשחור. תוף תף נון צדי בית היי, נכון, מת בדמי אביו, ציירתי על נייר עם שורות מהבלוק הצהוב, וגזרתי לגודלו של קיס. ומאז התהלכנו ככה, אישה ופתק, אישה ומצבה, בכל לילה מול המובייל הצבעוני, מעל התינוקת בעריסה, מוללתי את המצבה בכיס הפיג'מה שלי. בבוקר, בכניסה לגן, מוללתי את המצבה בכיס הג'ינס. כשבגדי אביב נכנסו למגירה, ובגדי חורף טיפסו מדף בארון, המצבה בכיס הטרנינג הישן שעליי, אולי אני קוראת לו טוב, העברתי אותה מכיס לכיס, שלא טובת חלילה, שלא תתכבס. בכל פעם שנעמד לערוב לי בחצר, מול חלון חדר השינה שלי, בכל פעם שהתקשר באמצע הלילה, כשאיים, הזכרתי לעצמי, מי שלא חי, לא יכול להרוג אותנו. ענת חן, מי שלא חי, לא יכול להרוג אותנו. תראי, את כותבת על דברים נורא קשים. את כותבת על כאבי גוף ונפש. את מתארת מלחמה על נפשך. אבל יש בתוך הספר הדק שלך, שמתאר בעצם כמעט ביוגרפיה, ושמאז בחרתי לי גברים קטנים, ואת גם מתארת שיחת גברים מגיבים אליי כשאני נפרדת מהם. יש לך יומן טינדר בספר השירה הזה.
2: יומני טינדר, כן.
1: יומני טינדר. אז יש שם כל מיני סוגי גברים, אבל הכי כיף זה גברים מגיבים עליי כשאני נפרדת מהם. אז יודעת מה? בואי נקרא את זה.
2: בשמחה.
1: אז אולי נעשה את זה כדיאלוג.
2: בטח.
1: כיוון שאת חקרת כאן אהבה לסוגיה, אז אולי אני אקרא את מה הם אומרים, ואת תגידי מי אמר את זה ומתי. כאמור, גברים מגיבים עליי כשאני נפרדת מהם. את בנויה להכשיל כל דבר שטוב ואמיתי.
2: המהנדס, 3 פגישות.
1: את לא חיה את האמת.
2: האדריכל, 2 פגישות.
1: תמשיכי להסתפק בפירורי אהבה של אחרים, כמו שאת חיה היום.
2: הטייס, 1.
1: את לא יודעת כמוני מה המהות של החיים בזוגיות.
2: רואה החשבון, 3 פגישות.
1: אני אוהב אותך, אבל אין לי מספיק ממך.
2: הפנסיונר, 1 חודש של יום ולילה ללא הפסקה.
1: את פשוט לא בשלה לביחד.
2: שוב האדריכל.
1: האם זה מה שנגזר עלינו? לשמוע שוב ושוב את הכאב שלך?
2: הבמאי, 2.
1: התרשמתי שאת בקטע של ונטילציה.
2: הרופא, התכתבות של 5 דקות.
1: את אם יחידנית למתבגרת, שיהיה בהצלחה.
2: מרצה לקוונטים, 2 במסנג'ר.
1: אולי את חוששת שאני לא מתפקד מינית. מי אמר שאת בכלל מתפקדת?
2: הקואוצ'ר, 1 שיחת טלפון.
1: אשמח להיפרד, כמו גם להישאר המנטור ליחסים,
2: 1.
1: שיהיו לך אחלה חיים.
2: המובטל, 1 שיחת טלפון.
1: אז תראי, מעבר להומור, יש כאן גם כאב, אבל גם התמודדות עם הכאב באופן מאוד ייחודי ואפילו משעשע. מותר לי לעבור, אני בוחרת בינתיים.
2: אוקיי.
1: אחר כך את תבחרי.
2: אני איתך.
1: אני אמנם אמרתי, ניתן לענת חן לבחור, אבל לא, אני בוחרת. אז את כתבת על המאהבת. הייתי אומרת, המאהבת של אבא שלך. שעליו נדבר עוד רגע. כי את בעצם אומרת שהוא הכתיב לך את הבחירה בנרקיסיסטים שנדבקים אלייך, אז טוב. אולי מהקטע, כי זה שיר ארוך, אז אולי תתחיל מי, כמה רציתי לכעוס על המאהבת של אבא שלך.
2: אוקיי. כמה רציתי לכעוס, לסנוע אותה, לצעוק עליה, שתלך ותחזור להיות לא קיימת, כמו שהייתה כל השנים. לא תכננתי להתאהב במאהבת של אבא שלי. לא חשבתי שנשאר שתיים אחרונות בעולם, מחזיקות את המסע הזה, בלי לדעת מה הוא בכלל.
1: כלומר, הוא נעלם מחייכן, הוא בא וחזר, ואת התאהבת במאהבת של אבא שלך.
2: אני חושבת שהוא היה תעלומה. הוא היה נוכח לא נוכח. ואחרי שאמי נפטרה, התאהבתי במאהבת שלו, כן, בהחלט. היא עברה את אותו דבר, את אותם דברים שאני עברתי. היא גם חיה עם סימני השאלה, מי הוא הבן אדם הזה? הנוכח לא נוכח.
1: אבל ידע עלייך הכל. גם למה נפרד מהבחור בטייסת?
2: בהחלט, היא הייתה חלק, אני הייתי חלק מהחיים שלה בלי לדעת.
1: אז תראי, בביוגרפיה הצנומה הזאת, בצורת שירים, את כותבת על מי שהיה בחייך, על מי שנוכח בחייך. בעצם, את...
2: ורדה, אני כותבת הכל.
1: וואלה.
2: אני מגיל מאוד צעיר, כותבת את הרגשות שלי. אז כל חוויה, כל כאב, כל טראומה, היא נכתבת. ואני חושבת שברגע שאני שמה את זה על הדף, על הדף אני יכולה להיות הכל. אני הייתי הכל. אני גם וגם. אני כואבת ושמחה בו זמנית.
1: תראי, מה את כותבת בשיר שנקרא דפדוף באתר היכרויות. אז יש, אני נורא מפחדת שנבזבז את השיחה שלנו על הקראה. אז רק אני אבחר כמה שורות ונדבר עליהן. את תדברי עליהן, אז אני אקרא אותן. לא שאני יודעת לקרוא טוב שירה, אבל זאת
2: נפלא.
1: שירה קצת פרוזאית וקצת מצחיקה. אז השיר, שם השיר הוא דפדוף באתר היכרויות, ואני בוחרת ממנו כמובן רק את הקטע הסופי. מדי בוקר אני מתעוררת לפני שהשעון מצלצל, מתמתחת במיטה, ממלמלת את מילות הקסם, את לא מתה, מוודאת שוב שאף אחד לא לצידי, שאפשר לנשום. וואו.
2: בהחלט.
1: ענת חן, את לא ילדה קטנה, מותר לשאול בת כמה את?
2: וואה, אני בת 56, לא ילדה קטנה.
1: נראית
2: אבל ילדה. אבל אף פעם לא הייתי ילדה קטנה.
1: אף פעם. מלבד שהסתכלת במראה ואמרת לעצמך, יתומה משוגעת. זאת הבחירה שלך בעצם.
2: תראי, החיים מביאים אל פתח הדלת כל מיני התנסויות וחוויות. ואני חושבת שמכל חוויה כזאת שחוויתי, יכלתי לעשות סיפור שלם בדמיון שלי. להסתכל על זה גם בהומור. כמו שאני אומרת, זה כאב וצחוק אצלי הם חיים ביחד. אני לא יודעת איך זה קורה, אבל גם כשאני כותבת את הדבר הכואב, מכל, ואני מניחה אותו על הדף, אני יכולה להסתכל עליו מרחוק, לפעמים הוא נראה לי של מישהי אחרת, אני יכולה לעשות איתו את כל המניפולציות האפשריות, זה בדיוק כמו בשיר על הפתק, שאני ציירתי מצבה, וזה אפילו הצחיק אותי, זה בעצם היה טכניקה לשרוד, כי כל פעם שהבן אדם הזה היה מגיע, אני הייתי מתפרקת. והייתי צריכה לגדל ילדה. אז אני ציירתי מצבה, ואמרתי, הוא לא חי, חמודה, הוא לא בחיים. וכל פעם כשהוא היה כותב או משהו, אני הייתי מסתכלת על הפתק, הוא הייתי בכל הבגדים, בכל העונות.
1: ככה כתב.
2: כן, בהחלט. והסתכלתי על המצבה המצוירת, ואמרתי, את חיה לא בסרט, חי. הוא לא חי.
1: ואת השתכנעת מזה?
2: אני חושבת שכן, שהיה איזה משהו שהדמיון, אני נכנסת לדבר הזה, ואני אומרת, אני מבינה שזה יציל אותי. שהטכניקה הזאת, היא תשכיח משהו, היא תנקה משהו, היא תאבד בעין את הכאב הזה, ולאט לאט זה יתעדה, וגם אני לא רוצה להתעסק בכאב כל הזמן.
1: אנחנו כל כך הרבה מדברים כאן, על האופן שהאהבה הורסת אותנו.
2: כן, אבל אנחנו לא יכולים גם בלעדיה.
1: אז את אומרת, את ממלמלת את מילות הקסם, את לא מתה, אבל מוודאת שוב שאף אחד לא לצידך, שאפשר לנשום. זאת האמת הסופית שלך?
2: תראי, אני לא יודעת, אני חושבת שמתוך... אני חושבת שכל הדבר הזה שכתבתי, את כל מה שחוויתי, כולנו חוות אותו באיזושהי צורה. אולי לא אחד לאחד כמו בסיפור, אבל הרבה נשים מסתובבות בעולם, שהשליטה לא בידיים שלהם, על החיים שלהם. ואני בעצם, בדרך הזאת שעברתי בכל המסע חיים הזה, הוא היה בשביל לפגוש אותי. לפגוש אותי ולהבין מה אני מסוגלת, מי שולט בעסק, מי מנהל את החיים שלי. וכל הדבר הזה שכתוב פה בספר, זה כמו לחרות על עצמך, אני השולט, אני המנהלת. אני זאת שאוהבת אותי. אני לא, אתם לא תחליטו לי מי אני, אתם לא תגידו אני אוהב אותך, לא אוהב אותך, אני אוהבת אותי. וזאת הייתה הדרך לדעתי אליי. כל המסע הזה כיוון לשם. כן, גם הייצוגים השליליים שהייתי צריכה לראות מולי, הם באו ללמד אותי איפה הגבולות שלי, מי אני, מה המסוגלות שלי, ולעמוד יציבה בעולם שהוא עולם גברי, בעולם הגברי.
1: את הרגשת ככה? שאת חיה בעולם הגברי?
2: תראי, הרבה פעמים אני מרגישה ככה, כן. אני לפעמים נכנסת למוסך, ואני מתחילה לנהל את העסק, כי אני מבינה שאני פה... מכירה את זה? אני לומדת את הדברים, ואני לפעמים אומרת, תתנהלי כמו שגבר היה מתנהל. אני הרבה פעמים רציתי לרקוד בכל מיני מקומות, ואף אחד לא רצה לבוא איתי. אז אמרתי, רגע, אם את גבר, את יושבת ואת מחכה לחברה שתבוא איתך לרקוד, או שאת יוצאת לרקוד? את שמה את הארנק בכיס, את המפתחות, ואת יוצאת, נכון? וזה מה שהייתי עושה. זאת אומרת, אני כל הזמן מתנסה בלחוות את העולם ממקום של
1: שליטה.
2: עוצמה, שליטה, בחירה. אני הבוחרת. כשלא הייתה לי יכולת לבחור, בהמון סיטואציות בחיים, החיים בחרו אותי.
1: הנה, החיים בחרו אותך. אז את יודעת, כיוון שאת כותבת באותו ספר, גם על אהבה, גם על גברים, גם על מחזרי סרק, וגם על אהבה כואבת מאוד, ואת יודעת, אני מוכן להגיד לך שהערבוב של כאב וצחוק וחולשה וכוח, זה הדבר הכי מקסים שישנו בספרון הדק, שכל שיר הוא פוגע. אז את יודעת, עוד מעט, תכף אחרי הפרסומות, אנחנו מוכרחות לדבר או לקרוא, אולי לא את הכל, אבל זה מקסים, את אבא רפאים. אז את רוצה להגיד מילה, אבל שלא נקלקל את,
2: אולי השיר.
1: את החוויה.
2: השיר יגיד הכל.
1: השיר יגיד הכל. אז בינתיים, בואי נשמע קצת, קצת כהפסקה לאינטנסיביות של החיים, את רפסודיה בבלו של גרשווין, שלא נחמיץ את היבבה הראשונה, ועוד מעט נחזור, ענת חן, אל הקובץ המקסים הזה, ואלייך. השירים האלה ואלייך גם. טוב, עוד מעט.

0: חזרנו לענת חן, מחברת הקובץ המקסים הזה, לאהבה היו תוכניות אחרות, וכיוון שאנחנו עוסקות באהבה ובווריאציות שלה, נכון? באנטומיה שלה, בואי נגיע לחשבון עובר ושב. שם השיר עובר ושב. בעצם, טוב, אני אקריא או את? את רוצה?
1: אני טוב. אשמח.
0: בסדר. תשמעו. אוקיי.
1: עובר ושב. זה רק לכמה ימים הוא הבטיח, כשמשך מחשבון הבנק שלי והכניס אותי לחובות. הוא היה מנהל הבנק הזה פעם. הוא היה אבא שלי. איך יכולתי לדעת שהיה גם מאמר? שנה שלמה לא ישנתי בלילה. כמו אחרי בת המצווה שלי, כשנעלם לשנתיים, והגיעו מההוצאה לפועל, נכנסו הביתה ולקחו איתם את הטייפ דאבל קסט שקיבלתי במתנה. עברנו לגור אצל סבתא, כי פחדנו מאנושים. שיקרתי לחברות שלי שאני הולכת הביתה, ואז חמקתי לבית שלה. איך שנים אחרי, כשהתחתנתי, הופיע לפתע מתחת לחופה, אחרי ששוב נעלם. מי הוא היה אז? לאן המשיך משם? כמו רוח רפאים. אפילו כשהוא מתחת לאדמה, אני עדיין פוחדת. מדי בוקר ומדי ערב בודקת את היתרות בחשבון שלי.
0: שוב, מכת הגרזן. גם אחרי שהוא באמת מת, לא אחרי שאת הורגת את המאהב עם פתק בכיס.
1: לא בכאילו.
0: לא בכאילו, כמו רוח רפאים. אני אהבתי את זה, את האבא רפאים הזה. אפילו כשהוא מתחת לאדמה, אני עדיין פוחדת. מדי בוקר ומדי ערב בודקת את היתרות בחשבון שלי. את יודעת שקוראים את השיר הזה, אני ממש חשבתי על סדרה. את נתת כאן את הביוגרפיה הקטנה שלך, עם ההתחמקות מחברות, עם השקרים, עם הפחדים, עד שכבוגרת, את כבר יודעת, את יודעת כבר שהוא לא?
1: ועדיין.
0: ועדיין. תגידי, מתי זה היה שכתבת את השיר הזה?
1: השיר הזה, אני לא יודעת, תשמעי, יש פה שירים שנכתבו במהלך שנים, אני כל החיים כותבת, אז חלקים ממנו לדעתי היו כתובים מזמן, אני לא יודעת, אני לא זוכרת, אבל אני חושבת, את יודעת, אני כבר, הספר בחוץ כבר כמה חודשים טובים, ואני כל פעם, הוא כבר לא שלי, הוא כבר של העולם, אני מסתכלת עליו ואני אומרת, מי כתב את זה? יש לה שירה איזה כוח שאני מגלה בה כל פעם עוד איזה משהו ואני מסתכלת ו... זה נכתב, זה פשוט יוצא, זה זלג.
0: את יודעת, את מספרת כאן ביוגרפיה, אבל את יודעת, כל כך הרבה נשים יכולות להזדהות איתה, וגם לא, וגם לא. וגם אלה שהיה להן אבא טוב, ואבא אמין, ואבא חומל, אבל אנחנו מכירות את הסיפור הזה. אנחנו מכירות את הבאמת בעלה של ההיעלמות, של הניצול, של חוסר השליטה. שזה...
1: של חוסר התקשורת. אני חושבת שלי מאוד היה חסר בתור ילדה רגישה, ובגלל זה כתבתי אומנים כל החיים, היה חסר לי הדיבור על מה שקורה, הדיבור הרגשי, שלא היה נוכח. גדלתי במשפחה נורא מצחיקה, נורא צינית, מלאת הומור, משפחה חמה, מה שאני מספרת זה באמת על הסיפורים הכואבים שיש בכל דבר, אבל אני חושבת שלדבר על מה שבאמת קורה, על הרגש, שזה, אני זה רגש, ואני זה כתיבה, ואני זה דיבור, זה לא היה קיים, ואז... הכל היה יוצא על הנייר.
0: את יודעת אבל מה מוזר? תמיד שאני פוגשת אנשים כמוך, כל כך שונים ממני, שאני גדלתי במשפחה פולניה, שמרנית, נורמטיבית, אבא ואמא, 18 שנה ישנה על אותה מיטה, אף פעם לא מפחדת שיקחו ממני, שיגזלו ממני, אבל אין דיבור על הרגש, אין דיבור על מה שקורה, וורדה הקטנה כותבת יומנים, לא מפסיקה. אז תראי איך אני מתחברת, את יש לך אמא תימניה, מחוקה, ויש לך אבא רפאים, ותראי איך אנחנו נפגשות, גם בבחירות הלא נכונות, וגם בכעס, וגם בפחד מאהבה, וגם בהחלטה.
1: בגלל זה זה אוניברסלי, ורדה. השירים פה, אני מקבלת תגובות שאני אומרת, למי זה ידבר? ופתאום אני קולטת שכל אחת, וזה לא בדיוק אחד לאחד,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: כן, אני מקבלת גם תגובות של גברים. מאוד מרגשות, שזה עוד יותר מרגש אותי.
2: איזה, למה? של, מי?
1: תשמעי, גברים עוברים בדיוק את אותו דבר, אצלהם בכלל. אסור להם לבטא רגש. אנחנו יכולות לבכות, אנחנו יכולות לכתוב, אנחנו יכולות לדבר, אז יגידו היסטריות, יגידו משהו, יגידו, לא משנה. לגברים אין בכלל לפעמים את הפריבילגיה הזאת בתוך בית, בתוך משפחה, להגיד אני מפחד, קשה לי, רע לי. אז גברים, מאוד מזדהים, הרבה מאוד גברים, כן, קוראים את זה, הלב נחמר, חושבים, מרגישים את ההזדהות.
2: אז תראי, אין כמעט משהו שאת לא נוגעת בו, למרות שזה נורא קטן, הקובץ שלך. אמא, אוקיי, אז בואי תראי, אפילו אמא, אל תמחקי את חייך. אנחנו חוזרות לאותו עניין.
1: כן, יש פה פרק שלם על אמא, ואני מאוד אשמח לקרוא את השיר רחם.
2: השיר רחם, תגידי לי איזה?
1: עמוד 40.
2: מעניין שזה בדיוק אנחנו, תראי, זה רק מראה. אני כאילו, אני לא אקרא, את תקראי את זה שאת בחרת. אני בחרתי יום לפני, רק אני אקרא כמה שורות, את מרשה לי,
1: בטח.
2: מסוף השיר הקודם בז' על אימך.
1: כן.
2: אישה בז' רק תשוב את הקטע האחרון, ואחר כך את תקראי את שלך. אישה בז' לא פה ולא שם. בכל פעם שאני עונדת את הבעת היעלומים הענקית שהוא קנה לך, שהורשת לי, אני מזכירה לעצמי, אל תמחקי את חייך. אל תמחקי את חייך.
1: היא השאירה לי צוואה. לא לוותר על החיים. לא להסתפק במערכת יחסים של כמעט. וזה מה שאני עושה.
2: אוקיי, אז את רוצה לקרוא את השיר רחם, שזה בעצם לדבר על עצמך, בצורה אחרת.
1: כן. רחם. עמוק בתוך ארון הבגדים שלך, אני יושבת עם אריך קסטנר. מקפלת איכשהו את הרגליים הארוכות שלי. משאירה מקום לפצפונת ואנטון, לאמיל והבלשים, למקסי ורוזה מרציפן. קרן אור, דרך חריץ בדלת הארון, מציירת על גופי משולש צהוב. השמלות שלך מרחפות סביבי, כמו וילונות ענק. הכתף שלי מתלטפת בקצה סמלת כתיפה שחורה. חלוק אנגור הרך שהתעטפת בו לפני השינה. קוטנות לילה ממשי, מבריקות ומרשרשות. ערימות של חגורות בכמות שבה אני קונה ספרים. כשאת קוראת לי ממרחקים לארוחת צהריים, אני פורצת מתוך עולם שבו אנחנו רחם משותפת אחת של בגדים וספרים, אל עבר עולם שבו אנחנו יושבות במטבח, אוכלות את הארוחה שהכנת, במיה, אורז, שניצלים, קרובות ומנותקות. עד יום מותך אינך יודעת כמה ניסיתי להתקרב אלייך.
2: וואו, שוב, מכת הגרזן. תכף אנחנו חייבות לדבר על התאווה הזאת המשותפת לספרים. אבל שוב מכת הגרזן של סוף הספר, בסדר, הארוחות שכנת, במיה, אורז, שניצלים, אבל בסוף, אחרי כל השמלות של הארון שבהן התעטפת, הארון של אמא, אבל בסוף קרובות ומנותקות.

0: עד יום מותך אינך יודעת כמה ניסיתי להתקרב אלייך. בואי תגידי משהו על זה, בפרוזה שלך של היום, שאת בעצמך אימא לילדים גדולים.
1: תראי, אני ואימי היה לנו מערכת יחסים מאוד מיוחדת. היינו מאוד דומות ושונות, היא אהבה מאוד אסתטיקה, בגדים, היא הייתה נראית כמו דוגמנית, היא הייתה מאוד מיוחדת במראה שלה, היינו הולכות ברחוב, ואנשים היו מתפעלים מיופייה, אני חושבת שזה גם הווייב, שהיא משהו שהקרינה. ואני הייתי ילדה גמלונית, לא מאוד יפה, עטופה בספרים, כל הזמן ספרים, הולכת ברחוב ונתקעת בעמודי חשמל, כי אני קוראת. החלום שלי זה היה שישאירו אותי בחנות ספרים.
0: וואו.
1: היא הייתה קונה לי ספרים ברחוב ביאליק ברמת גן בחנות, ואני הייתי רק מחכה, הייתי עומדת כמו איזה, יאללה בואי נגמור עם זה, ונעבור לחנות ספרים שליד, ותשאירי אותי שם.
0: אבל היא קנתה לך ספרים?
1: היא קנתה לי כל מה שאני רציתי. זאת אומרת, אני הייתי תולעת ספרים, היא קנתה לי ספרים, היא מאוד השקיעה בזה, אבל זה לא היה העולם שלה, הדיבור שלנו לא היה על זה. ואני ניסיתי כל הזמן, אני יודעת הכל על אופנה, של פעם, לא של היום, היום לא. אבל כשהיא הייתה בחיים, אני למדתי הכל כדי שיהיה לנו על מה לדבר. הכל. פסמים, בגדים, מעצבים. הייתי לובשת את מה שהיא הייתה קונה בגדי המעצבים, כדי שנהיה באותו עולם. זה לא פשוט, כי רציתי אמא אחרת. אני דמיינתי להורים שלי היו חברים, שדמיינתי שהאישה שם היא האמא האמיתית שלי. וכל הזמן אמרתי, עוד מעט יבואו למצוא אותי ההורים האמיתיים שלי, כי המשפחה הזאת תמצא אותי כנראה. לא הגיוני.
0: לא התאם למשפחה הזאת.
1: אני חושבת, התאמתי, לא התאמתי, אבל היה לי עולם אחר, במקביל. הייתי ילדה מאוד חברותית, חבר'ה וזה, והיה לי את העולם שלי, של השירים, של הסיפורים, של המילים, של הדמיון. וזאת הייתה השפה. זאת אומרת, אני דיברתי בשפה שלה. וזהו, היה לי כל הזמן, עבדתי בליצור לנו עולם ששתינו, והצלחתי.
0: את מבינה, ענת חן, האם מותר לי להתערב ועוד פעם לשים את ורדה הקטנה?
1: בטח.
0: שלא קנו לי ספרים, לא הבטיחו לי שאם אני אעלה קילו, אני אקבל ספר. ואז אני התאמצתי, אבל אני ירדתי בקילו. ולא קנו לי ספרים. אז את מבינה? אבל אנחנו שתינו מתחברות משוני כזה גדול, שאני הייתה לי משפחה יציבה, ולא הייתה מאהבת, והכל היה, ואבא שלי לא ברח ונעלם, אבל לא קנו לי ספר. ואת, אמא שלך הולכת איתך, אקונה לך את כל הספרים שתרצי. ואנחנו נפגשות כאן, את עם ספרך הכל כך חזק, והבלתי מתאמץ, והלא חידתי, לא צריך לפרשן אותך. את מספרת את זה?
1: אני יורה את זה.
0: את יורה את זה?
1: אני יורקת את זה. אני חושבת שהשירים פשוט זלגו ממני, בלי באמת הסיפורים, השירים האלה.
0: בואי נגיד רק שבשיר אילנה הפסיכולוגית, ולא ניכנס לתוכו, רק נגיד את השורה האחרונה, כי כרגיל את יורה, ואת יורה, ואת אומרת על אילנה הפסיכולוגית, ראית לפניי את כל מי שאני יכולה להיות. איזה מדהים, הייתה לך פסיכולוגית טובה.
1: אני דרך אגב מחפשת אותה. את תעזרי לי אחר כך למצוא אותה. זאת אילנה הפסיכולוגית שהגעתי אליה מאוד מאוד קטנה.
0: אז שלחו אותך?
1: לא, אני הלכתי לפסיכולוגית באיזשהו שלב בפרידה, לקראת הפרידה הראשונה שלי, מהבן זוג שלי, ובאמת, אני חושבת שנראיתי כמו עלה נידף באותה תקופה, מאוד לא מאמינה בעצמי.
0: איך ידעת?
1: היא ידעה.
0: אבל איך את ידעת לחפש פסיכולוגית, ולמצוא פסיכולוגית כזאת, שתדע את כל מה שאת יכולה להיות, שזה הכי הכי בעולם?
1: אני חושבת שאני יודעת באינטואיציה שלי, תמיד ידעתי, מה אני אמורה לעשות. גם כשברחתי מכל מיני סיטואציות, גם שקרו לי הדברים שקרו, אני תמיד ידעתי, בגוף הרגשתי מה אני אמורה לעשות. ואילנה באמת הגיעה, כי הייתה צריכה להגיע. ובדיעבד, התחלתי אצלה קטנה, וחלשה, אישה חלשה חלשה, חזקה חזקה. זאת אומרת, היא ראתה, באישה שיושבת על הכיסא, מצומקת ומחביאת האגודלים ככה, שלא יראו אותה בכלל, עם כל חלש, היא ידעה מה יש בפנים.
0: שזה הדבר שאנחנו הכי מאחלים לעצמנו, שיקרה לנו, לא חשוב, עם אמא, עם אבא, עם חבר, עם חברה, עם מאהב.
1: שיראו אותנו, שיראו אותנו, את הנשמה שלנו, שיראו אותנו, והחזיקו אותנו, והיא עשתה את זה.
0: וגם את כאן...
1: גם אני עשיתי את זה.
0: את עשית את זה. את כאן מראה בספר זה את נשמתך, על כל הווריאציות האפשריות, המצחיקות, הכואבות, העלובות, הנדפות, איך את הרגשת אחרי פרסום הספר?
1: וואו, תשמעי, אני, כשהספר כבר כתב היד היה מוכן, והעורכת שלי אמרה לי לשלוח אותו להוצאות ספרים, אני הכנסתי אותו למגירה. ואמרתי, היא לא ידעה את זה, ואמרתי לעצמי, זהו, אני גמרתי, אני סיימתי את התהליך, אני כתבתי את כל מה שרציתי לכתוב, זה בעצם מבחינתי טיפול עצמי. ולקח לי הרבה זמן להחליט שבאמת אני עושה את, והיא שואלת אותי, נו, שלחת? ואני לא שולחת.
0: להוצאת ספרים.
1: כן, אני אומרת, אני גמרתי, זה מה שרציתי לעשות, לא... וכשהוא יצא, אני התחבאתי כמה ימים. ותשמעי, הוא מסתובב בעולם, ואני באמת מרגישה את זה, בגלל שהוא כבר בחוץ, אז הוא כבר לא שלי, אני מרגישה ריחוק ממנו, אני לפעמים קוראת בו, ואני באמת מסתכלת עליו ממרחק, ואני לא מרגישה את הכאב הזה של, כשכתבתי אותו. זה כבר של מישהו, זה כבר סיפור. יש בזה כבר, זה נכנס לתוך משהו אחר. שזה באמת הכוח של הכתיבה. שאת יכולה להסתכל על זה אחר כך, ולראות משהו אחר, לראות המון דברים, לראות איזה יופי, לראות איזה רוך, לכאוב את הכאב, לא לכאוב את... אוקיי, אנחנו יכולים... זה כבר יצירה בפני עצמה. ויש לי איתו, הוא משתנה לי. הוא כל הזמן מקבל צורה אחרת. אני חושבת שאם אני עוד חצי שנה אסתכל בו, מי יודע מה אני ארגיש.
0: אז בואי נגיד שנורא כיף, נורא כיף לקרוא את הספר הזה. נורא כיף לעבור פיסה אחר פיסה, ולחוות איתך, דרך זה גם את עצמנו, את הכוח של הכתיבה, את הכוח של המאמץ שלנו לעשות סדר בכאוס. באי סדר, באקראיות, בזה שאנחנו לא יודעות מה יקרה לנו. את מחר יכולה למצוא את אהבת חייך, את יודעת?
1: ברור.
0: ענת, אני אומרת לך את זה, זה
1: אני מצאתי.
0: עצמי, את מראה לי?
1: עצמית.
0: וואו, הלוואי והייתה כאן טלוויזיה, שהייתה מראה כמה את יפה, כמה את צעירה, ואת מצביעה על עצמך. איזה כיף. אז בואו נגיד תודה. קודם כל, למאירה פרץ, שמצאה לנו אותך, איזה כיף, והביאה אותך, הנה. תודה ליואב מנדלוביץ, ותודה מראש לגיא רביב, שייצג את השיחה הזאת שלנו, המגוונת כל כך. זהו. וכעת, תודה כמובן למאזינים, אני מקווה שלא סבלתם מההתפזרות, ושאני התערבתי יותר מדי. את יודעת, בפודקאסטים, אני נורא מתאבצת, נורא כועסת על המנחים, שהם מתערבים בשיח של האורח.
1: ורדה, את עשית את זה נפלא.
0: תודה רבה.
1: היה לי העונג.
0: אלוואי, אלוואי, אלוואי, שלא יחסו עליי. ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורי מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: 103 FM.
5: בקו נמכר יותר,
6: יותר,
5: יותר,
6: יותר
5: מכל יצרן אחר. בקו, יצרן מוצרי החשמל מספר 1 באירופה.
7: כשבא לך סטייק, לך למסעדה. אבל כשבא לך להתפנק עם המשפחה על ארוחת בשרים משובחים, לך לגסטון. גסטון סטייקהאוס, איירפורט סיטי. תתרגלו לסטייק אמיתי.
8: נהגי ישראל, הבחירות מתקרבות, ושוב כולם מבטיחים הבטחות. אבל במטרופולין לא רק מבטיחים, מקיימים. יש טנביס, נופש זוגי שנתי, השכר הגבוה בענף, גרירת ותק, ועוד מלא סיבות טובות. יש לכם רישיון לאוטובוס? חייגו כוכבית 500 והצטרפו למאות הנהגים שבחרו נכון.
9: אני בפדריק לסטייק פריים ריב 700 גרם מיושן על העצם.
10: ואני בפדריק לשיפוט דנבר קאט ישר מהגריל.
11: פדריק, החשק לבשר, הקדר 2 מודיעין, תפריט חדש וקשר.
4: 103 FM.
0: מיד ב-103 FM. איריס קול.
4: 103 FM.
12: אתם מאזינים לחדשות 12 ברדיו 103 FM.
13: דלתות עבור,
14: הבחירה של חברות הנדלן הגדולות בישראל.
13: דלתות עבור.

0: החדשות 12 השעה 9. שלום רב לכם, באולפן גל גרינשטיין עם החדשות. הכאוס בדובאי נמשך, ישראל ביטלה את טיסת החילוץ מדובאי לתל אביב שתוכננה ליום חמישי, מטעמם נמסר כי הטיסה בוטלה באופן חד צדדי על ידי הרשויות באיחוד האמירויות, וכי תמסור לנוסעים עדכון נוסף עד מחר בשעה 10 בבוקר. ולאחר העברת האחריות בין הגופים השונים, היום התקיים דיון חסוי בוועדת המשנה לענייני מודיעין של ועדת החוץ והביטחון בראשות חבר הכנסת בועז מיסמוט, שם התקבלו מספר החלטות כדי לטפל במחדל. כתבנו ניצן שפירא, שפרסם את הפרטים לראשונה, מביא את עיקרי הדברים מתוך הדיון.
1: המל"ל התבקש לפעול מול המוסד והשב"כ לגיבוש רשימת מדינות המוגדרות כבעלות איום גבוה. בהתאם לכך, רשימות אנשי צוות ממדינות אלה יועברו 48 שעות לפני הטיסה לישראל לצורך בדיקה ואישור של גורמי הביטחון. בנוסף, לבקשת משרד התחבורה, רשות האוכלוסין תחויב להעביר לאגף הביטחון במשרד התחבורה את רשימות הנוסעים ואנשי צוות האוויר המחזיקים בדרכונים של מדינות שאינן מקיימות יחסים דיפלומטיים עם ישראל. יתרה מכך, בדיון הובהר כי האחריות לבדיקת דרכוניהם של נוסעים ואנשי צוות אוויר מוטלת על רשות אוכלוסין באמצעות המל"ל.
0: שלוש שנים לאחר טבח 7 באוקטובר נרשמת התפתחות חדשה בעתירה שהגישו משפחות התצפיתניות מנחל עוז, שצהל מודה כי יש בידו חומרים נוספים שלא עברו. מדווחת כתבתנו לי נעים.
2: הצבא מודיע בפעם הראשונה שיש חומרים נוספים מיום הטבח שלא הועברו עד כל המשפחות. כבר שנתיים שהמשפחות מנהלות מאבק סיזיפי בבית המשפט לקבל עוד חומרים מהרגעים האחרונים של בנותיהן, ולאורך כל הדרך הצבא אמר שאין עוד חומרים שלא הועברו חוץ מהחומרים שנמחקו כתוצאה מהשריפה במוצב. בזכות העתירה מונה קצין שבחודשים האחרונים עבר שוב על החומרים ומצא שאכן יש חומרים חדשים, ובחודשים הקרובים הם ככל הנראה יועברו למשפחות.
0: לפני סיום, אנחנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו מחר, 7 באוקטובר, למשדר מיוחד של חדשות 12. החל מהשעה 7 בערב בערוץ 12, מהדורה מרכזית נרחבת שבה נביא פרויקטים תיעודיים מיוחדים, גילויים חדשים ושידור חי מהטקס בפארק הירקון. עכשיו, תחזית מזג האוויר עם מתן יעקב.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית ובידור פרימיום. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
5: ערב טוב, מזג האוויר קריר מהרגיל בשעות הקרובות, עדיין אפשרות לגשם נקודתי קצר. מחר נעבור למגמת התחממות עם עומס חום בינוני ברוב האזורים. מחר באזור הצפון גשם קל נוסף. בימים הבאים תחול עלייה נוספת בטמפרטורות. הגשם צפוי לחזור אלינו ככל הנראה ביום ראשון.
3: הראל גאה לתת חסות למרוץ התקווה ומזמינה אתכם לרוץ לעתיד חדש בעוטף ב-16 באוקטובר בין השבילים המספרים את סיפורו של המקום. חפשו מרוץ התקווה.
4: City of Dreams Resort Limassol, אירוח יוקרה, קזינו ברמה עולמית וקולינריה משובחת. הזמינו שני לילות באמצע השבוע וקבלו 15% הנחה.
0: את החדשות הביאה ערב לשידור עדי זוננקלר. עד כאן מחדשות 12.
6: עכשיו ב-103 FM איריס קול.
7: שלום וערב טוב, אנחנו פותחים את התוכנית עם תובל חיים, מוזיקאי, מתופף, חבר להקת פולקס ואחיו של יותם חיים שנהרג מאש כוחותינו יחד עם אלון שימוליס וסמר אל טלאלקה. אז הוא בעצם מציג לנו מתוך סרט תיעודי בשם אחים את יצירת האלבומו הראשון והקשר המיוחד מאוד עם אחיו יותם, שנרקם דווקא אחרי מותו של יותם. חגי גוטמן הוא מיוצרי הסרט נאזה, הסיפור האמיתי, סרט הסברה ישראלי שנוצר כתגובה נגדית לסרט התיעודי הבריטי הישראלי נאזה, שעוסק בנזק האגבי. וכאן בעצם מטרת הסרט היה לצאת למתקפה הסברתית מול קהלים בינלאומיים וירו את האמת שלנו, האמת של צה"ל, של ישראל. יחד עם ססי קשת אנחנו ניפרד מהשחקן, הזמר, הפילוסוף, הסופר, המנהל הראשון של אמי ומייסד חברת אשכולות, אילי גורליצקי, שהלך אמש לעולמו. מיכה ביטון מוציא שיר בשם השבעה באוקטובר. ממש עכשיו הוא נמצא בשלוש הופעות לקהילות היהודיות, אחת הכותרת זוכרים את השבעה באוקטובר דרך מוזיקה, זיכרון ותקווה. עורך ומפיק אסף נבו, אחרים על השידור גלעד הראל ויציקה אהרון, עורך בדיגיטל אחיעד לוק. אני איריס, מתחילים.

0: שלום למוזיקאי, למתופף, לחבר להקת פולקס ולאחיו של יותם חיים, זכרונו לברכה, תובל חיים, שלום.
1: היי, אירי,
0: טוב. טוב, אנחנו שמענו ככה איזה רגע מהשיר, מה שלא הספקתי לומר, ואתמול הקרנה ראשונה לסרט אחים, סרט תיעודי שלך, תובל, שמתעד גם את יצירת האלבום הראשון אחים, וגם, אני חושבת, את האופן שבו אתה חי את חייך מאז גם השבעה באוקטובר, ומאז מותו של יותם.
1: ממש ככה.
0: נזכיר רק למי שעוד, לא יודעת, אין כזה לדעתי, אבל יותם נהרג במלחמה בעזה, במה שנקרא ירי בשוגג, מאש כוחות צהל, יחד עם אלון שימריז וסמר אל טלאלקה, כשהם בעצם היו אמורים להיות כאן, נכון? באיזה מבצע הירואי שהם הצליחו להימלט בתושייה רבה.
1: לגמרי.
0: כן, היו את כל הסימנים, אתה יודע, זה קל להגיד בדיעבד, שבאמת היה מדובר בשלושה חטופים שהבינו גם איך להיראות לצבא, לצהל, אוקיי? כל הזהירות הנדרשת וקרה מה שקרה, ומאז כמובן חייך השתנו, חיי המשפחה שלך הפכו להיות אחרים לגמרי, ואני רוצה לשאול, האם אתה מרגיש שאתה במין חיים שמנציחים את יותם עכשיו, שזה יהיה מעתה ועד עולם?
1: אז אמרת הרבה דברים נכונים, באמת החיים השתנו לגמרי, ובאמת הסיפור הזה הוא מאוד קיצוני ומאוד קשה מאוד לתפוס אותו, במיוחד כמשפחה, ולהתמודד איתו. אז אני חושב שבעצם זה מתחלק גם להנצחה של יותם, כל מה שאני עושה הוא גם מנצח את יותם, והוא גם ההתמודדות שלי. זאת אומרת, עצם הכתיבה והמוזיקה שניקולה על הסיפור ועל יותם, כי באמת זה משהו שכאילו נורא, כן, הוא השתלט על החיים שלי, אבל זאת גם הייתה בחירה שלי להיכנס לזה, ולא עכשיו, כאילו ידעתי שאני לא יוכל פשוט לעשות דברים אחרים, מנותקים. למשל, יש חלק מהמשפחה, למשל אחותי.
0: אוקיי.
1: היא לא רוצה, היא מתעסקת בדברים שלה, וזה מה שעוזר לה, ואני, מה שעוזר לי, זה...
0: היא גם פחות מתראיינת, אנחנו לא מכירים אותה, נכון? את אחותך.
1: נכון, והיא אומנית מדהימה גם בעצמה, יש לה ספר ותכשיטים, ו... באלבום שלי היא אחראית על רוב האומנות, באלבום, על האיורים והציורים.
0: תראי, אתה, יותם ואתה, שניכם מתופפים, הייתם קרובים מאוד?
1: היינו קרובים מאוד בילדות, ובבגרות פחות בקרבה פיזית, זאת אומרת, כל אחד כבר חי את החיים שלו. וגם איתם, הקשיים שהוא התמודד איתם, בהחלט עשו גם קשיים בקשר.
0: יותם היה מתמודד נפש, נכון?
1: נכון.
0: ואני מניחה שזה היה מורכב מאוד בעבורך.
1: נכון, נכון, זה היה מאוד מורכב, הרבה דברים שלא הבנתי, שאולי הייתי קצת שיפוטי לפעמים, או לא מכיל.
0: אז חלק, את יודע, יש לזה כל כך הרבה רבדים הרי, לאופן שבו בחרת לחיות את החיים שלך, גם אני מניחה הטרגדיה הזו מביאה כמובן געגוע וכעס, והצורך הזה לזכור. אתה באמת מספר בסרט הזה שאתה מקבל כל כך הרבה סימנים מיותם, ואפשר לומר אפילו שבאיזשהו אופן זכית לזה שהוא מופיע בחלומות שלך, ואתה מרגיש שאתה ממש מתקשר איתו. אני יודעת שיש אנשים שאיבדו את הקרובים להם, ומקווים לפגוש את יקיריהם בחלומות, ואצלך זה פשוט מתקיים. כן. וכאילו המסלול שאתה בוחר בו הוא מין כאלה דברים כמעט ניסים שקורים. זה סימן, זה, כי אתה החלטת לא לנגן יותר אחרי מה שקרה, נכון? זאת אומרת, אקט הטיפוף היה כואב גם בלב וגם בידיים, כל הגוף, ואז קרה איזשהו אירוע שהביא אותך בעצם, וככה זה השתלשל. אז זה אחד, ואני רוצה לשאול כמה העובדה שאולי לא ידעת להכיל את יותם ואת המורכבות הנפשית שלו, כמה זה יושב גם על ייסורים כאלה, וזה סוג ה...
1: כן.
0: סליחה אולי שאתה יכול...
1: כן, בטח, אחד הדברים הראשונים שהתמודדתי איתם זה הרגשות האשמה.
0: כן.
1: שבסוף היום אני, תדעת, היום אני... יותר קל לי להסתכל על זה במקום, אחרי עבודה שעשיתי, אני יודע שלא עשיתי שום דבר רע, אני לא עשיתי להיותם.
0: כן.
1: זה היה, אף אחד לא מכין אותך על זה, שפשוט יום אחד, ייקחו לך את אח שלך, ולא יהיה לך זמן אולי להגיד דברים שחשבת, ולא אמרת כי זה הרגיש מביך, או כי זה הרגיש שאתה לא יודע, ואתה מתבייש אולי, או לא יודע מה. ואני חושב שזה דברים שחשוב לדבר עליהם, כי הרבה אחים מרגישים אותם, או בני משפחה, ואני מדבר על זה, אני לא מסתיר ולא שום דבר, אבל בהתחלה הרגשתי אשמה נורא. הדבר הראשון שאמרתי, שהוא נחטף, אמרתי, אני חרה שלך, אני חרה שלך, אני חרה שלך, ורק בכיתי ואמרתי, שאני חרה שלך. ו... כי רק על זה חשבתי, למה לא אמרת לו ככה, ולמה לא אמרת לו ככה, ועשיתי על זה עבודה, הבנתי שגם א' אין מקום לדברים האלה, זה לא יעזור לי, על למה, וזה כמו אם היו רואים את השלט, ואם...
0: נכון.
1: וגם, כשלזכור שבמערכת יחסים יש שני צדדים.
0: כן, ברור.
1: למה הוא לא ענה לי, למה הוא לא כתב לי,
0: אתה מצליח, אתה, במפגשים האלה, דרך חלימה ודרך סימנים שאתה רואה, אתה רואה אותו היום, כשהוא, זאת אומרת, אתם נפגשים מפגשי אהבה?
1: הרבה פעמים,
0: ונחמה,
1: כן.
0: ונחמה, או שלפעמים גם יש ויכוחים סוערים ורגשות אשם וכולי? איך אתה חווה את זה?
1: הרבה פעמים זה באמת רגעים כאלה נורא נורא של אהבה ואופוריה כזאת מטורפת, כמו סם כזה.
0: כן.
1: הרבה פעמים זה כאילו הוא נורא נורא אדיש, ואני כאילו מנסה להאחז ב...
0: לנער אותו, שיקשיב.
1: זה משהו שהוא, כן. שיחזור. והוא כועס עליי. כשזה ככה, בסיטואציות האלה בדרך כלל הוא כועס עליי. אבל אף פעם לא היה חלום שכאילו אנחנו רבים או משהו כזה.
0: אתה יודע, אני חושבת על זה שבחיים שלנו, אנחנו בעצם עוברים כל הזמן איזו היפרדות, נכון? אז מגיל צעיר אנחנו עצמאות והיפרדות קצת מהאח ולקבל, אתה יודע, ובטח מההורים, ואנחנו גדלים והופכים לישות עצמאית כזו, ואתה עברת מן תהליך הפוך. איך אתה תופס את עצמך היום? אתה תובל יותם? אתה תובל תובל?
1: אז קודם כל באמת הטייטל שלי זה אח שלי אותם, זה ממש, זה הטייטל הרשמי, ככה אנשים
0: מכירים
1: אותי היום. כי בגלל שסיפור מאוד מאוד מפורסם, אז אני זה נהיה הדרך שבה אני מציג את עצמי, אני תובל, אח של יותם. כמו שאיריס היא אמא של יותם, ואין מה לעשות, יותם הוא ממש, ואני גאה בזה גם, כאילו. אני אגיד לך, יותם תמיד לפני 7 באוקטובר, הוא היה מסתובב בסצנת המוזיקאים, ואומר, אני יותם, אני אח של תובל.
0: כן.
1: ו... כאילו, הוא היה נורא נורא מתגאה.
0: אתה יודע, למרות שאתה באמת מתאר גאווה ואהבה והנצחה, ושזה חלק אולי ממה, זאת אומרת, שיצליח להעמיד אותך ברגליים, יש איזה משהו כזה אחורי, אחורי, מאחורה, מאחורה, שמבקש שזה כבר יעבור?
1: שמה יעבור?
0: אתה יודע, שתהיה תובל של תובל, ולא תובל, אח של יותם, אם אתה מבין, תמיד תהיה אח של יותם, אבל אתה יודע שכבר יהיה אפשר לכתוב סתם שיר אהבה לבחורה, שיר געגוע לים, בלי הקונטקסט של יותם.
1: אני חושב שזה כבר מתחיל לקרות לאט לאט, גם באלבום הבא שלי, אז יש כבר כמה שירים שהם... שכתבתי על החוויות שהן...
0: שהן רק שלך, כן.
1: אבל מן הסתם זה גם דברים שקשורים לחיים שלנו מאז 7 באוקטובר. כמו שאמרתי, אני לפני 7 באוקטובר גם לא הייתי כותב מוזיקה. אני חושב שזה בלתי נפרד, הסיפור של יותם והכתיבה שלי, כי באמת זה גם קשור להנצחה וזה גם קשור ל... כאילו זה מנציח, כי ככה אני שומר איתו על הקשר.
0: כן, הבנתי. הבנתי.
1: וכשזה יוצא החוצה, זה יוצא אולי בצורה של הנצחה, אבל אני חושב שלמשל, אני יכול לכתוב שיר ומישהו יכול לשמוע אותו, ולחשוב על הבן זוג או הבת זוג שלו. זה לא בהכרח צריך להיות.
0: הבנתי, הבנתי.
1: קשה.
0: אז אחים, סרט תיעודי של חטוב על חיים שמתעד את יצירת האלבום הראשון, וכמובן את המפגשים החדשים עם יותם, וגם צילומים מהממים שלכם מתופפים, ארכיון משפחתי כזה, וצילומים מהשבעה באוקטובר. תובל, חיבוק, תודה, תודה, תודה רבה.
1: תודה.
0: תודה להתראות, ביי ביי. שלום לאורך ובימאי הסרט, נזה הסיפור האמיתי, חגי גוטמן.
2: היי,
0: איריס. היי.
2: שומך.
0: בסדר גמור, בסדר גמור. אתה יודע, אנחנו בטח 3 שנים, ובטח ובטח כשאנחנו מתקרבים לתאריך, אני לפחות, אני לא יודעת איך זה אצלך, שקועה בתוך השבעה, שקועה וממש, אתה יודע, הלב שלי, הגוף שלי בתוך השבעה באוקטובר, כשהשנה... מצטרף לאירוע הזה, סרט נזה. האם ראית אותו?
2: ראיתי חלקים ממנו, ממה שבעצם פרסמו, ובדיוק כמו שתיארת, באותו רגע שראיתי את הזכייה בפסטיבל ונציה, של אותו סרט שקרי, שבא למכור, לי זה פשוט כמו סכין.
0: אבל אני רוצה לשאול, אני לא ראיתי אותו, אז אני לא יכולה לנהל פה ויכוח מה האמת ומה שקר וכו'. שמעתי כמו רוב עם ישראל במה הוא עוסק, אבל מאחר ולא ראית אותו לגמרי, זה לא כזה, אתה יודע, קל להדוף את מה שהוא מציג?
2: אני חושב שראינו מספיק, ולעומת הראיות שאנחנו קיבלנו, וראינו, והאנשים שאנחנו דיברנו איתם בסרט, אנחנו מבינים שמדובר בהכפשות ועדילת דם של חיילינו.
0: ובעצם אתם מחליטים באיזה שלב להגיב לסרט נאזה?
2: לא, אנחנו לא מחליטים להגיב, זאת לא הייתה המטרה. המטרה הייתה להוציא סרט הסברה התקפי שמראה את האמת, את הדברים שיש לנו, את האנשים שהיו שם בשטח עצמו, ופעלו, וראו בעיניים, והביאו עדויות שאנחנו חושפים בסרט שלא נחשפו עוד מעולם. למשל, אחד הקצינים בסרט מספר...
0: רגע, אז בוא, רגע, בוא נסביר על הסרט קצת, לפני שניכנס ככה לתוכו. בעצם אנחנו רואים את מה, את מה שמספרים לנו, אתה יודע, בהקשר של הצבא המוסרי ביותר. קודם כל, אני חושבת בעיקר הבנה של האזרח הישראלי, שהמלחמה הזאת הייתה כמעט בלתי אפשרית. נכנסים לעזה, לתוך מקומות אזרחיים כמובן, חמאס שזכור לנו מהשבעה באוקטובר על מדים עם הסרטים הירוקים, משנה את פניו, מסתובב בין האוכלוסייה בבגדים אזרחיים, נכון?
2: אזרחיים, פעמים רבות גם מחופש ו...
0: נכון, עם ציציות, נכון.
2: ציציות וכיפות כדי שחיילינו לא יזהו אותם חלילה כמחבלים ויפגעו בהם.
0: אלא כחטופים, נכון? זאת אומרת...
2: במקרה אחר ששמענו על מחבל שמחזיק ילד קטן עליו כדי שכוחותינו לא יעשו לו כלום.
0: כן. אז זה זה, ויש כמובן את המרכזים שישראל כל כך ניסתה להיזהר, כמו גנים, בתי ספר, מסגדים, בתי חולים, שהחמאס הבין שזו נקודת החולשה שלנו, נכון? והפכו בדרך כלל, או לרוב, או הכל, תגיד לי אתה, את המקומות האלה למקומות לחימה.
2: בהחלט, זה גם מה שלמדנו מהמשלב העדויות שגבינו מהאנשים שהיו שם בשטח. אנחנו הצלחנו להבין שכששאלנו את השאלה, האם עזה תמימה, האם יש מקומות תמימים בעזה, זה חזר על עצמו הנושא שאין בית אחד בעזה שהוא תמים, שאין בו פיר, שלא מוכבה בו תחמושת, שלא נראים בו מחבלים או מסתתרים בו מחבלים באספה האזרחית. בשורה התחתונה זה פשוט... זה חזר על עצמו, זה המשיך לחזור על עצמו, ואז גם הגיעו התמונות שלא נראו מעולם, ואתה רואה את זה, ואתה אומר, אוקיי, זה מאוד קשה ללוחמים שלנו לנהל ככה מלחמה.
0: ובעצם צריך להבין שזאת לא הייתה מלחמה אינטואיטיבית, נכון? החיילים הסתובבו, ואי אפשר היה לבצע את מה שהיה מבוצע לולא... הלחימה הזו הייתה כל כך מורכבת מהבחינה ההומניטרית והאנושית. זאת אומרת, אם יש עכשיו קבוצת חיילים שחושדת שבבית מסוים יש מחבלים, אי אפשר היה פשוט להוריד את הבית הזה, נכון?
2: בדיוק, הם לא יכלו פשוט לגשת.
0: אז מה, אז תסביר לי, איך הלחימה הזו, איך הלחימה הזו נראתה?
2: לפעמים שעות בשטח, בכן צרעות של מחבלים, הם היו צריכים להמתין עד שהם מקבלים אישור.
0: אישור ממי?
2: לאן? מהבור, מהקריה, מלמעלה, הם לא עבדו על דעת עצמם, זה גם מה שהם חוזרים ואומרים. היה מישהו למעלה שאמר להם מתי ואיך לפעול, אבל בפועל הם לא מהרו לתקוף כל בית שהיה בו מחבלים. חשוב שתביני את זה.
0: זהו, אני
2: היו פעמים רוצה... רבות גם כששאלנו, האם היו חיילים מהצד שלנו שבגלל ההמתנה הזאת לפעול, נפגעו. והתשובה שקיבלנו וחזרה על עצמה הייתה בהחלט.
0: יש שם תמונות מאוד מאוד קשות של חדרי ילדים הרוסים, יש לומר. אתה רואה מיטת תינוק, בובות של דרדסים, ממש כמו שאנחנו מכירים חדרי ילדים.
2: שבתוכם, כן. שפותחים אותו ומוציאים ממנו תחמושת וכלי...
0: שלא נדבר על הפירים שהובילו לתוך מנהרות.
2: שהובילים למערות שהושתרו שם החטופים שלנו. בהחלט.
0: אבל אני רוצה לשאול, את יודע, שוב פעם לא ראיתי את נאזה, ולכן אני לא יודעת אם הטילו ספק או שהציגו באופן חד משמעי. אני באמת באמת חושבת שאנחנו תמיד, גם כשהמלחמה הזו הייתה מלחמה צודקת בעיניי, אני חושבת שאנחנו כן צריכים לעשות חשבון נפש, מה היה צריך לעשות אחרת, איך צריך היה לפעול, כי העובדה היא שנהרגו כל כך הרבה ילדים בעזה, אתה יודע, וכל כך הרבה אזרחים, ובתוך הסרט הזה שראיתי שלכם, של נאזה, הסיפור האמיתי, אין את, את חשבון הנפש, את השאלות, את הספק, אולי אפשר היה אחרת. זאת אומרת, אין פה שחור, זה מוצג מאוד
2: בשחור. אנחנו לא חושבים שאפשר היה לפעול אחרת. שאפשר, אנחנו באמת מאמינים שהחיילים שלנו עשו...
0: אתה חושב שהמלחמה הזו, כפי שאתה מכיר אותה בטח יותר ממני, לא יכלה לגבות פחות נפגעים מהצד השני? שהיא באמת הייתה מוסרית ככל האפשר... וכולי?
2: אני חושב שעל פי מה ששמענו, ואני מסתמך על העדויות שאני ראיתי ושמעתי, אני חושב שצהל באמת עשה את כל מה שהוא יכל כדי לא לפגוע באוכלוסייה אזרחית. את כל מה שהוא יכל.
0: אז איך בכל זאת אנחנו מסבירים את הכמויות הרבות של האזרחים שנהרגו?
2: בסוף, במלחמה, כמו במלחמה, יש הרוגים, לצערי, לצערך, לצערנו. למלחמה הזאת לא אנחנו יצאנו בשבעה באוקטובר. אנחנו יצאנו למלחמה הזאת כדי להגן על הגבולות שלנו, על העוטף, כדי להילחם למען כל האנשים שנרצחו ונטבחו ונאנסו בשבעה באוקטובר. את הקול שלהם אין אף אחד שיאמר היום. בשביל זה אנחנו פה,
0: יריק. עכשיו, הסרט הזה, נאזה, הסיפור האמיתי, הוא סרט הרי הסברה הישראלי, ואני שואלת, האם העולם מעוניין לשמוע ולראות את ההסבר הזה?
2: אני לא חושב שזאת שאלה, אנחנו רואים על פי כמות הצפיות שהולכת וגדלה, כבר בזמן שאנחנו מדברים, עברנו את 30 מיליון הצפיות כרגע, ואנחנו בפחות משבוע באוויר. ככה שאני חושב שכן העולם רוצה לשמוע מה קורה. כן הוא ישמח לראות את האמת. כן הוא ישמח לראות את העדויות של מה שקורה. ואנחנו רואים את התגובות. אנחנו רואים תגובות של אנשים מהעולם. אנחנו רואים איך אנשים מגיבים לסרט. חבל לי שזה פשוט לא בא קודם.
0: שהסרט הזה לא יצא קודם. שהוא לא הקדים את נאזה.
2: שפשוט לא היה משהו.
0: לא, אבל אני שואלת, אני שואלת התגובות החיוביות או המופתעות לסרט העדויות והתמונות האלה, זה תגובות בדרך כלל של יהודים, ישראלים, או שאנחנו רואים גם
2: את... מקבלים מכולם, מכולם, מכולם, מכולם, מכולם, מכולם. דווקא מאנשים שהם נוצרים ו... ואנשים מברזיל ומאירופה ומאוסטרליה,
0: יש גם תגובות נגד?
2: כן, יש תגובות פה פלסטיניות שטוענות, שכמו שגנבנו להם את פלסטין, ככה אנחנו מנסים לגנוב להם את הסרט. כן, בסדר, שיגיבו.
0: לגנוב להם את הנרטיב, אתה מתכוון.
2: בדיוק, כן.
0: אוקיי.
2: זה, אבל אנחנו לא מנסים לגנוב שום נרטיב, זאת הנקודה התחתונה. אנחנו באים פה באמת עם הוכחות, עדויות מבפנים, מתוך עזה, ופשוט מראים את זה לעולם וחושפים, ואנחנו ממליצים לכל ישראלי, לכל אדם באשר הוא שיש לו שאלה או סימן שאלה על מה קורה בעזה, יצפו בסרט.
0: אחרי שראית את החומרים האלה, זה דיון שמתקיים בו, יש חפים מפשע בעזה לדעתך? יש בלתי מעורבים?
2: אני לא מאמין לזה.
0: אתה רציני?
2: אני לא מאמין שיש בלתי מעורבים בעזה.
0: לא ילדים? לא אמהות? לא... נניח ובאמת חמאס, אוקיי? שפגע גם באזרחים שלו, יש שם תמונות ממש, שרואים שאנשים שרצו להתרחק, הרי היו פליירים וקרוזים, נכון, של הצבא שביקש להתפנות, והיו כאלה שניסו לברוח... פלסטינים שניסו להימלט מאזור הלחימה, החמאסניקים עצרו אותם ואפילו ירו בהם ופגעו בהם. אז בוא נגיד משפחה, אוקיי? שלא רצתה להיות מעורבת בתוך הדבר הזה. וחמאס חייבו אותם, איימו עליהם, הכריחו אותם לבנות, שיבנה פיר בחדר של הילדה, אני חושבת שהורה, אולי אם יכול היה מתנגד לזה, אתה באמת באמת חושב שכולם שיתפו פעולה באופן מלא, שלם, ברצון, או שהיו כאלה ש... אתה יודע, חיים תחת, גם הם תחת טרור החמאס.
2: בסוף התשובה לזה היא, כולנו ראינו את בוקר השבעה באוקטובר, איך כל עזה נכנסה וחדרה את הגדר.
0: כל עזה נכנסה? לא כל עזה נכנסה. לא נכנסו מיליוני בני אדם לשטח ישראל.
2: נכנסו מספיק כדי...
0: בסדר, אבל לא כולם, אתה לא יכול... גם לא הרוב, נכנסו הרבה, אבל אתה יודע, אני באמת שואלת, אני אגיד לך למה אני שואלת את זה. כי אם אנחנו נגיד, נספר לעצמנו שכולם היו מעורבים, אני חושבת שאנחנו לא יכולים לעשות, להתקדם. אתה מבין את כוונתי? בדיוק השם שהם חושבים שאנחנו כולנו... אוקיי.
2: אני ראיתי, אני עובד לפי מה שראיתי, ולפי מה שראיתי בעיניים והוכחות ועדויות, אני אומר לך, איריס, עזה לא תמימה.
0: אני לא חושבת שזה עניין של תמימות, אתה יודע.
2: ועד שהארגון הטרור הזה לא ישחרר את עזה, או שישחררו את עזה מארגון הטרור הזה, עזה לא תמימה. כן, צרעות של מחבלים.
0: כן. בסדר גמור, אבל אני חושבת שלא כולם, אבל יש בינינו ויכוח בעניין הזה. בכל אופן, הסרט נאזה, הסיפור האמיתי, לכל ישראלי שרוצה לצפות בו, איך אפשר למצוא אותו?
2: אפשר פשוט לכתוב באתר, בגוגל, נאזה, הסיפור האמיתי, וללחוץ על הלינק. יפתח לכם.
0: כן, עדויות ותמונות, זה... סרט שמאיר בעצם באמת את הלחימה הבלתי אפשרית, לאן הבנים שלנו הגיעו, באיזו סכנה הם היו, מתוך הניסיון שלנו באמת לשמור על מי שישראל אולי מאמינה, של אנשים בלתי מעורבים. חגי גוטמן, עורך ישראל הבוקר, בימאי ועורך הסרט, תודה רבה.
2: תודה רבה, איריס.
0: להתראות, ביי ביי.

0: מסע בזמן כזה, אנחנו מעריכים שנת 1964, שלמה המלך ושלמיה סנדלר. אנחנו שומעים את אילי גורליצקי, נפרדנו ממנו אתמול. שלום ססי קשת.
1: שלום לך.
0: הייתם חברים, נכון?
1: היינו חברים, שותפים, ואפילו מעבר לזה. תמיד נחמץ לי קצת טיפה הלב, למרות שזה גם נכון, שבכל תוכניות הטלוויזיה והרדיו, כן. בהיסטוריון כתוב הזמר, השחקן והרקדן.
0: אבל אנחנו מדברים על הפילוסוף, כזה, נכון? על איש רוח,
1: היה, כן. הוא היה מעל, הרבה מעל, מעל הדבר הזה של זמר, שחקן, רקדן. היה איש משכמו מעלה בכל כך הרבה, כל כך הרבה מובנים, שלהגיד זמר, שחקן, רקדן, זה כאילו להפחיד בכבודו. למרות שהיה לו כבוד רב מאוד בעניין הזה של, של הביצוע של התיאטרון.
0: אתה יודע, מעבר באמת לאומנות הזו, שהוא כל כך היה מופלא בה, הוא היה גם סופר, הוא עסק בפילוסופיה, כתב שני ספרי פילוסופיה שהתמקדו בהוגים מההיסטוריה היהודית, והוא ייסד וניהל את חברת אשכולות, שאחראית על חלוקת התמלוגים לאומני ישראל, והוא נמנה עם מייסדי האיגוד אמי, שם אתם הייתם שותפים. זאת אומרת, הייתה לו הבנה עמוקה.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: הייתי שבאמת אחרי שלמה המלך ושלמה הסנדלר, שזה מין הילייט הכי גדול שיכול להיות בכלל לאומן, שחקן, קשה אחר כך לחזור ולהמשיך את חיים כרגלם, למרות שהיו לו אחרי זה הצלחות גדולות, כמו שוק המציאות ובאנשים וחלומות שחלקתי לצידו. הוא אומר שהוא התחיל מעט מעט להיפרד אחרי שלמה המלך ושלמה הסנדלר, למרות שזה היה באמת מוקדם מדי, כי היו לו הרבה הצלחות גם אחרי זה, אבל זה באמת שלמה המלך ושלמה הסנדלר, זה באמת מה שהגדיר את אילי, שהיה כמו שלמה ושלמה הסנדלר, היה לו פנים רבות, שני פנים, זה מה שהקסים אותו, זה האפשרות לדבר בשני קולות, הקול האומנותי והקול העסקי, הציבורי, חברתי, שני הדברים האלה גירו אותו תמיד, ואני חושב שאמרת שהוא היה פילוסוף וסופר, האמת שלמה שאני הכי אתגעגע בסופו של דבר, זה לשיחות האינטימיות שלנו, שהיו קבועות ממש, לפחות פעם בשבוע, שהיינו מסתגרים בחדר במשרד, ומדברים על פילוסופיה ועל ספרות ועל היסטוריה ועל מוזיקה קלאסית ועל מנצחים וכמובן גם על פוליטיקה אי אפשר היה בלי זה, אבל הידענות שלו, היכולת שלו לבטא את כל מה שהוא ידע והבין, הוא היה מתמטיקאי, הוא היה לו ראש פשוט מבריא, הוא ראה תמיד.
2: שאלה דברים שאנחנו לא חושבים, אתה יודע, ששחקן, בטח רקדן גם, יכול, אתה יודע, זה יכול להתקיים בכפיפה אחת, גם להיות איש עסקים וגם להיות פילוסוף. הוא היה מין איש אשכולות כזה, וזה כל כך נדיר מה שאתה מתאר.
1: נכון, הוא באמת היה אמן נדיר, אמן ואדם מדהים ונדיר.
2: יכול להיות שהשכל הזה,
1: אי אפשר להגדיר אותו בכלל, אי אפשר להגדיר כזה וזה או זה וזה, הוא היה
2: גם וגם. אז אני אשאל, יכול להיות, אתה יודע, מדובר באמת באיש, נעזוב רגע את העסקים ואת הפילוסופיה, הכישרון שלו, אוקיי? שהוא גם היה מורכב מכל כך הרבה חלקים, גם דרמה וגם קומדיה וגם שירה וגם ריקוד. יכול להיות שהשכל הזה שהוא זכה בו, היה גם הדבר הזה שגרם לו להפסיק לשחק?
1: תשמעי, אדם קרוב לעצמו יותר, אני הייתי, את יודעת, אני כבר, מיד שהייתי בלהקת הנחל והופעתי איתו על במה אחת, כשהוא היה עם יוסי בנאי בחכמים בלילה, וחלקנו את אותו במה באיזה אירוע, לא נפרדו דרכנו, ואני ראיתי את התהליך שקרה, באמת השיאים שהבן אדם הזה הגיע אליהם, לא נתנו לו הרבה ברירות להתמודד עם הצלחה פנומנלית, כל כך גדולה, כמו שאילי זכה לה. אני חושב שבגלל היכולות שלו, הנוספות והרבות, היה לו יותר קל ופשוט. מעט לעט הוא עוד פזל פה ושם, ועשה ככה, אבל היכולת המטורפת שלו ביתר הדברים, מילאו אותו לגמרי, והוא באמת, בכל מה שהוא עשה.
2: מה, אז הוא ידע לשלוט בצורך הזה לתשואות, למחיאות כפיים, להתפעלות מהסוג הזה?
1: תשמעי, התשואות והמחיאות כפיים הוא קיבל גם מהדברים האחרים שהוא עשה. הוא היה, מכיוון שהפעילות הציבורית שלו, החברתית, למען אמני ישראל, למען אמנים, בכלל למען התרבות, אני חושב שהוא קיבל המון מחיאות כפיים, אולי לא תמיד כמו שהיה מגיע לו, בכל מדינה מתוקנת, לאיש עם רב פועלים כמו שאילי, הוא היה צריך לקבל את פרס ישראל, והוא לא זכה בזה, ו...

0: אני חושב שהוא זכה לכבוד הראוי, קיבל המון תארים ופרסים, ואת יודעת, אילי גם היה גלשן, גם בזה הוא היה טוב.
1: מה, הוא גם גלש?
0: הוא היה גלשן על גלים.
1: וואו.
0: גלשן על גלים. הוא פשוט היה, הוא היה כל יום הולך ושוחה, בציעו אותו, כלומר, כשהוא היה יותר צעיר, מעט יותר צעיר, אבל היה גלשן נפלא, ואני עכשיו נוהג לומר שאני רואה את אילי עכשיו גולש על ענני הנוצה, לעבר מקום הרבה יותר טוב, שראוי לו. ואילי, כמו שאת אומרת, היה רגדן, באמת היה מין שרד אסתר ישראלי כזה, שזה די נדיר, הוא גם בגיל מאוד מבוגר, מאוד מבוגר, הוא תמיד היה רוצה לראות שהוא עדיין בשייפ, עדיין בקושב, היה עושה את הריקודי.
1: אז אני רוצה...
0: בסדובלה וריקוד, וזה, גם שהוא בקושי הלך, הוא היה עוד עושה לנו את הריקוד הזה, לראות לנו.
1: הוא הגיע לגיל מופלג ומופלא, לגיל 91, הוא ידע שהוא עומד לפני פרידה מהעולם הזה?
0: תראי, קודם כל אני חושב...
1: הוא היה חולה, הוא היה...
0: 91 זה כבר לא גיל מופלג מאוד מאוד.
1: אוקיי, אוקיי.
0: יש לנו דוגמאות כמו מרים זוהר
1: ומריה קני,
0: ובודו שהיבדלו לחיים ארוכים, שעדיין ממשיכים לעשות פלאים על הבמה. אילי הלך, למרות גילו המופלג, הוא הלך מוקדם מדי.
1: לא, אני שואלת, האם הוא... האם הוא היה חולה, האם הוא ידע שסופו קרב, כי את יודע, כי פילוסוף כזה יודע גם להביט על החיים, האם היו לכם שיחות כאלה?
0: כן, תראי, בשלוש שנים האחרונות, אולי פלוס, אילי הלך בגבה, מה שנקרא לעינינו, כבר לא היה כתמול של שום, הוא היה התקשה בהרבה מאוד מובנים, גם בהליכה וגם בדיבור. אני וטוריה צפיר עוד הספקנו, זכינו לבקר אותו בבית, הבית הסעודי, לפני זמן לא רב. כשתדעת, שרנו לו מהשירים שלנו, וצחקנו אותו ורקדנו לבן, הוא לא, כבר לא, אני זוכר שהוא חבק את ידיי, ספק בלטיפה, בלטיפות, ספק בהקשות על האצבע, שכאילו רוצה לומר משהו, אבל אנחנו ידענו שזו הפרידה, לא פשוטה, ואילי שהיה ורבלי כל כך, היכולת דיבור שלו, היכולת נימוקים
1: וטיעונים,
0: וזה פתאום האיש שהיה באמת גאון בשיחות ובדיבורים מרתק, כבר לא היה אילי, וזה, אני חושב שהוא, זה... עשוי עם מוחסד של הקוטו ככה, אם הוא היה ממשיך עד מאה במצב הזה, אני לא חושב שזה היה,
1: כן, ברור.
0: זה לא היה לזכותו.
1: אז אני רוצה לדעת מה אתה חושב, הוא היה יושב ראש אמי ויושב ראש אשכולות, האם היו לו תכונות של מנהיג, אומנים וקולגות סמכו עליו, זאת אומרת, הלכו אחריו בהקשר הזה?
0: תראי, כשאנחנו בעצם, שלמה וארצי ואני, ישבנו אצלי בבית וחשבנו שהמצב של האומנים לא טוב, שלמה אמר לי, בוא נקרא לאילי, נשב ביחד ונראה מה אנחנו עושים. ובאמת קראנו לאילי. שלמה ויתר די מהר ועזב את הפעילות, והוא ואני ועוד... מספר חברים מצומצם, הקמנו את אמי, איגוד האומנים. אני חושב שזה היה תקופה מסוימת שבאמת רבים הלכו אחרינו. רבים הלכו אחרינו, במיוחד בגלל הלעת של גורליצקי, שבאמת ידע להלהים ולהלהיט. כמו, את יודעת, כמו שאצל אומנים, בכלל, כמו אצל כל קהל, היו גם מתנגדים, והיו, את יודעת, גם קם שחם, איגוד המתחרה, לימים יותר ארוכים. וגם כשהקמנו את חברת אשכולות, החברה זכויות מבצעים של אומני ישראל, גם אז, גם הוא, גם אז שחם נלחמו קצת באשכולות, במיוחד באילי.
1: כן. שחם זה איגוד שחקני המסך, רק נגיד. יהודים אתה אומר.
0: שחקני המסך, כן.
1: כל כך הרבה אידיעות, כן.
0: אבל בסופו של דבר, אילי קיבל את הכבוד הראוי לו, והתאחדנו ביחד בעניין הזה של אשכולות, ולאילי יש היום בחדר הישיבות של אשכולות, התמונה, ובכלל הוא היה נשיא כבוד של של חברת אשכולות, ויש לו תמונה שם עם, עם, עם, עם דברים שהוא אמר, וחדר הישיבות נקרא שמו של אילי, עוד בחייו, עוד נפרדנו בחייו, ועשינו לו אירוע.
1: כן, אז אילי...
0: אבל היום אנחנו באמת נפרדים.
1: נכון, אילי גרוליצקי, נגיד, באמת, אפשר להגיד את כל התארים, שחקן, זמר, מדבב, מנהל, סופר ישראלי, חבר בסגל השחקנים של התיאטרון הקאמרי, כמובן אפשר לשכוח את תפקידיו, שלמה המלך ושל מאיה סנדלר, ופילוסוף, ועוד ועוד בדיוק, תודה על כל זה, תודה ססי קשת.
0: תודה לכם, שאתם נותנים לי לספר על האח הגדול שלי.
1: תודה רבה.
0: תודה לכם.
1: להתראות, ביי ביי. שלום לזמר והיוצר מיכה ביטון.
2: היי, שלום איריס.
1: אתה לא נמצא בארץ בימים האלה, אנחנו ממש ממש נוגעים בשבעה באוקטובר, מחר התאריך של היום הארור הזה שפתח עלינו את המציאות שאנחנו נמצאים בה עכשיו, אז מה אתה עושה בניו יורק?
2: אני בעצם בניו ג'רסי, בהופעות מול הקהילה היהודית, זה כבר שאולי השנה השלישית בעצם מאז אותו יום ארור שאני מגיע לקהילות היהודיות שבעצם זקוקות גם לעדות הראשונה, וגם בכלל יש לי קשר פה הרבה שנים עם המוזיקה שלי, עם ההופעות שלי פה לקהילה היהודית, אז בשנים האלה זה פשוט הערך המוסף הזה של לבוא ולספר את מה שחווינו בשבעה באוקטובר בגבעה עשרה.
1: נזכיר שקודם כל, אתה יליד שדרות, ואתה חי במושב נתיב העשרה, שם בנית את הבית שלך, שם המשפחה שלך מתגוררת. בוא נחזור ככה בממש כמה משפטים לאותו בוקר, שבת, שמחת תורה. מה קורה?
2: כן, שבת, שמחת. בכלל, השבת הזאת, כל הסוף שבוע, כל הילדים שלנו היו אצלנו, יש לנו ארבעה ילדים, יש לנו שתי נכדות.
1: וואו, מיכה, אני
2: בהלם,
1: כן,
2: יש לך נכדות, וואו. יש לי שתיים.
1: אוקיי.
2: יש לי שתיים מהממות, אורי ונעמי.
1: אוקיי.
2: והבני זוג של הילדות שלי היו, והיינו זה 11 נפשות, בדרך כלל הם באים ככה ביום שישי, אוכלים ומתפזרים, והם מחליטים להישאר בסוף שבוע הזה. ושבת בבוקר, 7 באוקטובר 2023, חיים תני מריץ אותנו לממד. ואנחנו עוד כזה קצת מחויכים, כאילו יאללה נו, הילדים גדלו על קסאמים, עכשיו גם הנכדות גדלו על קסאמים. אבל מיד אנחנו מקבלים ככה הודעה בוואטסאפ הקבוצתי המושבי, שיש חדירת מחבלים, אז כמובן שכל כל החיוכים פסקו והמתח השתלט. נכנסנו לממד, נעלנו, ואז הבנו שאנחנו כאילו מנותקי חשמל, מנותקי אינטרנט, ללא אוויר בתוך הממד, ואנחנו שומעים יריות בחוץ, והבנו שאנחנו בסרט רע, רע, רע מאוד. ואחרי כמה דקות קיבלתי עוד הודעה ששניים החברים הכי טובים שלי שיצאו קטת כוננות נרצחו. ואנחנו שם ספונים בתוך הממד, נגמר האוויר, ואנחנו שומעים, קודם כל הקסאמים לא פסקו.
1: כן.
2: ובאיזשהו שלב אנחנו כאילו צריכים להחליט אם אנחנו נחנקים שם ללא אוויר או שאני עושה משהו. אז ביקשתי מהחתן שלי, כשיצאתי החוצה, לקחתי פטיש, ביקשתי ממנו לפתוח את הדלת מדי פעם, להכניס אוויר. אני הולך למרכז הבית, ופשוט עומד ואומר, אני פה קו ראשון, שאם הם נכנסים...
1: פטיש, כן, אם מישהו נכנס...
2: עם פטיש, עם... כן, כן, מה חשבנו לעצמנו? לא ידענו כאילו באיזה כיף הם הגיעו.
1: כן.
2: וזה התפללתי, התפללתי לנס, פשוט שלא יכנסו לנו הביתה. את יודעת מה המשמעות שאם הם היו נכנסים, כל המשפחה שלי הייתה שם.
1: כן, 11 נפשות בממד, בחדרון קטן, אני מניחה.
2: כן.
1: אתה יודע... אתה הוצאת שיר בשם השבעה באוקטובר, ובו אתה בעצם מונה את ההקשרים של המספר הזה שבע, אוקיי?
2: נכון.
1: שאם אנחנו נזכיר, אז בשיר אתה מציין שבעה רקיעים, שבעה קנה מנורה.
2: שבעה קנה מנורה.
1: היום השביעי הוא
2: שבת,
1: שבע יבשות, שבעה פתחים. יש בראש האדם,
2: בראש האדם.
1: שבע שנים עבדת לאה, ועוד שבע שנים את רחל, ואז יש לנו את השבעה באוקטובר, שהמספר הקדוש הזה שלנו הפך להיות המספר הנורא. אנחנו לעולם לא נוכל לומר שבע בלי להיזכר בתאריך הזה. ואתה שואל, מה קרה? אז מה אתה מספר לעצמך?
2: אני באמת כאילו מאז היה לי נורא נורא קשה להבין מה קרה. זאת אומרת, השבע אצלנו זה מספר כזה חזק שמתקשר לדברים גדולים, לדברים טובים, לדברים תמיד... אני זוכר את עצמי כזה, תמיד גדלתי על הספרה הזאת, שתמיד יש בו, הוא מלא טוב ומלא...
1: נכון, הרבה
2: כאילו,
1: מאוד גם אנשים אומרים שבע זה מספר המזל שלי,
2: מה,
1: נכון?
2: מה המזל שלי ושבע זה, והנורא מכל קרה לנו ביום הזה, בשבת, בשבעה.
1: אז אם אנחנו מביטים על זה רוחנית, אוקיי? אז איך אנחנו נתייחס עכשיו למספר שבע? בחיים
2: אז
1: שלנו.
2: אז אני חושב ככה, זה סוג של... כל הזמן יהיה בספרה הזאת דואליות. בהזכרה שלי, כאילו, של כל השבעה, כמה זה קשור לכל כך הרבה דברים טובים, מצד אחד לזכור שעדיין יש בזה המון המון כוח, מצד שני לזכור זה כמו לרצות להתקדם מעלה, לבנות את עצמך, להיות חזק יותר, אבל לזכור את החברים שנפלו, לזכור את השכנים שנפלו, לזכור את אלה שנרצחו, ולדעת באמת כאילו שהשבע הזה אנחנו נבנה אותו מחדש, את האמון הזה, את שוב להחזיר לו את המזל, ולא, שהוא לא יהפוך אצלנו לאיזה משהו שזהו לא נוגעים בו, משהו שכאילו הוא נראה, הוא התקשר לנו יותר, זהו, ניפרד מהמזל שלו.
1: כן.
2: אז בתוך העולם שלנו יש גם חיים ויש גם מוות, יש את העתיד ויש את ההווה ויש את השמש ויש את החושך. ואנחנו צריכים לקבל את זה ולהבין שהשבת שלנו, גם הדבר הכי נורא שקרה לנו, היא עדיין השבת שהיא קדושה, שיש בה כל כך הרבה יופי, שזה בעצם מאפיין אותנו, זה מה שבעצם נותן לנו בעצם את הזהות האמיתית שלנו, מי אנחנו. ולכן בא, אפילו את יודעת מה, בבית האחרון, בראשית ברא אלוהים את השמיים, את הארץ, ואת הארץ שחטפה את המכה, ושם יש שתיקה מוזיקלית שנזכור את המכה, אבל החתן בראשית, השבעה באוקטובר, הדבר הזה, כאילו אנחנו צריכים להחזיר לנו את האור לתוך החיים, לכן גם המוזיקה היא לא דארקית, היא... יש בה איזה סוג של מובי, היא מניעה אותנו. אז זה הבחירה שלי הפעם, אני לא יודע אם אני הרגשתי ככה, אני יודע שכאילו יש איזה מין, מבחינת מוזיקאי וכותב, אז בלדה צריכה להישמע בלדה. אז אני רציתי כאילו לתת אור, רציתי קליפ כזה עם המון המון אור, ולהראות את היופי שלנו, להראות את השיבה הביתה, לראות את אלה שנשבו וחזרו, ויש איזה משהו ככה שבאמת נותן לנו קצת שקט להסתכל קדימה ולבנות את עצמנו מחדש.
1: אמן ואמן ואמן. אז שוב פעם אני מזכירה, אתה בניו יורק, 3 הופעות לקהילות היהודיות, תחת הכותרת זוכרים את השבעה באוקטובר דרך מוזיקה, זיכרון ותקווה. תודה, מיכה ביטון. כן,
2: תודה.
1: כולנו, תודה. להתראות, ביי ביי. אנחנו מסיימים כאן, שיהיה לילה טוב, ניפגש מחר, ביי ביי.

0: מיד ב-103 FM. מוזיקה עברית. עורך יואב חנני. 103 FM. 103 FM.
1: מחפשים מקצוע עם עתיד בטוח? במטרופולין תקבלו הכשרה כנהגי אוטובוס, מענק כספי ענק כבר בתקופת הלימודים, ולאחר מכן עבודה בטוחה בשכר ובתנאים הטובים ביותר בענף. הגו עכשיו, כוכבית 500.
2: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
3: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים. 103
0: עכשיו, מוזיקה עברית ב-103 FM. עורך, יוסף.

צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.

0: מיד ב-103 FM. המיטב, השיחות שעשו את היום.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
4: 103 FM.
5: יש לכם רישיון לאוטובוס? רק במטרופולין תקבלו את השכר הגבוה בענף. תן ביס, נופש זוגי, בונוסים חודשיים, מענק הצטרפות ענק ועוד מלא סיבות טובות. חייגו עכשיו, כוכבית 500.
6: תמיד מעניין במשען, עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
7: היי, שוב אני אכבר מהמחזורית של תמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מיקרוגל לפח. קצת התחממתי, מודה, הייתי מוכרח. בואו, זה לא מסובך, גם מיקרוגל לא זורקים לפח. רוצים לדעת לאן? תיכנסו לאתר תמי מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה קרובה לביתך לפי ההנחיות באתר הרשות המקומית.
4: 103 FM.
1: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
0: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורים מיוחד מכרם שלום.
2: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
0: אינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
3: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
0: 7 באוקטובר, בוקר שידורים מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM. עכשיו, 103 FM, המיטב, הרגעים הגדולים של היום.
9: יאיר גולן, שלום לך, בוקר טוב.
10: שלום, בוקר טוב.
9: מיד נדבר איתך על השבוע הזה, על הימים האלה של 7 באוקטובר, נחזור איתך קצת לבוקר ההוא, לשבת ההיא, למה שאתה עשית, למה שיש מי שעדיין נשים ככה להפיץ גם בימים האלה, 3 שנים אחרי, אבל אני רוצה ברשותך, יאיר גולן, לפתוח איתך עם תמונות בלתי נתפסות הלילה במודיעין, עיר גדולה במדינת ישראל, ואנחנו רואים שם התפרעויות של חרדים, חיילי צהל שמוברחים תחת אבטחה משטרתית מבניין במודיעין, לא מודיעין עילית, אחרי שנכשלו במעצר עריק חרדי שמתגורר שם בשכונה. איך אתה מסתכל על התמונות האלה, יאיר גולן?
10: הרס מתמשך של שלטון החוק, זלזול במוסדות מדינת ישראל, וכל זה מובל על ידי ממשלת ישראל. הרי ההפקרות והפשיעה בחברה הערבית שהגיעה לשיאים שלא היו כדוגמתם, תאונות הדרכים שהגיעו לשיא שלא היה כדוגמתו ב-20 השנים האחרונות, אובדן המשילות המוחלט בשטחי יהודה ושומרון והתרחשותם של פוגרומים חדשות לבקרים שמובלים על ידי מיעוט קיצוני יהודי באמת שעושה דברים מזעזעים. ועכשיו גם ההשתוללות של חרדים, שדרך אגב זה לא רק במודיעין, ראינו את זה גם על כביש 4, חסימות כבישים וכן הלאה, כל פעם שלוחדי עריקים מנסים להביא אברך משתמט אל מה שנקרא מעצר או מאסר, כל זה מעיד על דבר אחד, ממשלה שלא שולטת, שלא מסוגלת לגבש את העם, שמסיתה נגד עמה, והתוצאות הן במעשה הפקרות מוחלטת ופירוק מתמשך של החברה הישראלית.
9: וכשאתה שומע את הדברים שאומר הרב לנדו, דברים שמפרסמת מול אל הירשמן, תוקף בחריפות גם את לוחמי...
10: באמת, עם כל הכבוד, מה חדש בדבריו של הרב לנדאו, שלמיטב זיכרוני כבר עבר מזמן את גיל ה-90? אין שום דבר חדש בזה, העמדות האלה מוכרות וידועות עשרות שנים. מי שנתן כוח פוליטי חסר תקדים לאנשים האלה, זה נתניהו ושותפיו. מי שנותן להם באמת לעשות ככל העולה על רוחם והעביר להם תקציבים בהיקפים של מיליארדים וכספים קואליציונים שמעולם לא חלמו עליהם, זה נתניהו ושותפיו.
11: זה נכון, אבל השאלה אם אתה אומר בוודאות, אין שום סיכוי שאני אשתף פעולה פוליטית עם החבר'ה האלה, כי כרגע זה לא נראה שאתם מתכנסים לכדי ממשלה, ואתם תצטרכו איזה גרוש ללירה.
10: תראה, אני, אתה לוקח אותי ישר לפוליטיקה, וזה מובן, אז אני רק אשלים ואומר דבר אחד. אין סיכוי למדינת ישראל מהקומבינציה ומהשותפות של הממשלה הנוכחית. שותפות של מושחתים, לאומנים קיצוניים ומשתמטים. זה לא מציל מדינה, ככה לא בונים מדינה, ולכן חובה להחליף אותם. ואני אומר לך, אנחנו נגיע לבחירות האלה, אנחנו נצא לקלפיות בהיקפים חסרי תקדים, אנחנו נביס את הממשלה הזאת ונקים קואליציה מתפקדת, ללא החרדים, ללא הלאומנים הקיצוניים וללא הליכוד שהפך למפלגה מושחתת אנטי-ציונית שלמעשה מקדשת את שלטונה על פני טובתה של מדינת ישראל.
9: אז עוד נגיע מיד לפוליטיקה ונדבר איתך גם על הישורת האחרונה שנותרה עד הבחירות, ואיך אתה באמת חושב שהגוש הזה, גוש השינוי, יכול כן ככה לסגור את הפער ואולי גם להגיע לניצחון. אבל אני בכל זאת רוצה לדבר איתך על הימים האלה שאנחנו נמצאים בהם, שבוע ככה מאוד טעון רגשית וקשה ועצוב, השבוע של 7 באוקטובר, ואנחנו כבר 3 שנים אחרי. עד כמה אתה עדיין מיד, מדי פעם עדיין יאיר גולן חוזר לבוקר ההוא, עד כמה זה מלווה אותך, אולי אפילו רודף אותך, מה שאתה שם עשית בשעות הראשונות של הטבח?
10: תראה, היום הנורא הוא, ואני אומר לך את זה כלוחם ותיק, זה היום הקשה ביותר שחוויתי בכל חיי, הוא נוכח סביבנו, הוא נוכח סביבי כל העת. לא רק שהמראות האלה חיים בראשי, הם צריכים להיות חיים בראש כולנו.
9: אבל תסביר לי למה אתה מתכוון שהוא אומר זה היום הקשה ביותר בחיי, ואתה באמת עברת אי אילו מלחמות וקרבות ומראות קשים.
10: אני אגיד לך.
9: נפצעת קשה.
10: אז המחדל הזה הוא המחדל החמור ביותר בתולדות ישראל.
11: לא, אנחנו מנסים כרגע באמת להתמקד בחוויה האישית שלך, מעבר לצד הלאומי. איך אתה אומר שזה... תסביר לנו למה זה היום הכי קשה בחייך, באמת ברמה האישית.
10: תראו, ביום הזה הגענו למצב של חידלון מוחלט, שלמעשה בשטח, והייתי שם, חיילים, קבוצות חיילים, אזרחים, חברי כיתות כוננות, כל אחד נלחם על נפשו. כל אחד עשה על פי הבנתו, לא הייתה יד מכוונת, יוזמות של באמת מפקדים זוטרים, של אזרחים טובים, של חיילות מדהימות, של קצינות יוצאות דופן, זה בסופו של דבר מה שבמידה מסוימת הציל הרבה מאוד אנשים, ועדיין לא מנע את הזוועה. ואני חושב שכשאני מסתכל על מה התמודדנו, אז מצד אחד אני מלא התפעלות מחברי כיתות הכוננות, מהתצפיתניות, מהממפית של גדוד התצפיות, הממפית המדהימה שפגשתי במחנה אורים, שלמעשה הכריע שם את הקרב. באמת, אין ספור גיבורים, שוטרים מדהימים, אמיר גלרי ש... פגשתי בסדרות, ובאמת לולי השוטרים הכחולים ושוטרי מגב שהיו לצידו, המצב היה יכול להיות הרבה יותר חמור. ועוד ועוד ועוד, באמת גיבורים אמיתיים.
9: היו רגעים שפחדת בבוקר ההוא, בשעות ההן, שהבנת את גודל האסון?
10: אני רוצה להגיד לך, אתה יודע...
9: שאסור לדבר עם אלוף במילואים על פחד, אין לכם בכלל את הפונקציה הזאת.
10: לא, זה לא העניין, אני חייב לומר ש... עד שעות הערב המאוחרות, עד היציאה האחרונה שלי מהשטח, לא הייתי עסוק לא בעצמי ולא ברגשותיי ולא במה אני חושב. הייתי מאוד דרוך, מאוד מודע וערני, כפי שאני רגיל להיות בסביבה מבצעית. אז זה לא, אתה לא חוקר את עצמך ולא נובר בנפשך ברגעים האלה, אתה ממוקד כולך במשימה, איך להגיע לעוד ניצול, איך להגיע לעוד נקודה שמישהו שלח לך ולנסות לסייע, לנסות להציל. זה מה שעשיתי בשעות האלה.
11: ולמרות פועלך וכל מה שאתה עושה ביום הזה, וחלק מהדברים גם מצולמים, יש מי שעד עכשיו מסרבים לקבל את זה, וקושרים כל מיני תיאוריות קשר מסביב למה שעשית שם.
10: תראה, זה לא קושר עם תיאוריות קשר, זה שקרים מוחלטים, שהרקע אליהם הוא חוסר יכולת להכיר בכך שמתנגד פוליטי עושה מה שעושה, ובעיניי זה מעיד על כמה הממשלה הנוכחית וכמה השלטון הנוכחי השחית את עצמו לדעת.
9: יאיר גולן, בואו ננצל כן את ככה, אנחנו מתקרבים לסוף הרעיון בכל זאת על ה... ישורת האחרונה שנותרה, שלושה שבועות לבחירות, כרגע לפי כל הסקרים, אתם לא מצליחים להגיע ל-61 מנדטים, להרכיב את הממשלה הבאה. בשאלה הגדולה, מה עוד אפשר לעשות? אתה או בכלל חבריך לגוש השינוי, אתה יודע, מה הם המפתחות לניצחון בזמן שנותר?
10: המפתחות לניצחון בעיניי, אחד הוא פוליטי ואחד הוא יותר, הייתי אומר, מעולם הפסיכולוגיה. בעולם הפסיכולוגיה צריך לייצר התלהבות, פשוט לייצר התלהבות, ואני אומר פה לכל מאזיננו, צאו להצביע בהמוניכם, אחוזי הצבעה יכריעו את הבחירות האלה, אי אפשר לראות אותם בסקרים, הסקרים לא נוגעים בהם, ולכן אחוזי הצבעה יקבעו את הכל, ולכן צאו להצביע. אתם, הדודה, הדוד, הסבתא, הסבא, הנער שסיים כרגע את התיכון, כולם לצאת להצביע. זה דבר ראשון. הדבר השני, אני חושב שאנחנו, אני לא חושב, אני בטוח, שאנחנו יכולים להקים קואליציה, לממשלה הזאת אין רוב.
9: אבל איך?
11: אין רוב, אבל גם לכם אין רוב, כך זה נראה.
10: השקפתי שלי היא ששותפות יהודית-ערבית היא אפשרית, היא חיונית, למען חסימת המשתמטים הלאומנים הקיצוניים והמושחתים, נכון לייצר שותפות עם מנסור עבאס, להכניס אותו לקואליציה.
11: זה כן, אבל זה נראה שגם איתו לבד אתם לא יכולים, אתם צריכים גם את המשותפת.
10: אני אומר שלערכתי, תראה, אנחנו מדברים על העתיד, וזה הכל הערכות, מדרך הטבע. אבל לערכתי, אנחנו נדע להקים ממשלה, יהיה לנו מעל 61, השילוב המנצח.
11: בלי הרשימה המשותפת יהיה לכם 61?
10: אני מאמין שזה יהיה בלי, אבל בואו נמתין, אני לא חושב שצריך כרגע לעסוק יותר מדי בספקולציות, כי... אוטוטו, ב-27 בחודש, בשעה 10 בלילה, נדע את התוצאות.
11: אבל עד אז...
10: כרגע,
11: אבל עד אז רגע, אבל שנייה על ההבדל הזה, זאת אומרת, מבחינתך, מנסור אבאס, אתה אומר את זה כבר, כן, הוא שותף לגיטימי לקואליציה, והרשימה המשותפת לא?
10: אני כרגע מעדיף, באמת, כדי לא לקחת את הדיון למקום הלא נכון, כי זה באמת דיון לא נכון. צריך עכשיו להתמקד בדבר אחד, אחוזי הצבעה גבוהים, ולומר דבר פשוט. לא לרקד לפי חלילו של נתניהו, לא ללכת לדיון איפה שנוח לו, לדבר על השיבה באוקטובר ועל מחדלי הממשלה הזאת, לדבר על ההפיכה המשטרית ומחדלי הממשלה הזאת, לדבר איך הממשלה הזאת הפקירה חטופים ועיקבה את שיקום העוטף ושיקום גבול הצפון במשך חודשים ארוכים, לדבר על חוסר היכולת שלהם לסגור חזיתות, לדבר על כך שהממשלה הזאת מקימה מחדש את חמאס ודוגלת באותו רעיון נועל של חמאס הוא נכס והרשות היא נטל. זה דבר okay. בלתי מתקבע על הדעת, אז הם צריכים לשלם את המחיר, ולא להתפתות עכשיו לדון כן עם מנסור אבאס או לא עם מנסור אבאס, זה ממש לא חשוב כרגע, יגמרו okay. הבחירות, נראה את התוצאות, ולפי זה נקים קואליציה מנצחת שתתקן את מדינת ישראל.
9: אלוף במילואים יאיר גולן, יושב ראש הדמוקרטים, לשעבר סגן הרמטכ"ל, תודה לך על הרעיון הזה.
10: תודה לכם, והמשך יום טוב בשבוע הקשה הזה.
0: הרגעים הגדולים של היום. ב-103 FM.
12: בוקר טוב, דבר חלש.
13: מה קרה?
12: אני לא ישנתי כל הלילה דקה, ואתה צריך להתחשב בזה היום.
13: באמת? לא ישנת?
12: מכלום.
13: די.
12: ולא יודע למה.
13: וואו. לקחת כדור שינה? לקחת כדור שינה?
12: כן.
13: ולא נרדמת?
12: לא. עכשיו, זה לא שמשהו מעיק עליי.
13: וואו, איזה טירוף. אז אתה בטח גמור, כי הכדור שינה גומר.
12: אני די בסדר, אבל לא, טוב, קודם כל החסרתי פה איזה פרט.
13: מה?
12: אתמול לקחתי אטנט בבוקר.
13: אוקיי.
12: עכשיו, אני לוקח פעם בשנה.
13: אוקיי.
12: סתם כשבא לי פתאום נראות לראות אולי איך עובר היום.
13: אוקיי.
12: מולך ומול כל האתגרים האחרים. אז באמת, היום עבר נהדר, אבל גם הלילה. זאת אומרת, לא נרדמים.
13: זה עושה לך טוב האטנט הזה?
12: בקטנה, 10%.
13: אוקיי.
12: סיפרתי לך את זה פעם, סיפרתי לך
13: ש... אני לקחתי פעם ריטלין.
12: זה אותו דבר, כן.
13: עשה לי רע מאוד. עשה לי רע מאוד.
12: אצלי יש קטע אחר, אני לקחתי פעם, הוא הפך אותי פעם אחת ויחידה לביוני. וגם הייתי נחמד.
13: מה, ריטלין?
12: זה לא, זה מהמשפחה, אתה יודע, יש את הוויוונס, ויש את האטנט, ויש את האור, ואת האי, יש מיליון. ואני לא זוכר מה זה היה לפני איזה 10 שנים, אז לקחתי אחד, באותו יום צילמתי את עושים סדר, תקשיב, אני התעניינתי בשלומן של הסבתות של אנשי הצוות, הייתי הבן אדם הכי נחמד בעולם, והייתי חד שלא הייתי בחיים, ומלא הומור וזה, ודהרתי, ולמחרת, אמרתי, ראיתי כי טוב, לקחתי עוד אחד, אפס השפעה, זירו, כלום, לא ירד ל-50%, כאילו לא לקחתי. במהלך השנים ניסיתי את זה עוד פעמיים, שלוש, לראות אם הכדור השני, הכדור השני כבר, הוא כאילו פסבו. ואתמול, סתם, אתה יודע, אני לקחתי אחד, ועכשיו, היה נחמד, אתה יודע, זה היה, אמרתי לך, 10%, הבעיה שאתה אחר כך לא הולך לישון. גם לא, גם אין תיאבון, זה טוב לדיאטה. זהו.
13: טוב, נתחשב בך.
12: בקטנה, אתה יודע.
13: אוקיי.
12: בוא נשמע, אבל בכל זאת, בכל זאת, את הרב לנדו, קטון הדור.
14: הם שעוד הרעוכים נהרגים, כן? הם נהרגים בשביל אנחנו לא לומדים מספיק. ואפשר להציל עוד יותר. והם נהרגים בשביל שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת. וגם עושים הרבה פעולות שלהם, לא בשביל הצולה, אלא בשביל הכבוד, הכבוד של המדינה. הורגים אנשים בשביל כבוד. הבן של החילונים של היום, זה לא חילונים שאני זוכר. אנשים, אין להם שום חיבור מיהדות, שום דבר לא. זה נורא ביום. לדעתי, זה חילול השם גדול מאוד. זה שהעם ישראל, שהם הם עם השם, עשו מליאה ששמד ושהכפירה. תלימות חיים ודדות. אולי אני אומר, חריב מדי, פחות חריב, יותר חריב. פשוט הסבא. זה מה שאפשר להגיד. זה שהציונות הייתה לתייה. כאילו שהם יצאו את העם היהודי, הם יביאו את האסונות הגשמים, לא רעוכנים רק, לעם ישראל. הפעם הרבים הוא כל כך סנו. כל העולם. במדי התורה הם מסילים. אין שום הסבר למה הרבים לא מתאחדים לשתוב את כל הארץ, ואחמור אצלם לחסל את כולם. אין שום הסבר.
12: כן, זה רק בגללך, בזכותך, הרב לנדו. אני לא אוהב לטנף רבנים, ואני גם לא אעשה את זה. למרות שאתה יודע, אין לי כבוד למי שמות את הדברים האלה, וקורא גם לחילונים גנבים, והציונית הובייה את כל השמד, בוא, ציונות הרב לנדו, אם הייתה קיימת ב-39-45, לא הייתה שואה. אז כשהקדוש ברוך הוא היה עסוק בעניינים אחרים, ואני לא בא אליו בטענות חלילה. אבל תראו לעצמכם מה היה קורה פה אם מנסור עבאס היה אומר את הדברים האלה. ערוץ 14 היה משדר 24/7 עד יום כיפור כולל. אנחנו בסיטואציה שבמקום שהמדינה תטיל סנקציות על המשתמטים, המשתמטים מטילים סנקציות על המדינה. היה אתמול סצנה במודיעין, שבאו שני שוטרים צבאיים לעצור עריק חרדי, וזה נגמר בפוגרום. מאות אנשים צבעו, היה צריך משטרה ומסע ומתן, אני מקווה שלא הביאו את צוות מסע ומתן המתכלי, כדי לשחרר את העריק, תמורת שישחררו את אנשי מצח. זה הניצחון המוחלט, ניצחון המוחלט של החרדים על מדינת ישראל. הבטחה משטרתית כבדה מחלצת חיילי צהל, מבניין בישראל, לא בטול קרם. ועל זה לדעתי לפחות, אני הקטון, הבחירות. כולנו חושבים שצריך לחסל את חמאס, דבר שנתניהו לא הצליח לעשות. כולנו חושבים שצריך להשמיד את הגרעין האיראני, להפיל את המשטר שם, ולהסיר את האיום הבליסטי, דבר שנתניהו לא הצליח לעשות. חיזבאללה אותו כנל. יש ויכוחים על השעה לעניין המשפטי, אוקיי. אבל פה זה הקטע. יש פה גרעין גדול, ליבת הקואליציה, שהוא לא ציוני, זה מדינה בתוך מדינה. זה מתחיל עם הדברים של הרב לנדו, היום האישיות התורנית הכי חשובה ברחוב החרדי, שמדבר על אלה שנהרגו כדי להגן עליו, למרות שהרבנים שלהם מלמדים אותם תורה מעוותת, והציונים הם שודדים, ועדיף שלא הייתה קמה מדינת ישראל והיינו במנדט. ונתניהו באמת לא נכנע, כמו שאומר הסלוגן. הוא נלחם בשבילם. הוא יודע שרוב האלקטורט שלו מתנגד לזה. הם המצפן שלו. הוא הביא להם את חוק ההשתמטות, לא הצליח להעביר, חוק העריקים, חוק סבסוד מעונות לאברכים חייבי גיוס, חוקים לריסוק הביקורת המשפטית על חוקי ההשתמטות. הוא פיטר את יושב ראש ועדת חוץ וביטחון ואת שר הביטחון כדי להעביר את החוקים האלה. ואני מזכיר את השיחה שאז השמעתי לינון אתמול, שדרי אומר, באמצע המלחמה הכי קשה, חלילה וחס, שאף אחד פה לא יחשוב שצריך לתרום. אז זה הבחירות.
13: טוב, בוא נעשה סדר בדברים. קודם כל נתחיל מהסוף. החרדים רצו, וזה גם מה שיהיה, וזה הפתרון, חוק גיוס, הרב לנדאו, כן, הסכים לגיוס של 50% מהחרדים. זה אותו הרב לנדאו שהשמעת עכשיו, הסכים לגיוס של 50% מהחרדים, שהדיל הוא בעצם שמי שלומד ממשיך ללמוד, ומי שלא לומד מתגייס. זה הדיל, לא יהיה אחר, לא יהיה אחר. אגב, היה מצחיק הבוקר אצל יאיר גולן, בהמשך הסינק שלו, הוא אומר, אנחנו צריכים להקים קואליציה נגד המשתמטים, עם הערבים. עם הערבים הוא מקים קואליציה, אתם רוצים להקים קואליציה, אתה תומך באבס, נגד המשתמטים, אתה מדבר איתי הבוקר על המשתמטים, ואתה רוצה להקים קואליציה עם הערבים. רגע, שנייה, הערבים לא משתמטים?
12: אתה שואל אותי ברצינות?
13: כן, הערבים לא משתמטים.
12: אבל אתה יודע שהחוק כולל את הערבים, אז למה אתה שואל את זה?
13: אז הם משתמטים או לא? איזה חוק כולל את הערבים?
12: החוק שאנחנו רוצים להעביר בעקבות השבעה באוקטובר.
13: אוקיי, והערבים מוכנים לזה?
12: לפי מנסור אבס, כן, אבל יש לי חדשות בשבילך, אני מקווה שתספוג אותן. אני לא מתכוון לשאול אותם.
13: כן.
12: אני גם לא מתכוון לעצור אותם בצורה.
13: כן, אבל אתה לא מתכוון.
12: החוק מדבר, הנה, אם אתה לא מעודכן, לא, אני נגד מעצרים. החוק מדבר על זה שאף אחד לא מקבל שקל, לא במישרין ולא בעקיפין.
13: אבל המציאות היא שהערבים לא מתגייסים ולא עושים שירות לאומי ולא עושים שום דבר. יש להם הרבה עבירות מס, יש להם הרבה עבירות אלימות, יש הרבה עבריינות, יש רציחות, הם פוגעים.
12: תבדוק אותי כמה שירות אזרחי עושים הערבים היום.
13: אתם תעשו קלקולציות כמה הם פוגעים בכלכלת ישראל החרדים, לכאורה, ותעשו פייקים שהם עולים לכל אחד זה 1,700 שקל, כי שהנתונים האמיתיים זה פרסם, ואני צריך לדבר על זה, זה 70 שקל, 70 שקל, זו הנתונים, אלה הנתונים האמיתיים, וגם גלובס התנצלו ותקנו את הפייק שאתם משדרים כל השנים, כן, הפייק, ותדברו על החרדים, אבל הערבים, כמה הם פוגעים בכלכלת המדינה, במיסים, בכסף שחור, באלימות, בוונדליזם, בתאונות, בזה, כל מה שהם פוגעים, פגיעה מטורפת בכלכלת המדינה, אתם בחיים לא תדברו. על הגיוס, יאיר גולן יגיד שהוא רוצה להקים עם הבאס, ולא יפסול את המשותפת, כן, ויגיד באותו משפט, כן, אבל נגד המשתמטים. באותו דבר, אתה תדבר על החרדים, תדבר כל היום, ואתה ובנט וכולכם תעשו קמפיין על המשתמטים וחוק ההשתמטות, אבל תדברו, אבל עם הערבים בסדר. זה הפייק שלכם. אגב,
12: אבל לגבי... למה בסדר, ינון? הרי אתה יודע שערבים יהיו בחוק.
13: אתם לא קוראים להם משתמטים, אבל.
12: ברור שכן, מי שלא משרת,
13: אני משתמט. בחיים לא שמעתי מישהו קורא לערבים משתמטים.
12: תראה, זה לא
13: אל משנה. תענה לי עכשיו, אני עכשיו תענה לי אחר כך. עכשיו, מה הקטע? מה הקטע? הרב לנדאו. תבלת הרלת העמולה 12 שידרו אתמול
12: לנדו,
13: את
12: לא נכון, לא צריך להגיד לנדו
13: לא יודע,
12: מצינות.
13: לא יודע שידרו אתמול סינקים של הרב לנדו כן כשזה, וכפרסום ראשון כחשיפה, כפרסום ראשון, במסגרת הקמפיין של שנאת החרדים, והניסיון לשנות את השיח, כי בואו נדבר על החרדים, המשתמטים, המשתמטים, וזה בזמן שאנחנו רוצים את הערבים, אבל הכל החרדים, כי זה נקודת התורפה של הימין, ואנחנו רואים לשנה את השיח, אז הם כמעט פתחו עם זה את המהדורה, לא יודע, היו שם איזה משהו קודם, אבל כאילו דבר, כמעט אייטם ראשון, סינקים של הרב לנדאו, מה הבעיה? שזה שודר פעם ראשונה לפני שנה וחצי, פעם שנייה לפני חצי שנה, ועכשיו זה שודר פעם שלישית, ותוך דקה יש תגובות של בנט ושל אייזנקוט, וכולם מגיבים בכל זה, כשזה משודר אותם סינקים, ואנחנו לדעתי גם דיברנו על זה בתוכנית, אותם סינקים פעם שלישית, פעם שלישית, רק שבקמפיין בחירות הם כל כך מטורפים, הם כל כך פסיכים, שהם משדרים את זה פעם שלישית, כאילו זה חשיפה ראשונה, ועושים וכולם מגיבים, ובן משמיע את זה בתוכנית ומדברים על זה עוד פעם, שתבינו איזה תרבות של שקר, תקשיבו איזה עולם של שקר. זה דבר שני. לגבי האימות.
12: תקשיבו, כי יש
13: חייס. לגבי האימות. זה מצחיק, נתניהו מול אייזנקוט, אין מה להוסיף, כאילו הוא פחדן, נכון, נתניהו, כל בסדר. אבל אני רוצה לדבר איתכם על דבר הרבה יותר משמעותי. אותו ברט מגר, כתמול שדיבר בפודקאסט, הוא אמר דברים מדהימים. הוא אומר שכל האירוע שאומרים שהיה אפשר לשחרר קודם את כל החטופים, במילה הזאת הוא אומר, זה בולשיט. תשמיע לי את הסינק הזה, בבקשה, זה קצר. תקשיב, הוא אומר, זה בולשיט. יש פה קמפיין של שנים, שהיה במלחמה חודשים ושנים, של מר ההפקרה והפקרת החטופים, ששותפים לו כל השמאל לדעתי, כל המנהיגים, כולל אייזנקוט, שמדבר על תרבות של שקר, כולל אייזנקוט, כולל גלנט, כולל ניצן אלון, כולל מי שאתם רוצים, כולל כל השמאל שמדברים את השקר הזה, כולל כל ההפגנות, מה, עשו ספר מר הפקרה. מר הפקרה עשו סקר, כן? ששפכו את דמו של נתניהו. עכשיו תקשיבו מה אומר השליח של ביידן, השליח של ביידן, אין לו שום אינטרס להגן על נתניהו, מה הוא אומר על זה, בבקשה.
15: The idea that Hamas just was ready to release all the hostages is complete bullshit.
13: It's complete bullshit. Bullshit. שחמאס היה מוכן לשחרר את כל החטופים, בולשיט. עכשיו הוא מסביר גם שאותה עסקה שמדברים לפני הרצח של השישה במנהרה, הוא אומר ישראל נתנה עוד ונתנה עוד ונתנה עוד וחיכינו לחמאס וחיכינו לחמאס וחיכינו לחמאס ואז רצחו את השישה. תשמיע לי את זה.
15: And we don't get an answer from Hamas for 5 weeks, even though this deal went far in their direction. Hamas's answer, although Hamas announced to the world we accept the deal, they did not accept the deal on August 16th. And this proposal went further in the direction of Hamas than the May proposal, and it had maps on Philadelphia corridor. The Israelis would move off the beach and have a very small perimeter, all this stuff. And I came back to Washington, and once again, you're waiting on Hamas. And Bill says, Brett, I just talked to Ronan Barr, again, the head of Shin Bet. And I said, yeah? And he said, the Israelis just found 6 hostages dead in a tunnel under Rafah.
13: הוא אומר, חיכינו לתשובה מחמאס, וישראל התגמשה והתפשרה, והקטינה את השטחים שלה, ונתנה עוד, וחיכינו לתגובה, וחמאס אמר שהוא מסכים, והוא לא הסכים, והוא לא הסכים, וחיכינו וחיכינו, עד שקיבל, וחזרתי לוושינגטון, ואז קיבלתי את הטלפון, שדיברו עם רונן בר, ומצאו את השישה. תקשיבו, זה אחד השקרים הכי מתואבים בהיסטוריה של, של מדינת ישראל. האירוע הזה, זה אחד השקרים הכי מתואבים. עכשיו תראו, היו הרבה עלילות על נתניהו. היה שהוא סוכן CIA, היה שהוא עם הגז, שהוא גונב כסף שם, ושהוא נותן את זה לזה, והיה בקורונה שהוא לוקח כסף מהחיסונים, והיה עם הצוללות שהוא לוקח כסף מהסיפור של הצוללות, והיה את השוחד שלא נגיד את זה, ועכשיו איתן קבל מפריך גם את הסיפור של תיק 2000 ותיק 4000, והסיפור החיובי, וכל האירוע הזה, וכאילו, וכמובן אין שוחד, שהם היו צועקים שנים, בושה, בושה, בושה, בושה, לשוחד, אין שוחד, אין שוחד, כן? ואין סיכור חיובי, ואין כלום, לא משנה, אז הוא, אין איזה. ועכשיו, גם בעיניי, שפיכת הדמים, כן? שפיכת הדמים הכי נורא שעשו לנתניהו, שהוא מפקיר את החטופים, ושבגללו נרצחו השישה האלה, ונרצחו עשרות, אייזנקוט אמר עשרות חטופים, אתמול, שלשום יצא סינג, שהוא מדבר אצל נדב פרי, הוא אומר עשרות חטופים נרצחו, כן? עשרות חטופים, הוא פשוט שקרן אייזנקוט הזה, שקרן, שקרן, כן? וכל זה, ובא הנציג של ביידן, ואומר שזה בולשיט. עכשיו אני רוצה להגיד לכם, שכל מי שישתתף בקמפיין הזה, כל, ואתה אין סוף פעמים אמרת את זה פה, שהוא הפקיר וכל מיני זה לדעתי, אני לא זוכר בדיוק, אבל כולכם, כל מי שישתתף בקמפיין של מפקיר החטופים, הוא ייזכר לדיראון עולם על עמוד הקלון. הוא ייזכר לעולם שהוא שפך את דמו של נתניהו, שהוא הפקיר את החטופים ורצה במותם. עכשיו, תראו, הם כתבו ספר, מר הפקרה. מר הפקרה. כן? יש פה עשרות אנשים, אני הולך להקריא לכם את כל השמות.
12: די.
13: כן? אני הולך להקריא לכם את כל השמות, כן? זה ייקח לי עכשיו בטח איזה 2-3 דקות.
12: אשכרה?
13: כן, כל השמות שעכשיו אני מקריא לכם, השתתפו בספר מר הפקרה, אני אומר לכם שמדובר באנשים מתואבים, מתואבים, שהדבר היחיד שיכול למחול להם, זה למחול להם, זה אם הם ישלשלו את הפתק מחל לנתניהו, בקלפי, בבחירות. מחל. מחל לנו. מחל לנו, כפר לנו, סלח לנו. זה האפשרות היחידה שלהם לכפר על התואבה שהם עשו כשהם השתתפו בספר מהר הפקרה, וכל מי שישתתף, תשלשלו את הפתק מחל, מחל לנו ביום הבחירות.
12: רגע, אתה לא, אני יכול לבקש מחילה שלא תקריא עכשיו 200 שמות,
13: לא,
12: או ש...
13: לא.
12: סליח, אוקיי. ביקשתי.
13: הראשונה תמי ירד אגב. תמי ירד, נילי מרגלית, פרופסור אניטה שפירה, פרופסור אהרון צ'חנובר, צרוי השלב, תמיר פרדו, עמית ריינין, מלכה פיוטרקובסקי, זה איזה רבנית או משהו, דמיקולו, אפרת מצ'יקווה, אורנה בנאי, פרופסור אבא אילוז, פרופסור אברהם סלע, אבי קלו, דניאלה לונדון דקל, פרופסור אירן אלפרין, אמל אסד, אלעד אור, רמי מתן, שימשון ליבמן, פרופסור שלמה בן עמי, קסניה סבטלובה, שואם סמית, איזר כהן, אבי מרציאנו, שירה גפן, אמיר פלג, פרופסור עוזי בלר, עמוס מלכה, עינב צנגאוקר, פרופסור מוטה קרמניצר, עינב גלילי, מרב סולומון, נמרוד שפר, נחום ברנע, בוגי יעלון, יעל אדר, יובל דיסקין, סיגל רק ויינטה, יהושע סובול, דרור קרן, ענת מאור, דוקטור מעיין שרמן, דינה זילבר, דוד מידן, גרשון בסקין, בני ברבש, פרופסור בועז אצילי, פרופסור אסא כשר, יהודית רותם, הדס קלדרון, חיים באר, אפרים סידון, פרופסור רוחמה וייס, פרופסור דוד הראל, ירמי פינקוס, יניב איצקוביץ', לינוי בר גפן, פרופסור דן אריאלי, אילנה קמינקה, קובי מידן, רוטו ודן עמודן, עמוס אלון, דן נתניהו, מישל קישקה, אור רבינוביץ', אור רבינוביץ', סניר דן, שי חרמש, ראום הקדם, צוות אמנון, עדינה משה, נטע איימן מינה, משה לוטם, פרופסור ברק מדינה, מרב סבירסקי, שירי ארצי, פרופסור אריה קצוביץ', איציק קרנרט, יונתן שמריז, פרופסור חגי לוי, אופרי ביבס לוי, מיכאל ספרד, אורי פינק, כנרת רוזנבלום, יסמין פורט, איילה מצגר, פרופסור מרב רוט, אייל אשל, גיא מורד, בני רבינוביץ', פרופסור איתי אתר ופרופסור יוסי שפיגל, דניאל סובלמן, פרופסור אברהם הרשקו, פרופסור ניצה בנדוב, נועה סטט, אייל מגד, ארנון אבני, פרופסור יולי תמיר, דניאל גרט, פרופסור טובה מוסט, תומר פרסיקו, דוקטור דנה שפט, עינת צרפתי, הדס שערבני סיידון, אורלי וילנאי, איריס לאל, פרופסור יוסי לוי בלז, מיקה אלמוג, רן קרפו, מוקי צור, אורית שרת פורטר, דוקטור נועה ורדי, גיא צור, גלי מיר טיבון, קרמית פלטי קציר, איתמר דאובה, גיא סלע, אילנה זפרן, חנית ורובי חן, שענן סטריט, טליה דנציג, דודו גבזל, מרסלו גרזון, דני חלוץ, ענת לב אדלר, סופי בן דור, דרור כהן, פרופסור אורי בן דוד, ליאת אצילי, מרב בטיטו, אילת ברנוי, יהודה כהן, פרופסור חנה יבלונקה, קורן דן, גל יעוז, אילן שפלר, רשף שי, אסף גפן, ענת ישראלי, סתיו שפיר, הרב אבידן פרידמן, שלומי אלדר, שמואל ברוץ', עינב מוזס אורבך, טל שניידר, שרון ליפשיץ, פרופסור אוריאל אבולוף, מורן מוזס בן ישי, יואב גרובייס, אורית ברגמן, סיוון קליקבייל, יעל אופק אור, אהרון ברנע, דנה ברלב, אוסנת מאירי, גיל דיקמן, דליה שימקו, חן אריאלי, רביד מנשה, עומר שטיין מצסקל, עדה סגי, עומרי שפרוני, זהיר ושחר מור, קלרה מרמן, נוגה פרידמן, מיכאל האוזר טוב, יאנה בוקלר, כל אלה. כל השמות שהקראתי, ייזכרו לדיראון עולם, על עמוד הקלון, אלה האנשים הכי שפלים שחיים במדינת ישראל, שהעלילו עלילת דם על בנימין נתניהו, שהוא מר הפקרה, שהבן אדם, שעכשיו יש עדויות, שלא הייתה שום התכנות להחזיר את החטופים קודם, וזה הכל שקר ושפיכות דמים, והוא החזיר את כל החטופים נגד כל הסיכויים. זה הסיפור.
12: כמה הוא דיבר?
13: לא הרבה.
12: למה 5 דקות אם הוא דיבר לפחות 10? נכון, כי בכל זאת, הרי ינון נוהג להגיד לי כל הזמן שאני לא מבין רדיו, ואני לא חושב שזה היה רדיו, אבל אני צריך להגיד פה כמה דברים. אתם קיבלתם עכשיו את תמצית הביביזם, אמנם זה היה קצת מייגע, אבל זו תמצית הביביזם. זו תמצית הביביזם. לבקש סליחה מנתניהו. תמי ירד, שעד היום לא החזרנו את בעלה, צריכה לבקש סליחה מנתניהו.
13: נכון.
12: רגע, אינון, לא הפרעתי לך.
13: הפרעת.
12: לא, רק דן נתניהו, לא הייתי בטוח שזה, מי זה בכלל? אני בעצם נזכרתי שאני יודע, יש לו בן דוד שמאלני שקוראים לו דן נתניהו.
13: תמי הרד צריכה לבקש סליחה מנתניהו, כן.
12: טוב, רק תחליט אם אתה רוצה לתת לדבר או לא, כי זה נושא מאוד מאוד רגיש, וגם אני, למרות שחשבתי שזה מאוד תמוע שאתה מקריא עכשיו רשימה, כי אני רוצה להקריא את רשימת 87 החטופים שנרצחו בשבי, או שחזרו לא בחיים מהשבי, ולהטיל את האחריות על נתניהו. קיבלתם עכשיו את התמצית הכי מעוותת, הכי ירודה, והכי דוחה של הביביזם. תמי ירד אמרנו, משפחת ביבס, הוא יקריא אותם, הם צריכים לבקש סליחה מנתניהו, אתם מבינים? חנית ורובי חן, שהבן שלהם איתי נהרג בטנק, צריכים לבקש סליחה מנתניהו, כי העזנו להפיל עליו אחריות. והכל במבוסס על דברים של איזה ברט מגרק, שכבר 3 שנים לא בתפקיד, ואני מזכיר לכם, קודם כל אני נפגעתי אישית, כי אני גם אומר את זה, והנה אני אגיד את זה עכשיו. נתניהו הוא מר הפקרה, הוא הפקיר את החטופים, במאי 24 הוא הביא הצעה לקבינט לעסקה, העביר אותה, ואז ביטל אותה כי סמוטריץ' דיבר, לחץ עליו. אני מזכיר לכם שסמוטריץ' ובן גביר, ביחד ובנפרד, התפארו 3 פעמים, שהם תרפדו עסקאות שכבר נחתמו. אני מזכיר לכם שטראמפ, בקולו, סטיב וויטקוף, בקולו, ג'רד קושנר, בקולו, הסבירו כאן, שם ובכל מקום, שהם הביאו את החטופים ולא נתניהו, וגם הסבירו איך זה עבד, כשהם שמעו את המשפחות, ובסוף צריך לבקש מהאיש סליחה. חברים, אל תרפו מזה. זה הקטע, לא חשוב מה יקרה, בסוף ביבי הוא הקורבן, וינון מגל מקדם את זה. עלילת דם! וואלה, אתם יודעים מה? בואו נניח שבאמת, נניח שההאשמה הזאת היא האשמת שווא. אני חושב שהיא לא. אפשר להוכיח את זה בדקה. יש את ההצעה שהוא עצמו חזר בה. אבל נניח שכן. אתם מעלים בדעתכם שיש בן אדם נורמלי אחד בעולם, שכשראש ממשלה שמגדל את חמאס ותפח את חמאס, משחרר את כל הרוצחים, שולט פה 18 שנה ומגיע לטבח הזה, הוא צריך לבקש בנו סליחה על משהו, ועוד משפחות של חטופים שנרצחו? זה אירוע של נפש מעוותת. 87 אנשים שחיו ונשמו חזרו מתים, ואפשר, תקשיבו לאנשים, לא לברט מגרק, לניצן אלון, הוא היה שם. לגדי אייזנקוט, הוא היה שם. הכל כתוב בפרוטוקולים, הוא לא סתם רוצה, הוא לא סתם מפחד לבוא לאימות. פחד מוות הוא מפחד לבוא לאימות. הוא יקבל שם את האמת, את כל האמת בפרצוף. וכל הרשימה שהוא יקריא צריכה להדליק מסועה, ואני פגוע עד אם כן נשמתי שלא נכללתי בה. ביבי, אני פונה אליך עכשיו, אתה מר הפקרה, הפקרת את החטופים, חלק מהם מתו בגללך, תבע אותי. רמז, הוא יתבע אותי כמו שהוא טוב, יתבע בסוף את שלומי ילדה.
0: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.
13: בני גנץ איתנו על הקו?
11: כן.
13: בני,
16: בוקר טוב לכם.
13: מה קרה?
16: מה, לא יכולתם להזמין אותי לאולפן? התפצלתם?
13: מה, לא יודע, שר פתאום העלה אותך על הקו. תגיד, שבאת אותי עכשיו שאני מספר שמי שהוציא אותך מהממשלה זה היה גדי אייזנקוט?
16: את הקטע הזה שמעתי, אבל אינון תקשיב. אני לא...
13: אגב, אתה מאשר את הסיפור שאמרתי עכשיו?
16: לא.
12: הוא רואה איך אינון תקשיב, אז תנסה להקשיב. הוא עונה לך על זה.
16: בואו, חבר'ה, תנו להשחיל מילה, רק התחלנו.
12: בבקשה.
16: אני החלטתי להיכנס לממשלה. אני החלטתי לצאת מהממשלה. והנה, אני אומר לך, אינון, זה הייתה טעות לצאת מהממשלה. זאת צריך להביא סיפורים. אני חושב שלא הייתי לצאת מהממשלה, כי הקולות הקיצוניים נשארו שם לבדם. והקצב היה איתי מדי, וחבל שעשיתי את זה לא בגלל התוצאה הפוליטית, אני מסתכל לאחור ולוקח אחריות על המעשים שלי, בניגוד לאחרים שאולי פחות לוקחים אחריות על המעשים שלי.
13: אבל האם אתה מאשר את מה שסיפרתי פה?
16: ואני לא זוכר שיחה כזאת עם אף איש ביטחון שבא ואומר לי איך
13: אתה... אתה לא זוכר. אוקיי, היה הוא זוכר, אבל...
16: אולי תשלח לי אחר כך, או תגיד לי עכשיו מי זה אני...
13: אני אגיד לך אולי באישי. תגיד, אבל זה נכון שמישהו הוביל את המהלך זה גדי?
16: לא, אני לא מגלגל אחריות לאף אחד. אני קמתי בשבעה באוקטובר, החלטתי שאנחנו נכנסים לממשלה, שיתפתי את החברים שלי, עשיתי את מה שיכולתי לעשות בממשלה, ראיתי שזה לא מתקדם, ניסיתי לשכנע את נתניהו, נתתי נאומים, לפני גדי אמר שזה היה ב-27 לאוקטובר, למאי נדמה לי, וזה היה מבחינתי הרבה לפני כן, אני בכלל לא נכנס את הערכים, אני הובלתי את הסיפור הזה, שיתפתי את החברים שלי, יצאתי עם הסיפור הזה, האחריות היא עליי, הם גם נמצאים שם, אני לא אומר לך שלא, אני לא מגלגל את האחריות שלי, לא לגדי ולא לאף אחד אחר.
13: אבל אתם רציתם במהלך הזה להפיל את הממשלה, במוצאי שבת הראשון הלכתם לקפלן.
16: לא, אנחנו לא, אנחנו עשינו את קפלן, נדמה לי, הלכתי כשנרצחו ששת החטופים במנהרות, והיה דרמה מאוד
12: זה היה אירוע של משפחות, לא אירוע של מחאה.
16: ואני לא הלכתי למחאות קפלן בהקשר הזה, אלא הלכתי רק סביב הסיפור של השחזור של החטופים. אגב, בפעם הראשונה שהחזירו חטופים, כולם ישבו למסכים בבורות, עלק, היו ממש משוכנעים, תופסים את ההגה בידיים. אני הלכתי לחבק את המשפחות בקרח החטופים, אמרתי, גם את האחרים אנחנו צריכים להחזיר. זה מה שעשיתי, מה שאני אחרי, אני אחרי, איפה שאני טועה, אני טועה, ואני לא בורח מאחריות ולא מתאויות.
12: תגיד, בני, אינו נקריא פה מקודם רשימה של עשרות, אם לא יותר מזה שמות, שלדבריו צריכים להתנצל ולבקש סליחה מנתניהו על הטענה שהוא הפקיר חטופים, 87 חטופים שנחטפו בחיים חזרו מתים. בין השמות שהוא יקרא גם משפחות
16: רבות... כמה אמרת 87 עכשיו, בן?
12: 87, זה הנתון, תראי, לא כולם נרצחו, כן, היו כל מיני אינסידנטים, ומתוך ה-251, ובין היתר, משפחת ביבס...

0: אוקיי.
1: הוא טען, הביא איזושהי עדות טריה של ברט מגר, כשנתניהו מעולם לא הבקיר חטופים, אי אפשר היה לעשות שום עסקה, ומעל זה, שהמשפחות האלה צריכות
2: לא, לבקש מנוסחה. לא, שכל מי שהשתתף בספר מר הפקרה, צריך לבקש סליחה ולמשלוח לשלשל פתק.
1: וביניהם הוקרו משפחות כמו ביבס, מרציאנו, חן, ועוד לפחות שש או שבע משפחות. אגב, כולל תמי ירד של מנה צהל.
2: כן, נכון. למרות שאותם החלטתי.
1: אז עכשיו בוא ניתן לבני גנץ לענות על זה.
2: אבל עדיין את כהרגלך משקר, בסדר.
1: בסדר, אז אני השקרן ובני גנץ יענה.
3: תודה רבה לכם, הנה התשובה שלי. הביקורת שלי כלפי נתניהו בזמן אמיתי, אתה לא שהוא לא רוצה לעזב את החטופים, וכל פעם שמישהו מהתקשורת שואל אותי את השאלה הזאת, אומר לה, השם העיקרי זה החמאס, לא אנחנו. ברור. אל תתבלבלו. אבל אנחנו צריכים למצות כל רגע ולהפעיל כל לחץ בשביל לעזב את החטופים. המצאתי את המושג קדימות להשפת החטופים, כי אמרו לי, מה עם יתר המטרות? אמרתי, כן, כל המטרות זה שאתה טפל בהם, אפשר להשכיב אותם לאורך זמן, לחטופים אין זמן, ולכן לחצתי על העניין הזה ככל שיכול, זה יכולתי, זה הגיע עד לרמה של אפילו ויכוח וצעקות. אבל אנחנו עכשיו בשישה באוקטובר 26. והטרגדיה שלנו זה שאנחנו מתנהגים כמו בשישה לאוקטובר 23, ולא כמו שצריך לדאג בשישה לאוקטובר 26, ותפסיק אם זה מאשים את זה וזה מאשים את זה, שמישהו יקום בבוקר וילך לעשות את העבודה שלו, ויהיה אחראי, ואם הוא צריך לקבל רשימה מהמוסד, שיקבל רשימה מהמוסד, ואם הוא אחרי לדבר הזה, שידאג לזה.
1: אני לא עכשיו על המטוס, כן?
3: לעשות את העבודה שלהם. עכשיו אני בא ואומר לכם, אנחנו נמשיך ליצור אחד על השני, ולריב אחד עם השני, אני נמצא בכל ההזכרות, הממלכתית, והציבורית, והקהילתית, וכל... יודעים, אני כתבתי מכתב לחברים שלי, ביהדות יש סיפור כזה, שיש לכל אחד שלושה בתי כנסת, אחד שהוא הולך, אחד שהוא לא הולך, ואחד שהוא אף פעם לא ילך.
1: שכף רגלו לא תדרוך בו.
3: ואנחנו עכשיו הגענו לטרגדיה הזאת, כי יש טקס שאני הולך, וטקס שאני לא הולך, וטקס שאני בחיים לא הולך. הם כולם הילדים שלנו, מה זה משנה אם הם ימין, שמאל, מהקיבוץ, מהעיר, מסדרות וכל מקום אחר. השתגענו, חברים, תרדו מהעץ. יש פה מדינה, היא מתפרקת, ואתם חוזרים עם תאריך ודיון ובית פרקור. זה הפגינה שלנו, זה הילדים שלנו. אני שומע את המזכר עם יורי ביד מרדכי. אני רואה את האנשים של סדרות אתמול, אני פוגש את המתיישבים בקיבוצים של שום, הם כולם עם אחד, רק אנחנו חופרים ומפצלים ומפצלים ומפצלים. מה יישאר פה מתוך הדבר הזה? אתם לא נורמלים. וכל מי שמשתף פעולה עם הפיצול הזה, תחת איזושהי כותרת, שהוא יודע יותר טוב מה צריך למדינה, והוא כאילו, מה הצדק שבעולם? אתם כולם טועים באירוע הזה. או שמדינת ישראל תמצא את הדרך לחיות ביחד, או שהיא לא תהיה, תקשיבו למה שאני אומר לכם עכשיו. ואנחנו בשישה לאוקטובר 26, לא שישה לאוקטובר 23, מה לא למדנו? אבל... כמה חללים, כמה כבעות, כמה אחרי שיש מחוסים פה, וכאילו לא קרה כלום.
1: לא, לא, קרה הרבה. אני רוצה להגיד לך דבר אחד קטן על זה. קודם כל, אתה כבר נשמעת ככה, עם קצת פחות צעקות, כשנכנסת לממשלה, ממשלת החילופים, וחטפת סכין בגב מנתניהו, ולסחורה שאתה מוכר עכשיו, אתמול בסקר האחרון שראיתי, יש בין 0.4 ל-0.5 אחוז.
3: אחלה. עכשיו תשמע, נתניהו שקוף מבחינתי, המדינה חשובה מבחינתי. ואני חסתי לממשלה לא בשביל נתניהו, ולא מעניין אותי הסכין בגב. מעניין אותי מה קרה פה בקורונה, מעניין אותי מה קרה במלחמה. אחד. שתיים, אני אגיד לעם מה שהוא צריך. לא מה שכדאי לי שהוא ישמע. את התרגילים הפוליטיים האלה, הרי אתה יודע טוב ועוד בן, שנתניהו מוכר את הכל בשביל לשבת על הכיסא. ואתה יודע יפה מאוד, ינון, שאחרים ימכרו את הכל בשביל לשבת על הכיסא. אני אומר לכם, אני לא מוכר כלום. אני רוצה רק את המדינה. אני רוצה אחדות. אני רוצה ששני הצדדים ישבו ביחד. שתהיה ממשלה ציונית, חוצת גושים, ואז הכל יכול להסתדר. וכל הכוחות האחרים שמושכים אותנו, חרדים מפה, מפלגה ערבית משם, או קיצונים משם, לא יהיו רלוונטיים, לא כן לא יהיו
1: חייבים. תאר לי את הממשלה שאתה רואה בדיונך. אלא
3: תהיה רוב ציוני שיוכל להוביל את
1: המדינה. אחרי הבחירות, איזה ממשלה לדעתך יכולה לקום? בוא נהיה רגע, בוא נדבר תכלס.
3: תראה, אני לא נכנס כרגע להרכבים של אחרי הבחירות.
1: לא, כי פשוט צריך להיות מציאותי. אתה יודע שנתניהו לא יפרד מהחרדים, לכן לא יהיה חוק גיוס. ואתה מדבר על אחדות, כאילו זה דבר אפשרי בכלל.
3: אוקיי. אז עכשיו אנחנו רוצים לעשות חוק גיוס, נעשה את זה ב-61, כאילו זה ישפיל לצד שני. אנחנו נרצה חוקה ב-61, כאילו זה ישפיל לצד שני. או הפוך. מה אתם חושבים? שצד אחד ינצח את הצד השני, יקרה פה משהו במדינה? אני מודיע לך, לא יקרה כלום. כלום ושום דבר לא יקרה פה. לכן צריכים להקים ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. ברגע שהדבר הזה נמצא,

0: מסיימים את החמישה-שישה דברים מרכזיים שצריכים
1: לעשות. מי בממשלה הזאת?
0: כל מי שהוא ציוני, מימין ומשמאל, יכול לקסם הממשלה הזאת.
1: שס יכולים?
0: אם הם מקבלים את התנאים שהציונים אומרים ומשרתים, וחלק גדול משס אכן עושים את זה, אז אני לא פוסל אף אחד, אבל מה שאני רוצה זה את העניין עצמו.
2: אתה שמעת את דרי אומר בקולו שאסור לתרום כלום, ואחר כך מדבר גם על, גם לא, בקולו, גם לא יהיו 50%, הוא מסביר ברעיון, לא יהיו אפילו.
0: תקשיב, רגע, אז אני לא מסכים איתו, אני גם לא מסכים עם ההפיכה המשטרית של יריב לוין, אז מה? הוא לא עשה אותו, כי הייתי שר המשפטים, הוא לא עשה אותה, כי הייתי בתוך הקבינט של המלחמה, מה אני מסכים לכל קיצוני שאומר איזשהו משהו לא חכם? צריכים לשים אנשים נורמליים בתוך הסיפור הזה, ציונים מכל צד. איזה ממשלה תהיה פה? תגיד, לגדי אייזנקוט יש ממשלה אם היא לא עם המפלגות הערביות? התשובה היא לא.
2: אנחנו לא יודעים.
0: לביבי יש ממשלה בלי המפלגות החרדיות, התשובה היא לא. אבל מה צריכים...
2: אין לו ממשלה לביבי גם עם החרדיות.
0: יפה, אז מה שאני בא ואומר לכם, זה שאם לא תהיה פה ממשלה ציונית חוצת גושים, לא יהיה פה כלום, אתם לא מבינים את זה? מה, אתם לא מבינים את זה?
2: אז בעצם זה לא תלוי בך, זה נתון. בסוף כולם יתקלו בקיר הזה.
1: רגע, אבל אתה ישבת עם מנסור עבאס, למה עכשיו אתה פוסל אותו?
0: אני מסביר עוד פעם, כי סדר היום הביטחוני שמורכב בעיקר משני דברים גדולים. אחד, צריך להשלים את המשימה בעזה. יש שם, בניגוד למה שאמרתם, לא 60-30%, 40% מהשטח עדיין לא טופל. אני לא רואה מפלגה ערבית תומכת במבצע התקפי מתמשך ברצועת עזה. שתיים, יש את חוק הגיוס, שהוא נגזרת של מתווה השירות הישראלי. גם שם, אני לא כך רואה אותם נמצאים שם. ולכן, האג'נדה שלנו היא אג'נדה ציונית. אחרי שתוקם ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים, שכל אחד יבוא, יקבל את התנאים שלנו, נוכל לשתף איתו פעולה, וגם לדאוג לו.
1: זאת אומרת, אתה לא פוסל את זה בהמשך, את הבאס אתה לא פוסל בהמשך.
0: אני אומר עוד פעם, אנחנו נקים, ישראל צריכה ממשלת אחדות ציונית חוצת גושים. כשיהיה לך 70 ח"כים ציוניים, כל מי שרוצה לבוא אחר כך שידבר איתנו בתנאים שלנו, הוא לא שואל את בנו.
2: אני רוצה לשאול אותך משהו אחר, עזור, אני רוצה לשאול אותך משהו אחר.
0: אני בעד העניין.
2: גם שותפיך לשעבר בגוש התיקון או השינוי, כבר לא מתרגשים, כי אתה אפילו לא שורף קולות. השאלה היא, אם אתה לא חושב שאתה מתבזה עם הריצה הזו עד הסוף, האם אתה מצהיר כאן ש-whatsoever אתה לא מוריד מועמדות היום בעוד שלושה שבועות יום הבחירות?
0: קודם כל, אני לא צריך אישור מאף אחד להמשיך לרוץ או לעשות את מה שאני עושה, וחובתי הדמוקרטית וזכותי הדמוקרטית וחובתי הלאומית להגיד לעם מה שהוא צריך לשמוע. אחד, שתיים, שלשום, ואני מציע שתסתכלו על הסיפור הזה, העליתי סרטון שמסביר לציבור, אם אתם תפגשו פתק כחול לבן בראשות בני גנץ ביום של הבחירות, סימן שאני עובר, כי אני יודע שאני עושה את זה. אני לא עושה סקרים של 300 ו-400 אנשים, אני עושה סקרים שעוד מנגים לעשרות אלפי אנשים. ואם אני ארגיש שאני לא עובר, אז אני יודע מה לעשות, ואם אני ארגיש שאני נמצא שם, אז אני אעבור את זה.
2: רגע, זה מעניין, אתה אומר, אתה לא אומר לי, בני,
1: זה ברור, זה ברור מה שהוא אומר.
2: לא, זה מאוד מעניין.
1: הוא עושה סקרים, ואם הוא רואה שהוא לא יעבור, הוא יפרוש.
2: זאת אומרת, יש פוטנציה שהוא יפרוש, אבל אם אתם רואים את הפתק, סימן שהוא לא פורש.
1: נכון. זה לא, סימן שהוא עובר.
2: סימן שהוא עובר ולא פורש.
0: אם אתם רואים את הפתק, האמון של הציבור, של מי שבוחר לשים לתת לי את הקול שלו, האמון שלי בו ושלו בי חשוב לי. ולכן אני מתחייב שאם הפתק שלי ב-27 לחודש נמצא בתוך הקלפי, סימן שאני עובר על בליינד. לא שאני עובר על בליינד, אני עובר גבוה. יחס למה שאתם נותנים לי, זה כבר קרה פעם אחת. זה כבר קרה פעם אחת.
2: כן, אבל לא היית בסקרים 0.5%, בני, כל כך הרבה זמן כשזה קרה.
0: הייתי מתחת לאחוז החסימה וסיימתי עם 8 מנדטים בדרך ל-9 מנדטים. אני מבין את המצב, אני לא חושב שהוא קל, אני מבין את הסיפור הזה, ואם להציג למדינת ישראל את מה שהיא צריכה, כשלאף אחד אחר אין באמת הפתרון, אלא מה שהיא צריכה באמת, זה נקרא לבזות את עצמי, אז אני... אותם חרדים ישבו...
2: לא, זה גם לפני 7 באוקטובר, גם אני חשבתי אז אחרת.
0: תקשיב רגע...
1: אתה התפקחת?
0: ישבו אצלי אחרי 7 באוקטובר, ביד מרדכי, משליחים החרדים, שביקשו לעשות שינוי, ושאני ראש הממשלה, אמרתי, תחזרו לרב, תגידו לתוכנית שירות, אני לא מוכר את הנושא הזה.
2: רגע. אחרי 7 באוקטובר ביד מולך באים אליך נציגים חרדיים ורוצים
1: כן, זה פורסם, נו.
2: להפוך אותך לראש הממשלה? אני אוהב לשמוע, אני אוהב לחזור על כותרות, אולי זה קצת ארכאי.
1: הכל בסדר. בני גנץ, תודה, יישר כוח.
3: הרגעים הגדולים של היום ב-103 FM.

0: אחי, אתה עושה לי פה חידונים מוזיקליים שאני באמת גדול עליי. אנחנו מחכים לכניסתו של א' י' י' ל' ברקוביץ', בעבר שחקן נבחרת ישראל, היום כרגע אני לא יודע מה הוא עושה, אבל רגע, הנה הוא כבר מגיע, כבר נכנס לאולפן, אנחנו ממתינים לבואו, ואנחנו נדבר על ענייני היום, על ענייני היום, כן? אני אגיד, רציתי להזכיר לאייל, הוא טען שאני לא יכול להביא עדויות לבלופים של אייזנקוט, אז נדמה לי שהתשובה הטובה ביותר היא של ברק, מקרוק, צריך להגיד, שהיה השליח המיוחד של ביידן למסע, ובדת שלום, אייל ברקוביץ', מה עשית, איפה היית ומה עשית?
1: אני מתנצל שאני משאיר אותך לפעמים דקה, שתיים לבד.
0: זה הכי קשה, אתה יודע, זה אתה נשאר לבד, ואתה צריך לאתר.
1: מרגיש יתום פתאום.
0: יתום, ממש, ממש.
1: היה שופרי,
0: כיף אותי, שופרי. אני כבר יתום מגיל 37, אני.
1: שופרי, כיף אותי.
0: כן, מה, על מה דיברתם? מה, לא, בכל זאת, תספר.
1: תפילין, גוש השינוי, אין לכם ממשלה. על זה שערוץ 14 לא רוצה להראות את טקס, הטקס מחר של השבעה באוקטובר, של המשפחות.
0: הערב, אני חושב.
1: הערב זה מחר.
0: מתי זה, אייל?
1: שבעה באוקטובר זה מחר.
0: לא, אבל זה מחר
1: האירוע? מחר.
0: אוקיי, אוקיי.
1: כל מיני דברים, על זה ש... על זה שאתה הולך להרצות בבית ספר תיכון חדש.
0: מי?
1: אתה.
0: מתי?
1: אתה לא הולך?
0: לא ידעתי, על מה זה?
1: באמת? מישהו אמר לי שאתה מרצה מחר בתיכון חדש.
0: לא, אני היום בכנס השמרנים בירושלים, בשער.
1: אז לא, לא יודע.
0: לא אותו דבר.
1: מה זה כנס השמרנים?
0: זה כנס של כל המפלגות השמרניות מהעולם, באות בירושלים בבנייני האומה, ומדברים עליו, אתה יודע, מדברים על צרפת, מדברים על פה, מדברים על היחסים של ישראל.
1: עוד פעם עם הצרפת הזה.
0: לא, זה חשוב מאוד, תראה מה קורה, תראה מה קורה באנגליה, תראה איזה בלגן מתחיל באנגליה, הרי אתה בעצמך יודע, אירופה עומדת להתפוצץ, הסברתי לך את זה כבר מזמן, אצלנו בשבעה באוקטובר, הג'ונגל בא, נכנס לתוך הווילה, נכון? בא לתוך הווילה וגירשנו אותו ושילמנו מחיר כבד, ותראה, באירופה אתה גרת באנגליה, הג'ונגל הוא בתוך הווילה, השכונות האלה הם ליד לונדון, ליד פריז, והם גמורים, אז אני חושב שזה הולך להתפוצץ.
1: סבתא, עשה לי רגע בגוגל כמה מוסלמים יש בעולם וכמה יהודים.
0: גם היה ב-48.
1: תעשה לי רגע בגוגל.
0: גם היה ב-67.
1: תעשה לי רגע בגוגל.
0: גם היה ב-73.
1: שנראה כמה הג'ונגל גדול.
0: הג'ונגל גדול, לא זה ג'ונגל ענק.
1: כמה, אסף, כמה? אין, 2 מיליארד מוסלמים, נכון. ויהודים, כמה? 15, 20 מיליון?
0: 18 מיליון.
1: כמה, אנחנו. כן?
0: בקושי, בלחץ. עדיין, אבל אתה יודע, זה היה ככה גם ב-48.
1: כמעט 16. וזה
0: להגיד...
1: רק יגדל, כן?
0: כן.
1: היחס רק יגדל, ו...
0: על ברט מגרוק, שמעת?
1: על מה?
0: ברט מגרוק. שמעת?
1: זה משהו אנגלי.
0: מגוק, הוא אמריקאי, הוא היה השליח של ביידן, למסע המותן ואחראי על המזרח התיכון. בקיצור, הוא מתראיין, ביום ראשון, בדיוק מתי שאייזנקוט מתראיין לנדב פרי, ואתה טענת שאני בלבל את המוח.
1: על איזה עניין?
0: על העניין של המלחמה.
1: מה היה במלחמה?
0: דברים שאייזנקוט אמר.
1: מה הוא אמר?
0: אני אסיים לדבר, רק אני אגיד אם אתה קוטע אותי. זה בעיה קצת, נכון?
1: אתה יודע מה אני מבסוט לך בזמן האחרון?
0: שמה?
1: שוואלה ירדתם קצת מהאייזנקוט. ירדתם
0: מנו קצת. לא, אתה אמרת שאני מבלבל את המוח.
1: לא, אם תביא עובדות, אין לי בעיה. אני אומר... היה לכם איזה...
0: לא, תן לי אבל לסיים, אחרי זה תגיד.
1: היה לכם איזה חודש שפחדתם מאייזנקוט.
0: ואתה אומר, נרגן כי הבנתי שלא באמת סוחף.
1: כן, אז תמשיכו ככה בדרך.
0: הבנתי שבנט, אני רואה שאנשים של בנט אומרים, בוא נראה מה יהיה. תראה, אני אומר לך אמיתי, עד היום, אני לא חושב שמישהו מאחד המחנות יודע שאני צחון אצלו. ולכן כולם בודקים וזה.
1: אני אומר שאני, אם אנחנו לא מנצחים, מבחינתי הפסדנו. אם יש תיקו, בחייתי הפסדתי.
0: הבנתי.
1: אני מרגיש שאם אחרי כל מה שקורה במדינה הזאת, אם גוש העם לא מביא שצריך לעשות שינוי, הפסדתי.
0: אוקיי. אולי אתה לא קורא את המציאות נכון.
1: יכול להיות שאני מטומטם.
0: לא, אמרתי שאתה מטומטם.
1: לא, אני אומר על עצמי.
0: לא קורא נכון, אני בא ואומר.
1: אני אומר על עצמי, אני אחרי כל מה שקורה במדינה, אם אני לא עושה שינוי, והעם לא עושה שינוי, אני מטומטם, לא עם, אני.
0: מעולה, אני מכבד את זה מאוד שאתה אומר את זה עצמך. אני רק אומר, יכול להיות שדווקא אם יהיה סוג של טקו, יכול להיות שכן יגיעו לממשלת.
1: אוקיי, עכשיו תגיד לי מה אייזנקוט אמר במלחמה.
0: עכשיו אייזנקוט אמר ארבע דברים אצל נדב פרי. קודם כל הוא אמר שבעסקת השבוע השבועים הראשונה, ביבי פחד מבן גביר ומסמוטריץ', ולכן הוא ביטל אותה. בא ברט מקוק ואומר, החמאס החליט לרמות ולשקר, ולא לשחרר את הצעירות. הוא אמר, אנחנו נשחרר לכם סקנים. והייתה החלטה אחת משמעית, פה אחד, של כל ממשלת ישראל, וגם האמריקאים הבינו אותה, שלא לעשות את זה, ולעצור את העסקה ולהתחיל את המלחמה מחדש. אתה יודע למה הוא אמר בית מקוק? הוא אמר, כי אם זה היה קורה, לא היינו רואים את הבחורות האלה לעולם. וזה מה שהוא אומר, לא ירד סגל, זה הוא אומר על הדברים שאומר אייזנקוט. אז אייזנקוט אומר, יכולנו לנסות להוציא זקנים, אומר בית מקוק, אם הייתם לא, זה, הבחורות לא יצאות. דבר שני, אייזנקוט טוען כל הזמן שנתניהו אמר לו והחמאס הסכים, זאת אומרת במאי 24 שבעצם הייתה תעצה של ביידן וכו'. בא ברט מקוק ואומר, נתניהו אמר כן, ומי שמשך את הזמן ומשך אותנו באף היה החמאס. אוקיי? הוא גם מספר יותר מזה. הוא אומר, הכנסנו הפסקת אש ברמדאן, עשינו בכוונה הפסקת אש ברמדאן. אתה יודע מה קרה מהפסקת האש ברמדאן הזאת? שהאמריקאים לחצו בלי שחרור. אני אנסע לאיראן, והדרישות של החמאס התגברו. כלומר, הטענה של אייזנקוט, כביכול שנתניהו עשה את זה מסיבות פוליטיות והפקיר את החטופים, בא, הנציג של האמריקאים, של ביידן, שעשה עלינו אמברגו ואומר, זה החמאס. ודבר הכי חשוב שהוא אומר שם, הוא אומר, לא היינו מגיעים לעסקה כל עוד סינואר חי. הוא אומר, זה non-negotiable. הוא אומר, זה לא היה אפשר להגיע לעסקה. רק אחרי שהוא מת, אפשר להגיע לעסקה. אני יכול לשלוח את הרעיון, כדאי לך לראות. אני לא מחרטט, אני אומר לך דברים שנאמרו שם, וזהו. ולכן, אני בא וכל אחד, אתה יודע, אתה קורא לביבי שקרן, וכולי, אני לא אקרא לאייזנקוט שקרן ככה.
1: עושים אותו מלא פעמים.
0: סבבה, אני תפסתי את אייזנקוט בארבעה שקרים באירוע הזה. ולא רק אני, כל הטוויטר מדבר על זה.
1: קודם כל, הספין הזה שלכם, לעשות את אייזנקוט שקרן עכשיו, לא יעזור לכם, כי אתה יודע, זה תדמית. בן אדם, הוא אמין. אתה לא יכול פתאום להגיד הוא שקרן. ביבי הוא שקרן מבוקר עד
0: ערב. אבל הנה, אני מוכיח שהוא משקר.
1: אז אתה לא יכול לשנות את התדמית של אייזיקות.
0: אז הנה, אני אומר סבבה.
1: הטיקט שלו, של אייזיקות, הטיקט שלו זה אמינות. הטיקט
0: שלו. זה לא עובד לו.
1: הטיקט שלו.
0: אם זה היה כזה חזק, הוא היה מתחזק.
1: שתיים, עם כל הכבוד, מי שהביא את החטופים, זה הלוחמים, המחאה וטראמפ.
0: קודם כל
1: וביבי אחרי זה, זה ארבע.
0: אז הלחץ הצבאי עזר, זה מה שהוא אומר גם
1: מקור.
0: אבל אמרתם שלא צריך, אמרתם לעצור את המלחמה.
1: אני אמרתי שלחץ צבאי לא עוזר?
0: לא, אמרתם לעצור את המלחמה. אמרת בזמן אמת פה.
1: באיזשהו שלב, אחרי שנה, רצו לעצור את המלחמה.
0: אבל אז לא היו משתחררים החטופים. אומר פה מקור, כי עד שסינואר לא הורגים אותו, אותו חייל, אגב, צריך לומר.
1: אז למה לא אחרי המלחמה הם
0: צריכים? ניסו, אבל זה מה שהוא אומר.
1: אחרי שהרגו את סינואר, למה זה
0: ימשיך
1: עוד שנה? למה זה ימשיך עוד שנה?
0: כי לא היה
1: אימון. אז מה שהוא אומר?
0: בסוף קיבלנו את כל החטופים. אז אומר, אז אומר. בסוף אנחנו מגיעים היום
1: עכשיו הדבר הכי חשוב.
0: באוקטובר. הכי מוכרח.
1: עכשיו הדבר הכי חשוב. בגלל שאתה לא מאמין לאף אחד, ואני לא מאמין לנתניהו, אז בוא נעשה עסקה. תגיד לנתניהו, החבר שלך, שהוציא את הפרוטוקולים של כל המלחמה. למה הוא לא מוציא אותם?
0: אני בעד שיוציא אותם.
1: שיוציא אותם, למה? ממה הוא מפחד?
0: ממה הוא מפחד? לא חושב שהוא מפחד.
1: אז למה הוא לא מוציא אותם?
0: יוציא,
1: מתי יוציא? כמו שהוא אמר, יומיים אחרי המלחמה, הוא אמר, אחרי המלחמה נחקור את הכל. למה הוא לא חוקר? למה הוא לא מוציא פרוטוקולים?
0: אני בעד חקירה.
1: כי הוא פחדן. כי הוא פחדן.
0: הוא לא פחדן. נתניהו לא פחדן. כי אם הוא היה פחדן,
1: אפשר לקבל את הפרוטוקולים?
0: כי אם הוא היה פחדן, הוא מזמן היה בבית עם עסקת טיעון.
1: אפשר לקבל את הפרוטוקולים?
0: בעזרת השם, תקבל את הפרוטוקולים.
1: בעזרת השם.
0: כן, אני אומר את זה תמיד. לא יודע, מתי שישחררו את הדם, מלחמת יום כיפור עדיין לא שחררו את הכל.
1: למה הוא לא דרש?
0: למה מלחמת יום כיפור
1: לא שחררו? למה הוא לא דורש? למה הוא לא דורש?
0: שידרוש, זה הדרישה שאתה רוצה? סבבה.
1: שחרר את הפרוטוקולים.
0: דרוש, שחרר את הפרוטוקולים, סבבה. אני יודע דבר אחד.
1: ואז נדע מה היה שם.
0: אני יודע מה אתה עשית עכשיו.
1: אני לא מאמין לא לזה ולא לזה ולא לזה.
0: למה ברחת לי? אני אסביר לך למה. כי אני מוכיח לך. עומד, אני יכול להשמיע לך, עומד אייזנקוט אצל נדב פרי ומאשים את נתניהו בדבר הכי איום. בעצם מה הוא אומר? נתניהו הפקיר את החטופים. זה מה שהוא אומר. זה הסאבטקסט של דברים שלו. עכשיו, אני אומר לך, זה השמה נועלת, מגעילה ומחליאה, כי נתניהו פה לא הפקיר, בסוף הוא הביא את החטופים, אתה יכול להגיד? הוא הביא, כן, הוא הביא.
1: לא
0: הוא שם, כמו שהוא אחראי לטבח,
1: לא
0: כמו שאתה אומר שהוא אחראי למחדל, הוא גם אחראי לניצחון.
2: מיד, לקט שידורים חוזרים ב-103 FM. 103 FM.
3: אזרחי ישראל, אנחנו במלחמה.
2: 7 באוקטובר, 3 שנים אחרי. מחר, 103 FM בבוקר שידורי מיוחד מכרם שלום.
4: אנחנו ממשיכים בהתקפה רחבה מאוד.
2: ינון מגל, בן כספית, אראל סגל, אייל ברקוביץ' ורון קופמן. עם האנשים, הקולות והזיכרונות.
5: אבל מציאות עגומה, אנחנו די מבולבלים.
2: 7 באוקטובר, בוקר שידורי מיוחד. מחר, 9 בבוקר עד 2 בצהריים. 103 FM.
6: 103 FM.
7: היי, ככה שומי, העכבר מהמחזורית של פעמי. פשוט ראיתי מישהו זורק מקרר ליד הפח. האמת, מהלך מלוכלך. בוא, זה לא מסובך. מקרר לא זורקים ליד הפח. רוצים לדעת לאן? ייכנסו לאתר תמי, מחזור פסולת אלקטרונית.
8: איסוף מהמדרכה הקרובה לביתך לפי הנחיות באתר הרשות המקומית.
9: תמיד מעניין במשען. עם מגוון אירועי קהילה ותרבות, הופעות, אירועים, תוכן וחוויה. ועכשיו מתחילים שנה חדשה במשען. דירת סטודיו החל מ-290 אלף שקלים במסלול דמי כניסה. התקשרו כוכבית 6570, כפוף לתקנון.
10: נעשה את זה הכי קצר שאפשר. טויוטה ליס, ליסינג עם הכי הרבה דגמי טויוטה, הכי הרבה רמות גימור והשירות הכי מקצועי. לפרטים חפשו טויוטה ליס או התקשרו כוכבית 8866. 12 שניות, מרשים.
6: 103 FM.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: צהריים טובים. היום שלושה שבועות לבחירות, ונדמה שהפער בין הציבור החרדי לשאר תושבי המדינה מעולם לא היה גדול יותר. אתמול חשף העיתונאי אלי הירשמן בחדשות 12 דברי הרב החשוב ביותר בציבור החרדי, הרב דוב לנדאו. דברים נגד הציונות, נגד המדינה, נגד אנשי הציונות הדתית, וכה אמר הרב לנדאו, מנהיג מפלגת דגל התורה. אנשי הכיפות הסרוגות נהרגים כי רבותיהם מלמדים אותם תורה מעוותת. הם הורגים אנשים בשביל כבוד. על הקמת המדינה אמר, עדיף שהאום או הערבים היו שולטים כאן. הציונות הביאה אסונות גשמיים. את הציונים כינה שודדים. ושוב, נזכיר שמדובר ברב החשוב ביותר בציבור החרדי. אגב, גם בש"ס הוא הרב המשפיע ביותר. וכמעט כהמשך לדברים, התפרעות הלילה במודיעין, כששוטרים צבאיים ניסו לעצור עריק חרדי, לאחר שבמשך חודשים נמנע צבא הגנה לישראל, הצבא הגדול והחזק שלנו, לעצור עריקים, ויש כבר 100,000 עריקים לסבר את האוזן. בתגובה לרצון לעצור את העריק החרדי, הגיעו מאות חרדים ממודיעין עילית ומיישובים נוספים, מנעו את מצרו, ושוטרים שהוזקו הבריחו את השוטרים הצבאיים מפני זעם ההמון. לא את המפגינים, אלא את השוטרים הצבאיים. אגב, העריק נשאר בביתו, כשאיתו חוגגים רבים על זה שהוא לא נעצר. על זה נאמר, המדינה הרימה ידיים. הוא מחר 3 שנים לטבח הנורא שאירע ב-7 באוקטובר, ועדיין לא הוקמה ועדת חקירה ממלכתית. וכבר כמה ימים אנחנו חוזרים לזוועות אותו יום, לסיפורי הנרצחים, לסיפורי הנטבחים, לסיפורי החטופים, אך עדיין לא יודעים את כל הפרטים על מה שקרה לפני הטבח, מה שקדם לאסון הגדול, כי נתניהו כבר 3 שנים עושה הכל, כולל הכל, כדי לא להקים ועדת חקירה ממלכתית. ובעוד 3 שבועות כאמור הבחירות, בשני סקרים שפורסמו ביום ראשון בכאן 11 ואמש בחדשות 12, עופר וינטר מתחת לאחוז החסימה. אנחנו כמה שעתיים הקרובות רוצים לדבר איתכם על הכל. התקשרו וספרו לנו מה מציק לכם, מה מפריע ומה לדעתכם צריכים לשנות, ואנחנו נותנים קרדיטים. עורכת המשדר דלית כהן, אחראי על השידור יואב מנדלביץ', אחראי על השידור ברדיו צפון 104.5 FM, בני אלפרין, בדיגיטל עידו טבת ואופק קולר. טלפון עלייה לשידור 052-103-103. אפשר לשלוח גם הודעת וואטסאפ קצרה למספר 054-70-103-70. ואנחנו מיד למאזין הראשון שלנו. צהריים טובים.
1: צהריים טובים ברק.
0: שלום, מי אני מדבר?
1: אני מדבר אמיר מהצפון.
0: אמיר מהצפון, כן אמיר.
1: אני רוצה לדבר על יהדות ואיך אני רואה יהדות, וגם קשור למה שאמר בעצם הרב, אבל אני רוצה להתחיל קודם כל בסיפור. אנחנו בתקופה לפני בחירות עם המון המון...
0: יש לי כאן אורח שנכנס באמצע השידור, קוראים לו ינון מגל, לא יודע מה הוא עושה, כאן הוא נכנס לאולפן.
1: אני רוצה שינון ישמע את זה, ואני אספר את הסיפור.
0: אני יושב כאן, מדבר איתך, שקוע בשיחה, והוא יושב לידי כמו איזה... מפריע לי, כן.
1: יש לי חבר ביביסט כבד, באמת הוא מאמין בביב בליכוד בכל מאותו. וכל ויכוח שיש לנו הוא מספר לי ומסביר לי. יום אחד הוא נסע לעבודה ונתקע עם האוטו. Yeah. אז התקשרתי לה, והוא אמר לי, תקשיב, אני תקוע פה בצד עם האוטו. אז אמרתי לו, תקשיב, נו, זה בעיה ידועה. לכל רכב יש מנשף. המנשף מחובר בצינור לקרבורטור, שמתחבר לקיקיון עם החוגה שמחזירה למנשף. אז אומר לי החבר, תגיד לי, מה זה שטויות האלה? מה המצאת עכשיו? אמרתי לו, תראה, אני מבין במכונאות רכב, כמו שאתה מבין במשפטים, בכלכלה וביטחון, וככה אתה נשמע כל פעם שאתה מספר לי את הסיפורים שמוכרים לך. אז אם פעם באה, שמתחיל לספר לך סיפורים, כן יראו אותו, לא יראו אותו, הוא כן אמר, לא אמר, ספרו להם על המנשף. כן. זה יפתור לכם את הבעיה בצורה הטובה ביותר. אז זה הסיפור להתחיל איתו.
0: יפה אמיר. תודה רבה לך אמיר מהצפון.
1: רגע, רק...
0: זה רק הפתיח, אתה רוצה להגיד עוד משהו?
1: זה רק נעל יהדות.
0: אוקיי, טוב, נורבו על זה. את הנקודה השנייה תעשה יותר קצר, יש לנו הרבה מאזינים, זה נספיק את כולם, כן.
1: אני יהודי גאה, אבל חילוני. איך אני רואה יהדות? היהדות הציגה לעולם 2 קונספטים חדשים שלא היו עד אז. אחד זה שוויון, והשני זה חופש. חופש מחשבתי, חופש לבחור, כן. חופש לחקור, חופש לתשאל, לשאול. זה מה שהיהדות נתנה. באו הרומאים ואמרו, רגע, איך נשלוט על האדם מחדש? נקים את הנצרות ונשים באמצע מתווך שנקרא כנסייה וישו. ועכשיו הכל עובר דרכם. אם החרדים רוצים להתנהג כמו הכנסייה וכמו הנצרות, שהכל עובר דרכם ושום דבר לא חופשי, והם, אז זה, אין בעיה, זה לא יהדות בשבילי. זה מה שרציתי לומר.
0: אמיר מהצפון, תודה רבה, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
2: שלום.
0: שלום רב.
2: מדבר מנשה מאור יהודה.
0: כן, מנשה מאור יהודה, מה שלומך?
2: ברוך השם, בסדר. לפני שבוע, כשראיתי את בנימין נתניהו בא לקבל את הגיבור הזה, או חיון.
0: חיון, חיון.
2: חיון, ואיך הוא היה שופוניה, ותראו אותי, ואני, על ביבי אני מתכוון, חשבתי לעצמי, אם חס וחלילה, היו מגיעות 174 גופות בסקים, גם אז הוא היה בא.
0: כנראה שלא. ראינו את זה בשלוש שנים האחרונות. אתה יודע, אירועים קשים, הוא נמנע מלהופיע, בטח לא להגיע. נוח גמני, בשבת הוא רץ לקבל אותה, כי הייתה פעולת חילוץ מוצלחת, כן.
2: את התשובה כולם יודעים. ואז חשבתי לי, שלפני 50 שנה, אתה אולי לא מספיק מבוגר בשביל לזכור. אני זוכר שהיה ראש ממשלה בשם רבין, שהיו לו ביצים של שור לשלוח חיילים עד אנטבה, להביא את כל החטופים, והוא לא בא לעשות ככה, הוא עלי, כמו שביבי עושה.
0: 76, כן.
2: ב-76. ולהבדיל, כשהיה מבצע של נחשון וקסמן שנכשל...
0: נכון, אז ישב יצחק רבין ראש ממשלה ושר ביטחון ליד אהוד ברק רמטכ"ל, ולקח אחריות על כישלון המבצע.
2: לקח אחריות, אמר, אני אחראי, אני הוריתי, אני הנחיתי. נכון. וזה כל ההבדל.
0: תראה, אני אומר לך, לנתניהו, ואני מכיר אותו המון המון שנים, יש אסטרטגיה בועה, אתה יודע, להתחבר לדברים טובים, תמיד להתחבר לדברים טובים, ולכישלונות, מכישלונות להימלט, ולא רק להימלט, כמו שראינו בשבעה באוקטובר, גם להפיל תיקים על כולם, כולם אשמים חוץ ממנו. לא העירו אותו, לא אמרו לו, לא הזהירו אותו, לא. זו אסטרטגיה. אתה מתחבר לדברים טובים, שתמיד יש הצלחה, כמו שהוא חשב, אגב, תסתכל סיפור מעניין עם הסיפור של המחבל טייס שהיה בדרך לישראל להתפוצץ. בהתחלה הוא חשב שזה, אתה יודע, סיפור הצלחה, זה היה סיפור הצלחה אדיר של אותם ארבעה ישראלים. אז הוא ניסה לחבר את זה לדברים שהוא אמר יום לפני, שהוא הזיר, שמה הזיר, ולכן הוא הגיע והתחבק ורצה להתחבר לה. הדמות המנצחת הזאת, חיון, ולישראלים הנוספים שהשתלטו על המחבל. ברגע שהתחילו להתברר ממדי המחדל, והיה כאן מחדל עצום, עצום, כי הרי אם לא היה ארבעת הישראלים, המדינה כשלה, המדינה כשלה, אם לא האזרחים הטובים שלנו, המטוס חס וחלילה היה יכול להתפוצץ על נוסעיו, על יישוב, על שדה תעופה, על אלוהים יודע על מה הוא תכנן שם המחבל, ולגרום את אחד האסונות הכי גדולים שהיו לנו. ולכן ברגע שהוא הבין שיש פשלה, הוא נמלט, הוא כבר לא מדבר על זה, הוא זז הצידה, זה כבר בעייתי, זה לא שלי. חשב שיש הצלחה, הוא ראשון בשדה תעופה. יש בעיה, הוא בורח. זה אתה רואה דוגמה קלאסית מהימים האחרונים. אבל זה הבן אדם. הצלחות מתחבר, כישלונות בורח, ומאחורי אגב גם מפיל תיקים על כולם.
2: עכשיו אתה יודע מה הצלחה הכי גדולה שלנו?
0: כן.
2: אני מעריך שיש בערך 20% מהאזרחים במדינה, שמה שבנימין נתניהו יחליט לעשות, הם ילכו אחריו. אם חס חלילה מחר, הוא יחליט להחזיר את רמת הגולן, את הגדה המערבית, לחלק את ירושלים, הוא ישכנע אותם שזה טוב. ואם לחילופין הוא יחליט לכבוש חזרה את סיני, ולהחיל ריבונות על הגדה, גם אז הם ילכו אחריו. באש ובמים.
0: בוא ניתן לך עוד דוגמה לכמה אתה צודק. קח את הסיפור.
2: יש בערך 20% מהאזרחים שבכל מה שהוא יגיד ויעשה, הם אחריו באש ובמים.
0: תן לך דוגמה, שנת 2020, ואחת הדוגמה הכי קלאסית, לאיש בחדשות, אתה יודע, איש שהוא מזכיר אותו כל הזמן, קוראו לו מנסור עבאס. נתניהו רצה לפני הבחירות במרץ 2021, שמנסור עבאס יהיה חלק מהקואליציה, כי הוא הבין שלא יהיה לו 61, היה לו 59, הסקרים אז לימדו, וארבעה מנדטים היו למנסור עבאס, והוא התחיל להכשיר את הקרקע להצטרפותו של מנסור עבאס לקואליציה. שלח את אריה דרי להיות איתו בקשר, התחיל, אתה יודע, לספר על זה שמנסור עבאס הוא בעצם הפתרון, הוא לא הבעיה. הגיעו הבחירות, בדיוק כמו שהאירוע סקרים, 59 גוש נתניהו, 4 מנדטים ממנסור עבאס, הוא חייב אותו, בלי זה הוא הולך לאופוזיציה. ואז כל האנשים מסביבו, התחילו להלל ולשבח את מנסור עבאס, שהוא הפתרון, והם רוצים שיהיה שר ערבי. הם רוצים, אתה יודע, אפילו הבחור ינון מגל, שישב עכשיו כאן בתוכנית וקצת הפריע לי, אמר שהוא מתרגש, יהיה לנו שר ערבי, הוא נרגש, הוא רוצה שר ערבי. ולמה? וצריכים לחבק את האוכלוסייה הערבית. בשנייה, שסמוטריץ', בצלד סמוטריץ', איטיל וטו, ואמר, הוא לא יהיה בממשלה שאני אהיה חלק ממנה, אז איך אומרים, והוא עבר לממשלת השינוי, אותם אנשים התחילו לתקוף את מנסור עבאס, ואת אלה שמשתפים איתו פעולה, אתה מבין? זה הסיפור.
2: בגלל זה אני קורא לביביסטים, זה קאט, זה לא מפלגה, עזוב אותי, זה קאט.
0: עזוב, אני אומר לך, בוא, אני מכיר הרבה תומכי נתניהו, אנשים טובים, ציונים, פטריוטים, אוהבי ישראל. אדם, אבל יש אצל חלק מהם אהבה ותמיכה בעיניים עצומות שאני לא מצליח להבין אותה. בלי ביקורת, בלי להגיד, שמה, כאן הוא צודק, כאן הוא מלך העולם, כאן הוא טועה, כאן הוא שוגה, כאן הוא... לא, מה שהוא אומר, כמו שאתה אומר מנשה, מה שהוא אומר קדוש. תגיד לי, מה המצב באור יהודה, שאלה האחרונה, מבחינת הבחירות, מה אתה מעריך, מה אתה מרגיש?
2: באור יהודה אני אגיד לך, 70% ביבי, 15% שס ובן גביר.
0: והשאר 15% מתחלקים לשאר?
2: כן.
0: אוקיי, בסדר גמור. טוב, זה מעוז ליכודי אור יהודה. אני חושב שיהיה פחות. הנה, אני אומר לך, אתה גר באור יהודה?
2: כן.
0: תזכור את מה שדיברנו, תזכור. בבחירות הקודמות, אני לא יודע מה היו בבחירות הקודמות, אין לי זמן להסתכל עכשיו באמצע התוכנית, אני אומר לך שהאחוזים שאתה אומר לא יהיו, יהיו הרבה פחות. גם לליכוד וגם לש"ס ובנגל. הנה אני אומר לך, תזכור את השיחה, תזכור את השיחה וניפגש אחרי הבחירות. תבוא אליי עם טבלה של אחוזי הבוחרים, יהיה פחות ממה שאתה אומר. תזכור, אני אומר לך את זה בלי לחיות באור יהודה.
2: הלוואי שאתה צודק ואני טועה.
0: מענה שמור יהודה, תודה רבה, עוברי למאזינה בצהריים טובים.
3: רק?
0: שלום.
3: אהלן, מה שלומך? מדבר משה מטירת הכרמל, מה שלומך?
0: שלום ברק? משה מטירת הכרמל, מה שלומך? כן.
3: אני בסדר ברוך השם. היום ברק, באופן אלגנטי ובאמת עם כל הנימוס שבעולם, אתה הולך לקבל בראש.
0: אוקיי, קדימה.
3: כן. בדיוק לפני שבועיים ביום שלישי, עלה אצלך לשידור בחור שנורא רציתי לעלות אחרה ולא הצלחתי, okay. שאמר בלי להניד אפאף, אני מצהיר שאני גזען סמוי, ואני מצביע אייזנקוט. אני מתפלא עליך ברק, היית באותו שנייה חייב מוכרח וצריך להוריד אותו משידור.
0: עכשיו אני זוכר, הוא אמר אני מרוקאי, אני גזען סמוי, אני רוצה מרוקאי בראשות הממשלה. זה מה שהוא אמר. בסדר, זכותו, מה אתה רוצה?
3: הוא אמר, אני גזען
0: למען מרוקאי.
3: איך אני אמרת אותו?
0: בסדר, בוא, אני אוריד אותו. שהוא אומר, אני מרוקאי ורוצה מרוקאי, אני אוריד אותו.
3: מבטיח לך שכל...
0: משה, עזוב, אמרו כאן אנשים דברים יותר נוראים ולא הוריד אותם. זה שהוא בא... אני זוכר מה הוא אמר, אני מרוקאי ואני רוצה ראש ממשלה מרוקאי. בסדר.
3: גם אני, אז מה, אז אני גזען?
0: בסדר, אבל זה מה שהוא אומר, אבל זה לא איזה משהו... אתה אומר, וואו, עמות הסיפים רועדות. בסדר, שמעתי דברים פי אלף יותר גרועים.
3: גזען זה בחילה.
0: הוא התכוון לזה שהוא בוחר אנשים על פי מוצא הדתי. זכותו, מה לעשות? אתה יודע, אני אגיד לך, אבל אתה יודע, יש דבר אבסורדי שקורה, ואני אומר את זה פעם אחר פעם. רוב בוחרי הליכוד הם אנשים מבני עדות המזרח.
3: נכון.
0: ורובם תומכים לכל אורך ההיסטוריה, מהקמת המדינה, רק במועמדים אשכנזים.
3: נכון.
0: מנחם בגין, יצחק שמיר, אריאל שרון, וכמובן, כמובן, בנימין מיליקבסקי. אז זאת אומרת, הם רוצים אותם כאלה, הם רוצים אותם כמו נתניהו, אליטיסטים, בוגרי אוניברסיטאות אמריקאיות, דוברי אנגלית מצוחצחת, מהאליטה, רצוי מיליונרים, ואשכנזים. אז זאת אומרת, אני אומר לך שבוחרי רוב, סליחה, לא מכליל.
3: אני יודע, זה ידוע לי.
0: בוחרי עדות המזרח רוצים דווקא אשכנזים, לא רוצים כמוהם. ככה, למה? ככה. עכשיו, אתה יודע, מפלגת העבודה בזמנו, טעתה, חשבה אם נביא מישהו מעדות המזרח, אז יעזור לנו להביא בוחרים מעדות המזרח. אז ניסו עם אמיר פרץ, לא עזר. הביאו את פואד בן אליעזר, לא עזר. הביאו את אבי גבאי, לא עזר. זה הסיפור, לא.
3: בוא, אני רוצה להגיד לך משהו, תראה. אני חושב, אני מאוד מקווה שאתה יודע מה אני חושב על אשכנזים, כמה הערכה יש לי.
0: אני יודע.
3: המון, המון, המון הערכה, באמת.
0: אתה אמרת לי בזמנו שהם דחפו אותך ללימודים ודחפו אותך להישגיות.
3: הם דחפו את כל המזרחים, בעטו לנו בתחת ודחפו אותנו ללמוד.
0: לא את כולם, עזוב, אל תכליל. בוא, אתה אומר שאת בסיפור האישי שלך, ואם אני אפילו זוכר נכון, אתה אפילו פרצת בבכי כשסיפרת, נכון?
3: אין עליך, אין עליך. ברק, אתה גדול.
0: כן, זוכר. עכשיו אתה מדבר ואני מתחיל לזכר בך.
3: אבל הפעם, טוב, אני אף פעם לא הצבעתי ימין, בלי שום קשר, כן? אבל הפעם אני מצביע אייזנקוט, עם באמת, בלי גזענות, בגלל שהוא בן עדות המזרח. זאת אומרת, אני, ההורים שלי באו ממרוקו, גם הוא. אבל אם הוא היה עיראקי, או היה פרצי, או היה תימני, גם הייתי בוחר בו. כי אני רוצה ראש ממשלה שאולי, אולי, תהיה לו קצת חמלה על העם הזה. זה מה שאני רוצה. לא שאני חלילה שולל את האשכנזים, חלילה, אני באמת מלא הערכה אליהם. אבל הפעם אני רוצה אחד מזרחי. ואני חושב שהוא יהיה ראש ממשלה, ואני אשמח מאוד אם יהיה ראש ממשלה, אני מקווה שהוא לא יחזב. ואני רוצה שאנשים לא יצאו דומעים מהסופר עם המחירים שיש לנו שם, שזה לדעתי הבעיה הכי גדולה שלנו, של עם ישראל. נכון שהביטחון חשוב, ונכון שיש עוד 1001 דברים חשובים, נאמבר 1, מספר אחד שהכי חשוב, הדבר הכי חשוב, זה הכלכלה. היוקר המחיה שלנו שחונק אותנו, מציב אותנו, אני מאוד מקווה.
0: משה מטירת הכרמל, תודה רבה לך.
3: וואלה, וברק, כל הכבוד שזכרת, וואלה, כל הכבוד. אם היית לידי, היית מקבל חיבוק.
0: משה מטירת הכרמל, תודה רבה. אנחנו רואים למאזין הבא, צהריים טובים.
4: צהריים טובים, ברק סרי, מה שלומך?
0: בסדר, עם מי אני מדבר?
4: ירון, מרצליה.
0: כן, ירון, מה שלומך?
4: אכלת זכר טורט בווינה, כל הכבוד.
0: כן, איך אתה יודע? ראית אותי שם?
4: לא, אמרת
0: שם. נכון, הייתי בווינה, אחלה ווינה. עיר באמת יפה, לקחנו גם רכב, יצאנו ככה לטייל באזורים הכפריים שלהם, היה נחמד. חזרתי חולה, חוץ מזה הכל פיקס, כן.
4: באמת?
0: לא, התאוששנו כבר, התאוששנו, כן.
4: לכיוון זלצבורג, נסעת.
0: לא, זלצבורג זה רחוק, זלצבורג זה היה כמה שעות.
4: היית באזור הדנובה.
0: כן, בדיוק, באזור הדנובה, אזורים כפריים.
4: של ריצ'רד השלישי, זה מאוד יפה שם.
0: אני מת על אזורים כפריים. תאמין לי, אם הייתי יכול בחול לנסוע רק לאזורים כפריים, אני אגיד לך למה. כי בסוף, אתה יודע, ערים מדהימות, ווינה באמת היא מדהימה, מי שלא היה מומלץ. ארמונות, ובאמת מבנים מרהיבים, והכל יפה, והכל מצוחצח, והכל מהודר, והכל באמת פריז בקטן. אבל אתה יודע, עיר זה עיר, בסוף ראית אחד, ראית פחות או יותר את כולם, אבל האזורים הכפריים,
4: העירות של הדנובה שם,
0: לא רק בדנובה, בוא, זה בהרבה מקומות, יש להם גם את חבל טירול, בצד השני, ליד זלצבורג. האזורים האלה, אתה יודע, שאתה נוסע שעות, וירוק, מכל הכיוונים, ונערות, וכפרים עתיקים ציוריים, ופרות, זה דברים שחסרים לנו בארץ. מה, אין לנו את זה, אתה יודע, בשפע הגדול שיש שם, אז לכן זה מרחיב את הלב, וזה שונה ממה שאנחנו רגילים. לכן אני מת על האזורים הכפריים.
4: אין על הדנובה, ואין על המים שלהם, ועל הירוק שלהם.
0: נכון, נכון.
4: אני הייתי עכשיו בליטר, היה שם נהר 600 קילומטר, כמו מאילת למטולה. מים מתוקים, אתה מבין? טוב, מה שרציתי להגיד לך, אני רוצה לשאול אותך, איך אחרי אסון הכרמל, אסון מירון, אסון המטוס, השבעה באוקטובר, יש לו עדיין 20 מנדטים, ואיך...
0: אני יכול להגיד לך את זה הפוך.
4: העם לא יוצא לרחובות.
0: אני אגיד לך את זה הפוך, אני אגיד לך, תגיד, אחרי השבעה באוקטובר, הוא איבד בין 12, אתה יודע, יש לו סקרים גם 18 ו-19, בין 12 ל-13, אולי גם 14 מנדטים שהוא איבד, אתה יודע. יכול להגיד לך, אתה יודע, הוא איבד שליש מכוחו, יותר משליש מכוחו.
4: לא.
0: לא, אז אני מציג לך את התמונה ההפוכה, שכן הוא, אתה יודע, הרבה אנשים, בעקבות אתה, אני אומר לך שאני שומע יותר ויותר אנשים, הרי מה קרה במלחמה הזאת, במלחמת 7 באוקטובר? מה קרה בעקבות הטבח? הציבור הלך ימינה, אין על זה חולק, יכולים לדבר כמה שרוצים, זה הסיפור. הציבור הלך ימינה, אבל הרבה אנשים אומרים, תראה, אני הפכתי להיות ימני, או אני התחזקתי בימניות שלי, אבל אני לא רוצה את נתניהו. אז אני מצביע לזה, ואני מצביע לזה, זה לא לנתניהו, אני לא אצביע בגלל הטבח.
4: כן, אבל במדינה נורמלית, אחרי 7 באוקטובר, או שהוא היה מתפטר או שהיו מעיפים אותו. אנחנו לא מדינה נורמלית.
0: אני מתווכח.
4: אנחנו לא מדינה נורמלית.
0: מי עוזר לך שם ליד? או שאתה מדבר עם רמקול, אני שומע אותך לא טוב.
4: לא, מי ששמע אותך, זה אומר נכון, אנחנו לא מדינה נורמלית.
0: תראה, זה... בוא נגיד לך משהו, גם האנשים הכי קרובים אליו, ועם חלק מהם אני בקשר, לא האמינו שהוא ישרוד יותר מ... אתה יודע מה? שבועות. אני אפילו לא מדבר על חודשים, השבועות אחרי הטבח. היו בטוחים שזה עניין של שבועות, שהממשלה הזאת נופלת והולכים לבחירות, או שהוא מפוטר, או שהוא מתפטר, או שמדיחים אותו.
4: כן, אבל...
0: אגב,
4: אבל...
0: הסיפורים עכשיו שהוא, שיצאו מלשכתו נגד ניר ברקת וכל מיני אחרים, ניר ברקת ודן אילוס ויולי אדלשטיין דיברו על זה, שמת הייתה התארגנות בליכוד אחרי הטבח להדיח אותו, אתה מבין? כי אמרו, הוא כבר לא קשיר להיות ראש ממשלה.
4: אבל רגע, אבל אחרי שמה שקרה עם גולדה, היא נבחרה, והעם הפיל אותה. הלו העם הזה, אני אגיד משהו שלך אסור להגיד. אם יש לו כרגע יותר משני מיליון מצביעים, ואנשי שדרות, קריית שמונה עוד מצביעים לו, אחרי שהוא סילק אותה מהבית, פעם ראשונה בהיסטוריה, איבדו את מקום פרנסתם, טראומה לילדים, אם אלה ומרגליות, אלה מצביעים לו, אמר יושב ראש מרגליות שהוא לא יצביע, אבל הם יצביעו לו, אז אנחנו... תסלח לי שאני אומר את המילה הזאת, העם מטומטם. מה לעשות? אצלוך להגיד את זה, אבל העם מטומטם. ואלו.
0: כן, כן, אני שומע, אני שומע.
4: ועוד דבר אני רוצה להגיד לך, שאני רואה אותך כל פעם עם אוחנה, וזה, אני יודע כמה אתה אוהב אותו, גם אני אוהב אותו, אבל זה תעלה באור של כבש. זה, תשמע, אי אפשר, אחרי מה שביבי עשה לנו, גם הקרע בעם, גם ועדת הצוללות, קבע שהוא סכנה לביטחון המדינה. תגיד לי, למה המשטרה לא חוקרת? למה אחרי מסקנה שוועד חקירה שהוא סכנה לביטחון המדינה, אני במקצוע שלי מדריך טיולים בחול, או נהג, או לא יודע מה, לא הייתי מוציא רישיון. למה המשטרה לא חוקרת? אז יש פה בעיה במקליטות.
0: אולי, אתה יודע, והטענה שהוא כל כך נאחז בשלטון, בהצלחה גדולה, אין בכלל ספק, הרי התחלנו ודיברנו על זה. מי האמין שאחרי השבעה באוקטובר הוא ישרוד עד היום האחרון, עד ה-27 באוקטובר, המועד הרשמי של הבחירות? בזה הוא הצליח בגדול, והוא עשה כל באמת תחכום אפשרי, תרגיל אפשרי, באמת, משהו שלו שלו. אבל
4: מה,
0: הוא,
4: מה
0: אני ש... אגיד לך, אבל הוא כנראה יודע שאם הוא לא יהיה ראש ממשלה... תקום בוודאות ועדת חקירה ממלכתית, ואולי גם יצוצו עוד הרבה הרבה דברים שהוא לא רוצה שהם ייצאו, והוא לא רוצה שהם יחספו, והוא לא רוצה שהם יראו אור, ולכן עדיף לו להיות ראש ממשלה ולשלוט, אתה יודע, מה יצא, מה לא יצא, כמה שהוא רק יכול, כן?
4: אבל הפרסת הצוללות הייתה צריכה להיפתח חקירה. אתה יודע מה זה סכנה לביטחון המדינה? יש, הלא היא ישבה שנה. למה לא חוקרים? למה הוא לא יצא לנבצרות על ידי היועץ המשפטי? מה זה? איפה בתי משפט? איפה המשטרה? מה, גם היא נפלה? גם פרקליטות נפלה?
0: ירון מרצליה, תודה רבה רבה לך. דש לליטה. ובשורות טובות. למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום ברק, מה שלומך? צהריים טובים.
0: צהריים טובים. מי אני מדבר?
5: תמיר מרחובות.
0: אמיר או תמיר?
5: תמיר.
0: תמיר מרחובות. כן, תמיר.
5: רוצה קודם כל רק להגיד למאזין הקודם, כלומר שהיה מטומטם, רק להגיד לו שהפוסל... במומו פוסל, זה אחד. דבר שני, שמעתי היום מדיעה מאוד מאוד, לדעתי, מחישות אוזניים, כן?
0: כן.
5: לגבי זה שרום ברסלבסקי, השורד שבי, כן, הוא מחר לא יוזמן לטקס של המשפחות.
0: למה?
5: זה דבר שהוא הצביעות של השמאל.
0: למה הוא לא יוזמן?
5: הוא לא יוזמן כי הוא לא בדעה הפוליטית שלהם.
0: אם זו הסיבה, ואם הוא לא יוזמן...
5: בנתניהו, למה הוא לא יוזמן? תגיד לי אתה.
0: לא יודע, אבל זה, אם הוא לא יוזמן, אני לא ראיתי את זה, אם הוא לא יוזמן, לא בסדר, צריכים להזמין אותו.
5: יפה. אז זה למה, נגיד בערוץ 14, לפי דעתי, לא משדרים את הטקס מחר.
0: מאותה סיבה זה... שהממשלה לא מארגנת טקס בשביעי באוקטובר, כי רוצים את התאריך הזה למחוק, וערוץ 14 מסייע בעניין
5: תראה,
0: הזה.
5: תראה, חבר יקר, התאריך לא ימחק לעולם.
0: לא. אז למה לא רוצים?
5: אותו דבר, אותו דבר. אבל לא להזמין שורד שבי שהיה במקום בזמן, בגלל שהוא תומך בימין, זה דבר שהוא מחריד.
0: אני לא יודע אם זה נכון, כי אני באמת, תאמין לי, קורא הכל, שומע הכל.
5: אם הוא יהיה או לא יהיה, נכון? אתה מסכים איתי?
0: אם הוא לא יהיה, אני אומר לך עוד פעם. אוקיי, אני לא יודע, לא שמעתי על זה. אם הוא לא יהיה, אמרתי לך, פה אני אומר את זה פעם נוספת, לא בסדר.
5: יפה. דבר שני שאני רוצה להגיד, תראה, הזיות של השמאל לפי דעתי היא דבר שאי אפשר, אי אפשר לבוא ולהגיד שאין את הדבר הזה. אני אסביר גם למה. כי בכל הערוצים של 12-13 לעולם לא משדרים את הדברים הטובים שביבי עושה, תמיד רק באים לרעת נתניהו, כל הזמן רק באים ומשדרים מה הרוע. היה מה שאתה אמרת עכשיו
0: לפני שמה. תגיד לי, בוא אני אשאל אותך, אנחנו עכשיו סביב השבעה באוקטובר, סביב יום השנה השלישי לטבח הנורא, איזה דברים טובים אתה רוצה בדיוק? לא, אני שואל, תמצא לי דברים טובים סביב השבעה באוקטובר, מה? ההלם שאחז בו שעות אחרי שהעירו אותו, הקונספציה שקרסה, ה-$30 מיליון לחודש שהוא העביר, מה הדברים טובים? תסביר לי, אולי תאיר את עיניי על דברים הטובים שהוא עשה.
5: סדרי עולם במזרח התיכון.
0: כן, למה לא עשינו את זה לפני? למה לא עשינו לפני וחסכנו 1,200 בני אדם? למה לא עשינו את זה לפני? למה לא מנענו? הרי נתניהו התגאה כל השנים שמנהיג גדול, והוא כמובן דיבר על עצמו, יודע לזהות סכנות מבעוד מועד. למה הכל התנפץ לו על הפנים, ורק אחרי האסון הנורא הוא התעורר? למה?
5: שאלה יפה. דיפ סטייט.
0: דיפ סטייט. תגיד לי, הוא לא חיי. אבל למה? אוקיי, אני אלך איתך עוד צעד. אני אלך איתך עוד צעד. אז למה שהוא היה יושב ראש האופוזיציה? טוב, תן לי רגע. שאמרת דיפ סטייט. כולם אשמים חוץ ממנו. אני אתן לך עוד שאלה.
5: לא, לא, חלילה.
0: לא, אני שואל אותך עוד שאלה.
5: גם הוא עצם, אין בעיה.
0: למה כשהוא היה יושב ראש אופוזיציה, הוא הסביר לנו, חזור והסבר, בוועדת וינוגרד אחרי מלחמת לבנון השנייה, בנאומים בכנסת, ראש ממשלה הוא ראש וראשון לחיים על ביטחון ישראל. רגע, אמר לאולמרט, אל תפיל תיקים על שר ביטחון, אל תפיל תיקים על רמטכ"ל, קח אחריות על הכל, אתה אחראי על הכל, אנחנו הפקדנו בידי ראש ממשלה את הביטחון כפיקדון, ואתה נכשלת. אז עכשיו הוא לא אשם, עכשיו זה דיפ סטייט.
5: אנחנו לא חיים בעבר.
0: הבנתי, מה שמתאים, בקיצור, מה שהיה, אוקיי.
5: משהו קטן.
0: בקיצור, אתה אומר הוא לא אשם, הכל דיפ סטייט.
5: לא, לא, לא. יש לו הרבה אשמה, אבל גם יש לו הרבה זכויות. וזה אתם לא אומרים. אתם כל הזמן רק מדברים על הרוע שלו. גם סבי, גם אני בא ממשפחה אשכנזית. מקודם מה שאמרת מאוד העליב אותי. נגיד לך אישית. אנחנו באנו מבית ליכודי, אני גם מסתובב, אני מנופאים.
0: לא אמרתי שכל, אמרתי, ומה לעשות, זה עובדה, אתה יכול להגיד מה שאתה רוצה. ירון, אני אומר לך, זה עובדה, בוא, תאמין לי שאני מכיר את הנתונים, אני לא מדבר איתך מהרהורי ליבי. רוב מצביעי הליכוד, הם מצביעים מבני עדות המזרח, מה לעשות, זה הנתונים.
5: אין בעיה, אז אני אומר לך.
0: ואני לא אמרתי שכולם, יש גם אשכנזים.
5: ודווקא הצד המרוקאי שלי, הוא דווקא הצד...
0: אתם חריגים, אז אוקיי, תמיד יש יוצא מן הכלל, אני מסביר לך עוד פעם.
5: אין סופיות, בסדר?
0: רגע, עוד פעם, ירון, לא, אוקיי, אתה לא הבנת. זה לא שכל המצביעים שלו בני עדות המזרח, אני אומר שרוב מצביעי הליכוד בני עדות המזרח, יש גם אשכנזים.
5: שנייה, אבל אתה אמרת שרוב המצביעים שלו הם
0: בני עדות המזרח, חד משמעית.
5: שמה? מאוניברסיטאות של, איך זה, מה אמרת
0: שם? MIT, כן.
5: בארצות הברית, בניו יורק, או בפילדלפיה,
0: כן, אני אומר. אתה רוצה שאני אחזור, אני אגיד לך את זה עוד פעם.
5: לחלוטין להגיד, סבא שלי היה טייס בחיל האוויר.
0: טוב. בסדר, אני לא אמרתי, יש לו גם מצביעים. אבל אתה מיעוט, אתה לא מבין שאתה מיעוט בקרב בוחרי הליכוד. אתה מיעוט בקרב מצביעי הליכוד. ירון, אתה מיעוט. אתה מיעוט, רוב מצביעי הליכוד, הם בני עדות המזרח, אתה יכול להגיד מה אתה רוצה. יש לי, בוא, אני רואה נתונים, אני מכיר נתונים, על מה אתה מדבר?
5: אני יודע, אתה יודע מה הנתונים שלי ברק?
0: אז אתה אומר שרוב האשכנזים מסבין לנתניהו? רוב האשכנזים מסבין לנתניהו?
5: לא, אני מנופאי מאזור מרכז, זו רחובות, עובד לכל האזורים. תראה, אני עושה סקר שוק. גם מדי פעם, עכשיו לפני, בכל המועד, הייתי בפאפוס. עכשיו אני בן אדם שמאוד אוהב פוליטיקה, גדלתי על בית של פוליטיקה, באמת, כל ישראלי, אולי למעט שתיים, כן? ששאלתי אותם, מה אתם אומרים, מה יהיה חודש הבא, למי תצביעו, כן? אין אחד שלא אמר לי, גם אלה שהצביעו לשעבר למחנה השינוי, עזוב, את מחנה השינוי, כל הראשים שלכם, אתם מכניסים אותם כמו גרביים. העיקר להחליף את ביבי.
0: רגע, אז מה אמרו לך רוב האנשים שאלת? תמשיך.
5: אז אני אומר עוד הפעם. רוב האנשים ששאלתי, למעט שתי אנשים.
0: כן.
5: אתה יודע מה, גם היום הלכתי לעבוד במזכירת. באתי לדוגמה, בסדר?
0: תגיד כבר, תכלס, מה הם אומרים?
5: אז אני אומר, אנשים גם שהצביעו אז למפלגת השינוי, כלומר, מה שאתם קוראים לו, כן, מפלגת השינוי, היום אנשים מצביעים ליכוד. ליכוד,
0: אז איך אתה מסביר את זה שבכל הסקרים... איך אתה... אז אני שואל אותך.
5: אתה יודע למה?
0: אז אני שואל אותך.
5: אם לא רוצים את יאיר גולן בתור שר הביטחון, שיגיד, שאמר...
0: הורגים תינוקות בתור תחביב. טוב, שאלה, שאלה. טוב, עכשיו אני שואלך שאלה.
5: זה הטעות שלכם, חבר.
0: אתה ראית במזכרת בתיה, וראית בזה, והלכת לפה, והלכת לשם. שאלה, שאלה, פחות קודמות.
5: אני מסתובב ברחובות, כן.
0: אז רגע, אז אני שואל אותך. טוב, תקשיב. אתה, בבחירות האחרונות הליכוד קיבל 32 מנדטים. היום בכל הסקרים הוא בין 18 ל-21. איך אתה מסביר את זה?
5: אוקיי,
0: ומעריב, אל תשמיץ את הסוקר של מקום העבודה שלנו. יש כאן סוקר, דוקטור מכובד, שקלה כמעט בול בבחירות הקודמות. בול, תיכנס לסקרים שלו ותראה. הוא נתן לליכוד בסקר האחרון לדעתי 19 מנדטים. אלה הסקרים, מה לעשות? אבל אתה אומר, עזבו אתכם מכל הסקרים, אני מסתובב במזכרת בתיה, אני מסתובב זה, ואני אומר, אוקיי, בוא נמתין. אין לנו הרבה זמן.
5: אני אומר לך, אם תסכים לי לעלות יום אחרי הבחירות, אני אעלה גם אם נפסיד, וגם אם ננצח.
0: אשמח שתעלה יום אחרי הבחירות, יומיים אחרי הבחירות. אני אשמח.
5: תקשיב, אתה יודע מה, העם לא יכול לסבול את השקרים, העם לא רוצה את ה...
0: ואתה מדבר בשם העם, תמיר, אתה מדבר בשם העם, אתה עם.
5: אני מדבר בשם העם, כי אני מסתובב פעם.
0: אתה עם, כן, אתה עם, אוקיי, אתה עם.
5: אני עם, נכון? אני עם את ישראל, אדוני.
0: אתה עם וכל השאר לא עם, רק תמיר מרחוב אותו עם.
5: חלילה, חלילה. אז אתה יודע מה, שמחר העם, כשאתה אומר שהם העם, שהם כאילו מלח הארץ, כן? שהם מחר עושים את הטקס הממלכתי, כן?
0: אתה נגד הטקס הזה, זה לא טקס ממלכתי.
5: תזמינו את רומב.
0: זה לא טקס ממלכתי. זה לא טקס ממלכתי. זה טקס, זה לא של המדינה. זה לא טקס של המדינה. זה לא טקס של המדינה. זה טקס של כל מיני ארגונים וולונטריים, וארגונים שהם לא ארגונים ממשלתיים.
5: קודם כל, אין מה לדבר עליהם, זה אנשים קדושים, אחד אחד. למה יאיר לפיד לא מוכן היה לבוא אתמול לטקס הממלכתי?
0: תשאל אותו מה אני דובר שלו.
5: של ביבי, אבל הוא רוצה ועדה חקירה ממלכתית. כלומר, אם זה מתאים לו, ממלכתי סבבה. אם זה לא מתאים לו, ממלכתי לא טוב.
0: מישהו כותב לי בתגובה, ברסלבסקי רצה לנאום, אמרו לו שהוא לא יכול לנאום, ולכן הוא לא מגיע. זה משהו.
5: רגע, למה הוא יכול לנאום, אבל...
0: לא יודע, אתה לא יכול שכולם ינאמו, אתה יודע. שוחררו עשרות חטופים. אז עכשיו מישהו כתב לי, אני בתוך העניין, ואני מעודכן, רום ברסלבסקי רצה לנאום בטקס, לא אפשרו לו, ולכן הוא לא יגיע.
5: רגע,
0: זה מה שכתבו. אז זה שונה קצת ממה שתיארת. שונה ממה שתיארת. אתה באת ואמרת לא מזמינים אותו כי יש לו דעות כאלה. מסתבר שהזמינו אותו, הוא אמר אני רוצה לנאום, אמרו לו אתה לא יכול לנאום.
5: אבל רגע, לא מגיע לו לנאום אחרי 400
0: יום. זה שונה תמיר ממה שאמרת. בתור עם תהיה מדויק. יאללה, תודה רבה לתמיר מרחובות. תובין למאזין הבא. צהריים טובים למאזין.
6: הלו.
0: צהריים טובים.
6: ברק.
0: כן, עם מי אני מדבר?
6: שלום לך, מדבר עזרא מהמרכז.
0: עזרא מהמרכז, כן עזרא.
6: כן, אני רוצה קודם להתחיל, אני לא כל כך צעיר,
0: כן.
6: אבל אני כל החיים שלי הצבעתי מפלגת העבודה.
0: כן, אתה בטח...
6: והפשלה של יום כיפור, אם אתה זוכר, הייתה פשלה גדולה, נכון?
0: ודאי, ודאי.
6: ואז אני ועוד אלפים כמוני שינינו את הדעה והעלינו את בגין לשלטון, בפעם השנייה, לא בפעם הראשונה, כי לא הצליחו.
0: כן. ב-74 הפסידו, ב-77 בדיוק.
6: ואני שיניתי את הדעה שלי. והיום, אחרי השביעי לאוקטובר, אנשי הליכוד לא יכולים לשנות את הדעה שלהם.
0: למה אתה אומר? היו 32 מנדטים לליכוד, היום אני חוזר שוב למה שמעתי על זה קודם.
6: לא משנה, לא משנה.
0: יש בין 18 ל-21 מנדטים, זאת אומרת, בוא נגיד ככה, 12 מנדטים עזבו אותו. זה לא שלא שינו, 12 מנדטים עזבו למפלגות
6: אחרות. כן, אבל זה פשלה רצינית, שאני הייתי חושב שהוא צריך לקבל אפילו 5 מנדטים, לא יותר.
0: אבל אני הולך לדוגמה שלך.
6: אחרי השמי, הוא לא לוקח אחריות.
0: אבל אני הולך לדוגמה שלך. אני הולך לדוגמה שלך. גם מפלגת העבודה, גם היא ב-77 לא התרסקה לגמרי. הם קיבלו 32 מנדטים. אחרי, ארבע שנים אחרי המחדל העצום של מלחמת יום כיפור, הם קיבלו 32 מנדטים. זאת אומרת שגם הם נשארו עוד הרבה מפייניקים שהצביעו למפלגת העבודה, אז המערך, למרות הפשלה הגדולה והמחדל הגדול של מלחמת יום כיפור.
6: נכון, נכון, הכל נכון. עכשיו אני רוצה להגיד עוד דבר. 15 שנה תושבי הדרום, שדרות, אשקלון, אשדוד, ירוחם, כל אלה, חטפו רקטות וטילים.
0: ירוחם לא.
6: הילדים שלהם היו כל הזמן בטראומה.
0: ירוחם לא, ירוחם לא, ירוחם זה רחוק.
6: והם ממשיכים להצביע ביבי. איך זה ייתכן?
0: לא כולם, לא כולם. קודם כל ירוחם תורים.
6: לא, לא, כי הרוב, אני אומר, כל הזמן הרוב, הם חטפו 15 שנה את כל הטילים האלה וכל הזה, והם ממשיכים, רובם ממשיכים להצביע ביבי.
0: תראה, יש לנתניהו, ודיברנו על זה כבר כמה וכמה פעמים, יש לו ציבור שאוהד אותו, לדעתי אפילו, זה לא רק עדה, זה אהבה, אהבה אמיתית, אהבה כמו לאבא, אהבה כמו לבאמת בן משפחה. והם הולכים אחריו, והם
6: יסבירו... איך ברקו קורא לזה? קאט.
0: אני לא רוצה להגיד קאט, אני אומר,
6: אני לא אומר שזה קאט.
0: חלק מהמצביעים של נתניהו, כל דבר, כל דבר.
6: הם לא מסתכלים ימינה ולא שמאלה.
0: אז אני אומר, חלק מהם, כל דבר שהוא יעשה, כל דבר שהוא יחליט, הם ילכו אחריו. גם אם הוא ישנה את הדעה שלו שלוש פעמים ביום, הם ילכו אחריו בזיגזג, וכל דבר שיגיד, הם אומרים אמן, והם יצדיקו, וילחקו על הדעה שלו, ויגידו שאין בלתו, והוא צודק, וכולם טועים.
6: אני אומר עוד דבר, עוד יותר, אני אלך קיצוני יותר. אם הוא עכשיו מוציא את חברי הליכוד, כולל בורדוגו וינון מגל, וכל אלה מוציא אותם החוצה ואומר להם, תשמעו, עכשיו אור יום, נכון?
0: לא, ינון מגל לא חבר, לא, הוא לא ליכוד.
6: אומר להם, תשמעו, תסתכלו למעלה, יש כוכבים וירח,
0: ינון לא בליכוד, לא.
6: תגידו לו אמן.
0: ינון יש הרבה חסרונות. לא, אני אומר, ינון הוא לא בליכוד, אל תכליל אותו ברשימת הליכוד. בורדוגו, כן. ינון מגל לא ברשימת הליכוד, אמרת ינון מגל ברשימת הליכוד.
6: אני יודע, אני רק אומר, כל כך הם...
0: אבל נכון, הולך אחריו,
6: סוגדים,
0: סוגדים לו, סוגדים לו, מעריצים אותו, אוהבים אותו, מבחינתם כל מה שהוא יחליט, הוא צודק במיליון אחוז, אנחנו לא רואים מה שהוא רואה, שליח, נכון, אנחנו רואים את זה.
6: כן, אני רק מקווה שבאמת בבחירות האלה אנשים יעשו חישוב נכון, ויש פתגם, אתה יודע, שאומר, כמו שאמר הבחור הקודם, לא צריך להחליף את נתניהו, צריך להחליף את העם.
0: לא, לא, לא. אמר את זה...
6: אמר את זה מישהו קודם.
0: בן אהרון, שהיה יושב ראש ההסתדרות, בשנת 77, אני לא מכבד את אחת העם. זה לא נגיד בחיים. מה שהעם יחליט, אנחנו נרכין את ראשו להכרעה דמוקרטית. לא נחליף את העם, ולא נשנה את העם, וגם העם לא מטומטם. מה שיחליט העם, זה מה שיהיה.
6: נכון, נכון. יש לי עוד דבר אחד קטן.
0: עזרא, אני חייב לסיים, יש לנו המון המון.
6: כן, דבר אחד קטן.
0: משפט אחרון, אחרון.
6: אני אומר, אם הוא מפסיד,

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: אתה לא כאן תבטל עבודה של אנשי מקצוע. בוא אני אתן לך תרגיל. לך, מאזינות ומאזינים, אני עושה עכשיו תרגיל. תקשיבו מה אני אומר לכם, ואבי, תקשיב גם אתה.
2: נו.
1: הרי היום זה שום בעיה. כנסו לגוגל, תבדקו סקרים של, אני נותן לכם את השמות, מנו גבע, ערוץ 12, דוקטור מנחם לזר,
2: מעריב,
1: רגע, לא רוצה להכניס אותו.
2: למה?
1: כי לא רוצה להכניס אותו. אני אגיד לך מי להכניס. אני מדבר על אלה, אל אלה אני מאמין.
2: אוקיי.
1: אתה יודע מה, תכניסו את שניהם. רפי סמית לא היה עושה סקרים פרימיים. אני אומר לך, קחו את שני הסוקרים האלה, תבדקו את הסקרים שלהם שבועיים, שלושה לפני הבחירות האחרונות, בנובמבר, בראשון לנובמבר 2022, קחו שבועיים שלושה אחורה, בדיוק הזמן שאנחנו נמצאים עכשיו, ותראו אם הם פגעו. עכשיו, אם תגידו לי, תקשיב, הם על הפנים, הם על בנקט, הם אמרו ככה ויצא ככה, הם אמרו ככה ויצא ככה, אז שיחקתם אותה. ואם תראו שהם קרובים מאוד, וזה כאמור היה שבועיים שלושה, וכאמור מרץ לא עברה את אחוז החסימה, אז היא הבטה את הכל, אם תראו שינויים דרמטיים, אז הם על הפנים. ואם תראו שהם היו קרובים עוד לתוצאות האמת, אז תבינו שאבי, שעכשיו הוא אומר, מתם הם מילה, ומי הם, טועה, זה הכל.
2: אוקיי, אז עכשיו אני יכול להגיד את הטיעונים שלי?
1: כן.
2: יכול?
1: ודאי, בטח.
2: בבקשה. תגיד לי, עכשיו, בלי להתחמק, איך יכול להיות, איך יכול להיות, ערוץ 11, ערוץ 12 וערוץ 13, מה שקורה במשפט נתניהו פשוט מדהים, אין שום דיווח. אתמול יושב העוזר של ביידן, מרסק את כל מה שאתם אומרים.
1: שקר.
2: תגיד לדבר בבקשה, בבקשה. זה לא איש של טראמפ, איש של ביידן. אפילו לכם יזכור בחדשות, מי מאמין לכם? תגיד לי בכלל דבר. עכשיו בוא נעשה משהו, בוא תהיה גבר, אני שם 100 אלף שקל, אתה תשים 1,000 שקל. אני פעם שעברה אמרתי לך מעל 60, תרשום, 165 הוא בעצת שלהם מביא. אתם ישנים בעמידה, אתה יודע כמה אנשים שאני מכיר.
1: אותו שליח של הנשיא ביידן, זה לא פורסם. הוא אמר בספר שלו, תקשיבו טוב לכל החרטוטים האלה, אמר ככה באותו ספר, מאותו אחד מממשל ביידן, הוא בעצמו כותב, נתניהו לא רצה לשחרר את החטופים, ועשה זאת, אני מקריא מהספר. בוא, אני מקריא מהספר. והוא רצה... ורק, הנה, אני מכיר לך מציאות שמישהו ציית, של טל שניידר שתייצא את זה. הוא אומר, נתניהו לא רצה לשחרר את הטרופים, ועשה זאת רק בלחץ אדיר של ויטקוף, רק זה גרם לו לעשות את זה. הלאה, תמשיך לך. זה מה שהוא אמר, כן.
2: למה לא
1: שידרתם את זה? למה? אני לא, שתלך למי ששידר את זה.
2: למה אתם לא משדרים את מה שאומר?
1: הלך למי ששדר.
2: למה אתם לא משדרים מה שאומר קטן קבל במשפט? למה אתם לא משדרים מה שאומר ערן קמין החוקר במשטרה על בן כספית? למה אתם לא משדרים? אתה זוכר מה היה לפני המשפט? כל יום, חצי שעה. למה אתם לא משדרים?
1: כי המשפט הזה, אז אני אומר עוד פעם, הלוואי שנגיע לפסק דין במשפט נתניהו. הלוואי.
2: למה אתם לא משדרים במשפט נתניהו?
1: יש נגד נתניהו שלושה אישומים. אתה יודע מה, נעזוב את השוחד, מרמה והפרת אמונים, אחד, מרמה והפרת האמונים, אחד, שתיים, מרמה והפרת אמונים, שלוש, עליהם אולמרט וסטז מישזניקו וראשי עיריות כאן, אחד אחרי השני, הלכו לשנים לבית סוהר. בוא נמתין, בוא נמתין. די, אני לא קונה את כל השטויות האלה, לא קונה.
2: הסיסמה שלכם הייתה לפני הבחירות הקודמות,
1: אבי, אני לא אשכנע אותך.
2: שוחד, מרמה, הפרת אמונים, למה זה נעלם?
1: אבי,
2: למה זה נעלם?
1: אבי, אתה, באמת אני אומר לך, אתה בחור על הכיפק, אתה ניזון מכמה צייצנים.
2: אני לא ניזון, רק עובדות.
1: אני יודע גם ממי אתה ניזון, אתה קורא, אתה קורא מה שאתה רוצה לקרוא באופן סלקטיבי, אין לך תשובות לדברים הגדולים, אתה דולה מפה את הנקבל, ומשם זה, ומשם ההוא, ובונה כאן תזות, והסקרים משקרים, וכולם משקרים. אתה יודע מה? קודם כל נמתין לבחירות.
2: תגיד לי, יש מישהו בערוץ 2 שיודע שמנדלבליט בא להעיד ביום ראשון?
1: תגיד לי, מה זה רלוונטי עכשיו?
2: אני שואל.
1: מה זה רלוונטי עכשיו?
2: למי זה רלוונטי?
1: מה זה רלוונטי? אני אומר לך שנתניהו שיקר בעדות שלו, הסתבך בעדות שלו, קרס בעדות של אלף. עזוב אותי עכשיו מנדלבליט. טוב, אבי, עוד משהו חדש? עוד משהו שזה? אבי, נו, דבר. עוד משהו חדש? עוד פעם תביא לי עכשיו.
2: זה יפרק לכם את הבחירות. איך אתם מפחדים שהוא מגיע, הוא עולה, יש לו לפתוח, אתה תראה מה

0: מפחד? מי מפחד? איזה מפחד? איזה מפחד?
1: תבין, תבין.
0: לא, מי? אני מקווה שאתה לא מדבר עליי שאני מפחד ממשהו. לא, מי מפחד?
1: לא, שאלה, למה אתם לא נותנים אינפורמציה קצת? טיפה משהו שבא לזכותו. בחיים, אין לכם דבר. עכשיו היה...
0: לא, זה מה, אבל זה הנה, אבל זה מפריע לך. קודם כל, אתה רואה ערוצים שכל היום מלקקים לו, ומתחטפים אליו, ומפרגנים לו, ומשמיצים את היריבים שלו. אז תמשיך לראות הערוץ הזה שכל היום מלקק לו, ומתחנף אליו, ומלכלך את היריבים שלו, ותהיה מבסוט. מה אתה רוצה, אבי? אבל למה אתה כל הזמן בא בטענות לערוצים שאתה אומר שאתה לא רואה אותם? לך לערוץ שאתה רואה, וכל היום תהנה, מהבוקר עד הלילה, תראה ביבי המלך, ביבי מלך העולם, ביבי המלך של היקום. מה אכפת לך? אתה במילה לא רואה את הערוצים האלה.
1: לא, אני סתם שואל.
0: מה אכפת לך? אתה רואה את הערוץ שלך, תהיה מבסוט, מהבוקר עד הלילה ביבי המלך, ואייזנקוט, אני לא רוצה אפילו להגיד את מה שהם אומרים עליו.
1: עכשיו, אני שד...
0: אז מה אתה כל כך מתעצבן? תשב מול הערוץ שלך ותהיה מבסוט.
1: ברק, איך יכול להיות? ברייטינג, אתם יותר חזקים מערוץ 14, עכשיו במכון יפת...
0: ערוץ 12 יותר חזק מכל הערוצים ביחד.
1: מכון יפת אומר, בערוץ 14 נקראו מיליון דפים, בערוץ 2, 650 אלף. איך זה מסתדר עם הרייטינג?
0: טוב, יאללה, אבי, אתה שמעת... עברת לשלב הקשקושי, קשקושים. יאללה, תהיה...
1: 67 מנדטים,
0: אבי, תהיה... תזכור רק לדבר יום אחרי.
1: תזכור, תרשום,
0: 67. ומה שאמרתי ותזכור שאמרתי לך וביקשתי ממך, אתה יודע, שיעברו שלושה, לך תבדוק את הסקרים שבועיים שלושה לפני
1: הבחירות.
0: הנה, אתה לא רוצה לראות את זה. אז אני אומר לך, לך תבדוק אם הם קרסו כמו שאתה אומר שהם יקרסו הפעם. תבדוק, בינתיים, שלא תהיה במתח.
1: 67, אני אתקשר אליך היום אחרי הבחירות.
0: אבי מהמרכז, תודה רבה, עוברי למאזין הבא. צהריים טובים.
2: שלום ברק שאול
0: ראש העין, מה שלומך אדוני? איך אתה מרגיש? איך הבריאות? איך עבר חג שמחת תורה?
2: עבר חג שמחת תורה, אתה יודע, בתושה של בן לבן, כדו...
0: מה בן לבן?
2: אתה נזכר בפיגוע שהיה בנובה, אתה יודע, זה לא כמו שמחת תורה שהיה... פעם, כמו שאומרים, כאילו היה, כמו שאומרים, לא שמח שמח.
0: אתה אומר שהטבח השבעה באוקטובר, טבח שמחת תורה, עדיין, איך אומרים, בא לידי ביטוי גם בחגים של אחר מכן.
2: כן, כן. עכשיו תראה, מה רציתי להגיד לך?
0: כן.
2: תראה, קרה נס.
0: כן.
2: זה שהמטוס המרי בשלום ונחת בישראל. זה הייתה תושייה של אחד השם שהיו, אני לא יודע מי הם, שתפסו את המחבל ולגרו אותו, לא יודע מה. בקיצור, הצילו אותו. הצילו את כולם, את כל האנשים שהיו במטוס. תאר לך, הוא היה... אם הוא היה משתלט על המטוס, הוא יכול להפיל את זה על עזריאלי, או על איזה תת אובה מגוריון, כל מיני דברים כאלה. אבל אני רוצה להגיד לך משהו. שבוע שעבר, כשדיברנו בטלפון, אתה שאלת אותי, מה אתה בוער?
0: כן.
2: אז אני אמרתי לך, אני מתלבט בין ביבי נתניהו לאזניקוט. כשנגמרה השיחה,
0: כן.
2: אני יוצא בחוץ, אנשים אומרים לי, למה לא אמרת לו ביבי, מקללים אותי.
0: מקללים אותך? איפה?
2: כן.
0: בראש העין?
2: כן, מקללים אותי.
0: אתה אומר.
2: אומרים לי, למה לא אמרת לו
0: מי
2: ביבי?
0: מי קלל אותך? מי?
2: השכנים, לא משנה מי.
0: תגיד לשכנים שלך שגועל נפש של התנהגות, תגיד להם ממני, מה זה לקלל אותך? תחליט מה שאתה רוצה ולמי שאתה רוצה.
2: כן, אני אמרתי להם, אני עניתי להם בצורה מקובלת. אני אמרתי להם, שמו, אני גדול ואני אבחר במי שאני רוצה.
0: בדיוק.
2: והבעל לא יכול להכתיב לי.
0: דמוקרטיה, בדיוק.
2: אם נבחור בביבי או באזניקוט. נכון שביבי, נכון, יש לו שופשף, הוא מדינאי, הוא יודע לדבר, הוא פיקח, הוא זה, אבל תשמע, אני חושב שצריך שינוי. אין מה לעשות. צריך שינוי.
0: אז אתה עכשיו נוטה, אחרי שאמרת שמתלבט, אתה נוטה לכיוון שינוי גדי אייזנקוט?
2: כן. מה, אני רוצה להתבייש מזה?
0: לא, לא צריך להתבייש, בוודאי שלא.
2: תעשו אותי, מה? ואני שמעתי את אייזנקוט כמה פעם מדבר בטלוויזיה, הוא מדבר יפה, אני שומע מה שהוא אומר, ואני מקווה מאוד שהוא יצליח, מה אני אגיד לך? אני מאחל לו רק הצלחה.
0: שאול,
2: מה
0: אנחנו מאחלים לך? באמת, באמת בריאות טובה, ושתרגיש טוב.
2: כן, אבל רציתי עוד משפט.
0: כן, עוד משפט, כן, שאול, רוצה להספיק. כן.
2: עוד כמה שבועות, שלא תיבהל.
0: כן.
2: עוד כמה שבועות, בהבחנה של איראן, יהיה פיגוע גדול בישראל.
0: כן.
2: בשבועות הקרובים.
0: אתה מעריך שהולך להיות פיגוע גדול?
2: כן,
0: חבר'ה, זה
2: מרכז הארץ.
0: זה כותרת רצינית מאוד. שאול מראש העין מעריך שעניין של, כמה אתה אומר, ימים או שבועות?
2: שבועות.
0: שבועות, הולך להיות חס וחלילה פיגוע.
2: כן, ו
0: אני קודם כל פונה לכל ראשי מערכות הביטחון.
2: בדיוק.
0: צה"ל, שב"כ, מוסד, מל"ל,
2: כן, בדיוק, כל מי בדיוק. שקשור למשטרה. איראן, תגיד, היא לא יודעת בזה כלום,
0: אבל זה טוב שנעביר את ההתראה הזאת של שאול לכולם.
2: אין לי בעיה, תעביר מי שאתה רוצה.
0: נעביר לכולם, חבר'ה, להיכנס לכוננות, שאול מזהיר מפני הפיגוע.
2: פיגוע גדול.
0: אוי אוי אוי, אני לא רוצה אפילו לשמוע. טוב, חבר'ה, שאול מטריע, תהיו ערוכים. תודה רבה לשאול מראש העין. אנחנו עוברים למאזין האחרון בשעה הראשונה, צהריים טובים.
3: צהריים טובים, ברק.
0: עם מי אני מדבר?
3: עם דוד מרמת גן, מה שלומך?
0: דוד מרמת גן, בסדר, כן דוד.
3: יופי, קודם כל נכנס קבינט היום בערב, עכשיו יש התכנסות תעופה.
0: אוקיי.
3: שאול מרמת גן, שאול מראש העין.
0: אולי זה בעקבות העזרה של שאול מראש העין.
3: כן, כן, בעקבות העזרה שלו, יהיה קבינט בטח, אין לי שאלה.
0: ברור.
3: שמע, ברק ידידי, אתה יודע, אנחנו דיברנו איזה פעם, פעמיים בעבר, אני רוצה לשאול אותך שאלה, באמת, אני לא חלילה לא מטריץ, אבל אני רוצה לשמוע את דעתך.
0: כן.
3: אני שומע אותך המון, וגם את כל החבורה שבדעותיך. עכשיו, אני אצא מכת הלכה שכל מה שאתם אומרים נכון, בסדר, אני לא כופר בשום דבר שאתה אומר.
0: אוקיי.
3: ממשלת המחדל, וממשלת הצבח, וממשלת האסונות, ונתניהו פחדן, ונתניהו רק בהצלחות. ובורח מגיע, הכל, הכל, הכל, הכל, הכל סבבה.
0: כן, בוא תגיע לפואנטה, אין לנו עוד הרבה זמן, לנקודה, כן.
3: כן, הפואנטה, אז אתם במקרה הטוב, במקרה הטוב, אני אומר לך שאתה לא ככה, אתם בטקו בסקרים. מה הולך פה? בוא תסביר.
0: קודם כל, אני נותן לך סקר של ערוץ שאני עובד בו, כמובן, ערוץ 12. אז אתמול היה סקר, זה רחוק מלהיות טקו. על פי הסקר, רגע, על פי הסקר, 54 מנדטים מקבל גוש אייזנקוט, עוד 4 מנדטים, אתה יכול להוסיף אותם לאייזנקוט, אם הוא יעבור, מקבל יועז הנדל וזליחה, וירון זליחה, וגוש נתניהו מקבל 49. אני מזכיר לך שגוש נתניהו היה 64 מנדטים, אחרי העריקה המבישה של גדעון סער הם 68, הם עכשיו 49. אז בוא, לפחות המספרים מגלים שאתה טועה.
3: עם כל הכבוד, תראה, יש לי כבוד אליך.
0: רגע, אבל אני מצטט לך סקר מאתמול, שסוקר ש אוקיי, המציאו, כן, ישב שמענו גבע ופיברק סקר כדי לצאת אהבל בעוד שלושה שבועות. באמת, ככה זה נראה לך. תגיד לי, מה אתה חושב, שהבן אדם יסכן את אבל עוד פעם אני שואל אותך, מה נראה לך שבן אדם יסכן את הפרנסה שלו, את השם שלו, את המוניטין שלו, את העסק שלו, כדי לפברק סקרים? מה, איזה מין דבר זה? איזה מין טיעון זה?
3: אתה שמעת אותי,
0: לא, אתה צחק, אני אומר לך מה נוגע, ואתה פורט בצחוק.
3: אני צוחק, אני אגיד לך גם למה אני צוחק.
0: למה אתה צוחק?
3: אני אגיד לך גם למה.
0: למה?
3: כי אני באותו מידה יכולתי להגיד לך, אתה ראית את הסקר של מומו פיל, אתה תגיד לי, פילבר שקרן, תקשיב לי טוב. בינתיים, עובדתית, פילבר צדק בבחירות
0: הקודמות. פילבר לא צדק שום דבר. פילבר העריך שאפי נווה יהיה יושב ראש לשכת עורכי הדין, והוא העריך שראש עיריית חיפה יהיה בחור בשם יעקב בורובסקי. בוא, עזוב. טוב, יאללה, דוד, אנחנו סיימנו. אנחנו פשוט סיימנו. לא, אבל מה לעשות? סיימנו, לא. לא, גם זה אתה חושב שאני אומר, כי אני לא רוצה לשמוע אותך. סיימנו, מה לעשות? שי, סיימה, תסתכל על השעון. 12:57 ו-45 שניות. סיימנו את השעה הראשונה. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות, לאחר מכן חדשות השעה אחת, וחוזרים בגדול לאחר חדשות השעה.
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: צהריים טובים, שעה שנייה, שיחות עם מאזינים, המון המון נושאים על הפרק, ואנחנו כאן כדי לשמוע לכם, לשמוע אתכם, סליחה, לשמוע אתכם, את כל מה שאתם רוצים להגיד, לספר, להעיר. הבחירות עוד שלושה שבועות, מחר אנחנו מציינים שלוש שנים לטבח הנורא, טבח שבעה באוקטובר, סיפור הטייס המחבל שהיה בדרכו לישראל, בזכות ישראלים טובים שהשתלטו עליו, נמנע אסון כבד, עוד המון המון נושאים. אנחנו כאן במיד למאזין הראשון, צהריים טובים.
1: צהריים טובים, ברק סרי.
0: צהריים טובים, צהריים טובים, מי אני מדבר?
1: מה שלומך? מדבר ציון.
0: ציון נהג המשאית. מה קורה ציון?
1: וואלה, ברוך השם.
0: ציון נהג משאית חביב ונחמד ומעריץ את נתניהו, מה עוד אני יכול להגיד?
1: הכל בסדר, ברוך השם, זה קרוב משפחה של אלי אוחנה, השותף שלך.
0: זה אחוז, כן.
1: תגיד לי ברק, רציתי לשאול אותך ברק, אתם כל היום בערוץ 12, 11, 13, חוץ מאיילה חסון כמובן, כבודה במקומה מונח, האישה אשת חיל גיבורה, איילה חסון, אני מאוד אוהב אותה, ואתם כל היום בערוצים שלכם מדברים על טבח נתניהו, טבח שבעה באוקטובר, תגיד לי, היו
0: מה, לא היה, לא היה ציון, אתה גם על זה מתווכח איתי, לא היה טבח בשבעה באוקטובר, לפני שלוש שנים 1,200 אנשים נרצחו, מה זה? מה זה, פיגועון צ'יק? מה זה? לא, תענה לי.
1: לא, רגע, אני יגיע איתך את הקטע הזה. אבל אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע כמה אנשים נרצחו מאז הסכמי אוסלו עד ארבע שנים?
0: אז טוב.
1: אז אני אגיד לך כמה.
0: כמה?
1: נרצחו 1,996 בני אדם. זאת אומרת, אולי זה לא במכה אחת כמו שרצחו ביום אחד,
0: אז אתה בעצם בא וטוען, אז אתה בעצם בא וטוען, מה אתם עושים סיפור מטבח השבעה באוקטובר, בעקבות הסכמי אוסלו נרצחו 1,900, זה מה שאתה בעצם טוען.
1: ברור, בגלל הסכמי אוסלו נרצחו 1,996, ובגלל הנסיגה של ההתנתקות של אריק שרון, נרצחו עוד 1,200 בטבח שקרה בשביעי לאוקטובר. ואתם כל היום באים על נתניהו, נתניהו.
0: אז הוא לא אשם, אז הוא לא אשם, אז הוא לא אשם, אז הוא לא אשם בטבח בישיבה
1: בוקדור.
0: אז הוא לא אשם בטבח.
1: 1996 איש שנרצחו בגלל הסכמי אוסלו. למה?
0: אז אתה בא ואומר, אז אתה, קודם כל, או, כמה תקפו את רבי, מה זה תקפו? רצחו אותו בסוף, רצחו אותו,
1: רצחו אותו,
0: רצחו את רבין. אז אני אומר, תקפו אותו עד רציחתו, ותקפו את שמעון פרס, ותקפו את כל מי שהיה קשור להסכמי אוסלו, או כמה תקפו. אז מה אתה בא ואומר למעשה, זה שנרצחו 2,000 איש בעקבות הסכמי אוסלו, למה אתם תוקפים את נתניהו שביום אחד קטן עליך, נרצחו 1,200 איש, ונחטפו 251 איש.
1: אבל זה בגלל הסכמי אוסלו.
0: הטבח בגלל הסכמי, ומה עם זה שהוא שילם 30 מיליון דולר לחמאס, ומה עם זה שראשי השבק, שלושה ראשי שבק אמרו לו, מה עם זה ששלושה ראשי שבק אמרו לו, בוא נוריד את סינואר, את יחס סינואר, נסכל אותו, נחסל אותו טוב, את כל הצמרת, והוא אמר לו, מה שהזהירו אותו שנה שלמה שהצבא נחלש וצריכים והדליקו, הרימו את כל הדגלים האדומים, הוא לא קשור. בקיצור, איציק, לא ציון, לא יעזור כלום, הוא לא קשור לכלום, הוא רק ניצחונות והישגים, הפסדים וכישלונות וטבח, הוא לא קשור.
1: אבל אתה יודע למה הוא אמר לא? יובל דיסקין שלושה שבועות לפני הטבח אמר לראשי הצבא ולראשי השבק, חבר'ה, תשגיחו על בנימין נתניהו, שהוא עלול משיקולים פוליטיים שתפרוץ לבצע איזשהו מהלך לטובת השיקולים הפוליטיים שלו. ומה קרה?
0: אז יובל דיסקין, ראש שב"כ לשעבר, בגלל יובל דיסקין, ראש שב"כ לשעבר לשעבר, שהיה בסביבות 2009, 2010, אז בגלל זה, אז הוא 13 שנים אחרי זה, אז הוא 13 שנים אחרי יובל דיסקין שפרש, הוא אמר, דיסקין אמר, אז אני לא אסכן את יחיא סנוואר. ומה לגבי כל ההתראות? ומה לגבי כל ההזרות לפני? ולמה לממן את חמאס? למה לתת להם 30 מיליון דולר כל חודש?
1: אני שואל את השאלה, ליד מי ישנה בזה שקמה ברסלר? ליד איש שבק, בכיר בשבק? הוא אמר לה איזה משהו באוזן?
0: קודם כל תיזהר כי היא טובעת. אני מזהיר אותך בשבילך, לא בשבילי. אז אני מזהיר אותך בשבילך כי היא טובעת על כל מיני שטויות כאלה מהסוג הזה. בוא, עזוב את שקמה ברסלר ותעזוב את בעלה. אמרת לך, מספיק אנשים נתבעים יש סביב הסיפור הזה, אני אומר בשבילך, תעבור נושא. בוא נדבר על ראש ממשלה, שקמה ברסלב היא בן אדם עצמאי, בן אדם פרטי, היא לא ראשת ממשלה, היא לא נבחרה, היא לא אחראית על ביטחוננו. ראש הממשלה אחראי על ביטחוננו, ראש הממשלה הסביר לנו פעם אחר פעם כשיושב ראש אופוזיציה, שראש הממשלה אחראי בלעדי, מעל כולם, אלף קומות מעל כולם, לביטחון ישראל. ובמשימה שלו לדאוג לביטחוננו, הוא קשל בענק לפני 3 שנים.
1: אבל ברק, תגיד לי, אני שואל לך שאלה. נראה לך שהוא היה יכול לפתוח במלחמה? נראה לך?
0: תגיד לי, תקשיב, בוא נספר לך סיפור. אני לא יודע בין כמה אתה, אני אספר לך סיפור. בשנת 81 היה כאן ראש ממשלה, גם הליכוד, קראו לו מנחם בגין, היה באמת מנהיג גדול, הגיע חולה לתפקיד לטעמי, כבר היה חלש, אבל לא משנה. בשנת 81, 3 שבועות לפני הבחירות, הוא החליט 3 שבועות, כמו עכשיו, בדיוק עכשיו, כמו עכשיו. 3 שבועות לפני הבחירות הוא החליט לתקוף את הכור הגרעיני שבנה סדאם חוסיין, אז סדאם חוסיין למי שלא זוכר, היה מנהיג רוצח של עיראק, איים על ישראל, איים בהשמדת ישראל, ומנחם בגין אמר, לא יקום ולא יהיה, איש כזה לא יחזיק בנשק גרעיני. שלח טייסים, 8 טייסים, הלכו, הפציצו, חיסלו, נגמר הסיפור. ולכן אני אומר עוד פעם, אתה יודע, בסוף שיש איומים כאלה, אגב, אולמרט עשה את זה ב-2007 עם הכור הסורי. כשיש איומים כאלה, קודם כל תעשה. קודם כל תעשה. עכשיו, אתה יודע, שבאים אנשים אומרים, רגע, אבל תראה מה הוא עשה מאז השמיני באוקטובר. אני אומר, מה השמיני באוקטובר? אבל למה הוא לא מנע את הטבח? הרי התפקיד שלו למנוע. הוא הרי כל השנים התגאה, אני מנהיג. אני מנהיג. מסכן. מסכן. אומלה. לא יראו אותו. פוצי מוצי. יאללה, יאללה, יאללה, יאללה, בוא. ציון, אתה יותר מדי רציני בשביל השטויות האלה, לא העירו אותו, לא אמרו לו. אתה יודע מה, בוא אני אגיד לך, שמעתי את יואב גלנט, אמר שהעירו אותו, היה בהלם, שעות הוא היה בהלם. ישב שם בהלם בקריה, הגיע שעות אחרי הטבח, כל מי שאמר לו משהו, אמר כן, כן, תעשו, כן, כן, הבא צבא, כן, כן, כן, זה גלנט העיד, גלנט שישב שם העיד.
1: הסרבנות.
0: טוב. מה שאני אגיד לך, ואני מציג בפניך עובדות, אתה תבוא ותגיד לו, בקיצור, בוא נסכם את השיחה ציון, נתניהו לא אשם בכלום. לא אני שואל, לא טיפש, לא, אתה גאון העולם. עוד פעם, אני אומר, כגאון העולם, ציון מהקריות, אני שואל אותך, נתניהו לא אשם בכלום. זה מה שאתה אומר.
1: אחראי.
0: אין לו שום קשר למה שהיה בשבעה באוקטובר, הוא בכלל היה באום, הוא לא קשור לישראל.
1: אבל זה מה שנערכות שנתנו לו.
0: הבנתי. טוב, ציון, אז בשמה הוא שם? אז אם הוא בובה, לא יראו אותו ונותנו נערכות, אז בשמה הוא שם? הוא יכול הרי להגיד להם, חבר'ה, לא מקבל את הערכות שלכם, לא מקבל, אני רוצה הפוך.
1: הרג, אתה יודע מה, בדיוק שפרסם...
0: אז בוא אני אגיד לך, תקשיב, אני ישבתי בחדרים האלה. אז אני אסביר לך מה בסוף החלטה של מנהיג. לא, אבל אני אסביר לך לפני זה. תקשיב רגע, אבל עוד פעם.
1: אני הולך לשנות את המזרח
0: התיכון. טוב, תקשיב.
1: מישהו האמין לו?
0: טוב, תקשיב.
1: הוא שינה את המזרח התיכון.
0: מה שינה? חמאס על הרגליים, חיזבאללה על הרגליים, ואיראן עם נשק גרעיני, מה שינה? טוב, עזוב את זה עכשיו, תקשיב רגע. בוא נספר לך מה קורה בחדרים סגורים. כשאתה ואני ישבתי שם, ואני יודע מה קורה שם. בחדרים האלה, שנדונים ענייני הביטחון של מדינת ישראל, מגיע הצבא, ראש אמ"ן שהוא חלק מהצבא, השב"כ, המוסד, המלל שמתכלל את כל הגופים, וכל אחד נותן, כל אחד, בעיקר בראשי הגופים, נותן את ההמלצות שלו, את הערכות שלו, זה ההמלצות, הערכות, לגבי כך, לגבי כך, לגבי אחרת. בסוף ראש הממשלה מחליט, הוא יכול להגיד להם, חבר'ה, לא מקבל את ההמלצות שלכם, או לא מקבל את מה שאתם רואים כאן כמשהו שמומלץ לעשות. אני אומר לכם, הפוך, אתם חושבים ככה, אוקיי, שמעתי אתכם, לאור הנתונים אני רואה, עכשיו אני אגיד לך עוד דבר. ב-20 לספטמבר 2023, שבועיים לפני הטבח, איש שאתם נוהגים לבוז לו, ללגלג עליו, על היכולות שלו, על הרקע הצבאי שלו, יאיר לפיד ישב מול נתניהו כיושב ראש אופוזיציה בפגישה שגרתית. נתניהו הראה לו חומרי מודיעין, כי זה חלק מהתפקיד, חלק מהפגישה, מה שנקרא, פגישת העדכון בראש ממשלה ליושב ראש אופוזיציה. לפיד היה יושב ראש אופוזיציה. לפיד נחרד מחומרי המודיעין שנתניהו הראה לו, במסגרת התפקיד. אמר, אני עושה דבר שבחיים לא עשיתי. יצא החוצה ואמר, חבר'ה, הולך להיות אסון. עכשיו, אתה יודע, אתה יכול להתווכח עד מחר. אם הוא לא היה מדבר במסיבת עיתונאים, אז יכלת להגיד, כן, אמר. הוא אמר, מוקלט, הולך להיות אסון. הילדים שלנו, תקשיב, הילדים שלנו בקרוב, הילדים שלנו בקרוב יאלצו להיכנס לעזה. ככה הוא אמר, יאיר לפיד, ללבנון, ליהודה ושומרון, הולך להיות אסון. נתניהו, אתה יודע מה עשה? נתניהו, אתה יודע מה עשה? גיחך, היה זחוח, נסע לרמת הגולן עם אשתו שרה, הרכיב משקפיים ורודים ואמר, חבר'ה, צאו לבלות ולטייל. זה מה שהוא עשה.
1: ברק, אתה מאמין ללפיד?
0: אבל יש לו הקלטה גם להקלטה. אתה מתווכח גם עם הקלטה? אתה מתווכח גם עם... יש הקלטה, תיכנס עכשיו ליוטיוב, תעשה 20 לספטמבר 2023, תראה את הדברים שלו. יאללה, לא ראיתי דבר כזה. אתה מתווכח גם עם בן אדם, הוא הקליט את עצמו, מסיבת עונאים, כל העולם שמע אותו.
1: ברק, הוא דיבר על לבנון. כולם דיברו על...
0: לא, עזה, אז תיכנס! למה אתה מתווכח?
1: לא נכון.
0: יאללה, לא ראיתי דבר כזה. גם, אני אומר לך, מסיבת עיתונאים, בן אדם מדבר עזה, לבנון, יהודה ושומרון, הולך להיות אסון, הוא אומר, אתה אומר, אתה מאמין את זה? בטח שאני מאמין, ראיתי את זה.
1: אם הוא ידע את כל זה,
0: הוא התריע, מה הוא לעשות, יושב ראש אופוזיציה? הוא התריע, גם הצבא ידע, כולם התריעו, חוץ מבן אדם אחד שענן, חוץ מבן אדם אחד שבשעננותו, ברפתנו, באדישות שלו. טוב.
1: אז איפה הצבא?
0: יאללה, הרמתי ידיים, הרמתי ידיים. ציון מהקריות, תודה רבה לך, עוברי למאזין הבא. צהריים טובים.
2: אלן ברק, צהריים טובים.
0: צהריים טובים. מי אני מדבר?
2: אני דני מראשון לציון.
0: כן, דני.
2: קודם כל, תנשום, תתאושש קצת מהטיפוס הנחמד הזה. זה אחד. שתיים, רציתי לשאול שאלה. והיה ויהיה ועדה ממלכתית.
0: כן.
2: ויקבעו, כמו בוועדה הקודמת, שמר בנימין בן ציון נתניהו אשם. כן. אז מה עושים עם זה?
0: תראה, יש ועדות חקירה ממלכתיות, שיש להם שיניים, ויש להם סמכויות, ויכולות לקבוע שאני למשל מחליטה הוועדה לפסול אותו מלכהן כראש ממשלה, כשר ביטחון, פסול החיים הציבוריים. אז הוא פסול, תראה, לך תקרא על ועדות בעבר, ותראה שהיו שם מסקנות קשות מאוד לגבי המשך פעילות, תפקודם, פעילותם, הקריירה הפוליטית של לא מעט פוליטיקאים.
2: וגם קצת בצוהר היה, לא?
0: אוכל בצוהר, אבל אם אתה יודע, יכול להיות שיש ועדות שקבעו שיש כאן דברים פליליים, אז הם העבירו את זה לחקירת משטרה, היו גם דברים כאלה, כן.
2: מה שזה מריח, כרגע זה מריח גרוע מאוד, וזה מריח שהבן אדם הזה מתחמק, 8 שנים כבר מחכים לו בבית משפט, וזה נראה גרוע מאוד, והמדינה שלנו הולכת ממש ממש ממש בכיוון אותו.
0: למה?
2: אנשים כמו ציון זה אנשים שחיים בלללנד, חבל על האנרגיה בכלל להשקיע בהם.
0: לא, תראה, הוא איש נחמד, הוא באמת ישראלי טוב.
2: הוא לא מבין כלום, הוא סתם מדבר דברים.
0: בסדר, אתה יודע, אני, איך אומרים, מנסה להסביר, מנסה לתת לו עובדות, אבל בסדר, הוא לא רוצה לשמוע, מה אני אעשה?
2: תפול לך, אני מאחל שהסיפור הזה עם מר בנימין בן ציון נתניהו יסתיים. זה מה שאני מאחל. שיהיה לכם יום טוב ותודה רבה לך.
0: תודה רבה, דני מראשון, עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
3: צהריים טובים ברק.
0: כן, עם מי אני מדבר?
3: עם רוני.
0: רוני מאיכן?
3: מכפר יונה.
0: כן, רוני.
3: קודם כל, בשיחה הקודמת, לא זאת שהייתה לפני, אני עדיין עמום מה... קאט זו קאט. ואתה נמצא בעמדה שאתה צריך להיות, לשמוע את כולם, אבל אומרים שהדבורים מעולם לא שכנעו את הזבובים, למה דבש עדיף על חרה. ועכשיו אני... ומה שאני רציתי לדבר בבקשה זה על הרב לנדו. העמדות שהוא הציג, מה שראו אתמול בערוץ 12, ואני רוצה לשאול, מה ההבדל, קודם כל הוא הרב שקובע כמעט לכל המפלגות החרדיות, כולל ש"ס. והן כפופות גם להחלטות שלו, אני מניח שהם לא ילכו נגדו, נגד כל מה שהוא מחליט.
0: נכון. צריכים רק להזכיר, אתה מדבר על הרב דוב לנדאו, רב דוב לנדאו יהודי בן 96, הוא הרב החשוב ביותר היום במגזר החרדי, הוא רב, אתה רוצה שנשמע את החלק מהדברים שהוא אמר, או שאתה זוכר, או שאתה... אתה יודע מה, בוא נשמע, בוא, מציע כאן העורכת שלנו שנשמע, שנשמע את הדברים, דלית כהן, אני רוצה להשמיע כדי שמי שלא שמע, ישמע. יש לנו את זה?
4: הם שעוד נערכים, נהרגים, כן? הם נהרגים, בשדחנו לא לומדים מספיק. זה להציל עוד יותר. בעיניי, הם נהרגים בזה שרבותיהם למדים מהם תורה מעוותת, מילה את המדינה והיו עושים שלטון של היה מצב מסוין. הם גרמו שהרבים שונאים אותנו. זה שהציונות הייתה לתייה. כאילו שהם יצאו את העם היהודי, הם הביאו את הסונות הגשמים, לא רוחניים רק, לעם ישראל. אף פעם הרבים לא כל כך שנו. כל העולם. תמדי התורה, הם מסילים. אין שום הסבר למה הרבים.
0: טוב, הוא אמר הרבה דברים, גם נגד הציונות, גם נגד הציונות הדתית, דברים באמת...
3: נגד המדינה, נגד הלוחמים...
0: אמר דברים כמו אנשי, מי שלא יצליח להבין, אנשי הכיפות הסרוגות נהרגים כי רבותיהם, הרבנים שלהם, מלמדים אותם תורה מעוותת. הם הורגים אנשים בשביל כבוד, על הקמת המדינה, אמר הרב לנדאו, עדיף שהאום או הערבים היו שולטים כאן, הציונות הביאה לנו אסונות גשמיים, את הציונים וכינה שודדים, ועוד כהנה וכהנה, וזה כאמור הרב החשוב ביותר, לא רק לדגל התורה, ולא רק בציבור האשכנזי, גם בש"ס, זה הרב הכי חשוב בש"ס, הכי חשוב בש"ס. הוא הרב הכי חשוב בש"ס, תשמע, את ש"ס הקימה רב שח, שהיה רב ליטאי. עד היום הרבנים של הציבור הליטאי, הם הרבנים הקובעים בש"ס. שתלמד את זה. הם מסתכלים עליו, ועל פי מה שהוא אומר, לא רבנים חסידיים, לפי מה שהרבנים הליטאיים קובעים, ככה הם נוהגים.
3: אני, היה לנו שיחות קודמות ברק, אני גר בכפר יונה, כמו שאמרתי, אני גר סמוך מאוד לבית הכלא הצבאי, ואני כל פעם שיש הפגנה אני רואה אותה, ובהפגנה שהייתה של ש"ס בזמנו, הם רקדו לצלילי מוזיקה חסידית אשכנזית, הם התפללו תפילות אשכנזיות, הנאומים היו נאומים של ליטאים עם האקסנט הליטאי, לא קשור לדות המזרח, והמרחק ביניהם ובין מה שנקרא להחזיר אתרה ליושנה, את כל התרבות של יהדות ספרד, זה המטרה שהוקמה ש"ס, היא לא קיימת, אשכנזים. אבל אני רוצה לשאול אותך, ובאמת בלעלות איזושהי תמיהה, מה ההבדל בין הרב לנדו לבין בלד? אותן עמדות. אותן עמדות נגד הציונות, נגד המדינה, נגד החיילים, ובלד נפסלה. אז אני שואל, מה ההבדל, חוץ מזה שהוא יהודי, וזה ערבי, מה ההבדל בדעות, במהות?
0: מה, אני חייב להגיד לך שהדברים אתמול, שהושמעו, אגב, זה לא היה אתמול, זה דברים שנאמרו לדעתי נכון. לפני כמה חודשים, הושמעו אתמול, אבל זה לא משנה, זה הדעות, זה לא השתנה שום דבר בדעות. אגב, זה דעה רווחת בקרב המון המון חרדים. אני אומר, אתה יודע, לפעמים אנחנו שומעים כל מיני דברים שאומרים בערוצים חילוניים, אני חושב שהדברים האלה הרבה הרבה יותר משקפים את מה שחושב המיינסטרים החרדי. זה לא הפלג, זה לא נטורי קרטה, זה לא הקיצוניים, זה הרב של רוב הציבור החרדי, כן.
3: שבוע שעבר הייתה הפגנה של ברסלבי, הלכתי לשם, וזה בדיוק מה ששמעתי. היו שם ברסלבים שהם כאילו המתונים, המיינסטרים, והיית שומע מה הם אמרו, ואיזה קללות קיבלתי, ויריקות שירקו עליי.
0: אני חשבתי, אתה יודע, אמרתי בציניות היום בבוקר, צייצתי, אני מצפה לשמוע את הגינויים על נגיד על מה שהיה הלילה במודיעין, מה שהיה בלילה במודיעין, זה הרמת ידיים של המדינה. יש קרוב ל-100 אלף עריקים חרדים. אתמול בלילה החליטה המשטרה הצבאית לעצור אחד במודיעין. הגיעו מאות ממודיעין, העלית הסמוכה ומעוד מקומות, וצרו שם על הבניין. צרו על הבניין, לא נתנו לעצור את העריק הזה. השוטרים שהגיעו חילצו את השוטרים הצבאיים, לא את את השוטרים הצבאיים, יצאו משם כשהעריק לא נעצר, וכולם חוגגים סביבו. עכשיו זה הרמת ידיים. ציפיתי היום בבוקר לשמוע, אתה יודע, את אריה דרי שמדבר שהוא בעד לחבק חיילים, ואת ינקי טסלר, ואת פורוש, מביאים, ואמרתי גם גולטנוף, אף אחד מהם לא צפצף נגד הפורעים האלה אתמול, להפך, גולטנוף אמר שהוא מזועזע מזה שבאו לעצור אותו, את אותו עריק.
3: אז גם החבר שלך לתחנה היום, שמעתי את התוכנית, ינון מגל, והוא למשל מילה רעה לא אמר על מה שאמר עליו.
0: אני אגיד לך למה ינון מגל לא אומר עליו מילה. כי מבחינת ינון מגל, מה שחשוב זה שלטון נתניהו. לא אכפת לו מי ישתה, רק שאתה תומך בנתניהו, אתה הכי גדול. ברגע שלא תומך בנתניהו, וזה גם אנשים מהליכוד, וגם, אני יודע, מוטי בבצ'י, כל מי שמביע גם מתוך הקואליציה, זו התנגדות לנתניהו, בום, כל החיצים עליו. מה שמעניין את ינון מגל זה רק שלטון נתניהו, זה הכל. ולכן כל מי, גם אנשים כאלה פורעים שלא תורמים כלום למדינה, שלא משרתים לשום דבר, ברגע שהם מבחינת ינון מגל תומכים בנתניהו, הכל מחול להם, ואנחנו נסביר ונגן עליהם ונשמור עליהם, זה הסיפור. כי הם נותנים את הקולות לנתניהו, וזה מה שהכי חשוב. לא, אז מה שמעניין אותו זה שלטון נתניהו, זה מה שמעניין אותו.
3: מה ההבדל אבל בינו לבין בלד? אני שואל שוב, בעמדות שלו, אנטי-ציוני, אנטי-מדינה, מה ההבדל בינו לבין בלד? אלה שהם כל כך, בלד, אתה יודע, נפסלה. אבל יש הרבה יותר...
0: בלד לא נפסלה, סמי... לא, בלד לא נפסלה. סמי אבו שחאדה נפסל.
3: סמי אבו שחאדה, לא משנה, אבל מה ההבדל בין העמדות שמציג דול רבני החרדים במדינת ישראל, לבין העמדות שמציגה בלד? ואני בכוונה בוחר את המפלגה...
0: אני אומר לך שאם מנסור עבאס עכשיו היה אומר את המשפט הזה, כמו שנאמר אתמול, כמו שראינו אתמול, שחבל שהיהודים שולטים כאן, חבל שהציונים שולטים כאן, היה עדיף שהאום ישלוט בישראל, או הערבים ישלטו בישראל. אם נניח מנסור עבאס הייתה מתפרסמת קלטת שבו אמרת הדברים האלה, הנה אני אומר לך, ערוץ 14, מהבוקר עד הלילה לא מפסיק לראות כל השופרות, טק טק טק טק, לא מפסיק לפמפם את זה, תקשיבו מה הוא אמר, הנה זה השותף של איינזנקוט, זה השותף של איינזנקוט, מה לעשות,
3: זה פשוט לא להאמין, אני לא מצליח להאמין. וכל האנשים שהולכים לבחור בביבי או בגוש שלו, הם צריכים להבין שהם בוחרים באנשים אנטי ציונים ברמה הכי קיצונית שיש היום. מה שקרוי לכאורה מיינסטרים, זה מזמן הפלג הירושלמי, אנשים של, של, של מאה שערים, נטורי קרטה. זו העמדה היום, זו עמדה של נטורי קרטה. והם מתחברים לאנטי ציונים.
0: אני אומר לך שזה גם, יש לי מחלוקת איתך, זה דעה, זה סוג של השקפה שקיים המון המון שנים. אנחנו פשוט לא ראינו את זה, כי אלה דברים שנאמרים בדלת אמות, בחדרים סגורים. אתה לא שומע את זה בחוץ. בחוץ משמירים לך, בחוץ משמירים לך. בחוץ, אני מכיר את הציבור הזה הרבה יותר טוב ממך. זה דברים שנאמרים, אלה הדברים שרוב הציבור החרדי חושב. מה שאמר רב לנדאו מייצג את רוב הציבור החרדי. שלא יצטרפו לך סיפורים.
3: אבל ההבדל הוא, ההבדל, אני אסביר לך, שבעבר את המחשבות האלה הם היו חושבים בחלק האחורי של המוח.
0: אז הפעם היה שם מישהו עם מצלמה.
3: והם נגיד אותם בכל רם.
0: נכון.
3: היום הם קיבלו אומץ. יש להם לגיטימציה והם עושים מה שבא להם.
0: לא, לא, לא, לא, לא, לא. א', זה לא דבר טרי, זה סיפור של... הדברים שהרב לנדא אומר נאמרו לפני כמה חודשים. תקשיב מה אני אומר לך. הדברים האלה נאמרו גם לפני 5 שנים ולפני 15 שנים. הם נאמרו בתקופת החזון איש. הדברים האלה נאמרים עשרות שנים. הם רק, ההבדל היחיד, שהם לא נאמרים בפומבי, לתקשורת, הם נאמרים בחדרים סגורים. בחוץ הם מזמרים זמירות אחרות, אהבת ישראל, אוהבים את החיילים, לא אוהבים את הזה. עזוב, זה חרטה. בסוף, מה שהרב לנדאו, הבכיר והחשוב ברבני הציונות החרדית, אומר, זה מה שאומרים קודמיו, ומה שאומרים הרבה רבנים חרדים, רק שהפעם נתנו לזה פומבי.
3: ועוד דבר אחרון.
0: משפט אחרון.
3: שס, שעכשיו באמת, בחוסר בושה, עם קמפיין שאנחנו בעד החיילים, והם שותקים על מה שהוא אמר עכשיו, על הקדושים של הציונות הדתית.
0: אז בוא אני אגיד לך מה שאריה דרעי אמר אתמול, איזה חיילים, תקשיב מה הוא אמר אתמול. אתמול אומר אריה דרעי, מביא את זה ארי קלמן, משפחות שלמות, תקשיבו מה הוא אומר, איזה חיילים, עזוב, זה בדיוק ההבדל, זה דברים שהם אומרים בחדרים סגורים, משפחות שלמות, אומר אריה דרעי, חיות בחוסר ודאות בחרדה, בהתחלה חשבתי, אתה יודע, משפחות חיילים, הילדים נמצאים בחזית, אבות ואימהות שולחים את בנם בבוקר לישיבה וחוששים שמה יגיע היום שבו הוא יעצר וישלח לכלא. ולכן אנחנו לא ניכנס לשום ממשלה לפני שמעמדם של בני התורה יוסדר. אתה מבין? אז חיילים, אתה מדבר לי חיילים, מעניין אותם חיילים.
3: לא, אני אומר קמפיין שלהם.
0: בסדר, כי הם מנסים להחזיר את המסורתיים שברחו מהם, זה הסיפור. רוני מכפר יונה, תודה רבה רבה.
3: תודה,
0: אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
5: שלום, מדבר יוסי.
0: כן, יוסי.
5: אני משתגע מהתמימות של הציבור.
0: רגע, יוסי מאיכן?
5: מהמרכז, מהמרכז.
0: כן, יוסי.
5: אני מתפלא מהתמימות המטורפת, אתה יודע, אני לא מגדיר את החילונים כתמימים, חלקם טיפשים, חלקם סתם תמימים. הרב שח כבר בזמנו, בהספדו של הסת מרבה, הסת מרבה, מי שיודע, זה התפיסה הניטורי קרתא.
0: רגע, אתה איש חרדי?
5: אני מכיר את הבמה הציבור החרדי.
0: אוקיי.
5: עליתי. הרב שח כבר בהתפדות של הסת מרבה, מלמד אותך מה שאתה אמרת שאתה מכיר את הציבור החרדי, אתה מכיר, הוא היית עובד בסך הכל עם מה, היית היועץ של העבריין הזה של דרי, נכון? אם אני לא טועה, היית היועץ שלו, נכון?
0: נכון.
5: יופי. אז הרב שח בהתפדות של הסת מרבה אמר בצורה מאוד פשוטה, הוא אמר, אני והסת מרבה לא שונים בדעה, אנחנו שונים בגישה. הסת מרבה אמר להיבדל. לא תעודות זהות, לא שום דבר, לא לוקחים מהמדינה שום דבר, אגב ככה מתנהגים, אני תורי קרת את זה, אני מכיר אותם טוב, הם באמת מתנהגים ככה, אין לנו שום חלק במדינת ישראל, שום כלום.
0: והטענה הבסיסית היא, כי מדינת ישראל, הציונות, הקדימה את ביאת המשיח, וצריכים להמתין למשיח.
5: זה מה שהגמרא אומרת, שלוש שבועות, השביע הקדוש ברוך הוא את ישראל, אחת מהן זה לא לעלות בקומה. הרב שח טען, אני בדעה הזאת באמת, אבל אני שונה בגישה. הגישה שלי זה להציל מן הדוב, מן הארי ומן הברדלס, מושג תלמודי.
0: כן.
5: שכשאנחנו רואים שדבר מסוים נשרף, כמו שזה, בואו אנחנו צריכים להציל, להציל עולם הישיבות, להציל לציבור
0: ולכן, שלנו. ולכן.
5: לכן אנחנו שולחים שתדלנים לכנסת.
0: אוקיי.
5: אנחנו שולחים שתדלנים לכנסת.
0: זאת אומרת, אני מסכים איתך רבי מסתמר, אבל אני אומר שאנחנו צריכים, כדי להציל את הדבר הזה, לשתף פעולה עם הכופרים האלה.
5: יפה, אנחנו צריכים לשתף פעולה עם הכופרים האלה. אני אגיד לך יותר מזה, אני שמעתי לא מזמן משהו מזעזע, אני בודק אותו כרגע, אם זה נכון, ששאלו, זה תלמיד חוכם מאוד גדול בבני ברק, האם מותר לגנוב עד כדי כך, תקשיב טוב, את הביטוח לאומי. האם מותר להבריך לגנוב את המתוח, אם תרצה, אני אשלח יותר מוכר בפרטית.
0: מה סומת לגנוב?
5: הוא אמר שכן.
0: מה סומת לגנוב? תסביר לי.
5: לגנוב מהביטוח הלאומי, לסבן את הביטוח
0: הלאומי. לגנוב מהביטוח הלאומי, אוקיי. לפברק מצב כדי לקבל למה? קצבה גדולה יותר?
5: לקבל קצבאות, לקבל דברים כאלה, הם עושים את זה בהמונה, ואתה יודע, הרי בסופו דבר, לא תגנוב, הרי יש איסור לגנוב. לא, במדינה מותר לגנוב. זה דברים מזעזים. אני אגיד לך יותר מזה, יש תפיסות.
0: יש כאן אורח באולפן, ינון מגל, הוא מטריד אותי לאורך כל השידור, נכנס, יוצא.
6: תודה.
0: תהיה בריא, להתראות, כן.
5: זה נורא. עכשיו, אתם צריכים להבין שהרב לנדאו הוא בסופו של דבר תלמידו של החזון איש. הרב לנדאו הוא לא בעל כך שהוא
0: פתאום. כן, אמרתי עכשיו למאזין.
5: נכון, התפיסה החרדית, וזה תמיד שהיית רואה את ההפגנות, והיו, אני אתם רואה גם אצלכם בערוץ 12, בוא, אתם לא גאונים גדולים. אתם גם לא יודעים.
0: עשה לי טובה, אל תחלק ציונים, אתה מדבר דברי טעם, אבל לא לבטל את כולם, אתם לא גאונים, והוא לא גאון.
5: עובדתי, כן, כן, כן, אני רואה את מה אתם אומרים. לא, הקיצוניים, אתם כותבים הקיצוניים. לא, זה לא הקיצוניים, זה המיינסטרים.
0: סליחה, מה, אתה לא שמעת מה אני חוזר ואומר, לא רק היום, בבוקר, אתמול, זה לא, אף אחד לא קורא לו הקיצוני, לקרוא לרב דוב לנדאו קיצוני, זה לא להבין את הציבור החרדי, זה המיינסטרים, זה הרוב, ועוד אמרתי, למה הדברים האלה כל כך עיממו, כי הדברים האלה נאמרים בדלת אמות, בחדרים סגורים, לא, נותנים להם פומבי, מסיבות חכמות נותנים להם פומבי, כי יודעים שזה יגרום זעזוע וכעס ואני לא יודע מה, ויפריע לנתניהו.
5: נכון.
0: אבל זה אמרתי, מה, אני קראתי לרב לנדאו קיצוני, הוא מייצג את רוב הציבור החרדי.
5: עכשיו, שאלה היא אחרת, ופה אני רוצה לדון איתך, זאת המציאות. אני אדם כפילוסוף, אני דן במציאויות עובדתיות. זאת המציאות העובדתית. מה עושים עם המציאות הזאת? אתה לא תוכל לשנות את המציאות.
0: אני לא בטוח, אני לא בטוח, אני לא בטוח. תראה, אני אגיד לך, יש דוגמה קטנה. אז אני אומר לך, יש דוגמה קטנה איך כן אפשר לשנות מציאות. היה שר אוצר ב-2003, לא יודע אם אתה מכיר את השם שלו, קראו לו בנימין נתניהו, שהחליט יום אחד לקצץ בקצבאות הילדים כדי להוציא את הגברים החרדיים לעבודה. זה אחת ההצלחות הבאמת מדהימות שהיו כאן. הוא קיצץ להם את קצבאות הילדים, לא היה כסף, והם יצאו לעבוד. ולכן אני אומר, אל תרדוף אחרי עריקים במודיעין, ולא במודיעין אלית, ולא בבני ברק, אבל תשלול הטבות, אין הטבות, אדוני, תחליט, אתה לא רוצה לשרת, הכל טוב. לא נרדוף אחר, תעשה מה שאתה מבין, רק לא תקבל מה שאחר מקבל, זה הכל.
5: זה ודאי, הוא ודאי.
0: יפה, זה מה שצריך לעשות לדעתי, לא לרדוף אחריהם, לא לעצור אותם, אתה יודע מה, הרבה מהם יבואו כמו תטלה.
5: לא בדיוק יבואו כמו תטלה.
0: הרבה יותר מאלה שמגיעים היום.
5: ברק, הבן שלי משרת ביחידה חרדית, לוחמת, נקראת יחידת חשמונאים.
0: יפה.
5: יחידה לוחמת, 07.
0: אתה מבין אבל מה קורה בחשמונאים, זו חטיבה. יש שם בקושי גדוד, כי אין חיילים.
5: אני שואל את הבן שלי, הוא עכשיו, תגיד לי, עכשיו במחזור שהתגייס עכשיו, התגייסו קבוצה, גיון אומר שהתגייסו קבוצה יותר גדולה, אומר לי, לא אבא, קבוצה יותר קטנה התגייסו.
0: לא, אתה מבין.
5: כאילו, הוא אומר לי, זה רגרסיה, אומר, אנחנו היינו יחסית קבוצה, אנחנו יחסית קבוצה.
0: זה הולך ונהיה חמור יותר, ופחות מתגייסים.
5: אז השאלה היא מדינת ישראל, אני, תראה.
0: אז אני אומר לך, אין דרך אחרת. עזוב אותי מהידברות, זה קשקושי סרק, הידברות לא יעזרו, כי הם לא רוצים להתגייס. בבסיס, הרבנים והעסקנים, דרי וגוטנו ואחרים, לא רוצים לגייס אותם. לא רוצים, הם רוצים שישארו, לא, עכשיו אנו אותם בפים, אמרת לך, אתה יודע. מה קורה עם החבר'ה, נגיד דרי? הוא פוליטיקאי של פעם. הוא היה כל השנים רגיל לדבר לציבור החרדי ולהגיד לציבור החרדי מה שהוא רוצה לשמוע, ואחרי זה ללכת לערוץ 12 ולהגיד לציבור החילוני, מה שהם קוראים הכללי, מה שהם רוצים לשמוע, וככה החיים התקיימו והכל בסדר. היום, כשאתה אומר משפט בהדרך, כמו המשפט שהקראתי על זה, שאנחנו נדאג מיד אותנו מעניין רק בני התורה, או שהוא אמר על הנכדים העריקים שלו שהוא גאה, או שהוא אמר בדלת, או שהוא אמר בדלת אמות שלא יעלה על בדל מחשבתכם להתגייס, הדברים האלה תוך שנייה מגיעים לכל התקשורת, כי זה כבר עולמות, עולם אחר, ובסוף הבלוף נחשף, זה הסיפור.
5: רק אני מכיר את החבר'ה האלה מבפנים, דרך הוא חברונר.
0: כן, נכון.
5: זה מושג שאמרתי כרגע, הוא למד בחברון.
0: נכון.
5: וגם הרב דוד יוסף, למד אלה שאתם שמים
0: להם. נכון, ושם הוא הגיע את המשפחה, שם הוא הגיע את המשפחה.
5: כמה טמטום יכול להיות שמדינה משלמת עוד 50 אלף שקל כל חודש לאנשים האלה? אתה צריך להבין דבר אחד, הוא חברונר. התפיסה שלו היא תפיסה ליטאית.
0: נו, בגלל זה אני אמרתי, אתה יודע, מישהו שם לא הבין, אני אמרתי להם שהרב הכי חשוב של ש"ס, זה, אתה יודע, קודם כל צריכים להזכיר, הרב שח הקים את שס, שהיה הרב ליטאי חשוב, החשוב ביותר בזמנו, והיום הרב דוב לנדו הוא הרב הכי חשוב בשס. זה המועצת החכמים של שס נושאת עיניהם לרב לנדאו ולרב הירש, ורואים מה הם עושים, ועל פיהם הם מתיישרים.
5: אני אמרתי לחבר כנסת משס, חבר שלי, מכיר כל החבר'ה מבפנים, אמרתי, תקשיבי, חתיכת טמבל, למה הלכתם לרב חיים קניבסקי? הרי היה איזה קטע שמחור לרב קניבסקי כשהוא עוד היה חי. אמרתי לו, הרי רב חיים ואבא שלו והחזוניש, כן? הרי היה שם סיפור שלם עם הרב עובדיה והחזוניש, על ספרי תורה הספרדים, היה שם סיפור שלם שהרב עובדיה התבטא מאוד ליפה כלפי החזוניש. אמרתי לו, אבל הם לא סבלו את הרב עובדיה. אני אומר לך מבפנים, הם לא יריחו אותו. הם לא יריחו את הרב עובדיה. הציבור האשכנזי הליטאי הרבני לא יריח את הרב עובדיה. אני אקריא לכם דברים שהם כתבו עליו. אני אגיד לך יותר מזה, ביתד נאמן. היה מקרה שאפילו לא
0: כינו אותו הרב. נאמן זה העיתון של הציבור הליטאי, של נגד תורה.
5: לא כינו אותו אפילו הרב. שמעת מה אני אומר לך?
0: כן, ברור.
5: אני בישיבות שאני למדתי.
0: אבל למה אתה הולך רחוק? ותלך עוד צעד קדימה, ודבר על תלמידים ספרדים ששאפו וחלמו ועשו הכל כדי להתקבל לישיבות ליטאיות ולא התקבלו, כי הייתה מכסה, ומתקבלים רק הפרוטקציונרים לישיבות הליטאיות, כמו המשפחות של דרי ואחרים, שרק הם יכולים להתקבל לישיבות האלה, ולך לעניין הזה שאין חתונות בין ספרדים לאשכנזים, נועה, בוא, זה הרבה מעבר לזה.
5: נכון. נכון,
0: אתה רואה, אז אני קצת מכיר, יוסי, נכון?
5: לא, חס ושלום זה זה בך.
0: לא, טוב.
5: אבל אני אמרתי לו, תגיד לי, איך אתם הולכים? אמרתי לו, אתה היית רואה רב ליטאי. אתה היית רואה חבר כנסת ליטאי.
0: ואתה חושב ש... בוא, תקשיב.
5: ליהדות התורה.
0: אתה חושב שהם לא יודעים את זה? אתה חושב... למה אתה חושב שבנות ספרדיות נשארות מחוץ למסגרות, מחוץ לבזה, יושבות בוכות בבית, הם והאימהות שלהם, שלא מקבלים אותם למסגרות. למה אתה חושב, למה אף אחד מהחברי כנסת של צ'אס לא מדברים ולא מוכרים על זה? כי הם מפחדים, הם מפחדים.
5: מי מפחדים?
0: הם מפחדים מהליטאים, נו מה, מפחדים הם, הם מפחדים הם.
5: יפה.
0: יוסי מהמרכז, תודה.
5: כל התורה כולה על רגל אחת, ברק, אני אומר לך, אני שוב איתך בארבע עיניים, אני מכיר את החומר, אני אתן לך הרבה חומרים מאוד מעניינים. היסטוריה אמיתית, אבל לא, לא, לא מה שאבישי בן חיים כותב. אבישי בן חיים קראתי את הספר שלו, כתבתי לו ביקורת על הספר, כשלחתי לו בפרטי הגוילים, אז אתה חושב ענה לרגע, הוא לא ענק, הוא יודע שאני אפרק אותו בשניות. הנקודה היא העיקרית, מה עושים? האם מדינת ישראל הולכת ונעשית את המדינת קנטונים? האם זה מה שהולך לקרות?
0: אמרתי לך, לדעתי, הבחירות, לדעתי בבחירות האלה, זה צ'אנס אחרון שישראל לא תהפוך ל... מדינת קנטונים, אלא למדינה אחת שלכולם יש אותן זכויות ואותן חובות, אין ברירה, ואמרת לך מה דעתי, ההידברות פשטת הרגל היא לא תוביל לשום מקום. יוסי מהמרכז, תודה רבה, עוברים למאזינה בצהריים טובים.
6: שלום ברק.
0: שלום רב.
6: אדר מאוד השרון.
0: אדר מאוד השרון, כן.
6: התקשרתי כדי לדרוש מכל מדינות העולם... לעשות שלום עם מדינת ישראל, מה אתה אומר בר?
0: אז אדר, עכשיו שומעים אותך כל מדינות העולם, ואומרים על האדר מהוד השרון, פנה בקריאה כל כך נרגשת, אין לנו אלא להסכים ולהגיד, עכשיו מיד רצים לעשות שלום.
6: תודה רבה.
0: זהו? יפה, לא, אתם רואים, חבר'ה, אתם מבינים, אנשים באים, יש להם רק משפט אחד להגיד, הם רוצים... לפנות לאומות העולם, להגיד להם לעשות שלום עם ישראל, וזהו, לא מדברים, לא מתווכחים, בסדר גמור, כל הכבוד. למאזין הבא, צהריים טובים.
7: שלום.
0: שלום רב.
7: דבר יואב מהקריות. אני רציתי קודם כל לברך את הגיבורים שלנו שהצילו את הטיסה הזו מהתרסקות.
0: כמובן, גיבורים גדולים.
7: והלקח שאני רואה מפה, זה חוזר על עצמו כל פעם. האויבים שלנו רוצים להרוג יהודים, ישראלים, לא מבדילים בין ימין לשמאל, דתיים, חילונים. הישראלי, יהודי, יחסלו אותך. אותו הדבר, הלקח הזה בשביל אוקטובר שיהיה מחר, גם כן לא הבדילו, לא שאלו אף אחד למי הצבעת, הרגו את מי שיכלו. אותו הדבר גם הטילים שנשלחו מאיראן, לא הפרידו בין... אפילו לא בין יהודים לערבים, בטח לא בין ימין ושמאל, שווים, עירונים, כולם. הלקח מזה שאנחנו צריכים להתאחד. והפוליטיקאים שלנו צריכים להתעלות על עצמם. הציבור שלנו צריך להתעלות על עצמו. ההבדלים בינינו הם לא כל כך גדולים, כמו שמציירים את זה הפוליטיקאים משני הצדדים, מתוך אינטרס של הפרד ומשול, בשביל להגדיל את הכוח ואת ההשפעה שלנו. אבל חובת העם שלנו, שאנחנו אוהבים אחד את השני ברובנו, ויש המחנה המשותף שלנו הרבה יותר גדול מה שהנפרד, לעשות את הכל בכדי שנגיע לאחדות. אני קצת מוכזב שדווקא מנהיגים כמו בני גנץ, בעיקר, ויועז, אנדל...
0: בוא נגיד ככה, בני גנץ הוא שאוי, רמטכ"ל לשעבר, אבל לקרוא לו מנהיג ציבור, זה כבר נראה לי בעייתי עם 0.5% בסקרים האחרונים.
6: רגע, שנייה. האכזבה שלי זה שהציבור לא הולך אחרי אלה שרוצים לאחד ונוטה לאלה שרוצים לפלג. והמסר שאני רוצה להעביר לכלל מי ששומע אותנו, לכו על אחדות, לכו למי שרוצה לאחד, אל תלכו למי שמפלג, אל תלכו לשוליים הקיצוניים, לא מימין ולא משמאל, תלכו לאמצע, כי זה רק מה שיציל את מדינת ישראל. אנחנו 10 מיליון מול מיליארד אויבים, אין לנו סיכוי
0: לשרוד אם נריב בינינו. יואב מהקריות, תודה רבה רבה על הדברים, אנחנו עוברים למאזין הבא, צהריים טובים.
8: צהריים טובים, ברק שרי, מה שלומך?
0: עם מי אני מדבר?
8: שוקי מהקריות. אתה יודע, אתה עושה לי פדיחות.
0: למה?
8: כי אתה לפני שנה הבטחת שתבוא לשבת עם הפרלמנט שלנו.
0: באמת.
8: אמרת לי תבוא ואני אדבר איתך ונראה, ועד עכשיו נופלים עליו, הוא לאיזה ברק שרי יבוא, הוא לא יוצא באזור אשדוד בכלל.
0: לא, אני עכשיו ברמת שרון.
8: נסע לבינה ולא בא אלינו.
0: וואלה, אתה צודק.
8: תמבין. טוב, לא נוצא לך סימון, אז אני אשכיח. אבל קודם, עזוב, עזוב.
0: לא אמרת לי לבוא אליכם לפרלמנט ונפתח שולחן ונשב ונדבר, ואמרתי לך שאני תושיב לי את כל השולחן ואני לבד וכולכם אחרי השיחה איתי, אני הופך לכם את הראש.
8: כן, נכון, אבל מה לעשות, ככה זה מרכז שמאל, מבטיחים ולא מקיימים. תשמע רגע, תשמע רגע. אני כמעט שעתיים מאזין למאזינים שלך שעולים ומדברים, ואתה בין היתר, אתה יודע, זורקים לך איזה עצם, ואתה נופל על הקטע של החרדים. לא שמעתי אותך מילה אחת על הנושא הזה של הקומבינה של השופט העליון עמית עם סמי אבו שחאדה, שאמר לו בקריצת עין, אח שלי, בוא, האם אני אצליח עכשיו זה, איך זה נקרא, אם אני אתחה אותך, אתה לא יכול לערוץ בפעם הקודם, בפעם הבאה, ואז בוא תצא מהתמונה.
0: אני חושב שסמי אבו שחאדה...
8: לא, רגע, שנייה.
0: עזוב, בעצם זה שהוא...
8: לא שמעתי אותך, תן לי רגע, לא שמעתי אותך יוצא על מסור הבא.
0: רגע, שוקי, אתה מפיל כאן באמת, מחתים נשיא בית משפט עליון, קומבינה, קריצות, הוא קראת את זה, קראת את זה. סמי אבו שחאדה כתב מאמר זוועה בשמיני באוקטובר, אין לו הסבר, לא עכשיו, שלוש שנים אחרי הטבח, ולא יהיה לו הסבר גם עוד 20 שנים, בסדר? אז אני חושב שסמי אבו שחאדה גמר את הקריירה, הוא לא יוכל יותר לרוץ. בלי קשר...
8: בוא נתערב שאנחנו נחיה לחיים ארוכים,
0: סמי אבו שחאדה לא יכול היה להסביר. סמי אבו שחאדה לא יכול לתת הסבר לדברים המחליים שהוא כתב אחרי השבעה באוקטובר. הוא לא יוכל לתת גם עוד חמש שנים. המאמר לא השתנה. המאמר שהוא כתב כבר לא השתנה. הוא לא...
8: לא קשור, אבל למה הוא לא פסל אותו לאלתר?
0: אני לא יודע למה הוא לא פסל בשורה התחתונה. סמי אבו שחאדה
8: הבין. אבל
0: שנייה,
8: בוא נעזוב.
0: למה אתה לא אומר מילה טובה? אתה הרי אחד שנוהג לבקר את היועץ המשפטי לממשלה שתמכה בפסילה שלו, למה אתה לא אומר...
8: היא לא תמכה אפילו, כי לא הייתה לה ברירה. בהתחלה היא אמרה, המילים הם כאלה, והמילים הם כאלה, ופתאום...
0: תמכה, שורה תחתונה, תמכה בפסילה. תגיד, אתה יודע, הנה, תגיד, וואלה, אני מתנגד, אני מתנגד לה... רגע, שוקי, תגיד ככה, אני מוסת, אני מוסת. תגיד ככה, תגיד, רגע, שוקי, רגע. תגיד, אני צופה בערוץ 14, ומסיתים אותי נגד היועץ המשפטי לממשלה, ומסיתים אותי, לא רק הם, כל מיני צייצנים נגד היועץ המשפטי לממשלה, אבל הפעם אני רוצה להגיד מילה טובה ליועץ המשפטי לממשלה, כל הכבוד לך שתמרת בפסילת סמי אבו שחאדה. נו, תגיד את זה.
8: לא יגיד, להגיד לך גם למה, כי תודה. קוץ אחד, דבר קטן שיעשה, אם כבר למען האנושות, איפה כל הדברים? אני יכול לסלוח לה בכלל מה יעשה למדינה הזאת? אני יכול לסלוח לה על הפצרית? אני יכול לסלוח לה על כל מיני דברים שיעשה פה במדינה הזאת? תעזב אותך, אנחנו לא עשרים. עכשיו, דרך, מעבר לזה, תן לי רק, מעבר לזה, עולים לך כל מיני מעבירים שחושבים שהם המציאו את הגלגל, אתה מבין? שאנחנו טיפשים המזרחים, ושאנחנו לא מבינים, תקשיב לי טוב, זה לא מבין נתניהו. זה לא קשור לביבי נתניהו. אני, הוא מייצג אותי, את הדעה שלי, מה אני רוצה. אני רוצה ארץ ישראל השלמה. אני רוצה את סמוטריץ, לא רק
0: 200. אבל הוא החזיר חלקים מחברון, איזה ארץ ישראל השלמה.
8: לא רק 200 יישובים, אני רוצה אותה 4,000 יישובים.
0: הוא החזיר חלקים, רגע, אבל נתניהו החזיר, לא דיבר, החזיר חלקים מחברון. מה אתה אומר על זה? אתה רוצה ארץ ישראל השלמה? נתניהו החזיר חלקים מחברון. מה אתה אומר על זה?
8: למה אתה לא ברירה? יש הסכמים, חביבי, אנחנו מדינה שמחבדת הסכמים.
0: בקיצור, אתה אומר, אתה רוצה את זה שמה, ואתה רוצה את ביבי כי הוא רוצה את זה שמה, שאני אומר לך שהוא יחזיר חלקים, אתה אומר מה לעשות, אין לו ברירה.
8: שוקי,
0: אתה יודע, שוקי, רגע, אני אראה לך מילה, תגיד לי, אני אומר לך מילה עליך אישי. תקשיב רגע, שוקי, תן לי להגיד לך מילה, אבל אתה יודע, שיהיה לנו מעניין.
8: כן.
0: אני אומר לך שאתה מסוג אנשים, מה שנתניהו יחליט ומה שנתניהו יעשה ומה שנתניהו באמת, כל צעד, גם אם הוא ישנה את הדעה שלו 6 פעמים ביום, אתה תלך אחריו בעיניים עצומות.
8: ממש לא, ממש לא, ממש לא. מה חשבת? שאם הוא...

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצרכים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בעם.
1: אז איך אתה רואה אותי שם אם אתה לא רואה?
2: יש פה חברתיות, יש דברים שלא, אני יודע, אתה אדם מאוד דומיננטי שם. אבל רגע,
1: למה אתה לא רואה? זה מעניין.
2: רגע, אבל למה אני לא שומע לך במשך שעתיים על מסור אבס, שלא מגנה את החמאס על השבעה באוקטובר? למה? למה אתה לא אומר מילה רעה על הדברים שלו?
1: אני אדומה של מסור אבס.
2: אתה רוצה שהוא הולך יד ביד עם אייזנקוט, וזה לא יעזור, העם לא טיפש. תקשיב לי טוב. והוא אמר לך, זה 20 מנדטים, אתה אומר לי 18, 15, בוא אני אומר לך אתה. 35 מנדטים.
1: וואו, ביבי לא חושב, אתה יודע, בשביל מסקרים שלהם הם רואים 21, 22, אתה מדבר 35.
2: 35 מנדטים במעלה.
1: העורכת היקרה דלית כהן, אני פונה אלייך. יש לנו את שוק עם הקריות, מאזין ותיק, אני אפילו מחבב אותו, הזמין אותי לפרלמנט שלהם בקריות, ויש מנהלו יחסים על הכסף. אני מבקש ממך, תרשמי, יום אחרי הבחירות או יומיים, תלוי מתי אני אהיה כאן, אני מבקש לדבר בבקשה עם שוקי, שמודיע חגיגית שהליכוד הולך לקבל 35 מנדטים, ואני רוצה לדבר איתו ביום אחרי. עכשיו שוקי, אם הליכוד מקבל 35 מנדטים, אני אומר לך, שוקי, אתה גדול. לא, רגע, תן לי להגיד לך מה אני אגיד לך. שוקי, אתה גדול, אתה תותח, אני חושב שאתה מבין יותר מכולנו, והנה, אני מוכריז את זה. אבל אם הוא יקבל הרבה הרבה פחות, מה תגיד? רגע, אני שואל, אבל אם הוא יקבל הרבה הרבה פחות, אתה תעלה לשידור ותגיד, אני שוקי מהקריות,
2: טעיתי
1: בענק, אני על הפנים.
2: אני בעל הפרלמנט שלך.
1: לא, ברדיו, עזוב אותנו פרלמנטי, ברדיו, שהרבה, כולם ישמעו. מה אתה תגיד אם הוא יקבל תוצאה הרבה הרבה יותר נמוכה ממה שאמרת?
2: מה אני אגיד?
1: כן.
2: וואלה, לא יודע להגיד
1: לך. בוא, אני מודיע לך שאם הוא יקבל 35 מנדטים, הנה אני מתחייב לך מוקלט, תקליט אותי, אני אומר, שוקי מהקריות, הוא תותח על, תותח על על. אין אחד כמו שוקי, שכולם אמרו 20, 21, רגע, כשכולם אמרו 19, 20, 21, הוא אמר 35, כולנו טעינו, שוקי צדק. אוקיי, לא אנחנו, כל הסוקרים טעו, כל הסוקרים טעו, שוקי צדק. אבל אם יהיה אחרת, אם הסוקרים יצדקו ואתה תטעה,
2: תן לי רגע, אתה לא מעצוב, שאלה שלא חושבים כמוך, אתה נכנס לדברים.
1: אבל אני שואל אותך, אבל תן לי שוקי, תראה איך אתה מתחמק. אמרתי לך מה אני אגיד, מה אני אגיד.
2: אלוהים. אני איתך נכשלנו.
1: ועל עצמך מה תגיד? ועל עצמך מה תגיד? על עצמך מה תגיד? יכול להיות שאכלתי שקרים, יכול להיות ששיקרו אותי, יכול להיות שאם אני טועה בזה, אולי טועה גם בדברים אחרים, אולי הרעילו אותי, אולי שתפו לי את המוח, את זה תגיד?
2: אז בוא נסביר למה, בוא נסביר למה. יש עכשיו כל מיני מפלגות שמתקשות, כדי לדעת במי אתה הולך לבחור. אוקיי, אני במקרה יצא לי, כן? את יאיר גולן, הדמוקרטי, ויצא לי ישר שהתקשרו לברר. אמרתי להם, על ישר אמרתי להם יאיר גולן, ועל...
1: לא, הבנתי, אתה משקר את הסוקרים, ואתה אומר, בגלל השקרים האלה, הסקרים מעוותים. שוקי, בוא, הסוקרים יותר מתוחכמים, הסוקרים האלה יותר מתוחכמים ששוקי יעבוד עליהם ויתת את התוצאות. תקשיב לי מה אני אומר.
2: לא, אני לא יודע, אני אומר לך מה הם שואלים.
1: שוקי, אז בוא נסכם, כי אני רוצה עוד להכניס את המאזין נכון. שוקי מהקריות. מה שם המשפחה?
2: דנינו.
1: שוקי דנינו מהקריות. אני... אנחנו התחייבנו ואנחנו קבענו לדבר. בסדר, ביביס, אנחנו מדברים אחרי הבחירות. אם צדקת, אני עושה אותך ענק, לא גדול, ענק. אבל אם אתה טעית והוא מקבל הרבה פחות מ-35, אתה גבר, טעיתי, שיקרו אותי, שיקרו את מוחי. אז אני אמר לך מה אני אומר, אני אומר שאתה תותח על, שאין כמו שוקי, שכל הסוקרים טעו ושוקי התותח, דנינו מהצפון, צדק בגדול. אני אומר את זה, אני אומר את זה. אתה יודע מה, אני אדבר גם עם ערוץ 12 ונבדוק, אבל אתה לא רואה אותם, אכפת לך מה יש בערוץ 12. יאללה, שוקי דנינו מהקריות, בריאות טובה, שיהיה בשורות טובות. ולמאזין האחרון בתוכנית, צהריים טובים.
3: שלום, ברק סרי.
1: שלום רב.
3: ברק?
1: כן, שומע כל מילה, עם מי אני מדבר?
3: שלום, אני קוראים...

0: רואי, אני מראשון לציון, אני קודם כל, בדרך כלל אני לא עולה, התכתבתי איתך לא מעט, אבל היום בעקבות התוכנית וכמות הביביסטים שיש לי שם אחר עליהם, אני לא אגיד, אז אמרתי שאני לא יכול לשתוק. עכשיו, מדובר פה בקאט של עבדים, לא פחות ולא יותר. עכשיו, אם מחר יגלו שבנימין נתניהו הוא מרגל איראני, יגלו את זה בעובדות. הם גם יצדיקו את זה. לא משנה מה, הגדרת את זה יפה. לא משנה מה הוא יעשה, לא משנה כלום. הם הולכים אחריו בעיוורון מוחלט. עכשיו, כל הדיבורים שלהם על זה שהם פתאום כולם משפטנים גדולים, והם מבינים בחוק, ולפני כן שהיה את המשפט הם סתמו את הפה. עכשיו פתאום על כל פיפס שאלי ציפורי או כל השופרות האחרים שמזינים עליהם ברשתות החברתיות, הם פתאום מומחים למשפט. זאת אומרת, כל התיקים קרסו, אין שוחד, אין... עכשיו בוא נגדיר את זה ככה. אם בנימין נתניהו אישן סיגר אחד, הוא עבר על החוק. רק אחד, לא יותר, רק אחד. עכשיו הוא ישן עשרות, ומאות ויותר.
1: הרבה, הרבה, הרבה יותר, הרבה, תעלה.
0: יפה, עכשיו בזה הוא עבר על החוק, תם הטקס, לא משנה מה, שוחד, שמוחד, מרמה והפרת אמונים, נגמר הסיפור, כלא, לא מנדלבליט, ולא ויינרוט, וכל הסיפורי מעשיות שהוא מוכר לקאט הזאת שלו, לא יעזור. ביבי נתניהו צריך לשבת בכלא. עכשיו ביבי נתניהו בשביל זה הוא נלחם, על זה שהוא יהיה ראש ממשלה, למה? כי אם הוא לא יהיה ראש ממשלה, כל העסקת טיעון הולכת קלמפדי. אני מהמחנה של רק לא ביבי, ומרוב שאני מתאהב אותו ואותם, אני ניתקתי קשר עם כל אחד ששמעתי שהוא ביביס. למה? כי אני לא מעריך אותם.
1: באמת? אנשים
0: ביבי הוא לא ימין, הם צריכים להבין את זה. ביבי הוא לא ימין. לביבי יש אג'נדה אחת, להיות ראש ממשלה. אם הוא יצטרך בשביל זה לשבת עם ארתור עבאס, הוא יישב איתו. אם הוא צריך לשבת עם אחמד טיבי, הוא יישב איתו. הם יצדיקו את הכל. השופר ינון מגל ידהד, אתה יודע את זה, ידהד את מנסור עבאס, יכשיר אותו כדי שיישב איתו. שלחו רבנים לשכנע את סמוטריץ' שתרפד הכל. היום פתאום מנסור עבאס הוא הדימון הגדול.
1: סמוטריץ' סיפר לי אישית מה עשו לרב שלו, הרב חיים דרוקמן זכרונו לברכה, כדי שישכנע אותו להצטרף לממשלה עם מנסור עבאס.
0: אבל הם לא מסוגלים, הם נותנים להם את הפריסקופ הקטן שלהם. אמרו לך, מה שמצחיק הוא שהם כל הזמן מטלפים על ערוץ 12, 13 ו-11 והם יודעים הכל. עכשיו איך הם יודעים הכל? כי מישהו ברשתות החברתיות מעלה להם את הקטעים. עכשיו פתאום מנדלבליט הוא זה שיחפד את כל התיקים. תראה את זה כאלה. מישהו ידעת להם את זה, פמפם להם, והם מקריאים את זה כמו טוקים.
1: רואי, אני חייב לסיים.
0: תשאל אותם שאלות נקודתיות, תגלה שאין להם מושג בכלום.
1: רואי מראשון לציון, תודה רבה רבה, תודה רבה לכולכם. אנחנו סיימנו את התוכנית, היה לי לעונג הרגיל.
2: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM. התוכנית 2 עד 4 היא תוכנית קומית, הכוללת גם תכנים סאטיריים על נושאים אשר עשויים להיות טעונים או שנויים במחלוקת, או במילים אחרות.
3: עזוב אותך, תיקחו אותנו.

0: גיפס, טנגו דל פואגו, צהריים טובים לכם, מאזינות, מאזינים,
1: טנגו צופות, דל פואגו,
0: צופים, חברות וחברים, יום שלישי, 6 באוקטובר 2026, איזה תאריך, 6 באוקטובר, באולפן רון שלום, שאומר שלום לידידו, הגנרי. יואב כהן שם גנרי, מה אומר?
2: מה ידידו? בדרך כלל זה חברו.
0: ידידו, היום זה ידידו.
2: ידידו?
0: מה אומר?
2: מה אני אומר? אני אומר שהייתי בסדר.
0: כן.
2: ראיתי אותך. עכשיו אני פחות בסדר.
0: אז הוא אומר שהכל בסדר.
2: כן, הכל בסדר, אבל פחות.
0: אוקיי, מובן, הכל מובן. נקסט, בוא נתקדם, עברנו את הפתיח, הבנו שיש מתיחות בינינו.
2: יש מתיחות.
0: כמו תמיד, הבנו.
2: מתיחות טובה.
0: אוקיי, אז בוא נדבר.
2: בוא נדבר על הדבר המתוקתק הזה שנקרא טיק טוק.
0: אתה מתכוון הדבר המטומטם הזה שנקרא טימטום.
2: כן, יפה.
0: הבנתי אותך?
2: יפה.
0: אני חד, היום אני בת אחד.
2: בת אחת, נכון. אז תכין כדור צרבת.
0: כדור צרבת, למה?
2: תכין כדור צרבת, תקשיב רגע. תושבים, יש את רוב התעלות באמסטרדם.
0: אמסטרדם, כן.
2: כשאתה מסתובב שם עם מפה, אז אתה מסתכל על המפה ואתה אומר, אוקיי, זה הכנל הזה, וזה הכנל הזה, ואז אתה מסתכל במפה ואתה אומר, וזה אותו כנל.
0: כן, ואז אתה מחפש, הפעם חיפשתי את אותו 4 שעות שם, אבל לא חשוב, זה שיחה אחרת.
2: אז התושבים שם ברובע הזה מגישו ערעור משפטי על רישיון עסק. שנתנו לדוכן צ'יפס. הדוכן צ'יפס הזה הוא הפך לוויראלי בגלל הטיק טוק.
0: כמו לחם חביתה כזה.
2: בדיוק.
0: לחם חביתה, כן.
2: והגיעו לשם אלפים, אלפים של מבקרים, הגיעו לרחובות הקטנים, הצרים שם, בשביל צ'יפס. אז מה שקרה זה שיש שם עכשיו מלא זבל, אשפה מפוזרת שם על מדרגות של כניסה לבתים. יש כתמי מיונז על אבנים של ריצוף היסטורי. של אמסטרדם ההיסטורית, ויש שם פסולת שמה לעשות, מביאה גם חולדות. אז הכל שם גועל נפש כזה.
0: מגיע להולנדים האוכלי מיונז האלה שיגידו תודה בכלל שזה כתמי מיונז ולא כתמי דם, כי לא רחוק היום שאמסטרדם, תתכוננו, הכתמים שם השתנו. שיוכלו מתוגן, שיתפוצצו עם כל השמן הזה, אינשאללה, כל הכסף ילך להם על טאמס.
2: שמה? שילך להם על מה? מה זה טאמס?
0: על טאמס.
2: מה זה?
0: כדור נגד צרבת.
2: איך אתה יודע?
0: עברתי את גיל 40.
2: אתה עוד מעט עובר את ה-70, רואה?
0: טוב, בוא נדבר על החולדות. אמרת חולדות שהם מפריעות.
2: אז התושבים שם, הם אומרים שהכמויות של התיירים שמגיעים לשם, וגם כאילו, בקיצור, יש שם מלא זבל, וזה מביא חולדות. אתה יודע, חולדה רוצה זבל, זבל מביא חולדה.
0: בסדר, שידברו עם מקרון. איך קוראים לו? מקרון הוא מצרפת?
2: מקרון,
0: כן, מקרון.
2: נשיא צרפת.
0: נשיא צרפת, נכון. יש לו ניסיון עם חולדות שהופכות לו את צרפת, בוזזות, שרפות חנויות, שרפות מכוניות, צועקות פרי פלסטיין, כל מיני כאלה.
2: אוקיי, יפה.
0: אני בת אחד.
2: הבנתי מה זה החולדות שלך, הבנתי.
0: אני בת אחד, אמרתי לך, כן.
2: אהבתי מה, אז מה אתה רוצה להגיד בזה בעצם?
0: אני רוצה להגיד בזה, איך אני לא יודע איך להסביר את זה, אפילו לא התכוננתי לשיחה כזאת. אני רוצה להגיד, כאילו, שמי שמתגן בשמן עמוק, בוא אני מנסה לסדר את זה, מי שמתגן בשמן עמוק, שלא יתפלא אם נשפח עליו שמן רותח. אז שינשמו. אני פונה להולנדים האלה שמתלוננים, שינשמו, כנסו לאיזה קופי שופ, תזמינו איזה מאפה הבית, ותירגעו.
2: רון, מאפה הבית בהולנד זה ממסטל, אתה יודע?
0: כן, זה מה שירגיע אותם.
2: אוקיי, בסדר.
0: זהו. עכשיו תגיד לי, מה, לא הבנתי, זה טרנד טיק טוק של...
2: צ'יפס.
0: אבל מה מיוחד בצ'יפס הזה שמושך אליו כל כך הרבה אנשים?
2: זה מוציא את העיניים. אתה רואה שם הצ'יפס יפה כזה, פריך. פזרים מעל זה כמויות כאלה של גאודה מגורדת.
0: לא נורמליים.
2: זה, תשמע, זה מגרה. האמת, אני, שעשית לי חשק מטורף עכשיו.
0: לצ'יפס?
2: לא, למאפה הבית הזה. דיברת עליו כל...
0: לא, יואב, לא.
3: ממש הפקות מוזיקה. ורון שלום.
2: רק שמה.
3: מלחימים לכם דואטים.
4: MASH Music Productions and Ron Shalom mix duets for you.
5: MASH Music Productions, Ron Shalom, Yamzijani Thuna Iyad.

0: אושר כהן, מה, איך הלכה, אתה יודע איזה הודעות אני מקבל על מה שאמרת קודם, איך הלכה
1: המשפט הזה? מה אמרתי? וואי, וואי, וואי, שנייה, בוא נרון.
0: שמן.
1: שבת אחד היום, מה?
2: אני עזרתי אתכם, אמרתי לכם, בת אחד,
1: בת... ואתה זוהם.
0: אתה עזרת.
1: מה זה היה המשפט עם השמן? איך זה היה מי שמתגן בשמן עמוק?
2: איך אמרתי? אני לא זוכר, זה עשה לי ספונטני. זה
0: לא כתבת את זה בשום מקום.
2: לא, אבל אני אמרתי משהו, אמרתי שמי שמתגן בשמן עמוק, שלא יתפלא אם נשפך עליו שמן רותח.
1: אני מכיר את המשפט קצת אחרת.
2: איך?
1: מי שמתגן בשמן עמוק, עושה אוכל מאוד טעים. אתה מכיר משהו משמן עמוק שהוא לא טעים?
0: תמיד טעים, זה תמיד עובד.
2: איך קוראים לכדור הזה שאמרת מקודם שאתה לוקח?
1: טאמס.
0: אני לוקח טאמס.
1: כולנו.
2: איך אתה יודע?
1: אני עם טאמס, אתה רוצה לך?
2: גם אתה עברת את גיל 40.
1: מי שעובר את גיל 40 צריך טאמס.
0: אז אני יש לי עוד שנה.
1: או לא לאכול גבינה צובה. זה גם אופציה.
0: אוקיי, זה מלחמה.
2: סבבה.
0: אני אוהב טוסט.
2: ועל זה אתה תקבל עכשיו קרדיט מיואב.
1: תודה רבה.
0: חברים, זה היה... העורך הראשי שלנו דני קרפל, היום הוא יהיה בתפקיד דני קרפל.
1: כן.
0: המפיקה הראשית שלנו היא מאירה פרץ, על התחקיר, רונן שבתאי. את המוזיקה עורך, רון שלום. בצוות, פרלה דנוך, יניב מורוזובסקי, בדיגיטל גיא רביב ועומר אוקון.
2: מה עם אורי פלק? לא ראיתי. אורי פלק,
0: ואורי פלק איתנו.
2: בני אלפרין ופלג בן צבי הם האנשים שלנו ברדיו צפון, רונית עזרן, די-ג'יי רונה ברדיו ירושלים, אופיר מו יוסף ברדיו קול.
1: רגע.
2: איציק אהרון איתנו ב-103 FM, אסי לוי הג'וקר ברדיו התחנה. יש לנו גם מאזינים בדרום, באפליקציות, בממירי הטלוויזיה ובתדרים הנקלטים. יש לנו צוות קומנדו, ברק איסר, שלומי צבעים אמיתיים, וקצין הקישור אורי אליהו. וגם היום יואב, אנחנו נשחק את המשחק שלנו.
0: מה נשחק? איזה משחק?
2: שרים לחמש.
3: ועכשיו, שרים לחמש.
4: שרים לחמש. שרים לחמש. דה דה דה דה.
3: שרים לחמש.
2: משחק פשוט, אנחנו נשמיע לכם שורה משיר מוכר או חלק משורה, ואתם תמשיכו את המשפט של השיר. לדוגמה, בוא ניתן רמז, אנחנו נשמיע לכם נגיד, יונתן הקטן, תמשיך.
0: וואי, וואי, וואי, וואי, וואי, רגע, רגע, רגע, רגע.
2: רץ. תגלה לו.
0: תן לי את זה, תן.
2: יונתן הקטן.
0: משהו עם גן?
2: גנץ?
0: לא. רץ בבוקר אל הגן.
2: יפה מאוד.
1: אבל בוא נדבר על זה רגע. איזה ילד שולחים אותו לרוץ לגן בבוקר לבד?
0: לא, צריך להחזיק לו את היד ולראות שהוא יודע לעבור את הכביש. זה לא...
2: תקשיב, קרפל, שכתבו את השיר הזה,
0: לא היו כבישים,
2: לא היו מכוניות.
1: אבל כן היה גן.
2: היה גן, גן תמיד היה. אז כל מאזין שעלה לשידור ישמע חמישה שירים, ידעתם את כל החמש, תשמעו את הג'ינגל הזה.
3: חמש תשובות נכונות, חמש מחמש, כל הכבוד, כפיים, עניינים.
2: חמש תשובות נכונות, תקבלו חמישה פרסים. ידעתם פחות, תעברו תחקיר, ובסיומו אנחנו נחליט מה תקבלו.
0: כן, נראה מה...
2: טלפונאז'
0: 055-2-103-103 055-2-103-103.
2: תגיד, באת היום כאילו אתה בשביטה איטלקית? לא הבנתי.
0: נעשה את זה אפוא, נשנה את הסדר של איך שאני מקרא את זה.
2: לא, אבל פעם היית עושה את זה כמו קריין מקצוען.
0: 055-2-103-103.
2: היית עושה את זה עם קול עמוק יותר.
0: 055-2-103.
1: אני זוכר שעושה את זה עם קול הרבה יותר דק. 055? כן, כזה יותר. 103-103.

0: פס, ונדומים, מוביל ביצים, זיתים, עיצים, טעינים. מה קורה כבר, ורים דינים?
1: מה העניינים?
2: ארון, ארון. ימים מרגשים.
1: מה, אתה נראה לי יום אחרת קצת, מה קרה?
0: מה זה נראה אחרת? מה אני נראה אחרת שונה?
2: אתה נראה לי אחד, אתה נראה לי אחד.
0: אני אחד כמו רון שלום, באתי היום
1: מהרון שלום. גם כועס?
0: לא כועס, לא כועס. באתי מפוקס, נשמע, באתי מפוקס. אני מבקש, מי שעושה איתי טעויות, הוא גם ישלם על זה. סבבה?
2: מי עשה איתך טעויות?
0: אז קודם כל, אני פונה מפה לכאן. כאילו, הם שם, אבל אני כאן. הם כאן, כאן, כאן, אני פה.
2: אוקיי, כן.
0: ערוץ כאן, הם ערוץ כאן.
1: ערוץ, אוקיי.
2: ערוץ כאן, כן.
1: אוקיי.
0: אז אני פונה לכאן מפה.
2: כן.
0: בשיא חוצפתם, אתם עושים עימות, אתם מזמינים את אייזנקוט, את נתניהו, לעימות, כשבעצם אני, המפלגה הגדולה, המועמד המוביל, ואותי לא מזמינים. מה, אתם לוקחים אותי צ'יפס?
3: וואו.
0: מה זה? עכשיו, אני יודע שלהיפגע זה בחירה. אבל אנחנו בבחירות, אז אני בוחר להיפגע. אתה מבין? אבל אם אתם רוצים ככה, אין בעיה. איציק.
4: כן.
0: אני קורא לך, תענה לי ישר. מה אתה עונה לי אחרי שעה בדילי? מה אתה בארצות הברית?
4: כן, כמו ברק רביד.
0: שים לי מוזיקה. אני אהרון אהרון מעג'ור, בנם של חביבה ובן אחותו של יעקב. כן, כן, בן אחותו של יעקב,
1: לא
0: הגיעו הבדיקות DNA.
1: וואו.
0: אני מזמין מכאן את ביבי נתניהו, את גדי אייזנקוט, את נפתלי בנט, את אביגדור ליברמן, את יאיר לפיד וגם אותך גנץ, כי בחרת בי. אני גם מכבד אותך, אח שלי. אני מזמין אתכם לאימות חזיתי איתי באולפן. ואתם יודעים מה? בואו נעשה לכם את החיים קלים. לא, לא עימות. שיחה. מינגלינג. מועבד. לא מדברים על פוליטיקה בכלל. רק שיחה של החוקים. סחבקים. בנט אתה אח, אה? בואו נראה אותך. ביבי אתה ער? אז בוא, אל תגיד לא ידעתי. ליברמן, אתה לא סוכן של פוטין, נכון? אז תבוא. אייזנקוט, אותך עוד לא מכירים. בוא שיקירו אותך. יאיר לפיד, אתה טוב בגרוף תאילנדי, אה? בוא מכות עם את הגבר. וגנץ, גנץ אח שלי, בוא אחי, גם ככה אין לך מה לעשות. התוכנית שלנו שודרת ברדיו ירושלים, ברדיו 103, ברדיו התחנה, ברדיו כל רגע וברדיו צפון. מי שלא בא מפסיד טכני 3-0. יאללה בואו, אם אתם גברים, אהרון אהרון מחכה לכם.
2: וואו, וואו, וואו, תשמע, זה צריך שזה יגיע לכולם, כן?
0: זה יגיע לכולם.
2: שכולם יבואו לפה.
0: מירה, כן.
2: יאללה, נעשה אווירה, נעשה כיף.
0: אני מבקש, עכשיו מה שנעשה זה כזה דבר, לחתוך את הקטע הזה, לשלוח לכל הדוברים של כולם, כולם.
2: או, טוב מאוד.
0: אייזנקוט וביבי וכולם, ומישהו.
2: יש לנו הרבה מקום פה בשולחן, שיבואו. בואו נדבר.
0: רק המאזינים שלנו זה 30 מנדטים קל.
2: נכון.
0: תבואו, אל תפספסו את האימות, ותדעו לכם, וואלה, כשאני יש לי מילה. אני בחיים לא בוגד.

0: להקת התבלינים בשירם לא בוגד, תודה, הוא כבר ברח.
1: מה זה ברח? יש לי טלפונים, הולך זה לדבר עם הלשכות.
0: טוב, בסדר,
2: תתכונן לאימות, אהרון.
1: אל תדאג, אל תדאג,
2: כונן.
0: עזוב, עזוב אותו, אל תדליק אותו, אל תדליק אותו. טוב, זה היה, מה זה?
2: רגע, רגע, רגע, רגע, רגע, רגע,
0: מה זה?
2: אמא מתקשרת.
0: חשבתי ביבי רוצה אימות. חשבתי ביבי.
2: אתה רוצה אימות עם אמא שלי? נראה.
0: לא, לא.
2: יש גבול. האמת, אימות של אהרון עם אמא שלי, בוא נראה. בוא נראה, בוא נענה לרקע, נראה מה...
0: תענה, יאללה, יאללה.
3: הלו.
2: אמא?
3: הלו.
2: אמא זה דחוף?
3: מאוד דחוף.
2: מה קרה?
3: אבא שלך, אין לי כוח אליו.
2: מה קרה?
3: הרופאה אמרה לו שהוא צריך לעשות הליכות, אם הוא לא רוצה צנתור.
2: נו.
3: תשאל אותו אם הוא עשה הליכות.
2: הוא עשה הליכות?
3: תשאל אותו.
2: אז תביאי אותו, אני אשאל אותו.
3: אני צנצנת אם הוא עשה הליכות.
2: בסדר, טוב.
3: אם הוא עשה הליכות, אני מלכת אנגליה.
2: אף אחד לא חושב שאת מלכת אנגליה, אמא.
3: כל יום, הרופאה אמרה לו, כל יום אתה צריך לעשות הליכות.
2: והוא לא הולך? הוא לא הולך?
3: מהספה למטבח הוא הולך.
2: אוקיי.
3: מה, דובי, מה? איפה הפסטרמה? אין פסטרמה, הרופאה אמרה לך להפסיק עם הפסטרמה.
0: מה קרה? מה
2: אבא בגמילה מפסטרמה?
0: למה אסור לו?
2: הוא לא ילד.
3: אני רוצה לעשות הליכה. מה אתה אומר? לאן? למעדניה? בחלום בלילה אתה תצא למעדניה. מי זה בטלפון זה? יואב, תני לי אותו רגע. טוב, אבא רוצה אותך.
2: אבא?
4: מה נשמע, חמוד?
2: מה קורה, אבא? עשית הליכות?
4: עשיתי, בטח.
2: אתה משקר עכשיו?
4: כן.
2: אבל הרופאה אמרה שאתה חייב.
4: שיקרתי גם לרופאה שאני עושה הליכות, בסדר.
2: למי עוד שיקרת?
4: לאמא בבוקר, ולך עכשיו.
2: זה הבריאות שלך, אבא, זה לא צחוק, נו.
4: מתי אתה מגיע לראשון?
2: מה אתה צריך?
4: פסטרמה הודו.
2: אני לא יכול להביא לך פסטרמה.
4: 800 גרם, יואב.
2: אני לא יכול להביא לך, אבא.
3: תביא לי את הטלפון, דובי. תחלק לי את זה לסקיות של 200.
2: אבא.
3: דובי, מספיק. מה נשאר לי בחיים? תשמר, אין לי כוח אליו. יואב, תבוא תשמור עליו, אני לא יכולה יותר.
2: אני אשמור על אבא, את תשמרי על אסי.
3: עשינו עסק, אבל בלי פסטרמה.
2: אז בלי עוגות.
3: לא, לסבתא מותר.
2: אז גם לבן מותר.
3: אוך,
2: אוך, אוך, בסדר.
3: יאללה.
0: ביי, אמא של יואב.
2: ביי. ביי. בלי עוגות. דיר בלק. ביי.
0: ביי.
2: ביי.
0: ביי.
2: ביי. ביי. ביי.
0: וואו. וואו.

0: זאת שי אמבר.
1: שייקה
0: אמבר. איזה זמרות מוכשרות יש לנו, אתה יודע, זה פשוט לא אמן. דור של זמרות מוכשרות.
1: דור
0: של ונדירות. אני רוצה לדבר איתכם רגע על לי טולדנו, ש...
1: עוד זמרת אדירה.
0: עזוב, זה לא רק זמרת.
1: עזוב, מתים עליה.
0: בריאים עליה. בוא. לי טולדנו הודיעה לעוקבים שלה שבקרוב היא מוציאה שיר חדש, סינגל חדש, שנקרא בין אמת לספק.
1: מרגש מאוד.
0: לי הודיעה שאת השיר אפשר יהיה לשמוע בפעם הראשונה בהופעה שלה בברבי ב-13 באוקטובר. אז לי, בין אמת לספק, אני בספק אם אפשר לשמוע את זה בפעם הראשונה בברבי, כי אפשר לשמוע את זה קודם אצלנו. בשניים עד ארבע.
1: אתה שובב גדול.
2: איך?
0: יש דרכים, אבל לא נהרוס לך לגמרי, נהרוס לך 50 שניות, סבבה?
1: 50 שניות?
0: כן, סי חדש, שיר שנכנס לפלייליסט עוד לפני שהוא יצא.
1: שהוא יצא, אוקיי.
0: לאיתו לדנו.
3: שניים עד ארבע, חדש בפלייליסט.

0: הטבע גידל הקרניים, אבל לא רואים את הקרניים, כי זה מכוסה בטלטלים שלה, אז...
1: הרבה טלטלים יש שם, כן.
0: לי, אל תתעסקי איתם.
2: וואו, זה נשמע מעולה.
3: תנו לנו דקה של זמן, ונצא לפרסמות לאכול.
4: שתיים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן. אתם מאזינים לשניים עד ארבע. עם רון שלום ויואב כהן.

0: עד, את איתי את לא לבד, הגיוני סך הכל.
1: ברור, נכון? בטח. גם אגב, כשאתה איתי, אתה לא לבד. וגם אני בתחושה שלי...
0: ננסה לחשוב על המשפט הזה.
1: בתחושה
0: כאילו.
1: שלי,
0: כן?
1: כשאני נמצא איתך, mm-hmm. אני כן קצת לבד, כי אתה, יש לך בעיות קשב לפעמים.
0: ממש לא. אני הכי מרוכז בארץ, אני הכי חד בארץ.
1: היית חד בתחילת התוכנית, עברו כמה דקות מאז, בוא.
2: כמה זמן תחזיק את זה?
1: כמה זמן תחזיק את החדות הזאת?
0: שלום שירן, שירן, מה שלומך?
3: מה העניינים?
0: מנסים לעשות לי פה רצח רופי, לא כל כך הולך להם.
1: לא, מה פתאום, מה פתאום.
0: חשבתי שאולי תעזרי לי להתמודד פה.
3: יאללה, במה אתה צריך עזרה?
0: לא יודע, הם משמיצים אותי. שירן, תגידי לו, תגידי לו, די, תגידי לו. יואב, שירן רוצה לומר לך משהו.
1: שירן, זה דחוף?
3: כן, אני איתך.
1: זה דחוף? האם זה דחוף, שירן?
3: בוודאי דחוף. באול.
1: מאוד דחוף, תגידי מאוד דחוף.
3: דחוף באול וזריז.
1: יופי, אז תקבלי מאיתנו משקפי שמש מתת אופטיקה על פרין רשת האופטיקה הגדולה במדינה.
0: אתה התרקחת, אתה יודע?
1: אני רך, אני
0: רך. אתה מתפשר, הפעם זה רק מי שאומר מאוד דחוף.
1: רק מי שאומר מאוד דחוף, נכון.
0: ופתאום הפכת גם דחוף מאוד.
1: לא יודע, כי נפלת עליה קצת בתחילת השיחה.
0: לא, שירן שלום, 2:00 עד 4:00, השעה 2:43, מה שלומך?
3: בסדר גמור, תודה. מחדרה.
0: חדרה, אנחנו אוהבים מאוד את האזור הזה, ומה שירן עושה בחיי הפרטיים?
3: אני מנהלת חנות בגדים בנתניה.
0: אתמול הייתי בנתניה, הסתובבתי בנתניה.
1: לא, נכון.
3: בדיוק עכשיו הגעתי לעבודה, בדיוק.
0: איזה חנות?
3: בגדי נשים, מעצבים.
0: יכולה להגיד את השם, אנחנו בסדר.
3: לא צריך.
0: לא צריך, אוקיי. לא, בחנויות נשים לא הסתובבתי אתמול.
1: אנחנו מקווים.
2: חוץ מאחת שהיית, לא.
0: אבל אכלתי אתמול ספינג' אצל מישהו שנקרא פינה כזאת, עגלה כזאת, שזה נקרא ישראל יכול להיות?
3: לא, אני לא יודעת, לא מכירה, אני לא...
0: את לא מכירה? לא, יש שם איזה מקום שעולים אליו לרגל, שזו עגלה קטנה, כחולה כזאת של מישהו מאוד מאוד ותיק. אז שאלנו אותו, כאילו, למה אין לך שלט? אז הוא אמר, אני כל כך הרבה שנים פה שאני לא צריך שלט, כולם מכירים אותי.
3: לא, תראה מה זה.
0: כן, כן. טוב, קח את זה מכאן.
1: אוקיי, את המשחק שלנו את מכירה? אנחנו נשמיע לך...
3: כן, פחות או יותר מכירה, כן.
1: נשמיע לך כמה התחלות של שירים, את תצטרכי להשלים אותה.
0: או אמצע של שירים.
1: או אמצע של שירים, ומה שתדעי, תזכי עליו בפרס, ומה שלא תדעי, אז אנחנו...
3: יאללה,
0: בא
3: לי לזכות במה.
4: ועכשיו, שרים לחמש. שרים לחמש, שרים לחמש, שרים לחמש.
0: שיר מספר אחת.
4: השפד הקטן שכח לסגור הדלת.
3: הצטנן המסכן וקיבל נזלת.
0: בוא נשמע.
4: השפד הקטן שכח לסגור הדלת. הצטנן המסכן וקיבל נזלת.
0: רבותיי. תשובה אחת נכונה, שיר מספר 2.
5: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: כמעט. את רוצה, ניתן לזה כתשובה נכונה.
5: הנה אנשים מגולגלים בתוך נייר עיתון.
0: בסדר, ניתן לזה כתשובה.
2: כן, כי גם אני הרבה פעמים, לפעמים שר וואו וואו וואו, ולפעמים...
3: אני אף פעם לא זוכר.
0: סבבה, לא, למה? יש לך שתי תשובות נכונות מתוך שתי שאלות עד עכשיו. שיר מספר 3, בבקשה.
6: בחורות עם בגד ים חוטיני.
0: בוא נשמע.
6: בחורות עם בגד ים חוטיני. משתספות על שפת
0: משלוש.
2: עשה יפה בינתיים.
0: שירן, את בדרך הנכונה, תמשיכי כך.
3: נו, מהר, נו.
0: שיר מספר, היא חמה כאילו. שיר מספר 4, בבקשה.
6: אבא דבי אבא לבן.
3: אבא דבי אבא לבן.
6: אבא דבי אבא לבן. אבא דבי
3: אבא
6: לבן.
1: ארבע.
0: שירן עם 4 מ-4. שיר מספר 5, חמסה, את יכולה לעשות חמסה, תהי מרוכזת, שימי לב, את יודעת את זה, את יודעת את זה, קדימה, נרוץ.
4: בטיילת על המדרכה.
3: נה, נה, נה, נה,
2: את המנגינה את מכירה, זה נכון.
0: בוא ניתן את זה עוד פעם, אולי זה יבוא לה.
4: בטיילת על המדרכה.
3: לא יודעת, לא יודעת המילים, מכירה את זה.
0: בוא נשמע.
3: אני לא יודעת המילים.
0: בוא נשמע.
4: בטיילת
0: שירן, קודם כל זכית. זכית בזה שעלית לשידור ודיברתי איתנו ושמענו אותך, ואנחנו יודעים שאת עובדת בחנות בגדים לנשים.
2: בנתניה.
0: מנהלת בנתניה. תשמעי, לא עשית חמש, אין לך חמסה, אבל היית מתמודדת מעולה. אני מעביר אותך למחלקת פרסים, אני מבטיח לך שיתפלו בך יפה שם. את ממתינה על הקו? אז את תמתיני ואני מעביר אותך, סבבה?
3: תודה.
0: השיחה מועברת.
1: שלום אורן.
0: שירן.
1: שירן, שלום שירן. סליחה, זה התבלבלתי עם השיחה הקודמת. את זוכה מאיתנו בערכה לשיער מתנת טראפלאב, שמפו ומסכת קמעין מהסדרה היוקרתית והמקצועית של חברת טראפלאב. כמו כן, את מקבלת קרם גוף של ג'יווגו. וגם, זו כרטיסים למופע האיקוני המקורי של הווקה פיפל. 5 בנובמבר, בהיכל התרבות כפר סבא. השיחה מועברת.
0: הלו,
3: כן
0: שירן, קיבלת משהו? טיפלו בך?
3: כן, תודה.
0: יא, איזה כיף. יואב, טיפלו בך.
3: לאן זה יגיע?
0: הנה, נעביר אותך עכשיו למפיקתנו האחת היחידה, מאירה פרץ, והיא תתאם איתך הכל.
3: תודה רבה רבה.
0: שמחנו, שמחנו לדבר איתך שירן, תודה רבה.
1: ביי שירן.
3: כן, בכיף.
0: ביי, ביי.

0: אתה קודם, אתה שמת, שמת שיר שלב טיפוס.
1: תשאירי לי מקום לחבק אותך.
0: תשאירי לי מקום לחבק אותך. במקור זה היה בחלון.
1: תשאירי לי מקום
0: לחבק אותך בחלון.
1: זה היה כאילו המקורי?
0: היא רצתה להתחבק בחלון, אבל בגלל הנר היא פילה את הנר. אז אני לקחתי את הנר, עשיתי את השיר שלי. הם עשו את השיר שלהם, תבין. עשינו חלוקה כזאת,
1: ברטר כזה.
0: טיפוס ואני
1: פבלו, משהו דחוף, משהו דחוף, כי יש לנו דקה בדיוק.
0: אני כמעט ידעתי את כל השירים בתחרות.
1: זה קל להיות ברכב.
0: לא, אבל היה לך שמיון, אתה ענק. אחר כך נזכרתי, אני, הרי אני לא גדלתי בארץ, לא מכיר את יונתן הקטן.
1: אה, זה לא הכרת?
0: לא, אני מכיר אלחנדרו הקטן.
1: אז רק את זה לא ידעת?
0: אלחנדרו הקטן רץ בבוקר אל הגן, הוא טיפס על העץ ודפק צלעות כבש. ככה אני מכיר את זה. והיה גם את זאת עם הטיילת במדרכה, תשים לי את הרגע איציק, איך זה הלך? איך זה? תוקים אסדו בשמחה, ככה זה צריך.
1: הכל אצלך נגמר ומתחיל בבשר.
0: למה לא? יש לך פה אנטריקוט משהו?
1: בוא, תביאו לו איזה אנטריקוט.
0: איזה צ'ימיצ'ורי למרוח פה על המיקרופון, למה הוא מריח לא טוב.
1: היה כאן יואב.
0: יואב, אלא יואב הזה אני אקרא אותו. אני שמעתי הוא מחכה אותי בהופעות שלו, אני אגמור אותו.
1: הוא מופיע עליך קופה.
0: איפה הוא אמר שהוא מופיע? ביום שישי בצוותא הוא מופיע?
1: כן, צוותא.
0: אני אבוא לשם, אני אתפוס אותו, אני אנקנק אותו.
1: עודי האזולאי, דילן. דילן.

0: צריכים לחדש את ביטוח הרכב, מצטרפים החודש ל-AIG ונהנים מכיסוי פגושים ב-99 שקלים, וגם עד 50% הנחה על הביטוח המקיף לרכב. כפוף תנאי החברה והפוליסה למצטרפים חדשים, AIG ישראל, חברה לביטוח בע"מ.
1: בסדר, אתה יודע כמה טלפונים יש לו?
2: כן, אה?
1: בטח. אני גם צריך להכין את האולפן לאימון? לא, לא, לאימות.
2: אבל לא בטוח שיגיעו בכלל. לא, לא בטוח שהם יגיעו. יכול שהוא ינצח טכני.
1: בסדר, אבל הוא אמר שאני צריך להכין, הוא מה? לא יכול לעשות חצי עבודה.
2: יש לי תחושה שזה גמר בטכני.
1: מה טכני?
3: ומי שלא יבוא.
1: מה טכני? מה יש פה בעיה?
4: אתם מאזינים ללקט שידורים חוזרים ב-103 FM.

0: ג'ורג'. כמה כמה?
1: קמיליאן.
0: וואלה, חשבתי תיקו. כן?
1: לא, לא, לא. כמה כמה קמיליאן.
0: ראית אתמול משחקים?
1: מה? לא.
0: לא ראית?
1: לא, לא.
0: כי אני... טוב, תכף לא. מבזק הספורט דת חמי, יתקנו אותנו וזה, רק נגיד שאנחנו 2-4, שעה שנייה שלנו ברדיו צפון.
1: יפה.
0: בני הלפרין, רדיו ירושלים.
1: נכון.
0: די ג'יי רונה, רדיו קול.
2: רגע.
0: אופיר מור יוסף, רדיו 103 FM. איציק אהרון, רדיו תחנה, אסי לוי, הג'וקר. בוא יעקב, בוא.
2: וואו, וואו, וואו, בוא נע, איך הוא קורע אותי, בוא נע.
0: מי?
2: אהרון, אתה יודע מה זה, אנחנו עכשיו בישורת האחרונה לקראת הבחירות, מה
0: כמה,
2: זה?
0: כמה זמן נשאר? 20+ ימים, 25 ימים.
2: כן, אתה מבין? ואני כבר מתחיל להתעייף, אבל בסדר, מה לא עושים
3: כאילו בשבילו? אתה כאילו הקמפיינר שלו בעצם?
2: לא, אל תחמיא לי סתם. לא, מה פתאום? אני נוסע איתו. פשוט, כן? נוהג במסעית, זה הכל.
3: עוזר אישי.
2: עוזר? או לא, דני. עוזר למסעית.
0: דני, אהרון מנצל אותו.
2: בסדר?
3: אל תגיד את זה סתם, מה פתאום? אתה מרגיש שאהרון מנצל אותך אולי?
2: לא, אל תגיד כזה דבר.
3: אל תגיד כזה.
2: מה פתאום? לא, הוא מנצל את היכולת שלי לעזור לו.
0: הוא מנצל את הקריזמה שלו כדי... מה, מה?
3: לא, היום בעצם הבנו סוף סוף מה... הבנו שהם קשורים משפחתית.
2: מה, מה, מה? הגיעו התוצאות?
0: כן.
3: אהרון דיבר על זה בשער.
2: הגיעו התוצאות של הבדיקת DNA עליו?
3: כן, אבל תן אהרון יגיד לך.
2: אהרון! אהרון! אין עליך, אין עליך.
0: אני אמרתי היום, ושים לב מה אמרתי. אמרתי ככה, אני אהרון מהג'ור, בנם של חביבה, ובן אחותו של יעקב.
2: לא נכון! מה, אתה יותר צעיר ממני? איך אתה יותר צעיר ממני? תראה אותך.
3: זה ככה יצא.
2: נאה, נאה, כן, נאה. הלאה, בוא נע. לא, לא הייתי מאמין.
0: אין מה לעשות, זה הבדיקה די-אן-איי. שומעתם מה קרה לבשיך?
2: מה קרה לבשיך?
0: גנבו לו את המיקרופון, כן, איזה בלגן היה. יאללה, בואו נתחיל.
4: בחסות.
5: קצת פיננסים לישראל, כוכבית
4: יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו, קבוצת פיננסים לישראל, כוכבית 2005.
6: אם כן, זה קורה.
2: בואי, נוקה, בואי, קטנצ'יק.
6: נעבור על שם, למזרק הפות של ארון ארון, האיש והגדה.
2: כולה!
6: אין עליו.

0: αγώνα γονάτσου.
1: Χαμπλότο. Αγώνα γονάτσου. Αγώνα γονάτσου. Αγώνα γονάτσου. Αγώνα γονάτσου. Αγώνα γονάτσου. Αγώνα γονάτσου. Αγώνα γονάτσου. Αγώνα γονάτσου. Αγώνα γονάτσου. Αγώνα γονάτσου. Αγώνα
2: γονάτσου.
1: Αγώνα γονάτσου. Αγώνα γονάτσου. Αγώνα γονάτσου.
2: Αγώνα γονάτσου. Αγώνα
1: γονάτσου.
2: Αγώνα γονάτσου.
1: אגώνα
2: γονάτσου. Αγώνα γονάτσου. Αγώνα γονάτσου. אגώνα
1: גונάτσου. אגώνα גונάτσου. אגώνα גונάτσου. אגώνα גונάτσου. אגώνα גונάτσου. אגώνα גונάτσου. אגώνα גונάτσου. אגώνα
2: גונάτσου.
1: אתה מבין? אז זה נהיה מרקו רוסי, ואז הוסיפו לו את ההי.
2: מה, יואב? מה אתה רוצה?
0: לא, קודם כל יש לי דש בספורט, ואז אני רוצה לספר סיפור על מרקו רוסי.
1: על מרקו רוסי? לא, אז מה, זה, קוראים לו, הוא בא מאיטליה.
0: כן.
1: קראו לו מרקו רוסי, ואז הוא הלך לרב.
2: תזוז, יואב, אם אתה לא מדבר, תזוז.
0: אוקיי.
1: ואז הוא הלך לרב. כן. כדי שהרב אמר לו, תוסיף היי. אז הוא הוסיף את ההי.
2: בסדר, אם אמר לפני הרוסי.
1: לפני הרוסי, אז זה נהיה מרקו הרוסי. אז זה מרקו הרוסי.
2: וואלה, תשמע.
3: מה הוא היה שם את זה במרקוה?
1: אתה מבין?
3: אין לו ברירה.
2: רגע, אל תתערב לו קרפל, זה אחיין שלי פה.
3: לא, שנייה, אבל עוד סיפור, מה הוא היה שם לו את זה בסוף, הוא היה יוצא רוסייה, כאילו?
2: זה אחיין שלי, אני החלפתי לו חיתולים.
1: אתה רואה שאני מדבר עם הבן אחותי.
3: וואו, ממש גיליתם את הקשר.
2: הפוך, אתה אמרת שאתה בן אחותי.
1: אני בן אחותך, כן.
2: אמן. כזה צעיר אתה נראה, יא.
1: שמעת מה קרה לפשיחה?
2: רגע, שמעתי, חטפו לו את המיקרופון.
1: גנבו לו את המיקרופון. יא, אללה, לא, אתה צריך להגיד לי מה קרה לפשיחה. שמעת מה קרה לפשיחה?
2: מה קרה לפשיחה?
1: גנבו לו את המיקרופון.
2: יא, אללה.
0: אז רגע, אני רציתי למסור דש לצביקה טאובה.
1: מטייבה?
0: לא. ראיתי אותו בתל אביב אתמול, אמר שמאזין לנו, תפס אותי בקניית מגבונים לטוסיקון הקטן.
1: כן, כן.
0: אז הוא רצה, זה, מה קרפל, מה אתה...
3: לא, גם לי יש להגיד, גם לי יש דש.
0: אז תן גם אתה את הדש שלך.
3: אני היום נסעתי עם נהג מונית חמוד, ונסענו, צחקנו כל הדרך על החזאים, וזה היה ממש נסיעה כיפית כזאת. שאלתי בסוף מה אני עושה, סיפרתי לו, ואומר לי, מה זה, אני אקשיב לכם היום, אני אתן לך דש.
1: זה לא דש.
3: אלי אברהם.
1: אלי אברהם.
3: נהג חביב וכיפי.
0: יפה מאוד. אז טוב, אם אתם לא רוצים לשמוע את הסיפור על מרקו רוסי, אז לא צריך.
1: רוצים.
0: בסדר. זה לא, קודם כל זה לא פאולו רוסי?
1: זה אחיו.
0: זה...
3: לאחיו של פאולו קוראים מרקו?
1: מרקו, כן.
2: בדקו בעץ, בדקו בעץ.
0: אז כשהיינו היינו ביוון, היינו ענת, אסי ואני ביוון, והגענו לאיזה מקום כל כך מבודד בהרים, וירד כזה מבול, ואתה אומר, אוקיי, אני נכנס פה עכשיו לאיזה מסעדה, אני לא יודע כמה זמן אני אתקע פה. ולא יודע, היו...
1: הרצופים.
0: פרי פלסטיין וכזה ב...
1: הרצופים.
0: ביישוב שם, בכפר. ואמרנו, טוב, אנחנו צריכים להמציא את הדמויות שלנו, משהו מחדש, צריך להגיד בחדש, חדש, אנחנו לא ישראלים. ואמרנו שאנחנו איטלקים, ואני יודע קצת איטלקית מהדואלינגו.
1: שאונה קאמרה
0: מטרימוניאלה. שאונה קאמרה מטרימוניאלה. ואז אנחנו נכנסים, והיה שם איזה מלצר, והוא כל כך התלהב מאסי. והוא בא והוא רצה להרים אותו לכיסא. מי עושה כזה דבר?
3: אף אחד
0: מי בא. מי עושה כזה
1: עושים
0: דבר?
1: עושים את זה בימי הולדת.
0: הוא כל כך התלהב, הוא בא להרים אותו לכיסא, ואסי התחיל לבכות ולצרוך, כי הוא לא מכיר אותו. לא, הוא בכה אוניברסלית, אוקיי, בינלאומי. אוקיי. ואמרתי לו, ספיאצ'נטה, תסלח לי כזה זה, ולקחתי את אסי להירגע בחוץ, ואז בחוץ מצאתי כדור, ואסי, ברגע שהוא רואה כדור, אנחנו יכולים להתמסר. מתמסרים, מתמסרים, מתמסרים, מתמסרים. אני שומע את המלצר צועק לי, פאולו רוסי. ואני לא מבין מה הוא קורא לו פאולו רוסי, קוראים לו אסי, ואז נזכרתי שאני איטלקי. פאולו רוסי, עשיתי לו ברביסימה, פאולו רוסי.
1: אז אותו פאולו רוסי,
0: זה אח שלו.
1: זה אח שלו, מרקו הרוסי.
0: מרקו הרוסי, בסדר.
1: בוא נתחיל את הספור.
0: יאללה, קדימה. אוקיי.
1: רוצה אתה להתחיל או שאני אתחיל?
0: לא, אני אתחיל.
1: יאללה, תתחיל.
0: נבחרת ברזיל. נבחרת ברזיל ניצחה במשחק ידידות את הודו. 4-0. מה הוא אומר?
1: מה אני אומר? זה למה קוראים להם הודו?
0: מה, למה?
1: כי הם הודו לשם שזה נגמר רק 4-0. אתה יודע מה עשו להם שם איזה קונצרט הברזילאים?
2: אין עליך, אין עליך.
1: שמע לך על הזמן.
0: ונעבור לכדורסל.
1: כבר כדורסל, עוד לא התחלנו כדורגל.
0: כן.
1: יאללה, כדורסל.
0: הפועל העמק מעדכנים של לוקס גולדנברג.
1: רגע, רגע, אם הפועל העמק מעדכנים, תן לי לרשום.
0: לרשום את זה, תרשום.
1: הם לא מעדכנים כל יום.
0: לוקס, גולדנברג.
1: מה הם מעדכנים?
0: הוא בדרך החוצה מהפועל העמק, בגלל החזרה של רפי מנקו, תרשום רפי,
1: רפי
0: מנקו, לסגל הקבוצה.
1: איזה מזל שהתקיינו אותנו שהוא בחוץ.
0: למה?
1: כי לא ידענו שהוא בפנים.
0: תודה על העדכון, מהפועל העמק. היום בלילה, בשתיים בלילה הולך להיות משחק הפרישה של הגדול מכולם, לאו מסי. ארגנטינה מול בנין.
1: חרדה, חרדה, דיברתי עם טל בנין, אין לו מושג בכלל, אומר לי, הרון, לא הוזמנתי, אין לי זה, אף אחד לא דיבר איתי, רגע, אף אחד לא התקן אותי, אף אחד לא אמר לי כלום, כך אומר לי טל בנין.
0: זה לא טל בנין, זה בנין, זה מדינה באפריקה.
1: טל בנין גר באפריקה, מה אתה מבלבל? טל בנין גר באפריקה?
0: עזוב. לא משנה.
1: הכי קל להגיד, עזוב שאתה לא מבין כלום. סבבה,
0: סבבה, אני אעזוב, אני לא מבין כלום.
1: תלמד להתמודד, יא חוסר ידע.
0: בסדר, אני לא מבין.
1: בורח.
3: לא, גם מפריע לי שהוא לא מתנצל בסוף.
0: לא, בסדר, טוב.
1: הכי קל להגיד, עזוב, לא משנה. תבין, כשהוא לא יודע להתמודד, עזוב, לא משנה.
3: אבל שיגיד, סליחה, אני מתנצל משהו.
1: בור ועם הארץ, אתה. חוסר ידע.
0: אני בור ועם הארץ.
1: סגור לחוסר ידע את המיקרופון.
2: הוא יודע בכלל. אני הייתי אהרון אהרון.
1: אני הייתי אהרון אהרון.
4: בחסות. אם יש לכם משכנתה או שאתם עומדים לקחת משכנתה, התקשרו עכשיו. קבוצת פיננסים לישראל. כוכבית 2005.
5: אם כן, זה קרה.
6: מה קרה?

0: זה זמר על, אבי, סינבני, עם הכל, הצרוד, היפה הזה. תראה מה זה, איזה קרמה. רק אמרתי זמר על, והנה, נכנסת ללכן, גבירותיי ורבותיי. זה אבא, בן.
1: איזה כיף, איזה יופי.
0: בת שלנו. את עבדת הרבה עם אבי סינבני, את...
1: בטח, בטח.
0: כן, מה שלומך היום?
1: היום, לא יודעת, איזה יום היום?
2: שלישי, שלישי אני חושב, שלישי.
1: בסדר, יום שלישי פעמיים כזיפת.
0: למה ככה זה אבא, למה פעמיים כזיפת?
1: למה ככה, די, גמרו אותנו מחגים עם החופשים האלה, החוסר של השגרה, אני לא יכולה יותר.
0: חוסר של השגרה.
2: אני מסכים, זה אבא, זה קשה, זה קשה.
1: לא, זה קשה.
0: כן, זה אומר,
1: לא.
0: מה, תכניתי.
1: לא, זה קשה, זה קשה.
0: תגידי רגע, בואי נעזוב אם אתה, כן, לא.
2: אתם מסכימים פשוט.
0: כן,
2: אנחנו
0: לא, אנחנו כן מסכימים, מה לא?
1: לא, אנחנו לא מסכימים.
0: טוב, בואי נחליט, מה זה הפרסומת הזאת שרואים אותך בטלוויזיה, יואב?
2: כן, עשו איזה דמות שלי ב-AI.
1: ראיתי אותו ב-AI.
2: ראית, אב?
1: כן, יפה, מכובד מאוד.
2: תודה רבה.
0: זה בעצם, טוב, לא משננו. מה איתך בימים אלה? מה עם הספר בישולי? מה קורה?
1: הוא בסדר. אני עכשיו מורידה קצת רגל מהגז.
2: מה הכוונה? מורידה
1: רגל מהגז, פחות בישולים, די, נקראתי.
2: אוקיי, סבבה.
1: זהו, עברנו גם את התקופה של הבישולים, עכשיו אני קצת חוזרת שוב לעולם הילדים.
0: אופה, איזה יופי. חיכיתי שתגידי שאת חוזרת לעולם הילדים, מה לא? כן,
1: אתה יודע, אני מתאימה את עצמי לעונה. עכשיו חנוכה וזה חג לילדים.
2: רגע, מה, את עושה הפקת חנוכה?
1: לא, כן.
0: מה לא?
2: כן?
1: כן, אני עושה פסטיגל דיכאון לילדים.
0: מה?
1: כן, יהיה מאוד מדכא, מאוד מדכא. אני מארחת את יובל המסורבל.
0: וואי, וואי.
1: ומני מאפרה.
2: וואו.
1: ונתי, הגעתי, נפגעתי, שקעתי.
0: וואי, וואי.
1: ועוד, כל הפצועים.
2: הוא נפל חזק, נתי, כן.
1: כן.
0: יפה מאוד, אנחנו האמת מחכים לראות בחנוכה קרוב, נכון?
1: לא,
2: כן. כן?
1: כן.
2: אוקיי.
0: יש לה בדיפולט שלה, זה
2: קודם כל, לא? לא, אז כן יהיה.
1: לא, כן, כן.
2: אוקיי, סבבה.
1: וזהו, גם הוצאתי שיר חדש אם בא לכם להשמיע.
2: אופה.
0: מה זאת אומרת? בוודאי שבא לנו, איזה... רגע, מה מהירה? יש לך... שלחו לך את השיר? מסתבר שיש לה מהירה את השיר החדש של זהבה בוי.
1: הלכתי לה בטלגרם, שתראה בטלגרם.
2: בטלגרם.
0: וואלה.
1: זה שומר את הקבצים באיכות.
2: זה מוצפן שם, כן.
1: כן, זה באיכות.
2: תגידי, על מה השיר? מה...
1: השיר נקרא איזה יום.
2: איזה יום, שמח לי היום.
0: איזה יום.
1: לא, אני לא בקטע של לשקר לילדים. כפר עליך היום, ואתה יודע שכל כולי כנות. אם היום לא שמח, אז הוא לא שמח.
2: אוקיי, אם לא שמח, אז איזה יום היום?
1: גם אני שואלת איזה יום. לא יודעת, איזה יום היום. אני לא יודעת איזה יום היום.
0: איך נדע?
1: לא יודע, תשימו את השיר, ותבינו.
0: וואלה, את יודעת מה, הבאת רעיון טוב? זהבה, אנחנו נגיד לך תודה רבה על הביקור.
2: כיף שבא.
1: לא, לא צריך, בכיף.
0: לא, תמיד כיף לראות אותך, להרים את האווירה.
2: אז לא תודה שבאת, לא...
1: לא, תודה, כן.
2: תודה, כן, תודה.
0: בוא נרים את האווירה, גבירותיי ורבותיי, בוא נשמע את איזה יום של...
1: זה יהיה בפסטיבל הדיכאון של הילדים.
0: בחנוכה.
1: בחנוכה הקרוב, תגיעו.
0: זהבה בן הבת.
2: אני בא עם הקטנצ'יק.
0: איזה יום, בבקשה.

0: וואו, מדהים. מדהים. וואו, אנחנו נשמיע את השיר הזה הרבה לדעתי בתוכנית.
1: נשארו כרטיסים עוד להופעות?
2: בכיף. בטח.
1: כן?
2: לא.
1: לא?
2: כן, בטח שלא, בטח שכן.
1: את יכולה לשמור לי אולי איזה זוג... אני אבוא עם הילדון. כן?
2: אני אשמור לך בזה, בהשקה.
1: בהשקה, יופי. אני אבוא גם עם פרלה, וגם פרלה בטח תרצה לבוא עם זוהר, נבוא נעד.
2: לא, אל תביא אותה, לא.
1: לא לבוא איתה? טוב.
2: לא, לא.
0: מביף, אתה יודע, כאילו.
1: אז אני לא... אז אני לא אגיד לה בכלל שיש את האירוע הזה, שהיא לא...
2: לא, היא יודעת, אבל עדיף שלא תבוא.
1: אוקיי.
2: לא צריך. האנרגיה שלה לא...
1: לא, כן, לפעמים...
0: זהבה בן הבת, זהבה בוי שלנו, תודה רבה שהגעת לכאן, תגיעי יותר. אנחנו נשמח מאוד.
2: לא, יש פקקים, זה על הפנים.
1: אז אל תגיעי, בסדר.
0: אגב...
2: אני אגיע.
0: אגב, זהבה ביום חמישי, בחמישי אגדה, תתארח פה חברה טובה שלך, ואני אשמח מאוד אם תגיעי לכאן.
2: מי זאת?
0: מכמה חברות טובות יש לך?
2: אין לי בכלל. יש לי את אתי. נו. אבל היא לא חברה, היא אחות.
0: אבל יש לך חברה ממש טובה, תחשבי רגע, מתחיל במם, אחר כך רש, ג' ו' ו...
2: ריטה?
0: לא, מתחיל במם.
2: עדן בן זקן.
1: לא חשוב.
0: לא משנה, מרגול תהיה כאן.
2: אלה הם

0: אישר הייתי את זה במקרה?
1: אני לא יכול להגיד לך, אתה פה ביום חמישי גם.
2: תבואי ותגלי.
1: תראי כאן את מרגול ותשאלי אותה.
0: לא, טוב, בסדר.
1: סגור עניין. תודה רבה.
2: יאללה, כיף שבאת.
1: ביי, ליטרון.
3: שניים עד ארבע. עושים קאמבק. עושים קאמבק.